0: יוסי, כלים. כלומר שהיוסי ישר השתעבד לכלים, ומפה האחות התחילה לרכוב, מה שנקרא, לרעיון, שיעבדה אותו בנפש ובגוף. יום, יומיים, עשתה אותו עבד נרצע. אחרי 4 ימים הבחור הגיע חלס, חלס. הוא בא לסבתא שלו, סבתא, נספיק. חטאתי, אביתי, פשעתי, אוקיי. זה אני רצחתי את הברווז. הרגתי, זה שוגג, בסדר. אומר לו, סבתא, אני יודעת. מה את יודעת, אחותי? אמרה לו, אני הייתי בחצר שזה קרה. פשוט רציתי לראות כמה זמן תיתן לאחותך להתעלל בך. אני אומר את זה מכיוון שהסיפור הזה מבחינתי הוא מאוד חשוב, כי תראו, כל אחד מאיתנו לפעמים עושה טעויות. בואו נלמד זכות בשוגג, אוקיי? ואפילו אם במזיד, אני מודה, אני בסדר במזיד, אבל אני מתחרט אחר כך. שניים ראו אותי, כביכול. האחד, על פי היהדות, יש מושג שנקרא יצר הרע. מושג רוחני, אבל זה בא לידי ביטוי אצלנו ביהדות, שברמה של, אתה יודע, תראה עכשיו את המצפון שלך, איך עשית? תראה מה עשית, את לא מתביישת? אין לך תקנה, מרי, אין לך תקנה. מי התחתן איתך? כל מיני דברים שאתה, כל פנימי כזה מגעיל, שמאחיר את האווירה, יורד עליך, נותן לך הרגשה, אין לך תקנה, אתה לא, אתה אבוד, אבוד גמור. מצד שני, זה האחות, בסדר? שמתעללת ומשגעת וכדומה. מצד שני, באותו זמן, יש גם את הסבתא. בסדר? הסבתא כביכול, במשל, זה בורא עולם. בסדר? גם בורא עולם רואה אותנו, אוקיי? ובורא עולם הוא בקטע מאוד טוב. בקטע שהוא רוצה שנשתקם. זאת אומרת, עוד הזדמנות. והדוגמה הקלאסית זה ראש השנה. יום ראש השנה על פי היהדות, מעבר ל-Happy New Year, אוקיי? זה לא סתם איזו התחלה חדשה, זה יותר גם יום הדין הרי. אנחנו יודעים, זה לא סתם מזל מאוזניים, חז"ל אומרים, ששוקלים את המצוות ואת העבירות של האדם, ואתה יודע, הכל נקבע בראש השנה, ותוקעים בשופר וכדומה. זה יום של דין. החידוש הוא שהיום... לאט לאט, חבר'ה. מתלהבים מהאופן, כן? יום הדין, הפחדתי את זה. בקיצור, יום הדין של ראש השנה... בלשון הגמרא, כל באי עולם, כלומר, כל המין האנושי עוברים לפניו כבני מרון. ביום ראש השנה, כל המין האנושי, לא רק עם ישראל, כולם, כולל כולם, עוברים לפני בורא העולם לתת דין וחשבון ולקבל את התקציב, נקרא לזה, של שנה הבאה. עכשיו, רק לנו גילה את זה. כל אומות העולם לא יודעים. יום ראש שנה בעולם, זה יום לימודים רגיל, הם אפילו לא מודעים לכך שמה שקורה מאחורי הקלעים, מה שנקרא. אז אלוקים לא רק שהוא גילה לנו את זה, גם הוא בא לקראתנו וקיבלנו חודש שלם, שנקרא חודש אלול, שזה חודש הרחמים והסליחות. זאת אומרת, נתנו חודש שלם כאילו של סליחה, של רחמים, של פתיחת דף חדש. לכן המזל יהיה מזל בתולה. מזל בתולה כהתחלה חדשה. למשהו בתולי, למרות שזה סוף השנה, כאילו, די, אתה יודע, סוחב את עצמך. לא, ממש לא. פתח דף חדש. וזה מה שאני רוצה שנעשה היום. נפתח דף חדש עם 3 הרגלים שאני מבקש מכם ומעצמי להפסיק אותם במיידי. 3 הרגלים שאני אבקש מכם וממני להפסיק אותם במיידי. הרגל ראשון. הרגל נקרא, בוא נגדיר את זה, להפסיק להאשים אנשים אחרים. אם אתם מאשימים מישהו במצב שלכם, לא משנה איזה מצב, המצב הבריאותי שלי, המצב ההצלחתי שלי, העושר האישי שלי, הרמה הזוגית שלי, ברגע שאני מאשים מישהו, לא משנה בכלל מישהו או מי, אני בעצם נותן לו את המפתחות של הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני אומר שאני לא יכול להיות מאושר עד שאשתי לא תתייחס אליי יפה, אז המפתח של העושר שלי בידיים של אשתי. זאת אומרת, אני משועבד לה, אני בעצם בשבי של אותו בן אדם. כי המפתחות של הדבר הזה אצלו, ואם הוא לא יחליט לשחרר אותי או לתת לי, אני בעצם אבוד. ברגע שאתם מאשימים מישהו, לא משנה במה, אתם בעצם מקבעים את עצמכם במצב הזה, כי עד שהוא או היא לא יועילו בטובו או בטובם לעשות משהו, אני תקוע. ולכן אני רוצה להפסיק, בראש ובראשונה, להפסיק להאשים אנשים אחרים. עכשיו, בשביל זה, תקשיבו. הייתה פעם ילדה בת 5, אמרה לאח שלה, תגיד לי, מה זה אהבה? מה זה אהבה? אז הוא אמר לה, אהבה זה לדעת שאת גונבת לי חלק מהעוגיות שוקולד מהתיק שלי כל יום ולהמשיך להחביא אותם שם. אוקיי? זאת אומרת, יש פסוק שאומר על כל פשעים תכסה אהבה. עכשיו אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שהכוונה היא שאתה יודע שאתה אוהב מישהו, אז אתה לא רואה את הפיצ'ו כסק קטנים. למרות שאתה יודע, זה גם לא הכי טוב. לפעמים אתה מתלהב ממישהו, אני היה לי הרצאה בקרמיאל, ביום שלישי, ניגש אליי בחור חמוד, אמר לי, פנגר, תקשיב, אני פעם ראיתי הרצאה שלך, ואני לא כך מסכים איתה, מחילה שאני אומר לך, אתה אמרת שהאהבה, זה ברמה הנמוכה שלה, זה בגדר של מילוי צרכים. מה זאת אומרת? אני אמרתי, אני לא מתבייש בזה, שאהבה, פירוש הדבר, שאתה אומר שאתה אוהב את יעלי, את אומרת שאתה אוהבת את מושיקו, כי תכלס, הוא עושה לך טוב, הוא ממלא לך צרכים שיש לך. שאתה אומר, אני אוהב את יעלי, חולה עליה. למה אתה חולה עליה? כי היא ממלאת אצלך צרכים מסוימים. אתה מכונת צרכים, היא ממלאת את הצרכים, היא עושה לך טוב, אתה קורא לזה, אני אוהב אותה. והראיה, אני אמרתי לו, שאתה לא אוהב אותה, אלא אתה נהנה מההרגשה שהיא נותנת לך. מה יקרה תיאורטית, כמובן חזה שלום? מה קורה אם עכשיו, הוא אומר לי, תראה, אני אוהב את חברה שלי, ואני משהו אוהב אותה, הרב, אוהב אותה, אוהב! אמרתי, אין בעיה, אוהב אותה, אוהב אותה, לא אוהב איתך. אבל, מה קורה אם חברה שלך, אתה אומר לך עכשיו, תקשיב, אני רוצה להתוודות, אוקיי? חבר שלך הכי טוב, יוסי, תקשיב. החלטתי שאני רוצה, כאילו, להיות חברה שלו. כי הוא הרבה יותר טוב, כאילו, בשבילי, ממך. ולא כאילו, בעתיד, אני כבר אומר את זה בעבר. אני כאילו, אין חכם כבעל ניסיון. והחלטתי שאני עוברת אליו. איך תגיב? אתה תמשיך לאהוב אותה? מה אתה אומר, אם חס שלום, אני לא אמנה להפקיד אתכם עכשיו? אתה אומר, אשתך חברה, לא, אשתך לא, אשתך, זהו, אשתך לנצח, נצחים, כאילו, זה... עדיין בשלבי ההתלבטויות. אם אתה תקשיב, אני החלטתי שיוסי יותר מתאים לי לך, ומה זה כיף לי איתו? אנחנו זורמים, אנחנו בתור רוז, וכל הבחינות, יופי. אני תגיד לה, יופי, תהנו. או אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, חכי, יש לי חברי, חכי, לך אל יוסי, לך אל יוסי. אמרתי לו, אם באמת היית אוהב אותה, תחשוב אבל בגיון, מה זה לאהוב בן אדם אחר? לאהוב בן אדם אחר, אני רוצה בשבילו את הכי טוב בעולם. אני רוצה בשבילו או בשבילה את כל הטוב שבעולם. אז אם באמת היית אוהב אותה, תכלס, והיא אומרת לך יותר טוב לי עם יוסי, אני צריך להגיד, אני שמח בשמחתך. לכו ליוסי. אתה לא תעשה את זה, כן, כולנו פה אגואיסטים קודם כל, מה זה הדבר הזה? ולכן, על כל פשעים תכסה אהבה, פירוש הדבר, כשאוהבים, אז אתה לא רואה את הפשעים, מה שנקרא, אתה מסונבר. אבל זה נכון גם ההפך. לא רק שעל כל פשעים תכסה אהבה, אם אני רוצה לזכות באהבה, צריך ללמוד לכסות על הפשעים. פירוש דבר, ברור שיהיו אנשים שיצערו אותנו. אם אני רוצה ללמוד לאהוב מישהו, אני חייב להתעלם מהפשעים כביכול שהוא עושה לי, מהשטויות, מהזה, לא להתעלם לגמרי, כי אנחנו בני אדם. בואו נספר לכם, יום, זה היום שלישי שלי בקרמיאל, יום ראשון הייתי בדלתון. כל השבוע נספר לכם איפה הייתי עכשיו. דלתון זה עוד יותר חור, תבין את הקילומטרה שעשיתי השבוע. קיצור, אז הייתי בדלתון. דלתון זה ממש מקום חמוד, בצפון, אתה יודע, בריזה, חבל הזמן. עכשיו, מי שקבור שם, יש שם קבר מאוד רציני של רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אחד מהתנאים, דור שלישי לתנאים, כמובן אחרי החורבן, אחד מחכמי יבנה, באמת צדיק יסוד עולם, קבור שם, והם כל ראש חודש עושים שם איזה הפנינג כזה. אז הם הזמינו מופע כביכול של איציק אשל, אז אמר, ומואה. דני, זה היה מופע משותף, שנינו שרנו, סתם, לא, לא, אבל כאילו שר ואני זמזמתי יותר, זה יותר הכיוון היה, אבל קיצור, זה היה איזה מופע משותף, ולמה אני אספר לכם על זה? כי רבי יוסי הגלילי הזה, קבלו מושגים, רבי יוסי הגלילי הזה, אשתו הייתה עושה לו צרות. התלמוד הירושלמי מספר שאשתו הייתה עושה לו צרות נוראיות, נוראיות, נוראיות, עד שבשלב מסוים הוא שמע בעצתו של החברותא שלו, רב לזר בן עזריה, שאמר לו, תקשיב, היא עושה לך צרות במגמתיות, אתה רואה שזה לא עוזר שלום בית, אתה רואה שמה שניסינו לא הלך, תיפרדו. תקשיב, שחרר אותה, גיזונטר הייט, קוראים לזה בערבית. שתלך, חס! כמה אתה יכול להחזיק בן אדם, הוא לא רוצה, לך! והם התגרשו. הם התגרשו, והיא הלכה והתחתנה עם שומר העיר. לא מכיר את שומר העיר אז. אבל יש לי הרגשה, היה איזה אחד הכי יוצא יחידה קרבית, אוקיי? אתה יודע, קשוח! הרב היה יותר עדין אולי, אתה יודע. יותר בקטע של עוצמה, אתה מבין? צריכה לזה את הריבועים בבטן. התחתנה עם השומר של העיר. M16 קצר, אתה מבין? יפה. מספר סיפורי צבא, ואתה יודע, צלקות על הפנים ועל הגוף. עשה לה את זה, יפה, התחתנו, הכל טוב ויפה, ובשלב מסוים, השומר של העיר מתעבר. מקבל מחלת עיניים ומאבד את הראייה, ולא רק את הראייה, גם את הפרנסה שלו. אתה לא יכול לא תחזיק שומר עיר עיוור. איבד את הפרנסה, והם התחילו ביחד לקבץ נדבות. זאת אומרת, היא לוקחת אותו, וכאילו אנשים רחמים עליו, אז היא מקבצת. ככה הם התחילו לעבוד ביחד. יום אחד הם עוברים בכל הכפר, ואז הוא שואל את העברן בכל רחובות הכפר. היא אומרת לו, לא. אומר לה, איזה, מה חסר? אז זאת אומרת, זה הרחוב של בעלי, כאילו רבי יוסי הגלילי, אני לא מסוגלת לעבור ליד הבית שלו, אני לא מסוגלת לבקש ממנו, חס ושלום, אני לא יכולה. ההוא שמע את זה, שומר שלי, אמר, אם את לא הולכת עכשיו איתי ברחוב הזה, אני אפרק לך את העצמות. אמרה, אני לא מסוגלת, תעזוב אותי, כאילו, לא יכולה. אין בעיה, לא יכולה, פרק אותה מכות, עד כדי כך שרבי יוסי הגלילי שמע את זה, שהוא ביזה אותה לפני כולם. תקשיב אותו מה עשה. נתן להם את אחד הבתים שלו, הוא היה עשיר גדול, נתן להם איזה צימר ודלתון, מה שנקרא, שיחיו שם ופרנס אותם עד יום מותו. פרנס את מי? את אשתו לשעבר ואת ההוא! אתה מבין? כן, רוצה להזכיר את השם שלו אפילו. סתכסכתי איתו אישית, אתה מבין? לא, חצוף, אתה מבין? סתם. כדי לקיים את הפסוק, יש פסוק שאומר, מבשרך לא תתעלם. זאת אומרת, בשרך זו אשתך, גם אחרי שנפרדת, מה שנקרא, אתם עדיין קשורים ברמה כזו או אחרת, אל תזלזל בה, מה שנקרא. אל תתעלם מן המצחה עזרה, אז תהיה שם בשבילה. זה הרעיון של מזונות, כביכול הרעיון הפנימי יותר. לעניינו, כביכול הוא יכול להגיד, תקשיב, בחר בהרסוואת הזה, לך איתו עד וגם הוא, מה את רוצה ממני? עשיתי בלגן, אני מבקשה, בחרות, את הצעת המיטה, תשני על המיטה הזאת. הוא לא עשה את זה, אתה מבין? זאת אומרת, אהבה אמיתית, יש בה קצת משהו מעבר. אז כשאני אומר לא להאשים אנשים אחרים, פירוש דבר, גם אם זה מוצדק, ברור שהם עשו לנו דברים לא הכי נעימים. אבל תזכרו, ברגע שאתם מאשימים מישהו במצב שלכם, אני חוזר, אני נותן מפתחות של העושר שלי לבן אדם הזה, ובגדול הוא לא שווה את זה, כביכול. אני רוצה את עצמאי, אני רוצה להרגיש שאני הכי מאושר בעולם, לא תלוי באף אחד. אני רוצה שאני להרגיש שאני יכול להצליח בחיים בלי תלות באף אחד אחר. כי שוב, אני מאשים מישהו, אני קבור אצלו, אני נותן לו את המפתחות ואני בשבי של אותו בן אדם, מצד אחד. מצד שני, מה קורה באמת אם נתקענו עם מישהו לא הכי הכי? יש, הגמרא מספרת שהיו לעם ישראל 48 נביאים ו7 נביאות. בסדר? היו הרבה יותר. הגמרא אומרת שהיו כפליים יוצא מצרים. קרוב למיליון 200 איש שהיו נביאים, שהגיעו לדרגה הזאת, אבל המפורסמים זה 48 נביאים ו7 נביאות. למה דווקא הם? הנבואה שלהם נצטרכה לדורות, לכן נרשמה. אחת הנביאות קוראים לה דבורה. למה דבורה זכתה לנבואה? חז"ל אומרים כך, דבורה אישה נביאה. מה זה אישה נביאה? מה, היא לא אישה כאילו? ברור שאישה. אתה שמעת דבורה על גבר כאילו? היי דבורה מעניינים. יש שמחה, שמחה יכול להיות גם שמחה גבר, שמחה בן, בת. אבל דבורה, לא מכיר דבורה בן. אולי אתם מכירים? אני לא. אז למה דבורה אישה נביאה? מה קשור אישה? ברור שאישה. אלא היא עשתה מעשה אישה. זאת אומרת, הייתי חושב, טוב, היא הגיעה לנבואה כי היא למדה תורה כל היום, והייתה עם תפילין מצדי. ממש לא. הייתה אישה לכל דבר, וזכתה על ידי מעשים אחרים לנבואה. למה? מה היא זכתה? אומרת הגמרא כך, בעלה קראו לו 3 שמות. קראו לו לפידות, ברק, ומיכאל. בסדר? זה לא 3 שמות, זה 3 כינויים, תכף נבין. בוא נקרא לו לפידות. בעלה של דבורה, אני אגיד את זה בעדינות, הוא לא היה העיפרון הכי מחודד בכלבר. זאת אומרת, הוא היה, לשון חז"ל, עם הארץ. עם הארץ, הכוונה היא לא עם המבריקים שבמבריקים. וכיוון שכך, אתה יודע, זו הרגשה קצת קשה, אתה מתחתן עם בחורות, מצפה שהוא, איך תדע אם אתה מגנה, קומן. אתה עכשיו הרגיש קצת אכזבה, אוקיי? אני רוצה גבר, אתה יודע, ששעשע אותי רוחנית גם, יאתגר אותי קצת, הוא חמוד, אתה יודע, הרב. אז היא לא האשימה אותו, בגלל לא, אני תקועה, אתה מבין, נפלתי על זה, באמת, נו, מה, יש לי זמן לכיתה טיפולית עכשיו? לא, אני רוצה גבר, הרב, קשה לי שניסיונות, הרב, אני עובד במשרד של עורכי דין, אנשים רציניים, ואני רואה אותו כאילו, עגלה עם סוסן, קשה לי, הרב. יפה. אז היא לא האשימה את בעלה, אני תקועה איתו, אז אני לא יכולת מאושרת, גרוטה קיבלתי. לא, מה היא עשתה? היא עשתה פתילות, ואמרה לו, לך, קח את הפתילות האלה, יש כמות בפתילות, כנראה עשתה פתילות כאילו עם כל הנשמה והלב. משהו מיוחד לבית המקדש, למשכן בשילו, ואמרה לו, קח את זה, לך למשכן, ותדליק, תן את זה לכהנים, ותדליק עם זה נרות. ואז אתה תהיה בחברה טובה עם כל הצדיקים האלה, זה טוב, לך, לך לשם. וככה כל, לא כאילו, סתובים עם הבריינים. לא, ואז היא עשתה כל מיני פתילות כאלה, ופתילות מכל הנשמה שלה, עד כדי כך, שבורא עולם רואה את זה, ובינו זה קצת מפחיד, כאילו, מה אתה מסתכל שם, כביכול, איך אלוקים יודע? אמא, כאילו, מסתכל גם עליי, לא, אוקיי. נתגבר בעזרת השם. מה, זה מפחיד עכשיו על הדברים האלה, כאילו, מה, תתעסק בבריאת העולם, אתה יודע, זוז, מה אתה, מה, הוא יודע מה אני עושה בבית, כאילו, אתה רוצה להגיד לי? לאט, לאט, לאט, לאט. טוב, בקיצור, אז בורא עולם רואה את דבורה, שהיא משקיעה כך בפתילות, ויוצאת בת קול ואומרת, את דאגת לאורו של בית המקדש, לאור שלי, אומר אלוקים, אני אדאג שהאור שלך יצא לכל העולם. עושה אותה נביאה ושופטת. זאת אומרת, דבורה אשת לפידות, יושבת תחת תומר דבורה, זה היה שם איזה מקום שהיא לקחה והתחילה לשפוט את העם, נביאה ושופטת, בקיצור מנהיגה בקנה מידה, היא יכלה להשמיד בעלה, מה יצא ממני, תראה איזה בעל קיבלתי, לא מאשימה אף אחד, עושה את המקסימום שלה, ופה השערים נפתחים. זו נקודה מאוד חשובה עבורנו, ההרגל הראשון שאני רוצה להיזהר ממנו, זה לא להאשים אף אחד. הדבר לקחת אחריות על החיים שלי. תראה, יש לי תוכנית בטלוויזיה, גם ברדיו, נקרא השערה יומית. ביום שני, היה אצלי אחד בשם, רגע, מיקי אופק. מיכאל אופק. נקרא מיקי גם. הוא אומר לרב, אני מנשר, אני בן 42 היום, אני צלם במקצועי, ואני 40 שנה, גדלתי שאני לא מכיר את אבא שלי. לא יודע מי זה אבא שלי. אמא שלי גידלה אותי מגיל אפס לבד. היא הייתה לוויה, אריה, הכל ביחד על מחה. אבא שלי הזה פשוט ממש, אמא שלי סיפרה לי מגיל קטן, שבגיל 3 חודשים, פשוט לקח את הדברים שלו ועזב. הם התחתנו מאוד צעירים, והוא פשוט לא היה מסוגל, ככה אמא שלי הסבירה, היא לא היה מסוגל לאחריות הורית נקרא לזה, קם והלך. ואני מחרב, אני הייתי מקלל אותו. מקלל אותו, מה זה מקלל אותו? בלי להכיר אותו. כל פעם, בסדר, שהייתי רואה אבא וילד, הייתי, אתה יודע, אספת הורים, לא יודע מה, בר מצוות, כל מיני קטעים שאתה אומר, למה הוא עשה לי את זה? כאילו מה? אתה תיקח אותי לחיים שלך, הבאת הילד לעולם, אתה יודע, תפל בו, מה אתה נעלם? מה אתה נעלם? תחשוב, אני גם בן אדם אומר, עכשיו, זה מדהים לראות את זה, הבן אדם בן 42, אתה רואה אותו כאילו גברבר רציני, וכאילו כשהוא מדבר על אבא שלו, הוא כאילו קנה כמו ילד. כאילו מדבר כמו ילד בן 7 כזה, אתה מבין? זה מפחיד לראות איך אנחנו כאילו, גם כשאנחנו מתבגרים והכל טוב, המושגים הבסיסיים, מה שנקרא, אבא, אמא, יש לנו את זה בפנים, אנחנו חוזרים להיות כמו ילד קטן כזה, זה מדהים לראות את זה. קיצור, גיל 30, מקבל טלפון, שלום, כך וכך, כן, אנחנו מדברים פה מלשכת עורכי דין, אבא שלך נפטר, אתה פשוט נמצא בצו הירושה, על פי חוק אנחנו צריכים להדע אותך, לא שירשת משהו, תירגעו, אתה פשוט מאוד מופיע בצו הירושה, אנחנו צריכים להודיע לך שאבא שלך נפטר, על פי חוק, טוב. הוא שומע את זה, אומר, אין לי בעיה. נראה לי, באמת, בגלל הקללות שלי. בסדר? לא, אני לא חופרת לי, לא יושב שבעה, לא קדיש ברור שלו, לא קשור אליי, לא קשור אליי, כאילו, שלום על ישראל. נהדר. הוא אומר, שנים עוברות, ואני אומר, זה נשאר לי תמיד צלקת כזאת, כל הזמן אני מצלקת הזאת. ואז בשלב מסוים, אומר, אני בגיל 40. חבר אומר לי, בוא נלך לאיזה רב. רב כזה קצת רואה בכוכבים, נקרא לזה, אוקיי? חכו, תבינו מה. הוא בא לרב הזה, רב מסתכל עליו, ואומר לו, יש פה מישהו בחדר שבצער ממך. אמרו כאילו, מי פה בחדר? איזה, איפה? אנחנו רק לבד, רק אנחנו. אומר לו הרב, זה אבא שלך. אבא שלך בצער ממך. אמרו כאילו, איך הוא ידע? עכשיו אני יוצר פה, למה אמרתי רב חוזה בכוכבים? לא מכיר את הרב הזה, בכוונה אני לא אומר לך גם את השם שלו, אבל אני לא יודע. לא ביררתי כי אני לא רוצה. אבל זה גימיק יפה. תחשבו, תפתחו קליניקה, מי שבא אליך תגידו, יש מישהו בחדר שבצר ממך, אמא שלך. עכשיו, כל אחד בינינו עכשיו, נראה לי שאמא שלי בצר ממני קצת. בינינו עכשיו, לא? אתם לא, כן, אמא שלי גאה בי, סוף הדרך, אולי, אבל שנים ציירת אותם, שנים. לכן אני לא מתרגש מכל מיני דברים כאלה, אבל הוא אמר לו משהו יפה, והוא כאילו, בשביל של מיקי, מה שנקרא, בשביל מיכאל, זה היה כזו סתירת לחי, כאילו, מתחת לחגורה. אבא שלי, בצער ממני, כאילו, הלך הביתה, אתה יודע, הוא בן 40, תחשוב, בולבל קצת עכשיו, חוזר, בא לאמא שלו, אומר לו, אמא, אני רוצה שפעם ראשונה בחיים, תשבי מולי, ותספרי לי את כל הסיפור על אבא. מההתחלה עד הסוף. אמא שלו יושבת פורצת בכי. אמרת לו, אני אגיד לך את האמת, אבא שלך בחיים לא עזב אותך. העזיבו את אבא שלך. הבעיה העיקרית הייתה אבא שלי, אומרת לו, סבא, זיכרונו לברכה. סבא לא אהב את הקשר בינינו, כבר מלכתחילה לא אהב, הוא איים עלינו שלא נתחתן, אנחנו התחתנו בכל זאת, כי הייתי בהיריון ובשלב מסוים בברית שלך, סבא אמר לאבא, קח את הדברים שלך ועוף לי מהעיניים, אני לא רוצה שכף רגילך תדרוך בבית הזה, אל תהיה בקשר בחיים יותר, לא עם הבת שלי ולא עם הנכד שלי, והיא אומרת, סבא הוא, הם, אני לא אגיד, זה שם משפחה מהמפחידים, אוקיי? הוא אחד המפחידים. אז כאילו, אם הוא אמר שעדיף שלא תדרוך פה, עדיף שלא תדרוך פה. אז פשוט הוא יצא, אבא יצא מהחיים שלנו, והוא ניסה להיות בקשר במהלך השנים מדי פעם, אבל לא יודע איך סבא תמיד היה יודע את זה, שאתה יודע, מפחיד לחשוב על זה אפילו. וזהו. ואני אומר לך, אבא שלך אהב אותך, זה היה לו כאב עצום, אני פשוט ניסיתי לגונן עליך, אז לא סיפרת את כל הסיפור. עכשיו סבא נפטר, אז אני יכול לספר לך את זה, אבל אבא אף פעם לא עזב אותך, יזיבו אותו. הוא אומר, זה כל כך שבר אותי באותו רגע, ותחשוב מה זה, אני שנים מקלל את הבן אדם, מה שנקרא. שנים חושב, כאילו, למה, איזה פרצוף היה לך, מה, למה אתה עוזב אותי? פתאום הכל מתהפך. אני שאלתי אותו, זה התהפך על אמא? כאילו, כעסת על אמא עכשיו? הוא אמר לי, לא, אני הבנתי את אמא שלי, הבנתי שגם היא הייתה במצוקה לא פחות ממנו אולי. ואז פעם ראשונה בחיים, מה, זה היה טו באב לפני שנתיים, הוא החליט שהוא עולה לקבר של אבא שלו. הוא הגיע להר המנוחות בירושלים, אומר, תחשוב, הר המנוחות מי שהיה שם, זה חתיכת קניון, מה שנקרא, זה כאילו, איפה מוצאים פה, אליי ורגמיים. כאילו, היום יש כבר קבר GPS, אתם מגיעים את זה, כאילו, יש כזה, זה קשר יעזור. בקיצור, אז הוא פוגש באיזה מישהו, והמישהו אז אומר לו, מה אתה מחפש? אני מחפש את הקבר של אבא שלי, הוא אומר, בוא אני אעזור לך, ואומר לו, אם זה יום הפטירה של אבא שלך, אולי בקרוב, נעשה גם אולי קדיש, נעשה איזה משהו. הם מגיעים עד לקבר של אבא שלו, אומר לי, פאנגי, אני אספר לך את זה, יש לי רעידות בכל הגוף. אני מגיע לקבר של אבא שלו, הוא רואה את התאריך של הפטירה. זה לא היה טובה, תירגעו. זה לא כאילו, איזה קטע בלי דבר. הוא אומר, אבל התאריך פטירה של אבא שלי, אומר, זה התאריך של המולדת שלי. ועכשיו אני הבנתי שאמא הייתה אומרת שכל המולדת שלי, זה אבא היה לוקח את זה, מה זה קשה? כאילו, זה המולדת של הבן שלי, ואני לא יכול להיות איתו עכשיו. והוא נפטר ביום של המולדת שלו. הוא אומר, זה פעם ראשונה שאמרנו קדיש, חזרתי הביתה, ואתה יודע, צילנתי את עצמי שם, זה הטו באב, ודרך הגאווה, אז צילנתי, כאילו, וזה גם אהבה של משפחה, וכאילו, הרחבנו את זה, אתה יודע. והעליתי פוסט מרגש, פעם ראשונה שבקרב של אבא שלי, ואמרתי קדיש, זה פוסט עשה המון, המון, כאילו, הדים. ואז הוא אומר לי שבעקבות הפוסט, חבר שיתף, וקיבלתי טלפון. ואחורה אומר, שלום, אתה מיכאל הבן של יעקב וקלרה? כן, אני אחותך. ויש לך 6 אחים ואחיות. אבא שלך תתן פעם שנייה, הוא אומר, אני שנים חשבתי שאני בן יחיד, אני חושב שאין לי אחים, אין לי אחיות, אין לי כלום. יש לי 6, אומר לי הרב, יש לי 6. נפגשנו, ותמיד איזה התרגשות זאתי. הוא אמר לי, המסר שאני רוצה להעביר לך ולאחרים, אל תאשימו אנשים אחרים כל כך מהר, בסדר? לכל מטבע יש שני צדדים, אתה מבין? לכל מטבע יש שני צדדים. אל תפוץ למסקנות ותחליט, אוקיי, אני יודע והוא אשם ובגללו, ממש אתה לא יודע שום דבר. מבחינתנו, אני, גם אם הוא אשם, אתה יודע מה, אין לי בעיה. אני משאיר את המפתחות של העושר, של ההצלחה, של ההתקדמות שלי, בידיים שלי, ומפה אני ממשיך להרגל השני. שההרגל השני זה פשוט לא רק לא להאשים אחרים, אל תתרצו תירוצים. תקשיבו טוב, אל תתרצו תירוצים. מה ההבדל בין השניים? להאשים אחרים זה להאשים מישהו ספציפי. הוא אשם. לתרץ תירוצים זה המצב. המצב כזה, חם מדי, קר מדי, אין לנו כסף, יש לנו כסף. זה לא קשור. סיפרתי לך את זה פעם, אבל הייתה אישה אחת, 20 שנה נשואים, זה לא הרבה, אנחנו מודים 20 שנה. אבל הרגשתי שכבר אהבה, אני לא רואה שהיה פעם, אוקיי? מה לא? לא, כבר לא מוצא בי, לא יודע, לא. וזה הדדי, הרב, זה הדדי, לא, שקר, כבר לא, לא, לא. ואני רואה דברים אחרים, הרב, אני רואה, יש לי מושגים קצת, וזה קשה, קשה, הוא מזניח את עצמו, וזה קשה. אמרו לי, תעפי אותו איכשהו, איכשהו, לא, אין מה לאהוב פה. לא, זה פעמים שעוברת, היא אומרת לי, מה זה קשה? אמרו לי, אני צריכה לטפח את עצמי, נכון? את תשב, תראי, ומה הוא? מה הוא? מה זה זה? אני לא רוצה לדבר אפילו הרם, בסדר? גורילות, גורילות, אני חלום, ולא גורילה, גורילה. לא משנה, עזור אותך. בקיצור, אז היא הרגישה שכבר בעלה, זה לא קורה לתפול שישום. בקיצור, אז הוא הלך לתפילה בבוקר, היא כתבה לו מכתב. רצה לו תכוי יגיב. כתבה לו מכתב, החלטתי לעזוב. חלס. הקשר לא מוביל לשום מקום, אתה כבר לא מה שהיית פעם, אתה לא מחזר אחר, אתה לא מפתיע אותי, אתה יבש כמו עציץ, ביי. כתבה לו על השולחן הזה, ושמה את זה לקרית של המיטה, והתחבא מתחת למיטה. לראות מה התגובה שלו. טוב, הבעל חוזר מהתפילה, הלו, מה אני? אף אחד לא נמצא בבית. הוא בא מגיע למיטה, רואה את המכתב. היא שומעת שהוא כאילו מרים את הדף, שם את זה לשולחן, מוציא את כותב משהו, ואז מרים טלפון לחבר שלו. יוסי! אחי, תקשיב, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תקשיב, תכין משהו לאכול, אני בדרך אליך, אני מדבר, יאללה, ביי, בוטי, ביי, אוהב אותך, ביי. טוב, יוצא החוצה מהחדר שינה, מהבית, סגור את הדלת, נוסע. היצא מתחת למיטה, מה זה בוכייה? טוב, יוצא מתחת למיטה, רוצה לדעת מה הוא כתב, החנטריש הזה. הוא בא מסתכל על המכתב, כתב לקח, אשתי יקרה, אני רואה אותך מתחת למיטה. תפסיקי עם השטויות שלך, תקשיבי לי, אני אוהב אותך, הכל בסדר. אני חוזר מהעבודה, נדבר, נשפר, בלי לחץ, בסדר, מה זה? עכשיו, אני אומר את זה, מכיוון שאנחנו באמת לא רוצים לתרץ תירוצים. נכון שהזמן עושה את שלו, ואנחנו נגיד, תקשיב, כבר אנחנו לא משינו פעם, וגם הוא וגם היא לא, אבל כשאנחנו מתרצים תירוצים, אנחנו עושים פה שתי טעויות. ושתי הטעויות האלה הם בעצם, פרשה של השבוע אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה שופטים ושוטרים? שימו לב טוב, כל אחד מאיתנו עושה בכל רגע החלטות ומעשים. זה הדברים שמובילים אותי בחיים, החלטות ומעשים. שופטים זה החלטות, זה הרשות השופטת כביכול, ומיד אחרי זה צריך להיות גם מעשים. זה השוטרים, הרשות מבצעת. תנסו לדמיין אפילו, שכל הרי מה שהגעתם, לאן שאתם היום, זה הכל בגלל החלטות. החלטה שעשית בחיים, החלטה שעשית בחיים, בעקבות ההחלטה הזאת עשית מעשים מסוים, שהביא אותך עד היום, למה שאתה. לעבודה שאתה עובד, להשכלה שיש לך, לאישה או לבעל שיש לך. אחד, תצטרך, החלטה במקום מסוים איפה לעבוד, ובעבודה פגשת את אשתך. היה פעם איזה אחד, גבר אחד, פגשתי אשתו בעבודה, כך הם הכירו והם התחתנו, ואחרי זה הולך לביטוח לאומי, שהכירו כזה תאונת עבודה. בסדר, יכול להיות, אבל... הנקודה העיקרית, אנחנו בנויים מהחלטות ומעשים. עכשיו, שתי החלטות אני מעוניין שנשים להם אליו. אנחנו עושים את זה כל הזמן. החלטה אחת, זה על מה אתם מתמקדים. תקשיבו טוב. כל רגע אתם עושים החלטה על מה אתם מתמקדים. אתם יכולים להתמקד על הטוב או להתמקד על הרע. זאת אומרת, בכל מקום שאני נמצא, אני יכול לבוא לפה, מה זה המפות האלה? לא יודע, קצת מידלת קצת, לא, לא. לא, גם הפיצה לא הייתה... קצת נראה לי מלפני פסח, חפש. זאת אומרת, אני יכול לחפש את הרע, ואני נמצא רע, נמצא רע בכל דבר בחיים, נדע. אני יכול להתמקד על הטוב, סך הכל יפה, יש גם פיצות פה, אתה אומר, יפה, שמו מפה, אנחנו לא עושים מפה, שמו מפה. אני סתם, זה מה שאני רואה פה ממול העיניים, אני לא באמת יודע מה זה המפה הזאת. אבל הנקודה העיקרית היא, אני בכל רגע בחיים מחליט, שימו לב טוב, על מה להתמקד. במקרה הזה, על הטוב או על הרע, או למשל, אני מתמקד על העבר שלי או על ההווה שלי. הרי אם אני מתמקד על העבר שלי, אז יכול להיות שאני, זה כמו שאני ארצה לנסוע ברכב, אני אסתכל במראה האחורית כל הזמן. היא תהיה תאונה מתישהו. אתה צריך ללמוד להסתכל קדימה, חמוד שלי. אם אני מתמקד רק בעתיד, ואני מפספס את ההווה, אז גם אני מפסיד משהו. זאת אומרת, היכול שלי על מה אני מתמקד, זו בחירה מאוד חשובה. סתם דוגמה, על מה אני מתמקד, על מה שאני יכול לשנות, או על מה שאני לא יכול לשנות. העולם מורכב משני חלקים, חיצוני ופנימי. חיצוני, כמו נסתם דוגמה, מזג האוויר, הממשלה, קורונה, פנימי זה אני. מחשבות שלי, רגשות שלי, מעשים שלי. אני לא שולט על החיצוניות. אני לא שולט על זה, לא יכול לשלוט על הקורונה, אני יכול להיזהר, אבל אני לא יכול לשלוט מה יקרה באמת, יבוא איזה וריאנט עכשיו מאיזה סינגפור עם קרניים, יודע מה? ופתאום כאילו כל החיצוניות, אי אפשר לדעת, אני לא יכול לדעת, אני לא יכול לשלוט על מה שהולך להיות, אני לא שולט על מזג האוויר, אני יכול להתבחין, מה שאתה רוצה, אני לא שולט על מזג האוויר, אני גם לא שולט על הממשלה, בגדול, הכוונה היא שיש דברים חיצוניים, אני לא שולט עליהם. ואם אני אתמקד בחיצוניות, אני ארגיש מתוסכל, אני ארגיש חסר אונים, אני ארגיש קורבן וכדומה. אם אני אתמקד על הפנימיות, אוקיי, מה אני יכול לשנות? אז אני יכול, כמו שאמרנו, אז לא יודע מה, אז קורונה, אני אעשה מסכות, אני אעשה חיסונים, אני אעשה את השתדלות שלי. אם אני אתמקד במשהו שלי, אז אני מרגיש הרבה יותר פרודוקטיבי, אני מרגיש אפילו ערכי, אני מרגיש שאני עושה משהו חיובי לעולם וכדומה. זאת אומרת, אתה יכול לבחור על מה אתה מתמקד. שימו לב טוב על מה אתם מתמקדים. דבר שני, מה המשמעות שאני נותן לכל דבר? מה הכותרת שאני נותן לאירוע מסוים? סתם, דיברנו על זוגיות, מה, הזוגיות שלי עכשיו, נגיד, אני כבר נשוי 25 שנה, ברוך השם שלי, כן, כבר תעודת לוחם. או שורד. האם אני מסתכל על הזוגיות שלי כסוף הזוגיות חס ושלום? או כהתחלת הזוגיות? מה הכוונה? תסכים אותי שאם אשתי עכשיו עשה לי איזה פוזה. עשה לי איזה קטע, אוקיי. זורק לי איזה מינה או משהו, יש לה קטעים שירו. עכשיו, אם אני מסתכל על זה כסוף הזוגיות, כפרפורי גסיסה, כל דבר שהיא עושה לי, וואלה, דפדף אותך, ירון, לא יודע מה זה. אם זה הסוף, אז יאללה, שתחפש, אתה מבין, שתהיה לך שומר העיר. חס ושלום, לא שתהיה, לא אשתי, אבל... חס ושלום, אבל... לי יש גם רימוי בבטן, סתם. זה הכל טוב. אבל אם אני מסתכל על זה כתחילת הזוגיות, זה הסתכלות אחרת לגמרי, בסדר? המשמעות שאני נותן לסיטואציה כרגע, אם זה תחילת הזוגיות, אז שטויות, מה אתה עושה מזה עניין בכלל? בסדר, אנחנו רק בהתחלה. בסדר? מה המשמעות שאני נותן? מה הכותרת? בואו נספר לכם קצת משהו מפחיד. בסדר, בסדר, אבל פה הבית שלי. יום שישי שעבר. היה יום חם. עכשיו, אני בדרך כלל, יש לי יום שישי אצלי מסודר, בדרך כלל אני נמצא במלונות, אני עובד במלונות, אבל עכשיו, בגלל שסיימנו את החופש, ואני בחופש עובד מאוד קשה יחסית, אז שבת האחרונה אנחנו בבית. חלאס, שבת שאנחנו נמצאים בבית, שום מלון, שום דבר, אני רוצה להירגע קצת, במשפחה, עם הילדים, זהו, נגמר. אז שבת שבאנו בבית. עכשיו, היה שבת חמה, היה חם עוד. יום שישי לי סדר יום כזה מסודר, ואז בשלב מסוים, הבן שלי, אחד הבנים, אומר לי, "אבא, בוא נלך ליער למסלול אופניים." מסלול אופניים. עכשיו יש לנו שני זוגות אופני הרים קצועיות, כי אנחנו רוכבים טובים כאלה, כביכול. ואמרתי, יאללה בוא, שמנו את זה באוטו ונסענו. עכשיו היה חום אימים, חום אימים, ויצאנו יחסית מאוחר, יצאנו איזה שלוש, כאילו היה חום רצח. כמעט היה הרק, אנחנו נוסעים ביער בן שמן, יש לנו סינגלים נחמדים, יפה. קיצור, אנחנו מתחילים לרכוב, ואנחנו נוסעים נוסעים, ובינתיים עכשיו נחזיר אתכם אליי הביתה. משהו קורה בבית. עכשיו אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו ביער עם הקטעים שלנו, ומשהו קורה בבית. משהו שאני אומר לכם, עד היום נשאר בתעלומה. מה קרה? ההורים שלי קנו לבן שלי הקטן מכונית עם שלט. כזה ג'יפ כזה עם שלט. הוא עכשיו כבר השתמשו בו עובדה על ידי זקן כזה, אז עכשיו הוא נמצא באחר כבוד על איזה מדף בסלון. פתאום, הוא מתחיל לנסוע. קדימה, אחורה. אחורה, קדימה. בסדר? עכשיו הבת שלי יושבת בסלון, והיא קוראת לאחד האחים, לאחד הבנים, כאילו, חנקה, תפסיק עם השטויות! כאילו בטוחה שהוא משחק עם השלט. ואותו נוסע, קדימה, אחורה. עכשיו, ההוא יוצא, אמר לה, מה אני עושה? כאילו, לא נוגע בכלום. כאילו, מה, אתה לא מזיז את הזה? אמר לה, לא. תקראי לרוני, הבן הקטן, זה שלו. רוני, בוא שנייה, אתה משחק עם השלט? אמר לי, יש שלט, אין בך שלט! הבן הקטן ניגש למכונית, תקשיבו טוב. תופס אותה. איך שומרים אותה? פאט! סתם, סליחה. סתם, נעורר אתכם, אתם בכל זאת, אתם עייפים נראה לי. הוא מרים את האוטו, הגלגלים כאילו נוסעים מהר. וזה על אוף, תקשיב טוב, זה על אוף. אמא. עכשיו כבר אשתי מגיעה גם כן, מה קורה פה, לא לגעת, לא לגעת בזה. אוקיי. וזה נרגע בשלב מסוים. טוב, זה לא קרה כלום, לא קרה כלום, ממשיכים בשגרה. הבת שלי, בת אחרת, הולכת לחדר שלה, כותבת משהו. היא כותבת, מעליה יש בובות כאלה קטנות. אחת הבובות, טאק, נופלת. היא אומרת, תקשיב, החלון סגור, המזגן לא על זה, ולא סוג שנופלת, נשברת. עכשיו, עוד משהו, אשתי, היא במטבח. מי שמכיר את הסרטונים שלנו, המטבח שלי די דומיננטי. עכשיו, יש לי שתי בובות כאלה עם רגליים, כאלה ככה על הזה. יש מדף כזה, מדף של גבס, ויש שתי בובות עם רגליים. בסדר, כן, מפגרות כאלה. עכשיו, הם ביחד אחד על השנייה ככה, בסדר? הם שנים, הם מתו כבר שם, אני אומר, הם העלו עובש, הם לא זזות, הם לא מטיילות, הם ככה, בסדר? מדי פעם, אפילו מרגליים, רק אתה משחק איתם ככה. פתאום, עכשיו זה בעל ואישה כאלה, אוקיי? לא רוצה להגיד מי נפל. אבל פתאום אחת הבובות, כאילו אשתי סתם מסתכלת עליו, ורואה את אחת הבובות, הבובים, כאילו, עושה ככה. טאק, נופל ונשבר, אוקיי? די, עד כאן, הם כאילו, אנחנו ביחד, בואו לפה כולם, אשתי כאילו, בואו לאמא, כאילו, מה קורה? עכשיו, אנחנו לא יודעים, אנחנו ביער. עכשיו, שחזרנו מהיער, אז זה היה כבר ממש לפני שבת, כתבת שום מה קרה לנו, היינו ממש לפני שבת, אז כאילו נכנס להתקלח, להתארגן, ובשולחן שבת, אשתי מסבל לי את כל הסיפור הזה, ואני אומר, תקשיבו, אמרתי לכם, יש הרי שתי החלטות, אחת על מה אני אתמקד, בית, מה המשמעות? מה קרה פה? אז במקרה הזה, איזה משמעות אני נותן? אמרתי, אני רוצה להגיד לכם, כל זה קרה בגללי. עכשיו, מה זה קשור עליך? עכשיו, שאני אפתוח אתכם. אני, אין לי בעיה שיש לי רוחות בבית, אני יודע את זה, אני מכיר אותם שנים. אני מחזיק אותם כמו חברות שלי, אוקיי? כאילו, אין לי חברות, אני חוזר. עכשיו תקשיבו, תקשיבו, תצחקו, תצחקו, תצחקו. אחרי זה נראה אתכם באים אליי הביתה, מה שנקרא. אני חוזר ליער, בסדר? אנחנו ביער חומימים, חומימים. אנחנו כמעט לבד ביער, לבד ביער, כל הרוכבים באו בבוקר. תמיד לא בשלוש אחרי צהריים, אתה לא נורמלי. קיצר, אז אנחנו, יש לנו את האופניים שלנו, מצוידים קסדות, כפפות, אנחנו די מצוידים, אבל לא הבאתי מגנים. לפעמים יש לי מגנים שאני שם, אנחנו נוסעים קצת את המסוכן, יש לי מגנים, לא, בלי כלום באתי. קיצר, עכשיו אנחנו רוכבים בסינגלים. סינגלים זה נקרא סינגל, כי רק אחד יכול לרכוב אחד אחרי השני. אי אפשר שניים אחד ליד השני. עכשיו אנחנו מתחלפים בהובלה, כי הראשון הוא עובד יותר קשה. הוא שובר כביכול את הרוח, והוא גם בעמדה, זה נקרא דרפטינג, הוא במידה מסוים גם צריך למצוא את הדרך. יש כמו יותר, יש ירידות, דרופים, אז הוא זה שראשון שפותח. אז התחלפנו, כלומר, הבן שלי, אני, הבן שלי, אני, בשלום זמני. יורדים ירידות. הגענו לקטע של ירידות די מהירות. אנחנו עייפים, אני שפוך מעייפות, אני מרגיש כאילו אני הולך להתפגר, נראה לי. להתפגר, זה לא בגיל שלי, חלף. שאני נסחב את הכולם, בעיה של דבר, כאילו, כל אחד, אתה יודע, לא רוצה להראות לשני שהוא מתפגר. עכשיו, הבן שלי צעיר, מה זה צעיר? בן 23 הוא החמור, כאילו, הוא חמור, באמת, הוא תמיד. ואני מסחב את זה, כי כל אחד לא רוצה להראות שהוא עייף. כל אחד מרצה לו, לא, בסדר, יאללה, תחוף, תחוף, תחוף, תחוף. ואנחנו אומרים, אני אומר לך, אני גמור, אני יודע שגם הוא גמור, זה לא רק אני. ואנחנו כאילו, ואז אני מוביל, והגעתי לאיזו ירידה, שהיה כמו איזה דרופ כזה קפיצה בערך, שזה מטר וחצי. מרוב העייפות, כבר לא היה לי כוח לקחת את זה נכון, התרסקתי. אתה יודע מה זה נפילה? אם הייתי מראה לכם עכשיו, כל היד שלי פה קרועה. קרועה, חבל לך על הזמן. רגליים, כאילו נפלתי, טה-טה-טה! עכשיו אני אומר לך, אני הרגשתי שאני אגמר. אני אומר לך את האמת, הרגשתי שאני אגמור. זהו, אני אגמר. אני מאבד הכרה, אני גומר פה, אני גומר פה. מרוב החום, וכאילו העייפות והדם וזה, כאילו הרגשתי, זהו, אני מת. חלוטין. עכשיו אמרתי, לא נעים לי הבן שלי, כאילו, לא נעים לי ממנו. לא, אני לא יכול, כאילו, ממנו, לא נעים. איך הוא מסתדר פה, אבא שלו שם מתעלף לו פה, מה הוא יעשה, מה הוא יעשה? אז בשבילו, אמרתי, אני לא מתעלף. זה היה מזיק חזק. ואני כאילו ממש מרגיש כזה, אני צריך אחות, חטפתי מכה בראש, כאילו, חבל לך הזמן לך. ולפי דעתי, באותו רגע, בבית, הרוחות התחילו להשתולל. מי שיודע, כלב שמרגיש שהבעלים שלו בצרה, הוא מתחיל להשתולל, אוקיי? אז הרוחות אז התחילו להשתולל. עכשיו, תגידו מה שאתם רוצים. אבל אני חושב שזה אמיתי. ואחרי שהורדתי את זה כהסבר לילדים שלי ולבית, הם הרבה יותר נרגעו. כי אחרת, בלי המשמעות הזאת, נראה אותך הולך לישון אחרי זה בלילה. אצלנו בבית, עם דברים זזים, חשמליים. יפה. עכשיו, אני באמת מאמין בסיפור הזה, כאילו, בתזה שלי, שזה הרוחות חברות שלי. אני חייב, אני מכיר אותם. אני לפני שנים, לפני בערך זה, 8 שנים, היה לי סדרה של הרצאות בנושא של חיים לחיי המוות. ואני די יסודי בהרצאות שלי, אז כמו שזה נושא רציני, הבאתי סרטונים, מחקרים. עכשיו, אני מתרגם את הסרטונים של עצמי. כאילו, אני מביא סרטים באנגלית, כאילו, ואני מתרגם אותם ומתבלל אותם. ומכניס את זה לעריכת וידאו. עכשיו, הזמן היחיד שיש לי זה 2 בלילה. כביכול, אני עובד, אני עובד, אני עובד, בין 1 ל-2 בלילה זה הזמן שלי לעשות דברים האלה. אתה יודע מה זה לתרגם סרטון על סיאנסים, או על פולטרגייסט, או מוות קליני וגלגולי נשמות, ב-2 בלילה? אני אומר לך, כל דבר שזז בבית, נראה לי שמשהו זז פה. אני לבד פה, כי אני לבד. מאז הם נשארו שם, יצאו מהסרט, הם נשארו אצלי בבית, אין לי שום בעיה, אני חבר שלהם. אבל, אני מראה לי בכוונה, אתה נותן משמעות למשהו, לפי המשמעות, ככה אתה תרגיש, ככה אתה תתנהג. אז תעשו לי טובה, אל תתרצו תירוצים. אבל כשאמר לא לתרץ תירוצים, פירוש דבר, תחליטו החלטה, אני מתמקד על משהו חיובי יותר, על דבר שפרודוקטיבי יותר, על דבר שיש לי יותר שליטה עליו, על דבר שיכול לגרום גם שמחה יותר לסביבה שלי, ואני בוחר לא רק להתמקד, אלא אני בוחר גם את המשמעות שנותן לדבר. דרך החס ושלום אדם עובר איזושהי מחלה קשה, והמשמעות שהוא נותן לזה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותי. במקום שהקדוש ברוך הוא מרפא אותי, מטפל בי. תבין, זה הכותרת שהוא בוחר מה לשים. אבל אם אני אחשוב עכשיו שהקדוש ברוך הוא מעניש אותי ורודף אותי, מחפש אותי, זה הרגשה שיגרום לי אחרי זה הרגשה של חלישות הדעת, אני אשבר מזה. אבל אני מסתכל, לא להפך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי והוא מטפל בי. כאשר ייסר איש את בנו, ככה השם אלוקיך מייסרקה. בורא עולם רופא כל בשר מפליא לעשות, אני רוצה לסתכל, לתת את הכותרת הזאת. זאת אומרת, תבחרו איזה כותרת אתם שמים. האם חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות, או חודש של ימים נוראים ולחץ ומתח ועצבים? אני יכול לבחור. ראש השנה זה חג חמוד, כאילו וואלה יומיים שנזרום איתם, ואתה יודע, תפילות וכיף ולא יודע מה, תבוך בדבש ודברים כאלה. או זה יום של לחץ, לחץ! או אירוחים שכל המשפחות, שיהיה קורונה, יהיה רצון, סתם חס שלום, אתה יודע. לפחות המשפחות, לא, אתה יודע, כל הדודים הנושפים האלה עליך. משפחה גרעינית הכי טוב, סתם חס שלום. אבל, אנחנו גם אשכנזים, סתם רק גרעיני שלנו, סתם. אנחנו עכשיו חרדים, הבאתי הרבה ילדים, ברוך השם. איפה היינו? תפסיקו לתרץ תירוצים. בשביל להפסיק לתרץ תירוצים, הדבר השלישי, זה תפסיקו להרביץ לעצמכם. זאת אומרת, האחד זה לא להאשים אחרים, השני זה לא לתרץ תירוצים. הדבר השלישי, זה להפסיק להאשים את עצמנו. אני לא אומר לא לקחת אחריות, לקחת אחריות זה א' ב'. ולכן זה היסוד, תדעו לכם, של ראש השנה. בראש השנה זה יום של לקיחת אחריות. ולכן אמרנו שכל באי עולם עוברים לפנינו כבני מרון, כל העולם עובר אחד אחד לפני בורא עולם. אני לא יכול לבוא עם חבר שלי, בואי, אני מפחד אחי, תרדיק לי את היד. לא, אני בא לבד, כי אני רוצה ללמוד לקבל אחריות למעשים שלי. אבל אל תרביץ לעצמך ותחשוב שאתה אפס, אתה לא שווה שום דבר, כי זה ודאי לא נכון. קחו דוגמה מהתורה. התורה בפרשה של השבוע מונית ארבעה אנשים, שאם יש חס לא מלחמה, הם הולכים הביתה. שזה לא ארבעה אנשים, זה ארבע קבוצות. הראשון, מי שהרס אישה, יתארס ולא יתחתן. אני? מי שהרס אישה ולא יתחתן איתה, יש מלחמה, חוזר הביתה. מי שבנה בית, ולא חנכו, הוא בנה, בנה, בנה, לא עשרה חנוכת, אבל לא גר אפילו בבית של עצמו, לך הביתה, אתה משוחרר, פתום. מי שנטע קרן, מי שנטע קרן, הוא עכשיו עשה קרן ענבים, ואתה יודע, השקיע, השקיע, השקיע, ורק בשנה החמישית הוא יכול להיות מפירות, כי שנה שלישית זה עולה עדיין, שנה רביעית זה קרן מרווי, זה נקרא, רק בשנה החמישית, אז הוא עדיין לא נהנה מהתפוקה שלו, לך הביתה, משוחרר. ואחרון חביב, מי אתם יודעים? איש הירא ורך הלבב. מה זה איש הירא? מי שמפחד הולך הביתה, מה הכוונה? שני פירושים בחז"ל. רבי עקיבא אומר, מי שמפחד מהמלחמה, תכלס, הוא מפחד. הוא לא בקץ של מלחמות, אוקיי? הוא יותר שלום ואהבה ואחווה. הוא בלחץ מהחרבות והזה. אתה בלחץ, הביתה, שוחרר. לא צריך אותך, לא, כי תבין שאתה תחליש גם אחרים. כי אם אני אקח אותו וקורא, תתגרף בכוונה, אין פה, יש למד לי בו חטוף. אז הוא עם הפחדים שלו, וכמו שסיפרתי לכם על הרוחות האלה, תראו, תחזור הביתה, יום הרי לך, נכון? תראו לכם את שמורי האשים בבית. זאת אומרת, אתה מפחיד את האחרים, חמוד שלי. אתה פחדן, תשאר בבית. לא צריך למלחמה. לפלפים, לא רוצה אותך פה. זה סיבה אחת, אומר רבי עקיבא, פחד ממלחמה. סיבה שנייה, אומר רבי יוסי הגלילי, זוכרים את ההוא עם אשתו, עם השומעים? הוא אומר, מי שמפחד, הירא מעבירות שבידו. עשה עבירות. עכשיו, לא תגידי עבירות, רצח אנשים. אפילו דיבר בין תפילין של יד, תפילין של ראש. זאת אומרת, שאתה מניח תפילין, אתה מברך ברכה, אסור לדבר עד שלא מניח לתפילין של הראש. הוא התפלק לו כמה מילים. היי, משה, מה קורה? פוש. אפילו עבירות כאלה קטנות, הוא מפחד בגלל העבירות שלא יקרה לי זה משהו, תשאר בבית, אתה פטור. עכשיו תשיבו לב את מה שאני אומר לכם עכשיו. אומרת הגמרא, כל השלושה הראשונים שמניתי לכם, בנה בית, הרס אישה ולא התחתן, בנה בית לא חנכו, נטע כרם, כל אלה, תקשיבו טוב, הם סיפור כיסוי לעבריין. מה זאת אומרת? אם מי שהיה חוזר מהמלחמה זה רק הפחדנים והעבריינים, אז תאר לך איך זה היה, זה כמו כביכול קב"ן 21. אתה לא היית בצבא? למה? השתחררתי על 21 פלוס. אז פה אולי במדינה שלנו אתה בסדר, לא משנה, אבל אם זה, תחשוב, זה לא הכי גאווה, כאילו, זה לא כאילו, כן, אני הייתי עבריין וכתפחדתי על זה, הייתי בבית. יפה. אז כדי שהוא לא יתבייש, תקשיבו טוב, לא העבריין ולא הפחדן שלא יתביישו, משחררים עוד שלוש קבוצות, כדי שאם מישהו חזר, תראה, יוסי לא בא ללחמה, למה לא? לא יודע, לך תדע, אולי הוא הרס אישה, אולי בנה בית, אולי יש לו איזה קרם, יש לו קרם, איך הוא הולך לדע? העיקר שלא נסמן את האלה שהתביישו. שתבין, אין פה שום היגיון לכאורה, זה צבא הגנה לישראל, צריכים כל חייל, אז הוא מפחד, זה הבאש לו. והם עוברים לעבירות, קח עצמו בידיים! לא. באה התורה ואומרת, אנחנו נשחרר, ואתם יודעים, זה פגיעה בכל כל המצבה של החיילים בישראל. אתה יודע כמה אנשים הרסו אישה ולא התחתנו עדיין? זה מלא אנשים! אתה יודע כמה אנשים בנו בית ועוד לא כמה נתנו קרם? אתה משחרר לי פה על חצי צבא! בגלל שכמה אלה פחדנים או עבריינים! אומרת התורה, כן, אני אשחרר. כדי שנבין את הרגישויות, שלנו היא הרגישות. כמה חשוב לבן אדם הכבוד שלו. ואני אומר את זה בכוונה, כי תזכרו את זה בבית שלכם, אנחנו לא עכשיו מדברים על מלחמות, אדון כאלה. סתם בבית, כמה חשוב, כל אחד עושה את הכבוד שלו. באמת, אשתך צריכה את הכבוד שלה, בעלך רוצה את הכבוד שלו, חבר, חברה, ההורים שלנו, הילדים שלנו. תזכרו את הנקודות האלה, כי זה נקודות שאם אתה רואה שהתורה העלתה אותם על נס, אז זה לא סתם, זה לא כאילו, זה לא משנה מה הוא, זה לא, זה חשוב. וכל אחד רוצה להרגיש שאוהבים אותו, שמכבדים אותו. זה שובר כל אחד. אני אומר, שהייתי במופע אצל איציק אשל, אז אחד הנגנים שלו חמוד, יש לו, הוא הביא חמישה נגנים, אומר לי, הוא פרגן כמה זמן, חמישה נגנים, שניים מהם נשפנים. יש כלי נגינה שאני כאילו, יפה, יפה מישהו, איך אדם נהיה כאילו טרומבוניסט? גיטרה אני מבין אחי, פסנתר, אורגן, טופים, יש. אתה מה, איזה חמוד, כאילו אני חולה על אנשים האלה. הוא, יש לו קטע עם טרומבון, הוא קטע של טרומבון. זה עושה לו, הטרומבון עושה לו את זה, עכשיו לא תגיד שיש לו איזה סולו, אתה יודע, אתה ברקע כזה, אתה מוסיף, הוא לא משלם לך סתם, אבל קיצר, זה השני נשפנים חמודים, מה זה התלהבתי מהם? הם באים אליי ככה, אומרים לי פאנגר, אנחנו החילונים של הלהקה. מציגי זה, עכשיו תראה מה זה חילונים, כן? אומרים, פאנגר, אני הולך לשאול אותך כל הלילה, אבל כל הלילה אני הולך לשאול איתך, אתה תהיה לי בריא, אתה כאילו בסרטים, מה שנקרא. לא בפועל, חזו שלום, כאילו, פאנגר, אתה מכזה עם טרומבון. בקיצר, לא נלמך את זה, אז אומר לי הנגן חצוצרה, חמוד, אין לכם מה זה חמוד, הוא אומר לי, אני, אתה יודע, אנחנו בעיקר בחתונות, ואנחנו שמחים בחתונות, וזה עכשיו, הוא אומר, היה לך חתונה בירושלים עכשיו, והיינו צריכים כלהקה, לשמח את החתן והכלה, הוא אומר לי, זה ממש קשה, כי ממש היום בבוקר, כאילו, התפרק לי, החתונה שלי הייתה אמורה להיות. הוא אומר, אני באתי לחתונה עם לב, כאילו, מה זה כבד? אני הייתי אמור, אני אמור עכשיו בחתונה של עצמי, וזה התפרק לי, כאילו, היה לך עם שומר, העירו, עם יוסי, וזה שובר את הבן אדם, זה שובר אותו, אומר, הייתי צריך לנגן בחתונה, כאילו שמח, כאילו, אתה יודע, אני שיח, כיף שלי, והלב שלי שבור. אז בסוף החתונה, זה היה בירושלים, חצי שאני הולך לכותל, תראה, זה חילוני מה שנקרא. אני הולך לכותל, קצת דבר עם הקדוש ברוך הוא, קצת לשפוך את הלב. עכשיו יש לי אופנוע כבד, אני קראת אופנוע, אני נוסע לכותל. אבל לא היה לי כיפה. אומר, אני אגיד את האמת, בחתונות דתיות, עושים כיפה לצורך האירוע. אבל חתונות לא דתיות, אני לא הולך לכיפה ביום יום שלי. אז לנסוע לכותל, אני יודע שבכותל עושים כיפה. אז עכשיו אין לי כיפה. אז מה, כאילו, מה אני אעשה? אני אבוא, בכותל יש כאלה כיפות של כאלה של חצי עולם ואח שלו, שם את זה לקוצים שלו עם הג'ל. כאילו, לא בא לי עכשיו, אתה יודע, זה קורונה גם, לא יודע, לא מתאים לי, כן. אז מה אני אעשה? כאילו, בלי כיפה, אין כיפה, איך אני אראה? כאילו, אני רוצה ללכת לכותל, אבל מצד שני, אין כיפה, ואז הוא יחליט, אתה יודע מה? יאללה, תסתדר כבר, מה חשוב לך או לא חשוב לך? הוא אומר, אני יוצא מהאולם, פאנגר, תקשיב, אני יוצא מהאולם, ואני רואה על האופנוע שלי, על האופנוע, מה יש לו על המושב? למה כיפה? כן, כיפה, נכון, כיפה. הוא צילם לי את זה, אומר, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה. מה, יש לי כיפה על האופנוע, מישהו שם על האופנוע? הרגשתי שהקדוש נותן לי כאילו נשיקה כזה מרחוק. וזה חשוב, אומר, כי לפעמים אתה מרגיש מה זה שבור בחיים. אתה מרגיש, בוא נדרכו עליי כמו סיגריה. אתה מכיר את זה שבידו הריגה, מה שנקרא. ופתאום אתה רואה איזה ככה ניצוץ כזה. אז אל תרביץ לעצמך. אל צלזל בעצמך. כן תבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לטובתנו, כן רוצה לנו הזדמנות. אבל בשביל זה, תכף דבר אחד אחרון. ביום רביעי, היה אצלי ערן דמרי. ערן דמרי. עכשיו הוא אדם מאוד נחמור, רגע ברמלה. הוא אמר לי פאנגר, תקשיב, אני, אתה יודע מה המשפט שאמרו עליי כל החיים? ממך לא יצא שום דבר. ככה אמרו לי כל הזמן. ממך לא יצא שום דבר, על רמלה, לפני 35 שנה, הסיכוי שבאמת יצא ממני משהו, הוא לא... לכאורה, זה לכל החבר שלי, מה רמלה? הוא אומר, בגיל 16, המנהל שלי מודיע לי חגיגית, אתה לא ממשיך איתנו כיתה י' א', אתה אף מה בית ספר. עכשיו הוא אומר, תקשיב, זה לא שלמדתי ב... תמיד, עירוני א' בזה. זה גם ככה, עמל, כאילו השלב הבא זה רחוב או אבו כביר, אתה מבין, כאילו, אין לי איפה להיות, זה או עבריינות רצח או, גם ככה, עכשיו אני סמי עבריין, אתה יודע, לא? עכשיו, אמא שלי אומרת, תראה, תראה, כמה זה חשוב פעם ההורים, אני לא יודע לעצמי, שם יעזור לי. הוא אומר לי, אבל תראה כמה חשוב, אמא שלי מאוד החזיקה ממני, אתה קוראת לי כפרס שלי, אתה הנחת שלי, הגאווה של הבית, אתה. אמרת, שמע, איך אני אגיד לה, איפו את הגאווה מהבית, כאילו. אז אתה יודע, היה לי מה זה קשה. אני מה זה קשה, והתלבטתי איך אני אומר את זה לאמא שלי. והוא אומר, אני בן 16, כיתה י'. אני יושב וכותב מכתב למנהל. המנהל היקר, אני מבין שעשיתי הרבה בעיות. הוא אומר, הייתי עושה הברזות כיתתיות. תראה איזה הברזה כיתתית? אני לא אמור, כי אני לא יודע זה להבריז אישית. הוא אומר, הייתי בא לכיתה, אף אחד לא נכנס לכיתה. מי שנכנס, חוטף סתירה בפנים, אף אחד לא נכנס. המורה הייתה מגיעה, הייתי אומר לה, אל תדברי, זה הברזה כיתתית. אוקיי, סליחה. תבין מושגים של רמי, אחי, קבל מושגים. בקיצור, יפה, יפה. עכשיו, למה אני אומר לך את זה, אומר לי? אני יושב בבית, ואני... אתה רואה שכתבתי מכתב למנהל. אני יושב וכתב מכתב למנהל. אני אומר, המנהל, אני יודע שאני עשיתי לך הרבה בעיות, אני מצטער. אני מתחנן לפניך, תן לי הזדמנות נוספת. ולא רק הזדמנות נוספת, אני מוכן, אומר לו, לרדת כיתה, לעשות את יוד עוד פעם, כי אני באמת לא למדתי כל השנה. אני אלמד את יוד עוד פעם, אני מבטיח לך, בסוף השנה אני אקבל תעודה, בתעודה התנהגות למופת. בסדר? תזכור מה שאני לך, תן לי רק הזדמנות נוספת, בשבילי, תקשיב טוב, בשביל הילדים שלי, בשביל הנכדים שלי. אני מבקש לך, תן לי את ההזדמנות הזאת. המנהל ממש התרגש, בחיים לא כזה, מה אתה, מי מוכן להישאר כי אתה מתן איזה בושות אלה? כל החברים שלי יורדים עליי, כאילו, וזה גם לא שירדו עליך, סתם זה הרגשה, אתה, מה קרה עוד שנה? אין כבר בצבא, אתה עוד יוד בית, כאילו, זה הרגשה מאוד קשה. הוא אומר, ירדתי כיתה פנגל, תקשיב טוב. ירדתי כיתה, בשנה הזאת השתדלתי מאוד, בסוף השנה כמו שהבטחתי, קיבלתי התנהגות ראויה לשבח. פעם ראשונה בחיים שלי אומר, שהרגשתי, שמת יעד, הגעת אליו. תקשיב ערן, אתה מסוגל. כל מה שאמרו לך עליך, ממך לא יצא שום דבר, הנה הוכחת לעצמך לפחות, אתה מסוגל. מתגייסתי לצבא, לא משהו זה, הייתי בחימוש, אבל תמיד הייתי כזה צחוקי ונחמד כזה. חבר אומר לי, תקשיב ערן, יש לך כישרון משחק, לך תלמד משחק אולי. התקשרתי לאמא, אמא, איפה ריטה למדה? אף לא יודע שריטה למדה במשחק, למדה במשחק? ככה אמר לי, אני לא שואל, רציתי מילה שלו, אמרתי. איפה לא ריטה למדה? היא אמרה לה, בבית צבי. החלטתי, אני הולך ללמוד בבית צבי. פנגר, אין לי רקע, אין לי שום דבר, 1,500 אנשים מגיעים כדי להתקבל לבית צבי כל שנה. הוא אומר, אני מגיע, הם פתחו סך הכל 3 כיתות עם 50 ילד כל כיתה. אני צריך להציג שיר ואיזה קטע משחק, עשיתי מה שאני יכול, תקשיב פנגר, התקבלתי. אני הראשון מרמלה שהתקבל לבית צבי. הוא אומר, לא סיימתי את הלימודים, כאילו הרגשתי בשביל מסוים, כי אני לא יוצא מזה יותר, בלי לפגוע בשחקנים, כאילו הרגשתי קצת משחק כל היתר כזה. אבל למדתי איך להכנס לדמות, הוא אומר, למדתי איך לקחתי דברים לחיים שלי, מפה יצאתי, הוא אומר, להייטק, אבל לא, אין לי תואר אקדמי, למדתי בהייטק, כאילו התחלתי ללמוד, והייתי כזה עם יזמות כזה, והתחלתי לארגן, והתחלתי להתקדם, 15 שנה עבד בהייטק, הוא אומר, מהבוקר עד הערב, בעקבות זה, אני אמרתי לו, היה גם רגעים קשים, תספר לי הצלחות, או מה, היה רגעים קשים, אומר את האמת, אני התגרשתי תוך כדי זה, התגרשתי כל כך הרבה שעות בהייטק, כאילו הייתי נשוי כבר, להייטק, ולא הייתי בכלל בבית, ובשלב מסוים אשתי אמר לי, חלאס, די, אנחנו נפרדים, הלכה להתחתן שומר העיר, סתם, רוכבים על השומר הזה, מסכן, תעזוב אותי, פנגל, תעזוב אותי כבר. בקיצור, בשלב מסוים הוא קולט את הטעות שלו, והוא מחליט להגשים חלום ילדות שלו, להיות עורך דין. בגיל 30, הולך לקריאת אונו, עושה מכינה, כי אין לו בגרות כמו שצריך, עושה מכינה, לומד 3 שנים, מסיים עורך דין, היום עורך דין תעבורה מאוד טוב, עוזר מאוד לאנשים, חזר לאשתו, הוא נפרד מההייטק, כאילו, אז יש לו, חזר לאשתו, אומר, אני צריך להגיד לך, המוטו שלי בחיים, שזה אפשרי. תעבירו לאנשים אחרים, תעבירו לעצמכם, זה אפשרי. אל תיפלו לדיכאון, אל תיפלו למה שאנשים אחרים אומרים עליכם, וזה כל הסוד של ראש השנה. נותנים כותרת שאנחנו מפסיקים להתבכיין, אנחנו מולכים את החיים בידיים, ובעזרת השם חודש שלול יכול להפוך את כל השנה הבאה לשנה טובה ומתוקה, ויהי רצון שנחווה את זה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
1: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה במחשבה תחילה.

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. איך החרדה משתמרת? וואו. אנשים סובלים מחרדות, ופה אני רוצה להסביר מהו המנגנון שמשמר את החרדה בחיים. כמו שאתם שמים לב, אני פחות נכנס לאיך חרדה נוצרת, אוקיי? אלא אנחנו מדברים על איך חרדה משתמרת. אז לפני הכל, מה זה חרדה? אוקיי? אני מדבר כרגע על חרדה, על הפרעת פאניקה. בגדול, אני הולך להתמקד בנקודה הזו, אולי אנחנו נזכיר דרך אגב, כן, חרדות קצת אחרות, פוביות ספציפיות חברתית, חרדה חברתית, או לא יודע, אז, אבל אנחנו הולכים להתמקד כרגע בהפרעת פאניקה, הפרעת חרדה. הפרעת חרדה, זה מצב שבו האדם חווה בעבר, קודם כל, זה התחיל מאיזה שהם התקפי חרדה, שתי התקפי חרדה, מאוד מאוד משמעותיים. אני עולה לי בראש עכשיו שני אנשים למשל, שעכשיו לאחרונה פגשתי, אבל בדרך כלל, כן, עוד, אוקיי, זה מצבים שבוא נאמר, בן אדם שעכשיו בערב שבת, אני אתאר את הסיטואציה הזו, בערב שבת, בבית כנסת, אתם יודעים מה יכול להיות, שבת, זה הכל רגוע, הכל טוב, פתאום מתחיל להרגיש דופק מהיר, מתחיל להיבהל מהדבר הזה, והוא מרגיש הזהב, והוא מרגיש שהוא הולך ליפול מהרגליים, ואם עליה אני הולך לאבד שליטה, והדופק לב מתגבר, וזה דופק חזק, ואוקיי, כל מיני תסמינים כאלה, הוא בטוח שהוא הולך לחטוף את כיף לב. אותו אדם, אני מדבר על אדם צעיר, בריא מאוד, שעושה גם בפעילות גופנית, הכל אצלו מבחינת מדדים רפואיים, הכל 100%. הוא אומר לעצמי, מלא, מה זה הדברים האלה? מה זה הדבר הזה? מה קורה לי? אני הולך לחטוף את כיף לב, זה בטוח.

0: הוא לא רצה לעשות מזה יותר מדי בלגן, כי הילד שלו היה לידו, הילד הקטן, לא רצה שיבהל. איך שהוא התאפק, התאפק, שחב את זה, הגיע הביתה, ואז הוא אומר לי, אשתו, תזמיני אמבולנס. אוקיי? שבת. אוקיי? אבל תזמיני אמבולנס, כי מבחינתו, הוא בטוח, ממש, הוא אומר לה, אני הולך לחטוף את כף לב. אוקיי? מקרה כזה. אוקיי? צריך להזמין אמבולנס. הגיע אמבולנס, מגיע לבית חולים, עושים לו את כל הבדיקות שיש בעולם, אח שלי, הכל בסדר. זה מה שהם אומרים לו. הלב שלך בריא, כמו, אין יותר מזה. כל המדדים שלך, 100%. אז מה זה? כיף חרדה. עכשיו, לא תמיד הרופאים אומרים את זה. אני לא יודע אם הרופא לא יודע לזהות את זה, קצת קשה לי להאמין. אולי פשוט לא רוצה לקחת את הסיכון של לבוא ולהגיד לבן אדם, אכפת לו. אוקיי? לא רוצה אולי כאילו מבחינתו. אבל יש הרבה פעמים שהרופאים גם כן אומרים את הדבר הזה, וחשוב שהם אומרים את הדבר הזה. וזה למשל התקף חרדה ראשון שהבן אדם חובב. מבחינתו זה דבר מטורף. אוקיי? תחשבו על מצב כזה שהחיים מתנהלים כרגיל, ופתאום בא לך איזה משהו כזה משום מקום, ואתה לא מבין מה קורה פה. אוטומטית אתה לוקח את זה למקום של קטסטרופה הולכת להיות פה. כי מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אני בן אדם בריא, צעיר, זה לא יכול להיות. וזה לא מוכר. אנשים לוקחים את זה למקום מאוד מאוד קטסטרופלי. וכשזה קורה פעם ופעמיים, וואו, פה כבר מתחיל להיות סיכון שהבן אדם הולך לפתח הפרעת חרדה. מדוע? מכיוון שהחוויה היא כל כך טראומטית, עד שהקשב שלו סביב התחושות הפיזיות שלו מתרחב ברמה שהיא הרבה מעבר לסטנדרט, לא תמיד בצורה מודעת. זאת אומרת, הקשב שלו למה אני מרגיש, מה הם התחושות הפיזיות שלי, אם אני, היה לי פה כאב, הרגשתי ככה, הרגשתי ככה, מה זה אומר? כן, וכן הלאה. וזה יכול להיות, כמו שאני תיארתי, לפעמים זה יכול להיות תחושה של דופק מהיר, פתאום, מבחינתו זה פתאום, אוקיי? לפעמים הוא פשוט לא ישים לב שהוא פשוט עלה מדרגות קשות, ובגלל זה הדופק, הראש מיד מתמקד לאיום אחרי החוויה הטראומטית הזו. וזה יכול להיות, כאב פתאום בשריר או בעין, אוקיי? כל מיני מקרים שאני עכשיו נזכר בהם, כאבי בטן, והבן אדם לא שם לב למשל שזה פשוט נובע מזה שהוא אכל הרבה מדי ודברים לא בריאים וכו' וכו', כל מיני דברים מהסוג הזה. אז אנשים שחוו התקפי חרדה פעם ופעמיים, הם מועדים לפתח הפרעת חרדה. זאת אומרת, מכאן ואילך, יש סיכוי שהם יפתחו הפרעת חרדה. הפרעת חרדה זה לא משהו שבא על שום מקום, כן, זה בא אחרי התקפים כאלה. שאז הבן אדם, זאת אומרת, לא יכול להיות הפרעת חרדה בלי התקפים משמעותיים כאלה. יכול להיות תגובה חרדתית, אבל אנחנו לא נשייך את זה להפרעת פאניקה, זה יכול להיות דברים אחרים, זה יכול להיות הפרעת חרדה כללית, זה יכול להיות חרדה חברתית, כן, פוביה חברתית, זה יכול להיות כל מיני דברים. אדם שיש לו OCD והמחשבות מאוד הפחידו אותו, אז הוא חש חרדה וכן הלאה וכן הלאה. זה יכול להיות דברים מהסוג הזה. אבל כשאנחנו רוצים להגדיר הפרעת פאניקה, זה מה שאנחנו צריכים. שהיא בעצם יושבת על התקפי חרדה מוקדמים, משמעותיים, שהם פיתחו לבן אדם, תשימו לב, איזה מין קשב תמידי כזה, למה אני מרגיש. לחץ תמידי. כמו איזה רעש כזה שהולך כל הזמן בחיים, ככה, כן, והבן אדם ממוקד בתחושות שלו וברגשות שלו, ואם יש חריגה ואין חריגה, ואם יש מבחינתו, אם יש חריגה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מפחיד. מה קורה שם? בעצם, המבנה של חרדה. מה קורה בראש באותם רגעים? תשימו לב. הבן אדם מבחינתו יש איזשהו טריגר, זאת אומרת, מה הטריגר? זה יכול להיות פתאום דופק מהיר, כן? או סתם דפיקת לב כזאת חזק. זה יכול להיות כל בן אדם, הכל בסדר. כן, או כאב, לא יודע, לפני כמה ימים חשתי פה בחזה העליון, חשתי איזה כאב כזה, כאב קל כזה, אוקיי? ואז המחשבה שעברה לי בראש, זה בדיוק הנקודה הזאת, וואו, אם הייתה לי הפרעת חרדה, הייתי משייך את זה כנראה להתקף לב קרוב, אוקיי? שחוויתי את זה פה, ליד הלב, וכן הלאה וכן הלאה. כן, זה ההבדל בין אדם שיש לו הפרעת חרדה, לאדם שאין לו הפרעת חרדה. אדם שאין לו הפרעת חרדה, אוקיי, אז חוויתי כאב, עובר הלאה, הוא לא, אין לו את החשיבה האסונית, את החשיבה הקטסטרופלית הזאת. למה? שוב, כמו שאמרנו, כי הוא לא חווה התקפי חרדה כאלה משמעותיים. זה לא איזה חס וחלילה טיפשות של בן אדם שיש לו הפרעת חרדה. הוא פשוט חווה, חוויות כאלה טראומטיות של התקפי חרדה, שמאז זה כל כך, כל כך מטורף, החוויה הזאת, שהוא רק מפחד מתי אם ומתי זה יבוא לי בסיבוב. הוא כל הזמן ערני כביכול כדי להגן על עצמו, אבל הוא לא שם לב שבעצם המנגנון הזה הוא זה שמשמר את החרדה, או אחת הסיבות לכך שהחרדה משתמרת אצלו. אז מה שקורה בחרדה זה מצב של, כמו שאמרנו, בוא נגיד יש איזשהו טריגר, כאב כזה כמו שהזכרנו, ואז הבן אדם מיד אוטומטית מתכנס, לוקח את הדבר הזה לכיוון של איום. לקטסטרופה שמתקרבת. אולי יש לי התקף לב, אולי נגיד יש לי מישהו שאני מכיר שיש לו איזה קטע עם העיניים, וואי, הרגש ככה בעיניים, אני רואה ככה, וואי, אולי הראייה שלי הולכת לאבד. כל מיני מחשבות מאוד מאוד קטסטרופליות. האיום שהוא חש הוא כל כך גבוה, עד שזה מייצר, קודם כל, התמקדות באיום. דבר נוסף, הבן אדם כשהוא מתמקד באיום, אני רואה אריה מול העיניים שלי, אני לא אראה שמצד שמאל, צד שמאל יושב בן אדם עם איזשהו רובה שבשנייה אחת הוא משתק אותו, ובכלל אין עליי שום איום. עד שהאריה יתקרב אליי באמת, הוא כבר חוטף ממנו כדור, זאת אומרת, הוא ממוקד באיום. אנשים שנמצאים בזמן של איום לא רואים גם את היכולות ביטחון שלהם. זה דבר נוסף שקורה. דבר נוסף, החשיבה מבחינה קוגניטיבית, החשיבה היא מאוד מוגבלת. אתה תשאל בן אדם כמה זה 75 כפול 5. אוקיי? ייקח לו X שניות כדי לענות לך. אבל כשהוא נמצא בחרדה ותשאל אותו גם אחרי שעה, הוא לא יענה לך, כן, אם זה באמת התקף ארוך. בדרך כלל לא צריך להיות כזה דבר, אבל בוא נגיד שבזמן של חרדה משמעותית, הוא לא יכול לענות, הוא לא יכול לחשב את זה בכלל, כן? המוח לא באמת יכול, לא פעיל, הדברים האלה הוא ממוקד אך ורק באיום. הדבר הנוסף שקורה, הבן אדם מנסה כל מיני מגננות, כל מיני לעשות ככה, נגיד למשל, הוא חש מה שנראה לו כקושי בנשימה, אז הוא יתחיל לנשום ככה עמוק, כאילו למלא את הריאות, אוקיי? כל מיני התנהגויות שמבחינתו, בתפיסה שלו, מייצרות לו הגנה. זה השלב הראשוני. אבל פה קורה שלב נוסף. בשלב הבא, דווקא בגלל התגובות הללו, הבן אדם נבהל עוד יותר. וכשהוא נבהל עוד יותר, אימאלה, זה אמיתי מה שקורה פה, כי אני רואה שהתחושות לא עוברות, התחושות פה, התחושות קשות, התחושות לא נעימות, אז הוא אומר לעצמו, וואו, זה אמיתי, זה משהו אמיתי. אוקיי? מחשבה הזאת אוטומטית מייצרת יותר לחץ. וכשזה מייצר יותר לחץ, מה קורה? התסמינים מתגברים. כי זה תסמינים של חרדה. את החרדה מתגברת, התסמינים מתגברים. וכשהתסמינים מתגברים, מה קורה? הבן אדם אומר לעצמו, אם זה מתגבר. אוקיי? עכשיו, זה לא חייב להיות באמת ממש ככה שזה מתגבר, לפעמים זה רק משתמר. אבל בדרך כלל, זה התהליך. בוא נאמר שזה המנגנון החזרתי שקורה שם בשעת החרדה. למעשה, מה באמת קורה? בואו שנייה נצא מהחשיבה הקטסטרופלית שתיארנו כרגע, ונשאל את עצמנו, אז אם זה לא קטסטרופה מתקרבת, אם זה לא התקף, התקף לב שמתקרב, אז מה זה כן? מה זה כן? פשוט מאוד מה זה כן. כאשר אנחנו מרגישים לחץ רב, משתחררים כימיקלים בגוף, משתחרר אדרנלין, אפינפרין, זה בעצם אותו חומר, הוא פשוט משוחרר, אפינפרין מהמוח, אדרנלין משוחרר בלוטת הכליות, קורטיזול, אוקיי, כל מיני חומרים של סטרס, כימיקלים, שהם התפקיד שלהם לייצר עוררות אצל האדם. כן, אם תשאלו בן אדם בחרדה, אם הוא יכול להירדם עכשיו, הוא יצחק, כאילו הוא לא יכול לצחוק באותו רגע, בסדר, אבל זה לא רלוונטי. זאת אומרת, זה מצב של אקסטרה עוררות. למה? זה התוצאה של החומרים הללו, שמופרשים בגוף, בשעת לחץ, בשעת חרדה. עכשיו, הם מופרשים ברמה כל כך גבוהה, עד שהעוררות היא מטורפת. היא מטורפת ברמה כזו שהיא מייצרת את כל התסמינים האלה שתיארנו. יש 12 תסמינים פיזיים, יש תסמינים גם קוגניטיביים, חשיבתיים, אני הולך להתעלף, אני הולך לאבד את זה, אין לי שליטה על עצמי, אני הולך להשתגע וכו' וכו', כל מיני מחשבות מהסוג הזה. תסמינים הפיזיים, אני עומד ליפול מהרגליים, הדופק שלי מהיר, הזעה, צמרמורת, רעידות, דופק לב, הזכרנו, הזר, אוקיי. ולמעשה התסמינים הללו, גם הם לא חייבים לקרות אצל אותו בן אדם, אוקיי, בשביל שזה יקרה התקף, אז אנחנו צריכים שיהיה שם ארבעה תסמינים, זה לפי הספר. אבל בואו לא ניכנס כרגע להגדרות היבשות הללו. אלה התסמינים, בסדר? הקצוצים, לא הזכרנו, בסדר? ויש חוסר רוגע, וכן הלאה. אז, מה שאחראי לכל התסמינים הללו, זה בעצם החומרים הללו. תחשבו על כך, שאם יש לי אריה מול העיניים, אני אניח לבן אדם מיליארד דולר ביד. זו שאלה שאני תמיד שואל אנשים עם, עם, עם חרדות. יש לך עכשיו התקף חרדה, אוקיי? אני שואל את זה, יש מולך אריה, והאריה שואג, עוד שנייה הוא קופץ עליך, ולא יודע מה. ויש לך גם חלום להיות מיליארדר, אני מניח לך ביד מיליארד דולר, אתה תראה אותו? מה פתאום, אני רואה את האריה. אוקיי, 10 מיליארד, לא רואה. 100 מיליארד, לא רואה. שום דבר אני לא רואה, אני רואה את האריה. זה תמיד התשובה שאנשים יודעים לענות. זה מה שקורה במצב של חרדה. במצב של חרדה, המוח לא יודע אם יש אריה או אין אריה. הוא יודע, הוא למד שיש פה מצב מסוכן. למה? הוא למד את זה מהחוויות עבר, מהתגובות של הבן אדם למצבים כאלה, לתחושות כאלה, נוצר במוח ממש ברמה הפיזית, נוצר שביל של תאים, נתיב של תאים, תאי עצב, נוירונים, שהם בעצם אחראים לייצר אצל האדם את התגובה במצב הזה, לצורך העניין, כן? וכל שבן אדם חוזר שוב ושוב על פעולות, אז נוצרים נתיבים במוח שרלוונטיים לפעולות האלה, לתגובות, המוח כל הזמן לומד. אז המוח בסך הכל למד את זה. ועכשיו הוא מבחינתו מזהה שזה מצב שיש פה אריה, הוא משתק את כל היכולת החשיבתית, כי עכשיו הבן אדם צריך להיות ממוקד לגייס את כל המאגרים שלו, את כל הכוח שלו, לגייס אותם בשביל להתמודד עם אריה כביכול שנמצא פה. לכן אם אתה תשאל אותו כמה זה 75 כפול 5, הוא לא יוכל לחשב, כי המוח עכשיו החלק הקוגניטיבי כאילו משותק, אוקיי? תלוי ברמת החרדה, ככל שהחרדה גבוהה יותר, כך הוא יהיה פחות מסוגל לחשוב בצורה רציונלית, בצורה ריאלית. עכשיו תחשבו, שבאמת במצב כזה, שהבן אדם ממוקד באיום, ולא יכול לחשוב בצורה ריאלית, למה? כי יש פה דברים פיזיים שקורים, במוח, בגוף, אז אנחנו גם לא יכולים לצפות, שהוא יגיב בצורה יותר חיובית להתקף חרדה. הוא לא יכול. אוקיי? זאת אומרת, בשלב הראשוני, זה באמת, בואו נגדיר את זה כחוסר יכולת. יש שלבים יותר מאוחרים שבטיפול טוב, אז בסדר, אפשר להשתמש בהם בהמשך. אבל זה מה שקורה ברגע של התקף חרדה. אז המצב בעצם של התקף חרדה, הוא מצב כזה שהבן אדם ממוקד באיום, לא רואה את, את, ה, את הדברים שמרמזים שהכל בסדר, לא רואה את הדברים שמרמזים שהכל בטוח, הוא בטוח שכל מה שקורה כאן עכשיו זה משהו שהולך לקרות ממנו קטסטרופה עתידית. כמו שתיארתי, בעצם המוח לומד. המוח, תחשבו על זה שכשבן אדם חווה שתי התקפי חרדה, ואחרי זה הוא חווה אפילו התקפים קטנים, פה בקטנה, פה בקטנה, פה בקטנה, המוח לומד שוב ושוב ומתחיל לקבע ולשמר את המצב החרדתי. לכן, מהסיבה הזו, אני מאיר פה בהערה, לא בכל מקרה ההתחלתי, אני מדגיש, התחלתי של התקף חרדה, זה יהיה נכון לעשות עכשיו ממש טיפול בחרדה. זה תלוי. לא בכל מקרה זה יהיה נכון, כי לפעמים החרדה, המוח עדיין לא למד את זה, לא העמיק את החרדה, לא ביסס אותה, ודווקא זה שאנחנו עכשיו ניתן לה הרבה פוקוס, יכול לגרום לכך שהחרדה תתקבע יותר. אז בסדר, גם אם בהמשך היא תוסר בטיפול טוב, אבל סיבכנו את העניינים. לפעמים באופן טבעי, הבן אדם, אם הוא לא אם המוח לא לומד את זה כמשהו באמת מסוכן, אז זה באמת דבר שעובר. אני רוצה לתאר כאן איזשהו מקרה, למשל, שמישהו התקשר אליי לא מזמן, איזשהו זוג, הם היו אצלי בטיפול זוגי, והתקשרו אליי איזה ערב אחד, אפילו שעה די מאוחרת, הבעל חווה התקף חרדה, אוקיי? הגבר חווה התקף חרדה, הוא אפילו לא יכל לדבר, אשתו התקשרה בשבילו, היא מתארת את התסמינים, ביקשתי ממנה שתביא לו את הטלפון, אני רוצה לדבר איתו. השלב הראשון שעשיתי, תשימו לב, זה לנרמל, זה להסביר מה קורה בהתקף חרדה. הסברתי לו בגדול את הדברים שדיברנו כאן, כמובן אני יותר התמקדתי במה קורה, הכל בסדר, כל בן אדם שהוא נמצא עם תחושות כאלה, אז זאת תהיה התגובה, אין פה משהו חריג, זה לא מעיד על שום דבר, מטורף. תשימו לב, אני לא הגעתי ממקום של להרגיע, אלא ממקום של לנרמל את מה שקורה כאן, אז זה נרגע, אוקיי, זה הבדל דק, בסדר? והוא קריטי, כן? כי לפעמים, אם אתה מנסה להרגיע בן אדם שעכשיו נמצא בהתקף חרדה, אתה אומר לו, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, מה הכל בסדר? אני עוד שנייה חוטף התקף לב, לא, זה בסדר, זה בסדר, מה זה בסדר? זה רק מעצים, הרבה פעמים את החרדה, זה לא המקום שהלכתי אליו. הלכתי למקום של לנרמל, להסביר מה קורה פה, הכל בסדר, זה לגיטימי, זה רק אומר שהמוח שלך הוא אקסלנט, הוא עובד מצוין, הוא עובד כמו שצריך, הוא מגיב נכון, כל בן אדם שחווה בעבר התקף חרדה, כל מה שרלוונטי לסיפור שלו, זה בסדר גמור. ואמרתי להם, תשמעו, אני רוצה לשמוע עוד יומיים, תרים אליי טלפון עוד יומיים, אני רוצה לראות מה קורה. אני לא הייתי רץ ישר לטיפול. תרים לטלפון עוד יומיים, ואני רוצה לראות מה קורה. כן? אני רציתי ללוות את זה יותר בצורה הזאת, לא עכשיו בצורה של טיפול. באמת, עברה תקופה, אני חושב משהו כמו שבועיים, ואולי שלושה שבועות אפילו, ובאמת התחושות שלו ירדו, ירדו, ירדו, ירדו, שזה היה משהו מינון מאוד מאוד נמוך. בשלב הזה, באמת, הוא הגיע אליי, ותשימו לב, גם פה, אני לא נכנסתי עכשיו ממש לטיפול סטנדרטי, אלא יותר למקום של ללמד איך להגיב נכון למצבים של החרדה. אוקיי, אנחנו עדיין באמצע התהליך, אני עוד לא יודע לאיפה זה עובר הלאה, אבל זה הכיוון, אוקיי? וככל, זה מאוד להתאים, זאת אומרת, לא, זה מצב די התחלתי שלא בהכרח המוח כבר למד ורכש, ובעצם זה שאנחנו רואים את ההטבה, אז אנחנו באמת רואים איזושהי מגמה יותר חיובית, אז פה השיקול הוא יותר מורכב, וכמובן שבהמשך אנחנו נצטרך לייצר איזשהו מצב שאנחנו פשוט רוצים לייצב ולקבע את המצב החדש שבעזרת השם מתהווה, שהוא לא נבהל מתחושות כאלה ואחרות. אז זו נקודה נוספת. אז תכלס, מה עושים עם הדבר הזה? תראו, אני לא ארחיב עכשיו במה עושים, דיברנו על זה בתוכניות אחרות, אני מדבר גם בעתיד, אני כן ארחיב, אני כן אתן את הכיוון. צריך להבין שאחרי שבן אדם חווה את החרדות הראשונות, אז נוצרים אצלו תפיסות. נוצרים אצלו תפיסות, אמונות, לגבי המסוכנות של מה שהוא חווה. ככל שהתפיסה שלו היא יותר קיצונית, ככה החרדה תעמיק. אז מה שאנחנו צריכים זה פשוט לשנות את התפיסות. אוקיי? להחזיר, בוא נקרא לזה, להחזיר אותו למצב שהוא, לתפיסות, להחזיר את האמונות שלו, את התפיסות שלו עצמו, לאיך שהוא עצמו חשב והאמין לפני שהוא פיתח את החרדה אפילו. האמת היא שלפעמים כבר אז אנחנו נראה, לפעמים עוד לפני כן יש איזה שהן תפיסות שהן כמו איזה קרקע פוריה ליצירת חרדה, ליצירת הפרעת חרדה. בסדר. אבל אנחנו רוצים בעצם לשנות את התפיסות, אז בדרך כלל אנשים שנמצאים במצב כזה של שמפתחים חרדה, יש להם הערכת יתר של הסכנה, זאת אומרת, הם לא רואים, המבט מאוד קטסטרופלי, קטסטרופליזציה, כן, מבט שאומר שאם יש סיכוי שיקרה משהו רע, כנראה זה באמת עכשיו קורה, והם מעריכים הרבה מדי את חומרת הסכנה, זאת אומרת, את הדברים האלה צריך לשנות, על ידי בחינה של ה... דברים האלה, של התפיסות הללו, עד כמה הן נכונות או לא נכונות, ופה אני רוצה להדגיש נקודה, כמו שאמרתי מקודם, בזמן של הפרעה, בזמן של התקף, סליחה, בזמן של התקף פאניקה, התקף ממש אמיתי, הבן אדם לא באמת, החשיבה היא לא באמת ריאלית, הוא לא באמת יכול עכשיו להעמיק ולשאול את עצמו, האם זה נכון, לא נכון, כמה פעמים בעבר חוויתי דבר כזה ובאמת לא קרה כלום, אפילו הלכתי לרופא והרופא שלל את הכל והכל בסדר, זה לא מעיד שום דבר, ובעצם כמו שהסברנו מקודם, הסברנו מה זה חרדה, איך חרדה מתנהלת, אז בסדר, אני מבין את זה, בסך הכל תגובה של המוח, תגובה של החומרים שעכשיו רצים בגוף וכן הלאה וכן הלאה, כמו שאנחנו הסברנו. לא, הוא לא יצליח לעשות את הדבר הזה. אפילו לא לנסות, זה יכול להגביר את החרדה. כי באותו רגע זה נתפס אצלו כמו זה סתם איזה הרגעה כזאת, זה עוד יותר מלחיץ. אני לא מעמיק עכשיו כרגע בנקודה הזאת, למה? אבל זה המצב. מה שכן נכון, זה כן נכון לבחון את החשיבה, שימו לב, מחוץ להתקף החרדה. לא בזמן של התקף חרדה. אלא בזמן שהחשיבה היא באמת יותר מיושבת. שהבן אדם באמת יכול לבדוק את הדברים. צריך לדעת גם איך לבדוק את הדברים, אני רק נותן פה את הכיוון, צריך לדעת, זה העבודה, בדרך כלל זה עבודה מקצועית, זה עבודה יותר מורכבת. דבר נוסף, חשוב ברמה ההתנהגותית, שהבן אדם יימנע מלהתנהג בצורה מתגוננת, בוא נקרא לזה בצורה הזאת, בסדר? שהבן אדם יימנע בעצם אנחנו רוצים לייצר כאן איזשהו מצב שלא יהיה פחד מהפחד. אני כאילו חושב איך אני יכול להגיד את זה בקצרה. בסדר? זה מאוד מורכב. בגדול, זה מצב לפתח יכולת לקבל את התחושה השלילית, בלי עכשיו להגיב לה ולשפוט אותה, ולהחליט שבאמת היא נכונה, וזה אומר שהולך לקרות כך וכך. טוב, זה מאוד מאוד בגדול. מי שרוצה אפשר לראות בתכנים הנוספים שפרסמתי בעניין הזה של איך להתמודד עם חרדה, שם העמקנו הרבה יותר. זהו, עד כאן בנקודה הזו, בעזרת השם שאף אחד מאיתנו לא יחווה את הדבר הזה, דבר נורא, תחושה של חרדה, תקפי חרדה זה דבר נוראי, חוויה נוראית, ולא תמיד גם הסביבה מגיבה לזה נכון, לפעמים הסביבה מעצימה את זה. אז בעזרת השם שאף אחד מאיתנו לא יחווה את זה, ומי שחווה כבר, מי שחווה כבר, אז פשוט נטפל בזה בצורה נכונה, CBT, ACT, אלה השיטות הנכונות, אלה השיטות שעוזרות, לשם צריך ללכת ובצורה הזו לטפל. בעזרת השם שיהיה לכם, שיהיה לכולנו, הרבה הרבה הצלחה והרבה טוב.
1: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.
1: עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. פרשת כי תבוא, ויש לנו כאן אחת מהמצוות, אני חושב, אולי הכי בסיסיות בקשר שלנו, לא הייתי אומר, בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אבל בעיקר ב... איכות שלנו, באיכות של הנפש שלנו, בעד כמה הנפש שלנו מתוקנת, בריאה, טובה. נפש בריאה, בסוף בסוף, זה נפש שלצורך העניין, בואו נקרא לזה בזהירות, מתואמת במרכאות עם הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שלי? יש לנו מצווה ללכת בדרכיו, והלכת בדרכיו, נכון? אז המצווה הזאת, מופיע פה בפרשה שלנו, פרשת כי תבוא. ואני רוצה עכשיו לראות, בואו נראה ביחד, את הדברים המדהימים, המאלפים, החשובים של ספר החינוך, מה שהוא כותב על הדבר הזה. כל מילה פנינה. אומר ספר החינוך, המצווה הזאת, מהי המצווה הזאת? שנצטווינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב, אוקיי, ועשית הישר והטוב, זה בדרך ישרה. מה זה ישרה? זה אמצע, זה המיצוע. עוד מעט אנחנו נראה את זה גם כן, הוא יזכיר את זה גם כן בהמשך. אז, לעשות כל מעשינו בדרך הישר והטוב, בכל כוחותינו, ולהטות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו, זאת אומרת, בן אדם לחברו, כל העניינים של בן אדם לחברו, על דרך החסד והרחמים. למשל, אתה נוסע בכביש, וזה מישהו חותך אותך, במקום, חתיכת, כן, במקום ככה להתפוצץ עליו ככה, לא, הכל טוב. דרך החסד והרחמים. מעבר לפדיחה, אתם יודעים את זה, אתה צועק, וזה וזה, פותח את החלון, אתה רואה את הרב שלך, או לא יודע, איזה, מישהו שהאחרון שהיית רוצה לצעוק עליו. לשלח לחמך על פני המים, כי ברוב ימים תמצאנו. כל מעשה שאתה עושה, יכול להיות לזה השלכה. אז מאמר נוסף שאמרו חכמים, לעולם יהיו בגדיו לבנים. האדם צריך שהבגדים שלו יהיו כל הזמן לבנים, נקיים. אל תתלכלך. אתה צריך להיות תמיד מוכן. אנחנו לא יודעים מתי הקדוש ברוך הוא חס וחלילה יקרא לנו. אנחנו צריכים להיות תמיד מוכנים. ושמן על ראשך לא יחסר. סבא שלי היה הרבה הרבה חוזר את זה, שאדם צריך לעולם יהיו בגדיך לבנים. תמיד תמיד תשמור על המעשים שלך, תמיד תשמור להיות בן אדם טוב, תמיד תשמור על המצוות, תמיד תקפיד, תקפיד, אל תזלזל, אל תגיד, עוד מעט יגיע יום הדין אז אני אחזור בתשובה. לא, לא, לא, לא. תמיד תמיד תהיה צדיק, תמיד תמיד תעשה את הדברים נכון. זה לא פשוט, אבל חשוב ונפלא. אז ממשיך הספר החינוך, שזהו כאשר ידענו מתורתו שזהו דרך השם וזה חפצו מבריאותיו, למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא. על זה נאמר והלכת בדרכיו. ונכפלה המצווה הזו במקום אחר שנאמר ללכת בכל דרכיו. אז מה הכוונה ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא? מה? הקדוש ברוך הוא כביכול חס וחלילה פוסע באיזושהי דרך ואתה הולך אחריו? מחזיק בשולי גלימתו? לא, זה שטויות, אין דברים כאלה. מה זה והלכת בדרכיו? אמרו זיכרונם לברכה בפירוש זאת המצווה. מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, אף אתה היה צדיק. מה הוא נקרא קדוש, אף אתה היה קדוש. ככה אמרו חכמים. אגב, תשימו לב ללשון הזה של חכמים. מה הוא נקרא רחום? מה הוא נקרא חנון? מה הוא נקרא קדוש? הקדוש ברוך הוא באמת באמת, וזה סתם ידיעה שחשוב לדעת, אנחנו לא יכולים לשייך לקדוש ברוך הוא תכונה כזו או אחרת. אם אנחנו משייכים לקדוש ברוך הוא, למשל לצורך העניין, תכונה של רחמנות, אז כאילו אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא רחמן, כביכול הרחמנות היא שלו, אז אנחנו חס וחלילה לא מייחדים את הקדוש ברוך הוא. יש פה איזה משהו גם שהוא חסר, כי מה זה רחמים? רחמים זה מצב שנגיד חשבתי לעשות משהו מסוים ועד מישהו עורר את הרחמים שלי והשתנתה דעתי, אבל הקדוש ברוך הוא לא משנה את דעתו. הקדוש ברוך הוא אין דעתו נפרדת ממנו גם כן, הוא ודעתו אחד. זה לא דברים שאני באמת מבין אותם לעומק, אבל אנחנו יודעים אותם שזה חייב להיות כך, כי אחרת חס וחלילה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יש בו איזשהו צד גשמי, כי רק דברים גשמיים הם מתחלקים, יש להם משהו ששייך להם, כן? אני, יש לי חוכמה, או אין לי חוכמה, או משהו כזה. זה מהמקום הזה שאנחנו בשר ודם, אנחנו חומרים. אז לכן חכמים אומרים, מה הוא נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום, מה הוא נקרא חנון, מה הוא נקרא קדוש. קדוש הוא נקרא כך. עוד מעט, הספר החינוך גם טיפה ירחיב גם את הנקודה הזו. אבל מה המצווה עצמה? העניין כולו אומר ספר החינוך, לומר, שנלמד נפשותנו ללכת בפעולות טובות, בפעולות טובות כאלו, כמו הקדוש ברוך הוא, ומידות נכבדות, אשר יסופר בהן, הבורא יתברך. על דרך משל, לומר, אם אנחנו למשל מתארים את הקדוש ברוך הוא שמתנהג במידות טובות אלו עם בריאותיו, זאת אומרת הוא רחום, הוא חנון, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם הבריאות, והוא ברוך הוא יתעלה על כל העילוי. שימו לב לביטוי האחד שהוא רוצה, הוא מזהיר פה, והוא ברוך הוא יתעלה על כל העילוי גדול שאין בנו כוח ודעה להשיג גודל מעלתו ורוב טובו, ולא בכל הנבלעים, ולא בכל הנבראים. ועל הדרך הזה שאמרנו, יקראו הנביאים לאל, לאל ברוך הוא, כל הכינויים, צדיק, זה כינויים, זה לא צדיק, ישר, תמים, גיבור, חזק, רב חסד, ערך אפיים. ופה יש נקודה מהותית. זה הנקודה שהזכרנו מקודם, מרחיב אותה יותר, כי באומרם ערך אפיים, אין העניין חלילה שיהיה כעס לפניו לעולם. זאת אומרת, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים, מעריך אפיו, חיים מעריך אפיו וגבי דילה, ואז גובה, כביכול נשמע שאנחנו אומרים שיש לפני הקדוש ברוך הוא כעס, יש לו זעם. אומר ספר החינוך, לא, אני יודע, כבר עולה לכם, אל זוהים בכל יום וכולי, עולה לכם, יש חזל, עוד מעט הוא מתייחס לדבר הזה. זה מאוד מאוד מעניין, מה בדיוק הכוונה של הדברים, הוא מסביר פה ביור נפלא בכוונת חכמים, אבל פה הוא קודם כל מדגיש, צריך לדעת, חס וחלילה לומר שיש כעס, במושג של כעס, לפני הקדוש ברוך הוא. כי אשר בידו, זה סתם, זה אמרה כל כך חזקה שהוא אומר פה, תשימו לב. כי אשר בידו להמית, להחיות, למחות עולם ולברות, ואין אומר לו מה תעשה, למה יכעוס? אם עובר איזה ג'וק קטנצ'יק לידך ברחוב, והוא צועק עליך, לא יודע איך הוא מדבר, נניח שהוא מדבר, טיפש! אתה תכעס? זה ג'וק קטנצ'יק אמר שאתה טיפש, אתה תכעס? ג'וק קטנצ'יק אמרת לו, ניסית להעיף אותו מפה והוא חזר, אתה תכעס עליו שהוא לא בסדר שהוא זה? ג'וק, מה אתה מתייחס אליו? הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם, להרוס עולם, להרוג, להחיות, הכל. מי אנחנו בכלל? כלום, כלום, מה אנחנו מהבריאה? מעשה שלנו מכעיס אותו? יוצר אצלו כעס? תשימו לב. כי הכעס איננו שלמות בכועס. כעס זה פגם. זה משהו שחסר לבן אדם. יש לו חסר עכשיו כשהוא כועס. לכן הוא כועס. כי השלם לא יכעס. הכל בסדר. ואליו ברוך הוא כל השלמות. אז לא שייך כעס. נו, אז מה כן? הרי אנחנו מכירים, אנחנו יודעים. אל זוהם בכל יום וכו'. אומר ספר החינוך, אבל העניין באמת על הדרך שזכרנו, כלומר, שאין המידות המעולות שמתנהג, אז שנייה, אם אין הקדוש ברוך הוא כעס, רחמים וכו' וכו', אז מה אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא שהן המידות המעולות שמתנהג בהם עם בריאותיו. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג בדרכים, זה דרכי הנהגה. זו הנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה לא רגש כזה. זו הנהגה. ויש לנו ללמוד ולעשות כל דרכנו בדמיונו. כמו, כמו הקדוש ברוך הוא. בדומה, לא כמו, חס וחלילה, בדומה לקדוש ברוך הוא. ואז הוא שואל את מה שכל פעם אנחנו מציפים פה. ואולי בני תחשוב, תראו את השפה שלו, הוא משמע שזו שפה רכה, כי הוא כל כך רוצה להחדיר את הנקודה הזו, שלא נתבלבל, כל כך חשוב. ואולי בני, תחשוב לבוא אליי במה שכתוב, ואל זועם בכל יום. נכון? יש לנו בתהילים, ואל זועם בכל יום. ואמרו זכרונם לברכה, חכמים בגמרא, וכמה זעמו רגע. אומר ספר החינוך, ואתה בני, אל תתאה בזה. אל תתאה לומר שהנה הקדוש ברוך הוא יש לפניו כעס. לא, לא. חליל על האל מרשע, ומלבבך להאמין בו ברוך הוא. כי אם בתכלית כל השלמות, אנחנו צריכים לדעת ולהאמין שהקדוש ברוך הוא יש לו את תכלית כל השלמות, אז לא ייתכן לפניו המושג הזה של כעס. אז מה כן העניין הזה של הכעס? ועניין הכעס לא יערה בנו, עוד לפני כן, עניין הכעס לא יערה בנו רק מצד היותנו בעל חומר הגרוע. אנחנו חומריים, אז שייך, אנחנו לא שלמים, אז לכן שייך העניין הזה של החומר. ובאמת, אז מה זה הזעם? ובאמת, כי הזעם שזכרו בו, מה שחכמים, מה שכתוב בתהילים, מה שחכמים אומרים כלפי הקדוש ברוך הוא את אותו זעם, איננו רק על דרך משל עניין העולם. כוונתם לומר כי בהיות רוב בני האדם שבעולם נמשכים אחר תאוותם, ומהם רבים עובדים לשמש ולירח ולמזלות וגם לעצים ולאבנים, העולם, יש כל כך הרבה אנשים שחוטים בעולם הזה, וזה רוב בני האדם לצערנו, אם תסתכלו על כל המיליארדים, כופרים, או עושים חטאים. אז בגלל שזה המצב, התחייב העולם מתוך כך כליה תמיד. כל הזמן העולם צריך להיחרב. כי אם יש רוב עבירות, אז זה מכריע את כל העולם לקף חובה, וחס וחלילה צריך להיחרב. ותשימו לב איזה גיונות, איזה רעיון יפה הוא אומר פה. ואולי אומרם שזעמו רגע בכל יום, הטעם לפי שהעולם נידון אחר ובו. אז אם העולם נידון אחר ובו, אז הוא התחייב כליה, ובכל יום ויום התחייב העולם על מעשיהם הרעים, ואותו רגע קטן אשר ישלים הרוב, הרוב חוטא אחד בחטאו, זאת אומרת, יש איזשהו רגע קטן, לצורך העניין עכשיו מתחיל היום. ואנשים מתחילים לחתום, מה לעשות, רוב העולם חוטא. יש איזשהו רגע קטן, שזה הפיק, זה המעבר בין עולם שהוא כבר רובו חוטא. אותו הרגע המדויק שהבן אדם אחד עשה את החטא שטק, סובב את הגלגל לרעה, את אותו הרגע ידמו זיכרונם לברכה לזעם האל. לומר שיש באותו רגע חרון אף בעולם וחיוב עליהם. זה הכוונה. לא חס וחלילה שהקדוש ברוך הוא כועס במושג הרגשי שלנו, אלא שמכיוון שנתחייבו כליה העולם, אז יש כביכול חרון אף בעולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו מרגיש כעס, אלא כל המושגים האלה, וחרה הפי וכו', כל המושגים האלה זה מושגים שאם קרה והעולם יש בו רוב חטא וצריך להיחרב, או אם זה כלפי בן אדם ספציפי יש לו רוב חטא וצריך, או שעושה חטא אחד גדול וצריך להיפרע ממנו, זה הכוונה חרון אף. זה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא כתכונה לקדוש ברוך הוא כתגובה רגשית וכו', חס וחלילה. זה מתייחס על ההנהגה, זו הנהגה של כעס, הנהגה של זעם, הנהגה של חרון אף. זה מה שצריך להיות. שהכל רואים באותו רגע מכוח מידת הדין לחלות. אלא שמידת הרחמים מכרעת מיד ומעמידו. הוא מסיים כך. וקבל זה בני ממני עד שומעך טוב ממנו. זאת אומרת, יש פה את העיקרון שאיתו אנחנו הולכים. אין מושג של רגש כלפי הקדוש ברוך הוא, רגש של כעס, בטח. זה פוגם בשלמות של הקדוש ברוך הוא, מי שאומר כזה דבר, כי הוא יכול הקדוש ברוך הוא לא שלם. אלא, עכשיו פה, אלא, אז מה כן הכוונה כשאנחנו רואים אל זוהם בכל יום, הוא מתייחס לנקודה הזאת, או אנחנו יכולים לצרף את זה כמובן, את וחרפי וכו' וכו'. הרבה פעמים שאנחנו רואים, וגם בחזל הביטוי חרון אף וכו'. הרבה פעמים שאנחנו רואים כל מיני מושגים כאלה, את למה הכוונה? פה, הספר החינוך פותח בהסבר, זה הסבר נפלא, מקסים, ההסבר הזה שהוא מסביר. אז הוא כן אומר אותו בהתחלה, בלשון אולי, אולי זו הכוונה. הוא גם מסיים, מקבל זה ממנו, עד שומעך טוב ממנו, תשמע הסבר יותר טוב, וואו, איזה יופי יותר טוב, תראו גם את הענבה שלו. אבל הוא משאיר פתוח, לא מחליט את הדבר, ולא זה, יהיה לך משהו יותר טוב, יאללה, קח את זה, תוותר על מה שאמרתי, קח את הדבר היותר טוב ששמעת. זאת אומרת, גם אם אני לא יודע, ויש פה עיקרון, גם אם אנחנו לא נדע את הפירוש האמיתי, של דש, מה התכוון דוד המלך במילים אל זוהם בכל יום, מה שחזל התכוונו, שכמה זה עמו רגע וכו' וכו'. גם אם לא יודע את הפירוש האמיתי, איך זה מתיישב עם זה שאין באמת כעס, רגע של כעס לפני הקדוש ברוך הוא, עדיין העיקרון נשאר שאין כזה דבר זעם לפני הקדוש ברוך הוא ברמת הרגש, אלא זו הנהגה. זהו בנקודה הזו. יש כאן עוד בסדר, הוא מרחיב פה, מי שירצה יראה, זאת אומרת איך המצווה הזו באה לידי ביטוי, מי שירצה. אז אנחנו מדברים על מצווה תפריש חט, מצווה תפריש חט בספר החינוך. אני רוצה עכשיו לעבור ל, אז מה עושים עם זה? אז בסדר, אנחנו מבינים שיש מצווה להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא, להיות דומים במובן של להתנהג עם הקדוש ברוך הוא, יש לו הנהגה של רחום, חנון וכו'. ככה אנחנו צריכים גם כן להעתיק את זה ולהשתדל להתנהג בדרכים הללו. אבל פה השאלה, איך עושים את הדבר הזה? אם אני כעסן, אם אני לא רחמן, אם אני לא בעל חסד, איך אנשים משנים? יש משנה באבות שאומרת, והכל לפי רוב המעשה. מה הכוונה? הרמב״ם שם מסביר הסבר מקסים, הסבר מדהים. אם יש לי 1,000 שקל, ואני עכשיו יכול לתת את ה-1,000 שקל, אני רוצה לתת את זה לצדקה, אני יכול לתת 1,000 שקל לעני אחד. צד שני, אני יכול לתת שקל כפול 1,000, ל-1,000 עניים. מה עדיף? אומר הרמב״ם רעיון נפלא. במצווה עצמה, זה לא משנה. אתה מוצא את האלף שקל מהכיס, זה מה שקובע. בסדר? מבחינת השכר, שכר המצווה הוא לפי הכסף שאתה הוצאת מהכיס. לפום צערה, אגרה. יש לנו כלל כזה. אז זה לא משנה אם נתת את זה לאלף אני או לאני אחד. אבל אם אני נתתי אלף שקל לאני אחד, אז נכון, אני מרגיש התפעלות רגשית, אני מאוד, וואו, נתתי אלף שקל, עוד אומרים, לכו על 10,000, אוקיי? 10,000 שקל. נתתי 10,000 דקה, וואו, אני נדיב. אבל זה לא באמת משפיע עליי ברמת הנפש שלי. זה לא עושה לי כלום. אחרי יום יומיים אני שוכח את זה, שבוע, שבועיים. אני לא זוכר את זה, זה לא משפיע על החיים שלי. אבל אם אני אקח את האלף שקל האלה, או את 10,000 שקל האלה, ואני אתן שקל לאלף עניים או לעשר עניים. 10,000 עניים. תשימו לב, אני עושה פה פעולה, נכון, קטנה, רק שקל. לא יותר מדי. כן? רציתי שקל. אבל כל שקל, אני נדיב. אני נדיב. אני, כל שקל שאני נותן, אני מרגיל את עצמי למידת הנדיבות. אני מרגיל את עצמי לפעולה של נדיבות. כך נדיבים מתנהגים. בסוף, אחרי 1,000 פעם, או אחרי 10,000 פעם, אני באמת יותר, אהיה יותר נדיב. אני כל פעם משכנע את עצמי שאני נדיב. אני מאמין בזה ככל שעובר הזמן. אני הופך את עצמי לנדיב. אז יש לנו כאן מתכונת ברורה. איך אפשר לשנות תכונות? שימו לב, חזרתיות אפילו קטנה, אפילו בפעולות קטנות. חזרתיות שחוזרות על עצמן, ודרך אגב, עדיף ברצף. זאת אומרת, יש לך 10 שקל, ואתה נותן שקל כל יום לצדקה. זה שונה אם אתה נותן שקל פעם בשבוע במשך 10 שבועות, לאם אתה נותן שקל כל יום. אם אתה נותן שקל כל פעם בשבוע, עד שמגיע השקל הבא, עבר שבוע, אתה לא זוכר את השקל הראשון. בראש שלך זה לא נשאר. אבל כשזה יום אחרי יום, יש כביכול חיבור בין השקל הקודם לשקל הזה בראש, בחשיבה. זה הרבה יותר משפיע. הרבה יותר משפיע על האדם. כאשר הוא חוזר על מעשה יום אחרי יום, או כמה פעמים ביום. זה הרבה יותר, זה הרבה יותר משפיע. בוודאי ובוודאי שאם אנחנו, כשאנחנו נותנים צדקה במהלך התפילה, הייתי לא מזמן, בין הזמנים, הייתי עם הילדים שלי בטיול. נכנסנו לקריית שמונה, והתפעלנו מנחה באיזה בית כנסת. ואתם יודעים, סתם אני אומר בסוגריים, שזה מאוד יפה לראות את האנשים, ראיתי שם אפילו ילדים, כאילו, באים ותורחים, וזה לא תגידו איזה, לא יודע, איזה בחור ישיבה, אני יודע מה, לא, עמך, בית ישראל, כולנו, ובאים, ואפילו ילדים, באים, מתכנסים לבית כנסת, יום חול, או שבת או משהו, מלכה, מאוד, מאוד היה יפה לראות את הדבר הזה. אז אנשי קריאה שמונה, אשריכם. אבל היה שם משהו מאוד יפה, שבאמצע התפילה, לפני ה-18, כנראה הוא גבאי שם וזה, מוציא כמה שקלים, ובא, נותן לילדים שלי, שישימו בצדקה, אמרתי לו, לא, זה בסדר, אני כבר, הם שמו משלנו. אבל מאוד יפה הנקודה הזאת. אז כן, בוודאי שכשבן אדם נותן גם כן את הצדקה לפני התפילה, אז אגב, לא רק שהוא מכניס לעצמו את מידת הנדיבות, הוא מכניס לעצמו את הקשר שבין צדקה לבין הניסים והחמלה של הקדוש ברוך הוא עלינו. צדקה תציל ממוות, הוא מחדיר את זה לעצמו, גם את התפיסה הזו. כי לכן אנחנו נותנים את הצדקה גם כן לפני התפילה, לפתוח שערי שמיים. גם את זה אנחנו מכניסים לעצמנו לראש. אז זו הדרך איך אנחנו משנים את התכונות שלנו. עכשיו דרך נוספת. כשאנחנו פותחים ספרי מוסר, על מה זה עובד? תשימו לב. ספרי מוסר, הם מדברים לנו הרבה, הרבה, הרבה לראש, לרגש, למוטיבציה. כשאדם לומד מוסר יום אחרי יום, הוא שוב מכניס לעצמו ומעורר את עצמו שוב ושוב, וגם זה עוזר לו לשנות את התכונות שלו. זאת אומרת שיש לנו כאן פעילות משולבת, גם מצד העשייה שלנו, הפעולות שלנו, וגם מצד הלמידה, הזיכרון של הדברים. אז בוודאי שהמצוות עצמן, חלק מהעשייה שלנו, והם בוודאי גם כן משהו שכל כך משפיע על החיים שלנו. זהו, עד כאן בנקודה הזו. בעזרת השם, וואי, זה לא פשוט ללכת להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ואתם יודעים מה? נזכיר עוד נקודה. יש פה, בכל הנקודה הזו שאנחנו אומרים, במצווה הזו של והלכת בדרכיו, מונח פה יסוד חשוב מאוד. אם התורה אומרת לנו שאנחנו יכולים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, פורשו של דבר שאנחנו יכולים. כי זה מצווה לכל אחד ואחד. זאת אומרת, כל אדם יכול להיות רגוע, שמח, חנון, רחום, קדוש. מה הוא קדוש? הפתה יהיה קדוש. כל אדם יכול להיות כזה. זה מטורף. זה כתוב פה מפורש. חבר'ה, זה לא כאילו, אלא זה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אתה יכול להיות קדוש, אתה יכול להיות צדיק, אתה יכול להיות חנון, אתה יכול להיות כל הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא, אתה יכול להידמות לו. ובטח שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה הזו, בתקופה של התשובה, אנחנו חייבים להתעורר על הדבר הזה. ואנחנו חייבים להבין, זה לא משנה באיזה מקום אתה נמצא. המצווה הזו ניתנה לכל בן אדם, גם לבן אדם שנמצא במקומות הכי רעים, במקומות הכי רחוקים מהקדוש ברוך הוא. הוא עדיין יכול להתקרב ולהידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. איך? אז הזכרנו, יש כאן גם דרכים איך לעשות את הדבר הזה. אבל כל אדם יכול לשנות, יכול להשתנות. וזה גם המצווה של התשובה, זה מה שמונח בבסיס של המצווה של התשובה. הבחירה החופשית, לכל בן אדם יש בחירה חופשית. אז זהו, בעזרת השם, ויודעים מה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אז למה אני אומר בעזרת השם? אנחנו צריכים להיות אחראים על זה. הבחירה החופשית שלנו זה להחליט, להחליט להשתנות, להחליט להתקדם, להחליט להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, נדבר גם אל עצמי. להחליט לקיים עוד יותר את המצוות, לעמול בדבר הזה, ובעזרת השם אנחנו עוד נגיע לזה ונזכה בכך גם להתקרב לקדוש ברוך הוא וגם להחיות את נפשותינו. שיהיה לכם הרבה טוב, הרבה הצלחה.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

עכשיו אני רוצה לשתף אתכם, וזה ממש מתחבר למציאות שעליה אנחנו מדברים. הגמרא מספרת, היה יהודי אחד שקראו לו אלעזר בן דורדיה. מה זה דורדיה? זה כמו שמרים. השם שלו היה על שמם של השמרים של היין, הפסולת של היין. הגמרא אומרת שהיה אדם רחוק מתורה ומצוות, הוא בעל תאוות שאי אפשר, היום אין לנו כאלה אנשים. הגמרא אומרת שמה שלא הייתה אישה בר מינן שלא הלך איתה. עד שיום אחד שמע שיש איזו אישה יפה מיוחדת במינה, וצריך לעבור בשבילה שבע נהרות. שתבינו באיזה בן אדם מדובר. היום בן אדם צריך לעשות עבירה, אם הוא צריך לנסוע רק 20 קילומטר, אין לו כוח. שבע נערות, אומרת הגמרא, נטל כיס של דינרים, מכר רכוש, היא הייתה לוקחת הרבה כסף בשכר שלה, לקח כיס של דינרים, והתחיל להפליג. שבע נערות, זה כל פעם לעבור מכס, לעבור עוד אונייה, סיפור, עד שהגיע אליה. איי, איי, איי, אומרת הגמרא, כשהוא מגיע אליה, אומרת לו, איפה אתה? אומר לה, אני הגעתי מישראל. אז אומרת לו, אני ככה אומר בלשון שלי, כנראה היית פה, באת למסחר או משהו, ואז אתה עובר דרכי? הוא אומר לה, לא, שמעתי עלייך ובאתי מישראל עד לפה אלייך. היא אומרת לו, אם ככה, כל העולם יכול לחזור בתשובה, חוץ מאלעזר בן דורדיה. אם אתה כזה בחושך, בתוך הקליפות, דע לך שאתה, אין לך תשובה. זהו, אתה גמרת את החיים שלך. איי, איי, איי, אומרת הגמרא, נכנס מה הדבר כארץ של הכנאי, הוא קיבל את הדיבור שלה, את המוסר שלה. הרי זה לא נורמלי. היא עכשיו רואה, יודעת בה כמה כסף היא מקבלת. מה עכשיו את אומרת לו מוסר? אני שאלתי, מה הקטע עכשיו שהאישה הזאת, היא זה העבודה שלה. באים, נותנים לה כסף, נכנסים אליה. בסכומי עתק. אז עכשיו בא מישהו, ישראל, מה אכפת לך מאיפה בא עכשיו? אלא מה אמרתי? גם היא שאצלה נכנסים כל התמאים והמשוקצים מכף רגל ועד ראשם, והיא ראתה במשך חיי האנשים רחוקים וטבועים בתאוות ענייני העולם הזה, כשהיא ראתה אותו מאיפה הוא הגיע ויודעת מה הוא עבר עד שהוא הגיע, גם בעיניה זה היה פלא, לכן היא לא התאפקה ואמרה לו את המוסר הזה. כל העולם יכול לחזור בתשובה חוץ ממך. אומרת הגמרא, איי, איי, איי, נכנס בו הדבר כארס של הכנאי, עשה אחורה פני, עזב אותה, הלך, ישב בין שני הרים, והתחיל לפקוד ולצעוק, ואמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. איי, איי, איי,

0: והארץ עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. כתוב שמיים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה. אמר כוכבים ומזלות בקשר החמים וכולי, עבר את כל הבריאה. עד שאמר אין הדבר תלוי אלא בי, אומרת הגמרא, הניח ראשו בין ברכיו, גאה בבחייה, חזר בתשובה שלמה, וידוי, חרדה, קבלה, עד שמרוב בכי יצאה נשמתו. יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דודיה, שהנך מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. אתם שומעים? הבן אדם לפני שעה, בכלל בפתח של איזה אישה, שעבר בשביל השבע נערות לעשות איתה עבירה, הוא בטוח זאת הייתה גם אישה גויה. זה גם גויה, זה השפל הכי גדול שיכול להיות בעולם. אחרי שעה, הוא נכנס לעולם הבא, הוא אומר, בוטן לקדושים, מה זה מוזמן לך לעולם הבא? יש חלק לעולם הבא, יש בין העולם הבא, שמוזמן לך לעולם הבא. מוזמן זה עם הזמנה, הוא בא נכנס כמו מלך בשורה הראשונה. אומרת הגמרא, התגלגל הדבר, וסיפרו את זה לרבי יהודה הנשיא. סיפרו לו את הסיפור הזה. אומרת הגמרא, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ככה מספרת הגמרא. אז המפרשים עומדים על זה, שואלים, מה זה בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת? אנשים שפשוטים ולא מבינים עניין, מה הם אומרים? רבי אמר, תראה מה זה, איך הוא שיחק אותה. כל החיים חגג, שעה אחת לפני שמת, עשה תשובה, ויפ, ואנחנו פה עובדים כל החיים. על זה רבי בכה. הבל יפצה פיהם, וכי רבי על זה יבכה. רבי יבכה על שטות כזאת. אדרבה, רבי שמח בכל יהודי שעושה תשובה ונכנס לגן העדן. אלא אומרים המפרשים, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש בכמה שנים. רבי פתאום התעורר. הוא ראה מה בן אדם שכולו בתוך חושך ואפלה מסוגל לעשות בשעה. להיות בן העולם הבא. מוזמן לך העולם הבא. ואז רבי בכה ואמר, כמה שעות כאלה נאבדות לנו בידיים להבל וריק. על זה הוא בכה, על לייקר את הזמן. מה זה שעה? אז מה זה שעה באלול? אז אני שאלתי, הכל טוב. אבל למה קוראים לו רבי? יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דודיה, מוכן זו נחיים הבא. מה קשור רבי? איפה התלמידים שלך? אתם יודעים מה התשובה? אנחנו התלמידים שלו. כל הצופים והשומעים עכשיו בבית, אנחנו התלמידים של רבי אלעזר בן דודיה. מה הרבי שלנו לימד אותנו? הרבי של כל בעלי התשובה לדורות כולם, מתקופת התנאים ועד היום, הוא לימד אותנו שלא צריך יותר משעה לחזור בתשובה נקודה. וכל מה שמתאזרח היום ולאט לאט ובתהליכים וכל הסיפורים שהכניסו לנו, זה הכל שקר, אבל וריק. כשאדם בא להתאר באמת, מסעין אותו מן השמיים. אני פוגש את אותם אלה שעשו את הצעד הזה, ההרצאה הזאת, הקטע מההרצאה הזאת שאני מספר לכם, מאות ואלפים חזרו בתשובה בתוך השעה הזאת. אבל מה עושה היצר הרע? על זה באה התורה. וראית סוס ורכב, עם רב ממך, אתה רואה את כל האבונות, את כל הקשיים, איך אני אעשה, איך אני אעזוב, איך אני אתנתק מהחטא. וזה השקר הגדול, אתם יודעים למה? כי השם אלוקיך עמך. אומר החיים הקדוש, באמת אילו היית בא בכוחך, אתה צודק. אתה לא יכול לחזור בתשובה. אתה צריך תהליך של 70 שנה, אולי בגיל 70 תחזור בתשובה. אבל כשהשם אלוקיך עמך, כשאני לדודי ודודי לי, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מדלג על הערים, הוא מקפץ על הגבעות, אז כל מה שנשאר לנו זה לפתוח את הדלת. ומה כתוב אחר כך? קמתי אני לפתוח לדודי ודודי, חמק עבר. יש כאלה שמתעוררים רק אחרי אלול. יש כאלה שמתעוררים רק אחרי ראש השנה, כבר זה נגמר, זהו, שמיים נסגרים. עכשיו שערי שמיים פתוחים, המלך בשדה עכשיו התנערים מאפר קומי. עכשיו קבלת עול מלכות שמיים, כל אחד ואחד מאיתנו יעזוב דרכו הרעה. כל אחד יודע מה רדם, אבל איך? אל תדאג. כי השם אלוקיך עמך. ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. זה כתוב פורש. צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, אם לולא השם עוזרו, אינו יכול לו, נקודה. שמשל, איזה משל מתוק מדבש, על הרעיון הזה שאנחנו מדברים, על להכיר בכוחות שלנו, בכוח הזה של ההתחברות לאלוהות, זה אתה מתחבר למקור השפע וההצלחה. במה? ביציאה למלחמה על אויביך. זהו, לא רוצים לך יותר כלום. נכונות. נכונות. יש משל נפלא שתמיד היינו אומרים אותו באלול. אני שמעתי אותו במקסיקו מהרב יוסי יגן. הוא אומר, היו איזה זוג עיקרים שהמחיה שלהם היו לגדל עופות, לגדל תרנגולות. יום אחד הגיע לבקתה שלהם איזה חובב עופות. אדם שחוקר עופות, חוקר ציפורים, הגיע עם תיק, מצלמות, אדם נראה. והוא מסתכל בלול, רואה איזה תרנגול ככה כזה שחור, ככה כולו עקום, אומר להם, אני רוצה את התרנגול הזה. אולי בעיה, הוציאו לו אותו, הוא אומר לו, למה? יש פה יותר טובים, יותר בריאים, הוא אומר לו, אני רוצה את זה. איי, איי, מביאים לו את התרנגול, מדובר בכלל בנשר, שירד מהשמיים בפציעה ונפל לתוך הלול הזה, והוא גודל עם התרנגולות. איי, איי, איי, הוא לוקח את הנשר הזה, את התרנגול הזה, הם אומרים לו, זה עולה 10 דולר. הוציא 100 דולר נתן להם. הוא אומר, מה 100 דולר? הוא אומר, אני יודע מה אני משלם. אני משלם כי הוא שווה 100 דולר ולא 10 דולר. הם לא הבינו מה הוא רוצה. התחיל ויכוח בין הבעל אשתו, מה זה הבן אדם הזה? הוא לא נורמל, אני משלם 100 דולר? כן, לא. אומר לו, בעלה אומר, תקשיבי טוב. אדם עם מצלמות, עם דברים, את רואה שבאדם אינטליגנט, זה לא ייתכן עכשיו שהוא שילם סתם. בואו יש פה משהו. בואו נעקוב אחריו. הם עוקבים אחריו. הם רואים שהוא נכנס לתוך בקתה, גם לו יש בקתה, וכל הבקתה כלובים, כל מיני עופות, ציפורים, נשרים. איך שהוא מגיע, מוציא את התרנגול, הם חושבים שזה תרנגול, אבל זה נשר, שם אותו על זה, היה לו פציעה, שם לו קצת יוד, חובש אותו, ככה עושה לו קצת משז בכנפיים, תיק, מכניס אותו לכלוב, נותן לו מים, אוכל. הם מגיעים למחרת בבוקר בזריחה, עוד פעם הוא מוציא אותו, עושה איתו קצת הליכות, קצת משז, מים, אוכל, חודש ימים שלמים. לא יאומן כי סופר. והם עקביים לראות מה יהיה בסוף. איי, איי, איי, אחרי חודש, הוא לוקח את הנשר הזה, שם אותו על מדף של עץ, ואומר לו, אוף. הוא מסתכל עליו ככה, אומר, מה, כאילו, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, אוף. לא יודע מה אתה, הוא לא יודע מה אתה רוצה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, ואז החובב עופות מסתכל לו בתוך העיניים, ואומר לו, אתה לא תרנגול, אתה נשר. ואז הוא מתעשת, תוך דקה וחצי נשר דואל לתוך השמיים, מגיע למרחק של קילומטר וחצי. ואז הוא עף ככה בתוך העיניים. והם מסתכלים והוא מסתכל. איי, איי, איי, אומרים בעלי המוסר, אנחנו נמצאים כאן בכדור הארץ בכל השנה כולה בתוך לולים של תרנגולות. אתם יודעים מה ההבדל בתרנגול לנשר? התרנגול כל הזמן הראש שלו באדמה, דורה, דורה, כל הזמן ארציות, גשמיות, אוכל, שתייה, מה יש לאכול? זה, אתה כל הזמן מדברים על אוכל, שתייה, כסף, זה, תענוגות, איפה נפשים, איפה נאכל היום, איפה זה, איזה מסע, כל היום בתוך החומר, בתוך הארציות. הנשר בדיוק הפוך, הוא דואה בשמיים. איפה היה הבלגן של הנשר הזה? כשהוא גדל עם תרנגולים, הוא אחוז שהוא בכלל תרנגול. אבל אנחנו עם סגולה, בנים אתם להשם אלוקיכם. כשנפנים ונבין את הדבר הזה, כשבן אדם יורד לאסימון, רגע, אני בן של מלך. ותעל שבעתם אל האלוקים, וישמע השם את נעקתם, ויזכור את בריתו. בא בן אדם וצועק, זועק מקירות ליבו, קורע את השמיים, באלול. ימינו פשוטה לקבל, שאתה מקבל יד יוצאת מן השמיים, שולפת אותך מתוך הבור. לאן? הו-הו-הו, לאן? אז תתענג על השם, והרכבותיו במותי הארץ. בנעודי שירביצני, על ממנוחות ינעלני. כמה טוב, כמה קדוש ברוך הוא מלא בשפע, בטוב, בקדושה ובטהרה. כמה הוא רוצה לקחת את הבית שלך, את הבית שלך, את הילדים שלך, אותך ועצמך, להרים אתכם לקומה מעל, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. בשביל זה ירדנו לעולם. אנחנו עכשיו ביום הילולתו של הבן איש חי הקדוש, רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים מוסיף עוד רצועה. כדרכו בקודש, במתיקות של הלשון שלו. הוא אומר שאחרי חודש, אותו נשר בא ועשה סיבוב ליד הלול. ואז הוא ככה דואש, אז כל התרנגולים מסתכלים, תראה את זה, מסתובב בשמיים. אומר לו, בוא עוד למטה, בוא תשב, ישתה כוסית, קצת מזה, קצת נקס, איך אומרים נגסקס, אני לא יודע איך הם אומרים את זה. אומר להם הנשר, אומר הבן איש חי, אתם יודעים מה ההבדל ביני וביניכם? אני נעדרתי חודש מהלול. יש הבדל אחד ביני וביניכם. בחודש הזה אתם גידלתם קרס, ובחודש הזה אני גידלתי כנפיים. אחים ואחיותים, חודש אלול יעבור. אנחנו ניכנס לראש השנה ונצא לשנה הבאה. יהיו כאלה שיצאו מהחודש עם כנפיים, עם עלייה, עם דבקות, עם שפע, עם ברכה, עם הצלחה, עם גזרות טובות, ויהיו כאלה חז שלום להפך. על זה אמרה הפרשה, הרי אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. תמיד הפרשה הזאת יוצאת בתחילת חודש אלול. חודש אלול כולו מלא ברכה, הוא בר מינן בהפך, הוא גם כן מלא בכללה. מה הכללה הגדולה? שלא נשתמש בו נכון. אמרתי משל, למה הדבר דומה? אדם נכנס לקיוסק, מילה לוטו. מה הפרס היה? 40 מיליון. טוב, הוא מכניס את היד לכיס, רוצה לקנות סיגרות. אין לו כסף לסיגרות. קנה לוטו, אין כסף לסיגרות. חבר שלו נכנס, אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, קניתי, לוטו, אין לי כסף לסיגרות. אומר לו, כמה עלה לך הלוטו? הוא אומר, 200 שקל. אומר לו, 200 שקל? לא, סליחה, כמה עולה לוטו? 60 שקל, 70 שקל. אומר לו, אין בעיה, קח 200 שקל, תביא את הטופס, קנה לך כמה סיגרות שאתה רוצה. אמר לו, קח, תביא. אבל, תן לי לצלם את הדף, סתם. צילם את הדף למחרת ההגרלה, והחבר שלו לקח את כל ה-40 מיליון. האחים והאחיות יקרים מבחינה מציאותית, הוא הפסיד משהו? כלום. הפוך, הוא קנה טופס ב-60, קיבל עליו עוד 140 שקל, קנה סיגריות פי 4 ממה שהוא רצה, הכל בסדר. כן. יכול להיות שיעבור אלול, ותעבור שנה הבאה, ולא קרה כלום. הכל יהיה בסדר, לא יעניש אותך, לא יקו אותך, כלום, הכל יהיה בסדר. אבל הפסדת 40 מיליון. הרי אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל השם אלוקיכם, ואת הכללה אשר לא תשמעו. אפילו המצב יהיה אותו דבר, אבל הפסדת מניעת טוב ושפע וברכה, זה הכללה הכי גדולה. אתה יודע, הרבה מדווחים שמתי התחילה עם פחד וחרדה, שהם היו בסיטואציה של פחד. אז באדם עכשיו הולך לעבור עבירה, מתחבא, עושה איזה, לא יודע מה, אז הוא עכשיו בפחד, הוא בפרנויה וזה, הנפש שלו נדבקת בפחד עכשיו, עכשיו הוא גמר את העבירה, גמר את הבעיה שהוא עשה, גמר את זה, הוא עכשיו זה, פתאום הוא מרגיש שהנה, הוא מתגלגל עכשיו לפחדים וחרדות, הנפש נכנסה לתוך מעגל קסמים כזה. ואז זה אמר לו רבי ישמעאל, כשראה אדם פוחד בשוק, אמר לו, בעל חטאים אתה. אמר לו, למה כבוד הרב? אמר לו, כתוב, פחדו בציון, חטאים. ועל זה אמר דוד המלך, למה יירא בימי רע? כשמגיעים ימי רע, יש ימים רעים של מלחמה, של עזקות, של בעיות, של לחצים, מגיעים ימים רעים לבן אדם. אומר דוד, למה יירא בימי רע? הנה השכן שלו לא מפחד, הכל שלב, אתה אומר לו, שמע, זעקה, טילים. הוא אומר לך, מקסימום שמע ישראל, השם אלו, כן, השם אחד, עד רבה, הולך לעולם שכולו טוב. והשני בפחד, בחרדה, ברעדות, מה ההבדל בין אחד לשני? אומר דוד המלך, למה יירא בימי רע? למה כשיש ימים רעים, שיש ימים של סכנה מסביב, אני פוחד? עוון עקביי יסובני. אומרים חז"ל הקדושים, זה עוונות שאדם דש בעקביו. אדם שלא מרגיש עוד עוון ועוד עוון. אוי מושכי עוון וחבלי השב, אומרת הגמרא, בסוכה, ועבודות העגלה חטאה. אוי מושכי העוון וחבלי השב, אומרים אבותינו הקדושים, ואדם... בתחילה האבון דומה לחוט של בוכייה, חוט של עכביש. ולבסוף, כאבותות העגלה. בן אדם עכשיו קשור בתוך אבונות, בתוך הטומאה. רעתך תייסריך, אומר הזוהר הקדוש, הסיטרא אחרא והחיצונים, הם רק בהתחלה נותנים תענוגות, אחר כך הם מייסרים, הם רעים. הסיטרא אחרא וכל מלאכי חבלה שנבראים בעוונות, הם כוחות רעים, הם לא מחפשים שנהנה מהחיים, רק אין להם ברירה, הם נותנים לנו טענאות בהתחלה כדי ללכוד את האדם. איך אומר שם, אומר שלמה המלך, אומר שלמה המלך, איך כתוב שם, מה אומר שלמה המלך? אומר שלמה המלך, כחינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. אומר שלמה המלך, הוא ממשיל את היצר הרע כמו לצייד עופות. כחינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. מה הפשט? הצייד פורס את הרשת, ועכשיו מגיעים עופות, מגיעים ציפורים. שלמה המלך עושה חקירה פסיכולוגית. האם העופות והציפורים האלה רואים את הרשת או לא רואים את הרשת? היה אומר שלמה המלך, כחינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. כל הבעלי כנפיים רואים את הפיתיון מתחת לרשת. הם רואים את הרשת, אבל מה הם משכנעים את עצמם? כחינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. מהתאווה לקחת את הפיתיון, אז הוא אומר, לא, אין פה ציידים. מה המשך הפסוק? והם לדמם יערובו. היצר הרע, הצייד, הוא צופה לדם של הציפור. אתם שומעים מה זה מוסר של שלמה המלך? אותו דבר יצר הרע, הוא פורס רשתות ושם פיתיון. עכשיו, בזמן אכילת הפיתיון הכל טעים, הכל בסדר. ומה אחר כך? אליי מגיעים האנשים. אחרי שנופלים באבונות, ואז פתאום מתחילים לשלם. חד ושלם, שאני לא אשמע איזה מטיף מוסר, שאני לא אשמע, אנחנו כולנו באותה ספינה. אז מה עושים? זאת מתנה, תעל, שנתנו לנו את חודש אלול. בחודש אלול באו ונתנו לנו אפשרות, אביתי, חטאתי, פשעתי, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, עזיבת החטא, אין חטא, אין אבון. ואם אנחנו עושים את זה מאהבה, גם האבונות נהיים לנו זכויות. כל מי שירצה לעיין בדברים בפנים, זה נמצא בפרשת מקץ, בדף רש א' עמוד ב'. אני מתרגם ישירות לעברית, זאת אומרת, אני חוסך ממכם את הקושי בהבנת הארמית, אני קורא את זה ישר בעברית, אני מחזיק בידי את הזוהר הקדוש, עם פירוש המתוק מדבש, שזה בעצם התרגום של המילים שאני הולך לומר לכם עכשיו. אומר הזוהר הקדוש, רבי אבא אבייתיב אתרעה דבבא דלוד. רבי אבא היה יושב בשערי לוד. ואז הוא רואה אדם אחד שבא בישב על גל של אבנים שנתלקט בשיפועו של אר. יש אר, שיפוע של אר. ונהיה מין טרסה כזאת של אבנים שהם דבוקים בתוך ההר, ושם התיישב הבן אדם הזה. למה הוא התיישב שם? הוא בא מאורך הדרך, והוא ישב שם ומתנמנם, יושן. רבי האבא יושב פה, והוא מסתכל עכשיו על הבן אדם הזה, הוא יושן על הגל הזה של הצלע של ההר, הוא יושן שם. איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, בתוך כך שרבי אבא מסתכל על אותו אדם, בא נחש. הוא רואה נחש ענק, רבי אבא, שרץ לכיוון הבן אדם כדי להקיש אותו. אומר הזוהר, יצאה חתיכה של עץ מאילן ונפלה על הנחש והרגה אותו. אתם שומעים? בן אדם אחר יושב על צלע של אר, על גל של אבנים, לידו יש עץ, מגיע נחש, פתאום משום מקום, מתוך העץ, נופל ענף על הראש של הנחש, הורג אותו לפני שהוא מקיש אותו. איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, מתעורר הבן אדם, כל זה רבי אבא מספר, שידור חי, מתעורר הבן אדם, הוא רואה את הנחש מת לידו. הוא זוקף את עצמו, איכשהו זוקף את עצמו, אומר הזוהר, אותו גל של תחתית האר, כל הגל הזה של האבנים, איכשהו התעורר, כל הגל של האבנים מתחיל להתנדנד, הוא מיד קפץ ממנו, כל הגל הזה נפל לתוך הצוק. זאת אומרת שאם הוא היה נשאר יושן, הגל הזה נופל, הוא נופל לתוך תהום, לא מת על ידי הנחש, מת על ידי זה שהוא נופל לתוך תהום. איי איי איי, אם לא היה קם באותו זמן, היה נופל יחד עם הגל למטה לתוך עומק הגיא והיה נהרג. רבי אבא ראה את הדבר הזה, רואה גם את הנחש, גם הוא מתעורר בזמן, גם הוא קופץ מהגל. ניגש אליו רבי אבא. איי איי, ניגש אליו רבי אבא ואומר לו, איי איי איי, אמור לי, מה מעשיך, מה מעשיך? למה? אומר לו רבי אבא, אומר לך, תאמר לי את מעשיך, למה? כי הקדוש ברוך הוא עשה לך שני ניסים אלו, ואינם בחינם. אין חינם. אם אתה חווית עכשיו שתי ניסים גלויים, ואני יושב וצופה בהם, אתה בן אדם מיוחד, ואתה חייב להגיד לי, מה מעשיך, כדי שילמד רבי אבא. תקשיבו טוב. אומר הזוהר הקדוש, אמר לו אותו אדם, אני אגיד לך את מעשיי. אמר לו, כל ימי לא עשה לי אדם איזה רע בעולם שלא התפייסתי עמו ומחלתי לו. ואם לא הייתי יכול להתפייס עמו, לא עליתי על מיטתי עד שמחלתי לו ולכל אלה שציירו אותי. אתם שומעים? אומר רבי, אומר הזוהר הקדוש, הוא אומר לו, אני סוג של בן אדם שכל אדם שעשה לי רע, כל וריאציה שהיא, הייתי עושה את הכל כדי להתפייס איתו ולסדר את העניין. אם לא הצלחתי להתפייס איתו ולסדר איתו את העניין, בקריאת שמע שעל המיטה, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס אותי והקנית אותי, או שחטא נגדי, בן בגופי, הייתי אומר את זה בכוונת הלב, וכשהייתי עולה לישון, עולה נקי, אין לי הקפד על אף אחד, אין לי שום כעס על אף אחד. אומר לו, ולא זו בלבד, מאותו היום והלאה הייתי משתדל לעשות עמהם טובה. אלה שהראו איתי, הייתי משתדל לעשות להם טובה. למה? כדי שלא יבינו שאני שונא אותם. איי איי איי, אומר הזוהר הקדוש, בחר רבי אבא ואמר, איי איי איי איי, מעשיו של זה יותר גדולים ממעשיו של יוסף הצדיק. למה יוסף הצדיק לא עשה לאחים שלו רע ויחלקל יוסף את אחיו? אמר לה, תחת אלוקים אני, וחלקל אותם, ואף על פי שמה שהם עשו. אומר הזוהר, אומר רבי אבא, הם אחים שלו בסופו של דבר. זה אויבים שלו היה עושה להם טובה. אומר הזוהר הקדוש, תקשיבו טוב. אומר הזוהר הקדוש, יאות ודקוצ'ה ברכו ירחיש לניסה על ניסה. אומר, אחרי שסיפרת לי מה מעשיך, אתה אדם שראוי שיעשו לך נס על נס. אתם שומעים. כמה בעיות עם ירושות, כמה מחלוקות, כמה שכנים, כמה בעיות של שלום בית, כמה בעיות בין הורים לילדים. אומר, הזוהר הקדוש, זה הזמן עכשיו פה באחרית ימים, בזמן שהרג עבר והמחלוקות והבעיות והסכסוכים, זהו הזמן. אדם שיתגבר על יצרו, וימחל, ויסלח, ויזכה עוד לעשות טוב עם זה בכלל. זה אדם שבוודאות בהבטחה של רבי אבא מובטח לו שיעשו איתו ניסי ניסים מן השמיים. וכולנו צריכים ניסים. ניסים ברוחניות, ניסים בגשמיות. זה המתכון, למחול, לסלוח, לזרום. השם אמר לו כלל. תראו, יש לפעמים דברים, יש כל מיני דברים שבאמת כדי לחנך מישהו, או כדי להציל מישהו. יש דברים עמוקים, שגם קורה לפעמים רבנים, שאנחנו לא נכנסים אליהם. אבל בנורמליזציה, אנחנו צריכים להיכנס לתוך הקטגוריה הזאת. כדי שיעשו לנו ניסי על ניסי, אנחנו צריכים ניסים. אנחנו צריכים בראש השנה הזה ניסים של מחילה, של סליחת אבונות, של כפרת אבונות, של התחלה חדשה, של גזירות טוב. אנחנו צריכים ניסים. המצב שלנו לא מי יודע מה. כל עם ישראל, כל ארץ ישראל, אנחנו צריכים לחוות ניסים. הנה המתכון לניסים. ואז ישבתי, דיברנו עם, עם, עם, עם חברותה של הרבי עודד שרבי שיחיה, שאיתנו נמצא בקהילה באור יהודה. אז דיברנו בזה, מה, למה דווקא זה יוצר ניסים? אז הוא אמר דבר יפה, אני חשבתי בכיוון כזה, באותו סגנון, אבל הוא תמצאת את זה יפה. הוא אומר, הרי הבן אדם הזה מה עושה? הוא מתנהג לא בצורה טבעית. עין תחת עין, שן תחת שן, באדם עושה חרה, אתה צריך, באדם עושה חרה, אתה מחזיר לו טוב. זה לא נורמלי. זאת אומרת, אתה מתנהג לא טבעי. אתה מתנהג לא טבעי, מידה כנגד מידה, לא באתי, גם אתה התנהגו אותך לא טבעי. מה זה לא טבעי? זה מה שקרה עם אותו אדם, בניסים ונפלאות שהוא עשה. לא ישכח את זה. את חטאי אני מזכיר היום, אבי איתי, חטאתי ופשעתי. כשאנחנו היינו בחשמונאים, ברוך השם זכינו להסתופף בצילו של ענק הענקים, מגדולי חכמי מועצת התורה, הגאון הגדול, הרב שמעון בעדני. והיה איזושהי סיטואציה, אני לא אכנס לפרטים, ואני חששתי שאני חסתי אותו. שמענו ממנו שיעורים במשך 18 שנים בדרך השם, ברוך השם זכינו לקבל תורה מפי מלאך השם צבקות. וקרה איזשהו מקרה, היה איזושהי סיטואציה, ואני חששתי שאני חסתי אותו, או פגעתי חשבון בכבודו, ולא התנהגתי בכבוד הראוי. ואז אחרי שבוע הוא הגיע, הוא היה מגיע כל יום חמישי. אחרי השיעור ניגשתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, אז שלום הרב כועס עליי, אבל נמחה לי, באתי לבקש מהרב מחילה. ואז תראו איך עונה לגדול הדור. תראו איך עונה ענק שבענקים. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה חושש שאני מוציא דבר שקר מפני? לא חושב שלום, למה הרב, איך דבר שקר? הוא אומר לי, באותו יום שהיה ויכוח, כשעליתי לישון, אמרתי קריאת שמע או לא אמרתי קריאת שמע? אמרתי לו, חס שלום, בטח, מורנו ורבנו, מה איך לא יגיד קריאת שמע? אמר לו, אז אם אמרתי קריאת שמע, אז כבר באותו יום הכל נמחל, הכל נגמר, לא היה ולא קיים. זה גדול דור. ואני פוגש בני אדם שסוחבים עליהם טינה, שנאה, של מחלוקות שנים. 20 שנה היא לא מדברת עם אחותה, 17 שנה היא לא מדברת. כל הטינה הזאת, כל השנאה הזאת, כל הכעס הזה, זה אוכל את האנשים, זה המחיצות, זה המחסומים לפעמים, זה היוצר את הבעיות. וזה תוכנית לפני עצמה, אנחנו נכנסנו לזה. אבל המסר, אני חושב שהוא עובר. אנחנו באים לראש השנה, וכולם בפרנויה, מחפשים על מה לעשות תשובה, אנחנו צריכים לעשות תשובה שורשית. על זה שלא הבנו, במה אנחנו מתעסקים בכלל? את מי אנחנו עובדים בכלל? מה אנחנו אומרים בראש השנה? אמרו לפני מלכו כדי שתמלכוני עליכם. אנחנו לא המלכנו את השם עלינו. זה מה שאומר הארי. כשהאדם מבין שהוא משרת עכשיו את מלכו של עולם, ויתם לי עבדים. כי לי בני ישראל, עבדי המה. אתם צוני צון מראיתי, אנחנו משרתים את מייצר השמש. הוא נתן לנו, צמצם את עצמו בכל העולמות, ואפשר לנו לעבוד אותו בכלל. משרתים לפני מלכו של עולם. איזה שמחה הייתה צריכה להיות לנו, תראו מה אומר הארי. והארי מעיד על עצמו, מה הוא כותב על הארי? שכל מה שהשיג הארי זה רק בגלל זה. הרוח הקודש ששרתה עליו, זה בגלל שהיה עושה את המתלהבות בשמחה שאין לה קץ, בדיוק כמו שהוא כתב. זה לא כמונו, מדברים, כותבים ספרים, פה ארי וראשונים ואחרונים, זה כל מה שהם כתבו, הם קיימו. איך היה אומר רבי אלעזר, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מרגלה בפומד רבי אלעזר. הוא היה אומר, הוא היה אומר. כל פרקי אבות, הוא היה אומר, מה זה הוא היה אומר? היה אומר רבי אלעזר, הוא היה, אחר כך היה אומר. זה מעלתם של, אנחנו ביחד לומדים. אומר, כל חפציך לא ישבו בה, כל חפצי עולם לא ישבו באות של תורה. המחשה, עכשיו כמה מאזינה? איזה מאזין, איזה צופה בבית, ישב, למד איתנו שעה תורה. דופקים לו בבית, איזה מיליארדר מיפן. אומר, תשמע, תשמעי, אני שמעתי שאת ישבת, למדת פה שעה תורה בערוץ 2000. אני רוצה לקנות את השעה הזאת. כמה אתה משלם על השעה הזאת? מיליארד דולר. 2 מיליון דולר. אנחנו מדברים על הסכומים האלה. אומרת הגמרא, כל חפצי עולם לא ישבו באות של תורה. השיעור הזה... היום תבינו, כשאני אומר לכם לשתף, כשאני אומר לכם אל תמנע טוב מבעלם, ביות לאל ידיך לעשות בלחיצת כפתור, אתה משתף, את משתפת ועוד שומעים, בואי תביני במה את זוכה, בואי תביני במה אתה זוכה. הוא אומר, כל חפצי העולם ניקח את כל המרצדסים והבאמבים וההליקופטרים והמטוסים והיהלומים והזהב שנמצאים בכל העולם וכן הלאה וכן הלאה, כל חפצי עולם לא ישבו באות אחת של תורה, לא שעה של תורה. מילה אחת של תורה, אתה לא יכול למכור לבן אדם שהוא מביא לך את כל חפצי העולם. אז זהו רבותינו הקדושים, שכר מצווה בהי עלמא לקה. אין שכר על מצוות בעולם הזה, אי אפשר לשלם לך על מצווה. עכשיו ישבת למדת התורה, אי אפשר לשלם לך. שואלים המפרשים, למה אי אפשר לשלם? כי כל חפצי עולם לא ישבו באות של תורה, איך תשלם לבן אדם? כמה אותיות הוא אמר, אתה צריך לקחת את כדור הארץ, להכפיל אותו פי מיליונים, את כל היעלומים פי מיליונים, את כל המטוסים פי מיליונים, כל ה-BMW והמרצדסים פי מיליונים, ולתת לבן אדם על מילה של תורה. אז איך תשלם לו? לכן שכר מצווה בעיה על מלכה, למה מלכה? כי אי אפשר, אין אפשרות טכנית לשלם על מצווה. עכשיו אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? והירושלמי אומר עוד יותר. אומר הירושלמי, לא רק חפצי עולם, גם חפצי שמיים. גם כל המצוות לא ישבו באות אחת של תורה. תפילין, שבתות, עכשיו בן אדם מניח תפילין, שמר שבת, פסח, מצות, סוכות, לולה, ודס, אתרוג, כל המצוות, צדקות, כיבוד הורים. בן אדם שיושב עכשיו וצופה ושומע בשיעור תורה, כל חפצי שמיים, אומר הירושלמי, גם לא ישבו באות אחת של תורה. ואז זהו רבותינו, תלמוד תורה כנגד כולם. אז עכשיו אנחנו מבינים שבן אדם פותח ספר, כשאת שומעת שיעור ברדיו, בערוץ, כשאתה שומע, כשאתה בא לשיעור, אתה מבין על, במה אתה מתעסק? על זה צריכים לחזור בתשובה באלול. אנחנו צריכים לחזור בתשובה באלול, אני לדודי ודודי לי. לא הבנו מה זה בכלל אני לדודי. מי זה הדודי הזה בכלל? מה זה תורה בכלל? זה תשובה שורשית. לא השכלנו להבין במה אנחנו מתעסקים. בן אדם תופס ספר ביד, אתה יודע מה אתה אוחז בכלל? עכשיו אתה שומע שידור, אתה שומע שיעור, את שומעת שיעור, את שומעת שיעור של מה? אומרים רבותינו הקדושים, אורייתא מחוכמה נפקא. אומר הזוהר הקדוש, התורה נבעה מחוכמתו של השם יתברך. ומי זה השם יתברך? היום קראתי בזוהר. אומר הזוהר הקדוש, כל מה שאנחנו מדברים בשם אל, רחום וחנון, הכל זה רק מהאינסוף ולמטה. אבל באינסוף ברוך הוא אין לנו הגה, אין אותיות, ולא ראיתם שום תמונה, שום אות, שום קוצו של יהוד, כלום. אינסוף ברוך הוא שאין לנו שום השגה ותפיסה בו. אתם יודעים, אנחנו מרימים את העיניים לשמה, אנחנו רואים כוכבים. איך אנחנו רואים את האור של הכוכבים האלה, אתם יודעים? כי האור של הכוכב הגיע לכדור. יש כוכבים שהאור שלהם בדרך לכדור הארץ, מי ששתימה בראשית, במהירות של 360 אלף קילומטר לשנייה, והאור בדרך אלינו עוד לא הגיע, לכן אנחנו לא רואים את הכוכבים האלה. וזה כל זה מלכות דמלכות העשייה. מה יש ביצירה? מה יש בעולם הבריאה? מה יש בעולם האצילות? מה זה אק? זאת אומרת, שאתה עכשיו שומר שבת, שאת שומרת שבת, שאת עם איזה כיסוי ראש, שאתה איזה בעל צדקה, שאתה משתתף בשיעור, אתה לא עוד בן אדם על הכדור, חמוד. אתה מתעסק בנצח, כל תזוזה שלך זה נצח נצחים. אתם צודקים, אתם צודקות, יש לנו המון סיבות להיות עצובים. יש לנו המון סיבות להיות בדיכאון, ולהיות עם פנים נפולות. אין לי שום צל של ספק, שלכל אחד ואחד מאיתנו, איך אומרים, יש לו... כן, אבל יש לנו גם את הצד השני. מה איתו? יש לנו את מה שדיברתי עכשיו. זה אמרו רבותינו הקדושים, האור הגדול הזה שאני עכשיו אומר לכם, אמרו רבותינו הקדושים, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. איי איי איי, לאורך כל השנים תמיד זעקנו ואמרנו, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. כל העבירות שלך כתובים בספר ואתה עתיד ליתן עליהם את הדין. זה נכון. אבל עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, גם הדברים הטובים שאתה עושה, חמוד. למה מעלימים את זה מאיתנו? גם זה כתוב בספר. גם הנצח והגן עדן שמגיע לכל אחד ואחד מאיתנו כתוב בספר. וזה צריך להיות לנגד עינינו. וזה ימלא אותנו בשמחה. אבל אם אנחנו מרוכזים רק ברע שלנו, ורק בעבירות שלנו, ורק בשטויות שלנו, ובכלל לא מעמיקים, אני לא רוצה לדע, אני לא רוצה להגיד דברים, אני אגיד את זה. הרבה יותר קשים ממה שכתב הארי, על הנושא הזה של שמחה. אנחנו רואים את זה בפרשה, לא הבנתי מה כתוב בפרשה. אני אשכח את זה, פעם נכנסתי לרבי אלעזר, בדיוק סגרו את ערוץ 2000. והיה משבר גדול, נסגר ערוץ 2000, עברו לאינטרנט, אז התקופה שעברו ללוויינים. ואני הפסקתי לשדר, כי התרגלתי לזיכוי רבים גדול, פריסה ארצית, עכשיו זה אינטרנט, בתקופת האינטרנט בכלל, מי ראה אינטרנט? מי שמע אינטרנט? זה לא, זה היה בחיתולים. ואז היה לי משבר כלכלי קשה גם, ונכנסתי קצת לעצבות. קצת, מה זה קצת? אפילו הרבה. התרסתי לרבי אלעזר, דיברנו זה, לפני שאני הולך, אמרתי לו, רבי, תברך אותי להיות בשמחה. רבי אלעזר מרים את הראש, מסתכל עליי, ואומר לי רבי יוסף, על שמחה אין ברכות. לא, מה זאת אומרת? הרב מברך אותי על כל דבר, למה לא על זה? הוא אומר לי, דע לך ששמחה זה עבודה. במילים האלה, אחת לאחת, אני לא משנה, כשאני מדבר על רבי אלעזר אבו חצירא, אני מדקדק כמו במשנה. דברים כתובים אצלי. שמחה זה עבודה. איזה עבודה? זאת העבודה. אומרים רבותינו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. אחד מהבוגדים, בוגד, בוא תבין מה זה רמה של בוגד. מי אחד לבוגדים? בוגדים? הוא היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר.
1: בן יועזר, אוקיי.
0: רבי יוסי בן יועזר. הוא היה מתקופת הזוגות. אתה יודע מה זה תקופת הזוגות? זה מלאכי אלוקים. אומרים רבותינו הקדושים, שרבי יוסי בן יועזר, היה גזרה לא לשמור שבת. והוא שמר שבת. זה שלב לשתף את השידור, אני הולך להגיד פה משהו עמוק, עם מסר חוצב להבות אש משנה חיים. מסר משנה חיים. תקשיב טוב. זה משמיים, לא תכננתי לדבר על זה. תקשיב טוב. אומרים רבותינו הקדושים, נגזר עליו לשרוף אותו בכיכר של העיר, משפט ראווה. לוקחים אותו על סוס, את רבי יוסי בן יועזר. לוקחים אותו על סוס, ובן אחותו יקום איש צרורות. צרורות, אתה יודע, זה ניתז צרורות, בהמה, יש סוגיות כזה. יקום איש צרורות. הוא הולך, מורכים עם אותו על סוס לכיוון, את רבי יוסי בן יועזר.
1: להריגה.
0: להריגה. בן אחותו רחוב על סוס.
1: מקביל אליו.
0: מקביל אליו בשבת. תראה איזה כפירה. הפך להיות חלק מהם, כפר באלוקי ישראל, ולא זו בלבד, הוא בא עכשיו בשעת סי. תראה מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, חזה על איזה סוס הרכבך מרח. הוא אומר לו, תראה על איזה סוס הרכיב אותך האדון שלך. אתה יוצא להריגה עם כל השמירת שבת שלך, עם כל הצדקות שלך. ותראה על איזה סוס הרכיב אותי, האדון שלי. אני הפכתי להיות רומאי, מה זה היה רומא, יוון? לא זוכר, או רומאים או יוונים?
1: יוון,
0: יוון. איי, איי, איי, אומר לו רבי יוסי בן יועזר. איי, איי, איי, אם כך לעוברי רצונו, אם ככה לעוברי רצונו, אתה כפרת באלוקי ישראל והלכת והפכת להיות בוגד בעם ישראל, ותראה איך מפנקים אותך על סוס, ויש לך ממשל, ויש לך שר, ויש לך פינוקים. קל וחומר! מה מחכה למי שעשה את רצונו? מה מחזיר לו יקום מצרורות? הוא אומר לו, יש מישהו שעשה את רצונו, יתברך יותר ממך, מה אתה מבלבל את השכל? תראה מה עושים לך. מה עונה לו? רבי יוסי בן יועזר אומר לו, אם כך לא עושה רצונו? אם אני שעשיתי את רצון השם, תראה מה עושים לי, כנראה עשיתי איזה טעות, ואני משלם עליה פה, קל וחומר לעוברי רצונו, מה מחכה לך? אומרת הגמרא, נכנס פה הדבר כמו ארס של הכנאי. עשה פרסה עם הסוס, תפס פינה, קיים בעצמו ארבע מיטות בדין, לקח חרב, תקע אותה באדמה, לא יודע איך הוא עשה קומבינה שם. סקילה, שריפה והרג, נפל על החרב, עשה קומבינה, שהתקיים בו ארבע מיטות. אומרים חזן הקדושים, נתנמנם רבי יוסי בן יועזר, וראה מיטתו פורחת באוויר. אתה יודע מה הוא אמר? בשעה קלה קדמני זה לגן העדן. שעה.
1: והוא היה מתייוון, כופר.
0: מתייוון, כופר, בשעת סדר. עכשיו זה הפשט. תשמע מה אני חידשתי. הוויכוח היה פה עמוק מאוד.
1: מה, בין מי? בין האחיין לבין הדוד?
0: כן, ויכוח עמוק מאוד. תקסים אוזניך כאפרכסת.
1: תשרים.
0: מה אומר לו? יקום איש צרורות, רואה את רבי יוסי בן יועזר, שהוא יוצא למיטה. זאת אומרת, זו השיחה האחרונה בינינו. הוא בא לשפוך את הלב. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, יקום איש צרורות, זה חידוש שלי. לכבוד שכינת רוזן, להצלחתם של כל הצופים והמאזינים, יראו ישועות בזכות החידוש הזה. בענייני התשובה בפרט. הוא אומר לו, תראה על איזה סוס הרכיב אותך, אדונך, מה הכוונה? תראה על איזה גוף, הרי הנשמה היא הרוכבת על הסוס. הסוס זה הגוף. הוא אומר לו, תראה איזה סוס הרכיב אותך, אדונך. זך, נקי, מידות טובות. נשמה קיבלה גוף עם מינימום רע. הפכת להיות מראשי הזוגות, קדוש טהור. ותראה על איזה סוס הרכיב אותי, אדוני.
1: זה בעצם, זה הופך להיות תלונה.
0: כן.
1: כאילו סוג של ביקורת.
0: ביקורת. הוא אומר לו, כאילו, מה אתה כועס עליי שהתייבנתי? תראה איזה גוף קיבלתי. תראה איזה גוף.
1: אחור.
0: אחור. איי, איי, איי, אומר לו רבי יוסי בן יועזר, איי, איי, איי, אתה מתלונן על הסוס. אומר לו, תראה, אני עם סוס כמו שלי. מה אמר לו? אם כך עושה רצונו.
1: על עוברי.
0: כך, וחומר לי עוברי, אז מה אמר לו? אומר לו, הפוך. אם אתה הופך את הקערה על פיה עם הסוג סוס שלך, עם הרוע שיש לך בגוף, עם כל מה שאתה טבול בעבירות, אם אתה מתגבר, אתה מעוקף אותי. אם אני עם הגוף שלי, הזך שלי, וכל זה, זה, זה הדרגה שלי, זה מה שקיבלתי, אז אתה עם גוף לפום צערה, אגר, אם אתה יוצר מהפך, אתה מגיע למקומות שאני מעולם לא יגיע. וזה הרמז שמה, בשעה קדמני זה לגן עדן. זה מה ש... זה תשובה לשאלה שלך. מה זה תשובה? אדרבה, כתוב מפורשות, ככל שהיצר של האדם גדול יותר, ככל שהחושך שבו הוא שורה גדול יותר, שידע שמעבר לקיר חושך הזה נמצא אורות ועוצר. איפה האושר? איפה ההצלחה? איפה הפרדסה? איפה השלום בית? איפה השלווה? איפה הרוגע? איפה הביטחון? איפה כל זה נמצא? מעבר להרי החושך שבהם אתה נמצא. מה יצר את הרי החושך? העבירות. תשובה מהפכת את הכל לזכויות ואתה בעולם של אור. זה אלול, ההתפכחות הזאת. לצאת, לצאת מתוך, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. זה מה שאנחנו צריכים לעשות באלול. איך כתוב שם? מושכני אחריך נרוצה. אנחנו צריכים לראות קדוש ברוך הוא, בוא נשאר, תמשוך אותנו מתוך השעון, תמשוך אותנו מתוך כל החושך. ואז הקדוש... אנחנו נמצאים באלול, אני לדודי ודודי לי, איי איי איי, כמה אנחנו צריכים להתנער. ליבשי בגדי תפארתך עמי, איי איי איי, אחים ואחיות יקרים, ואני קרבת אלוקים, לי טוב, לי טוב. איי, אומר הרמב״ם, אמרתי להם את זה בשבת. אומר הרמב״ם, אף על פי שמצווה לתקוע בשופר בראש השוינה, זה מצווה תעשה. אומר הרמב״ם, אבל רמז יש בו, רמז יש בו. אומר הרמב״ם, השופר זורק. אורו, ישנים משנתכם ונרדמים עקיץ ומתרדמתכם. היי, אומר הרמב״ם, מי אלו? היי, מי אלו הלושנים, מי אלו הלושנים? והרמב״ם, אלו הם השוכחים את האמת. בהבלי הזמן, ומבלים את כל ימיהם בהבל וריק. היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, מה יהיה עלינו? שנה שלמה, באה לפני השם יתברך ביום הדין. כל הברכות המזון שלנו, כל הברכות השחר שלנו, כל הבן אדם לחברו שלנו, איי איי איי, הכל מגיע ליום הדין. ואת כל מעשה האדם יביא האלוקים במשפט. איי, אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו בעיצומם של ימים קדושים, ימי סליחות, ימים של זעקה להשם יתברך, שימחל לנו על עוונותינו. אחים ואחיות יקרים, כל אחד ואחד יסתכל, ימין ושמאל, יראו מה קורה פה בעולם, איזה איסורים, איזה מכות, איזה דברים שלא כתובים בתורה, איזה איסורים עם ישראל עובר, איזה עוני, איזה קושי, כמה מחלוקות בתי ישראל, אמהות לא רואות את הנכדים שלהם, איזה גזרות, לא רואה את הנכדים, באים אליי בוכות, סכסוך עם הקלה, סכסוך עם הבן, הוא לא מדבר איתה, היא אומרת 3 שנים, 4 שנים, לא ראיתי את הילדים שלי, לא ראיתי את הנכדים שלי. מה זה? אומר הזוהר הקדוש, אבונותינו איתו אלה ומנו הטוב מכם, איי איי איי, אומר הזוהר הקדוש, שהניצוצות מתלבשים, ועל ידי העבירות שאנחנו עושים, הניצוצות האלה מתלבשים, והם יוצרים את המחלוקות, קראנו את זה בשיעור, בשבוע שעבר, ואיש אנשי ביתו, זה מה שהוא אומר, איי איי איי איי איי איי איי איי איי, ועל הסוף נאמר, והיה בחיית הים ושבת עד אדוני אלוהיך, שכל ישראל יעשו תשובה, ואז תהיה גאולה במהרה בימינו, אמן. איי איי איי, כל מי ששותף בזיכוי רבים הוא שותף בהבאת גואל ישראל. כבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, אומר הרמב״ם, ומיד הם נגלים. זאת אומרת שמה שמפריד בינינו לבין שופרו של משיח, איי איי איי, מה שמפריד בינינו לבין הגאולה, לבין השקט, לבין הגן העדן, לבין התחיית מתים, לעולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה לה מחכה לו, כל זה מפריד בינינו לבין הנצח הזה, חזרתה מתשובה של ישראל. לכן החלש יאמר גיבור אני, אומר הזוהר הקדוש, ושבת עד אדוני אלוהיך, ועוד ותסם בסוף די הוא רזה, דסוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמוגי זה כל האדם. בעת הגאולה, בסוף ותכלית בריאת העולם, יבוא משה לגאול את ישראל, ואז ישמע ויובן כל מה שעבר על ישראל בגלות, ושהכל היה לטובה, היה אומר, בסוף הדרך יתגלה לנו מה קרה כל הדרך. אני אמרתי להם עכשיו, אמרתי להם בשבת קודש, אני אמרתי להם, הייתה אישה אחת סורגת, רוקמת, והבן שלה על הרצפה. והוא שואל את אמא שלו, הוא אומר לה, אמא, מה את עושה? אז היא אומרת לו, אני רוקמת. הוא אומר, מה את רוקמת? הוא אומר, אני רוקמת. עוד פעם, למחרת, שואל על הרצפה, הוא אומר, אני רוקמת. אני אומר לה, אני לא יודע מה את רוקמת, אני רואה פה בלגן, חוטים עבים, חוטים דקים, כל מיני צבעים, הכל קשירות, הכל בא, מה את רוקמת? איי, איי, איי, איי, איי, אמרה לו, האמא, הלך לשחק בחוץ. הלך, לשחק בחוץ, יום, שבוע, שכח בכלל מכל הרקמה הזאת. ביום אחד בעיר, היא קורא לבן שלה, אומרת לו, בואי, איי, בני, בוא תראה. הוא רואה ספדר, איזה ציור עליו של איזה בעל חי, יפהפה, הכל. אבל מה זה אמא? היא אומרת לו, זה הרקמה שאני רקמתי. אז הוא אומר, איך אני ראיתי רק שרים ובלגן? אומרת לו, כי אתה היית על הרצפה, אתה הסתכלת מלמטה. אז אתה מסתכל מלמטה, אז אתה רואה את כל הבלגן. אם אתה היית מסתכל מלמעלה, אז אתה היית רואה משהו אחר לגמרי. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי, הקדוש ברוך הוא באמת מעריך את הגלות, ואנחנו עוברים פה קטסטרופות בכלל ובפרט, אנשים עוברים מעברים,
2: ויושב בשמיים ישחק למו, איי איי איי, והקדוש ברוך הוא רוקם לנו את גאולת ישראל. וביום בהיר אחד התעקר בשופר גדול בערי יהודה, ובאו העובדים, איי איי איי, איזה שמחה, עולים לירושלים, קורבנות, כהנים, תחיית מתים, או, כל זה עומד להיות. ואז אומר הזוהר הקדוש, יובן כל מה שעבר על ישראל בגלות, ונבין שהכל היה לטובה.
3: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון. התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן-דורת. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudel@2000.co.il 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי לדורת.
1: כל החגים בימים הטובים שיש לישראל, אנחנו מזכירים מה השורש, מאיפה זה בא, מאיפה זה גדל. אנחנו אומרים בשבת, זה יחר למעשה בראשית. מה יסוד השבת? ששת ימים עשה השם שמיים וארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. זה היסוד. וככה בפסח אנחנו אומרים, זכר ליציאת מצרים. מאיפה זה בא? מגיע שבועות, אומרים זמן מתן תורתנו. משם בא כל הזמן הזה של שבועות. מה עם ראש השנה? מה השורש של ראש השנה שאנחנו עכשיו צעדים לקראתו? עם כל החגים צריכים הכנה, שבעתיים ראש השנה. להבין מה היסוד הזה. אנחנו רואים בתפילת מוסף של ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך. הגמרא בראש השנה דף י' אומרת שהעולם נברא בראש השנה. ולכן אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך. אז נברא האדם הראשון. מסביר התוספות במקום, העולם נברא כמה ימים לפני זה, ובראש השנה נברא האדם הראשון, שהוא תכלית כל הבריאה. צריך להבין את העולם, אז הוא נברא. והעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו היה שלם בתכלית השלמות. אין בו רע כלל וכלל. רק דבר אחד היה רע, הנחש. הנחש הוא היה התגלמות הרע. וכמו שאומר רמח"ל בתחילת מסילת ישרים, הטוב לחוד והרע לחוד. לא ערבוב. כל הבריאה כולה עליונים ותחתונים, הטוב המוחלט. וירא אלוקים את כל אשר עשה, כתוב ביום השישי, והנה טוב מאוד. טוב מאוד פירושו תכלית השלמות. ורק הנחש הוא היה רע. ובחז"ל כתוב במדרש קהלת רבה, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן. ואמר לו, ראה מעשי, כמה נעים ומשובחים הם. כמו שנותנים מוצר, קבלן בנה בניין, שיפוצניק גמר לשפץ, הוא מביא את הבעל הבית, זה לפי הדרישות, זה לפי התוכנית, הכל בסדר, הכל, תביא כסף. הוא מציג את המוצר. הקדוש ברוך הוא מראה את המוצר המושלם לאדם הראשון. ראה כמה מעשי נעים ומשובחים הם. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. היחיד שמסוגל להחריב את עולמי, זה לא המהלכים שאין גבול לכוח שיש להם. הם מחזיקים את כל הקוסמוס, כוחות אדירים. הם לא יכולים לקלקל אפילו חוט השערה. היחיד שיכול לקלקל זה אתה. אתה אדם. מטרה בו הקדוש ברוך הוא, תיזהר שלא תקלקל את עולמי. עכשיו זה מה שאנחנו צריכים לדעת. כשאנחנו צועדים לקראת השנה, צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא עולם פלא פלאים, שלם בשלמות הכי גדולה. והיחיד שיכל לקלקל, ואומנם קלקל, זה האדם הראשון, בהתבאר שוב ברמח"ל בתחילת מסילת ישרים. על ידי

0: יש הדעת עובירה, תעובירה. וכאן מגיע דבר הרבה יותר מהותי. הכוח של האדם הוא לא רק לקלקל לעצמו. הכוח שניתן לאדם זה לקלקל את הכל. את הכל. וזה כתוב כאן. במדרש רבה. משל לבני אדם שהוא יושבים בספינה. נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו, בתחתית הספינה. אמר לו, חברו, מה אתה יושב ועושה? ענה לו, מה אכפת לכם? לא תחתיי אני קודח? זה החדר שלי, זה התא שלי, ברצפה שלי אני קודח. אמרו לו, המים עולים מציפים עלינו את הספינה. אמנם אתה בחדר שלך ושילמת כרטיס ואתה כאן בעל הבית, אבל החור שאתה עושה בתחתית הספינה יכניס מים וידביע את כולנו, לא רק אותך. ושאת התורה מתארת את זה. לאחר 10 דורות מאדם, מגיע הדור 10, מגיע המים, מגיע המבול, מטביע את כל העולם. את כולם. זה הכוח שניתן לאדם. היזהר שלא תחריב את עולמי. כשאנחנו מגיעים כל פעם לראש השנה מחדש, ישלם הסיפור, וההכנה שלנו הראשונה לדעת את הכוחות שיש לנו. ומכאן גם את האחריות שיש לנו. הכוחות שהקדוש הוא נתן לאדם. ואת האחריות המעשית לטוב, והטוב מידה טובה לימדו חז"ל ברובה בהרבה הרבה ממידה רעה. גם הכוח שניתן לאדם לשפר, לקדם, לעשות, לבנות, כוח אדיר. וכשאנחנו עומדים לפני בורא עולם, שבו ביום הוא צריך לקבל את ההחלטות על כל השנה, וזה אנחנו אומרים כולנו בתענה תוקף. ותענה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. ובו תנסה מלכותיך, ויקון בחסד כיסאיך. כלומר, ההכנה לראש השנה כמו הכנה לפסח ולשבועות, להבין את מהות הדבר. מאיפה היום הקדוש הזה בא? מה שורשו? הקדוש הוא נתן לנו את היום הזה שהוא היום הכי חשוב במשך השנה. כי בו מתחדשת הבריאה. מתחדשת. ולמה זה נקרא ראש השנה? בסלנג העולמי אומרים תחילת השנה. תחילת שנת כספים, תחילת שנת זה, תחילת שנת זה. תחילה. אנחנו לא אומרים תחילה. אומרים ראש. מבואר בספרים למה זה. כמו בגוף האדם. כל הגוף נשלט על ידי מי? על ידי הראש. מהאצבע הכי קטנה, מרגל, ועד האיברים הכי חשובים בגוף, כולם נשלטים על ידי מרכזים שונים במוח, ראש. ככה גם כאן. כל מה שחווינו בשנה האחרונה, זה תוצאה של ראש השנה הקודם. כל יום מקבל את הכוח שלו מראש השנה. בראש השנה יכתבון. כותב הקדוש ברוך הוא את כל הקלנדר, את כל היומן של כל השנה. למי? לשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. אם ראינו, אם שמענו על איזה רעידת אדמה, על איזה צונאמי, לאיזו מלחמה, גם זה. אמרנו בתפילת מוסף בראש השנה, ועל המדינות בו יאמר, איזה לחרב, איזה לרעב, איזה לסבא, הכל. זאת אומרת, ביום הזה נכתב הכל מחדש. ואנחנו, אנחנו קיבלנו את הכוח לשנות דברים ביום זה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לנו להתכנס, לעשות חג כולנו. לכן תקיעת שופר, לכן כל התפילות. בעוד שבכל חג יש הרבה מעשים, אוהו בפסח, לולב וסוכות, או ראש השנה אין כלום. זולת תקיעת שופר. אז מה כל היום? מהותו של היום זאת התקרבות לקדוש ברוך הוא. לאותה נקודת מוצא, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם ואת האדם באותו יום. זאת הייתה הקרבה הגדולה ביותר. עד כדי כך שברו חז"ל שגדלותו של אדם הראשון הייתה עד כדי כך שהמלאכים חשבו שהוא אלוקים בעצמו ורצו לומר לפניו שירה. וביאר הגר"א בתחילת ספר משלי שרק באותו זמן בעת בריאת האדם הראשון עד שאכל מעץ הדעת הוא היחיד שידע את כל טעמי המצוות, לא רק את כל התורה כולה, גם טעמי המצוות, מה שאפילו משה רבינו לא ידע. עד כדי כך הייתה גדלותו של אדם הראשון. וכשאנחנו מתפללים, על מה אנחנו מתפללים? שתחזור הבריאה לקדמותה, לתקן עולם במלכות שקי. אנחנו מתפללים על בריאה מושלמת, בריאה טובה שאין בה שום רע, בריאה של אמת ואמונה, של חסד ושל קדושה. זה הפירוש. מצד אחד אתה יכול לקדוח בספינה ולהטביע את כולה. כל מעשה רע שבן אדם עושה, הוא מזיק לעצמו ולבריאה כולה. כמו שאומר מסילת ישרים, החוטא יורד ומוריד עולם עמו, ולהפך. כל מעשה טוב שאנחנו עושים, עושה המעשה מתעלה, ומעלה עולם עמו. ככה ביאר לנו רמח"ל. זה היסוד של כל התפילות. להיזהר מלהגיע למצב של מתקלקל ומקלקל עולם עמו. זו אחריות עצומה על כולנו. כל בניית התורה, כל בניית תרי"ג המצוות, מכאן היא מתחילה. כאן היא מתחילה. דרכו של עולם, ככל שאדם נמצא בדרגה חברתית גבוהה יותר, הוא פחות עובד, יותר נהנה, יש לו יותר משרתים ומזכירים ומזכירות וכדומה. וככל שאדם נמוך יותר, הוא צריך לעשות הכל לבד. אין לו כסף להביא פועלים ומי שתתן לו את הבית וכן הלאה וכן הלאה. בתורה זה בדיוק להפך. שלא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. בספר במדבר אנחנו קוראים, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור, וקטורת הסמים, ומנחת התמיד ושמן המשחה. אומר רש"י, שהוא ממונה עליהם לשאת אותם, אתם שומעים? אלעזר צריך כל הזמן להיות סבל, לשאת את כל הדברים. כתב על זה הרמב"ן, על דעת הירושלמי הכתוב בפירוש רש"י, שהוא נושא אותם. המקור לדברי רש"י הוא בתלמוד ירושלמי. לא היה לו עוזר ושמש ומשמש וסבל שסחוב אותם, אלא אלעזר הכהן צריך כל הזמן לסחוב את זה. הוא בא הרמב"ן ועושה חשבון. יהיה מסע גדול, כי הקטורת שין סמכי מנה, כמו שאנחנו אומרים פתאום הקטורת. ומשה רבנו לא פתאום מלאך הצעין, אלא הכל בבת אחת, לכל השנה. בשמן המאור לשנה שלמה רב מאוד, קוף פי ג' לוגין, קוף פי ג' לוגין, כך אומר רמב"ן במקום. ומנחת התמיד לא ידענו לכמה ימים יישא ממנה, אז תקשיבו, אבל אומר הרמב"ן, אלעזר חזק ואמיץ כי יעקב אבינו, וכן משה רבינו, ואהרון אחיו, וקובע השם יחליפו כוח. סוף ציטוט. זאת אומרת, אותם אנשים לא רק כוח רוחני, לא צריכים להיות בעלי כוח פיזי עצום. מאיפה זה בא? מהקדושה, מהטהרה, מהדבקות האלוקית. ואז אלעזר הכהן, שהוא המנהיג, הוא צריך לסחוב את הכל בעצמו. וככה היה גם אצל משה רבינו. למה ראות על עבדיך לשום את מסע כל העם הזה עליי, כי תאמר אליי שאהו בחיקיך כאשר יישא עומן את היונק. כולנו יודעים כמה עבודה, זה אפילו יונק אחד. ילד אחד, תינוק אחד בבית. יום ולילה, כאן הוא חולה, כאן הוא בוכה, כאן הוא צריך לאכול. כל עם ישראל, 60 ריבוי. אתה אומר לי שאני אשא את כל עם ישראל ותייחס לכל אחד ואחד כאילו שהוא התינוק היחיד שלי. למה ראות על עבדיך? איך אני יכול? נטל עצום. עבודה שאין לה סוף. מתעונן ראיה מאבנה, משה רבינו. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הרגני נהרוג ועל ירא ברעתי. אתם מבינים? זה ההבדל בין המנהיגים של כל האומות למנהיגים של הכלל ישראל. כל הבריאה כולה, כמה שאדם הוא בדרגה גבוהה יותר, הנטל עליו גדול יותר. הוא מרגיש אחראי. לא נהנתן גדול יותר, אלא אדרבה. עובד השם קשה יותר, בגדלות עצומה. כי כשאנחנו בראש השנה לוקחים את החשבון מה אני ומי אני. איך אמר רמח"ל? אל לומר מה אני בכלל, איזה, לא, לא, טעית. אתה הכוח הכי חזק בבריאה. תחילת מסילת ישרים הוא כותב שנשמת ישראל גבוהה יותר מן המלאכים. גם לכאן וגם לכאן. גם לטוב וגם למוטב. זוהי ההרגשה רבותיי שאנחנו צריכים לחדד את עצמנו במשך ימי אלול. זאת הרגשה מאוד קשה לרכוש אותה. זה מצריך מאמץ אינטלקטואלי עצום. אצל כל אחד ואחד. להדין עד כמה כוחו גדול. וכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא מוריד נשמות, כל אחד יש לו תפקיד מסוים בבריאה. יסוד האמונה. אנחנו חוזרים על זה כל בוקר. נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרה, אתה נפחת בי. לא חס ושלום מקריות. אין אצל בורא עולם מקריות. שיצר את האדם בחוכמה, הן גוף ושבעתיים נשמה. זה א' ב'. ככה בן אדם מתקרב לראש השנה מתוך הכרה שהוא הולך לזמן הקריטי של כל השנה הבאה. סיפר, ולא פעם, פוסק הדור, הגאון רבי משה שטרנבוך, שחלק גדול כאן מכם היו אצלו. אבא שלו נפטר שהוא היה בן 9, יתום. ואימא של אבא שלו, הוא זוכר בתור ילד, הלכה בלוויה, הסבתא. והיא בכתה וצעקה כל הזמן. שהבן שלה מת בגלל שהיא לא בכתה מספיק בנעילה. יכול להיות אם הייתי מורידה עוד כמה דמעות בנעילה, הוא לא היה מת. את זה היא צעקה ברבים כל הזמן בלוויה. ואם הייתה מורידה עוד כמה דמעות בנעילה, הוא לא היה מת. לא התפללתי מספיק. אתם יודעים כמה מעמד בן אדם צריך עד שהוא קונה את זה באמת? הייתה אישה צדקת, צדקת גדולה. המקום היחיד שרב אלחנן וסרמן אכל כשהוא בא לעשות כסף לישיבת ברנוביץ' לפני השואה, היה רק אצל משפחת שטרנבוך. אז תבינו מהו הכוח שניתן לנו בתפילה. כמו שציינתי מקודם, לא רק לגבי עצמנו. תבל ומלואה. שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כלומר, כל מה שקורה בארץ מתנהל על ידינו. וככל שנחדד את זה יותר, התפילות תהיינה אחרות, הרגשה תהיה אחרת, והשמחה תהיה אחרת. יום ראש השנה הוא לא יום של צער, של אבל, של עצבות, הוא יום שמחה. יום שמחה, תדעו לכם. ככה זה צריך להיות. ומה השמחה? שמחה עצומה, שבחר בנו מכל העמים. רק אנו בכוחנו להכריע לכאן ולכאן. רק אנחנו הוזמנו לעמוד לפניו בראש השנה. לא אוהבים כולם, הם בכלל לא יודעים. הם בכלל לא מוזמנים. לא לכאן ולא לכאן. הרמב״ם שואל שאלה בהקדמה לסדר זרעים. בשמה נבראו כל כך הרבה מיליונים, בימינו זה מיליארדים בעולם. אחרי שהוא מסביר שלב אחרי שלב את גדלות ישראל ותפקיד ישראל ותורת ישראל, הוא אומר, אז בשמה נבראו כל אותם אנשים? הוא קורא להם אנשי תחזוקה. אנשי תחזוקה של העולם. לזרוע ולקצור, לחרוש ולבנות, הכל. תחזוקה. אבל בעלי הבית זה אנחנו. זה הכלל ישראל. רק אנחנו. תיקו בחודש שופר. עלינו נטל הבריאה כולה מאז מתן תורה. שאמרנו נעשה ונשמע. זאת לא הייתה סתם אמירה. זאת הייתה בשפה פשוטה קבלת אחריות. קבלת הנטל. רק אנחנו נושאים בנטל. לא כל הטיפשים, הרשעים. אנחנו נושאים בנטל והחרדים יושבים לנו לגב. כן, אתם נושאים בנטל. אתם לא יודעים בכלל מה הנטל. בנטל אנחנו נושאים. ישראל שקיבלו תורה בהר סיני, קיבלו את הנטל. וכל אחד ששומר תורה מצוות, כל אחד שעמל בתורה, הוא לוקח חלק, שם כתף, איך הם קוראים לזה? לשים כתף תחת האלונקה. האלונקה מוטלת על שכמנו ולא על שכמם. כי חוק הוא לישראל, משפט אלוקי יעקב. ידע אמרתו של רבי ישראל סלנטר, שאמר נכון, אני יודע שיש לי ראש כמו אלף אנשים. הגאונות שלו בכלל לא ניתנת להערכה. זה לא עכשיו הזמן להחיל, של רבי ישראל סלנטר. אז מה בכך? אז יש עליי חוב כמו על אלף אנשים. גם כאן אנחנו אפר מכל העולם. ואת זה אמר הנביא ירמיהו, אל יתעלה לחכם בחומתו, נתנו לך יותר שכל, יותר IQ, יותר מוח, מה יש לך להתגאות? לא אתה עשית את זה, לא אתה יצרת. אומר רבי ישראל, לא להתגאות, אלא לדעת שיש עליי נטל יותר חשוב, תפקיד יותר רציני, חוב יותר גדול. המוקד החשוב ביותר בתפילת מוסף, תפילת חובה, מלכויות, זיכרונות, שופרות. כשאנחנו רואים על כל אחד מהם 10 פסוקים, ותוקים בשופר על כל אחד מהם. מה המשמעות של הדבר הזה? ידוע, כתב בעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, מאמר א', פרק ד'. הוא חולק על הרמב״ם, הוא לא מקבל את המספר 13, י' ג' עיקרי אמונה, הוא טוען, ועוד הרבה ראשונים כמו, שעיקרי אמונת ישראל הם שלושה. יש אלוקים, בורא עולם, ראשית ברא אלוקים, יש מתן תורה, התגלות אלוקית, ויש שכר ועונש. זה הכל. כל השאר זה ענפים, לא עיקרים. אמר רבי ירוחם, זכרונו לברכה, המשגיח של ישיבת מיר בחוץ לארץ, גדולי בעלי המוסר לפני השואה, כנגד שלושת העיקרים האלה יש מלכויות, זיכרונות, שופרות. זאת אומרת, ההתחזקות שלנו בדברים האלה היא יסוד היהדות, היא יסוד האמונה. ובאו חז"ל ואמרו, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. יהודה אמרתו של רבנו בחיי, אין מלך בלא עם, אין מלך בלי צבא, ואנחנו עם של אלוקים. והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואומר הנביא, עם זו יצרתי תהילתי יספרו. אתם העם שלי, אלה צבאות השם היוצאים מארץ מצרים, אתם הצבא שלי. וביום הזה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, אבל רק לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. זה הפירוש בדברי רבנו בכי. וזה מה שמובהר בספרים. רצוני שתמליכוני עליכם. מטרת הבריאה מבואר בספרים, שרצה הקדוש ברוך הוא למלוך, על מי? על עם, לא על יחיד. ואברהם היה הראשון שקראו לו בשם אדנות, אני יודע שאתה אדון של העולם. הוא פעם בא לפני הגר"א, בן אדם אחד שחיבר פירוש על התפילה, על הסידור, הוא ביקש הסכמת הגר"א. הגר"א הסתכל בספר וראה שהאיש הזה מסביר למה מתחילים את התפילה באדון עולם, לא באיזה פרק תהילים או באיזה משהו. והאיש הזה כתב בספר, בגלל שהראשון שקרא לקדוש ברוך הוא בשם האמיתי, אמרו חז"ל, זה היה אברהם, שקרא לו אדנות. לכן תפילת שחרית שהיא כנגד אברהם, מן הדין שהיא תתחיל בשם שנתן אברהם לקדוש ברוך הוא. הגר"א אמר לאותו אדם, אם לא נכתב כל הספר שלך, אלא כדי לכתוב את הפירוש הזה, דיינו. אדנות. אנחנו גודלים כילדים, כמבוגרים, וכל תרבות העולם המודרני שאין מלך. איש הישר בעיניו יעשה, הכל אנרכיה, הכל השתוללות, זה הכל. העבודה הזאת, שאנחנו צריכים לייחד אותה, היא להרגיש שהוא האדון על הכל. הוא אדון על הכל. אין עוד מלבדו. זה מה שגילה אברהם אבינו. אתה אדון על הכל. ראשון שקראו אדון. וביום הזה רצוני שתמליכוני, אומר הקדוש ברוך הוא. אני זוכר, שמעתי מסקן ראשי הישיבות שגר כאן, הגאון הצדיק רבי יחזקאל אברמסקי, שהוא דיבר לפני ראש השנה, כתוב בתהילים, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. מה הפירוש? כל היהודים באים לבית כנסת, וכל מאמינים שהוא. למה? קיבלו הזמנה? למה? משפטיכם יש משפט. כל משפט בן אדם מנסה להתחמק, תירוצים וככה. כי עבדיך אנחנו, זה מראה שזה עבדוס. כולם שבאים בראש השונה, ואנחנו עושים כבר הכנות, סליחות, והספרדים מחליטים כבר חודש לפני זה, אשכנזים קיימים לפני זה, כל ההכנות הן כי עבדיך אנחנו. זאת הזכות הגדולה של עם ישראל. זאת הזכות הגדולה שבגללה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו כל השנים. גם מהאויבים בחוץ וגם מהאויבים בפנים. גם מהגויים של כל העולם, כמו שאמרנו בליל הסדר, כל דבדו קיים לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לא צער ולא כוח ולא עוצמה. כל שנה היו שולחים לאושוויץ את הרמטכ"ל, ברוב טיפשותו הוא היה אומר, אם היה צה"ל בשנת 39 לא היו נהרגים יהודים בשואה, הבנתם? ככה היה טיפשותו. צרפת אכלו אותה, כל אירופה בלו אותה, כל הגרמנים, אבל אם צה"ל היה, לא, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכך גם מאותם מארסים בפנים. אם זה בתקופת הבית הראשון של עובדי עבודה זרה, אחיו וכל מריאיו. אם זה בתקופת הבית השני, בתקופת המתייוונים. מי יציל? הקדוש ברוך הוא. וככה גם בימינו. נצטרך הרבה זמן. לצערנו הווירוסים חדרו גם לחברה החרדית. התקשורת שולטת היום בעולם, תקשורת, ואז חושבים שפלוני הגנרל ואלמוני השר וזה עשו משהו עם כלום, חוץ מה שלהזיק הם לא עשו כלום. ואז אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא ואומרים, את מה שאני מרגיש אני רוצה שכולם ירגישו. וידע כל פעול אנחנו אומרים בתפילה כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זאת אומרת, זאת הבקשה שלי. להבדיל, כמו שכל באדם שהוא חבר מפלגה עושה שמיניות שהמפלגה שלו תגדל. בחירות וכסף. כל בן אדם שהוא אוהד של איזה קבוצת כדורגל, הוא ייסע עד סוף העולם, עד ארגנטינה, עד ברזיל, לחזק אותה בקבוצה. זה שטויות והבלים. זה כוח האדם. כל הכוח שכלל ישראל תקן עולם במלכות שקי. לרומם ולפאר את כבוד המלך. גם ניחון יעלכת. זה הסוד של היום הזה. בואו נברא העולם, הוא בא, הוא נקרא פעם ראשונה מלך. לעת נעשה בחפצו כל הזי מלך, שמו נקרא. לכן כל התפילות שלנו מסתובבות סביב העניין הזה. הוא ברור שאנחנו צריכים הרבה חריש, הרבה הכנה, כדי להכניס מעט מהמעט לתוך ליבנו. שלא תהיה תפילתנו, כמו שמגדיר רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, כשירת הזרזיר. זה ציפור שעומד על הענף ומצייץ. אלא יצאו הדברים מליבנו ומעומק הרגשתנו. ולכן, כשאנחנו נמצאים כאן, בתוך כותלי בית המדרש, שלא בסקה בכאן תורה אפילו יום אחד, אפילו יום אחד לא. אפילו בין הזמנים, ברוך השם, יושבים אנשים כאן ולומדים. מקומות אחרים מנסים, משלמים כסף, נו, כאן ישבו ולמדו לשם שמיים. אז ככה אנחנו צריכים להמשיך ולעלות הלאה. להמשיך ולהתחזק, ולהתכונן לאותו יום. מתוך תקווה שזעקתנו תעלה. ואני אשוב ואזכיר לכם שזאת שנה מסוכנת מאוד, כמו לפני 3 שנים. גם השנה ראש השנה בשבת, ואין תקיעת שופר. וכמו שאמר לפני 3 שנים, פוסק הדור, רב שטרן בדרשה, וחזרתי על זה כאן, בשם הערוך לנר, שהגדול התורה האחרון באשכנז, לפני שכל הרפורמים וכולם מחקו את כל התורה, והוא כותב בספר ערוך לנר, שהוא בדק בהיסטוריה, וכל השנים שלא הייתה תקיעת שופר היו אסונות גדולים, רובן בית ראשון לא תקעו בשופר, רובן בית שני לא תקעו בשופר, ואז הוא כותב בסוף, אם מתחזקים בשמירת השבת, אז השבת תגן על מקום השופר. וזה הוא אמר לפני הטבח, לא אחרי. הדברי ערוך לנר הזה. ואני ציטטתי את זה גם כאן. כל שבוע אני מקבל את הדפים שלו. ציטטתי לכם את זה כאן. ולצערנו אשר אמר אכן קרה. אותו שבר נורא והיום, שצפיחיו אנחנו אוכלים עד היום. עד היום. אין לך יום שאין לו בכלל הרוגים ופסועים ואין יודע. ולא רק כאן, התעורר השד האנטישמי בכל העולם. שנה האחרונה, 23,000 אירועים אנטישמיים שהתקיפו יהודים. החזון ההרצליאני היה שאם תהיה מדינה ויהיה צבא, תיפסק האנטישמיות. לצערנו קרה ההפך. הצבא והמדינה הם סיבת האנטישמיות בכל העולם. ונצטרך להתאמץ הרבה. קום זה להמתיק את הדינים. כי בדרך כלל השופר עושה לפחות חצי עבודה, לפחות אולי יותר. הנטל מוטל על כולנו. אז הבא לתאר מסעים בידו. אנחנו נתאמץ, נתכונן, נלמד, נייחד את הדעת. יהיה השם בעזרנו, שתהיה שנת גאולתנו, וביאת משיח צדקנו, אמרה בימינו.
1: האזנתם לאשרי האיש, עם הרב צבי בן-דורת. התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה, אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבנים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
1: מלא בפרנסה טובה.
0: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: התוכנית הבאה, הד...

מסכת חולין דף קוף י"ז. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם, תחילת דברי המשנה. כידוע, דין חלב ודם דין אחד להם. כאשר אדם אוכל חלב או דם במזיד הוא חייב קרת, בשגגה חייב קורבן חטאת. ובכל אופן, אומרת המשנה, חומר בחלב מבדם וחומר בדם מבחלב. ישנם מקרים בהם חמור אכילת חלב מאשר אכילת דם, שבהם חוץ מדין אכילת חלב יתחייב האדם על דינים נוספים כפי שהמשנה תבהר, וישנם מקרים שבהם חמור אכילת דם מדין אכילת חלב, שבהם יתחייב האדם רק על אכילת הדם ולא על אכילת חלב, כפי שמיד המשנה תבהר. ומבארת המשנה חומר בחלב שהחלב מועלים בו. כאשר מדובר בקורבן, בין אם בקורבן קודשי הקודשים כמו חטאת אשם עולה, ובין אם קודשים קלים, שלמים, בכור, מעשר, פסח, בין כך ובין כך, כאשר אדם אוכל את החלב, נהנה מן החלב, חוץ מדין אכילת החלב, הוא יתחייב גם בדין מועל בקודשי שמיים. מאחר שאת החלב הזה מקריבים עם שאר האימורים על גבי המזבח, בין בקודשים קלים, בין בקודשי קודשים, יש לו דין של נכסי שמיים, וכאשר אדם מועל בו, הוא חייב מדין המועל בנכסי שמיים, חייב קורבן אשם מעילות, וכן לשלם להקדש, קרן וחומש, מלבד דין אכילת חלב, שעל שגגה הוא חייב בו להביא קורבן חטאת. וכן ממשיכה המשנה ואומרת, חייבין עליו משום פיגול ונותר ותמה. כאשר מדובר בזבח שנתפגל במחשבת הכהן לאוכלו או להקריבו חוץ לזמנו באחת מארבעת העבודות, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, הזבח מתפגל. דין פיגולו במזיד, קרת, בשגגה, קורבן חטאת. כאשר אדם אוכל את החלב של הזבח שנתפגל, מלבד דין אכילת חלב, אם זה בשגגה, חייב קורבן חטאת על אכילת חלב, הוא יהיה חייב גם כן מדין האוכל זבח פיגול. דהיינו, חיי חייב, שני קורבנות חטאת. וכן, גם על זבח שהוא נותר חוץ לזמן אכילתו, הקרבתו, הופך להיות לו דין נותר, על מזיד על אכילתו חייבים קרת, על שגגתו חייבים קורבן חטאת. וכאשר אדם אוכל את החלב של הנותר, הוא יהיה חייב שתי חטאות בשגגה. גם משום אכילת חלב וגם משום אכילת נותר. וכנ"ל גם כן לעניין התמה, אדם תמה בתומת הגוף,

אכל את הקודשים, במזיד כמובן יש לו דין קראת בשגגה קורבן חטאת, ושוב, אם הוא אכל את החלב של אותו הזבח בתומת הגוף, הוא יהיה חייב שני קורבנות חטאת. קורבן חטאת בעבור אכילת החלב, וקורבן חטאת בעבור אכילת הזבח, הקודשים, בתומת הגוף. וכל אלו דווקא בחלב, מה שאין כן בדם, אם הוא אכל את דם הזבח, או שהוא אכל את דם הפיגול, הנותר, וכן אם הוא אכל את דם הזבח בתומת הגוף, בכל אלו הוא יהיה חייב רק משום אכילת דם, ולא משום אכילת הקודשים, מעילה בנכסי שמיים, ולא משום פיגול, נותר ותמי. וחומר בדם, שהדם נוהג בבהמה וחיה ועוף, בין תמאים ובין תאורים, ולמעשה דין איסור אכילת דם הוא בכלל בעלי החיים, בין בהמה, בין חיה, בין עוף, ואנחנו כמובן לא מדברים עכשיו על השרצים, אנחנו מדברים בינתיים על בעלי החיים, בהמה, חיה ועוף, שעליהם יש דין איסור אכילת דם, בין תמאים ובין תאורים, בין אלו שהתורה תימאה אותם ואסרה אותם באכילה על היהודי, ובין אלו התאורים שהתירה את אכילתם, הדם של כולם אסור, מה שאין כן בחלב. וחלב אינו נוהג, אלא בבהמה תאורה בלבד, כפי שכתוב בפסוק, מן הבהמה שיקריבו ממנה. חלב שנעשה זה חלב הקרב כלפי שמיה. איזה חלב קרב על גבי המזבח? רק חלב של בהמה תאורה. ולכן החלב נוהג רק בבהמה תאורה בלבד, ולא בחיה ועוף בין תמאים ובין תאורים, ולא בבהמה תמאה. אומרת הגמרא מנען המילי, מאיפה אתה למד שאין חילוק בין קודשי קודשים לבין קודשים קלים לעניין אכילת החלב, שבין חלב של קודשי הקודשים, קורבן חטאת, אשם, עולה, שלמי ציבור וכדומה, לבין אכילת החלב של קודשים קלים, שלמים, בכל מעשר פסח, בין כך ובין כך, האדם הוא מועל בנכסי שמיים. החלב של כולם נחשב כנכסי שמיים לעניין מעילה. מאיכן אתה למד את זה? אומר רבי ינאי דאמר קרא, כאשר יורם מישור זבח השלמים. למעשה הפסוק הזה נאמר לעניין פר כהן משיח. כידוע, כל אדם שחוטא על דבר שעל זדונו חייבים קראת, אם הוא חטא אותו בשגגה, הוא יהיה חייב להביא קורבן חטאת. איזה קורבן חטאת אדם הדיוט מן השורה צריך להביא? כסבה או סעירה? מה שאין כן, כהן גדול, שהוא צריך להביא לחטאתו פר. וזה נקרא פר כהן משיח. אז עניין אותו פר כהן משיח כתוב, כאשר יורם משוך זבח השלמים, יש להרים ממנו את האימורים לשם על גבי המזבח, כפי שאנחנו מרמים משוך זבח השלמים. שואלת הגמרא לכאורה, וכי מה למדנו משור זבח השלמים? אלא הרי אין לנו שום לימוד משור זבח השלמים. מה אנחנו צריכים ללמוד מזבח שלמים לקורבן חטאת שהוא קודשי קודשים? מה אתה צריך להביא לי ממנו ראיה? אלא בהכרח על פי המידה שהתורה נדרשת מעתה. הרי זה בא ללמד ונמצא למד. אם אין לך מה ללמוד מזבח השלמים, בהכרח שאתה בא ללמד את זבח השלמים. אם אין לזבח השלמים מה ללמד על פר כהן משיח, הוא בא ללמוד מפר כהן משיח. הרי זה בא ללמד ונמצא למד. מקיש שור זבח השלמים לפר כהן משיח, ומאחר שהוא קש זבח השלמים לפר כהן משיח, מה אנחנו למדים? אנחנו למדים מפר כהן משיח. מה פר כהן משיח יש בו מעילה? אם יש בו בחלבים שלו, באימורים שלו, מעילה, מאחר שהוא קודשי קודשים, אף שור זבח השלמים, יש בו מעילה. מכאן אנחנו ללומדים להקיש את קודשים קלים לקודשי הקודשים. מה בקודשי הקודשים, בחלב שלהם, יש מעילה, גם לגבי החלב של קודשים קלים, יש בו מעילה. אומר לרב חנינה, כאורה זו ששנה רבי, למה אתה הולך לחפש פסוקים אחרים כדי ללמוד שיש מעילה בחלב של קודשים קלים? למה אתה הולך לפר כהן משיח? וכי כאורה זו, וכי כביכול מכוערת זו ששנה רבי, הרי מה שרבי דרש הוא דרש מפסוק אחר, את זה שהחלב יש בו דין מעילה. מאיכן? כתוב הפסוק כל חלב לשם. נקרא את כל הפסוק, וכתירה מה כהן המזבח הלחם משל לריח ניחוח, כל חלב לשם. מזה שכתוב כל חלב לשם, אנחנו למדים לרבות אימורי קודשים קלים למעילה. שלא רק אימורי קודשי הקודשים יש בהם מעילה, אלא גם אימורי קודשים קלים העולים על גבי המזבח, החלבים, וכן שאר האימורים יש בהם מעילה. אז ממעילה, למה אתה עוזב, זונח את הפסוק שאימנו למד רבי, ואתה הולך ללמוד מאיזשהו היקש בין זבח השני לפר כהן משיח? ועל כך עונה אביי, אומר אביי, איצטריך. אנחנו צריכים את שני הפסוקים, למה? דאי כתב רחמנה חלב, דהיינו כל חלב לשם, רק מה שהביא רבי,
והאמינה, חלב אין יותר בשתי כליות? לא. הייתי רוצה לומר שהמעילה היא רק בחלב, כי כתוב שם רק כל חלב לשם, לא כתוב שם שער האימורים. שער האימורים שעולים על גבי המזבח, כמו היותרת הכבד, חצר הכבד, ושתי הכליות, מאיפה אתה יודע, מאיפה אתה למד, שגם בהם יש דין מעילה? כתב רחמנה, כאשר יורם. ומה שכתוב, כאשר יורם, משור זבח שלמים, כל מה שאתה מרים ממנו להשם על גבי המזבח, להיינו, גם החלב וגם יותרת ושתי הכליות. והיא כתב רחמנה, רק כאשר יורם. אבל אמינה, חלב עלייה דליתה בשור, לא. הייתי חושב לומר, שאותו חלב עלייה שמקריבים רק מהכבס, והחלב עלייה הזה הוא נמצא מתחת הזנב, באזור שמה, אצל הכבס, הוא שמן יותר מאשר בשאר הבהמות, ואותו מעלים על גבי המזבח בהקרבת הכבס. כאשר מקריבים את הכבס, מעלים גם כן את חלב העלייה, מה שאין כן משאר הבהמות שאותם, שבהן לא מקריבים את חלב העלייה. אז הייתי חושב לומר שחלב העלייה דלית בשור, מאחר שהוא לא נמצא בשור, אז לא, הוא אין בו דין מעילה, כי אתה אומר משור זבח השלמים, רק מה שקיים בשור, אותם האימורים שקיימים בשור, חוץ מחלב העלייה. כתב רחמנה כל חלב, ולכן אנחנו צריכים גם את הפסוק שרבי הביא כל חלב לשם, לרבות גם כן חלב העלייה, שבו יש דין מעילה. אומר לרב מרי לרב זביד, היא עלייה יקרה חלב, אם אתה קורא לה עלייה, לאותו חלב העלייה, אתה קורא לו חלב, תיצר באכילה, למה הוא לא נאסר באכילה? למה באמת מותר לאכול את חלב העלייה? הרי מאחר שאתה קורא לו חלב, ומאחר שאתה מחשיב את זה, את עלייתו על גבי המזבח, כחלב האוסר, בין בכבס, בין בשאר הבהמות, גם בשור ועז, אז למה אתה לא עושה אותו באכילה? בשחיטת חולין? אומר לי, אני לא רב זביד, עליך אמר כך, בשבילך אומר הפסוק, כל חלב שור וכסב ועז. כך אומר הפסוק, דהיינו, דבר השווה בשור וכסב ועז. הפסוק הזה מדבר לגבי אלו החלבים שאותם אוסר, אוסר את התורה, אוסר הקדוש ברוך הוא, על האדם באכילה. איזה חלבים? החלבים שמצויים בשור, כסב ועז, שעולים על גבי המזבח. אז דווקא דבר ששווה בכולם שעולה על גבי המזבח, דווקא בו יש דין איסור אכילת חלב. אבל דבר שלא שווה בכולם, כמו חלב העלייה, שמעלים רק את זה של הכבש, של הכסב, אז בוודאי שבו אין דין איסור אכילת חלב. ולכן דין איסור אכילת חלב אין בו, אבל דין מעילה יש בו. כך ענה לו רב זביד לרב מרי. אומר לגמר רבה שיאמר ומביא טעם אחר לכך שחלב העלייה אין בו דין איסור אכילה, הוא אומר, מזה שכתוב, חלבו העלייה. חלבו העלייה יקרה. חלב סתמה לא יקרה. מאחר שהוא נקרא חלב עם שם ליווי, יש לו שם נוסף לחלב הזה, חלבו העלייה. לכן הוא לא נקרא אותם החלבים שהתורה אסרה. אז חלבו העלייה יקרה, אבל מה שאין כן, חלב סתמה לא יקרה. הוא לא נקרא חלב סתם, מה שכתוב בפסוק, כל חלב, שור וכסב ועז. ולכן אותו אנחנו לא מחשבים בכלל החלבים האסורים באכילה. כך אומר רבשי, אבל שואלת הגמרא על רבשי, לא ייתכן לומר כך, למה? אלא מעתה לא ימלאו בה. אם ככה, אם אתה אומר שכבר אין לו שם חלב בכלל, ולכן אתה מפיק אותו מאיסור האכילת חלב, מזה שכתוב כל חלב, שור וכסב ועז, שאסורים לאכילה, חוץ מחלבו העלייה שיש לו שם, ליווי, אם ככה גם כן, אתה פיק אותו ממה שכתוב כל חלב לשם, שכל חלב לשם, הפשוט הוא כל החלבים האלו שנקראים חלב, חלב סתמה, אבל חלב עם שם ליווי, חלבו העלייה, לא יהיה בו איסור מעילה, לא ימלאו בו. אלא בהכרח אלא מחוות הכדר הסביל. לכן אנחנו פוסלים את הפשט של רבשי לעת עתה, ואנחנו עוברים לפשט, חוזרים לפשט של רב זביד, שהוא למד מכל חלב שור וכסף ועז, דבר השווה בשור וכסף ועז, העולה לגבי המזבח, דווקא אותו עשרה התורה באכילה, אבל מה שאין כן חלב העלייה שלא עשרה באכילה, אבל מה שאין כן לעניין חלב, לעניין מעילה, חלב ומעילה, חלבו העלייה גם כן נכלל בכל חלב לשם, כפי שביאר לנו אביי. אומרת הגמרא למדנו במשנה מה שאין כן בדם. בדם לא מועלים. מאיפה אתה למד את זה? שואלת הגמרא, מנען המילי. אין, שאין בו דין מעילה. אומרו לה, דאמר קרא לכם, שלכם יהיה, מאחר שכתוב הפסוק כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, הדם הוא ניתן לנו. הגם שמבצעים את מלאכת הזריקה, הכהן לוקח מן הדם אשר בכלי השרת וזורק לגבי המזבח, וזה מה שמבצע את הכפרה, הזריקה היא למזבח, אבל בכל אופן הזריקה היא בעבורכם, והפסוק כתב לכם, מה הפשט לכם? שלכם יהיה, אדם הוא לא נחשב כנכסי שמיים, אלא כנכסיכם, נכסיכם עם ישראל, שהוא בא לכפר עליכם ולרצות את הזבח בעבורכם.
ומאחר וכך, אין לו דין של נכסי שמיים לעניין מעילה. דבר רבי ישמעאל תנא, סיבה אחרת, מזה שכתוב באותו פסוק, לכפר. היינו, לכפרה נתתיו ולא למעילה. תפקידו של אדם הוא לעניין כפרה בלבד. לא להסביע כביכול את רצוני השם, אלא לכפר נתתי לכם אותו, נתתי לכם אותו לצורך כפרה, ולא לעניין מעילה, הוא לא נחשב כנכסי שמיים. מכאן למדי הוא אומר, התנא בית מדרשו של רבי ישמעאל. ורבי יוחנן אמר, אמר קרא הוא והיא. שם בפסוק הרי כתוב כך, אנחנו נקרא אותו שוב, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על משותיכם, כי אדם הוא בנפש יכפר. למה אתה כותב שם הוא והיא? מה העניין? אלא אומר הוא לפני כפרה כלאחר כפרה. בא הפסוק לומר לך שיש לך כאן דימוי בין לפני הכפרה לבין כלאחר כפרה. לפני כפרה לא יהיה בו מעילה כמו לאחר כפרה. מה לאחר כפרה אין בו מעילה? מאחר שכבר נתקיימה מצוותו של אדם אחר הזריקה, אז כבר אין לו דין של נכסי שמיים, אתה יכול להשתמש בו. אף לפני כפרה אין בו מעילה, אז כך גם לפני הכפרה אין באותו אדם מעילה, ולכן אדם הוא, הוא, הוא

קיימה מצוותו, אולי נחשב כנכסי שמיים, אף לאחר כפרה יש בו מילה, מי אמר לך ללמוד הפוך? אולי כן יש בו מילה? עונה הגמרא, אין לך דבר שנעשה מצוותו ומועלים בו. אין כזה דבר שאחר שביצעת בו את המצווה, וכלפי אדם אחר שזרקת את אדם, עדיין יהיה בו דין מילה. ולכן בהכרח אנחנו למדים הפוך, שלפני כפרה, כלאחר כפרה, מה לאחר כפרה אין בו מילה? כך לפני כפרה אין בו מילה. שואלת הגמרא, ולא? וכי לך דבר שנעשה מצוותו ומועלים בו? והרי תרומת הדשן, דנעשה מצוותו ומועלים בו, נכתיב ושמו אצל המזבח. הרי לעניין תרומת הדשן, כל בוקר ובוקר, העלות השחר, עולה כהן שזכה בפיס, עולה למזבח, לגג המזבח, ושם, אצל התפוח, איפה שמצטברים כל הדשנים, אחר שהקטירו עליהם את כל האימורים, שם ישנם את איברי העולה וכל האימורים של שאר הזבחים. ולוקח הכהן מחתה ומחטא בתוך אותם האימורים שנמצאים על גבי המזבח, ומהאימורים הפנימיים שם, הדשנים הפנימיים, הגחלים, שנעשו כגחלים אחר שהאש לכחה אותם ושרפה אותם, לוקח הכהן מלוא המחתה משם, כל בוקר בבוקר, והוא יורד למטה ומניח את אותם הדשנים, וזה נקרא תרומת הדשן, שהוא לוקח מתוך הדשן שעל גבי המזבח, מניח אותם בצד המזרחי של כבש המזבח. שם הוא מניח אותם על רצפת העזרה, ולאחר מכן נעשה נס וזה נבלע שם. לגבי אותם אלו הדשנים של תרומת הדשן, אומר הפסוק ושמו אצל המזבח. שמו לשון שימה, לשון גניזה, שאסור למעול בו, אסור להשתמש בו. כן, כל דבר שאנחנו גונזים אותו. ולמעשה משם אנחנו למדים שתרומת הדשן, אגם שכבר התבצעה המצווה בעצם זה שהוא לקח אותו במחתה והניחו שם במזרח הכבש, בכל אופן יש בו דין מעילה. הנה אתה רואה דבר שנעשתה מצוותו ויש בו מעילה. עונה הגמרא, משום דאבי תרומת הדשן הוא בגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד, בכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אני אגיד לך למה. באמת, אנחנו לא למדים לשאר המצוות בענייני הקודשים, שאחר שנעשתה מצווה, יש עדיין דין מעילה, לא למדים את זה מתרומת הדשן, מאחר שיש לנו גם עוד דין בעניין בגדי כהונה של יום הכיפורים, כפי שכתוב שם, הוא פשט את בגדי הבד וניחם שם, הכהן הגדול, אחר מלאכה ביום הכיפורים, הוא מניח, הוא פושט את בגדי הכהונה, אותם בגדי הלבן ופושט אותם ומניח אותם שם. ולאחר שכתוב וניחם שם, אנחנו למדים וניחם שם כמו ושמו, היינו שיש דין שיגנזו בגניזה שאסור להשתמש בהם עוד. ומאחר וכך, אתה למד שיש מעילה גם כן בדבר שנעשתה מצוותו, בגדי הכהונה של יום הכיפורים. אז מאחר שיש לך שניים כאלו בפסוקים בתורה, שאחר שנתקיימה מצוותם, יש בהם עדיין דין מעילה, אני מתייחס אליהם כאותה מידה שהתורה נדרשת, ששני כתובים באים כאחד, אין מלמדים. ומאחר שהם אינם מלמדים, אז אל שאר הקודשים שנעשתה מצוותם, כמו דם נעשתה מצוותו, אין בו דין מעילה. אומרת הגמרא, הניחא לרבנן, דאמרי והניחם שם, מה שכתוב בפסוק לעניין אותם הבגדים שהכהן פשט אותם ביום הכיפורים וצריך להניחם שם, אני מלמד שטעונים גניזה. אז אני מבין שאסור להשתמש בהם עוד, שכל שימוש הוא יהיה בו דין מעילה. אלא לרבי דוסה, דאמר שלא ישתמש בהם ליום הכיפורים אחר, מה יקה למימר? רבי דוסה אומר שכל מה שכתוב והניחם שם זה דהיינו שלא ניתן להשתמש בהם לעוד יום כיפורים. כל יום כיפורים צריך לחדש בו את הבגדים. אבל מה שאין כן כהן אידיוט כן יוכל להשתמש בהם במלאכת הקודש לאחר מכן במהלך השנה. כך יש את ראש רבי דוסה. אם ככה אין לך שני כתובים אז שוב יש לך כתוב אחד בתרומת הדשן. אבל בניין בגדי כהונה אין לך כתוב שמלמד אותך שאחר שנעשה מצוותו ניתן עדיין יש בו דין מעילה. אז שוב, מאחר שאין לך שני כתובים, אז תלמד שוב מתרומת הדשן. ועל כך עונה הגמרא, אלא משום דהווי, תרומת הדשן ועגלה ערופה, שני כתובים הבאים כאחד. ושוב, כל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. בעגלה ערופה, אחר שנמצא חלל בשני הערים, מודדים ורואים את העיר הקרובה, יצאו זקני אותה העיר אל הנחל, נחל איתן, ועורפים שם את העגלה כמצוות התורה, בעגלה ערופה, גם בה אנחנו למדים שיש דין מעילה. וזה שכתוב שם, הערופה, דהיינו אותה עגלה, יש בה. השימוש היחיד שיהיה בה זה רק בעריפתה לצורך דין עגלה ערופה. חוץ מזה, כל שימוש שנעשה בה, הוא יש בו דין של מעילה. ולכן אתה רואה שאותה עגלה ערופה, שהיא תאונה גניזה, תאונה קבורה, ואסור להשתמש בה, וזה אחר עריפתה, אחר שנקיימה בה המצווה. אז היא תצטרף לתרומת הדשן, ויהיו שני כתובים בהם כאחד, ואין מלמדין, ולכן משאר המקומות, אם נעשתה מצוותו, אז אין כבר דין מעילה. עונה הגמרא, הניחא למאן דאמר אין מלמדין, למאן דאמר מלמדין, הרי יש מחלוקת בעניין הזה, האם שני כתובים בהם כאחד מלמדין או לא מלמדין. מי שאומר שמלמדין, מה יקה למימר? מה תלמד? הרי לכאורה,

0: עכשיו שוב, השאלה שלי על דם, מי אמר לך ללמוד לפני כפרה כלאחר כפרה? תלמד לאחר כפרה כלפני כפרה שיש בו מעילה. ועל כך עונה הגמרא, תרי מיעוט אקטיבי. מאחר שיש בהם מיעוטים, גם בעגלה ערופה וגם בתרומת הדשן, המיעוטים הללו באו לומר מהתורה שדווקא בהם יש מעילה אחר המצווה, אבל לא בשאר הקודשים. כתיב ושמו, בעניין התרומת הדשן כתוב ושמו אצל המזבח, ושמו דווקא אותו, ולא דברים אחרים, דברים אחרים לא טעונים כניסה אחר מצוותם. אז אך הכתיב בתרומת הדשן ושמו, התם כתיב לעניין העגלה הערופה, הערופה. אתה למד דווקא הדין הזה נוהג רק לגבי אותה העגלה הערופה, ולא לגבי דינים אחרים. שואלת הגמרא, ותלת הקרא למה לי? טוב, אנחנו חוזרים עכשיו ללימוד בדם. ראינו שלוש שיטות כיצד ללמוד שהדם אין בו מעילה. אז אולה, יש לנו את שיטתו של אולה, דאמר קרא לכם, שלכם יהיה. תן ורבי ישמעאל, למד לכפר, לכפרה נתתי ולא למעילה. רבי יוחנן למד, מאחר שכתוב הוא, אנחנו לומדים הוא לפני כפרה, כלאחר כפרה. אז למעשה, למה אנחנו צריכים שלושה פסוקים, שלושה מילים במקרא, שמלמדים אותנו שבדם אין מעילה? ועל כך עונה הגמרא, חד למיעוטי מנותר, וחד למיעוטי ממעילה, וחד למיעוטי מטומאה. אז אחד בא למעט מנותר, שכאשר אדם אוכל את דמו של הזבח שנותר, חוץ מדין אכילת דם, הוא לא יתחייב משום אכילת נותר. כי על אכילת נותר מתחייבים רק על אכילת הבשר שלו, אבל לא על אכילת הדם. ולכן, אחד הוא בא לומר על משום אכילת נותר, שאם נותר ושגג, אומר רש"י, בין בדם בין בנותר, ואכלו אינו חייב על משום דם. וחד למיעוטי ממעילה. דהיינו, שבאם אדם לוקח זבח ושותה את דמו, אוכל את דמו, הוא לא יתחייב משום מועל בקודשים, אלא רק משום אכילת דם. וחד למיעוטי מטומאה. אחד בא למעט, כאשר אדם בא ואוכל את הקודשים בטומאת הגוף, ואוכל מן הקודשים רק את הדם שלהם, הוא לא יהיה אחד משום אכילת הקודשים בטומאה. וכל זה כמובן שימוש שגג, כפי שהקדמנו בעניין האכילת הנותר. בשגגה, שהוא יהיה חייב קורבן חטאת, הוא יהיה חייב רק קורבן חטאת אחד, ולא שני קורבנות חטאת כמו החלב. אבל מפיגול לא צריך קרא, למעט את דם מאכילת פיגול, לזה לא צריך פסוק. למה? דתנן שלנו משנה, במסכת זבחים כתוב כך, כל שיש לו מתירין בין לאדם ובין למזבח, חייבין עליו משום פיגול. ודם גופי, מה תראו? מאחר שאומרת המשנה, ולמעשה את זה מה שאנחנו למדים, מהפסוק המדבר על עניין הפיגול, מה שכתוב, ואם החול יאכל, החול יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר, עם שר זבח שלמה, וכן הלאה, כל הפסוק הזה מדבר לגבי הפיגול, שמה, משם אנחנו למדים, ואם החול יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר, אכילת אדם ואכילת מזבח, דבר שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח, דהיינו, לדוגמה, הבשר של הזבח, יש לו מתירים, הדם הוא המתיר שלו, בזריקת הדם, יהיה הבשר, אם זה בבשר של קורבן חטאת, אשם, שהבשר יהיה מותר באכילת הכהנים, לפני כן הבשר אסור באכילתם, אם זה בקודשים קלים, יהיה הבשר מותר באכילת בעל הזבח וכן הלאה, הם טעונים זריקת הדם, ואם זה בקורבן עולה, הוא יהיה טעון גם כן זריקת הדם, שהיא תתיר את הקורבן, להקטיר את אותו הקורבן על גבי המזבח. אז הדם הוא המתיר להקטרת הזבח, הקטרת האימורים של הזבח עולה, הקטרת כל הבהמה בקורבן עולה על גבי המזבח, והוא זה המתיר את אכילת האדם של הזבח. האדם יכול לאכול את הזבח, בשר הזבח המותר לו באכילה. זה נקרא הבשר, דבר שיש לו מתירים. בדבר שיש לו מתירים, יש בו דין פיגול. ולכן כאשר הכהן חשב בארבעת העבודות, השחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, לאכול או להקריב את הזבח חוץ לזמנו, הרי הוא מפגל את הזבח ובמזיד אדם האוכלו חייב קרת, בשגגה חטאת. ומשם אנחנו למדים להפוקי דם. למה? כי דם גופי מתירו. הדם עצמו אין לו משהו אחר שמתיר אותו באכילה. הדם עצמו אסור באכילה. לא, וגם כן הדם עצמו הוא לא קרב על גבי המזבח. מה שעושה הכהן הוא זורק אותו לגבי המזבח. הדם עצמו הוא המתיר של הזבח. מאחר שהדם עצמו הוא המתיר של הזבח, ואין דבר אחר שמתיר אותו, אלא הפוך, אנחנו מחכים לכבוד הדם שיזרק על גבי המזבח בשביל להתיר את שאר הזבח. לכן בדם, באכילת הדם, בשגגה, אין דין אכילת פיגול, ולכן לא יהיה חייב על כך קורבן חטאת. וכאשר אדם אוכל דם של זבח פיגול, הוא יהיה חייב רק משום אכילת דם, זה בשגגה קורבן חטאת במזיד כרת, ולא משום אכילת פיגול. בסייעתא דשמיא סיימנו פרק כל הבשר, פרק שמיני, הדרן הלך כל הבשר, וכעת מיד אנו מתחילים פרק האור והרוטב, פרק תשיעי. אומרת המשנה, האור והרוטב והכיפה והעלל והעצמות והגידים והקרניים והטלפיים מצטרפים לטמא טומאת אוכלין, אבל לא טומאת נבלות. ונקדים ונאמר שישנם שני סוגי טומאות שאנחנו נוגעים בהם כעת. טומאת אוכלין, לטמא ולהיטמא. טומאת האוכלין שהיא קלה יותר, היא נקראת הטומאה הקלה, וטומאה חמורה שהיא נקראת טומאת נבלות. וכעת למעשה אנחנו מדברים לגבי החלקים הללו שאינם בשר. האם הם מצטרפים לבשר בכדי לקבל טומאה, או שלא מצטרפים לבשר בכדי לטמא, כמו בטומאת נבלה? ועל כך אומרת המשנה, באם מדובר לגבי האור, האור למעשה הוא השומר של הבשר, אנחנו נראה בהמשך מה זה גדר של שומר. השומר למעשה, מאחר ששומר את הבשר, אז הוא יכול להצטרף אליו. ואם אנחנו נתייחס לגבי האור בפני עצמו, הגם שיהיה בו כביצה, הוא לא יתאמן בטומאת אוכלים. אבל כאשר הוא מצטרף לבשר, אם יש בו ובבשר שיעור של כביצה, הרי הוא מצטרף בכדי לתאמן טומאת אוכלים. וכן גם כן הרוטב, שאין דרך לאוכלו בפני עצמו, הרוטב לשון רטיבות, היוצא מן הבשר, אין דרך לאוכלו בפני עצמו, אבל הרוטב עצמו כאשר הבשר מתבשל בו והוא נקרש עליו לאחר מכן כשנתקרר, יש דרך לאוכלו עם הבשר, ולכן הוא מצטרף לבשר לכדי כביצה לגבי טומאת אוכלין. וכן הכיפה, כפי שרשי קורא לזה, התבלין שבקדירה, גם הוא בפני עצמו לא נאכל, אבל יחד עם הבשר הוא כן מצטרף לכביצה. וכן העלל, שני פירושים, כפי שנראה גם בדברי הגמרא, אז למעשה התוספות כאן מביא את שתי הפירושים, פירוש אחד הוא החתיכות שנצמדים לאור, הפירוש השני זה אותם, זה אותם הגידים, גיד הצוואר שהוא הקשה בגידים, ולמעשה בפני עצמו לא אוכלים אותו, יחד עם הבשר כן אנחנו מצרפים אותו לקביצה בכדי לטמא בטומאת אוכלים. וכן גם כן העצמות, פעם אנחנו מדברים לגבי העצם עם המח שלה, המח שדרך לאוכלו, אם אין בו כביצה, הוא מצטרף לעצם שהיא השומר שלו, השומר מצטרף אליה לכדי כביצה, להתאמד בטומאת אוכלין, והגידין שכנל, אין דרך לאוכלם בפני עצמם, והקרניים, הקרניים כפי שרשי אומר, אלו שכאשר אתה חותך אותם יוצא מהם זיבת דם, אלו אותם הקרניים מצטרפים גם כן לבשר, והטלפיים, פרסות של הבהמה, כנ"ל אם יש להם גדר של שומר, מצטרפים לבשר, כל אלו מצטרפים רק לעניין טומאת אוכלין, הטומאה הקלה, אבל לא לטומאת נבלות. יש חילוק בין טומאת נבלות לטומאת אוכלין. טומאת אוכלין, אגב שהיא טומאה קלה, שני לטומאה, בטומאת אוכלין, אוכלין מתאמים אוכלין, לא מתאמים אדם בכלים, בכל אופן יש בהם את החומרה הזאת שיש צירוף לקביצה עם השומר ועם כל אלו שנקטנו לעיל. מה שאין כן, לגבי הטומאת הנבלות, שהיא טומאה חמורה יותר, בכל אופן בה אין את הצירוף הזה. כיוצא בו, כנ"ל יש לנו גם כן חילוק בין טומאת אוכלין לטומאת נבלות, השוחט בהמה, טמאה לעובד כוכבים ומפרקסת. וכפי שרשי אומר כאן, דיבור המתחיל השוחט בהמה טמאה לעובד כוכבים, דווקא ישראל, דווקא שחיטה, דווקא טמאה ודווקא לעובד כוכבים. מה מדובר פה? אדם ישראל יהודי לקח בהמה של עובד כוכבים, ושוחט אותה, אותה בהמה טמאה, עבורו, עבור העובד כוכבים. ולמעשה בשחיטת הבהמה הטמאה, גם שמדובר בשחיטת בהמה טמאה, הופך אותה ישראל לטמאה בטומאת אוכלין, שהיא יכולה עכשיו לקבל טומאה כאוכלין, הגם שהיא מפרקסת. וכידוע יש דין שעובד כוכבים, אסור לו לאכול בהמה מפרקסת, אלא רק בהמה מתה לחלוטין, מה שאין כן לישראל. לעובד כוכבים יש לו דין של עבר מן החי במפרקסת, עד שהיא תמות לחלוטין. אבל שאין כן לישראל, כאשר היא מפרקסת והיא נשחטה כראוי, השחיטה מתארתה, השחיטה היא מתירה אותה באכילה בעבור הישראל. ולכן, כאשר הישראל, וזה מה שאומר רש"י, דווקא ישראל, הישראל שוחט הבהמה הטמאה, גם שהבהמה הטמאה הזאת אסורה לישראל באכילה, אבל מאחר שבישראל יש דין של שחיטה ופרקוס שמותר באכילה, לכן יכול הישראל לשחוט הבהמה הטמאה בעבור עובד כוכבים, ולהפוך אותה כאוכלין, הגם שהיא מפרקסת, היא נחשבת כאוכלין בעבור עובד כוכבים, הגם שהיא מפרקסת, והיא כבר יהיה בדין אוכלין לקבל טומאה. מה שאין כן, בשר נחירה שנאסר לישראל, באם הוא היה, לא היה שוחט אותה, הוא היה רק נוחר אותה, דהיינו מעביר את הסכין מלמעלה עד לכיוון, מהנחיר לכיוון הקיבה, מוותר אותה לשניים, באופן הזה לא היה פה היתר של הפרקוס, היתר יותר נכון, החשיבות של האוכלים בפרקוס של הבהמה, מאחר שבנחירה לא הותרה בבהמה, בהמה התאורה לישראל, לכן גם כן הוא לא יכול להחשיב אותה כאוכלין כאשר הוא נוחר אותה. וכן גם כן, אם הגוי היה שוחט בשחיטה, הוא לא יכול להחשיב אותה כאוכלין כאשר היא מפרקסת, אלא רק עד שהיא תמות. ולכן, אותה בהמה טמאה לעובד כוכבים ומפרקסת, מטמאה טומאת אוכלין, יש בה גדר של אוכל, אבל לא טומאת נבלות עד שתמות. למה לא טומאת נבלות? מאחר שכתוב הפסוק, וכי ימות מן הבהמה, בעניין דין של טומאת נבלה, שהיא מתאמת במגע וממסע, רק כאשר ימות, פה עדיין אין לה מיטה, יש בה פרקוס, שחיטה יש, אבל מיטה אין, ולכן טומאת נבלות היא לא מתאמת. או עד שיתיז את ראשה, כאשר הוא יתיז את ראשה של הבהמה, אם הוא יתיז אותה, יש לה גדר של גיסטרה, והגם שיש בה פרקוס, היא נחשבת כמתה לכל דבר, ולכן בעבור הדין נבלה, יש בה גם כן דין נבלה, הגם שהיא מפרקסת. ממשיכה המשנה ואומרת, מסכמת למעשה, ריבה לטמא טומאת אוכלים ממה שריבה לטמא טומאת נבלות. ישנם דברים יותר רבים שמתאמין בטומאת אוכלים, יותר מאשר דברים שמתאמין בטומאת נבלות. מתאמין בטומאת נבלות. כפי הדברים שגרסנו ליל. רבי יהודה אומר, העלל המכונס, ואם יש חתיכות בשר שמכונסים במקום אחד, על העלל, אם אנחנו מדברים עכשיו לגבי האור, האור שנתלש ונתלש עם חתיכות בשר, אז אנחנו מדברים לגבי הבשר הזה. אם אנחנו מדברים לגבי הגיד הקשה שבצוואר, אז שוב, החתיכות המכונסות במקום אחד יחד עם גיד הקשה שבצוואר. אם יש בו כזית במקום אחד, חייב עליו. אם יש בו כזית של בשר באותו מקום, יחד עם כל החתיכות של הבשר, אז בוודאי שהוא יהיה חייב על אכילתו. וכפי שרשי כאן אומר, המכונס הנאסף במקום אחד דאויל ואח שווי לא בטיל. יש לו חשיבות לאותו הבשר המכונס יחד באותו המקום, וחשיב הבשר נבלה, ולכן הוא חייב עליו אם נגע ונכנס למקדש, הוא אכל קודש. החיוב הוא כאשר הוא נגע בו, אז הוא עכשיו תמה בתומת הגוף, הוא מתמה אדם וכלים הנבלה, ולכן האדם יהיה חייב על אותו אותה התומעה כשנכנס למקדש, או שאכל את הקודשים בתומת הגוף. אומרת הגמרא, תנינה לה את הדברים הללו שנקטנו במשנה, שיש חילוק בין טומאת אוכלין, הטומאה הקלה, לבין הטומאה החמורה, טומאת נבלות, בעניין השומרים, למדנו את זה גם כן בברייתא. דתנו רבנן, שומרים לטומאה קלה ולא שומרים לטומאה חמורה. השומר, מה ששומר על הבשר, הוא מצטרף לכדי שיעור בעניין טומאה קלה, טומאת אוכלין, ולא שומרים לטומאה חמורה. מאיכן אנחנו למדים את זה? שומרים לטומאה קלה, מנהלן, מאיכן אנחנו למדים את זה? דבר רבי ישמעאל. כך שנה, בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שונה הברייתות. כתוב הפסוק, על כל זרע זרוע אשר יזרע, טהור הוא. למעשה, הפסוק הוא מדבר לגבי טומאת אוכלין. נקרא את כל הפסוק, וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא, פסוק לאחר מכן כתוב, וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם. ולמעשה, מבואר בפסוקים שאוכלין, זרע, כל דבר אוכל, הוא מוכשר לקבל טומאה, טומאת אוכלין, שלאחר מכן יפול עליו שרץ, או כל דבר טמא ויטמא אותו, רק כאשר הוא מוכשר לקבל טומאה על ידי אחד משבעת משקים, מים וכן כל שאר המשקים יד שחת דם. ולמעשה פסוק, כתוב הפסוק הראשון על כל זרע זרוע אשר יזרע. על פניו אשר יזרע הוא מיותר. למה אתה צריך לכתוב אשר יזרע? לכתוב על כל זרע זרוע, אני מבין על מה אתה מדבר. ועל כך אומרת הגמרא, אנחנו למדים מן הפסוק אשר יזרע, כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה חיטה בקליפתם וזורה בקליפתם ואנשים בקליפתם. דהיינו שהתומעה, תומעת אוכלים חלה על הדבר הפנימי, על הבשר של הפרי, יחד עם השומר שלו. השומר מצטרף לבשר הפרי, לצרפו, לשיעור, שיעור כביצה, בכדי להתאמן בטומאת אוכלים. ולא שומרים לטומאה חמורה מנהלן. מאיפה אני יודע שאין השומרים מצטרפים לגבי טומאה חמורה, טומאת נבלות? נתנו רבה שלנו ברייתא. מה שכתוב בפסוק, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב. מה שכתוב בנבלתה, אנחנו למדים, דווקא בבשר הנבלה, ולא באור שאין עליו כזית בשר, אור שאין עליו כזית בשר, הגם שהאור הוא השומר של הבשר, אין האור השומר מצטרף לבשר בכדי להשלימו לכזית, ולכן אדם הנוגע באור עם פחות מכזית בשר, אינו נטמא בטומאת נבלה. יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו לא יהיה טמא, האם באמת אדם שנוגע כנגד, וכעת אנחנו מבינים שמדובר לגבי אותו האור עם פחות מכזית בשר, אדם שנוגע לאור מאחורה, לא על מקום הבשר, אולי הוא לא יהיה את המת. תלמוד לומר, איתמה, זה מה שכתוב במשך הפסוק, איתמה, דהיינו שהוא כן איתמה, ומיד שואל תגמר, מייקה אמר? הרי עכשיו הוא אמרת שהאור עם פחות מכזית בשר, בזה אם הוא נוגע הוא לא נתמה. אז למה שהוא יתאמה אם הוא יגע לאור מאחוריו? אלא אמר רובה, ואמר אלה קדי, שם חכם אחר, חסור המחסרה ואחי קטני. כך צריך לגרוס את הברייתא. מה שכתוב בפסוק בנבלתה, אנחנו למדים ולא באור שאין עליו כזית בשר, ואור משלימו לכזית, זה נכון. דהן שאור שאין עליו כזית בשר, ואור, אגם שהוא משלים אותו לכזית, אין שומרים לתומה חמורה, ולכן אין כאן דין תומעת נבלה. יכול, אומרת הברייתא, שאני מוציא אף אור שיש עליו כזית בשר, אבל הנוגע כנגד בשר מאחוריו, הוא לא נוגע במקום הבשר, אלא כנגד בשר מאחוריו, על האור מהצד השני שלו, יכול לא יתמה, אולי אדם לא יתמה בכך, ואפילו מעשה יד נמי לא עביד, אפילו מעשה יד האור הזה, אין לו גדר של יד, כפי שאנחנו נראה בהמשך דברי הגמרא, יד זה איזושהי עצם שמחובר לבשר בראשה של העצם, והוא נוגע לשאר העצם, הגם שהעצם עצמה לא מתמד, אבל יש לו מעשה יד, שהיא מעבירה את התומעה להוציא ולהכניס תומעה, כפי שאנחנו נראה בהמשך דברי הגמרא, אז אולי מעשה יד נמי לא עביד, אותו האור שהוא יגע מאחוריו, תלמוד לומר, איתמה, אבל בוודאי, שמה שהפסוק בא לומר לך, שמתי הוא איתמה, כאשר יש שם כזית בשר, והוא רק נוגע בצד השני של האור, אז האור הוא כן, הוא כן עושה מעשה יד, שמעביר את התומה, אבל מה שאין כן, לגבי אור כזה שיש בו פחות מכזית בשר, בוודאי שהדין הוא, שאין שומרים לתומה חמורה, ואין האור מצטרף לפחות מכזית, לכדי כזית, בכדי לתמה בתומת נבלה. עד כאן מסכת חולין, דף קוף.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: בכל יום

0: בוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה.
1: אבינו מלכנו,
2: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2. הלכה ברורה. בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כך מתחילים את היום. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.
2: לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו, כמו נחל נובע.

0: כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. כמה צריך לבקש את המלכות של השם יתברך, להרגיש שרוצים את המלכות שלו, לא בשר ודם, לא את כל השקר של העולם. צריכים לדעת איך לעבוד את השם באמת כמו שצריך, ביישוב הדעת, בלי להיות מבועל, מבולבל, להתבונן על גדולת השם, לא להתבהל משום דבר, לא לפחד, אסור להכניס פחד בלב משום דבר, לראה רק את השם הנכבד והנורא, לעבוד אותו בנחת, בלי לחץ, בלי בעלה, לאט, ביישוב הדעת. שמגיעים לעבודת השם ברוך הוא, צריך להרגיש שיש את כל הזמן שבעולם ואת כל הסבלנות שבעולם ואת כל ההנאה, להרגיש איזה שורש וכל הטובות וההשפעות. והרגע הזה שאדם זוכה להרים את העיניים שלו לשם ברוך הוא, זה הרגע הכי נעלה בכל הבריאה. כשבן אדם מרגיש שאין, זה רק התפילה שלי, היא תציל אותי, התפילה מצילה. ככה צריך להתפלל כל תפילה, כל פעם. ככה צריך להתפלל השם. להתפלל השם והקשר, המהות והיסוד של הקשר של השם, לשם ברוך הוא, זה לא עומד על זה שרק אתה צריך לבקש ולהגיד ככה משפה לחוץ והוא ייתן לך. לא בשביל זה אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים בשביל להראות לשם ברוך הוא שכל החיות שלנו וכל מה שיש לנו זה נובע מהתפילה. זה להראות לשם שהקשר שלי אליו והתפילה זה הדבר הכי חשוב בעולם. ושמרגישים ככה תפילה, אז הכוח שלה הוא פורץ ועולה עד אין שיעור, לאין שיעור. לכן חשוב תמיד שמתפללים להרגיש כאילו זו תפילה אחרונה של האדם. צריך להבין שהישועה והתפילה יכולה להיות עכשיו, ברגע זה ממש, עכשיו, עכשיו, ולא לצפות לה שהיא תוליד איזה ישועה לאחר זמן. זה הכוונה של תפילה וכוונה שמתפעלים לשם. זה לא אומר שצריך לעשות הרבה תנועות, זה לא הכוונה. זה לא קשור לזמן, זה קשור רק בתפיסה, בהתבוננות. תיקחו את הכלל הזה ואת ההצעה הזאת כל החיים שלכם. מה שלמדנו עכשיו, כל החיים, לכל תפילה, לכל מזמור תהילים, בכותל או בכל מקום, תיקחו את זה ותעבדו עם זה את השם בחוק. התפיסה הזאת לבד תועיל לזה שאדם יהיה לו מחשבות קדושות, יהיה לו סייעתא דשמיא, הוא יתפלל במחשבה קדושה, במחשבה טהורה, ושמתפללים השם ומרגישים שזה הקשר היחידי עם השם ברוך הוא, וזה הכל החיות והמהות שלי, זה עומד על זה. אדם שיחשוב ככה, הוא יראה שזה יצמח ויוליד לו ישועות וניסים ונפלאות ופלאות כאלו שאתם תראו כל החיים, בעזרת השם.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: התורה שלנו היא ניתנה במדבר. מדבר זה נראה מקום שהוא יבש, אין בו שום דבר. אבל מי שיודע את הסוד של המדבר, זה נמצא בעומק. כשחופרים, שם נמצאים אוצרות עצומים, המדינות הכי עשירות בעולם, הן מדינות מדבריות, שם נמצא הנפט, הזהב השחור. אבל צריך להתאמץ, לחפור, לגלות. יש הרבה מקומות שיש שם יהלומים יקרים. למעלה זה נראה שאין פה שום דבר. גם התורה שלנו צריך לדעת. יש סוד בתורה, שמי שברוך השם כבר שומר שנים, הוא מרגיש בזה, הוא יודע את זה. כשמתאמצים, אתה מגלה כוחות חודשים. כשמתאמצים, אתה מגלה מתיקות ואוצרות בתורה, שלא היית זוכה להם, היא לא הייתה מתאמץ. ויותר מזה, כשמתאמצים, מקבלים סייעתא דשמיא מיוחדת, עזרה מיוחדת שלא הייתה באה אם לא היינו מתאמצים. כתוב, הבן שלך מביא מעשה, להמחיש את העניין הזה, על אבא שהיה לו כמה בנים, והיה לו שדה גדולה שכל שנה היה עובד בשדה הזו, והבנים עצלים, אף לא היו עוזרים לו. היה כל שנה, מה היה עושה? חופר מהנהר שסמוך לשדה, חופר תעלות, תעלות. הן היו מיועדות בשביל להשקות את השדה. בחורף יורד גשם, התעלות מתמלאות מים, זה מרווה את השדה חודשים ארוכים גם בתוך זמן קיץ, ואז היה יבול צומח. לפני שהאבא זה נפטר, קורא לבנה ואומר, בנה יקרים, אני רוצה להגיד לכם על אוצר גדול שתאמנתי בשדה. איפה האוצר אבא? איפה האוצר? באחד התעלות, תאמנתי אוצר גדול מאוד. תחפרו שם בתעלה ותמצאו. איזה תעלה? איפה? הוא כבר היה חלש מאוד. קרא שמע ישראל ונפטר. הבנים האלו העצלים שאף פעם לא יעזרו לאבא, כאילו עכשיו מרץ, נגמר השבעה, רצו לשדה, התחילו לחפור את התעלות, תעלה אחר תעלה, לא מוצאים אוצר. אולי זה יותר בעומק. אז חופרים עוד פעם את כל התעלות יותר לעומק, לא מוצאים. אולי עוד יותר עמוק, עוד פעם חופרים עומק, עומק, כל תעלה, לא מצאו כלום. אמרו טוב, כנראה שהוא היה קצת משובש, אין שום אוצר, שום דבר. עזבו את השדה. מה קרה? הגיע הזמן החורף, יורד גשם, הנהר עולה אגדותיו, והמים זורמים לתוך התעלות שחפרו הבנים. הגיע חודשי הקיץ, כל היבול בדרך כלל צומח, כבר חודשי הקיץ, אמרו אותו, בוא נראה מה יצא מהשדה הזה שאבא הוריש להם. באים בשדה שלהם, רואים דבר פלא. השדה שלהם הוציא יבול פי 3 ופי 4 מכל השדות האחרים. שאלו את השכנים, למה השדה שלנו יבול כל כך מרובה יותר מאשר לכם? אמרו להם, מה זאת אומרת? אתם שואלים כזה שאלה. אתם חפרתם כאלה תעלות עמוקות שהאבא שלכם כל החיים לא חפר. נכנס כזה כמות עצומה של מים, כשנכנס כזה כמות עצומה של מים אחרי חפירות כאלו, בזכות החפירות, יש ברכה גדולה. אז הם הבינו מה שאבא שלהם עשה להם. הוא אמר להם, יש אוצר בתוך התעלות, גרם להם לחפור לעומק, כשיש חפירה עמוקה, אז יש מקום לברכה לחול, נכנסים המים, ערוות השדות. הבן איש חי, שמביא את המעשה הזה, אומר, ככה בלימוד של תורה, וככה בקיום של מצוות. כשאתה תתאמץ, אתה תראה ברכה. אתה תראה ישועה. אתה תרגיש את המתיקות שבדברים. אני יכול להגיד לכם, אני באופן אישי, אני הקטן, אני רואה את זה באחרי יום יום. יש שיעור תורה ויש שיעור תורה. שיעור תורה שאנחנו מתאמצים, מכינים אותו טוב, הוא הרבה יותר מוצלח. הוא הרבה יותר מבורך. תמיד זה ככה, כל השנים, סייעתא דשמיא, רואים את זה. רוצים לעשות איזה, להקים איזשהו פעילות מסוימת, תורנית, כן? שמתפללים על זה, ומתאמצים על זה, רואים בזה יותר ברכה. זה הולך לפי החפירה. תתאמץ יותר, אתה תראה ברכה יותר. הדברים האלה לא באים בקלות. על ידי עמל, בתורה צריך לעמול. על ידי עמל, רואים ישועות. העמל זה כמו חפירה. חפירה, שהחפירה הזאת יש בה מקום שתשרה הברכה. וככה זה בכל דבר שעושים. ובכל דבר שאתה רוצה להצליח צריך להשקיע. אנחנו יודעים את זה גם בבית שלנו, אדם רוצה שלום בית, זה דבר שצריך לעבוד עליו. זה לא דבר שהוא בא בקלות. חפירה, עמל. זה ויתור, זה הרבה נתינה, זה מידת השתיקה, והרבה הרבה חסד לעשות. לחפור. כמה שיתאמץ יותר, יש למקום לברכה לחול. זה אנחנו יוצרים את המקום שדרכו תזרום הברכה. אנחנו הצינור. כמה שתרחיב אותו יותר על ידי עמל ויגיעה, אז יש יותר מקום לברכה איפה לחול ולהגיע. וזה גם שלום בין אדם לחברו. ובכל דבר, ככל שאנחנו משקיעים יותר, מתפללים על זה יותר, מבטרים יותר, יש הרבה יותר מקום לברכה שתחול.
1: הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: ואומר רבנו רבנו יועץ, שהרי כמה בני אדם סובלים מסורים קשים ומכות גדולות וחולעים רעים ונאמנים, כמה אנשים יש בעוונות הרבים עכשיו שוכבים בבתי חולים, לא יכולים לזוז, לא יכולים לאכול, עם מכות, עם בחילות, עם כאב ראש איומים, עם סחרחורות, עם גוף שלא נהנה לפקודה אפילו פשוטה לקחת את האצבע ולגרד ככה את האף. דברים שאנחנו עושים ביום יום, פעולות הכי פשוטות, לא מסוגלים לעשות אפילו את הצרכים שלהם חוץ מגבותכם בבית הכיסא. כמה כאלה יש? גם צעירים בעוונות הרבים, לא רק מבוגרים. כמה כאלה יש בבתי חולים? עם חולאים רעים, השם ישמור ויציל, ונאמנים. אומר רבנו הפלויץ, ואם עושה להם ניסים וניצולים? אם בן אדם עכשיו אמרו לו, תשמע, נשאר לך שבוע לחיות, המחלה מקננת בגופה. ולאחר שבוע, שהוא כבר סופר את הימים, וכבר תודה, הוא נהיה 3/4 מת, רק מהידיעה שאמרו לו שאתה עומד למות, פתאום הוא מרגיש כוחות מיוחדים, פתאום הוא קם כאחד האדם, עושים לו בדיקות, אמרו לו, תשמע, אין לך כלום! מה הוא בא לרופא? תודה רבה, תהיה בריא, כל טוב, היה נעים להתראות. הוא קופץ, הוא שר, הוא מזמר, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא הולך עכשיו, אתה יודע, כמו איזה טווס ברחוב. כל כולו שבח והודה על השם יתברך. אומר רבנו הפלא יועץ, ואם עושה להם ניסים וניצולים, ימלא פיהם תהילות, יורדו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, הוא יצא והוא יספר לכל העולם, איזה חסד עשה איתו השם יתברך. הרופא אמר, אתה אין, נשאר השבוע לחיות, ברוך השם, הרופא מת, אני חי, השתבר שם הולד. איך זה יכול להיות? ספר את הניסים, את הנפלאות, את החסדים. נשים אין להם פריבטן, אומר להם הרופא, יצמחו לי שערות בכף היד, יהיו לכם ילדים. בסוף זוכים לבנים ובנות. הם לא קופצים משמחה, לא מספרים לכל העולם. אומר רבנו הפלאיוץ, ועל אחת כמה וכמה טובה, כפולה ומכופלת למקום עלינו, כשנותן לנו בריאות השקט ושלווה, אין שום פגרע. עם אלה שנמצאים עכשיו במצר, עם אלה שנמצאים עם חולאים רעים וקשים, אם יפדה אותם הקדוש ברוך הוא, כמה הם יודו, כמה הם משבחו, כמה הם מפארו וישוררו ויספרו לכל העולם את הניסים והנפלאות. אז אנחנו ברוך השם שעכשיו נמצאים פה, ברוך השם, תודות להשם יתברך כפרה עליו, ולא בבית חולים, לא נמצאים עכשיו במיטה, עם עוד איזה שתי שותפים מימין לשמאל, אחד נוחר, אחד לא רוצה להגיד לכם מה הוא עושה, והמסגן ההוא מדליק, ההוא מחבא, וריח של אקונומיקה בתוך המוח שלך, ובאים משפחה מפה ומשפחה, אין לך טיפת פרטיות, ואין לך ראש, ואין לך כלום, ואתה הלילה מחכה כבר שיגיע הבוקר, והבוקר אתה מחכה כבר שיגיע הלילה, ועל זה כתב המשורר, אין לי יום, אין לי לילה. וברוך השם, אתם לא שם, אתם פה. לא צריכים להגיע לשם כדי להודות. כבר שאתה פה תודה. כבר שהשיניים שלך בריאות עוד אל השם יתברך, שהעיניים שלך רואות עוד אל השם יתברך, שהאוזניים שלך שומעות עוד אל השם יתברך. אל תחכה שהאוזניים יסתמו, או העיניים יהיה בהם מסעורה, או אתה יודע, יקרה לך איזה משהו חס וחלילה, חס ושלום, כדי שתדע להעריך ולהודות. כבר עכשיו תודה לקדוש ברוך הוא, כמה טוב השם יתברך. לא צריכים לחכות להיות חולים, כדי שהקדוש ברוך הוא יפדה אותנו מהחולי כדי להודות, שאתה בריא תודה. למה אנחנו מתפללים על רפואה שלמה כשאנחנו בריאים? תגיד, בוא נתפלל כשאנחנו חולים. לא, כי אנחנו לא רוצים להיות חולים. וכן על שאר הדברים. כל זה למה? כדי להודות לקדוש ברוך הוא.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: יש אנשים שמפחדים שיבוא הגאולה, אולי זו המלחמה האחרונה. הלוואי שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני לא יודע להגיד לכם אם זו המלחמה האחרונה או לא המלחמה האחרונה. אני יכול להגיד לכם אבל דבר אחד, שאם אנחנו מספיק חכמים להבין את המסר, להבין את המסר מבורא עולם, אחרי המכה הכואבת שקיבלנו, ולהתחיל להתקרב יותר לבורא עולם, ולהתקרב אחד לשני, באהבה ואחווה, שלום ורעות, לא לשכוח שיש אבא למעלה שמנהיג אותנו, שנותן לנו, לישא עיניים לקדוש ברוך הוא, לשמור את תורתו הקדושה, לעשות את מצוותיו, להתקרב אליו יותר, על ידי זה אנחנו בסופו של דבר, נמתיק את הגלולה, וגם הנבואות הכי קשות שנאמרו על מלחמת גוג ומגוג, כולם התבטלו. כתוב בנביא שחס ושלום, ארמילוס הרשע, שזה שם של מלך רשע, לא ידוע מי זה, אבל כך כתוב בנביא, זה נבואה שנתנבו הנביאי ישראל, יהרוג חס ושלום את מלך ישראל. כך כתוב בנביא, שחלק ממלחמת גוג ומגוג, ארמילוס הרשע יהרוג את מלך המשיח, משיח בן יוסף. יש שני סוגי משיח, את משיח בן יוסף. אנחנו בתפילה מתפללים כל יום, את צמח דוד עבדך מראת עצמיח וקרנות הרום משועתך, והמקובלים אומרים ששם צריך לכוון בתפילה הזאת שהוא לא יהרוג את חס ושלום את מלך ישראל. כלומר, אנחנו בתפילה שלנו, אחים יקרים שלי, בתהילים שאתם קוראות, נשים יקרות, בתהילים שאת קוראה, ואני מבקש מכם לא לעזוב את ספר תהילים, לא לעזוב את הכוח שלך בפה שלך, שאת יכולה להציל חיילים בעם ישראל. אלמוג היקר שלך קטע של שהוא מספר שם, איך שהחיילים שלנו שנמצאים שם, שולחים עליהם נונטטים, מי שומר על החיילים האלה שיהיו בריאים, שהשם ישמור אותם, המתוקים והאהובים שלנו, שנמצאים בתוך הנגמשים, שנמצאים בתוך הטנקים, אם לא התפילות שלכם, עם ישראל, אם לא הצדקות שאתם נותנים, אם לא לימוד התורה שלכם, שבאתם לשמוע דברי תורה. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אני לא נביא זעם. אני אף פעם לא מאמין בלהתנבות נבואות זעם. כי יש מושג שנבואה שמגשימה את עצמה, אשר יגורתי יבוא לי. אני בוחר לראות את הטוב.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אדם בעל עסק גדול, יש לו עובדים, מרוויח, מתפרנס, הודו לשם כי טוב. אבל העולם זה גלגל. פעם שמאלה, פעם למינה, כסף זוזים, זז. תקופות שיש האטה. עסק בקושי, אז הוא מחזיק. הרואה חשבון קורא לבעל הבית, תשמע בעל הבית שלנו. מה העסק פה? הולך אחורה. הולך, אין לו. אני מאושר. נראה טוב. עבר כמה חודשים, תשמע, אומר לו. אתה מאושר? אתה מחייך? העסק קורס. מה אתה מאושר? לא תשמע, יש לי שתי דברים שאני מאושר בהם. אחד, 24/7. שני, יש לי בעיה. ואני מאושר. תסביר לי מה זה. ואני אגיד לך, תשמע. תשמע טוב, אתה רואה חשבון, אה? כספים, תראה. אתה יודע, יש פסוק של הפרנסה. פסוק שאומרים אותו מבית כל השפע הגדול. מה הוא? פותח את ידיך ומזביע לכל חייך עצום. זאת אומרת, הפסוק הזה מראה לנו שהבורא יתברך, הוא נותן את הכל. תספור את המילים, שבע מילים, פותח את ידיך ומשביע לכל הרצון. שבע מילים, תספור את האותיות, 24 אותיות. לומר לך, 24 שעות, שבע ימים. מי בעל הבית? לא הקדוש ברוך הוא בדיוק. על מה אתה דואג? מה אתה דואג? הוא הכל. 24/7. טוב, אמרת לו, עוד סיסמה, יש לך בעיה, כן? מה זה בעיה אתה מאושר מהמילה בעיה? אני אגיד לך, בעיה ראשי תיבות, בית עין, בורא עולם, יהודה יסדר הכל. יש לי בעיה, הוא בעל הבית על הכל, אני מאושר תמיד. תן את הידיים שלך בידיים שלו. אנחנו אומרים, פותח את ידיך, הוא משביע לכל חיי רצון.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: אילו יהודי היה יודע כמה שהשם רחמן, אילו יהודי היה יודע כמה שהשם רחמן.

יודע מה זה המצוות. אילו יהודי היה יודע מה זאת התורה.

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: טוב, הנושא שלנו, כמו שאתם רואים, זה איש ואישה ביהדות. איש ואישה ביהדות. איש ואישה זה בעיה. זה בעיה עולמית. ולשמור על קשר בריא, נכון וטוב, זה דבר שאנחנו רואים שבחברה המערבית לא הולך ונהיה טוב יותר, אלא הולך ומסתבך ונהיה הרבה יותר גרוע, ובעצם אנשים ריאליים שמתחשבים עם המציאות באיזשהו שלב, מתייאשים מלהתחתן בכלל, כי יש סטטיסטיקה מאוד מאוד עצובה, שלפחות 30, ועכשיו זה הולך וגודל, 30% מהזוגות הנישאים יתגרשו בתוך שנתיים.

נקודתית. יש פה בעיה חברתית. כלומר, הקשיים האלה נובעים מתפיסת עולם שגויה, שבמבחן התוצאה מראה שמשהו פה פשוט לא בסדר, משהו פה מקולקד, כי זה לא ייתכן. ואני הייתי רוצה לנסות כאמור לתת זווית אחרת, שהיא בעצם הזווית הנכונה הישנה, שבגלל הניסיונות ההרפתקניים לנסות לחשוב שיש דרכים אחרות, האנושות הגיעה לאותה שוקת שבורה שבו היא נמצאת. אז בואו נראה את המקור, נלמד קצת ככה את המקורות האמיתיים, את השורשים של הבריאה. צריך להבין, לפי תפיסת היהדות כמובן, העולם נברא על ידי בורא שברא אותו, והוא לא רק ברא את העולם, הוא ברא כל פרט ופרט בעולם, והוא ברא גם את האדם. ואין כמו מי שברא, שיודע מה הוא ברא, והוא נותן גם הדרכה, מה צריך לעשות ואיך צריך להבין נכון את הדברים. אז אנחנו נלך לתנך ונלך אל התיאור של בריאת האדם. בריאת האדם, הפסוקים האלה אמורים להיות פסוקים מוכרים, ספר בראשית, כל ילד לומד את זה בשלב כזה או אחר, לא בטוח שזוכרים הרבה, אבל חלק מהאנשים כן זוכרים. גם אלה שזוכרים, דילגו בטוח על עומק העניין, וננסה עכשיו, אני מקווה שהמצגת הזאת ברורה, ברוך השם היא גדולה, אז יש אפשרות לראות אותה גם מרחוק. נתחיל מהפסוקים האלה. ספר בראשית פרק א' מתאר את בריאת העולם, כידוע בשישה ימים, ומתואר מה נברא בכל יום ויום מששת ימי בראשית. ביום השישי, היום האחרון של הבריאה, שבו נבראו דברים, נברא האדם. אז כך כתוב, כמעט בסוף פרק א', היום השישי של הבריאה, בואו נראה את הפסוקים האלה. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. זה פסוק אחד, פסוק כ"ו. הפסוק הבא, פסוק כ"ז, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. עכשיו מי שקורא את תיאור הבריאה והדברים שנבראו בימים שקדמו, כל מה שכתוב שמה זה ויאמר ויהי. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, ויאמר אלוהים יהי רקיע. מה החריג פה? החריג פה זה שלא כתוב שהוא בורא, אלא כתוב פה לפני זה בפסוק ו, מה טיבה של הבריאה הזאת בטרם נבראה. כאילו, הוא מסביר, הוא אומר פה, בואו נראה. ויאמר אלוהים, קודם כל למי הוא אמר? ויאמר אלוהים, אולי הוא דיבר לעצמו, אבל כתוב פה אחרי זה נעשה בצלמנו כדמותנו, וזה בלשון רבים, נכון? היה צריך להיות כתוב אעשה, לשון יחיד, כתוב נעשה. בצלמנו, כדמותנו. עכשיו, הוא אומר, אני רוצה לברוא עכשיו עוד נברא, אבל הנברא הזה באופן חריג יעשה בצלם ובדמות. שגם זה מושגים שצריך להבין. מה, למה אני מייעד לו? שהוא ירדה. וירדו הכוונה וישלטו. כלומר, כל הבריאה שנבראה עד עכשיו, אלה נבראים. עכשיו אני רוצה לברוא נברא, אבל הוא יהיה יותר מנברא, הוא יהיה זה שינהל את כל הבריאה הזאת. זה נקרא וירדו, לשון רדיה, שלטון. וירדו בכל הנבראים שנבראו קודם, בדגת הים, בעוף השמיים, בבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. אז זה הייעוד שהקדוש ברוך הוא מייעד לבריאה הזאת שהוא רוצה לברוא. ואחרי שכתוב פה בפסוק כ"ו התכנון, אנחנו מגיעים לשלב הביצוע, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. עכשיו כאן כתוב זכר ונקבה, איך שזה נראה מהפסוק, הוא ברא זכר ונקבה. כשהולכים לפרק הבא, בפרק הבא מסתבר שכאן זה כתוב באופן קטגורי. זה לא מה שקרה בפועל, בפועל הייתה פה הדרגה. כי אם נלך לפרק ב', יש עכשיו את התיאור היותר מפורט. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. פה כדאי לשים לב היטב לדברים, כי הם ילכו ויעמיקו. כאן מתוארת בריאת האדם, עוד בלי נקבה, זכר, בריאת האדם, אדם הראשון. כבר פה כדאי לשים לב שהאדם הוא יצור דואלי. הוא יצור מורכב מאפר מן האדמה, שזה חומר הגלם שמרכיב את גופו, ואל הגוף הקדוש ברוך הוא

הוסיף, נפח, נשמה. גוף ונשמה אלה שני דברים שונים לגמרי, הפוכים זה מזה, והאדם הוא הנברא היחיד בכל הבריאה שמשולבים בו חומר ורוח, גוף ונשמה. אוקיי, זה פסוק ז', בהמשך כתוב, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כלומר, הוא ברא אותו לבדו, אחרי זה הוא מסתכל על מה שהוא ברא ואומר, לא טוב. לא טוב, אז למה עשית? וזה לא סתם, שהרי לפני האדם, תסתכלו למי שרוצה לרענן את הזיכרון, אני אזכיר, ביום החמישי של הבריאה, נבראו רופות השמיים ודגי הים, בתחילת היום השישי, לפני בריאת האדם, נבראו בעלי החיים. כל הנבראים בעולם החי, ואתם יודעים מה, גם בעולם הצומח, שכבר היה ביום השלישי, תדשי הארץ, דשא וכולי, כל הנבראים האלה נבראו זכר ונקבה. כולם. זאת אומרת, התקדים הראשוני היה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא סוס, הוא ברא סוסה. וכן הלאה. כשהוא בורא את האדם, למרות התקדימים, הוא לא בורא זכר ונקבה, הוא קודם בורא את האדם. אחרי זה הוא מסתכל ואומר, לא טוב. ואז הוא בורא את חווה. והשאלה היא למה? כלומר, הרי הכל לפני זה כן נברא זכר ונקבה. כשהוא בורא את חווה, תראו את ההמשך, הוא אומר, לא טוב, לא כתוב פה למה זה לא טוב, אבל זה לא טוב, סתם שתדעו. לא טוב היות האדם לבדו. סתם, זה לא טוב. לא כתוב, אבל למה זה לא טוב. מה שכן כתוב, זה כדי שהלא טוב יהיה כן טוב, אני אעשה לו עזר כנגדו, וצמד המילים האלה נושא בתוכו סתירה מסוימת. כי עזר זה דבר מאוד פוזיטיבי, נכון? לעזור. כנגדו זה קצת הפוך, זה נגד. כן? אז מה זה עזר כנגדו? אעשה לו עזר כנגדו. גם על זה אני מקווה שנדבר עוד מעט. מה קורה? הוא בורא את חווה. בואו נראה איך הוא בורא את חווה. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה, ויבן השם אלוקים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה. וגם זה טעון ביאור. אוקיי, לא מובן למה לא עשית מראש זכר ונקב. אבל אחרי שאתה מסתכל על מה שבראת ואתה אומר, לא, אני צריך שתהיה לו בת זוג, למה אתה לא בורא לו בת זוג? מה הוא עושה פה? הוא לוקח את האדם שנברא כבר, מכניס אותו למצב של תרדמת, הראשון שהיה במצב של אנסטיזיה היה האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא שם אותו במצב של תרדמה, והוא בורא את חווה מגופו של אדם, זה דבר בעל משמעות עצומה, עוד מעט נראה. כל הנבראים האחרים שנבראו מראש זכר ונקבה, הנקבה לא נלקחה מגופו של הזכר, אלא הם נבראו בפני עצמם, אצל האדם זה לא ככה. ואדם שם לב לזה, והוא מדגיש את זה, תראו, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי, זה אני לא כמו כל הנבראים האחרים. בת זוגי היא עצם מעצמי ובשר מבשרי, ולכן היא תיקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת. היא נלקחה מן האיש. עכשיו צריך להבין, כאן נמצאים היסודות העצומים של הבנת המושג שנקרא זוגיות. אני כבר אומר את זה, אחרי זה נסביר. מקובל לחשוב שאיש ואישה, זה אחד ועוד אחד שווה שניים. לא. איש ואישה זה חצי ועוד חצי שווה אחד. וזה הבדל עצום. מכיוון שאם יש לך אחד ועוד אחד, כל אחד מן האחדים הוא בסדר, הוא שלם בפני עצמו. יש לו את המציאות שלו. אבל אם כל אחד משני החלקים הוא חצי, אז הוא צריך את החצי השני כדי להשלים אותו. והאדם נברא בצורה הזאת. על כן, therefore, בגלל זה, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, ומה שבעצם כתוב פה זה כך, שבמצב של זוגיות, של חתונה, מה שקורה זה שאנחנו מחברים שני חלקים שבמקור היו אחד. זאת אומרת, האדם נברא אחד, הקדוש ברוך הוא הפריד את חווה מגופו של אדם, אבל הפירוד הזה הוא לא פירוד לשם פירוד, אלא פירוד לשם חיבור. אלא מה? שהוא נותן לנו לעשות את החיבור הזה. כי כל אחד מאיתנו נולד ללא בן זוג או בת זוג. לקח לנו קצת זמן עד שהיינו בשלים בכלל למצב של קשר, ואז
התחברנו, אבל מה שמתחבר פה זה שני חלקים, שני חצאים של אותו דבר עצמו. טוב, אז עכשיו בואו ננסה להעמיק בזה. כדי להבין את זה, צריך להבין את ההתחלה. כלומר, את בריאת האדם בעצמו. כמו שאמרתי, האדם הוא יצור היחיד בכל הנבראים, שמשולבים בו חומר ורוח. כדי להבין את זה צריך לחזור עוד יותר אחורה לפסוק הראשון בתנך. הפסוק הראשון מתאר את הבריאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם חשבנו שאנחנו מבינים מה זה, אז תראו עוד שנייה שתתקשו מאוד לענות על השאלות שאני אשאל פה. מה זה שמיים וארץ? נראה לנו שארץ זה planet earth, והשמיים מה זה? זה הכחול הזה, שרואים ביום שאין בו עננים, נכון? אני אשיב על השאלות. זה שאלות רטוריות, כי אם נתחיל פה דיון על כל דבר, לא נגמור. מה זה שמיים וארץ? אז ככה, ארץ זה לא כדור הארץ. ארץ זה כל המימד הפיזיקלי ביקום כולו. זה נקרא ארץ. זאת אומרת, כל גרמי השמיים שיש בהם חומר, נכון? יש דגימות מהירח ומהמאדים, עוד מעט תהיה. זה חומר, זה חומר כמו החומר שנמצא כאן. כל המערכת החומרית, הפיזיקלית, בכל הבריאה, בכל היוניברס, נקראת ארץ. למה היא נקראת ארץ? מאוד מעניין. הגמרא שואלת, למה נקרא שמה ארץ? והגמרא משיבה על זה את המשפט הבא, שיש לו שתי גרסאות. למה נקרא שמה ארץ? שרצונה לעשות רצון קונה. גרסה אחרת, למה נקרא שמה ארץ? שרצה לעשות רצון קונה. מה זה אומר? האותיות בלשון הקודש הן מאוד חשובות להבין את המשמעות של המילה. במילה הארץ יש שתי אותיות, האותיות ריש וצדיק. יש שלוש אותיות, אבל אני מתייחס לשתיים מהם. ריש וצדיק. במילה רצון יש את שתי האותיות האלה, רצון. במילה ריצה, לרוץ, יש את שתי האותיות האלה, ריש וצדיק. הארץ, כמו שאמרנו, זה החומר בבריאה. החומר הוא חומר גלם. חומר גלם הוא חומר שיש בו את כל הפוטנציאל, ואפשר לבטא אותו, to actualize it, בהמון אפשרויות. בהתחלה הוא חומר גלם. תנסו רגע לדמיין פליידו, פלסטלינה. נכון? פלסטלינה זה גוש כזה, אבל הוא גמיש, אתה יכול לעשות ממנו מה שאתה רוצה. אתה נותן אותו לילד, הילד בונה מזה ג'ירפה, או פיל, או אונייה, או ארמון. בסדר? מה קרה כאן? אני לוקח חומר גלם, ואני נותן לו צורה. צריך לעשות פה את ההבחנות בין המושגים האלה, חומר וצורה. אז יש את חומר הגלם. חומר הגלם הוא גולמי. יש לו צורה, אבל הצורה מאוד גולמית. זה סתם גוש כזה. כשאני עושה ממנו דבר בעל משמעות, הדוגמאות שנתתי, ג'ירפה, פיל, אונייה, ארמון, אני נותן לו צורה. הצורה הזאת קיימת בחומר, אבל מה קורה בפלסטלינה? מה קורה במשחק של ילד? הוא לוקח, הוא בונה משהו יפה כזה, הוא בא לאמא שלו, לאבא שלו, למי שנמצא בסביבה, תראו מה עשיתי, ואז מוחאים לו כפיים, איזה יופי. כמה זמן הוא ייהנה מהיצירה שלו? כמה דקות, מה יקרה אחר כך? אמא יש לו, אמא אח את זה, יחזיר את זה למצב הגולמי, ויעשה משהו אחר. בסדר? אבל תמיד זה חוזר למצב הגולמי. ארץ, שימו לב, במושגים הפילוסופיים, קבליים, ארץ זה חומר גלם. חומר גלם שאפשר לעשות ממנו הרבה מאוד דברים. עכשיו, כאילו כביכול, חומר גלם, קצת יש לו בעיה עם העובדה שהוא חומר גלם. החומר גלם רוצה, כאילו, רוצה או שואף לצורה סיגניפיקנטית. לצורה בעלת משמעות. כביכול. וזו המשמעות של מה שכתוב פה, למה נקרא שמה ארץ? שרצונה, כביכול, אנחנו מדברים על כאילו רצון שיש לה, לעשות רצון קונה. רצון קונה זה רצון בורא, רצונו של ריבונו של עולם. אבל זה קשור בצורה מאוד מרתקת למושג שנקרא לרוץ, ולמושג שנקרא רצון. שימו לב, כשאני רוצה משהו, באמת רוצה משהו, אז מה קורה? אני מזהה
שיש לי חיסרון מסוים, ושמה נמצא הדבר שאותו אני רוצה לצרף אליי. הרצון הוא תמיד לצרף אליך משהו שאין לך, כי אם יש לך אתה לא רוצה אותו, יש לך. הרצון כולל בתוכו את המילה ריצה, כלומר המוטיבציה, אחרי שזיהית שחסר, ללכת ולהגיע לזה ולצרף את זה אליך. לכן המילים האלה הם מילים שיש ביניהם פנימיות משותפת. הרצון, הריצה, הריצה אל כדי לצרף לעצמי. מה החומר רוצה? החומר רוצה צורה. וגם פה יש את האותיות צדיק ורש בסדר הפוך. החומר רוצה צורה, כביכול רוצה צורה. הוא מרגיש חסר ערך או חסר משמעות כשהוא לא מבטא משהו בעל ערך, בעל משמעות. אז הוא רוצה את זה. איפה נמצאת הצורה? זה קצת עמוק ואפילו מורכב מבחינה מחשבתית, ואני מקווה שאתם בסדר אחרי יום העבודה הארוך שעברתם, כי אנחנו ניגע פה בדברים קצת ככה, שלא רגע, בעומק המחשבה. השידוך הכי לא מוצלח בעולם, השידוך הכי בלתי אפשרי, הוא השידוך שבין הגוף לבין הנשמה, בין החומר לבין הרוח. למה? כי הם אמורים לעבוד ביחד, הם אמורים להיות פרטנרים, אבל אין להם שום מכנה משותף. כל מה שמעניין את הגוף, ממש לא מעניין את הנשמה. And vice versa, כל מה שמעניין את הנשמה, ממש לא מעניין את הגוף. הקדוש ברוך הוא לקח את שני החלקים הכי הפוכים האלה, קשר אותם אחד בשני, ברא את האדם, וזרק את שני החלקים האלה לעולם, ואמר להם, תסתדרו. באמת, איך תסתדרו? הרי הם לא משדרים על אותו גל בכלל. כשהקדוש ברוך הוא צרף את הגוף ואת הנשמה וחיבר אותם, הוא ייצר פרנסה מובטחת לפסיכולוגים ופסיכיאטרים. מכיוון שהאדם לא מכיר את הנשמה שלו, הוא מכיר, מזהה את הגוף שלו, הוא מנסה להיות שמח בדרך שהוא ייקח את הגוף וייתן לו את כל מה שהוא צריך, והוא יכול, ובעידן המודרני העכשווי שאנחנו נמצאים, אפשר לספק את כל צורכי החומר מעל ומעבר ברוויה מטורפת. בפשטות, האדם היה צריך להיות שמח, נכון? כי הכל, מה שאתה רוצה, יש לך. העובדה היא לא כזאת, העובדה היא שאנשים מאוד לא שמחים. בעיקר אלה שיש להם הכל, הם מאוד לא שמחים. הם מרגישים ריקנות, הם מרגישים חוסר משמעות, הם הפציינטים המבוקשים ביותר אצל פסיכולוגים ופסיכיאטרים. למה? כי יש להם שני חלקים, גוף ונשמה, אבל הם לא מכירים את הנשמה, אז לכן הם מנתבים את כל המשאבים שישנם בעולם לגוף, נותנים לגוף הכל, והנשמה נשארת בודדה ועצובה וללא התייחסות. ולכן העיצבון וחוסר המשמעות והריקנות זה התשדורת של הנשמה. תייחס גם אליי, אבל אני לא יודע מה זה. וזאת הבעיה. זאת הבעיה. טוב, שני החלקים האלה לבד לא מסתדרים, הגוף והנשמה. עכשיו לא משנה מה תעשה, תהיה בן אדם נורא רוחני. נכון, יש כאלה במזרח, הנזירים, הבודהיסטים האלה. תהיה אדם נורא רוחני, אז הנשמה שלך אולי תרגיש טוב, מי ירגיש miserable? מי ירגיש לא טוב? הגוף. אתה מצמצם אותו, אתה לא נותן לו את הדברים, לא ירגיש טוב. תהיה אדם נורא חומרי. שוב, מה שישדר זה מה שאנחנו רואים פה בתרבות המערבית. כי מה קרה פה? קרה פה דבר מעניין. אתם יודעים, כתוב, תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסיני שייכת רק אלינו, תורה ציווה לנו משה, ולכן הגויים לא שייכים לתורה בכלל. אבל מה? יש גויים חכמים. חוכמה בגויים תאמין, כי חוכמה זה דבר אנושי, הוא לא קשור לעניין רוחני דווקא. חוכמה זה האינטלקט, בסדר? אז יש אצל הגויים חכמים. הגויים החכמים זיהו אצל אומות העולם את הסתירה שקיימת בין הגוף לבין הנשמה. הם הבינו שאין סיכוי לאדם להיות שמח, כי יש סתירה בין שני המרכיבים שלו, גוף ונשמה, כי גם לגויים יש נשמה, צריך לדעת. ואז הם חשבו, אבל אנחנו רוצים בכל זאת לייצר מצב שהאדם יהיה שמח, אז מה הם עשו? אז יש בזה פתרון מאוד מעניין, שהוא מכנה משותף של שתי צורות הפתרון, אבל אף אחד מן הפתרונות האלה לא טובים. יש את המזרח. אינדיה, הודו, כל הרעיונות של המזרח. הם הבינו שחומר ורוח זה שני דברים שסותרים זה את זה. הם אמרו, הדרך להיות שמח זה
הרוח. ולכן החומר מפריע. אז לכן מי נמצא שם במעלה, במדרגה של אדם קדוש ועליון? הנזיר. כי הוא מתנזר מהחומר כדי להפריח את הרוח. בסדר? אז התפיסה במזרח היא, התפיסה היא שצריך לדכא את החומר כדי להפריח את הרוח. בתרבות המערבית הבינו את הבעיה, הבינו את אותו דבר, אבל מצאו פתרון הפוך. הרוח והחומר לא מסתדרים, בוא נוותר על הרוח, ניתן לחומר את כל מה שהוא רוצה ונשכנע אותו שזה מה צריך לעשות. משל למה הדבר דומה? למרכבה, שיש שני סוסים שאמורים להסיע את המרכבה. אבל הבעיה שהסוסים האלה לא ממוקדים, לא ממוקמים בקדמת המרכבה, אלא אחד נמצא מצד ימין ואחד נמצא מצד שמאל. הסוסים האלה מאוד מאוד חזקים ומאוד עקשנים. הם חזקים לכאורה בערך פחות או יותר באותה מידה, והם נמצאים, עכשיו הם רוצים לדהור, זה רוצה לדהור לכאן, זה רוצה לדהור לכאן, ולכן המרכבה תקועה, כי יש פה שני כוחות שמושכים אותה לכיוונים הפוכים. מה צריך לעשות? בעל המרכבה שרוצה להגיע לאיזשהו יעד, הוא צריך לשכנע את הסוסים שיזוזו ויעמדו אחד ליד השני, בצורה כזאת הוא יקבל כוח סוס כפול, כן? הבעיה שהם נורא עקשנים, הם לא מוכנים לזוז. אז אחרי שאתה מבין שזה המצב והם לא מוכנים לזוז, זה הבעיה, הסוס האחד זה הכוח הרוחני, הסוס הגשמי זה, הסוס השני זה הכוח הגשמי, אמרו במערה, במזרח, תראה, במקום שניתקע במקום ולא נזוז לשום מקום, בוא נהרוג סוס אחד, ולפחות יהיה לנו את הסוס השני, שאיתו נוכל לצעוד לכיוון. באו במזרח ואמרו, בואו ירו בסוס החומרי. ירו בו, ועכשיו יש להם סוס אחד שאיתו הם רצים קדימה. במערב, בדיוק הפוך. בואו נהרוג את הסוס הרוחני, נלך על הסוס הגשמי, וזה בעצם המחלוקת בשתי תפיסות העולם האלה. לכאורה, הם לפחות עכשיו זה זז. אלא מה? שאם הקדוש ברוך הוא ברא גוף ונשמה, דהיינו שני סוסים, צריך שני סוסים. ואם שני הסוסים האלה פועלים הפוך, מה הפתרון צריך להיות? לנסות בכל זאת לייצר ביניהם הרמוניה. שהם בכל זאת ינו לכיוון אחד ביחד. ואתם יודעים מה? זאת עבודת החיים של האדם. להבין שיש לו צרכים פיזיקליים חומריים מאוד חזקים. אבל יש לו מעידך גם צרכים רוחניים מאוד חזקים. ואי אפשר לוותר על אף אחד מהם. מה שצריך זה להתאמן, לשכנע אותם לעבוד בהרמוניה. זאת עבודת החיים של האדם. טוב, אז בואו נעצור ונמשיך לשלב הבא. גוף ונשמה, זה מספיק מסובך. עכשיו הקדוש ברוך הוא מסתכל על מה שהוא ברא ואומר, רגע, רגע, לא, זה לא מספיק מסובך. עכשיו אני לוקח את הגוף וחולק אותו לשניים. לוקח את הגוף של חווה ומפריד אותו מגופו של אדם. עכשיו צריך לדעת שהחלוקה הזאת בין הגוף של האיש והגוף של האישה, הוא גם כן בכיתוב נוראי. זאת אומרת, הגוף של האיש והגוף של האישה הם לא אותו דבר. וגם הצרכים, הפיזיקליים, הנפשיים וכו'. הקדוש ברוך הוא יפריד את גופה של חווה מגופו של אדם, כשבמקור הם היו אחד, ובקבלה כתוב, בזוהר כתוב, שהקדוש ברוך הוא ברא נשמה אחת, ואת הנשמה הזאת, הוא גם כן יפריד לשניים. הנשמה היחידה שנברא זו הנשמה הזאת, כשהוא יפריד את גופה של חווה מגופו של אדם, הוא גם חלק את הנשמה המקורית של האדם לשניים, החלק הזכרי נשאר אצל אדם, החלק הנקבי ניתן לחווה. ועכשיו מה קורה? במקום שני חלקים, יש לנו ארבעה חלקים. הגוף שלו, הגוף שלה, הנשמה שלו, הנשמה שלה. עכשיו, מה שקורה פה זה שצריך לייצר הרמוניה לא רק בין שני החלקים שזה הגוף והנשמה, אלא בין כל הארבעה. כי למעשה במקור כולם היו אחד. זה הסיפור. ככה נפרדו דרכיהם של האיש והאישה בבריאה הראשונית. אבל כאמור, הפירוד הוא לא פירוד לשם פירוד, אלא פירוד לשם חיבור. אלא שאת החיבור אנחנו צריכים לעשות. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להבין כמה מסובך זה להתחתן. כי אתה צריך פה לייצר הרמוניה בין ארבעה חלקים. הצורה הנכונה, הצורה הנכונה שבימינו לצערנו היא קצת יותר נדירה, בגלל שרבים מאיתנו, למרות שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב,
לא גדלנו על פי תורת ישראל, על פי תורת השם, ואנחנו חיים בתרבות המערב רובנו, עם תפיסות המערב, ששונות לחלוטין מהתפיסות התורניות. אז אני אגיד לכם מה צריך להיות היה המצב האידיאלי. המצב האידיאלי היה צריך להיות, שבו כשילד יהודי נולד, המטלה המוטלת על ההורים שלו, זה לא רק לגדל אותו, לדאוג לבריאותו, ללמד אותו ללכת ולאכול, ולדאוג שהוא יהיה בריא, ולדאוג ללבושו וכולי, אלא גם לדאוג לפיתוח האישיות שלו. אבל זה משימה כלל עולמית, זאת אומרת, זה לא דווקא ליהודים. לעצב את המבנה הנכון של האישיות שלו, לעזור לו. זה מערכת החינוך. כי יהודים, אנחנו מצווים גם ללמד אותו את המשמעות של הקיום. לכן, אנחנו לא נולדים נשואים. הוא נולד כאן, היא נולדת כאן, כל אחד יש לו מטען גנטי אחר, תרבות אפילו אחרת לפעמים, הרגלים וכן הלאה. אבל המכנה המשותף של שניהם, לא משנה איפה הם נולדו, זה שלכל אחד מהם יש גוף ונשמה. והמשימה של ההורים היא ללמד את הילדים שיש להם גוף ונשמה. ללמד שיש גוף כמעט לא צריך, כי כולם מרגישים את הגוף, כולם מודעים לגוף. ללמד שיש נשמה זה סיפור גדול. והחינוך הנכון הוא ללמד כל ילד וילדה שיש לו חוץ מגוף גם נשמה. ונשמה זה דבר רוחני. ושנשמה היא לא פרטנר טבעי עם הגוף. ומערכת החינוך, הסיבה שאנחנו מחויבים לחנך, זה לעזור לילד שהוא לא יודע אפילו ללכת לבד, לעזור לו להבין שיש לו נשמה, ולעזור לו לייצר את ההרמוניה הזאת בין הגוף לבין הנשמה. אם היה חינוך נכון כזה, והיו ימים בהיסטוריה היהודית של אבותינו ואבות אבותינו היה כזה חינוך, אז הוא גדל בגיל 13 בנים, בגיל 12 בנות, כי הרי הן הרבה יותר מתקדמות מהבנים, שנה קודם, הוא נכנס למערכת שנקראת בר מצווה, בת מצווה. מה זה מצווה? בלי שאני עכשיו אעריך בזה יותר מדי, מצווה זה מלשון צוות, צוותא, חיבור של החלק הפיזי והחלק הרוחני. וכשילד מתחייב במצוות, זאת אומרת שיש לו כבר בשלות של החלק הרוחני, והוא צריך עכשיו להתחיל לנהל את חייו בהרמוניה שבין החומר לבין הרוח. ניתן לו כמה שנים לאמן את עצמו, ואז הוא יגיע לגיל 18, 19, 20, 21, 22, והוא כבר עבד על ההרמוניה בין הגוף לבין הנשמה שלו. באותו זמן היא עבדה על ההרמוניה בין הגוף לבין הנשמה שלה, ועכשיו יש לנו את שני החלקים היותר מוכנים אחרי עבודת חיים של בערך 20 שנה. ואז רק זה מתחיל. כי שני החלקים האלה, גם אם הם פועלים בהרמוניה מסוימת, עדיין הם שני חצאים. והנישואין, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, זה לחבר את הגוף והנשמה שלו עם הגוף והנשמה שלה, ולייצר one unit, לבשר אחד, הכוונה היא ל-one entity, ליחידה אחת. עכשיו, אם הוא באמת עבד על ההרמוניה בין הגוף לבין הנשמה שלו, וגם היא, יהיה להם הרבה יותר קל. הרבה יותר קל, כי גם הוא מודע לזה שהחיים הם לא חומר בלבד, ולא רוח בלבד, אלא ההרמוניה, וגם היא. ואז בונים את היחידה שמשלימה את האדם. בסדר? זה המשמעות של החיבור הזה. זה דורש הבנה מאוד מעמיקה של משמעות החיים. ושוב, למותר לציין שאנחנו בחברה המערבית לא יודעים שום דבר על הדבר שעכשיו למדנו פה. אף אחד לא יודע מה זה נשמה. רוב האנשים בעולם בכלל לא יודעים שיש להם נשמה. אלה שיודעים או שמעו שיש דבר כזה, אין להם מושג מה זה. עכשיו, מה קורה כשאתה לא יודע מה זה? אתה פשוט מתעלם מזה. אתה מתעלם מזה. ואז אתה מגיע ואתה חי את עצמך כמין גוף. זהו. עכשיו צריך לדעת שגוף וגוף לא מסתדרים ביחד. הם הסתדרו לצורך אינטרסים, לצורך צרכים מיידיים, אבל אין בהם חיבור אמיתי לטווח ארוך, וזאת הסיבה שכל הדברים מתפרקים, כי הכל בנוי על אינטרסים. ולכן בתרבות המערבית, כמו שאמרתי, איש ואישה זה אחד ועוד אחד. זה בערך
במצב של חתונה אמרנו, כבר לא, הפסיקו להתחתן החכמים. הטיפשים עוד ממשיכים להתחתן, אבל שימו לב לבעיה. הבעיה היא כזאת שהחתונה נתפסת, או קשר של זוגיות נתפס כקשר עסקי. למה אני רוצה להתחתן איתך? כגבר נגיד, או למה את רוצה להתחתן איתי עם התישה? כי יש לך כל מיני צרכים, יש לו כל מיני צרכים, והוא בעצם אומר, מבין כל הבנות בעולם, אני אדבר עכשיו מזווית ראה של גבר, מבין כל הבנות בעולם, מצאתי שכדאי לי להיות איתך, הצרכים שלי יסופקו בצורה הסבירה מבחינתי. אבל אם זה על הבסיס הזה, מה יקרה אם מחר אני אפגוש מישהי שתיתן לי את כל מה שאת נותנת לי במחיר יותר נמוך? אני צריך להיות פרייר גמור כדי להישאר תקוע איתך. כי זה ביזנס. ולכן הכל מתפרק. זאת אומרת, כל החיבורים הם חיבורים אינטרסנטיים של חומר. עכשיו בואו נבין יותר מזה. יש חומר ורוח, זה שוב דבר מאוד עמוק. אני לא בטוח, עוד פעם, איך שאני מרגיש את האווירה פה, אז לא בדיוק הזמן והמקום לדון בדברים כל כך ככה, שהם קצת עדינים מבחינה מחשבתית. אבל אני אנסה בכל זאת לומר רק את עיקרי הדברים. חומר, יש לו בעיה, כל חומר. והגוף שלנו זה חומר. מה הבעיה של חומר? החומר הוא אגואיסטי. מה זה אומר? כל הצרכים הפיזיים, שאגב משותפים לנו ולבעלי החיים, הם, שימו לב, יש את הדבר, את האדם או החיה, יש את העולם שמסביבו. מהי האינטראקציה בין האדם לבין העולם? היא אינטראקציה של לקיחה. אני מרגיש שחסר לי, ואני, כל העולם הוא מין משאבים שאני מתוכם לוקח את מה שחסר לי. כלומר, המגמה או הקשר בין האדם לבין העולם הוא קשר של נטילה. ממה הוא נובע? מהעובדה שהחומר במהותו הוא חסר. ראיה, נתתי אותה כאן באיזה קבוצה דיון שהייתה פה לפני כמה ימים, אני אחזור עליה כאן. האדם במהותו, הגוף של האדם הוא חסר במהות שלו. למשל, כולנו מכירים את הצרכים הרגילים של כל חיה ואדם. אנשים צריכים לאכול, נכון? מסכימים? אנשים צריכים לאכול מתישהו. מה המצב הטבעי של האדם? מצב הבסיס שלו? שהוא רעב או שהוא שבע? מה המצב, מצב הבסיס? אז אני אוכיח את זה בקלות, המצב הבסיסי של האדם זה שהוא רעב. מה הראיה? ראיה לוגית, חד משמעית. אם אתה רעב, אתה צריך לעשות פעולה אקטיבית כדי לא להיות רעב. אתה צריך ללכת לשם ולראות את כל מה שמרב הכינה ולאכול. אתה צריך לעשות פעולה אקטיבית כדי לצאת מהאי נוחות שבחוסר שברעב. אוקיי, אכלת. אכלת סעודה דשינה, אתה לא רעב. מה עליך לעשות כדי לחזור ולהיות רעב? כלום, זירו, לחכות, זהו. זה לבד יחזור למצב של הבסיס. זה ייקח חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש, אבל בסוף אתה חוזר למצב הבסיס, מצב הבסיס הוא מצב של חוסר. אותו דבר בצמא, אותו דבר בעייף. מה המצב, תראו, אני מתייחס פה רגע למצב מסוים של כמה אנשים כאן עכשיו. מה המצב הבסיסי של האדם, שהוא רענן או שהוא עייף? התשובה היא, מצב הבסיס זה שהוא עייף. למה? שוב באותה ראייה. אדם עייף צריך לעשות פעולה כדי לא להיות עייף. הוא צריך ללכת לישון. אדם שישם 10 שעות, 12 שעות, הוא קם רענן. מה הוא צריך לעשות כדי להיות עייף? כלום. לחכות. או לבוא לשיעור. פתאום הרגיש שעייף. זאת אומרת, חזרה למצב הבסיס זה תמיד חזרה למצב של חיסרון. זה מייצר תכונה בחומר. מה התכונה? שכל האינטראקציה של הגוף שבמהותו הוא חסר עם המציאות שמסביב, זה נטילה. חסר לי, אני לוקח עכשיו ממה שיש בחוץ, ולכן אמרתי שהגוף הוא אגואיסטי. מעניין שהאותיות המרכזיות במילה חומר, והאותיות המרכזיות במילה חוסר, מייצרות מילה בפני עצמה בעברית. חטא ועברש. מה זה? חור. מה זה חור? בואו נשאל את הביטוי מהאסטרונומיה. בלק הול. חור שחור. מה זה חור שחור? זה חור שבמהותו הוא חור, ואין שום דרך למלא אותו. זה מין וקום כזה, שכל דבר שנכנס בתוכו, נבלע בתוכו, והיה כלא היה, והוא ממשיך להיות וקום. חור.
זה נמצא גם במילה חומר, גם במילה חוסר, לפי הסדר הזה, קודם האותיות, קודם האות ח', אחרי זה ו', אחרי זה רש. עכשיו, קחו את שלושת האותיות האלה, ובמקום לקרוא אותם מימין לשמאל, תקראו אותם משמאל לימין. קודם רש, אחרי זה ו', אחרי זה ח'. מה קיבלנו? רוח. הרוח היא בדיוק הפוכה מהחומר. בעוד שהחומר תמיד חסר, הרוח תמיד מלאה. ומכאן נובע כוח נוסף באדם, שבפסיכולוגיה נקרא אלטרואיזם. יש אגואיזם, שזה הרצון לקחת, ויש אלטרואיזם, שזה הרצון לתת. מי יכול לתת? רק מי שיש לו. לחומר אין מה לתת. רק לרוח יש מה לתת. ומי שמבין את זה, מבין את המורכבות, כי בכל אחד מאיתנו יש רצון לקבל, כי אנחנו חסרים. מצד שני, כשיוצא לנו במקרה לתת, אנחנו מרגישים איזו הרגשה עילאית של היכולת לתת. ושני הכוחות האלה פועלים בתוכנו. הרצון ליטול, לקחת, והרצון להעניק. בסדר? זה המבנה של האדם, וזה נמצא, זה שניהם, אצלו בגוף ובנשמה שלו, אצלה בגוף ובנשמה שלה. ועכשיו מגיע המצב שבו הם אמורים להתחבר. החיבור הוא לא חיבור בחומר בלבד, כי לכל אחד מהם יש גם נשמה. החברה המערבית לא יודעת על הנשמה, ולכן באופן ציני היא לוקחת את האדם על שני חלקיו, מתעלמת לחלוטין מהחלק הרוחני, מציגה אותו כחומר, והיא אומרת, הדיל הכי טוב שתוכל לעשות, זה שתמצא מישהי שתספק את כל החומרים שאתה צריך. והיא מחפשת מאידך מישהו ש... ואז מה שקורה פה זה שיש פה שני אגואיסטים, שכל אחד מהם מקבל מהשני את מה שהוא חושב שיכול לקבל. מערכות כאלה לא מחזיקות זמן. זה עניין של זמן עד שייווצר באופן אקראי שיש מישהו אחר או יהיו מריבות וכל מיני והכל יתפרק. אהבה זה נתינה, זה לא נטילה. בהוליווד לימדו את העולם בשיבוש הנורא הזה, לקחו את המושג שנקרא אהבה, ונתנו לו אינטרפרטציה שהיא בדיוק הפוכה מאהבה. יש בעברית שתי מילים שמאוד דומות בצליל. אהבה ותאווה. בעומק של העניין, אהבה זה הרצון לתת. תאווה זה הרצון לקחת. עכשיו, ברגע שהם לוקחים את המושג שנקרא אהבה, והתוכן שבו הם מלמדים את כל העולם, שזה הרצון לקבל, אז זה לקחת את המושג ולהפוך לגמרי את המשמעות שלו. בסדר? המושג שנקרא אהבה זה הרצון לתת. מי יכול לתת? רק מי שיש לו. ועל הרוח יש, יש הרבה מאוד, והיא רוצה לתת. אם מישהו מכם פעם רצה או הרגיש שהוא רוצה לתת, זה לא בא מהגוף. הגוף לא יודע לתת. יש מצב שכאילו הגוף נותן, אבל זה לא ככה. אתם יודעים, מכירים את המושג בעברית שנקרא פרייר? ישראלים הם חבר'ה מאוד אידיאליסטים, בכל זאת הם חיים קשים, נלחמים על הקיום, מוכנים לעשות הרבה דברים שהאמריקאי הרגיל שגדל כאן הוא מפונק מדי בשביל זה, נכון? אבל יש דבר אחד שישראלים בחיים לא יסכימו, כל ישראלי, להיות פרייר. אין לי בעיה לתת, אני מוכן, בלי בעיה בכלל. אבל אם אני אזהה שמישהו מנצל את זה, וכאילו לוקח ממני ולא מחזיר, אז אני מרגיש פרייר, נכון? מי שמרגיש פרייר כשמישהו לוקח ממנו וכאילו לא מחזיר לו, אז הוא מרגיש חסר. הוא מרגיש חסר, כי אם יש לי המון, לא אכפת לי שתיקח. קח, אתה רוצה לקחת עוד? קח עוד. תביא את כל החברים שלך, תיקח. אין לי בעיה, יש לי המון. אם אני מרגיש שאני נותן על מנת לקבל, שימו לב, מי שנותן על מנת לקבל, הוא לא נותן. הוא נוטל מתוחכם. הוא עושה ביזנס. אני מוכן לתת בתנאי שאני אקבל, או לפחות אותו דבר או קצת יותר, כי אם לא אני פרייר, ואם אני פרייר אני לא מוכן, לא אתן. ולכן החומר במהותו בגלל היותו חסר, לא מסוגל לתת, בלתי אפשרי. מי מסוגל לתת? רק מישהו שהוא ממש עשיר. וזה החלק הרוחני שבנו, שהוא ממש עשיר, ואין לו בעיה. הרי בואו נראה את זה, נפרוט את זה לפרוטות. נניח שאני מיליונר, מיליארדר, יש לי מלא כסף. עכשיו אני פוגש מישהו, שלא זכה להיות בר מזל כמוני, ויש לו בעיות כספיות, ויש לו בעיות רפואיות, הוא צריך המון כסף וכו'. אני מסתכל עליו ואומר לו, תקשיב, אני רואה שחסר לך, מה אני יכול לעזור לך?
אז הוא מספר לי את כל הצרות שלו. אוקיי, אני עושה חישוב, אתה יודע מה? 100,000 דולר יעזור לך לפתור את הבעיות המיידות שלך? בוודאי, כן? עכשיו אני לוקח ואומר לו, מחר בבוקר תיגש לבנק, בשעה 10 בבוקר נכנס לך לחשבון, 100,000 דולר. הוא פתר את רוב הבעיות המיידיות שלו. אז אני נתתי, נכון? הוא קיבל. מה אבל הבעיה? שחומר, וכסף זה חומר, לא יכול להיות בו זמנית בשני מקומות. אם אני לוקח קנקן מלא מים וממלא כוסות ריקים, כל טיפה שתיכנס לכוס הריק, תחסר בהכרח מן הבקבוק. נכון? מה זה אומר? חומר לא יכול להיות בו זמנית בשני מקומות. ולכן אם אני נותן בחומר, מה שאני נותן חסר ממני. לעומת זה ברוח זה לא ככה, וזה דבר מדהים. נניח שאני יודע משהו, בעל משמעות, ואתם באים לפה גם כדי לכבד את אביו, וגם כדי ללמוד משהו. ואתם אומרים, וואו, זה מעניין ללמוד, מזמן לא למדנו, זה היה מזמן כשהיינו במצבים שיכולנו באמת להרגיש, וואו, היינו בשיעור ולמדנו משהו. עכשיו אני מחלק איתכם מידע. אני מחלק איתכם מידע שלא ידעתם קודם. אז עכשיו אתם קיבלתם משהו, נגיד שהוא ידע סיגניפיקנטי, בעל משמעות וערך, שאיתו אתם יכולים לשפר את החיים שלכם. קיבלתם? בוודאי. אני נתתי? כן. עכשיו תראו, אני לא נחסרתי. כשאני נותן רוחניות, הרוחניות לא תופסת מקום. זוכרים הטיפה? כל טיפה שתצא, כל דולר שיצא מחשבון הבנק שלי, גם אם יש לי המון דולרים, אבל מה שנתתי יהיה חסר ממני. לעומת זה, אם אני נותן ידע נגיד, או יותר מידע, כי ידע יכול להיות גם בדברים חומריים. נגיד, אם אני אתן לכם את הסוד של קוקה קולה, ואני נגיד הבעלים של קוקה קולה, אז נתתי לכם ידע, אבל ברגע שתוכלו להשתמש בידע הזה, אז אני אפסיד בעסקים שלי, כי עכשיו אני בלעדי. אז יש, תלוי על, מה, על איזה ידע מדובר. אם מדובר על ידע חומרי או עסקי, אז זה באמת אותו דבר כמו כסף או כל חומר אחר. אבל אם אני נותן לכם ידע רוחני, לא פיזי, אני נותן, אתם מקבלים ואני לא נחסר. ולא רק שאני לא נחסר, כתוב בחזל כך, אמר אחד מן התנאים, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מהם, ומתלמידיי יותר מכולם. כי כשאני מלמד משהו, אני מעמיק את הידע שלי. נכון שיש הבדל בין נהג, אפילו נהג טוב ומקצועי, לבין מורה לנהיגה? לא כל נהג טוב יכול להיות מורה לנהיגה. כשאתה מורה לנהיגה, אתה רואה את הזוויות שנהג בתוך כדי תנועה באוטו, שנהג רגיל לא רואה, הוא פשוט, אבל אתה מודע לזה יותר. זאת אומרת, ככל שאתה מלמד, אתה בעצמך מעמיק את הידע שלך. ולכן ברוח זה לא רק שאני לא נחסר, אלא ככל שאני נותן יותר, גם אתה מקבל וגם אני גדל באיכות ובעומק של הדברים שאני מלמד. וזה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, יש פה אפשרות לקחת, לתת, ברמה החומרית כל נתינה היא חיסרון מצידו של הנותן, ברמה הרוחנית יש אפשרות בלתי מוגבלת לתת ולתת ולתת ולתת. צריך את ההרמוניה הזאת, וזה כלל האדם. רוב האנשים, שוב, שלא מודעים לזה, לא באשמתם, פשוט לא מודעים לזה שיש רוחניות ושיש נשמה, אז הם חיים במציאות צינית של אלה החיים. ואתה נמצא בעצם בתחרות עם כל העולם ברגע שאתה קם בבוקר, ואתה במלחמה כל הזמן, כי אתה מרגיש שאתה רוצה לקחת, ולקחת, אז לקחת על חשבון מישהו, מתקבל לכל המצבים האלה, ברמה העקרונית זה המצב. ברמה הרוחנית זה לא ככה. עכשיו, אנחנו לא יכולים להיות רוחניים, זה מה שאמרתי, הם ניסו את זה במזרח, והם עדיין דיכאו את החומר. הפטנט הוא להבין שצריך את שני הדברים, ושיש את שני החלקים האלה, החומר והרוח, וצריך לספק את שניהם. וההזדמנות הכי מדהימה, הכי מדהימה, לספק את הצרכים של החומר ושל הרוח, זה בזוגיות. כי יש לך פה עכשיו מישהו מאוד מאוד קרוב אליך, שאתה מחלק איתו את החיים שלך, וכמובן, יש צרכים פיזיקליים, אבל עיקר הקשר צריך להיות בחלק הרוחני, כי בחלק הרוחני שניכם נותנים כל הזמן, וככל שאתה נותן יותר, אתה מחזק את הקשר. כי הנתינה היא אינסופית. הלקיחה היא סופית, היא מוגבלת. זה לקחת ואוקיי. כדי לייצר זוגיות מוצלחת, שימו לב, הזוגות הצעירים שהתחילו, מתחילים, הולכים להתחיל,
כדי לייצר זוגיות מוצלחת, אתה צריך להיות פרייר. צריך לקחת שני פריירים, הוא והיא, והחשבון שלהם צריך להיות כזה. אני נותן ולא מצפה לקבל. אני לא מצפה, כי אני לא צריך. כמובן שזה יכול לעשות רק בחלק הרוחני. אני אסיים רק עם עוד דבר קטן. תראו לעצמכם זוג שמאוד אוהבים אחד את השני. זאת אומרת, נגיד הם חיים תקינים כבר הרבה זמן. הם זוג שנשואים כבר לצי 12 שנה, 15 שנה. והיחסים ביניהם בסדר. נדיר קצת בדורנו, אבל נגיד, כן, היחסים ביניהם בסדר, בינם לבין עצמם. לזוג הזה יש ילדים. הם מאוד אוהבים את הילדים שלהם. הילדים שלהם זה כל החיים שלהם. גם האבא וגם האמא. עכשיו, יש פה שתי מערכות של קשר, של אהבה. האהבה שלו לבת זוגו, האהבה של בת זוגו אליו, והאהבה שלהם לילדים שלהם. אז מי שקצת ככה בעניינים, עם קצת איזה ותק מסוים, אפילו קטן, בנישואין, יודע שבחברה המערבית יש דבר שנקרא סקורינג. מה זה סקורינג? שוב, אנחנו ביחד, אני משקיע בנישואים, את משקיע בנישואים, יופי. מה יקרה אם אחד משני המשקיענים האלה, הוא או היא, מתעייפים באיזשהו שלב, ומפסיקים להשקיע באותה עוצמה שהשקיעו קודם לכן. זה מהר מאוד אפשר יהיה לזהות את זה, כמובן שבן הזוג יזהה את זה. ואם הם מספיק אוהבים, אז יגידו, אוקיי, זה משבר, זה ייפטר, אבל מה קורה אם זה ממשיך? אחרי חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, בשלב מסוים, היא תגיד לו, או הוא יגיד לה, תלוי מזה שהתעייף, Honey, we have to talk. אנחנו צריכים לדבר, בוא נברר מה קורה כאן. ואם אחרי הדיבור לא השתנה שום דבר, והוא ממשיך לא להשקיע, או היא ממשיכה לא להשקיע, והוא כן והיא לא, זה התחלת הסוף של הקשר. כי עושים פה סקורינג, שוב, הרעיון, אני לא רוצה להיות פרייר, אני מוכן לתת את הנשמה, בתנאי שאני לא אהיה לבד. וברגע שאני מזהה שאני לבד, ואני נותן ולא מקבל, אני מרגיש מנוצל, וזה אני לא אעשה. יש את זה. בזוגיות טובה, יש את התופעה הזאת. אבל ראו איזה פלא. יש שתי מערכות אהבה, נכון? שלו ושלה. הוא אוהב אותה, היא אוהבת אותו, אבל שניהם אוהבים את הילדים שלהם. מדהים שלילדים שלנו, את הילדים שלנו, אנחנו ממש אוהבים, אם יש לנו קשר בריא, כמובן, אני לא מדבר על... אם יש לנו, אנחנו אוהבים את הילדים, בחיים אנחנו לא נצפה מהילדים שיתנו לנו. האהבה שלנו לא מותנית בזה שהם יחזירו לנו. אתם יודעים למה אנחנו לא מצפים? כי הם לא יחזירו לנו. וזה לא מפריע לנו. זה לא מפריע לנו, אנחנו מרגישים שאין בעיה. כך, אל תחזיר, הכל בסדר, זה לא פוגם באהבה. למה אם הילדים שלנו אין לנו בעיה של החשבון, אני מוכן לתת בתנאי שאתה תיתן, ואם בן הזוג, בת הזוג, כן יש את הסקורינג. למה? אני אגיד לכם למה, ובזה נסיים. נסיים את ההקדמה לפתיח, כי הנושא הזה הוא ארוך. טוב. האדם אוהב את עצמו. האדם אוהב את עצמו. יש אהבה מוטבעת לאדם את עצמו. אשתי, שאני מאוד אוהב אותה, ואני כבר חי איתה הרבה זמן, אשתי זה לא אני. אני פגשתי אותה כשהייתה בגיל 20, 23, 24, 25, היא כבר הייתה מוכנה, ההורים שלה גידלו אותה, דאגו לה, סידרו אותה. אוקיי, עכשיו פגשתי אותה, מצא חן בעיניי, התחתנתי איתה. אבל היא לא אני. הילדים שלי זה אני. הילדים שלי יצאו ממני. ולכן, את הילדים שלי אני אוהב כמו שאני אוהב את עצמי. את אשתי אני אוהב, כי זה נראה קשר די טוב, אבל פה אני אעשה סקורינג. האדם אוהב את עצמו. והדרך הנכונה לייצר אהבה מושלמת בין בני זוג, אני אגיד לכם מהי, זה הסוד? לעשות extension של עצמי. כשיש לי גינה ואני מטפל בשתילים, אז אני אוהב את הגינה שלי. כשאני, נגיד, יש לי כישורים של נגרות, ואני הולך ולוקח בול עץ ועושה ממנו שולחן, אני אוהב את מעשה ידיי. גם אם השולחן הזה ייראה הרבה יותר מסכן מאיזשהו שולחן רגיל שאני יכול לקנות. בחנות, אבל את זה אני עשיתי, הכישרונות שלי, המעשים שלי נמצאים בתוך השולחן. מה אני אוהב בשולחן? את עצמי שנמצא בשולחן. לכן אני אוהב את הילדים שלי, כי הילדים שלי זה חלק ממני. כדי להעתיק את זה אל הזוגיות, אומר הרב דסלר,
אחד מגדולי ומעמיקי המחשבה בדורות האחרונים, הוא אומר כך, אנשים חושבים שכשאתה אוהב מישהו, אתה נותן לו מתנות. ככל שאתה אוהב, אתה נותן יותר מתנות. בדיוק הפוך. ככל שאתה נותן, אתה יותר אוהב. כי אם אתה נותן חלק, הנתינה שלך נמצאת שם, ואתה אוהב את עצמך ואת הנתינה שלך שנמצאת שם. ולכן ככל שאתה נותן, אתה יותר אוהב. השם ישמור, כשיש משפחה שחלילה אחד מהילדים יש לו בעיות מוטוריות או שכליות כאלה או אחרות, ילד שדורש יותר תשומת לב, וההורים משקיעים בו יותר, פשוט מכוח הנסיבות, אוהבים אותו יותר, כי הקשר אליו הוא חזק יותר, כי אתה משקיע בו. שוב, אתה אוהב את ההשקעה שלך שנמצאת בזולת. ואהבת לרעך כמוך, שהביטוי המדהים ביותר של זה, זה בתוך הזוגיות, כי זה הרעך הכי קרוב אליך. זה לתת בלי חשבון, וככל שאתה נותן יותר, אתה אוהב יותר. ולכן, כמו שאמרתי, המרשם לזוגיות, זה לקחת שני חבר'ה, הוא והיא, והם צריכים לשאוף להיות פריירים. להיות פריירים זאת אומרת, אני נותן בלי שום שאיפה באמת לקבל. אם שניהם ירגישו ככה, זוגיות מוצלחת מובטחת. טוב, נגענו קצת במשהו שאולי יכול לתת הכנה לזוגיות שמתחילה עכשיו לפרוח בעזרת השם, וגם לכל אלה שכבר נמצאים בתוך הזוגיות, אפשר גם אחרי 30, 40, 50 שנות נישואין, לקחת את הטיפים האלה, והם יכולים לעזור באופן דרמטי לשיפור הקשר. אז זהו, זה מה שהיה לי אפשרות לחלק לכם במסגרת הזמן הזו, אני מאוד נהניתי להיות איתכם, תודה רבה על ההקשבה. זה השיעור שלנו. עד כאן איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי, עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: בבוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: נתבונן בעזרת השם עוד כמה הלכות מהלכות תקיעת שופר בראש השנה. בתורה נאמר בחגים של חודש תשרי, דהיינו במה שנוגע לראש השנה ויום הכיפורים, הזכירה התורה שלוש פעמים את המילה תרועה. בראש השנה כתוב יום תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה, ובעניין יום הכיפורים, לא כל יום כיפור, אלא יום הכיפורים של היובל. שם אומרת התורה, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, ואז, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. העברת שופר ביום הכיפורים של שנת היובל, היה ביום הכיפורים עצמו. כשהיו תוקעים בשופר, הקרקעות שנמכרו היו חוזרות לבעליהם, ככה לא היה שאלה מתעשרים יותר מדי ואלה מעניים יותר מדי, אדם היה מוכר קרקע, בשנת היובל האדמות חוזרות, גם המחירים היו בהתאם, וכך גם עבד עברי

לאחוזתו, למשפחתו. זה היה בזמן תקיעת השופר ביובל. היום יובל לא נוהג, אין דיני יובל. יובל שייך רק שכל עם ישראל נמצאים בארץ ישראל. אז היום גם בשנת היובל לא תוקעים בשופר ביום הכיפורים, אבל זכר לשופר של יובל בכל שנה במוצאי יום הכיפורים, אחרי שכבר יצא יום כיפור, תוקעים בשופר. מה העניין הזה שתוקעים בשופר במוצאי יום הכיפורים? בכל הקהילות ככה נוהגים, שבצאת יום הכיפורים תוקעים בשופר. אמנם אנשים רואים את זה כסימן שנגמר יום כיפור, וזה נכון, כי ביום כיפור אסור לתקוע בשופר, אבל העיקר שתוקעים בשופר יכלו לתת סימנים אחרים, כמו מוצאי שבת עושים הבדלה, או אדם יודע את השעה מתי יוצאת שבת, יכל לדעת גם מתי יוצאת יום הכיפורים. אבל התקנה שתוקעים בשופר במוצאי יום הכיפורים זה זכר לתקיעת השופר שהיו תוקעים ביום הכיפורים עצמו בשנת היובל. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, גם שם בתקיעת שופר של שנת היובל כתוב תרועה. קיבלנו בתורה שבעל פה ששלושת התרועות האלה שנאמרו בחגי תשרה, יום תרועה, זיכרון תרועה, וגם ביום הכיפורים נאמר להעביר שופר תרועה, שכל אלה יש להם דין אחד. זאת אומרת, כשרוצים לתקוע בראש השנה, צריך לתקוע שלוש תרועות. יום הכיפורים, בשנת היובל, שלוש תרועות. אבל התורה אומרת, ועברת שופר תרועה, אחר כך כתוב, תעבירו שופר בכל ארציכם. זה נאמר ביום הכיפורים. מה זה תעביר ועוד הפעם תעביר? התורה באה לומר שחוץ מהתרועה, שפירוש המילה תרועה כמו דבר רעוע, הגמרא אומרת, כמו שכתוב אצל אם סיסרא, ותייבב אם סיסרא, והתרגום מתרגם שתרועה זה יבבה. זאת אומרת, זה כל שהוא שבור, כל שהוא סדוק, כל שהוא רעוע, זה תרועה. אבל לפני התרועה צריך להעביר שופר, וגם אחרי להעביר שופר, שזה תקיעה שהיא חלקה. לכן כל תרועה מן התורה חייב להיות פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. יוצא שאם ניקח את פסוקי התורה כמו שהם, על פי מה שקיבלנו בתורה שבעל פה עם הלימודים של גזרה שווה, כמו שהגמרא לומדת שם, צריך בראש השנה לשמוע 9 קולות של שופר. 3 פעמים תרועה, וכל אחת פשוטה לפניה, כלומר תקיעה ישרה ופשוטה לאחריה. אז בעצם היינו צריכים לתקוע מה שנקרא תרת, תרת, תרת, בראשי תיבות. תקיעה, תרועה, תקיעה, ועוד הפעם תקיעה, תרועה, תקיעה, ועוד הפעם. 3 פעמים. אבל הגמרא אומרת במסכת ראש שנה דף למדלת, נקרא את לשון הגמרא, התקין רבי אבהו בקסרה. תקיעה, 3 שברים, תרועה, תקיעה. תשרת. מה זה שבר? מה ההבדל בין שברים לבין תרועה? שברים, אתה לוקח את התקיעה הארוכה, מחלק אותה ל3 חלקים. אז שברת אותו, כל שהוא קצת ארוך, אבל לא מגיע לאורך של תקיעה, נעמוד אחר כך על השיעורים, כמה זה, זה נקרא שברים. ותרועה זה קצר יותר. רבי אבו תיקן בקסרי, בקסריה של היום, שהתקיעה תהיה תשרת 3 פעמים. תקיעה שברים, תרועה תקיעה. ולמה? אומרת הגמרא, אם הוא מבין שתרועה זה ילולי יליל, מה זה? כמו אדם שמיילל, אז הקולות שהוא משמיע הם קצרים. אז היה צריך להיות שכל התרועה תהיה מה שאנחנו קוראים היום תרועה, כמו יללה, שזה טו טו קצר. ואם הוא סובר שגנוחי גנח, שתרועה זה כמו אדם שנאנח, שהנחות הן יותר ארוכות, אז זה צריך להיות רק שברים. למה עשה גם תרועה וגם שברים? אומרת הגמרא, מספקלה היא גנוחי גנח, היא ילולי יליל. היה לו ספק לרבי אבהו, מה זה התרועה שהתורה דיברה? האם כאדם שנאנח, הנחה אחר הנחה, שזה כמו השברים שלנו היום, שעושים 3 קולות של טו, שוב פעם טו, ועוד הפעם 3 פעמים, או
שהתרועה של התורה זה ילולי אליל, כמו אדם שמיילל, וזה הכל שאנחנו עושים,

0: אותו, אז מכיוון שהיה לו ספק האם גנוחי גנח או יעלויה יליל, לכן הוא תיקן שיהיה תשרת שלוש פעמים כדי לכלול את הכל, ותיקן שיהיה תשת שלוש פעמים ותרת שלוש פעמים. ולמה? אומרת הגמרא, כי הספק היה מחולק לשלושה חלקים. הספק של רבי אבו היה האם תרועה של התורה זה מה שאנחנו קוראים תרועה של קולות קצרים, או תרועה של התורה זה מה שאנחנו קוראים שברים שהם קולות יותר ארוכים, או שהם שניהם ביחד. לכן רבי אבו תיקן שיתקעו תשרת, דהיינו תקיעה שברים, תרועה תקיעה שלוש פעמים, תשת תקיעה שברים תקיעה שלוש פעמים, ותרת תקיעה תרועה תקיעה שלוש פעמים. אז כמה קולות הגענו כולם ביחד? הגענו ל-30 קולות, כי תשרת זה 4 קולות, תקיעה שברים תרועה תקיעה, כפול 3 זה 12, תשת כפול 3 זה עוד 9, ותרת כפול 3 זה עוד 9, הגענו ל-30 קולות. השאלה, כשלומדים את הגמרא, מיד כל אחד מתעוררת אצלו שאלה, אז מה היה עד שהגיע רבי אבו? עד שבא רבי אבו, אנשים לא, עם ישראל לא יצאו ידי חובת תקיעת שופר, ואם עשו כראוי, אז מה פתאום מסתפק רבי אבו? אפשר לבדוק מה היה שנה שעברה, ולפי זה להמשיך הלאה. מה פשר הספק הזה שהתעורר אצל רבי אבו? מה זה התרועה שהתורה אומרת? האם זה שברים ותרועה ביחד, או שברים לבד, או תרועה לבד? השאלה הזו מביא הר"ן שנשאל רבנו סעדיה גאון. גם הראש מביא את דברי רבנו סעדיה גאון, שהוא נשאל, וכי עד רבי אבהו לא יצאו ידי חובת תקיעת שופר מדאורייתא, היה ספק. ענה להם רבנו סעדיה גאון, שעד שבא רבי אבהו, היו קהילות שונות נוהגות במנהגים שונים. היו קהילות שהיו תוקעים רק תשת שלוש פעמים. תקיעה שברים תרועה, מכיוון שהמסורת של אותו מקום הייתה שתרועה של התורה זה שברים. דהיינו שלוש תקיעות שכל אחת איתו עוד פעם תו ועוד פעם תו, שלוש פעמים, קצת ארוך, אבל לא מגיע לשיעור של תקיעה. והיו מקומות שהיו נוהגים לעשות רק תרת, תקיעה תרועה תקיעה, והיו מקומות שהיו עושים תשרת, תקיעה שברים תרועה תקיעה. כמו אדם שהוא מתחיל בהנחות, כואב לו משהו, אז הוא מתחיל להנח הנחות ארוכות יותר, וכשהוא מרגיש שבר בלב עובר ליללה, אז זה גם שברים וגם תרועה. אז היו מקומות שנהגו כך. ואומר רבנו סעדיה גאון, שכולם הודו לכולם. זאת אומרת, אלה שעשו שברים הודו שמי שעושה תרועה גם יצא ידי חובה, ואלה שעשו תשרת הודו שגם מי שעושה תשת או תרת גם יוצא ידי חובה. כלומר, המילה תרועה יש לה כמה מסלולים, או שברים קצרים או ארוכים או שניהם ביחד. אז כל אחד מה שעשה יצא ידי חובה. בא רבי אבהו ואמר, במקום שכל קהילה תעשה משהו אחר, נאחד את כל הקהילות שיעשו ביחד, אפילו שיוצאים ידי חובה, אבל נאחד את כל הקהילות שכולם יעשו אותו דבר. לכן אמר שיעשו כולם תשרת שלוש פעמים, תשת שלוש פעמים, תרת שלוש פעמים, וכך מגיעים ל-30 קולות שאדם יוצא ידי חובה מדאורייתא. אבל לפי רבנו סעדיה גאון, מה דינו של אדם שעשה רק אחד משלושת המסלולים האלה, או תשרת שלוש פעמים, או תשת, או תרת שלוש פעמים? יצא ידי חובה, כך דעת רבנו סעדיה גאון. הבית יוסף בסימן תפקוף צדיק אומר שמהרמב״ם לא משמע כך. מהרמב״ם משמע שרבנו סעדיה גאון, לא כמו רבנו סעדיה גאון, אלא שרבי אבהו מה שתיקן את התקנה, מכיוון שהיה לו ספק מה ההלכה. היה לו ספק מי צודק. ומצד הספק הדאורייתא, לכן צריך לעשות את שלושתם. לא כמו רבנו סעדיה גאון שאומר שמי שיעשה גם אחד משלושתם יצא ידי חובה, רק רבי אבו בא וחיבר את כולם ביחד. אלא כבר לפני כן, מי שעשה כך ולא עשה כמו השני, לא כולם הסכימו שהוא יצא ידי חובה. זה אומר לו אתה לא יצאת ידי חובה, וזה אומר לו אתה לא יצאת ידי חובה. לכן רבי עבור חיבר את שלושתם מצד הספק. מאיפה מוכיח את זה הבית יוסף? מדברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם כך, תרועה המורה בתורה נסתפק לנו בספק לפי אורך השנים ורוב הגלות, ואין לנו יודעים האחי עם מי היללה שמייללים אנשים וכו'. מסיים הרמב״ם, נמצא מניין התקיעות 30 כדי להסתלק מן הספק. אז לפי הרמב״ם, אומר הבית יוסף, משמע לא כמו רבנו סעדיה גאון, אלא כל השיטות האלה הם בגדר ספק דאורייתא. ספק דאורייתא, האם יוצאים ידי חובה רק בדרך הזו ולא בדרך השנייה, ולכן תוקעים 30 קולות כדי לצאת מידי ספק. נתבונן קצת בדין של התשרת שרבי אבו תיקן והוסיף שיאמרו גם תשרת, גם תרת וגם תשרת שלוש פעמים. כשתוקעים תקיעה שברים, תרועה תקיעה. זה ודאי שכשאדם תוקע את התקיעה, שזו הפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, חייב לתקוע אותה בנשימה אחת. אסור לו להפסיק באמצע, כי אם הוא נשם באמצע, הוא קטע את התקיעה. יכול להפוך את זה לשברים. אז התקיעה ודאי שצריכה להיות תקיעה ארוכה בנשימה אחת. שברים, גם ודאי, אדם שעצר באמצע השברים נשם, צריך לעשות שלושה שברים, והוא עשה שני שברים ונשם. לא יצא ידי חובה. או אדם שאת התרועה, צריך לעשות את התרועה ברציפות, והוא עצר באמצע התרועה, לפני שהגיע לשיעור של התרועה. לא יצא ידי חובה. השאלה מה הדין בתשרת. הרי למה עושים באמצע את השברים ואת התרועה? כי לא יודעים מה זה התרועה של התורה. האם תרועה שהתורה אמרה זה שברים ותרועה ביחד? השאלה עכשיו שמתעוררת, האם שברים ותרועה צריך לעשות אותם ביחד? כי תרועה שהתורה אמרה, לכאורה צריך לעשות בנשימה אחת, כי יש לזה שם של תרועה. או בשתי נשימות. בזה יש מחלוקת ראשונים. התוספות, מסכת ראש שנה, מביאים את דעת רבנותם, שרבנותם אומר שנכון שתקיעה צריכה להיות בנשימה אחת, שברים צריכים להיות בנשימה אחת, תרועה צריכה להיות בנשימה אחת, אבל שברים ותרועה יעשה בשתי נשימות. כלומר, שברים, ינשום, נשימה קצרה, ויעבור אחר כך לתרועה. מה הסברה בזה? הרי לכאורה, כמו ששברים צריך לעשות בנשימה אחת, פה יש שברים תרועה שהספק אולי זה התרועה של התורה. למה רבנותם אומר בשתי נשימות? אומר רבנותם, הרי למה עושים שברים ותרועה? מכיוון שאולי תרועה שהתורה אמרה, זה כאדם שהוא קודם גונח, הנחות ארוכות, ואחר כך כשגובר עליו כאבו, הוא עובר להיללה, שאלה התרועה הקצרות, הטו-טו-טו הקצר. אומר רבנותם, במציאות, כשאדם נאנח ואחר כך מיילל, הוא נושם באמצע. בין ההנחות לבין היללה, האדם נושם. אז נכון שמצד המצווה יש כאן שם אחד של תרועה, שמצד הספק עושים שברים ותרועה ביחד, אבל זה כאדם שהוא גונח ואחר כך מיילל. באדם שגונח ואחר כך מיילל הוא נושם באמצע, לכן גם פה יעשה בשתי נשימות. אבל רוב הראשונים לא סוברים כך. רוב הראשונים סוברים שלא הולכים לפי איך שבני אדם גונחים ונאנחים ואחר כך מייללים, אלא המצווה מהתורה זה תרועה. רק יש לנו ספק, מה זה תרועה? לפי הצד הזה של הספק, שתרועה זה שברים ותרועה ביחד, אז כמו ששברים לבד צריך לעשות אותם בנשימה אחת, גם בתשרת צריך בהתחלה לעשות תקיעה בנשימה אחת, אחר כך שברים תרועה יחד בנשימה אחת, ואחר כך את התקיעה שוב בנשימה אחת. מה עושים למעשה? אדם תוקע בשופר בראש השנה, שואל מחלוקת ראשונים, כשאני תוקע תשרת, מה אני אעשה? האם בנשימה אחת או בשתי נשימות? נקרא את לשון השולחן ערוך בסימן תף קופצדיק סעיף ד'. אומר השולחן ערוך, שלושה שברים צריך לעשותם בנשימה אחת. זה פשוט, זה כולם מסכימים, שהשברים צריך להיות בנשימה אחת. אבל שלושה שברים ותרועה דתשרת, יש אומרים שאין צריך לעשותם בנשימה אחת. מי זה יש אומרים הזה? רבנו תם. והוא שלא ישהה בהפסקה יותר מכדי נשימה. כלומר, אמנם ינשום בין השברים לבין התרועה, אבל ייקח נשימה קצרה ומיד יעבור לתרועה שלא יהיה הפסק גדול. כי סך הכל זה צריך להיות ברצף אחד. רק ינשום ויתקדם. ויש אומרים שצריך לעשותם בנשימה אחת. מי זה יש אומרים הזה? רוב הראשונים. הרמב"ן, הראש, הר"ן, כולם חולקים על רבנותם וסוברים שצריך לעשות כמו שברים שנשימה אחת, גם שברים תרועה של תשרת, צריך שיהיה בנשימה אחת. מה למעשה? אומר השולחן ערוך, וירא שמיים יצא ידי כולם, ובתקיעות דמיושב יעשה בנשימה אחת, ובתקיעות דמעומד יעשה בשתי נשימות. הרמ"א כותב על מנהגם של האשכנזים, והמנהג הפשוט לעשות הכל בשתי נשימות ואין לשנות. הרמ"א מביא את שיטת רבנותם להלכה, אבל בשולחן ערוך, וככה מנהג אצלנו, שאדם יוצא ידי, התוקע בשופר, יוצא ידי חובת כולם, בתקיעות דמיושב יעשה בנשימה אחת, ומעומד יעשה בשתי נשימות. מה זה התקיעות דמיושב, תקיעות דמעומד? הרי לכאורה יש 30 קולות, יצאנו ידי חובה. אחרי שרבי אבו תיקן 30 קולות, אז אדם שתוקע ושמע תשרת שלוש פעמים, תשרת שלוש פעמים, תרת שלוש פעמים, הגיע ל-30 קולות, יצא ידי חובה דאורייתא. אבל הגמרא אומרת, מסכת ראש השנה, מפני מה תוקעים כשהם יושבים וחוזרים ותוקעים כשהם עומדים? כדי לערבב את השטן. אומר שם רשי, כשרואה השטן שישראל מחבבים המצוות, מסתתמים טענותיו. כלומר, מצד הדין תורה, יצאנו ידי חובה ב-30 קולות ששמענו, מברכים לשמוע קול שופר, אשר קידשנו צבא וציוונו לשמוע קול שופר, אחר כך מברכים שהחיינו, תוקעים 30 קולות, יצאנו ידי חובה. אלה התקיעות דמי יושב, שהציבור יושב בזמן שתוקעים בשופר. כדרך אגב נציין, מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה מביא את הזבחי צדק, שאומר שלא רק בתקיעות עצמם יושבים, גם בברכות יושבים. יש כאלה שבברכות של תקיעת שופר עומדים, ואחר כך יושבים ושומעים את התקיעות. אבל הזבחי צדק כותב שאין סיבה שנחמיר בברכות יותר מאשר התקיעות עצמם. בתקיעות עצמם יושבים, כותב הרדב"ז, כי לא רצו להטריח את הציבור. מכיוון שיש אחר כך תקיעות דמעומד, תפילת 18 שתוקעים שוב את ה-30 קולות שאחרי, בכל מקרה עומדים. זה עמידה, חייבים לעמוד. אז מכיוון ששם יש את התקיעות דמעומד, לכן התקיעות הראשונות לא רצו להטריח את הציבור ולכן יושבים. אומר הזבחי צדק, אם יושבים בתקיעות, אין סיבה שיעמדו בברכות. אבל יש כאלה שנוהגים, כן עומדים בברכות ואחר כך יושבים בתקיעות. על כל פנים, חוץ מה-30 שתוקעים בתקיעות דמי יושב, אחר כך בעמידה בתפילת 18, זה לא תפילת 18, זה תפילה של מוסף, אין שם 18 ברכות, שם יש את שלושת הברכות הראשונות עד המלך הקדוש, אחר כך שלושת הברכות האחרונות, כמו כל תפילה, ובאמצע יש עוד שלוש ברכות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. זוהי תפילת מוסף של ראש השנה. גם ביום הראשון, גם ביום השני. מה זה מלכויות? קוראים פסוקים, גם מהתורה, גם מהנביאים, גם מהכתובים, פסוקים שעוסקים במלכות השם בעולם, וחותמים בברכה, ואחר כך יש זיכרונות, פסוקים שהקדוש ברוך הוא זוכר, מעשה נוח, דברים שונים שיש פסוקים בתורה, שהקדוש ברוך הוא זכר ופקד, גם שם בתורה, בנביאים, בכתובים, ואז חותמים, ברוך אתה השם זוכר הברית, ואחר כך שופרות, פסוקים שמוזכר בהם עניינים של שופר, בחצוצות וכל שופר יהיו לפני המלך השם. ואחרי החתימה של שלושת הברכות האלה, של מלכויות, זיכרונות, שופרות, אחרי כל ברכה, תוקעים יש מנהגים שונים מה תוקעים, אצלנו המנהג שתוקעים 10 קולות בכל פעם. תשרת, תשת, תרת. כך אחרי מלכויות, אחרי זיכרונות, אחרי שופרות. יוצא שבעמידה יש לנו עוד 30 קולות. בחזרה שהשליח ציבור חוזר, גם יש מלכויות, זיכרונות, שופרות, שוב תוקעים שם. גם 10, 10, 10, אז הגענו כבר ל-90 קולות. אחר כך, לפני עלינו לשבח, תענו ותיאטרו ברחמים מן השמיים, שם עוד 10 קולות שתוקעים, תשרת, תשת, תרת, הגענו ל-100 קולות. מה העניין של 100 קולות האלה? הרי ב-30 קולות כבר יצאנו ידי חובה. אז ראשית, הגמרא כבר לימדה אותנו שתוקעים תקיעות דמיושב, נכון, יצאנו ידי חובה. אבל אחר כך תקיעות דמעומד כדי לערבב את השטן. אומר רש"י שרואה שישראל מחבבין המצוות, מסתתמין טענותיו. הרבה ביאורים נאמרו בזה, אבל פשט הדברים, מה זה מסתתמין טענותיו? בגלל מה? השטן בא מקטרג בראש שנה, אומר ריבונו של עולם, היום זה יום של דין, תראה מה פלוני עשה, בניך חטאו, עשו עוונות כאלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל כשהם תוקעים בשופר, מה זה התקיעת שופר? שהם מכריזים שהם מקבלים את מלכותי עליהם מחדש. אם הם מקבלים את מלכותי, זה אומר שהם מתחרטים על כל מה שעשו, מהיום התחילו להתנהג טוב. אבל השטן הוא תפקידו להסתין, הוא לא שותק. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, מה שהם תוקעים בשופר לקבל את מלכותך, זה לא באמת בשביל לקבל את מלכותך. הוא מקטרג. הוא אומר, מה שהם עכשיו תוקעים בשופר, בגלל שציווית אותם בתורה לתקוע בשופר בראש השנה, אז הם תוקעים בשבילו להיענש. אבל הם לא עושים את זה בגלל שבאמת רוצים לקבל את מלכותה. איפה יש פה הוכחה לתשובה לקבלת המלכות? אבל כשהם חוזרים ותוקעים במוסף, מיד אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, אם כי דבריך שהם עשו רק לצאת ידי חובה, כבר יצאו ידי חובה. למה חוזרים ותוקעים עוד הפעם? כי הם מקבלים את מלכותי ברצון, הם אוהבים לחזור על התקיעות, כי הם מעצמם רוצים, זה כבר מבחירה שלהם. ואז אין לו מה לענות, מסתתמים טענותיו, שרואה שישראל מחבבין המצוות, שאפילו יצאתי ידי חובה, חוזר עוד הפעם על התקיעות. על כל פנים מגיעים ל-100 קולות. 100 קולות האלה מקורם בדברי רבנו חננאל שמביא את הירושלמי, שם כתוב שעל אם סיסרה שהיא ייבבה, ובירושלמי כתוב שהיא ייבבה 100 קולות, 100 פעמים ישמיע קולות של יבבה, אז לא שיש לה איזה זכות שבזכותה תוקעים 100 קולות, אלא רק לומדים מהפסוק שכתוב תיבב, אם לא הייתה מגיעה ל-100 קולות, זה לא נקרא יבבה, זה בכתה, הצטערה. אבל 100 קולות זה פירוש המילה תיבב. לכן אנחנו גם התרועה שאומרת התורה, מצד ההידור מצווה עושים 100 קולות. אצל הספרדים נוהגים אחרי עלינו לשבח, לעשות עוד תרועה גדולה, תרועה ארוכה, שעניינה להגיע ל-101 קולות בגימטריה מיכאל, שהוא השר שמסנגר על עם ישראל. מהם התקיעות העיקריות שבהם אדם יוצא ידי חובה? התקיעות דמיושב או התקיעות דמעומד? הרדב"ז שאלו אותו, למה יושבים בתקיעות הראשונות? הרי יש לנו דין, לומדים מספירת העומר, שמצווה שכתוב בה לכם, ספרתם לכם, צריך לעמוד. לכן אנחנו, כשמברכים על ספירת העומר, בעמידה, אל תקרא בקמה אלא בקומה, מזה לומדים להרבה מקומות שהמצווה צריכה להתקיים בעמידה. אז שואלו אותו, למה בשופר, שגם כתוב לכם, למה שם יושבים? היינו צריכים לעמוד. ענה להם הרדב"ז, כי העיקר של התקיעות הם בתקיעות דמעומד, של העמידה והחזרה. לכן התקיעות האלה שהן פחות חשובות, הן לא עיקר התקיעות, יושבים בהן. משמע מדבריו שהיציאה ידי חובה, דווקא יוצאים ידי חובה בתקיעות דמעומד. אבל בחזון עובדיה הביא מרן הרב עובדיה, הוכחה מדברי הריף והרמב״ם, שעיקר התקיעות שיוצאים בהן ידי חובה הן דווקא התקיעות דמיושב. מביא שם את הלשון, מדייק מדבריהם, נפקא מינה שכשאדם מכוון לצאת ידי חובת המצווה, איפה יכוון? לפי הריף והרמב״ם, יכוון לצאת ידי חובה בתקיעות דמיושב. וזה גם דבר שהוא מסתבר. מברכים על המצווה, עובר לעשייתה, לא מברכים עכשיו ואחר כך יוצאים מדי חובה רק בעמידה שם כשעומדים, אלא מברך, עובר לעשייתן ומכוון לצאת ידי חובה בתקיעות דווקא דמיושב. אז הוא אומר שזה מאותה הטעם שכתב הרדבז, שלא להטריח את הציבור. הרדבז כתב הטעם שמכיוון שהעיקר במוסף, אז לא רצו להטריח את הציבור, ולכן אמרו שישבו כאן ויעמדו שם שזה העיקר. אבל לפי מה שיוצא מהרמב״ם, שיוצאים ידי חובה דווקא בתקיעות דמיושב, אז צריך לחבר את הדברים. שיושבים כדי לא להטריח את הציבור, וסומכים לעניין שצריך לעמוד על מה שאחר כך. אבל עיקר המצווה יוצאים ידי חובה כעת. התקיעה עצמה, מה האורך שלה, כמה צריך לתקוע, ומה האורך של השברים ושל התרועה. יש בזה מחלוקת ראשונים, אבל נאמר את השיטה שנפסקה להלכה. יש מחלוקת בין רש"י לבין רוב הראשונים האחרים. ההלכה נפסקה לא כמו רש"י. אז נקרא את לשון השולחן ערוך, הוא מביא פה יש אומרים ויש אומרים, אבל הלכה כויש, לשון השולחן ערוך, ויש אומרים שיעור יבבה, שלושה תרומיתין, תרומית זה תו, כל תו קצר זה תרומית. אז שיעור יבבה זה שלושה תרומיתין, ושיעור תרועה כשלוש יבבות. זאת אומרת כשעושים תרועה בתרת, תקיעה, תרועה, תקיעה, כמה פעמים צריך להשמיע את הצליל של התו, כמה פעמים, כל זה נקרא תרומית. אם שיעור תרועה כשלוש יבבות ויבבה היא שלושה תרומיתין, יוצא שתשע פעמים צריך לעשות את התו. פחות מזה לא יצא ידי חובה. אז השליח ציבור צריך לשים לב שכשהוא תוקע, שלפחות תשעה תרומיתין יעשה בתרועה. אם רוצה להוסיף יותר, יכול להוסיף, אבל שלא יקצר. השברים, השיעור של כל שבר הוא שלושה תרומיתין. יוצא שכל שבר צריך להיות באורך כמו שלוש פעמים תו. תחבר את שלושת הפעמים האלה, זה שיעור של שבר. אם הוא רוצה להאריך קצת יותר, רשאי, אבל לא יותר מדי. כי יש לנו דין שיעור תקיעה כתרועה. אם תרועה זה תשעה תרומיתין, אז כמה צריך להיות השיעור של התקיעה שעושה תקיעה ארוכה? אותו שיעור של תשעה תרומיתין. והשברים זה שלוש כפול שלוש, גם כן תשעה. אז אם הוא יאריך בשבר, כל שבר יאריך בו הרבה, כמו תשעה תרומיתין, הוא הופך את השבר להיות תקיעה, ואז לא יצא ידי חובה. לכן השבר צריך להיזהר לא להאריך בו יותר מדי. בפרט שלפי רש"י, השיעור של תקיעה זה שלושה תרומיתין, לא כל שבר שלושה תרומיתין, ויש החוששים לשיטת רש"י. על כל פנים, שברים יעשה אותם כמו שלוש פעמים תו, ואחר כך יעבור לשבר הבא, כך שלוש פעמים. רק יש נקודה חשובה שצריך שהתוקעים בשופר לקחת אדם שתוקע בשופר, שיהיה בקיא בהלכות, לא רק מי שיודע להשמיע צלילים יפים. צריך לבדוק שהוא באמת למד את ההלכות לפני. כי אם שיעור תקיעה כתרועה, אז בתשעת התקיעה צריכה להיות תשעה תרומיתים. שזה כמו התרועה, כמו השברים, כל אחד בפני עצמו זה תשעה. אבל מה קורה בתשרת? למה עושים תשרת? כי אולי תרועה שהתורה אמרה זה שברים ותרועה ביחד. שברים ותרועה ביחד, לכמה תרומיתין הגענו? אם זה תשע וזה תשע, הגענו ל-18 תרומיתין. יוצא שהתקיעה של תשרת צריכה להיות 18 תרומיתין, אורך של 18 תרומיתין. זאת אומרת, תשת ותרת, אורך התקיעה, תשעה תרומיתין, זה אותו דבר כמו האמצע. אבל בתשרת צריך להקפיד התוקע בשופר, שהתקיעה שלו תהיה ארוכה יותר כפולה מהתקיעות האחרות, שאם שם עשה תשעה, פה יעשה 18, לא פחות מ-18 תרומיתין. לכן, כמו שאמרנו, חשוב שהאדם שתוקע בשופר, כל בית כנסת, כל גבאי, כל רב, יבחרו אדם שהוא גם משמיע צלילים טובים, אבל בעיקר שהוא בקיא בהלכות, שיודע גם מתי צריך לחזור, מתי לא צריך לחזור, שגם בזה יש דינים. בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, מופיע הפסוק המפורסם, שהרמב״ם לומד ממנו דבר גדול. התורה אומרת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, אחר כך בא משפט מאוד קשה, ועבדת את אויביך, אשר ישלחנו השם בך, ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל. הפסוק הזה בלי הרמב״ם אני יכולים להסביר אותו, שהקדוש ברוך הוא אומר, מכיוון שכשהיה לנו שפע ושמחה לא עבדנו אותו, אז עכשיו חס ושלום הגיעה הכללה הזאת לעבוד את האויבים. אבל הרמב״ם מסביר אחרת, ודבריו מדויקים בלשון הפסוק. הרמב״ם אומר, אין הכוונה שבגלל שלא שמרת תורה ומצוות כשהיה לך שפע, לכן יש את המכה הקשה הזו שאחר כך. הרמב״ם אומר שאפילו ששמרנו תורה ומצוות, אבל אם השמירה תורה ומצוות לא נעשתה בשמחה, חס ושלום מגיע הדבר הקשה שכתוב אחר כך. נקרא את לשון הרמב״ם בהלכות סוכה פרק ח' הלכה ט"ו. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן עבודה גדולה היא. מה פירוש עבודה גדולה? יש לזה חשיבות גדולה. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. כלומר, ראוי שיענש, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איך הרמב״ם למד את זה בפסוק? כי לא כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, משמחה, כלומר, ממצב של שמחה, כשהיה לך שפע, מטוב לבב, אלא כתוב בשמחה, משמע שעבדת את השם אלוקיך, קיימת מצוות, אבל אם לא בשמחה, על זה יש את התביעה. וזה דבר שדורש הסבר, איפה יש חוק בעולם שאדם צריך למלא את החוקים של המדינה מתוך שמחה. כל חוקי המדינות צריך לשלם מס, תשלם מס, לא בודקים מה המצב רוח שלך כשאתה משלם מס, שאתה צריך להיות שמח. מה העניין פה שיש כזו תביעה על כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שנכון אתה ברוך השם דתי, שומר תורה ומצוות, עושה מה שצריך לעשות, אבל אם לא שמחת, יש עליך תביעה. למה צריך לשמוח? ועוד יש תביעה. שאלה נוספת, וכי השמחה תלויה בידי האדם? כל אדם רוצה לשמוח, אבל יש לו אכזבות ממה שקרה בעבר. יש לו דאגות ממה שיהיה בעתיד. אז הוא לא שמח, הוא לחוץ. אז איך אפשר לדרוש מהאדם שיהיה שמח? אפשר לדרוש מהאדם, תניח תפילין. תעשה קידוש בשבת, תשמור שבת. אבל לדרוש מהאדם שיהיה שמח, שזה עניין של הרגשת הלב, איך התורה דורשת דבר כזה, ועוד יש על זה ענישה, אם האדם לא מרגיל את עצמו להיות בשמחה. אבל הדבר התבאר, משל למה הדבר דומה? מלך טוב לב, כולם יודעים כמה הוא אוהב את הבריות ואת האזרחים, והוא אומר להם, אני סידרתי פה מכשיר, שכל האזרחים עכשיו יעברו לידי, כל אחד יכניס שקל לתוך המכשיר, כמו המכשירים האלה שמכניסים מטבע ומוציא משהו, כל אחד יכניס שקל, ואז יצא לו מלמטה חבילה של מיליון דולר. והוא רואה שאחד מגיע, ואין לו חשק, אין לו חשק להכניס את השקל. הוא מרגיש חבל לי על השקל, אני אתרום שקל למלך, למה שאני אתן לו את זה? והוא עצוב ומתכווץ בתוך עצמו, והמלך אומר לו, אתה חייב. לא, טוב, אם אני חייב, עם פנים מחורכמות, מכניס את השקל הזה. מה המלך מרגיש כלפיו? רוצה לשלוח אותו לבית הסוהר. אני כל כך אוהב אותך, כל כך רוצה שיהיה לך טוב. אני אומר לך, תעשה צעד קטן, תקבל שפע גדול, ואתה עצוב? זאת אומרת שאתה לא מכיר לא בי כמלך, ולא מכיר באהבה שלי כלפיך, ואתה לא מבין בכלל איפה אתה נמצא, ומה אתה עומד, ומה המשמעות של להיות אזרח אצלי בתור מלך. כך גם כשאדם שומר תורה ומצוות, אבל הוא בא עם פנים עצובות, זה אומר שהוא לא מכיר לא בגדולת ואהבת מי שציווה אותו, ולא בשכר הגדול של המצוות שהוא מקבל. הדברים מדויקים בלשונו של הרמב״ם. הוא כותב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת האל שציווה בהן. עבודה גדולה. הוא אומר, זה דבר גדול שגם תתבונן לשמוח בעשיית המצווה, וגם באהבת מי שציווה. כשאתה יודע שהוא ציווה אותך, ראשית אדם שאוהב את אביו, אז ודאי שיעשה מה שמשמח את אביו. כמו שהרמח"ל כותב, דיברנו על כך בעבר, שאדם שאוהב את אביו, אפילו רמז שאביו רמז או אמר חצי מילה, הוא כבר הולך לעשות בשלמות והרבה יותר טוב ויותר מוצלח אפילו ממה שהתבקש לעשות, כי הוא אוהב את האבא. גם אדם שיש לו אהבת השם, אז הוא שמח בכל מעשה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות, אפילו אם לא יקבל שכר. בפרט שהוא יודע שטוב השם לכל, ועל כל מעשה קטן נותן שכר עצום בשמיים. כתוב על אברהם אבינו, שזה שהוא אמר, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבור, ולשלושת המלאכים שנדמו לו כערביים, ואמר אקחה פת לחם, זכה לקבל שכר שבניו 40 שנה במדבר יקבלו מן, יהיה להם אוכל 40 שנה. זה רק נותן כיוון איזה שפע של שכר. היו מיליונים במדבר. 600 אלף מגיל 20 שנה ומעלה, חוץ מנשותיהם וילדיהם וחוץ מהערב רב שעלו איתם. הם היו מיליונים. וכל יום כמות של מזון למיליונים, אפשר להשוות את זה לבאקחה פת לחם וסעדו לבכם. וזה רק בעולם הזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. מה בעולם הבא? השפע שהקדוש ברוך הוא נותן, ההטבה היא אינסופית. וסידר הקדוש ברוך הוא שבמעט חומר שהאדם מקריב מעצמו, של תאווה, של הנאה, של צדקה שהוא נותן, של ברכה לאוכל שהוא עושה, מתגבר באיזה יצר שתוקף אותו בשמירת העיניים, קצת הקרבה קטנה, מקבל שכר נצחי, שאי אפשר להשוות את זה. כי העניין של ההקרבה שאדם מקריב זה הקרבה זמנית. מקריב דבר קטן שזה זמני ואחר כך הוא עובר לדברים אחרים. והשכר שהוא מקבל על אותו דבר הוא שכר נצחי שלעולם לא נגמר. שזה מלווה אותו כל הזמן, גם בעולם הבא, גם אחרי תחיית המתים. על מה שהוא עשה לפני אלפי שנים כשהיה בגלגול הזה וקיים איזה מצווה שהוא עשה. השכר הוא נצחי. לכן אומר הרמב״ם, התביעה הגדולה לאדם שלא עושה את המצווה מתוך שמחה, יש עליו תביעה גדולה, עד כדי שאומר הקדוש ברוך הוא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, מי ששם לב גם יש פה מידה כנגד מידה, תחת אשר לא עבדת, מה כנגד זה? ועבדת את אויביך, פה לא עבדת את השם אלוקיך, ועבדת את אויביך אשר שלחנו השם בך, כנגד בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, מה אומר כנגד זה? ברעב ובצמה ובערום ובחוסר כל. ממש מידה כנגד מידה של דבר והיפוכו, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, שאם יחנך את עצמו לעבוד את השם מתוך שמחה, יזכה למעלות הגדולות האלה. אומר מהרחו כותב, שאדם שמרגיל את עצמו לשמוח בכל מצווה ומצווה שהוא עושה, מניח תפילין, שמח, עושה קידוש, שמח, קורא קריאת שמע, שמח, נותן צדקה, מי שמרגיל את עצמו לשמוח בכל מצווה שעושה, מובטח לו שיגיע לרוח הקודש. הבטחה של מערכו, רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, אומר, תדע, אם כל מצווה אתה מרגיל את עצמך לקיים אותה מתוך שמחה, מובטח לאדם הזה שיגיע לרוח הקודש. אבל הוא אומר, איך, לאיזה רמה של שמחה צריך להגיע? שבכל מצווה שעושה, ידמה בדעתו, כאילו קיבל 1,000 דינרי זהב על אותה מצווה. בואו נמחיש את הדבר. אנחנו פה עכשיו בכנסת מוסייף. יש פה כל בוקר הרבה מניינים שאנשים מתפללים. נתאר לעצמנו, אדם גר רחוב סמוך למוסייף, קם בבוקר, הולך כדרכו בכל בוקר להתפלל. הוא רואה שכל הרחובות פה מסביב של השוק, יש בהם שולחנות קטנים, ועל כל שולחן יש ערימה של 1,000 דינרי זהב, מטבעות של זהב טהור. הוא נדהם, הוא שואל מה זה? 1,000 שולחנות, על כל אחד יש 1,000 דינרי זהב. הוא שואל את השומרים שם, מה פשר הדבר הזה? אומרים לו, כשאתה עכשיו הולך לבית כנסת ומניח תפילין, אחרי שתסיים, על תפילין של יד, בלי תפילין של ראש, כשאתה חוזר אתה מקבל את כל זה. תפילין של יד, מצוות עשה דאורייתא. אתה מקבל 1,000 דינרי זהב על תפילין של יד. תרד יותר למטה, ברחוב הסמוך, יש עוד 1,000 שולחנות דינרי זהב שעל כל אחד 1,000 דינרים, שזה על תפילין של ראש. איך האדם הזה באותו יום, כשהוא בדרך לבית כנסת שומע דבר כזה, איך הוא יניח את התפילין? הוא ירעד מהתרגשות, שהוא מבין מה הוא הולך לקבל, איזה שמחה תהיה לו בלב. ומה האמת? השכר על תפילין זה 1,000 דינרי זהב, 1,000 אלפים. זה נצחי, זה הרבה יותר, רק המוח שלנו לא תופס את זה. אומר מהרחו, אדם שיפנים בלב שעל כל מצווה שהוא עושה מקבל שכר, כאילו הוא מקבל 1,000 דינרי זהב, הוא יהיה עובד השם ברמה נפלאה, עד כדי כך שיזכה להגיע למדרגה של רוח הקודש. מה יאמר האדם? אבל יש לו כל מיני קשיים בחיים. זה אומר, בסדר, כסף זה חשוב, אבל יש לו ילדים עם כל מיני בעיות. זה בעיית בריאות, או בעיות נפשיות, או כל מיני צרות אחרות. ואם לא ילדים, אז יש לו בעיה מסוג אחר, בריאות עצמו. יש כל מיני צרות שיש לאנשים בחיים. אז הוא אומר, איך אני אגיע לשמחה? יש לי צער ממה שחוויתי בעבר. יש לי דאגות ממה יהיה בעתיד. שזה דבר שהוא פוגם בשמחה של האדם. איך בכל זאת התורה אומרת, אתה צריך לשמוח? כותב הרמח"ל בספר דרך השם יסוד גדול. הוא אומר, כל אדם צריך לדעת שאין לו לקנה בטוב שיש למישהו אחר ושהוא קיבל פחות. אפילו בדברים מאוד חשובים, כמו הדוגמאות שהזכרנו, אם חס שלום יש לו ילד עם חולי מסוים, או כל איזה צרה שיש לאדם. צריך לומר לעצמו כך, לכל אדם הקדוש ברוך הוא נותן באותו גלגול את הכלים שהם הכי טובים בשבילו לתיקון שלו באותו גלגול. אדם בא לעולם בשביל לתקן משהו, יש לו מסלול שצריך לתקן. אז הוא קיבל את המראה פנים ואת המבנה גוף שהכי טוב לתיקון שלו בגלגול הזה. לא יהיה עצוב למה הוא רזה והוא שמן, למה זה גבוה וזה נמוך, למה זה נראה כך והוא נראה אחרת. יאמר, אני קיבלתי את הכלים שהכי טובים בשבילי לתיקון שלי בגלגול הזה. את הילדים שהם הכי טובים בשבילי לתיקון שלי בגלגול הזה. גם חוויות, קשיים שהוא עבר, צרות, סבל, יאמר לעצמו הקדוש ברוך הוא נתן את מה שהכי טוב. יש איסורים שבאים לאדם כדי למחוק לו עוונות שהוא עשה בגלגול הזה, או עוונות שעשה בגלגולים הקודמים, ויש איסורים שבאים לאדם לא מצד כפרת עוונות, אלא כדי לרומם אותו. במקום שיש שקוע בגשמיות, שאצלו הגשמיות נחשבת מאוד מרכזית בחיים, הקדוש ברוך הוא מביא לו צרות ואיסורים, עד שכל הגשמיות נעשה הבל בעיניו, כל התאוות כלום. הוא הופך להיות אדם מאוד רוחני, מאוד גבוה. אז עכשיו הוא מרגיש קושי למה יש לו איסורים. אבל בפועל, אחרי 120, יבוא לעולם הבא, הוא יראה לאיזה מדרגות רוחניות הוא הגיע בגלל האיסורים, אז הוא יודע לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאמרו בדרך רמז על הפסוק, עבדו את השם בשמחה. גם הפסוק שקראנו עכשיו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. המילה שמחה לא כתובה לבדה, בשני המקומות האלה. האות ב' מצטרפת אליהם. כי המילה בשמחה באה ללמד את האדם איך הוא יכול להגיע לשמחה, אפילו שיש לו קשיים והתמודדויות. המילה בשמחה, כשהופכים את הסדר שלה, מקבלים את המילה מחשבה. לומר לאדם שהשמחה תלויה במחשבה שלו. בעולם החוויות הפנימי שלו, איך הוא מסתכל על המצב, איך הוא מסתכל על החיים, איך הוא רואה את הדברים, מקיים מצווה, איך הוא מסתכל על המצווה הזאת, כעול ומטרד, או צער גדול שהקדוש ברוך הוא הביא לי. מספרים לרב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהגיע לבית כנסת ביום חג הסוכות בבוקר, כל היד הייתה חבושה בתחבושות, כולם נבהלו, אם מישהו חבל בו אתמול בערב בערבית, הוא היה בסדר. מה התברר? שהוא קם בעלות השחר וציפה לרגע שיהיה אפשר לקיים מצוות ארבעת המינים, והושיט את היד בעוצמה כדי לקחת את האתרוג, ושכח שהאתרוג נמצא מאחרי הזכוכית של הויטרינה בבית. אז היד נכנסה מרוב התלהבות ושמחה של מצווה, נכנסה דרך הזכוכית, ניפצה את הזכוכית ונחבל כולו רק מהזכוכיות של היד. איך מגיעים לזה? זה להט של מצווה, שאנשים יכולים להגיע למדרגות כאלה. ועל ידי מחשבה נכונה, שאדם שמח במצוות וגם קשיים שיש לו, כל דעביד רחמנה לתו עביד, זוכה להגיע לעבודת השם מתוך שמחה.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ביאור הלכה.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
1: מלא בפרנסה טובה.
0: ורק טוב, מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

שאתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את השכל

0: 11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. נדבר היום כמה דברים חשובים מאוד בנושא של חודש אלול, כל ענייני סליחות. מה זה הסליחות? כמה דברים גדולים שהרבה לא יודעים, סודות וכל כוונות וההבנות יש באמירת הסליחות, כמו למשל מי הם שיבת קורתי הברית שאנחנו מזכירים אותם, מה זה בדיל ויעבור, מה, ועוד דברים גדולים, עניין של ארמית, מה קוראים בארמית ומה לא ולמה וכולי. חודש אלול זה חודש שנקרא אלול, כיוון שאלול זה לשון לתור ולחפש. כתוב בפרשת שלח, פרשת המרגלים, ויתורו את הארץ, שהמרגלים יצאו לתור את ארץ ישראל, ויתורו את הארץ, מתרגם אונקלוס, ויעללון יתראה. מה זה ויעללון? יחפשו, יתורו. אלול זה זמן שאנחנו מחפשים תרים אחר נבחי הנפש שלנו, אחר המעשים שלנו, כי עוד 30 יום מראש חודש אלול, אנחנו עומדים לפני המשפט שקובע את הכל, את הכל. זאת אומרת, הוא קובע המשפט ביום ראש השנה, לא רק מה שיעבור עלינו בשנה הקרובה, יש דברים שנקבעים לאדם, מה שיהיה לו עוד הרבה שנים קדימה, יש החלטות. למשל, נושא של, בעזרת השם, נגיד, בשורות טובות, לידת ילדים, אדם, בעזרת השם, ילדים, זה דבר של חיים שלמים, זה דברים שנגמרים בראש השנה, חתונות, בעזרת השם, וככה זה הדרך, רפואה, בריאות, לא אומר דברים הפוכים, שיש להם אולי גם השלכות לא רק לשנה אחת קדימה, אם זה, יש דברים לא טובים שיכול להיות השלכות הרבה שנים קדימה. הכל נקבע בראש השנה, יום הדין, והקדוש ברוך הוא גילה לנו את הדין, את הדבר הזה, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. הקדוש ברוך הוא גילה לנו שיש כזה, יום כזה שבו נידונים כל באי העולם, גם ישראל.

הלכות. הרי משה רבנו עלה להר סיני שלוש פעמים, פעם אחת הוא עלה בזין בסיוון, ירד ביוד זין בתמוז, שבר את הלוחות. אחר כך עלה משה רבנו פעם שנייה עוד 40 יום, מיוד ח' בתמוז, ירד בכף ת' באב. והקדוש ברוך הוא הודיע לו בכף ת' באב, שזה ערב אלול, ערב ראש חודש אלול בעצם, שהקדוש ברוך הוא מוכל, לא מכילה גמורה עדיין, אבל מכילה, זאת אומרת שאני אתן לך לוחות שניות. פסול לך, שני לוחות אבנים, שניים כראשונים. טוב, אחר כך, מראש חודש אלול, עלה משה רבנו פעם שלישית להר סיני, 40 יום, עד יום הכיפורים. ביום הכיפורים מחל הקדוש ברוך הוא למשה רבנו מכילה בשמחה, דהיינו מכילה גמורה, מושלמת, שבה גם כן נמחל החטא של אבון העגל. לכן, ב-40 יום האחרונים שעלה משה רבנו להר סיני, עם ישראל עשו שני דברים. הרבו בסליחות ותחנונים, התפללו הרבה שהקדוש ברוך הוא ימחול ויסלח, והתקבלו התפילות של משה רבנו, מה שהוא מתפלל ב-40 יום האחרונים הללו, שהסתיימו ביום הכיפורים, וגם היו תוקים בשופר כל יום במשך אותם 40 יום. יש דבר מיוחד בשופר, כמו שאומר הנביא עמוס, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, פירוש, הקול של השופר יש בו עניין שמחריד ומכניע את הלב. ככה אומר רבנו בחיי, כל כלי נגינה יש לו איזה דבר שמזעזע, שנוגע בליבו של אדם. חצוצרות, שמחה. כינור, יש פה עניין של קצת כמו איזה עצבות, כמו בן אדם מדבר. והשופר הוא מחריד, הוא מזעזע, הוא מכניע את הלב. אז תקעו 40 יום בשופר וגם אמרו סליחות. לכן בני ספרד נוהגים 40 יום לומר סליחות. זה המנהג שנהגו בני ספרד, ובני אשכנז נהגו במשך 40 יום, למעט שבתות, שבתות כמובן, שבאמצע אומרים, תוקים משופר בתפילה, אחר התפילה תוקים משופר. גם חלק מבני ספרד, במהלך הסליחות, יש כאלה שתוקים בשופר. זה מנהג יפה, זה מאוד מעורר את הלב. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת שגם בני אשכנז, הם גם אומרים סליחות, מתי? 4 ימים לפני ראש השנה, כאשר אוכל ביום חמישי בשבוע. אז בני אשכנז נוהגים גם 4 ימים לפני זה לומר סליחות, דיינו ממוצאי שבת ועד ראש השנה. למה 4 ימים הללו? נגיד שני טעמים. טעם ראשון, כמו שקורבן אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה, ואנחנו ממש כמו כבני מרון עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, כתוב בפסוק לגבי הקרבת קורבן של ראש השנה, ועשיתם עולה, ועשיתם, תעשו את עצמכם כמו עולה, כמו קורבן. בשאר החגים כתוב יקרבתם, יקרבתם עולה, אבל בראש השנה ועשיתם עולה, תעשו את עצמכם כמו עולה, כמו קורבן. קורבן לפני שמקריבים אותו, 4 ימים לפני זה בודקים אותו שאין בו מומין. אז 4 ימים לפני ראש השנה אנחנו, זה ככה מנהג של בני אשכנז, מתחילים לומר סליחות, לבקר את המומין שבלב. יש עוד טעם, שבעשרת ימי תשובה יש כאלו שצמים במשך 10 ימי תשובה, אבל בתוך 10 ימי תשובה יש ימים שלא צמים בהם, ראש השנה יומיים, שבת וערב כיפור. 4 ימים שלא צמים בעשרת ימי תשובה, 4 ימים הללו משלימים אותם באמירת סליחות, 4 ימים לפני ראש השנה. ואם ראש השנה לא יוצא ביום חמישי, אלא הוא יוצא כמו השנה ביום שלישי, למשל, דיין יום שני בלילה, זה כבר ליל שלישי, אז ראש השנה הוא באמצע השבוע, אם נעשה 4 ימים לפני, זה יוצא על יום שישי. מנהג בני אשכנז להתחיל ביום הראשון בשבוע שלפני זה. למה? שיהיה יום שבוע קבוע, יום, אותו יום בשבוע קבוע שבו מתחילים את הסליחות, שלא לחלק, שלא יתבלבלו. אז אם אי אפשר ביום הראשון הסמוך, כי זה לא 4 ימים לפני, אז עושים את זה ביום ראשון שלפניו, יוצא השנה, שראש השנה ביום שלישי, מתחילים את הסליחות ביום ראשון, שבוע וחצי לפני. בסליחות, מי שיסתכל, הוא יראה שיש בזה, זה בנוי בסדר נפלא. סדר נפלא הסליחות, ומי שאפילו אומר הרבה שנים, לא תמיד מרגישים בדבר הזה. בסוף הסליחות אנחנו אומרים, קדיש תתקבל. קדיש תתקבל אומרים על תפילה, לא אומרים על זה סדר של בקשות ותחינות. אז איך זה, למה הקדיש התקבל? כי זה בנוי ממש כמו תפילה. מתחילים באשרי יושבי ביתך, כמו שהתפילה מתחילה פסוקי דזמרה, או במנחה מתחילים גם באשרי. אחר כך שבת,

0: אחר כך אנחנו שם את יהודה בדחוק בצר, ואחר כך זה י"ג מידות. י"ג מידות זה הלב של הסליחות, זה העיקר. י"ג מידות זה כנגד התפילה עצמה. מה שקוראים לפני זה, זה הזמירות לפני התפילה. ואחר כך שמגיעים לתפילת העמידה, י"ג מידות, זה כמו כנגד תפילת העמידה. אחר כך עושים נפילת אפיים, כמו שעושים נפילת אפיים, אחרי התפילה. לכן בסוף הסליחות אנחנו אומרים, קדיש, תתקבל. מי שיתבונן גם בסליחות, יראה שאנחנו אומרים אותם, יש הרבה קטעים שם לפי סדר א' ב', ויש שם קטעים בארמית, ונסביר את המשמעות של הדברים. קודם כל, יש לנו, כמו שהזכרנו, שיש קטעים בארמית, שאותם אנחנו לא אומרים אותם לבד. רק אם יש עשרה. יש שני דברים בסליחות שצריכים שיהיו עשרה דווקא, מסיבות שונות. י"ג מידות, י"ג מידות זה דבר שבקדושה, כל דבר שבקדושה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, צריך עשרה בשביל שנוכל לומר אותו. אם זה סדר של קדושה, ואם זה סדר של י"ג מידות, צריך עשרה יהודים נוכחים במקום לומר י"ג מידות. יש קטעים בארמית, כמו שאנחנו קוראים, רחמנה את קרנן כעמד אברהם רחימה, את קרנן כעמד יצחק עקדה. פה יסוד גדול של שבעת קורתי ברית, שבמשך מעגל השנה מזכירים אותם, כשרוצים להתפלל בזמן שיש צרה חס ושלום, או בעזרת השם, תפילה ליולדת או לתיקון נשמות, שבעה קורתי ברית, בליל הושענא רבה מזכירים, תכף נסביר מי הם שבעה קורתי הברית ואיפה נמצאים, איפה אנחנו מזכירים אותם בסליחות. אבל הארמית, יש פה דיבור בארמית. ארמית, חזל שתי סיבות שהשאירו את הקטעים אלו דווקא בארמית. סיבה ראשונה, זה היה הלשון המקובלת, זה קטעים מאוד חשובים, תפילות מאוד חשובות, אלו שהם בלשון הארמית. ואז היה לשון המקובלת פעם ארמית, וגם עוד עניין, ארמית זה השפה של המלאכים הלא טובים, והם, כשאנחנו בכוונה אומרים את זה בשפה, בלשון שלהם, זה גורם להם הכנעה, כמו הקדיש. הזוהר אומר, למה הקדיש בארמית? כי זו תפילה כזאת נורא ואיומה, שהיא מכניעה ומשברת את הכוחות של הסיטרא אחרא, שהם שומעים כזה תפילה נורא ואיומה ולא יכולים לעמוד מולה. גם התפילות הללו אומרים אותם בארמית, גם להכניע את אותם מלאכים לא טובים שמבינים את השפה הזאת, וזה גורם להם הכנעה. אבל בגלל זה אנחנו צריכים שיהיה לנו זכות של עשרה. אז דווקא אומרים אותם דווקא בעשרה. וצריכים עוד סיבה לעשרה, כי זה שפה של מלאכי השרת הטובים, שמסייעים לעלות התפילות, הם לא אוהבים את השפה הזאת, כי זה שפה שעשית רחה. אז מלאכי השרת הטובים, הם לא אוהבים, לא רק שהם לא עוזרים לעלות אותה, אפילו הם כועסים, לא אוהבים את השפה הזאת. לכן אנחנו זכות של עשרה, את כל התפילות בארמית, כל הקטעים בארמית, אנחנו צריכים שיהיו עשרה, אמנת שבזכות של הציבור, התפילה הזאת תעלה ותתקבל, והיא עושה הרבה הרבה פירות, הקטעים שאומרים בארמית, שזה רחמנה את קרנן כעמד אברהם רחימה, כמו מחה ומסי, ועוד, זה כל מה שאומרים בארמית צריך לכתחיל לעשרה. אומנם, זה צריך לדעת שמה שכתב, מה שכתבו האחרונים, שלא עד כולם צריך דווקא עשרה. בן איש חי בספר תורה לשמה, הוא כותב שרחמנה את קרנן כעמד אברהם רחימה, וכולי, זה אפשר לומר אפילו ביחיד, גם אדם יחידי יכול לומר את זה, למה? כי לפני זה אנחנו אומרים פסוקים בלשון הקודש, שבט יהודה בדחוק בצער, ואחרי זה י"ג מידות, ואחרי זה שסיימים את תפילת רחמנה את קרלן כעמד אברהם רחימה, בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, שימו לב, ויעבור, לא ויעבור, בזכות תפילת ויעבור. ככה לומר, לא ויעבור. העיקר שיעבור, זה לא נכון. מי שאומר ויעבור, הוא לא אומר נכון. בדיל ויעבור, בזכות תפילת ויעבור. אז לפני הבקשה הזאת, שיש שם הרבה בקשות נפלאות, רחמנה את קרלן כימי, ורחמנה רחמנה, בדיל ויעבור, לפני זה אומרים י"ג מידות, ובסוף גם אומרים שוב י"ג מידות. לשון הקודש, לשון הקודש, באמצע התפילה הזאת, הבקשה הזאת המיוחדת, אומר רבן יוסף חיים, בגלל זה, אתה יכול להגיד את זה גם ביחיד, פה מלכי השרת לא התקנו, אבל כל השאר הקטעים בארמית, צריך שיהיו דווקא עשרה, בשביל לומר אותם. יש כאלו שבאים מאוחר, רוצים לקרוא את כל הסדר הסליחות, בזמן שהציבור התקדמו, רוצים לקרוא סדר הסליחות, אז רוצים לקרוא את הארמית. אבל בגלל שבאו מאוחר, הציבור התקדם, והם עכשיו אחורה, אז רוצים לקרוא את הסדר הזה, את התפילות האלו בארמית, ביחיד, אבל במעמד של הציבור שקוראים עכשיו סליחות. דעתו של רב שלמה זלמן אויר בחזר צדיק לברכה, שאפשר לקרוא את זה. כי אתה נמצא עכשיו במעמד שאומרים סליחות, אתה לא אומר את הקטעים בארמית מילה במילה עם הציבור, אבל עכשיו הם אומרים סליחות, אתה נמצא במעמד, אתה יכול להגיד. זה דעתו של רב שלמה זלמן אויר בח, יש אומרים שלו, שמעתי עם הרב ציון מוצפי שלו, ארמית, ממש צריך לומר, עם הציבור ממש, ביחד איתה ממש. תדעו לכם שיש דעת הרב כף החיים. כף החיים אומר שאני לא יודע למה לומר את הקטעים בארמית ביחיד. אם אדם, זה השפה שלו, הוא לא יודע שפה אחרת, הוא לא יתפלל בארמית, יתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע. אם אדם יודע רק אנגלית או צרפתית או ערבית, זה השפה שלו, זה השפת האם שלו, הוא לא יודע לשון הקודש, הוא לא יתפלל בשפה זרה, שהוא יודע, יתפלל, מתקבל, מתקבל, אז גם ארמית. לכן דעתו של רב כף החיים, שגם אפשר, כל הקטעים בארמית, אפשר לומר אותם בלשון, אפשר ביחיד אפילו. זה לא להלכה, אנחנו נזהרים בכל זאת. גם דעתו של רב עובדיה, זכר צדיק לברכה, שהקטעים בארמית, לא לומר אותם ביחיד. לא י' ג' מידות, ולא מה שבארמית, אלא מה עושים? פשוט מחכים, אם יש ציבור עדיין לא אין עשרה, יקראו את הקטעים האחרים, וידלגו את הארמית וידגים למידות, שיגיעו עשרה, ישלימו את כל מה שידגים למידות, וגם את הארמית. זה בעשרה דווקא. הזכרתי עכשיו תפילת רחמנה את קרלן וכו', בדיל ויעבור. קודם כל, צריך לשים לב כמו שהזכרתי, בדיל, בזכות או בשביל ויעבור. לא ויעבור, אלא ויעבור. בזכות תפילת ויעבור. זה אחד, לשים לב. כי בסוף אנחנו אומרים, ויעבור השם על פנה, ויקרא. נכון? תפילה נורא ואיומה, שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו, שעם ישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחה להם את עוונותיהם. שימו לב איך הלשון של חז"ל. לא יאמרו, רק להגיד את זה בהתעוררות, זה דבר גדול, חשוב מאוד, אבל זה לא מספיק, צריך גם יעשו, יעשו לפניי. מהו רחום? אף אתה תהיה רחום, ואז הקדוש ברוך הוא מרחם. מהו חנון? אף אתה תהיה חנון, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנת חינם, אפילו שלא מגיע לנו. יעשו לפניי כסדר הזה. יקראו, וזה לעורר את עצמנו, שאנחנו גם ננהג ככה, ואז מידה כנגד מידה, השם צילך, הקדוש ברוך הוא הנהגה שלו כלפי האדם, כמו הצל עם הגוף. הצל של האדם, איך זז? לפי התנועות של הגוף. אז גם כן אותו דבר, הקדוש ברוך הוא הנהגה שלו אלינו, זה כמו צל כלפי הגוף. איך שאדם מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא נוהג איתו. אדם מרחם, הקדוש ברוך הוא מרחם. אדם מוותר, אפילו שהוא יכול, צריך למוד את שלו, הוא מוותר. הקדוש ברוך הוא מוותר. אדם הולך לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא הולך אותו לפני משורת הדין. השם צילך, מידה כנגד מידה. אז אנחנו שאומרים, רחמנא יתקרלן וכו', זה בדיל ויעבור, זה דבר ראשון. עוד דבר, שימו לב. יש לנו, רבותיי, שבעה קורתי ברית. שבעה קורתי ברית, אלא שבעה מאבותינו הקדושים, שהקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית של קיום, ברית מיוחדת של קיום עולם. ויש מתבלבלים, לא יודעים בדיוק מי הם שבעת קורתי הברית. שבעת קורתי הברית הם אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, פנחס ודוד. לא שלמה, לא יוסף. לא לערבב את זה עם שבעת האושפיזין. זה משהו אחר. כל דבר זה עניין אחר. שבעת קורתי ברית, שהקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית קיום עולם, ואנחנו מזכירים את הברית קיום עולם, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, פנחס בן אלעזר, ודוד, דוד המלך. ואני אקרא לכם גם את הפסוקים, איפה הקדוש ברוך הוא קראת רק איתם ברית מיוחדת. איפה זה? אז נקרא, יש לנו באברהם אבינו בראשית תדוו, ביום הוא קראת השם את אברהם ברית למור, בראשית תדוו. יצחק, מה כתוב בראשית י' ז', ואת בריתי אקים את יצחק. יעקב אבינו, איפה כתוב בויקרא כ"ו, וזכרתי את בריתי יעקב. מה עם משה, איפה הקדוש הוא קראת ברית, בשמות למדלת, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. זה משה. איפה אהרון במדבר י"ח? ברית מלך עולם היא לפני השם. זה אהרון. מי השישי? פנחס. כתוב בפנחס במדבר כ"ה, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אז עם פנחס כשהוא קראת ברית. ומי השביעי? דוד המלך. מלך משיח. כתוב בדוד בתהילים פ"ט, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. אז הנה, אלו שבעת קורתי ברית. תמיד שעושים שבע הקפות, שבעת קורתי ברית. אנחנו מזכירים אותה כל הזמן. רבונו של עולם, קראת איתם ברית עם שבעה אלו, תזכור לנו מה שקראת, את הברית שקראת איתם, שהקיום עולם להם ולזרם, תרחם עלינו. לכן, תסתכלו רבותיי בנוסח של התפילה, מה כתוב? רחמנה יתקר לן כימה דאברהם רחימה. כימה, ברית קיום שקראת איתו. רחמנה יתקר לן כימה דיצחק עקדה. כימה. רחמנה יתקר לן כימה, שוב ברית קיום, דיעקב שלמה. רחמנה יתקר לן כימה דמשה נביאה. כימה, ברית קיום שקראת איתו. רחמנה יתקר לן כימה דאהרון כהנה. של אהרון הכהן. רחמנה יתקר לן כימה ברית קיום דפנחס כנאה. פנחס שכינה לשמך. ורחמנה יתקר לן כימה ברית קיום שקראת עם דוד מלכה משיחה. יפה. אבל כשמדברים על יוסף, מי שיסתכל בנוסח של הבקשה, אצל יוסף הלשון משתנה, רבותיי. אצל יוסף אנחנו אומרים רחמנה יתקר לן זכותה. די יוסף צדיקה, זכותה, לא קיימה. עם יוסף, הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית, אבל יש זכויות די יוסף. כאן זכותה די יוסף צדיקה. יוסף הצדיק. וגם כשמדברים על שלמה, אנחנו לא אומרים קיימה. שלמה אנחנו אומרים, רחמנה את קרן לן, צלותה די שלמה מלכה. את התפילה של שלמה המלך. תזכור את זה. מה היה בתפילה של שלמה המלך? התפילה של שלמה המלך... מדובר פה על התפילה הנפלאה, אדירה, עצומה, שהתפלל שלמה המלך בזמן חנוכת בית המקדש, שהתפילה הזאת מופיעה פעמיים, כמעט מילה במילה, באורך, גם בספר מלכים, וגם בספר דברי הימים, מילה במילה, התפילה הארוכה הזאת, המאוד מרגשת של שלמה המלך, כדאי לכל אחד לקרוא את התפילה הזאת, תזכור את התפילה הגדולה הזאת, והתפילה הזאת יש לה גם כן כוח, גם... שתעמוד לנו, את קרלן, צלותה, תפילתו, זה שלמה מלכה. אז אצל יוסף כתוב, זכותה, הזכות של יוסף, ואצל שלמה כתוב, צלותה. אבל כימה, ברית קיום, זה כתוב אצל אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, פנחס ודוד. אלה שבעה קורתי ברית. אנחנו עושים הקפות, כל פעם שמתפללים על כל מיני עניינים, גם באושן הרבה, גם במהלך השנה, אם יש צרות, יש בצורת. גם שעושים תיקון לנפטרים, מעוררים את העניין הזה ששיבת קורתי ברית. יש, אגב, אני אזכיר, יש איזה מנהג שהיה בזמנו, מביא אותו רבן יוסף חיים ועוד, אישה שהייתה, לא הייתה מצליחה להתעבר, או שחס שלום, הייתה מפלת כל פעם. אז היו לוקחים 10 תמידי חכמים, לוקחים איזה חגורה, ומסובבים מסביב קבר של רחל 7 פעמים החגורה הזו, ואומרים כמובן את הבקשות מיוחדות, תפילות מיוחדות, תהילים, ואחרי שעושים את התיקון הזה 7 פעמים מקיפים את קבר של רחל עם החגורה, הייתה קושרת את זה על ביטנה, וזה היה מסייע לה בהיריון. זה היה סגולה. עכשיו המציאו מזה כל מיני המצאות שלא, שלא, שלא כתובים בשום מקום. לוקחים איזה חוט אדום, חוטים אדומים, עושים ככה, עשיתי ככה, עשיתי... המצאות, כל החוט האדום הזה המצאה. זה התחיל, סגולה, כמו שאמרנו, הפיק המקובלים, 7 קפות עם חגורה מיוחדת, שהחגורה הזאת, תהילים, תפילות מיוחדות, פסוקים, ואז קושרת את זה, אותה אישה על ביטנה, ובעזרת השם היא יולדת אחר כך בשלום. זה הסגולה האמיתית. מה שכתוב אצל רבותינו, כל השאר החוטים וזה. אז לכן, זה אנחנו מזכירים את השיבת קורתי ברית גם בתוך אמירת הסליחות. יש גם סדר של א' ב', רבותיי, לשים לב. אני ספרתי לפחות 14 פעמים, יש בקשות שמופיעות לפי סדר א' ב'. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, א' ב'. גיבורים לעמוד הפרץ, דוחים את הגזרות, א' ב' ג' ד'. נכון? אשמנו כל עם, בושנים מכל לשון. ויש שם גם סדר א' ב', מי שיסתכל, אני עכשיו, הזמן שלנו הוא קצר, יש לנו לפי סדר א' ב', יש לנו, אלוהים ולא אבותינו, אל תעשי מענו קלה, תוחז ידך במשפט, בבוא תוכחה נגדך, שמנו מספרך אל תימח. זה לפי סדר אטבש, עוד ראשונה, עוד אחרונה, עוד שנייה מהסוף, וככה, זה נקרא סדר אטבש. אלוהים ולא אבותינו, אל תעשי מענו קלה, תוחז ידך במשפט. בבוא תוכחה נגדך בית, שמנו מספיך תמח, בשין, אטבש, כן? וככה זה הסדר. תמנו מרואות, תשש כוחים לנסרות, שחנו על נמוד, שפרנו עוד דפר. מה זה? זה סדר תשרק, תשין, תמנו מרואות, תשש כוחים לנסרות, שחנו על נמוד, שפרנו עוד דפר. רחום, תשרק, א' ב' אחורה, אבל מסודר לפי אותיות, יש בזה סוד גדול. וככה זה הדרך, גם מי שלא שם לב, מעכשיו שים לב, שקוראים את הסליחות. ניתן עוד דוגמה, אלוהינו שבשמיים, שמע קודם מקבל את תפילת הרצון, אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלתנו, שימו לב, זה א' ב', אל תאבדנו באורך גלתנו, אבד כל הקבים עלינו לרעה. אחר כך, מתחיל עוד פעם, אלוהינו שבשמיים, בשרנו בשרות טובות, ב', כל פעם שמתחיל עוד חדשה, אז אנחנו אומרים אלוהינו שבשמיים. לכן כל פעם מי שיסתכל בבקשה הזאת של אלוהינו שבשמיים, מתי מתחילים אופן להגיד אלוהינו שבשמיים? כשעוברים לעוד חדשה. וככה, אז זה הסדר. כל פעם מתחילים עוד חדשה, אומרים אלוהינו שבשמיים. מי שלא הרגיש את זה עד עכשיו, עכשיו יקרא. זה נראה אחרת לגמרי שמבינים מה שאנחנו קוראים בסדר של סליחות מאוד יפה, כל בנוי. וגם אליך השם נשאתי עיניי, שמה כל תחתונה מגול לחסדך, בשמך בטחתי, וחפשתי שטחתי, דברים לקחתי, ובתי עדיך, וככה, גברו יגונותיי ורבו הנחותיי, א' ב' ג' ד', תראו שם סודר לפי א' ב', גם לפילת אפיים, לדוד אליך השם המשיא עשה, אלוהי ברכה בטחתי, א' בו שעצנו, וככה, זה גם סודר א' ב', מה שמסודר לפי א' ב', אומר רבני יוסף חיים, אל תוותר על זה, זה איש בזה סוד גדול, באותם התפילות והסליחות שנתקנו לפי סדר א' ב'. אז גם אם יש מקומות שהזמן קצר, כל מיני אילוצים שמקצרים, מדלגים קטעים מסוימים, את הסדר א' ב' תשתדל לא לדלג, ודאי את כל היותגן למידות, שזה הלב של הסליחות, זה ודאי שלהגיד עם 10 אנשים, וגם הקטעים בארמית, שיש איזה סודות גדולים, להשתדל לומר כמובן את כולם, הכל במידת האפשר. אנחנו גם צריכים לשים לב, רבותיי, לעניין של הוידוי. וידוי, תדעו לכם שאין דבר שמזכך את הנשמה של אדם כמו וידוי. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה שוידוי זה מצוות עשה מהתורה. כמו שאנשים מתרגשים, הולכים לשמוע שופר, פרט השנה, דאורייתא, יום ראשון זה דאורייתא, שופר, תפילין, ארבעת המינים ביום הראשון של סוכות, מצווה דאורייתא, מצווה מדאורייתא לעשות וידוי, לא משנה, אפילו אם אדם באמצע השנה, כל יום שאנחנו אומרים וידוי, אנחנו אומרים בעצם ביום 3 פעמים את הוידוי, בשחרית על מה שהיה בלילה, במנחה על מה שהיה במשך היום, ובלילה מה שהיה במנחה לזמן שהולכים לישון, מזכך, מתאר את נפשו של אדם, הזוהר אומר, מה המעלה של הוידוי? המעלה של הוידוי, שאנחנו בעצמנו הולכים ומתוודים, וקשים סליחה מאת השם יתברך, אז אנחנו מצילים את עצמנו, למה? כי גם ככה המקטרג יבוא, וינסה לקטרג על האדם, יגיד, בואו שלם, הוא עשה כך וכך וכך, יאמר לו, הקדוש ברוך הוא למקטרג, מה אתה באת לקטרג על הבן שלי? הוא כבר היה לפני, התוודה, סלחתי לו, תלך מפה, יגרש אותו. יש משל, מעשה יפה, מספרים, השני הילדים שהיו ביניהם רבו אחד עם השני, אחד מהם היה לו חליפה חדשה שאבא שלו קנה לו, נקרא החליפה את לחלכה, החבר שלו אמר אני אלשין עליך לאבא שלך, קראת את החליפה החדשה, לכלכת אותה, מה יעשה הבן הזה? מסכן, רץ מהר ראשון לאבא שלו. אמר לו, אבא, תראה אבא, תבחור לי, מה קרה בני? חטאתי לך, אבא, החליפה שקנית לי, קראתי אותה, השתוללתי, אני מבקש סליחה, יותר אני לא אעשה, יותר אני לא אעשה. אבא מרחם אבא, אומר לו, אני מוכר לך, באת לספר לי מעצמך, אני מוכר לך, ויקנה לך גם חליפה חדשה. זה יוצא וזה בא, המקטרג מגיע, הבן שלך ככה, הבן שלך ככה. אומר לו, מה אתה מדבר הבן שלי? הוא כבר בית ודע מעצמו, מחלתי לו, וגם חליפה חדשה נקנה לו. לך מעליי, אל תדבר עליו שום דבר על הבן שלי. ככה זה הסוד של הבידוי. אנחנו מתוודים. הבידוי הוא בעצם מזכך אותנו. ועל ידי שזה מתוודא ומקבל על עצמו בעזרת השם, לחזור בתשובה, לא להגיד עשיתי ועשיתי, אלא מקבל, לחזור בתשובה, הבידוי הזה מתקבל. יש גם צריך לשים לב עוד דבר, שאומרים את הבידוי, מעלתו עצומה, עצומה מאוד מאוד מאוד. אנחנו לא יודעים ממה אנחנו ניצלים שאנחנו עושים בידוי, כמה מקטרגים מסירים עלינו, כמה דברים טובים אנחנו מביאים לנו בזכות הבידוי. במהלך התקיעות של ראש השנה, של השופר, בין סדר לסדר, בין סדר תשרת, לתשעת, לתרת, לא אומרים בידוי בפה, לא, שלא יפסק, אבל במחשבה כן יש בידוי, זה מה שעושים באמצע התקיעות של השופר, התשובה היא כן, לא מבקשים בקשות ולא כלום, הוידוי זה תפילה הכי טובה. אז אומרים, מהרהרים וידוי, בין סדר לסדר במהלך התקיעות, הוידוי מסייע שכל התפילות האחרות שלנו יעלו, והקדוש ברוך הוא מוכל וסולח ויורד השפע, יורד הישועות, הכל, בזכות הוידוי. אבל בעיני שאדם מקבל על עצמו, בלב נשבר ונתקה, גם מצטער, מקבל על עצמו קבלות טובות לאבא. היה אבא שהוא, היה לו בן יחיד. הבן יחיד הזה אומר לו, אבא, אני יוצא לחוץ לארץ. אמר לו, בני, אל תיסע לחוץ לארץ. לא, אני רוצה לעשות עסקים, אני רוצה לעבוד. אתה בן יחיד שתשאר אצלי. לא, הבן לא שמע את האבא, נסע לחוץ לארץ. מאוד כאב לאבא. אחרי זה שבועיים הבן שולח מכתב. האבא פותח את המכתב, איזה יופי, שלח מכתב, הוא רוצה לחזור. כתוב שם, אבא, אני מצב שלי מאוד קשה. תשלח לי כסף, תשלח לי דברים. אני, אתה לא יודע את המצב שלי, אתה אבא שלי, אני צריך את העזרה שלך. אבא שמע את זה, אמר, מה זה? הבן, הוא ככה עזב אותי, ועכשיו הוא גם יש לו דרישות? בתוקף כזה מבקש ממני דברים? זרק את המכתב לפח. עובר עוד שבועיים, הבן שולח, אופה מכתב פותח, אבא קורא, אבא, זה פעם שנייה, תשלח לי כסף, רק אתה אבא שלי, מצב שלי קשה, אין לי מה לאכול, אין לי מה ליבוש. אבא כעס, תראה, איזה דרישות, איזה תקיפות, לא מספיק שעזב אותי, הוא גם ככה בא, הוא דורש ממני, זרק לפח. עוד שבועיים, אופם מחלף שלישי, אופם הוא פותח, אופם קורא אותו דבר, זה פעם שלישית, תרחם עליי, אין לי מה לאכול, אין לי מה לשתות, אתה אבא שלי, שלח לי כסף, תעזור לי, אין לי מי לפנות. זרק את זה לפח. האמא שמע. נקשה לפח, הוציאה את המכתב, פתחה אותו, והתחילה לקרוא, אבא, אתה אבא שלי, זה פעם שלישית, אין לי מה לאכול, אין לי מה ללבוש, אין לי מי שיעזור לי, תשלח לי כסף אבא, אני צריך את העזרה שלך. אבא שומע את זה, אומר, רגע, מה זה מכתב חדש? מה זה המכתב? איזה יופי, הוא מדבר יפה. אומרת לו, האמא, לא, זה אותו מכתב בדיוק שזרקת לפח. מה קרה פה? זה אותו המכתב הפשוט, הנימה, איך שקוראים את הדברים, היא משנה את המשמעות. הבן כותב לך מכתב בבכי, אתה פשוט קראת את זה בתוקף, זה נשמע רע. אבל באמת הוא בוכה. אני קראתי כמו שהוא כתב באמת, כמו שהוא הרגיש באמת. הנימה של הכל משנה את המשמעות, רבותיי. אם אדם יעמוד, יעשה וידוי, עשבנו, ברנו, גזענו, מה, אתה בא להטריס? מה עשינו פה? ככה מבקשים סליחה? אותם המילים, במנגינה אחרת, משנה את המשמעות. אשמנו, פגענו, גזלנו, דיברנו אפילו שרה. זה לוקח עוד טיפה זמן, אבל המשמעות משתנה לגמרי. שאומרים וידוי בצורה כזאת, בניגון כזה, זה וידוי שמזכך מתאר, מוכל אבונות, ומוריד את השפע. אז עוד דבר שאנחנו צריכים לדעת, רבותיי, הוידוי, יש בו גם סדר של א' ב', אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון רע, א' ב' ג' ד'. יש מילים שמכפילות את עצמם, כשזה אותיות סופיות, כמו למשל, סדר מנצפח. מנצפח זה חמש אותיות שהן גם סופיות. מנצפח, מם, נון, צדיק, פי וחף. אז מרדנו, מרינו. כשזה עוד סופית, אז זה כפול בוידוי. מרדנו, מרינו. וגם כן, ניאצנו, ניאפנו. וככה זה הדרך. ואנחנו צריכים לדעת. בסך הכל 27 אותיות, 22 אותיות ראשוניות, ועוד 5 שהן אותיות סופיות. על כל אות, כל תיבה מקים על הלב. מכניסים את הבוען מתחת לארבעת האצבעות, מקים על הלב. איפה הלב? הוא נמצא פה קצת בצד שמאל, קצת טיפה על האמצע, מקים. למה להראות? הלב כביכול גרם לנו. הלב, הרצונות שלנו הלא טובים, זה גרם לנו. אבל באמת, אנחנו מתחרטים, אנחנו מתביישים. יש סוד בהקעה הזאת על הלב. הכל טבע, כל מילה. שמנו, בגדנו, גזלנו. להגיד את זה בנחת, ובניגון הנכון, מחפר אבונות. לא למהר, לא לרוץ, לקרוא את הוידוי, כמו שצריך מילה במילה. ויש עוד דבר גדול בוידוי, רבותיי. מי שיתבונן בנוסח, הוא בלשון של... הוידוי הוא בלשון של רבים. לא רק בלשון של רבים, אנחנו גם מזכירים את אבותינו. זה פלא פלאות. אנחנו אומרים, חטאנו, אנא השם אלינו, תבוא לפני תפילתנו, ואת תיתן למקרים מתחינתנו. הכל בלשון רבים. שאין אנחנו עזי פנים, וקשה עורף למה לפניך, השם אלו ואתם צדיקים, אנחנו לא חטאנו, אנחנו לא זמנים, אלא חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. מה קורה פה? מלא, אנחנו חטאנו, למה מזכירים את אבותינו? למה אנחנו צריכים לדבר על אבותינו? ולמה לשון רבים? אחר כך המשך, לשון רבים, אשמנו, בגדנו, תגיד, אשמתי, בגדתי, גזלתי, תגיד, לשון יחיד. מה זה לשון רבים, ולמה מזכירים את אבותינו? מזה נדע כמה דברים גדולים יש בוידוי. הוידוי קודם כל הוא לא רק עלינו בלבד. אנחנו כל ישראל ערבים זה בזה. גם במצוות, גם בחס שלום, אם יהודים אחרים עושים עבירות, אז זה מזיק לכולנו. כולנו באותו ספינה, כמו שכתוב. המשל הידוע ברבנו יונה, שתו אנשים בספינה, שומעים מישהו קודח אצלו בתוך התא למטה, פותחים את התא, קודח בקרקעית של הספינה, ומה אתה עושה? הוא אומר, מה אכפת לכם? אני בחדר שלי, אני אעשה מה שאני רוצה. הוא אומר, מה אתה מדבר שטיות? זה ספינה כולנו ביחד. אתה קודח אצלך, אתה מטביע את כולנו. יהודי לא יכול להגיד, אני אעשה עבירות מה שבא לי ואל תתערבו לי, כי זה מזיק לכולם. כולנו ערבים זה בזה. כולנו גוף אחד, נשמה אחד. אז הוידוי שאנחנו עושים זה בשביל כולם. כולם. אשמנו, בגענו, גזלנו. זה דבר ראשון. ולכן גם אדם יגיד, טוב, יש פה דברים בוידוי שאני לא עשיתי. כן, אתה לא מתוודע רק עצמך. שכלל ישראל, זכויות שעושים מועילות לכולם. אבונות שעושים מזיקות לכולם. אז לכן הוידוי ברבים בשכלל ישראל, זה אחד. עוד סיבה, שזה גם למה מזכירים את אבותינו. תדעו לכם, מוריי ורבותיי, אדם לא מתוודה רק על מה שעשינו בגלגול הזה. אנחנו מתוודים על מה שעשינו בגלגולים קודמים. מי אמר שכבר נגמר החשבון מגלגולים קודמים? אולי מגלגולים קודמים לא סיימנו, לא תיקנו. לא מדבר שבעולם הזה לא גמרנו לתקן, עשינו סליחות, עשינו ימי כיפור, מי אמר שזה נמחל? עד יום האחרון אדם עושה וידוי על מה שהוא עשה לפני 70-80 שנה, מי אמר שזה נמחל? אבל גם על גלגולים קודמים אנחנו מתוודים. הגופות הקודמים שהנשמה שלהם הייתה, שלנו הייתה בהם, הם נקראים אבותינו ביחס לגוף שנמצא פה עכשיו בעולם הזה. ככה אומר רבנו יוסף חיים. חטאנו אנחנו בגלגול הזה, ואבותינו, הגוף שלנו בגלגולים הקודמים. ולכן אומרים אבותינו, ולכן אומרים את זה לשון רבים, ולכן הם מתוודים גם לדברים, שאולי בן אדם אומר, אני לא עשיתי. בפרט שאדם ביום הכיפורים, יש וידוי ארוך של רבנו ניסים. איזה וידוי, תקרוא אותו בבכי, בכי גדול. אנחנו קוראים את הוידוי של רבנו ניסים, גם בליל כיפור, וגם בשחרית. הוא מסודר בשחרית של כיפור. אנחנו רואים אותו גם בלילה, כי בלילה יש המון אנשים, הרבה אנשים לא שומרים מצוות, אבל הלב יהודי, נשמה יהודית, באים ובוכים, ויש תורות עצומה. כמה זה מחפר אבונות, כמה זה מורה חמש שמיים, כזה שהוא רואה את הילדים שלו, שכל השנה לא באים לבית כנסת, איך מתוודים, בוכים. כמה זה מורה רחמים עלינו, על כל עם ישראל. רואים נשמה של יהודי. ישראל אפילו שחטא, אפילו שחטא ישראל הוא. אז אנחנו אומרים את הוידויים גם על גלגולים קודמים, וגם תדעו לכם שיש עבירות שאדם דש בעקביו, שהן עבירות חמורות מאוד. מה למשל, מה דוגמה? כמו למשל, המלבין פני חברו ברבים. אז כתוב בגמרא בבא מציעא שראו כמו שופך דמים, מתבייש בן אדם ברבים, גורם לו לובן בפנים, מסתלק האדמומיות, הפנים שלו, הוא לא יודע איך להתגונן, כמו שופך דמים, כמו שופך דמים. הכל הכועס יהיה חשוב בעיניך, כאילו עובד עבודה זרה, מסתלק עם הנשמה הקדושה, נכנס ברוח שתומה, מילים שאדם אומר בכעס, או דברים שהוא שובר בכעס, זה כמו שהוא מקריב קורבן לעבודה זרה. אסור להסתכל בפנים של אדם שכועס, גורם שכחה, גורם נזק, להסתכל בפנים של אדם שכועס, כאילו עובד עבודה זרה, הוא כועס, כמו עבודה זרה, שופך, אדם מלבין חברו ברבים, כאילו הוא שופך דמים, גם המתגאה, הגמרא מסכת עבודה סוטה, גמרא אומרת, המתגאה, גם נחשב, כמו עובד עבודה זרה, ויש עוד כאלו, אז לכן, אדם אומר את הבידוי בלשון של רבים, והבידוי כמו שאמרנו, לומר אותו, אנחנו לא יודעים אף פעם מה עשינו, מה באנו פה לתקן בעולם הזה, אולי איזו נקודה, איזה עניין, שאנחנו לא השלמנו את עצמנו, צריך לתקן את עצמנו, לעשות את הבידוי בכל לב ובכל נפש. יש לפעמים בתי כנסת, הם מחפשים איזה תירוץ, להגיד את ה... לא להגיד וידוי, לא עבר הזמן, כמו למשל מנחה, הגיע הזמן השקיעה, נכון, יש אומרים שאחרי השקיעה, כבר לא לומר, אבל דעת הרב עובדיה, גם אחרי השקיעה, עד שאתה קרובים, תגידו וידוי, י"ג במידות ונפילת אפיים. מי יודע ממה מצילים פה את הציבור? אגב, גם אלה שאומרים שאחרי שקיעת החמה לא להגיד, זה לא הכוונה לוידוי, הכוונה יותר על נפילת האפיים, שבעצם זה מזמור בתהילים, לדוד אלך השם נפשי עשה, וה-י"ג במידות. זה, גם אלה שאומרים שלא, אז זה דיבור, אבל לא וידוי. וידוי, אפילו בלילה, אדם הולך לישון, אומר וידוי. תמיד. מתי שמותר כמובן, שזה לא זמנים של ימים טובים וכו'. להגיד וידוי זה דבר גדול מאוד. וגם שימו לב לסדר. מה אנחנו אומרים? חטאתי, אביתי, פשעתי. חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו מבטאים השם בטעון. יש פה, זה גם חוכמה. יש חטא, יש אבון ופשע. חטא זה דבר שאדם עשה אותו בשוגג. אבון זה דבר שאדם עשה אותו במזיד, אבל עשה אותו במזיד, אבל לא להכיס. היה לו תאווה, יצרה. פשע שהוא עשה לאחיס, עשה במזיד לאחיס, כן, אני יודע שעשו בכוונה אני עושה, השם מרחם. אני עשיתי כזה דבר, אולי לא, אבל בגלגול קודם אולי כן, וגם מתוודים של אנשים אחרים, וזה יקרו שבידוי, חטאנו, אבינו, פשענו. אנחנו מבטאים של ביתנו, תדעו לכם רבותיי, זה מובא גם במדרש וגם מובא בזוהר, הסוד הזה, שהאדם בא ואומר, האדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי להשם, אין רשות למלאך המזיק לפגוע בו. שני אנשים ראינו שידעו את זה. קודם כל, אני אתחיל מפני כבודו, אפילו שהוא היה בהיסטוריה יותר מאוחר, דוד המלך, שבא אליו נתן הנביא, ונתן הנביא הוכיח את דוד המלך, ואמר לו, מה עשית? על כל נושא של כבשת הרש, משל ידוע, כולם מכירים, למה לקחת את בת שבע, לא חטא חס ושלום, אבל הוא הייתה גרושה והכל, אם לא, אז איך הוא התחתן איתה אחר כך, ואיך שלמה מלך אחרי זה. ודאי שהיא הייתה גרושה שהוא התחתן, אבל הוא לקח אותה בצורה שזה נראה לו טוב. אז למשל שכבשת הרש, השיר, יכל לקחת צאן ובקר, לקחת כבשת הרש, אז מה אמר דוד המלך מיד? חטאתי להשם. חטאתי להשם. כשאדם אומר חטאתי להשם, תוריד את הראש, תיכנע, תודה, אין רשות למלאך מזיק, אפילו שזה חס שום, זה מזיק, רוצה לעשות לו משהו, אין לו רשות לפגוע באדם, הוא אמר חטאתי להשם, נגמר הסיפור. מי ידע את הסוד הזה? אפילו להבדיל, בלעם הרשע, שרצה לקלל את ישראל, בלעם הרשע, שהוא בא עם, הלך בדרך עם האתון שלו, בא המלאך, עצר אותו, הוא מכה את האתון שלו, בסוף המלאך מתגלה אליו לבלעם הרשע, ולמה זה הקיטה את האתונך? זה שלוש רגלים. אז מה אמר בלעם? פתאום שהוא הבין את הטעות שלו, מה הוא אומר? חטאתי להשם. בלעם אתה כזה צדיק, חוזר בתשובה, חטאתי להשם. הוא ידע את הסוד הזה, הוא לא שיהיה כזה צדיק, הוא ידע שהמלאך פה רוצה לפגוע בו, חטאתי להשם, אין רשות המלאך לפגוע בו, נגמר. אדם מתוודא, אנחנו לא יודעים איזה שמירה, שמירה טובה זה לאדם. בידוי, שתבח שם הוא לאדם. המדרש אומר שזה היה טעות של שאול המלך, שאול המלך שהוא נלחם בעמלקים, הרג אותם, אבל השאיר את אגג, והשאיר צאן ובקר, שהם היו עמלקים שכישפו את עצמם. בא שמואל הנביא, הוכיח את שאול המלך. פה הייתה טעות של שאול המלך. הוא היה צריך להגיד גם כמו דוד, חטאתי להשם. לא, הוא לא אמר את זה. הוא התחיל להתווכח עם שמואל, כך. חשבתי זה לטובה, וזה, להקריב אותם וכו'. אמר לו שמואל, שהפסיד את המחות. הוידוי הוא דבר עצום. שאדם יקנע, אומר, חטאתי, אביתי, פשט, בזה כבר, יש בזה כבר כוח עצום, שזה גם מחפר אבונות, וגם שמירה טובה לנו, בעזרת השם. אנחנו בעזרת השם נתאמץ מאוד עכשיו, בעזרת השם, בימים הללו, באמירת הסליחות, כמו שצריך. מאוד כדאי. מי שיכול לפני עמוד השחר, זה הזמן הכי מובחר, הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא פה בעולם הזה, שרת השכינה, ויש שמחה גדולה בגן עדן. זה לפני עמוד השחר. מי שקשה לו, גם את המוחה. מי שקשה לו, לפני מנחה גדולה, שכאילו עושים מאחד עד אחד וחצי. מי שקשה לו, לפני מנחה קטנה אפילו. יש הרבה בעם ישראל שאומרים את הסליחות, ב-12 וחצי בלילה, שזה שעת חצות, ועלה, זה כבר שעת רצון. כל אחד, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שנכוון ליבנו לשמיים, לגוד את הסליחות בבכי, בתחנונים. והקדוש ברוך הוא יפתח את ליבנו, ימחול לסלח את עוונותינו, יפתח לנו את כל שירי השמיים הטובים, ישועות, ישועות. לבקש על רוחניות, לא לשכוח רוחניות, לא רק גשמיות, גשמיות, רוחניות, שנזכה לשנה הבאה להיות יותר קרובים אליך, בעזרת השם, נזכה להתקרב אליך, תחזק בשבת, תחזק בקדושה, תחזק בלימוד התורה, תעזור לנו שאני אוכל לכוון בתפילות, שאני קורא תפילה, תעזור לי שאני אכוון למה שאני מתפלל, תזכה אותי ברבון השלם, בעזרת השם, שאני יהיה לי זמן יותר ללמוד תורה, ולהבין ולזכור, להבין ולזכור גם מה שאני לומד, שלום ילדים טובים, ילדים צדיקים, זיווגים טובים, שידוכים טובים, וגם שאר הדברים, גם בריאות, פרנסה, הכל. הקדוש ברוך יתמלא לנו ברחמים רבים, ניכתב כולנו בעזרת השם בספר חיים טובים, אמן כן ירצה.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.

0: המפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: אחד.
1: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים למעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר.

דמיונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך אין לנו כלום. ממש ככה. אביונים.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: טוב, שבוע טוב לכולם, אחים יקרים ואהובים שלי, בעזרת השם יתברך, נעשה ונצליח. שבזכות האמונה הקדושה שאנחנו לומדים, כל מי שנמצא כאן, כל מי שומע דרך הטלפון, בכלל ישראל יזכו לשנה טובה ומבורכת, שנה מלאה הצלחות, ברכות, ישועות, שידוכים טובים, מי שצריך לה, לילדים שלו, רפואה שלמה, שלום בית אמיתי. והעיקר, איך אומרים, לא לחלוק על, על, על, על, על, על הקדוש ברוך הוא. איך אוהבים את השם? מה זה בכל לבבך? זוכרים? איך אוהבים את השם? מה זה בכל לבבך? אומר רש"י, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. מה שבא עליך תקבל בסבר פנים יפות. אתם שומעים? שמעתם הגדרה כזאת שאיך אוהבים את השם? תראו את רש"י, רש"י, על החומש. ואהבת לך, ואהבת את השם לך בכל לבבך. אומר רש"י, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. אל תחלוק על הקדוש ברוך הוא. אם מביא לך ילד בעייתי שלא רוצה ללמוד בישיבה, אל תחלוק עליו. אתה יכול להתפלל על הילד, אתה יכול לעשות תיקון חצות, שיר השירים, קום נץ חמה, קום חצות. אבל אל תחלוק על השם, תקבל את זה. לא, מה פתאום? הוא רוצה לזרוק את הילד מהבית. הוא רוצה לחלוק על המקום. אז הוא לא... יכול להיות שהוא עובד את השם, אבל הוא לא אוהב אותו. השם מחפש בעולם הזה אנשים שאוהבים אותו. השם מחפש אוהבים. להיות אוהב השם זה אחד שמוכן לקבל את כל מה שהשם מביא עליו. מה שבא, ברוך הבא. כן, אף פעם לא אומר, למה זה מגיע לי, מה פתאום וזה, הוא לא נלחם. זה השם, זה השם עושה לי טובה גדולה, השם אוהב אותי. השם לא יעשה לי רע. לכן אומר, אם אתה תתנהג ככה, אומר הרמ"ק, רבי משה קונדברו, מי אל כמוך, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, במיכה כתוב, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, יחפצן, יכבוש עוונותינו. מה זה יכבוש עוונותינו? הוא ייקח את כל העוונות שלך וישים אותם תחת הכביש. יכבוש, מלשון כביש. למה? כי אם מישהו עשה לך רעה, אתה מאמין שזה לא הוא. זה השם לטובתי. אז השם לוקח את כל העוונות, יכבוש עוונותינו. ככה מסביר הרמ"ק. רבי משה קונדברו, רבו של רבנו ארי. אתה שוכח את הרעה שעשה לך, אתה זוכר רק את מה? את הדברים הטובים שהוא עשה לך. אדם היה עם אשתו 10 שנים, 20 שנה, פתאום האישה החליטה לחתוך ממנו. לא, הוא לא יגיד עליה איזה פושעת, איזה רעה, איזה מכשפה, יצא כמו אמא שלה, זה אחותה הסיתה אותה, הוא לא מדבר ככה. הוא זוכר את התקופות שהוא היה איתה, והיה תקופות גם, תקופות יפות. הוא זוכר את הימים

טובים. תראו מה זה רבותיי, איזה מתנה יש פה מהרמק. רבי משה קורדוברו, רבינו משה קורדוברו, בעל ספר תומר דבורה, שם זה כתוב בספר שלו. יש לו פירוש על מי אל כמוך. אומר השם, זה לא שאני אוותר לך, זה לא ויתור. מגיע לך בדין, למה? כי אתה מתנהג כמוני. אני גם כן לא זוכר את הדברים, מי יכול לשכוח דברים רעים? בשר ודם לא יכול. אומר השם, אתה שוכח את הדברים הרעים, מגיע לך בדין, זה לא ויתור שלי. אני מוכרח לשכוח לך הכל, אתה שוכח את הדברים הרעים שעשו לך, גם אני שוכח לך את הכל. אתה לא תהיה יותר טוב ממני. רבי זכי, יש במצב שאני יותר צדיק מהשם? היה לך פועל שעבד אצלך, איזה משכורות יפות הוא קיבל, בסוף הלך הלשין עליך במס הכנסה. על הבעל הבית שלו, שנתן לו. כן? אחי נוכל, אחי טרוריסט. אל תזכור לו את ההלשנה, תזכור לו את מה? שישבתם ביחד ואכלתם על האש, היה כיף, הוא בא לסמכות שלך, הביא לך מתנה, הלכת אתה לסמכות שלו, את זה תזכור, אל תזכור את ההלשנה. אומר הרמק, אם אתה עושה ככה, השם שוכח לך את מה? את כל העוונות שעשית, את כל הדברים הרעים. יכבוש עוונותינו. תגיד תודה להשם ששלח לך את הפועל הזה, זה במקום טיפולים של דיאליזה. לא יודע אם ראיתם, שלא תראו, אבל מי שראה פעם איך נראה מישהו שעושה דיאליזה, איך הוא נראה אחרי זה? חוזרים ממוטטים. והמכונה דיאליזה היא לא עושה 5% מה שהכליות עושים. איזה מתנה. אומר לנו רבנו הרמק, תגיד תודה, תודה השם. ככה אומר הרמק על השוק, כשאדם מתנהג במידה זו ולא יכבוש טובות חברו ולא יזכור רעתו שגמלהו, אלא אדרבה יכבוש את הרע שעשה לו וישכחהו, אל תגיד שהוא רשע, הוא מויסר, הוא לא מוסר, אלא אני שוכח לו הכל, אני שוכח, הוא שוכח לגרושה שאמרה עליו בבית הדין, שהוא רמאי והוא שקרן, כך היא אמרה על בעלה לשעבר. הוא מתחזה לדתי, הוא אלים, הוא מזויף. אל תזכור לה את זה, תזכור רק את השנים היפות שהיה ביחד, ותהיה הטובה של חברו סדורה לפניו, ויזכור לה הטובה ויגביה על כל המעשים שעשה לו, ולא אמר בליבו אם עשה לי טובה ועשה לי גם רעה, אשכח לו את הטובה. לא יעשה כן, אלא לא ישכח לו את הטובה, ואת הרשע ישכח. וכך הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו, שאין העוונות יתגברו עליו, אלא יכובש אותם שלא יעלו ולא ייכנסו. אבותיי, אתם יודעים, אתם שומעים מה אני אומר? מה כתוב כאן? לא נראה לי שאתם מרוכזים. כנראה קמתם מוקדם בבוקר, לא ישנתם בלילה. הרמק פה אומר, בלשון שלו, אומר, מישהו עשה לך משהו רע, אבל עשה לך פעם גם איזושהי טובה, אומר, אל תשכח לעולם את הטובה הזאת, ואם שכחת לו את הרעות ורק את הטובות זכרת, אומר, הקדוש ברוך הוא ישכח את כל הרעות שעשית, ויזכור לך רק את מה? את הטובות. אתם יודעים מה כתוב פה? הרי יש לנו מלא עוונות. אם אתה דן אותי כמעשי, מה אמר רבי ניסים, ניסים גאון? זה היה לפני 1,000 שנה. הוא ישב על כיסא של הרב אשה. כך אומר הראש. והוא כותב, בוידוי שלו שהוא אמר על עצמו, אם אתה דן אותי כמעשי, אוי לי, אויה לי, הללי לי. לא יישאר ממני, מה אומר? מאומה. אבק לא יישאר. אם השם ידון אותנו כמעשינו. יש מלא עוונות, והשם דוחה אותם. הוא רואה איך קמת בבוקר לבית כנסת, איך נתת צדקות, איך נטלת לולב, שמעת שופר, אבל יש לי גם עוונות, את זה אני לא זוכר לך. אתה לא זוכר את הרע שעשו לך, גם אני לא זוכר את מה? את הרע שאתה עשית. וזה מה שאמרנו, אני לדודי ודודי לי, מה פירוש? כאן זה המבחן. בראש השנה לא בודקים
איך הנחת תפילין?

0: או איך שמרת שבת. זה לא מעניין את אף אחד. זה יש לזה משפט אחר, זה לא בראש השנה. ראש השנה, המשפט הוא על מה? איך התנהגת עם אשתך? איך התנהגת עם השכן? עם השותף שכל הזמן צעק עליך ליד הקליינטים? איך התנהגת בזמלנות? לא אמרת די, נמאס לי ממנו. מי אתה שאתה תעיר לי? לא רוצה להיות שותף איתו, הרס לי את החיים. אדרבה, אתה אומר איזה מסכן הוא, יש לו לב טוב, הוא לא התכוון. אותו דבר התנהגו איתך. זה המשפט של ראש השנה, תבינו נשמות תורות. אומר רבני שכר, אתה יודע מי זה? רבי צבי אלימלך מדינו. הוא אומר על הפסוק, כי תקרב, קראנו פרשת שופטים, נכון? כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. עיר קטנה הוא הגוף. להילחם עליה, לעטות כל האיברים לשכל האלוקי. אומר מי שרוצה שהאיברים שלו ישרתו רק את השם, האוזניים, המוח, העיניים, הלב, וקראת אליה לשלום. מה פירוש? תקרא אליה את מידת השלום. שיהיה לו שלום עם ישראל, וידון את כולם לקו זכות, אומר הבני שכר. אתה רוצה לנצח את הגוף? מה תבקש? שלום. גם מי שדיבר עליך רע, מי שגנב ממך, מי שלשין עליך, קילל אותך, וקראת אליה לשלום. לא הביט אבן ביעקב. לא רואה באף אחד רע. הרבי ברסלב אומר, אפילו רשע גמור, תתון אותו לקו זכות. מה תגיד עליו? איפה הוא גדל? באיזה שכונה? איפה הוא גדל? בשכונת עוני, בשכונת מצוקה, עם חברים פושעים, סוממים. מה אתה רוצה ממנו? מסכן. אז שואל החוזה מלבלים, אבל רשע, אסור לדון אותו לקו זכות, לכאורה. אז איך אתה אומר רשע לדון אותו לקו זכות? אומר שהמשנה באבות אומרת, מה היא אומרת? והווה דן את כל האדם לקו זכות. מה זה כל האדם? מי זה בא לרבות? הוא אומר, תזכה גם את הרשע. למה? כדי שגם אותך ידונו לקו זכות. אתה אומר, הוא רשע גמור, ומה אתה? אתה יותר טוב ממנו? אולי במשקל של אלוהים, המצב שלך יותר גרוע. מי אמר שאתה יותר טוב ממנו? אתם מבינים מה החשבון פה? אתה לא יכול אף פעם לדעת מה המצב של הבן אדם. אולי יש לו זכויות שלך אין. אולי יש לך עבירות שהוא אין לו. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שאם אדם יש לו מידה רעה, כגון כעס, צחוקים שאוהב לעשות, היטול, רדיפת המאכלות, קנאה, שנאה, מי מאיתנו אין לו את הדברים האלה? פחות או יותר. אומר הרמב״ם, זה יותר גרוע מעבירות שיש בהם מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה. ככה כותב הרמב״ם. אז זאת אומרת, אם אני עובר על אחד מהמידות האלה, אתה יותר גרוע ממי? מהרשע שמחלל שבת ועובר על איסורי עריות. מי אומר את זה? הרמב״ם. מישהו חולק על הרמב״ם פה? גם רב חיים ויטל אומר אותו דבר בספרו שערי קדושה. מי זה רב חיים ויטל? תלמידו של רבנו ארי, התלמיד המובהק שלו, שכל התורה העביר אליו. הוא לקח אותו פעם בכנרת ונתן לו לשתות מהמים של בעירה של מרים. רבנו ארי ידע איפה זה, ומאז הוא התחיל לקבל זזכור הכל. העביר לו את כל התורה שאליהו הנביא לימד אותו, וכך גם הוא כותב. אומרת, תדע לך, אם אתה מסתכל על דברים רעים אצל אנשים, הנפש שלך לא מתוארת. הנפש שלך היא בעייתית. אומר, שמעתי עם השם הבעל שם טוב, על הפסוק, התייצב על דרך לא טוב, רע לא ימאס. כך כתוב בתהילים. אומר, מי שמתייצב על דרך לא טוב, ולדבר רע על אנשים, פלוני רמאי ואלמוני גנב, והוא שקרן, וזה גאוותן, וזה לא נאמן, על כל אחד יש לו ביקורת. אם מדבר רע על אנשים, אז רע לא ימאס. כל הזמן הוא יהיה בתוך הרע. כי כל הפוסל, במו הפוסל, הוא גם אוהב את הרע. לכן מי שרוצה להכניע את הגוף, מה יקיים בעצמו? וקראת אליה לשלום. שלום עם כולם. כמו שאמר, מי זוכר את הדברים שאומר החתם סופר? לכי לשלום. אומר לחנה, והשם ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. לכי תעשי שלום עם זאתי שהכניסה אותך 19 וחצי שנה גרמה לך לדמעות עם פנינה, לכי תשלימי איתה והשם ייתן את שלתך. אם תעשי שלום עם זאת שציירה אותך, תקבלי ילד, ואם לא, בזה זה תלוי. כך אומר החתם סופר, רבי משה סופר, בספרו תורת משה. וואי, וואי, וואי, וואי. שמעת מה כתוב כאן? איזה שמחה צריך לעשות עם חידוש כזה? מבינים את מה שאנחנו מדברים פה, מה מבינים פה, איזה גדולי עולם, הבני שכר, בעל שם טוב הקדוש, רבי נחמן, רבי לימלך, אתה קונה פה את הדבר, המצער הכי יקר שאין אותו בשום מקום, לא מוכרים אותו בשום בית מרקחת. אתה קונה את האמונה, ועם האמונה אתה קונה שנה טובה. אין מי שיציע דבר כזה. לכם את האמת, אני אומר לכם בגילוי הלב. 50 שנה שמעתי שיעורים על אלול ועל ראש השנה ועל כיפור. רק היום אני מבין למפרע שכל מה שלימדו אותי זה לא ראש השנה, זה לא כיפור. להתחזק בעוד איזה מצווה, לדקדק בנטילת ידיים, לדקדק בציצית או זה לא ראש השנה. המשפט של ראש השנה זה לא על זה, זה קיום מצוות. התשובה זה משהו אחר. התשובה זה להכיר שיש כאן מלך שממנו נעשה הכל והכל לטובתי. מי שהגיע לזה, אז הוא הגיע לתשובה. מה זה תשובה? לשנות דרך. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. זה לא מצוות. מצוות חייבים לעשות. מה, אתה עושה טובה למישהו? לעצמך אתה עושה. התשובה זה קשור למה? לעניין האמונה שהשם יתברך עושה פה הכל. אין פה משהו אחר. אם הגעת לזה, הגעת לכל. וכל המצוות זה רק כלי עזר להגיע לידיעה הזאת. כך אומר רבי חיים וולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, אומר, כי תראה חבור שונאך, רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו. עזוב, תעזוב עמו. מה הכוונה? אומר, אם אתה תעזוב מה שיש לך בלב עליו, עזוב, תעזוב. למה זה כפול? אם אתה תעזוב, רבי יורם, מה שיש לך בלב עליו, אני אעזוב את מה שיש לי בלב עליך. איזה עסקה זאת? איזה עסקה של החיים זה, אה? אתה רוצה להגיע לראש השנה, דבר ראשון, התשובה, אתה יודע מה זה התשובה? אומר הגאון חידה, זה הולך לפי סדר התקיעות. בכל סדר של תקיעות, במה מתחילים? תקיעה פשוטה ומסיימים בתקיעה פשוטה, נכון? תשרת, תשעת, תרע, תמיד תקיעה ומסיימים בתקיעה. מה זה תקיעה פשוטה? הוא אומר להפשיט כל עקמומית של שנאת חינם מהלב. אתה לא יכול להגיע לראש השנה שיש לך בלב על מישהו משהו. למה? השופר לא יעזור לך. השופר אמור להוציא אותנו ממוות לחיים. אבל אם אתה לא ניגש לראש השנה עם הלב נקי לגמרי משנאת חינם, לא יפשט את הלב, השופר לא יכול לעזור. אתם שומעים רבותיי? לא חבל על העבודה, 40 יום אנחנו נלחמים. באמת, אומר לכם את האמת, אנחנו קמים, בשעה 4 אנחנו קמים ללמוד טניה. ב-4 וחצי אומרים תיקון חצות, ב-25 אומרים זה סליחות. 40 יום, קוראים את את הגוף, את הנשמה ביחד. הכל לכבודו של השם. אם מת עם שנאה, עם משהו בלב, כל זה לא עזר לך כלום. סתם התעייפת. חבל, היית ישן, היית מרוויח יותר. לפחות היית מרוויח את השינה. מה אני אגיד לכם? אני מקבל, אני הבנתי את זה. אתם מבינים את זה? אם אתם הבנתם או לא, לא יודע. אתם מאמינים לזה? אתם מאמינים רק למי? לגלגלץ? לרשת ג', רשת ג', הרשת שלי. רשת ג', תופס אותך ברשת. גלגלץ. מדברים שם נגד השם כל היום, והבית משפט החליט שהערוץ הזה יישאר. לא לסגור אותו. אז לזה אתה מאמין. ורבי חיים וולוז'ין אומר לך, אם תעזוב מה שיש לך בלב על חברך ועל אשתך, אני אעזוב את מה שיש לי בלב עליך. איזה עסקת טיעון? יש יותר טוב מזה? בו זה אומר רבנו יונה, וזהו פתח תקווה נכבד מאוד. שומע רבי יורם, אתה קרא בפתח תקווה. פתח תקווה זה לא רק יישוב. אומר רבנו יונה, זה פתח תקווה גדול מאוד, העניין הזה. שאתה מוציא מהלב את הכל, אין בלב על אף אחד. לא על השותף, לא על השכן, שפעם צעק עליך באמצע סעודת ראש חודש. מה זה אתם עושים פה רעש? אין חנייה פה, תפסו, עצרו. סולח גם לא, אין דבר. הולך קורא לו, בוא גם אתה תאכל איתנו. כן. רבותיי, אם היינו מבינים את זה באמת, היינו מבקשים מהשם, תשלח לנו אנשים שמה, שיעליבו אותי, שיצעקו עליי. אנחנו לא יכולים להגיע לרמות האלה. שלח לי את הבוס שלי שיבטל לי את החופשה. שלח את ראש הכולל שיוריד לי 100 שקל מהמלגה שבקושי גם ככה מקבלים משהו. תן לי את החברותה שיצעק עליי, ליד כולם. אתם שומעים? אומר הרמח"ל, יש חוק שהשם קבע בשמיים. מה החוק? מי ששומע תקיעת שופר, קדוש ברוך הוא מכניס את כל מי ששמע שופר לרחמים. אז למה זה לא קורה? למה הרבה אנשים שומעים שופר וזה לא יוצאים לחיים, יוצאים איזה בעיות במשך השנה? אומר השם, אם אתם תוותרו ותסלחו, וחנותי את אשר רחון וריחמתי את אשר הרחם. ובמצוות שופר שנצטלמו בישראל, ממשיכים עליהם מנהגת הרחמים. אבל בתנאי שתתחבר עם התשובה של ישראל. זה לא מוזיקה. השופר זה לא מוזיקה, זה לא חצוצרות. צריך תשובה. תקיעה פשוטה. אין לי בלב כלום על אף אחד. לא על הקלה שלי, ולא על החתן שלי, ולא על השכן, ולא על אחותי שלא באה לשמחה שלי לעזור לי כמו שאני עזרתי לה. לא הדייר ששכר ממני את הדירה, והיא ביטל לי את הצ'קים והרס לי את הרהיטים בבית. וברח באמצע השנה ולא שילם. שבר גם את הדוד שמש. בחר לי רכב, המוכר בחר לי רכב עם גיר שבור. אתה לא כועס בלב על אף אחד. יש חוק בשמיים. תשמע את תקיעת שופר, הכל יהיה ברחמים. אבל תנה בני לבך לי. אני רוצה את הלב. אני רוצה את הלב שלך. אם אדם בא בראש השנה עם כעסים על אשתו, מה הוא אומרת שם? שאדם מגיע לסוף ימיו, אז הוא יודע שהוא עומד לפני משפט. כמו ראש השנה. גם בסוף החיים יש ראש השנה. אז יש בעלי תשובה, ויש חסידים ואנשי מעשה. אז חסידים ואנשי מעשה שהיו צדיקים כל הזמן, מה הם אומרים? אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו. בעלי תשובה מה אומרים? אשרי זקנותנו שלא בישה את ילדותנו. אבל אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא. מי שלא חטא זה הכי, הכי טוב. צריך להיזהר, לא לנתק את הקשר עם בורא עולם. אדם ששונא מישהו שידע, יכול להיות שהוא עובד את השם והוא בקשר עם כולם, אבל את הקשר עם בורא עולם הוא הפסיד. מי ששונא מישהו בלב, אתה שונא את ילד של אלוהים. שיהיה לך את כל התצדקת, אסור לך לעשות את זה. אתה מפסיד. ולכן, תראו, כולם אומרים את אותו דבר. רבותיי, אדם שנכנס לראש השנה עם כעסים על אשתו, זה הדבר הכי מצוי. הגמרא מספרת על חסיד אחד, כל פרום שכתוב חסיד, אתם יודעים מי זה? בתלמוד? רבי יהודה ברבי אלי. הוא קבור בין צפת למירון. יש לו שם ציון. הגמרא מספרת, בערב ראש השנה, דפק לו עני בדלת, והיה לו בכיס מטבע אחרון בשביל לקנות לראש השנה תפוח בדבש וקצת, איך זה נקרא, מה קונים שם עוד? רימון, לא יודע מה, כן, היה לו דינר אחרון בכיס. נגיד 50 שקל לקנות את מה שצריך לחג. אז אשתו כעסה עליו, למה אתה נותן את המטבע האחרון שלך למי? לעני, במקום לקנות לבית, אין לנו כלום בבית. הקנית אותו. מה עשה? במקום לענות לה, לא רצה להריב איתה, הלך לישון בבית הקברות. מישהו פה היה מעיז ללכת לבית הקברות לישון? הייתם מסוגלים להירדם שם? הלך לבית הקברות. אומר רבי ישראל מסלן, את החסיד הזה, זה רבי יהודה ברבי אליי, במקום לאכול בראש השנה תפוח בדבש, תמרים וסילקה וקרתי ולוביה ורימונים, הוא פחד שאשתו לא תזרוק עליו רימון. רימון יד. הוא ויתר שחלילה לא יהיה לו הקפדה עליה בראש השנה, שהקנית אותו. אבל עדיף לי להיות בבית הקברות ולא להקפיד בבית. מה עשה? נתן דינר לעני. עזב את התפוח בדבש, את כל המתוקים, והלך לבית הקברות. למה, יורם? מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. בבית הקברות רואים ששם כדאי להיות ענב. אם אדם יזכור שיום אחד הוא יגיע לשם, בחיים שלו הוא לא יריב עם אף אחד. למה אנשים הולכים לריב? כי הם שוכחים שיום אחד יצטרכו להגיע. משה, תעביר אותם. יום אחד אדם יהיה מחובר לאפר הזה, כי אפר אתה ולאפר תשוב. רק שם לומדים שגם אם ביזו אותך, קיללו אותך, השפילו אותך, הכל שטויות. בכל מקרה הג'וקים והתולעים יאכלו את האדם, אז מה זה משנה? מה אתה שווה? אומר רבי ישראל מסלן, אתה היה שווה לרבי יהודה ברבי אליי לוותר על כל ההנהגות של ערב ראש השנה שיש, שעושים את כל הסגולות וזה לשנה טובה, שלא יהיה לו קפדה על אשתו. עדיף להיות בבית הקברות כל החג. שמעתם? רבותיי, מאיתנו לא מבקשים ללכת לבית הקברות, אתם לא תעיזו ללכת. אבל לפחות מה? אל תקפידו. תגיד סליחה, את צודקת. אני לא בסדר, אני אשתנה. בעזרת השם השנה אני אתפלל טוב שהשם ייתן לי שכל איך לכבד אותך. מה אני אעשה? אני דפוק. תגיד לה ככה, מה אכפת לך? תשפיל את עצמך, אשפל עצמך, ונעשך המקום, הקדוש ברוך הוא יגביע אותך עד למעלה. זה לא בושה להיות שפל, עד רבה, זה המעלה הכי גדולה שיש. לכן זה העבודה של אלול. להסיר קפדה מהלב, כי אם לא כן, השופר לא יעזור. אמרתי לכם, יש חוק בשמיים שהשופר מכניס אותך לרחמים, לשנה טובה. בתנאי אחד, ראשית כל התשובה, מה זה? להפשיט כל עקמומית שבלב. שלא יהיה שנאת חינם, אומר החידה. הגאון חידה, בספרו חדרי בטן. אין שום שנאה על אף אחד מישראל. לא משנה מה עשו לך, כולם שליחים של אלוהים. וככה תרוויח את הרחמים. לא כדאי? כדאי או לא כדאי? אה? שתבח שמו לעד. שהסתבחנו איתו לעד. איזה יופי. אבל זה עיקר המשפט של ראש השנה. ראש השנה זה לא משפט על מי יחיה, מי ימות, מי במים, מי באש. זה גם, אבל זה לא העיקר. אומר רבי אהרון קוטלר במשנת אהרון, העיקר זה הדין הוא על אמונו הביטחון. כמה האמנת שכל מה שאתה עובר זה מהשם לטובתך? על זה המשפט. אז אשריכם, אתם יהיה לכם מה להגיד. כל שבוע באים לשמוע שיעור של אמונה, מתחזקים איך לוותר, מתחזקים איך לשמוע ביזיון ולשתוק, מתחזקים איך לחזק את שלום הבית, איך לראות את כולם בעין אחרת, איך שלאהוב את כולם, איך לדאוג לדבר הכי חשוב אצל השם. מה הדבר שהשם אוהב הכי הרבה? אהבת ישראל, לאהוב כל יהודי, אף פעם לא להקנית אף אחד, לא לכעוס על אף אחד. מי שמגיע לדברים האלה, הוא לא צריך לפחד מראש השנה. ראש השנה זה חג. בכסה ליום חגנו, זה יום חג. אתה לא צריך לפחד מראש השנה. צריך לשמוח. וגילו ברעדה. ומי צריך לרעוד? אתם צריכים לגיל, אתם לא לרעוד. למה? מי שלומד אמונה, הוא נמצא בכיוון הנכון. אבל מי שלא אין לו אמונה, יש לו את כל המצוות, אין לו אמונה, הוא במריבות עם זה ועם ההוא. ויש לו הרבה אנשים שמקפידים עליו. איזה ראש השנה יהיה לו? הוא לא יצא מהבעיות שלו לעולם. זה העבודה של ראש השנה, לתאר את הלב, שבלב שלי לא יקפדה, לפשט כל שנאת חינם מליבו. זה נקרא תקיעה, מה? תקיעה פשוטה. פטוט. זה תקיעה פשוטה. אין בעליות וירידות. תפשיט כל עקממות של שנאת חינם מהלב. אני אומר את האמת, אני מה ש50 שנה לא אמרו לי, עכשיו אני אומר את זה. אני שמח מאוד שאני אומר את זה. זה מוריד הרבה מהמחשבות. מה זה ראש השנה? מה זה? מה זה משפט? מה עושים? על מה המשפט? מה זה מי יחיה או מי ימות? לא הכוונה יחיה או ימות, הוא ילך לבית הקברות או לא. זה לא המשפט על זה. מי יהיה לו חיים? הכוונה שיהיה לך רב שתשמע ממנו תורה אמיתית, שידריך אותך בדרך נכונה. שתוכל ליהנות מהמצוות, תהנה מהשבת, תהנה מהסוכה, עוד מהסוכות. איזה תענוג יהיה לך לשבת בסוכה. אתה לא אגיד חם לי, אני מצטער, אני פטור. אתה תתגעגע לתפילין אחרי חול המועד. יהיה לך געגועים לשבת. אתה לא תסתכל על מתי 3 כוכבים, מתי כבר יוצאת השבת הזאת. בחיים זה לא יקרה לך. אתה תהנה משיעור תורה, תהנה מלימוד מוסר. אתה לא תסתכל בשעון מתי זה נגמר. סימן שנחתמת למה בשנה הזאת, למה? לחיים טובים. זה חיים. ומה זה מוות? ההפך. לא, לא לך שום רב שילמד אותך אמונה ומוסר. כל השנה אין לך טיולים, חוץ לארץ, כן. אבל לא אין לך אמונה. זה נקרא מיטה. מוות וחיים זה הכוונה ברוחניות, לא ב... אתה רואה הרבה אנשים, אין להם ראש השנה, והם חיים עד 120. זה לא קשור למוות וחיים פה. כך אומר רבי אהרון קוטלר, בספרו משנת אהרון. לא מקפיד על אף אחד. המשתך צועקת עליך בבית, אתה עריץ, אתה רודן בבית, אתה כועס. ככה את אומרת לי, אני עובד שתי עבודות, מביא לך כסף, כל מה מבקשת. אני רודן, עכשיו אני אראה לך מה זה. עכשיו אני אעשה איתך ברוגז, זהו. לא אוכל את התבשילים שלה, לא נותן לה כסף, הולך לישון בסלון. נהיה עכשיו במקובל, כמו בבסלי, הולך להתבודד. אתה אדם דתי, נשמע תורה, אבל אין לך אמונה. תכניס טוב לראש את מה שאומר רבי אהרון הלוי. מי זה רבי אהרון הלוי? ספר החינוך. ספר החינוך. על כן, כשהצערהו או יחייבהו אדם, ידע בנפשו כי אבונותיו גרמו זאת. והשם גזר עליו בכך. לכן לא צריך לכעוס ולא להקפיד. כי השם ירד מכיסא הכבוד ואמר לה להגיד לך ככה. וכן אישה שבעלה אמר לה איזו מילה פוגעת. אחת אמרה לי, הרב, נפגעתי עד עמקי נשמתי, כבוד הרב, עמקי נשמתי. אמרתי לה, יש לך חולי נפש בעמקי הנשמה שלך. מה זה נפגעתי? אומר החזון איש, מי שנפגע הוא חולה נפש. מי רוצה להיות חולה נפש? למה להיות חולה נפש? מה זה נפגעתי? אמר, מה? אתם עוברים ליד בית חולים של משוגעים, מישהו מהחלון של המשוגעים צועק, הלו, יא טיפש, יא מפגר. מה אתה עושה, אליהו? אתה צוחק, נכון? אז אם אשתך אומרת לך, אתה יא מפגר, יא זה. זה לקחה, אותו הדבר בדיוק. יורם, אתה מסוגל? אני לא שמע עדיין. המזל שהיא לא אומרת לי את זה. לא יודע איך אני אגיב, אם כן. או שזה, יורם, אומרים, זה מרוקאי אחד, קנה נחש, לגדל אותו. בחורת באו אליו, ראו את הנחש חתוך לחתיכות. קרה עוד לא את הצורה. אמרו לו, מה זה, מה עשית על הנחש? אמר, אצלי בבית, אף אחד לא יעשה לי הוא עשה לי ככה עם הלמה. העצבני עליו. אם היא אומרת, אני לא יכולה לסלוח לך, לא יכולה. היא לא מאמינה שהשם מנהל את העולם. אישה אחת כועסת על חמותה, לא מדברת איתה 10 שנים. מתנהגת כמו מוסלמית. מוסלמית, יש לה גם כיסוי ראש. היא אומרת, אלאו אכבר, גם כן. מה צועקת? השם מלך, השם מלך. ומה השם מלך? בדיוק. היא לא מאמינה, ואת לא מאמינה. השם נתן פקודה לבעלך לצער אותך, זה משמיים. כל מצוותיך האמונה, פספסת את העיקר. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, תשמעו, רבנו יונה, אתם יודעים, זה אחד מגדולי הראשונים. רבנו יונה גירונדי, הוא חיבר ספר שנקרא שערי תשובה. למה הוא חיבר את הספר הזה? לחפר על מה שהוא עשה לרמב״ם. הוא נפל שולל אחרי כל אלה שיצאו על הרמב״ם, חשבו שהרמב״ם הוא מחשף, ולחפר על עצמו כתב את הספר הזה שערי תשובה. הוא היה גאון גדול מהראשונים. והוא אומר, שומע רב מזרחי, רבנו יונה אומר שאין סיכוי לבן אדם לצאת זכאי בדין, בחיים. אין מצב. השם יצר מערכת משפט כזאת שאין סיכוי שאדם יכול לצאת בדין, לצאת זכאי. כי לא יצדק לפניך כל חי. תשמע יורם, לא, אין מי שיכול להיות צדיק. אין דבר כזה. אין אחד בעולם שיכול לצאת זכאי. רבי יהודה הנשיא לא ריחם על עגל, קיבל 13 שנה של איסורים בכליות ובדרכי השתן, בשיניים, עוד 5 שנים תוספת. אי אפשר לתאר את הסבל שהוא סבל. ורבנו הקדוש מה היה? נשיא ישראל, כל ימה בתורה, אף פעם לא הוריד את היד תחת הטבור שלו. איזה קדושה. לא נהנה מהעולם הזה כלום. וכתוב עליו שהוא נפטר בטלה ענבה. הוא היה הענב היחידי האחרון. לא היה ענבה אחריו. צדיק מושלם, תן הקדוש. על מה איסורים? מה הוא עשה? מבחזל שהוא לא ריחם על עגל. לא ריחמו עליו. אז מה אנחנו נגיד? אנחנו כמו רבנו הקדוש? כל אחד יודע מלא עוונות. איזה מחשבות רעות יש לנו על אנשים. אתה מרגיש יותר טוב ממישהו בעולם? נהפכת להיות תועבה בעיני השם. תועבת השם, כל גבה לב. אפילו בלב אתה מרגיש גאווה על מישהו שאתה יותר טוב ממנו. תראה פלוני, אני בא כל שבוע לשיעור אמונה, והוא לא בא, אני יותר טוב ממנו. אוי ואבוי, מה אתה חושב ככה? את כולם קו זכות. אני הבעייתי. חוץ מכבודכם. הרמק, רבי משה קודבור שהזכרנו אותו, אומר, אתה צריך להרגיש הפחות יותר מכל הבריות, לא בבני אדם. אתה רואה כלב ברחוב, אתה צריך להגיד, הלוואי אני אהיה כמו הכלב הזה פעם. הוא לא מורד בקדוש ברוך, הוא עושה את התפקיד שלו. אני עושה גם? הוא יותר טוב ממני. כל הבריות יהיו בעיניך גדולים ממך. אין נמוך ממני בעולם. מה משה רבנו אמר? נו, זה מפריע לי, אליהו. אם באים לדבר, אז אל תבוא. משה רבנו אומר, שלח נא ביד תשלח. מה הכוונה? שהשם אמר לו, משה רבנו, אני רוצה שאתה תלך לגאול את עם ישראל ממצרים. מה אמר לו? שלח נא ביד תשלח. אז רש"י מפרש, הוא אמר, התכוון שימה, שמי ילך? אהרון, יותר ראוי ממנו. ככה אמר משה רבנו. אבל בעלי החסידות המפרשים, שהוא התכוון, כל מי תשלח בעולם, לשליחות הזאת הוא יותר טוב ממני. אפילו תביא אחד מדאש, הוא יותר טוב ממני. ככה הרגיש משה רבנו, אני פחות שבכולם. אם אתה אומר לאשתך, מה את מבינה בנדלן? מה את מבינה בדירות? מה את מבינה בחשבונות בנקים? את יודעת רק לבזבז כסף. אם אמרת על המצב כזה, הקדוש ברוך הוא לא יסתכל עליך. ראש השנה, אתה לא יכול לעבור את הדין. אין אני ויכולים לדור מה במקום אחד. אומר הגאון מווילנה, אומר, אף על פי שהשם דן מידת הרחמים, לפני משורת הדין כל אחד, את עם ישראל, אבל מי שגאה, הולך איתו לפי הדין. אין עליו רחמים. מי שגאה, מה אתה? דל וגאה, מה אתה? על מה אתה מתגאה? אדם מקבל איזה חיידה קטן, הוא לא שם... מי רבי סופר אותו? אתה על מי אתה מתגאה? למה אתה מרים את הראש? למה אתה שונא אנשים? אומר, הגאה דנים איתו ממש כמידתו, לא עושים לו לפנים משר הדין כלל. כל פעם שאתה מקפיד על מישהו, זה מראה על גאווה, השם לא אוהב את זה. לכן, לצאת זכאי במשפט השם, זה לא אפשרי, אל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אז מה עושים? תגידו אתם, מה הפתרון? לצאת זכאי בכל זאת? יש רק אפשרות אחת. תוותר על מה שאתה צודק. השם יראה שאתה מוותר על מה שאתה צודק, הוא יגיד גם אני מוותר על מה שאני צודק. אני גם צודק, אני צריך להעניש אותך. אתה כן? אתה צריך לקבל עכשיו על הראש. אתה צריך שנה מלאה בלגנים. מחלות, צרות, זה עניינים, משפטים. אני אבטל לך את הכל. תרחם על מי שאתה שונא. אחד אמר לי, אומר, אשתי הוציאה לי את הנשמה עם פינצטה. ככה אומר. משפטים, מעצרים, תלונות. פרסימה אותו בכל הרשתות, שבעלה נועף, איזה מילים. ויש לו ילדה, ילדה ממנה. גירש אותה, אחרי שהתגרשו, פתאום הוא מקבל טלפונים ממנה, אין לה איפה לגור, אין לה כסף לסחירות. והוא יש לו שתי דירות. כי הוא מבקש ממנו שייתן לה דירה אחת לגור עם הילדה שלו. אמר כבוד הרב, אני אתן לערבי לגור בחינם ואני לא אתן לה. ערבי הוא ייתן לו בחינם. בוא תשמע, אתה רוצה ישועות בחיים שלך, אתה עכשיו גרוש, אין לך חיים, אתה לבד, אתה כמו הומלס, אתה מסכן. אתה רוצה ישועות? אתה רוצה שהשם יפתח עליך שבע שערים בשמיים של ברכה? ישפוך עליך זהב? אמר לי כן. תשמע בקולי מה שאני אגיד. אמר כבוד הרב, מה שתגיד אני אעשה. זה שמע תורה, אני לא אכביד עליך. אבל אתה רוצה לשמח את השם או לא? אמר לי כן. הוא התקשר אליה, תגיד לה בואי תגורי בדירה, ולפני שהיא תגיע תמלא את הבית בדברים. תמלא את המקרר בדגים, בבשר, תשים חטיפים בארון בשביל הילדה שלך. תראה לקדוש ברוך הוא שמה שעשו לך זה לא היא, אלא זה השם. ואתה תקבל את הטוב של השם. לולא האמנתי לראות בטוב, בטוב השם, אתה רוצה לולא, מה זה אותיות זה לולא? אלול. באלול צריך לעורר רחמים בשמיים עלינו. איך אתה אומר רחמים, מעורר רחמים? שאתה מרחם גם על מי שלא מגיע. לא מגיע לו לרחם עליה. מה, עשתה לך את כל הרע שבעולם. אומר השם, אתה תהיה כמוני, אני אשפוך עליך את כל הטוב שבעולם. הרב, אני הולך על זה. נתן לה לחזור לבית, נתן לה את הדירה, נתן לה את הזה, מילה לה שם אוכל, נתן לה הכל. העיר ראתה ככה, ביקשה ממנו סליחה והחליט לחזור אליה. אתם שומעים מה זה? עכשיו החיים שלו הסתדרו, ברוך השם יש להם, נולדו להם עוד כמה ילדים. אחד מהם הייתי סנדק. רבותיי, אתם רוצים לזכות בדין או לא? מה רוצים? זה התשובה. לא יקפיד על חבריו. לא אקפיד על אף אחד. כל ראש השנה סובב על האמונה. כמה האמנת? שכל תנועה שקורה בעולם זה הכל השם. הכל לטובתך. בבוקר קמת, אתה רואה הכיור מלא כלים. מה אתה עושה? מותר לשטוף כלים לפני שהולכים לבית כנסת? אתה רוצה לשמח את אשתך, שהיא תקום בבוקר, תראה שהכלים נקיים. מותר? מה אתם אומרים? מה זה? לא תעמוד על דם? ראיך, מה? אם ששטויות של לבלי העולם על פרנסה מותר לבטל תפילה, אז על שאשתך המסכנה קורסת תחת העומס, אתה רוצה לשמח אותה. אז מה קרה? יש לך חולצה מגועצת. הוא אומר, בלור שואלם, האישה הזאת מה עושה בבית כל היום? אבל אם אתה מאמין, אתה אומר, בלור שואלם, אתה רוצה לבדוק את האמונה שלי. כנראה שיש איזה כתרוג עליי. אני אעשה חסד, אני אשטוף את הכלים. החסד הזה יציל אותי. לא כועס, לא עושה פרצופים, לא מאיר הערות. כל מה שעושה, עשה הכל לטובתי. כל עינוי שבא לך זה משמיים, זה לטובתך. זה האמונה. אומר המערכו, שערי קדושה, אני מסיים בזה. ועבר על מידותיך לכל מי שחטא לך. ולא תרגיש צער אפילו בלב. אל תגיד, עשו לי בושות, ציירו את הבן שלי, למה הגבאי לא נותן לבן שלי לקרוא בתורה, לא תרגיש צער מלבבך, כי טוב הוא לך, שכל המעביר על מידותיו, הרב יורם, מעבירים לו, הכל פשעיו. כל שכן אבונות וחטאות. מה ההבדל? יש חטא, יש אבון, ויש פשע. מה ההבדל ביניהם? חטא זה שוגג. אבון זה מזיד. מה זה פשע? זה במרד. אז הוא אומר, מעבירים לו על כל פשעיו גם על מה שעשה במרד. אתם מבינים מה זה? מה זה מרד? אדם לא רעב, לא רעב. הולך לאכול בחנות שמוכרים שם בשר וחלב ביחד. זה נקרא צ'יסבורגר. חלב, גבינה ובשר ביחד עושים. שם מרחם. בכוונה, הוא לא רעב. תגיד שהרעב הפריע לו, אז הוא אכל שם. לא. למה אתה אוכל בשר וחלב? לא, להכעיס את השם. זה נקרא פשע. גם על זה, מי שמעביר על בדותיו, גם על זה, השם מעביר לו. אתם שומעים מה זה? חטאנו, אבינו, פשענו, חטא זה שוגג. אבון זה מזיד. מה זה מזיד? אדם היה רעב, אכל פיצה, אחרי שהוא אכל בשר. אחרי שאכל בשר, אסור לאכול פיצה. אכל פיצה זה חלבי. היה רעב, אכל, אמר, מה אני אעשה? אני רעב. זה נקרא מזיד. יודע שעשו. פשע זה להכעיס, דווקא. אחד סיפר לי לפני שחזרתי בתשובה, היה בחוץ לארץ. הוא אומר, היה נכנס לחנות של גויים שמוכרים שם דברים טמאים, אף על פי שהיה חנות על יד זה של יהודים, חנות כשרה למאדרין, דווקא נכנס ל... זה נקרא פשע, להכעיס. למה? הכניסו לו שנאה לדתיים. הוא אומר, גם אתה נמצא בדרכה של הפשע, הרב מזרחי, השם ותר לך על הכל. בתנאי שגם אתה מתנהג בסלחנות, בוותרנות, זהו, גם אלה שיראו לך. להשיב טובה תחת רעה, אתה עובר את הדין מהצלחה. עכשיו בואו נקבל עלינו כולנו, גם נשים יקרות שימצאות בעזרת נשים. בואו נקבל על עצמנו מהיום, לפחות עד יום כיפור. גם מי שעשה לנו רע, אנחנו נחזיר לו טובה. משתדל, זה קשה, אבל זה משתלם. אם אשתך צעקה עליך, בוא נקרא משהו ברמה שלנו, אה יורם? אתה מביא לה שוקולד עם זר פרחים. קיבלת? יאללה, הנה יורם קיבל. מי מקבל עליו? להביא שוקולד עם זר פרחים לאישה שצעקה עליך? אה? הרב אילן, אתה מביא לה פרחים עם שוקולד? אה, בזאת השם. השנה תתחתן? בזאת השנה הבאה תביא לה שוקולד עם פרחים. גם אתה, הרב משה, גם אתה בזאת השם. השנה אתה מתחתן, עכשיו בחודש אלול, זה החודש האחרון. יאללה. המזרחי, אם צעקה עליך אשתך, מה זה, איפה היית? מה זה כל יום ראשון אתה מאחר? איפה אתה הולך? תביא לה שוקולד ופרחים. ככה כל אחד יתרגל לחיות בצורה כזאת. גם את אישה, אם בעלך מצער אותך, תחזירי לו טובה. תקנה לו ספר, אורות אליהו. ספר של אמונה, שהוא ילמד איך להתנהג. אחת אמרה לי, כבוד הרב, בעלי, שהוא בורגז איתי, כועס עליי, לא מדבר איתי שבועיים, שלוש שבועות. אומרת, אני מעדיפה שיקח מקל וירביץ לי, עדיף לי מאשר שמשהו לא מדבר איתי. בשבילה זה מוות, היא אומרת. היא אומרת, אני הולכת להיות חולה, ככה היא אומרת. כמה זה מצער את האישה? מה אתה עושה בורגז? מה, אתה פגר? על הצער הזה אתה תשלם. הדמעות עולות עד כיסא הכבוד, השם לא אוהב שהם צערים את הילדים שלו. וידע כל פעול, ויבין כל יצור, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלאך. רבותיי, אני רוצה לאחל לכם אחלה שנה. שנה טובה, מלאה שמחות, מלאה ברכות, מלאה פרנסות, מלאה ישועות, שידוכים טובים, כיסים מלאים, לב שמח, שלום בית אמיתי, בריאות טובה, נורא מעלייה, ילדים מוצלחים, אמונה שלמה.
1: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי. התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: הניגון הוא כל הנשמה.
2: איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי אי
1: בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. הדרך אל האושר. אושר. בכל יום רביעי בשעה 8 בערב, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב-8 בערב. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הסוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים לתוכניתנו השבועית, הקטנה והצנועה, אור הזוהר. תוכנית שמביאה לכם מאמרים מחממי לב ומאירי עיניים מהזוהר הקדוש, תיבת הנוח של הדור, התרופה של התקופה, המחיה שלי כמו סעודת שבת, ככה אמור לפתוח את הלב לשירה ולזמרה ולפיוטים. אנחנו בעזרת השם נדבר, נמשיך את אותו מאמר יפה של בפרשת ויקל על כניסת השבת. אבל לפני שנתחיל בעזרת השם, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכות הזוהר הקדוש, זכות רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, וזכות הלימוד הזה יהיו בעזרת השם להתערותה דלעלה, להשפעה שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אז אנחנו בעזרת השם ממשיכים את אותו מאמר נפלא מפרשת ויקהל, דף רד, רש דלד, עמודה ב', שבו מדבר הזוהר הקדוש על ההערות שיורדות על עם ישראל בכניסת השבת. ואנחנו הגענו בדיוק לקטע שמתחיל לדבר, רבי יצחק מתחיל לפרש את הדברים שלו, את הזוהר הקדוש, מתחיל לדבר על עניין העונה, עניין מה שנקרא יחסי אישות בליל שבת. ממשיך רבי יצחק את דברה ואומר, כי עונתן דחכימין דידי רזין אלאין עונתן, עונתם של תלמידי חכמים שיודעים את הסודות העליונים של מעלת ליל השבת על שאר הלילות, אומר רבי יצחק, מלילה דשבתא לליליה דשבתא. זאת אומרת, הוא אומר, למעשה אותם אלו חכמים שיודעים את סודות התורה, הם יודעים מה המעלה של ליל שבת, של ליל שבת, אז הם נשמרים מעצמם מלקיים מצוות העונה במשך השבוע, ומייחדים את מצוות העונה אך ורק לליל שבת. ואז אומר רבי יצחק, שאלתי את רבי שמעון, שאלתי את רבי צינא קדישא, את רבי שמעון בר יוחאי, מה העניין הזה של זיווג בליל שבת? ואז הוא אומר, אמר לי, מורי, יש זיווג עליון בליל שבת בעולם האצילות, שאז מקבל את המלכות שפע הנשמות מזעיר אנפין, מזה. ויש זיווג תחתון של תלמידי חכמים, כשהמלכות נותנת להם מהנשמות האלו שיצאו מהייחוד העליון. הרי זה דבר שהוא מדהים, אנחנו חושבים על זה ככה, למעשה ביום שבת יש

מקיימים את עניין, את עניין הזיווג התחתון בעולם הזה. אומר רבי יצחק, השיב לי רבי שמעון, ישנם שני מיני ייחוד. א', שהמלכות עולה למעלה אצל הזיר אנפי לקבל את השפע ואת הנשמות. והשנייה, שאותם הנשמות, אי אפשר לרדת להם למעלה, למטה, עד שהזון מתייחדים למטה. זאת אומרת, אותם נשמות כן מושפעות, אבל הן לא יכולות להגיע לשום, הן לא יכולות להגיע לעולם הזה, כי אין איזשהו כלי שנוצר מזיווג תחתון. ברגע שיש כלי שנוצר מזיווג תחתון, היינו בין גבר ואישה, בין בעל ואשתו, בעולם הזה, אותה נשמה יורדת, זו נשמה מיוחדת, צריך להבין, זאת נשמות גבוהות מאוד שיורדות בשבת, ואז היא יורדת, ואז היא יורדת ומתלבשת באותו כלי שהזוג הכין. אומר, ישנו ייחוד עליון, הייחוד העליון בליל שבת הוא ייחוד המעולה של זון הגדולים, מה שאין ביום חול. זון הגדולים, זאת אומרת זון דאצילות, זה המלכות ואז עיר אנפין דאצילות, מה שאין ביום חול. מה הייתה אמה? בגין דהי ליליה פרישת נשמתין, לפי שבזה הלילה המלכות מפרשת ונותנת נשמות חשובות הגלויות לפניה, שיהיו עמודי הדור וצדיקים וחסידים. זאת אומרת, פה מגלה לנו הזוהר הקדוש דבר נפלא. אומר הזוהר הקדוש שלמעשה הנשמות שיורדות ביום השבת, שאם האישה מתעברת ביום השבת, יהיו עמודי הדור וצדיקים וחסידים. וכל עינון חכימין דיידין רסין דחוכמתה, וכל אותם החכמים שיודעים את חוכמת הנסתר, והם קוראים לזה, הזוהר הקדוש קורא לזה סריסים, הם מסרסים את עצמם כביכול במשך כל השבוע, מתייחדים אך ורק בליל שבת, וחיבורה וזיווגה לא ישתכח ביום האחרה, אלא ביום שבת בלא ערבוביה אחרה. זאת אומרת, החיבור שנוצר בין הזיווג של תלמידי חכמים, של אלה שיודעים את הסוד, הוא בליל שבת, והם לא, הם לא עושים את זה, הם לא באמצע השבוע, מכיוון שאז הם מקבלים את הנשמה ללא תערובת. אומר המתוק מדבש, חיבור וייחוד לא נמצא ביום אחר בכל ימי השבוע, מכיוון שכל ימי, כל מיני שמחה נמצאים ביום השישי בלא תערובת הסתרא אחרא, כמו בליל שבת, שאז יש ייחוד של זון הגדולים, זעיר ונוקבה, זעיר אנפי ונוקבה הגדולים של האצילות, שמשפיעים נשמות מעולם האצילות. בגין דהינו נשמתין דפרליגת, לפי שאלו נשמות שהיא מחלקת בליל השבת, המלכות, המלכות מקבלת למעשה, כמו שיש פה ייחוד בין הבעל ואשתו, אותו דבר יש לי ייחוד בעולם האצילות בין הזעיר והנוקבה. והזעיר מעביר למלכות, כמו שהבעל מעביר לאישה, והזעיר מעביר למלכות נשמות קדושות וגדולות מאוד. ואותה המלכות אומרת, פליגת לון בחכימין, בצדיקין, בחסידין, כתקייאות. היא מחלקת, המלכות מחלקת אותם לאותם אלו החכמים, הצדיקים והחסידים כראוי. לכן צריך שיהיה ייחוד מעולה ביותר בליל שבת, להמשיך נשמות חשובות קדושות אלו, והחכמים היודעים סוד זה ומתייחדים באותה שעה, מושכים לבניהם נשמה קדושה וטהורה. אז הנה, מי שרצה ילדים צדיקים וחסידים, תלמידי חכמים שבעזרת השם יהיו גדולי דור, הנה, יש פה פתרון. הזוהר הקדוש נותן פה פתרון נפלא, נפלא. למעשה הזיווג המעולה ביותר שיש במהלך השבוע הוא בליל שבת. יש במקום אחר, או שפה בהמשך, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, הזיווג הכי מעולה זה בחצות הלילה. קצת קשה אומנם לפעמים, במיוחד בקהילות הקיץ שהלילה מאוד מאוד מאוחר, אבל זה הזיווג המעולה ביותר. ותו בכל אליה ולאליה זיווגה השתכח ודאי, גם בכל לילה ולילה, גם בימות החול, יש ייחוד זון ודאי שמשפיעים נשמות. ומתר הוא הייחוד? אמר בפלגות לילה והאוקים לה. הנה, בחצות הלילה, כמו שכבר בארנו, כבר בארנו. אבל לא בכל סיטרין כהי זיווגה. אבל אותו ייחוד שיש בימות החול, אותו ייחוד זעיר ונוקבה בימות החול, הוא לא שלם בכל האופנים כייחוד הזה של ליל השבת. אומר המתוק מדבש, הייחוד של לילי החול הוא של זון הקטנים המשפיעים נשמות מביאה. ואילו המתייחדים בימות החול, ואילו המתייחדים בימות החול בחצות הלילה, ממשיכים לבניהם נפש מייחוד הנעשה אז. ומה שלמדנו על מה שכתוב, ותיתן תן.

0: ערב לביתה, שהמלכות מחלקת בלילה מה שקיבלה ביום. אין הכוונה נשמות, אלא על שפע ומזון. זאת אומרת, למעשה, מה שהמלכות, מה שאומר, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, זה מדובר רק על מזון, על פרנסה גשמית, על שפע ומזון. ובגין דה חכימין דה ידין רזין אלו, ובשביל זה החכמים היודעים את סוד מעלת ייחוד ליל השבת, בעיין לסדרה שימושה דלהון בהי לילה. צריכים לסדר את השימוש שלהם בלילה הזה, אפילו שבכל לילה גם כן יש ייחוד למעלה, אם כל זה אינו דומה לייחוד של שבת. מה היית אמר? שואל רבי יצחק. מה המעלה הגדולה של ייחוד בליל שבת? אומר, בגין בכל יומי דשבתא יתלון רוחה אחרה דשרה על עלמה. בפשטות, אומר רבי יצחק, למעשה בימות החול שורה רוח אחרת. אנחנו יודעים שגם רוח, גם הסיטרא אחרא ברוך השם, יש לו חלק ונחלה בימות השבוע. צריך שיהיה איזון בעולם. אם היה הכל קדושה, אז היינו במצב טוב. צריך שיהיה איזון בעולם. ואז אומר, אבל בלילה הזה, רבי יצחק אומר, אין דבר כזה של טוב ורע. הוא אומר, בכל השבוע יש לאותם החכמים, יש רוח אחת ששורה על העולם מצד הטוב ורע. טוב מצד מלאך מתת, ורע מצד הסמכמם. ובהי ליליה אית לו לרוחה אחרה קדישה, אלא עד הנחתה לבני קדישין. בלילה הזה יורדת רוח אחרת, קדושה עליונה, היורדת לבני ישראל הקדושים. והוא רוחה נשיב מעתיקה דכל עתיקיל, אם אתם זוכרים בתוכנית הקודמת, במאמר הזה בתוכנית הקודמת, אנחנו הבנו שהחיבור למעשה שיש בשבת מגיע מעד עתיקה קדישה. אומר גם פה, הנשמות יורדות מעתיקה קדישה ממש. וזה הרוח נושב ונמשך מזקן הזקנים, שהוא עריך הנפין כנל, ונחתה לגו נקודת התא, יורד לתוך אותה נקודה התחתונה, שהיא המלכות, למהב בה נעיכה לכולה, לתת במנוחת השבת לכל ישראל, ודה התפליג לכל סיטרין, אליו את התא. והרוח הזה נחלק לכל הצדדים למעלה, ולמלכות למטה, ולבני ישראל, כמה דעת אמר, שהמלכות אומרת שזה הרוח נחלק ביני ובין בעיני ישראל. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים למעשה ביני ובין בעיני ישראל, אותי לעולם, יש פה גם רמיזה לזה שאותם נשמות יורדות על עם ישראל ולמלכות בלבד. ממשיך רבי יצחק ואומר, וכד עינוד חכימין יתבין בהו רוחה קדישה, כשאלו החכמים יושבים ונמצאים ברוח הקדוש ההוא, רוחה הילאה, שהוא הרוח העליון נמשך מעריך אנפין השורה אליהם בשבת, בעל לשמשה ארסיו. אז צריכים הם לשמש את מיטתם. דהי רוחה המשיך אבטרל את התא לכוננו נשמתים קדישים, כי זה הרוח השורה עליהם המשיך אחריו למטה כל אותם נשמות קדושות מעולם האצילות, וירתין קדישי עליונים בהי רוחה נשמתים קדישים לבנהון קדקיות. אותם הקדושים העליונים, אותם אלו ש... איך הוא קרא להם קודם? מסרסים את עצמם במהלך השבוע. הם כאילו נמנעים מלקיים יחסי אישות במהלך השבוע, אלא שומרים את הדבר הקדוש הזה ליום שישי בלילה, לחצות הלילה. אומר, אותם קדושים עליונים מושכים נשמות קדושות, והם מורישים אותם לבניהם כראוי, לא תערוב את היצר הרע. מכיוון שבמהלך השבוע שורה סטרה, יש לו חלק ונחלה ברוך השם ועד בעולם הזה, אז ביום שישי כשהוא נטמן בנוקבה דתובבה רבה, כשאין למעשה סטרה אחרה בעולם הזה, זה הזמן להוריד נשמות יקרות, קדושות, צדיקות, שאין להם תערובת של יצרה. ממשיך המתוק מדבש ואומר, ודע כי האדם שמשמש עם אשתו מוליד ממש בדמותו כצלמו, וצריך לעשות תשובה שלמה קודם הייחוד, כי אם לא עשה תשובה ויש עבירות בידו, מטביע בנולד, טבע עבירה היא. אם כן בשבת, כשיש לו תוספת נשמה, מידה טובה מרובה, לכן בכוחה ימשיך אל הנולד נשמה מעולם האצילות. פשוט נפלא. אז כשאנחנו בעזרת השם עומדים לפני שבת קודש, וכבר עושים תשובה, וכבר מתחרטים על העבירות, וגם מתחרטים על העוונות, וכמו שרבי נחמן אומר, בן אדם שיעשה מדי יום, מדי יום ישב עם עצמו 5 דקות, 10 דקות, יתבודד עם קונו וישפוט את עצמו בעצמו, כבר חוסכים לו את כל אותו מהלך. זה לא חוסכים לו למעשה את ראש השנה, אבל כבר הוא מתנקה מדי יום ביומו. מדי יום ביום הוא אומר, זה אותו דבר ככה, כשאתה מגיע לשבת קודש, אנחנו למדנו שלפני שבת קודש יושבים ומתחרטים, ומקבלים על עצמנו תשובה שלמה, כמו שאומר החפץ חיים, אם אדם נכנס לשבת, כשהוא עדיין מלא עבירות, כאילו הוא מקבל את הקדוש ברוך הוא בבגדים צועים, ככה הוא קרא לזה. אז לפני שבת, ברגע שבן אדם עושה תשובה, הוא מכין למעשה גם את המסלול, גם את הדרך לאותה נשמה קדושה שתגיע, שאת אותה תוספת נשמה שבעזרת השם תגיע ותתגשם במעשה הייחוד בינו לבין בת זוגו. ממשיך רבי יצחק דבריו ואומר, כיוון דהי רוחה שרה על עלמה, כיוון שזה הרוח שקדושת השבת שורה על העולם, כל רוחין בישין וכל מקטריגין בישין הסתלקו מעלמה. כל הרוחות הרעות וכל המקטריגים הרעים מסתלקים מן העולם, ולה בעינה לצלען נטורה. ואלה אנחנו צריכים להתפלל לשמירה בברכת השכיבנו בתפילת ערבית, בגין די ישראל נינו נתירין בהור רוחה, לפי שעם ישראל שמורים מכל בחינות הדין בכוח זה הרוח. וסוכת שלום, סוכת שלום זאת השכינה הקדושה כמו שאמרנו, פריסת גדפה עליי הוא, הורסת את כנפיה עליהם, ואינו נתירין מחולה, ועם ישראל שמור מכל פגע. ולכן לא אומרים לפני תפילת ערבית של ליל שבת והוא רחום יכפר עוון, כמו שאנחנו אומרים בול תפילת ערבית אחרת. התפילה הזאת זה למעשה שמירה מהמזיקים, ולכן אנחנו לא אומרים שמור בצאתנו ובואנו או בברכת השכיבנו שאנחנו אומרים לפני העמידה, שזה אמור להיות שמירה מהדין העליון, כשעולות נפשותנו בעת השינה לפקוד את המלכות. כי אם יתפלל לשמירה שהשכינה תשמרהו, הוא פוגם בזה בכבוד השכינה השורה עמו כבר, ושומרת עליו ביום השבת. אז יש פה מהלך מסוים שבו אנחנו יכולים לראות שברגע שיש, ששבת נכנסת, יש קדושה אחרת ששורה על העולם. רוחות הסתרא אחרא נתמנות בנוקבה דתאומה רבה, ויורדות נשמות קדושות, כמו שלמדנו, נשמות קדושות על עם ישראל, ובכוח הנקיות והטהרה הזאת יש מעלה גדולה מאוד לזיווג בחצות הלילה של יום השישי, כי אז יורדות ליל שבת, שאז יורדות נשמות קדושות מעולם האצילות, נשמות שלא מעורבות בסתרא אחרא, אין להם אחיזה, אין להם יצר רע אחיזה בהם. ומזה, כמו שאמר הזוהר הקדוש, יוצאים נשמות של צדיקים ושל קדושים ושל גדולי הדור, עמודי הדור הוא קרא לזה. פשוט נפלא. המשיך רבי יצחק ואומר, ואם תאמה התנינן, אם תאמר, למדנו, דלאי פוק ברנש יחידאי בלה בלילה רביעה דשבתא, ולה בלילה דשבתא, זאת אומרת שלא יצא האדם יחידי, לא בליל רביעי של שבת, יום רביעי למעשה, ערב שבת, ערב יום רביעי, ולא בליל שבת, ובאי ברנש להסתמרה, וצריך האדם להישמר מהחיצונים שנמצאים אז בעולם, הרי שישבה את ליל שבת לליל רביעי, שהוא חמור בתוקף החיצונים. אנחנו יודעים למעשה שיום רביעי, מכיוון שנבראו ביום רביעי המאורות, המאורות מבחינה מאירה, כללה. אז יש, זוהר הקדוש אומר שיש, שאדם צריך להיזהר שלא ללכת יחידי בליל יום, ביום רביעי בלילה. מכיוון שיש הורים שם החיצונים ויש להם איזשהו אישור אולי לפגוע יותר. אני לא יודע איך זה היום, אין לי מושג איך זה היום, למרות שביטלו, רחמותינו ביטלו את היצר הרע, את השדים במדינת ישראל, אין לי מושג אבל איך זה קורה באמת היום. אנחנו יודעים בשיא הפשטות שיום רביעי לא ילך אדם יחידי בלילה. עכשיו זה לא בלילה, לא מדבר איתך על מרכז העיר, אומר לבד בדרכים חשוכות. זאת אומרת מחוץ לעיר, במקומות שהם שכוחי אל, שלא יסתובב לבד. רצוי שמאוד שלא יסתובב לבד בימי רביעי בלילה. אז הוא שואל, הרי למה להישמר ביום שישי? מה הרעיון של להישמר ביום שישי? כמו ביום רביעי. הרי יש הבדל גדול בין יום שישי שאמרנו שהסטרא אחרא למעשה לא נמצאת בעולם, לבין יום רביעי. אמרנו בליל שבת, בני האדם נשמרים, הם משומרים כבר מכל המקטרגים שבעולם, ולא צריך להתפלל על שמירה. עונה רבי יצחק ואומר, תחזה הכי וודאי, ברור שכך וודאי, כי לילה רביעה לשבתה, יום רביעי בשבת קודש, כמו שאנחנו אומרים בבוקר, יום רביעי בשבת, שלישי בשבת וכו'. בליל רביעי בשבת צריך להישמר מהמזיקים, לפי שכתוב ביום רביעי של מעשה בראשית, יהי מאורות, מאורות כתיב חסר, כלומר חסר וו, וו המורה על חסרון ומיעוט הירח, שהוא סוט גם השכינה. והוא כמו, כבר פרשו החברים, לבגיד היא חסרה, לפי שהשכינה חסרה, כמה חבילי תהירית התכללן בהי מאורות. כמה חבורות ומחנות של חיצונים ומזיקים המאירים מתוקף התגברות הדין, נכללים באלו המאורות חסר וב. שאז הם מתגברים ביותר, ככה אומר פה המתוק מדבש, מתגברים ביותר. כי לבטין ומאורות אינון בגריעותה דסיירה, כי הכללות והמאורות, והמאורות, מהמילה ארור למעשה, מה זה מאורות? מהמילה ארור, מתעוררים במיעוט הירח, ואלו החיצונים והמזיקים שולטים להזיק בליל רביעי, לכן אסור לצאת יחידי כדי שלא ינזק מהם. ואם הוא בלילה דשבתא, כיוון דחול הוא מתבדרן לעלה בנוקבה דאפרה, בליל שבת, מכיוון שכל החיצונים המזיקים, כמו שלמדנו, מתפזרים ונכנסים בנקב האפר שהוא הנוקבה דתהומה רבה, והם לא יכולים למעשה לשלוט בשבת, לכן באי ברנש, יחידאי להסתמרה. אדם יחידי צריך שלא יצא אז למקום שאין בני אדם נמצאים. כי שם עדיין, הוא אומר, עדיין הם באמצע דרכם להיכנס לנקב האפר. מקום שאין אנשים נמצאים, ואגב הליכתם יכולים להזיק לאדם ההולך יחידי. ופה הוא מדבר, כמו שאמרנו, הוא מדבר על... על אותם אלו שיוצאים אל מחוץ לתחומי העיר, למקומות שוממים, מקומות שבני אדם לא נמצאים שם. והוא אומר, אף על פי שאינם יכולים לשלוט ולהזיק, אבל התחזיין לזמנין וברנש יחידאי בעיר להסתמרה. זאת אומרת, לפעמים נראים לאדם הבודד, פתאום יכול לראות משהו כמו איזשהו דמות שיכולה להפחיד אותו, ואף על פי שאין להם כאילו את האישור להזיק לו, הם יכולים להפחיד אותו. אבל שזה, בן אדם צריך, עדיף שישמר ולא יצא יחידי לדרך למקומות שוממים שאין בהם בני אדם. מסיים רבי יצחק ואומר, סוף סוף נתירו השתכח בהול אליה לעמה קדישה. סוף סוף יש שמירה בליל שבת לעם הקדוש, כי אפילו כמו שאמרנו, שאדם שחס ושלום יכולים להזיק אותו במקום שהוא נידח, אם נסתלקה ממנו הנשמה יתרה, יש עוד שמירה כוללת השומרת אותו. הועיל וסוכת שלום פריסה לעמה, הועיל וסוכת השלום היא קדושה, היא למעשה הקדושה של השכינה, היא פרוסה על העם הקדוש, על עם ישראל. להתנינן בכל אתר דסוכת שלום משתכח, בכל מקום שהשכינה נמצאת סתרה אחרה לה השתכח. הסדרה אחר לא יכול להיות שם, אין וקום בעולם, איפה שיש קדושה אין תומה. ואם הקדושה נמצאת על עם ישראל בערב שבת קודש, הסדרה אחר לא נמצאת שם, היא לא יכולה להזיק לעם ישראל, ולכן השכינה הקדושה היא בסוד השמירה. ויש שמירה בליל שבת, בסופו של דבר יש שמירה בליל שבת, ואף על פי שחזל הזהירו, כמו שאמרנו, שאדם לא יצא יחידי בלילה בליל שבת, הוא לא בגלל שהסכנה אינה מצויה, שהסכנה עצמה מצויה, אלא שאפשר איכשהו, מה שנקרא בצד רחוק, כאילו איזושהי אפשרות שחס ושלום אותם מזיקים, אותם חיצוניים, בדרכם לנוקבה דתהומה רבה, לא להזיק אותה, להפחיד אותו. אז לא צריך לסמוך על הנס. אם אומרים כאילו לא ללכת במקומות שוממים בליל שבת, אז בכלל בלילה, אז עדיף שלא ללכת במקומות שוממים. אומר רבי יצחק, יומא דשבתא חדווה אי ולכולה, ביום השבת יש שמחה בכל העולמות, וכולה התנתר לעילה ודתה, והכל נשמר למעלה ולמטה, כי ביום השבת אין שום דין בעולם, לא מתעורר דין, והחיצונים לא יכולים לשלוט, והשכינה הזאת ששומרת, כמו שאמרנו, היא מתעוררת, היא מאירה לכל העולמות, היא מקבלת הערות מהעולמות העליונים, והיא מאירה לכולם. ירודי יתרין 70 חולקים יתר, בהתרות יפות שהם 70 חלקים יותר מחול. זאת אומרת, הם פי 70 יותר מבחול. וסבא דחול סבין יתאר, זקן הזקנים, זה הסבא דחול סבין, זה הארי חנפין, שהוא מתעורר להשפיע את כל ההתרות הללו. כדין כצליק נהורה כשעולה אור הבוקר, עם הקדיש המקדימי לבית נשתה בלבוש יקר בחדווה. כשעולה אור הבוקר, העם הקדוש, העם ישראל הקדושי, מקדימים לבית הכנסת בלבושי חבוד, בשמחה, מכוח התפשטות האור הזה, שזה מקור השמחה. מתעטרן ביתרה קדישה דללה, מתעטרים בהקדשה, בהתרה הקדושה של מעלה, בארוחה דקיימה עליי הוא לטטה, ובאותו הרוח שהוא כללו תוספת הנרן העומד עליהם למטה, שהוא מבחינת קדושת היום הבא מזעיר אנפין. אז היום הזה זה יום שהוא מקור השמחה. אלה האתרות הקדושות שיורדות על עם ישראל, ועם ישראל משבחים בשירות ובתשבחות, ועולים התשבחות למעלה, ואומר רבי יצחק, סלקין תושבחן לאלה. אותם תשבחות למעלה עולות לעולם האצילות, אומר המתוק מדבש, מיד כשיוצאים מפי המשבח. לא כמו ביום חול, שהתפילה צריכה לעבור דרך אוויר עולם העשייה, אחרי זה דרך היכלות, אחרי זה דרך עולם היצירה, וכן הלאה וכן הלאה, ומהלכים. אנחנו נראה לנו שיעור פעם אחת על המהלך הזה של התפילה, כמה מלאכים וכמה היכלות וכמה ממונים עוברים ומריחים אותה, אם היא טובה, בודקים אותה אם היא טובה, אז ממשיכים אותה הלאה, אם לא זורקים אותה וכו' וכו'. יום שבת אומר רבי יצחק, אומר רבי יצחק, אומר המתוק מדבש יותר נכון, התפילה לא צריכה לעבור דרך כל הדבר, כל המסלול הזה. ביום השבת המלכות, אנחנו נמצאים בעולם האצילות, אנחנו כמו אסטרונאוטים שנמצאים בעולם האצילות, לא צריכים שום דבר, שים עליך תלית, אתה עכשיו בחללית, אתה כאילו אף בעולמות עליונים עכשיו. לא צריך שום דבר. רק לשמור שבת, לשמור את הרוח הקדושה הזאת, לשים עליך תלית, ללכת לבית כנסת, בתפילות האלה, כל מילה ומילה עולה ישירות לעולם האצילות. ישירות. יום השבת, כל השבח הוא בעולם האצילות. אומר רבי יצחק, אלעין ותתאין כולהו בחדווה ומתעטרן כולהו כחדה. כל העליונים וכל התחתונים, כל העולמות העליונים וכל ה... גם אנחנו פה למטה, אנחנו כולנו באחדות. באחדות שלמה, מכיוון שהעם ישראל למעשה הם הגשמה של מה שקורה בעולמות העליונים. אנחנו עומדים 4 שעות בתפילה, בתפילה, בשירה לקדוש ברוך הוא, בקריאת ספר תורה. ככה קורה גם למעלה. יש אחדות ויש חדווה למעשה בין כולם, בין כל העולמות כולם. אומר רבי יצחק, פתחי אילאי ואמרי זכאי נתון עמה קדישה בערה. פותחים העליונים ואומרים, אשרי אתם העם הקדוש בעולם הזה, דמרחון התעתר עלייכו. שהמרחון זה כאילו הבורא שלכם מתעתר עליכם, על ידי התפשטות האצילות למטה, בלי אמצעות החלות והחיילים. וכל חיילים קדישים מתעטרים בגינה יכון. כל הצבאות הקדושים של מעלה מתעטרים בשבילכם ומקבלים הערת קדושת השבת בזכותכם, כי התפשטות האצילות למטה דרך ההיכלות ובשביל ישראל התחתונים. זאת אומרת שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, אנחנו לא מרגישים. אבל אנחנו מטפסים לרום המעלות פשוט על ידי שמירת שבת. אנחנו עולים עוד מדרגה ונכנסים, כל דקה בשמירת שבת אתה נכנס לעומק יותר ויותר, אתה מגיע לגבהים יותר ויותר. אנחנו לא שמים לזה לב אפילו, אנחנו פשוט נשמרים כדי שלא יהיה לנו שום הפרעה מבחוץ, לא סתרעך מבחוץ ולא סתרעך מבפנים שלנו. זה כעס, כמו שאמר בתיקון ממחת, כל מן דקאיס, כאילו בשבת, כאילו הוא הקיד נורא דגיהנום. כל מי שכועס, למעשה כאילו מדליק את אש הגיהנום. וזה בשבת. אז אנחנו שומרים גם על המידות שלנו, ושומרים גם על עצמנו, גם מבחינת העשייה שלנו, שלא להגיע לחילול שבת, לשמור על המידות שיהיו, נקרא לזה אצילות, בעולם האצילות. אם אנחנו כבר מגיעים לעולם האצילות, שיהיו אצילות. ואז בסופו של דבר אנחנו מגיעים למדרגה אחר מדרגה אחר מדרגה, והתעלות גדולה ביום השבת. ממשיך רבי יצחק ואומר, היומה יומה דנשמתיניו, היום הזה של יום השבת הוא יום של הנשמות, שבו נהנות הנשמות ממקורם, ולאו יומה דגופה, ואינו היום של הגוף, כי אין באמת שפע שנשפע, אין שפע גשמי שנשפע בזמן הזה, ביום שבת. השפע שמיועד לגשמיות מושפע במהלך השבוע, שבמשל זה אנחנו הולכים לעבוד, כל אחד בעיסוקיו, יש כאלה שהולכים ללמוד, יש כאלה שהולכים לעבוד, כל אחד בעיסוקים שלו. ולכן אנחנו ביום השבת, כל יום השבת זה יום הנשמות. מכיוון ששלטון צרור הנשמות שולט בשבת. הנשמות, אומר פה המתוק מדבש, צרור הנשמות זה מספירת הבינה. ולכן הנשמות נהנות מהשפע שנמשך משורשם, וקיימה נילאין ותתאין, ועומדים העליונים שהם המלאכים והתחתונים שהם הממונים על העולם, כולהו בזיווג אחד, כולם בייחוד אחד, כולם באחדות, כולם בחיבור בעולם האצילות, באתרה דרוחה יתרה אל הקדישה, באותה אתרה של הרוח היתרה העליונה והקדישה. זאת אומרת, מכוח אותו התוספת של הנפש רוח נשמה שאנחנו מקבלים ביום השבת, כל אותם עולמות עומדים בחיבור. אנחנו עם ישראל, אנחנו שומרי שבת, מקבלים את הנפש בכניסת השבת, מתחילים לחבר את העולמות. מתחילים לחבר את העולמות אחד לאחד. וכל אותם המלאכים הממונים, מכניסת השבת הם בהמשך בתפילת השחרית, כולם עומדים יחד עם עם ישראל וכולם מחוברים בזיווגה חדה, ככה אומר פה רבי יצחק. צלותה דשבתא דעמא קדישא, אותה תפילת השבת של העם הקדוש, תלת צלותין השתקחו בהיומה. יש שלוש תפילות שנמצאות ביום השבת לקבל תלת שבתי. זאת אומרת, יש שלוש פרצופים שנקראים שבת. אומר המתוק מדבר, זה בינה, זעיר, אנפין ומלכות. כי תפילת הערבית היא בחינת המלכות, כמו שאמרנו. תפילת שחרית היא בחינת בינה, ותפילת מנחה היא מבחינת זעיר, אנפין. והוא כמוע, הוא פרשו החברים, וכולהו חד, כולם הם בסוד אור אין סוף, ברוך הוא המקשרם ומייחדם. אז פה למעשה מסכם לנו את זה רבי יצחק, והוא אומר שאותה תפילה של ערבית בליל שבת היא באה מעולם המלכות, היא מחברת את עולם המלכות. תפילת השחרית היא מעולם הבינה, היא מכוונת לעולם הבינה, ותפילת מנחה היא למעשה כנגד הזה, נגד הזעיר אנפין. כיוון דעלו עם הקדישה לבית כנישתא, כיוון שנכנסים העם הקדוש לבית הכנסת, אסיר להשתדלה אפילו בצורך בית כנישתא. אסור לעסוק אפילו בצורך בית הכנסת. כלומר, אפילו בצרכי הרבים אסור לעסוק. מסביר המתוק מדבש שבאכול מבטלים את התפילה על ידי התעסקות בצורכי הרבים. ברגע שאדם עושה צורכי הרבים בזמן התפילה, הוא אומנם זה מצווה וזו מצווה, אבל אם יש מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, ואתה יכול לעשות, את המצווה הזאת רק עכשיו בזמן הזה, בזמן תפילה, מבטלים את התפילה וממשיכים הלאה לצורכי הרבים. כמו אותו סיפור נפלא על הינוקה, על הבן של הינוקה שהיה בגיל 5, שני תלמידי רבי שמעון הגיעו, באו לרב ימנונה סבא, לביתו של הרב ימנונה סבא, בשביל, לא יודע, לדרוש בשלומו, אולי לשבת לדבר דברי תורה, והוא לא היה, אבל מי שהיה שם זה הבן שלו, בן החמש, היה בן חמש, חזר בדיוק מבית הספר, או מהמקום שהוא למד, ואמו אמרה לו, לך תגיד שלום לאותם צדיקים גדולים שבאו לבקר. הוא מתקרב אליהם, ואז מתחיל נרתע לאחור. אז היא אומרת לו, למה אתה לא מברך אותם? תגיד להם שלום, תדרוש בשלומם. הוא אומר, מריח לי שהם ביטלו מצוות קריאת שמע בזמנה. אז האמא אומרת, ואז האמא שואלת, כאילו, מה קרה בדיוק? אז הם אומרים, אנחנו באמת, אנחנו לא יצאנו לעשות קריאת שמה, לא התפללנו שחרית, מכיוון שהיינו צריכים להכניס קלה. והם היו בהלם איך אותו ילד בן 5 ידע להבחין את זה עליהם. אז יש גם עניין של לפעמים שמצווה הבאה לידך על תחמיצן, המצווה שאתה יכול לעשות אך ורק באותו זמן, אין לך שום אפשרות לדחות אותה, וחייב לעשות אותה, אז מבטלים על זה תפילה. אבל אומר בשבת, אין השכינה מתעכנת בעשייה או בדבר גשמי, אלא ברוחני. זאת אומרת, אין דבר, שום דבר גשמי שבן אדם יכול לעשות, אולי חוץ מפיקוח נפש, חס ושלום שלא נדע, כי זה היום הנשמות. זה היום של הנשמות. ולכן אומר רבי יצחק, אין מה לעשות בכלל, אין בשום דבר לעסוק, אלא במילת ושבחן ומצלותה והורייתה. יום השבת, יום רוחני, יום הנשמות, זה יום שבו אתה אמור, אנחנו אמורים כולנו למעשה, כל עם ישראל הקדושים, אחד אחד, איש בל יעדר, צריכים להתעסק למעשה בדברי תשבחות של של פסוקי התהילים, במזמורי התהילים שיש בתפילה, של תפילת יוצר, ויש תפילת העמידה וקריאת התורה, כל תפילת השחרית היא בנויה על הדבר הזה, שיש שם שירות ותשבחות, שיש תפילה שזה העמידה, ויש את ספר התורה שאנחנו מוציאים לאחר העמידה לפני המוסף. וכמו שראוי לבני ישראל לעסוק בשבת ומן דשתדל במילין אחרינין ובמילין דעלמה, מי שמשתדל בדברים אחרים שאינם צורכי מצווה, כל שכן בדברי הבל, דברי הבלי העולם הזה שהוא חמור יותר, די הוא ברנש דהה מחלל שבתה, לת לחולקה בעמד ישראל, זה האדם שהוא מחלל שבת. אנחנו אומרים בקידוש, אם תשיב משבת רגליך, אנחנו צריכים ללמוד להשיב את רגלינו, את ההרגלים שלנו, צריכים לבטל אותם למעשה בכניסת השבת. אם תשיב משבת רגליך, ממצוא חפציך ודבר דבר. אנחנו לא צריכים למצוא שום חפץ שלנו, שום רצון שלנו, מה שנקרא חפץ, אני חפץ. לא צריכים למצוא שום דבר כזה. הדבר היחיד שאנחנו אמורים להתעסק, ולא לדבר דיבורי סרוק ודבר דבר, דיבורי סרק, אנחנו אמורים לדבר דיבורי קדושה. אנחנו אמורים לחפש את רצונו של הקדוש ברוך הוא ביום השבת. אנחנו אמורים למעשה להרגיל את עצמנו ללכת בדרך של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאומר, אם תשיב משבת רגליך, ממצוא חפציך ודבר דבר. שלושת הדברים האלה זה למעשה הסימן של שבת קודש. אומר רבי יצחק, כי הוא ברנש מחלל שבת לחולקה בעמה ישראל, עד כדי כך אומר, אין לו חלק, אין לו חלק בכלל בעם ישראל. תרן מלאכין ממנן על דה ביומה דשבתא, יש שני מלאכים שממונים על הדבר הזה ביום השבת, ואינון שבו ידעון על רישה, והם שמים ידיהם על ראשו ואומרים, וי לפלניה דלת לחולקה בקוד שבריחו. אוי ואבוי, אומרים, אוי לא לפלוני שאין לו חלק בקדוש ברוך הוא חס ושלום, ועל דה באל השתדלה בצלותה בשירין בתושבחן דמריון ולהשתדלה באורייתה. לכן בשבת צריכים להתעסק בתפילה, צריכים להתעסק גם בתפילה, גם בשירין ותושבחן, בשירין ובתשבחות, ולהשתדל בתורה הקדושה, ולקרוא, לעסוק בתורה, לעסוק בפרשת השבוע, אם יש שיעור תורה, עד רבה ועד רבה. אומר רבי יצחק, היומה היא יומה דנשמתין, יום זה הוא יום הנשמות, והם נהנות ממקורן שבבינה. דהתעטרה הוא צרור דנשמתין בתושבחן למריון, לפי שאז מתעטר צרור הנשמות, כמו שאמרנו שזה מהבינה, על ידי התשבחות שמשבחים לקדוש ברוך הוא. על ידי אותם הנשמות מקבלות שפע ממנה, כי כל חשקם להתקשר ולהנות ממקורם. בגין כך משבחי בתושבחן, על כך משבחים ישראל בתשבחות, והוא תשבחתה דנשמתה. אותה הנשמה משבחת לקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו אומרים, נשמת כל חי תברך את שמך, אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר. ואין שבח בשבת, אלא מצד הנשמה והרוח, כמו שאומרים, נשמת כל חי ורוח כל בשר. והיומה קיימה ברוחה ונשמתה ולאו דגופה. היום הזה עומד בבחינת הרוח והנשמה שהם המשבחים לקדוש ברוך הוא, ולא הנפש שהיא עיקר הגוף, כי הנפש אין לה מעצמה כלום, אינה יכולה לשבח מעצמה, אלא מכוח מה שמקבלת תוספת רוח ונשמה היא משבחת לקדוש ברוך הוא. זהו, אז עד כאן אנחנו במאמר הזה, אנחנו אותו מסיימים בעזרת השם את הקטע הזה של תשבחות השבת, את אותו תפילת שחרית שאנחנו נעשה בעזרת השם בכל יום שבת בבוקר. צריך לזכור דבר אחד פשוט, יום שבת זה יום שניתן לנו למעשה להתקדש. איך אמר את זה הרב אהרון לוי? זה חלון לעולם הבא. זה היום היחיד שיש לנו להבין שככה למעשה, זאת המציאות האמיתית. זה יום שבו אתה לא עמל, זה יום שבו אתה נח, זה יום שבו אתה, יש לך זמן גם למשפחה, גם לעשות הכל בנחת, ללכת להתפלל, ללכת ללמוד תורה, לשבת עם עצמך אפילו, לקבל חברים, להתענג על השבת קודש, שכל מילה ומילה בה עולה לעולם האצילות כמו של הבנו, עולה לעולמות עליונים גדולים מאוד, ואנחנו כל מה שצריכים לעשות זה פשוט להתחיל בלא לעשות, פשוט לא לחלל שבת. אדם שרוצה ללכת ולנקות את עצמו, למשל ללכת ולהתחיל לאכול בריא, או ללכת להתחיל לעשות לעצמו דיאטה או התאמלות או דברים כאלה, אומרים לו קודם כל סור מרע. סור מרע זה אל תכניס רעל, אחרי זה עשה טוב. אותו דבר ככה גם אצלנו בשבת קודש. שבת קודש אנחנו אומרים קודם כל הסור מרע, לא לחלל שבת, לא ללכת בדרכים שלנו, לא ללכת בדרכים עקלקלות, ללכת ישר עם דרך השם, ללכת להתפלל, ובסופו של דבר להוסיף לנו, לא לדבר דיבורי חול, ולהוסיף לנו דיבורי קדושה, לא ללכת בדרך שאנחנו הולכים ביום יום, ללכת בדרך השם, ללכת פעם אחת, יום אחד, גם אם אתה לא שומר, גם אם אתה לא מספיק לעשות שום דבר, לך יום אחד, תעשה, לך בדרך של הקדוש ברוך הוא. אל תחפש את הדברים שאתה רוצה, אנחנו ביום יום רוצים, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה, ואנחנו הולכים וקונים פה ועושים שם, וגם בעבודה כל אחד, כל אחד עושה את מה שהוא רוצה, את מה שהוא מיועד לו. יום שבת, עצור יעמני, עצור, תעשה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו מדברים בדיבורי חול במהלך ימי החול, אנחנו כמובן מדברים דיבורי חול דעשייה. עצור יום שבת, דמיין שהכל מסודר, הכל בסדר, אתה הולך ומשבח את בורא עולם, יושב עם בורא עולם, אתה למעשה יושב עם בורא עולם, בורא עולם, אתה בא לבקר בעולם שלו, כי ככה נראה העולם, זה העולם הבא, ואין עולם הבא. אז עד כאן תוכניתנו להיום חברים, אנחנו נגיד תודה רבה לבורא עולם על עוד תוכנית בזוהר הקדוש, נגיד תודה גם לכם המאזינים, נקווה שיהיה לכם לתועלת, אם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, בעזרת השם ובישועתה אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא, ונמשיך ללמוד יחד מהספר הנפלא הזה. שהשם יברך אתכם וישמח אתכם ויחזק את כולנו להמשיך לדבוק בתורתו הקדושה, נמשיך ללמוד להעמיק בספר הזוהר הקדוש, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: אמרו לנו תמוז, זה ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. לפני פחות מחודש אמרו לנו אב, אלול בא. עכשיו אומרים לנו, ראה, אלול הגיע. הוא כבר פה. אז אנחנו צריכים באמת להכין את עצמנו. איך אומרים במשרד התחבורה לפני החורף, אכן רחבך לחורף. אכן נשמתך לאלול. צריך להכין את עצמנו, בעזרת השם מתחילים את הסליחות, אמירת הסליחות ביום שני בלילה, ליל בית באלול, אם ירצה השם, יבוא עלינו לחיים טובים ושלום. ואנחנו היום בעזרת השם נדבר קצת בעניין אמירת הסליחות. אז ידוע ומפורסם שבעניין הסליחות יש כמה מנהגים. יש את המנהג הידוע שלנו הספרדים, שקמים מראש חודש אלול עד יום כיפור. זה בערך 40 יום, תוריד את השבתות, ראש השנה. נכון, יש מנהגים גם שומרים בשבת. ויש מנהג של אחינו אשכנזים. אשכנזים אומרים סליחות 10 ימים בסך הכל, שזה כמה ימים לפני ראש השנה. תודה רבה. תלוי מתי יוצא ראש השנה. תודה, תזכה למצוות. ויש עוד מנהג, יש עוד מנהג מובא בדברי רבנו ניסים מרן במסכת ראש השנה דף ט"ז, הוא מנהג ברצלונה. אמרתי למישהו היום, ברצלונה זה לא רק בכדורגל. ברצלונה זה עוד בזמן רבותינו. יש תשובות של הרשב"א. אתם יודעים, הרשב"א חי כמעט לפני 900 שנים. הוא כותב פה בברצלונה, הריטב"א, בסיביליה. סיביליה זה בספרד. הרמב"ן, כל החכמים והצדיקים הגדולים האלו היו שם בספרד, הרבה תורה היה שם. הרמב"ם, אנחנו ספרדים, למה נקראים ספרדים? קיבלנו התורה שלנו באה מזה, הרמב״ם למד שם, קיבלנו ראות הרמב״ם שהוא היה שם, ספרד. אז ברצלונה נהגו בחפי באלול לומר סליחות, יום בריאת העולם. כך מביא הרן. היום המנהג הזה לא מצוי. היום שתי המנהגים החזקים זה מנהג שלנו, המנהג של האשכנזים. ראש חודש אלול עצמו לא אומרים סליחות. כך כותב רבנו מנחם עזריה מפנו בתשובה סימן ע"ט, מעתיק אותו מגן אברהם בתחילת הלכות הסליחות, סימן תקפ"א. אבל מי מוצא ראש חודש מתחילים את הסליחות. עד מתי? עד יום הכיפורים. ולמה? אומר רבי אליעזר הגדול, פרק דה רבי אליעזר, פרק מ"ו, משה רבנו עליו השלום עלה למרום מספר פעמים. בפעם השלישית שהוא עלה למעלה להוריד לוחות שניות, זה היה בראש חודש אלול, וביום הכיפורים הוא ירד. ביום הכיפורים בורא עולם אמר לו, סלחתי כדבריך. לכן תראו, הגמרא אומרת במסכת תענית למד עמוד ב', שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. יום הכיפורים, מה יום טוב? תגידו לי. לא אוכלים, לא שותים, לא כל היום בבית כנסת מתפללים. הפה יבש, הגרון יבש, סידור כזה, עובים. אתם מכירים את האנשים האלה שנכנסים ביום הכיפורים לבית הכנסת? מסתכל על הסידור, אומר, וואו, וואו, כל זה? מכירים את האנשים האלה? וואו, וואו, כל זה בכיפור? מסתכל על הסידור. אבל זה עובר מהר. אז למה זה יום טוב? שתי סיבות. יום מכילה, סליחה וכפרה. סיבה שנייה, לוחות שניות. אז כיוון שכיפור זה יום מכילה, סליחה וכפרה, זה יום טוב. מה לומדים מכאן? כשאדם נקי מחטא, אדם נקי מעוון, זה סיבה להיות שמח. סיבה להיות, אז הנה יש לנו עכשיו הזדמנות 40 יום, שבהם הימים האלה משה רבנו עלה לשמיים לקדוש ברוך הוא, לבקש סליחה על חטא העגל. בורא עולם בא לתת לנו את התורה. עלובה כזה קלה שמזנה בתוך חופתה. אומרת הגמרא, קלה יכולה לבגוד ולזנות בתוך החופה שלה. זה מה שעשינו הקדוש ברוך הוא. הוא בא לתת לנו את התורה, הוא בא להתחתן אתנו, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מתן תורה, מה עשינו? אלה אלוהיך ישראל, עלובה קלה שמזנה בתוך חופתה. הקדוש ברוך הוא כעס, ערף ממני וישמידם ואשחה לגוי גדול עצום ורב. מה עשה משה רבנו? הוא אומר, לא מוותר על עם ישראל, עולה למעלה לשמיים, 40 יום צועק, מתפלל, מתחנן, מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. 40 יום עבודה קשה, אבל ביום 40 סלחתי כדבריך.

לו, גם ראשי תיבות אלול. אוי לו ואבוי לו. אלול ראשי תיבות הרב גואטה, אני לדודי ודודי לי. יפה מאוד. יש בסוף יוד. אני יוד. לדודי יוד. ודודי יוד. לי יוד. 40, 4 פעמים יוד זה 40 יום. 40 יום אומר רבי יהודה אלי. בעל כן מחסולת. זה כנגד 40 יום של יצירת הולד. מה הקשר? הולד בבטן של האימא, כמה זמן לוקח לו להתפתח? הגמרא בנידה למד עמוד ב' אומרת 40 יום. אומר 40 יום של אלול ועשרת ימי תשובה, זה כנגד 40 יום של יצירת הולד. למה? אומר כי אדם יכול להתחדש ולברות את עצמו מחדש. תראה מה זה חודש אלול. הרב, אתה יודע, באמצע השנה נפלתי, דיברתי לשון הרע, דיברתי בית כנסת, לא מניחתי תפילי, נפלתי בשמירת שבת, נפלתי פה, נפלתי שם, לא קרה כלום. יש לך חודש ימים, ועשרת ימי תשובה, לחדש את עצמך. איך אומרים? לפרמט את עצמך, מחדש. כן? לעשות חידוש. יאללה, תכנס לעניינים כמו שצריך. ברגל ימין. תחזיק את עצמך בידיים. אל תזלזל, אל תקל ראש. סליחות זה סליחות. לכן צריך להשתדל כל החודש, להשתדל לא לפספס אפילו יום אחד. להשתדל לא לפספס אפילו, זה קשה. זה לא קל. אבל יש לנו ארבע זמנים של הסליחות. הזמן המובחר והטוב ביותר זה קודם עלות השחר, באשמורת. אתם עושים את זה, לא? לפני הנץ? פה במושב? אשריכם. אני מקנה בכם, לקום בשעות כאלה זה לא דבר פשוט. הזמן השני זה אחרי חצות לילה. חצות לילה היום זה 12:44. עושים בלילה. הזמן השלישי, הפחות במעלה שלו, זה קודם תפילת שחרית. אם מתפללים שחרית נגיד בשעה 8, עושים בשבע, 7:15 סליחות. והדרגה הכי פחותה זה לפני מנחה. מי שיכול בלילה, בלילה. שיכול בבוקר, בבוקר. מי שיכול מנחה, מנחה. העיקר, שתדל לא יעבור עליו יום אחד, בלי סליחות. כתוב בפרשה שלנו, ונתן לך רחמים ורחמך. מה זה נתן לך רחמים? רחמים זה חודש הרחמים, זה חודש אלול. נתן לך הקדוש ברוך הוא את החודש הזה שהוא מלא רחמים, שמינו פשוטה לקבל שווים, שהשערים פתוחים. זה ימי רחמים ורצון. איזה רצון? שהתרצה בורא עולם למשה רבנו על חטא העגל. חטא העגל, האבון שלו גדול מאוד, זה עבודה זרה. אפילו אם אדם עובד עבודה זרה, אפילו אדם נפל במה שנפל, יש לו הזדמנות בחודש הזה ליהנות מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. לכן תראו דבר מאוד מעניין. תופעה מאוד מעניינת. באלול, כל הצעירים וכל הצעירות באים לסליחות. לא תראו אותם כל השנה. פתאום מגיעים לסליחות. בזמנו שהייתי במודיעין, הם באים, עד היום אני עושה שם סליחות איתם בלילה. בית כנסת מפוצץ, 200-300 בחורים, בחורות, אין מקום לזוז בבית כנסת. יושבים בפרגולה בחוץ. אין סידורים, ספרים של סליחות. באים לשם אנשים כל כך רחוקים, אתה רואה אותם באים עם הקוקו, עם העגילים, עם הקעקועים. אחד שנה אחת, בא לי אחד עם תרבוקה. אמרתי לו מה? הוא אומר לי, אמור יש סליחות. תהיה לו תפדל, כנס. איזה סליחות, חבל לכם על הזמן. אתה רואה אותם מתקרבים משנה לשנה, ברוך השם, יצאו מהם, כמה מהם היום תלמידי חכמים. יש אחד היום רב חשוב, הוא נמצא בנתיבות, תלמיד חכם. הוא היה חילוני גמור, יש לו אח חיים גויה בארצות הברית. היום הוא תלמיד חכם, תלמיד חכם, אני אומר לכם, לא סתם. אוטוטו עומד לגמור שס, הכל התחיל ממה? סליחות. לא מזמן סידרתי חופה בירוק על המים, פה בחולדה. פה לידכם, לא רחוק מפה. אז בדרך לחופה ראיתי איזה בחור צעיר מהקהילה אצלנו שם במודיעין. אחד מהילדים של האבא שלו אצלי, היה לומד אצלי בשיעורים. עדיין לומד אצלי. אז אמרתי לו, נו, מתי אתה מתחתן? אז הוא אומר לי, הנה הרב, הקלה פה. אז אומרת, בחורה עומדת לידו. אז היא אומרת לי, הרב, תדע לך, אני התחזקתי בזכות הסליחות. שאלתי אותו מי? הוא אומר לי, הרב, בית חילוני. אין תורה, אין כלום, כלום, לא קידוש בשבת. אין מסורת אפילו. יש ספרדים, יש להם מסורת קצת, קצת קידוש, קצת שבת, קצת פה, קצת שם, שיודע. יש כאלה עושים קידוש, נוסעים לים. עושים קידוש, רואים כדורגל, אבל עושה קידוש. ראה משהו אצל אבא. כן? הוא אומר, התחזקתי בזכות הסליחות. אני לא מכיר אותה, לא יודע מי זאת.
לא יודע מי, אומרת לי, תראה מה זה סליחות. ועוד ברוך השם הקימו כמה בתים וחזרו בתשובה ושומרים טהרה וילדים ותלמודי תורה, כל ממה, לא רק אצלנו.

0: זה בכל הארץ. חזורים בתשובה מתחזקים בזכות הסליחות. מה לומדים מכאן? מה הכוח של הסליחות? אם בן אדם נכנס ביום הראשון של הסליחות ויוצא במוצאי כיפור אחרי נעילה של כיפור, הוא נשאר אותו בן אדם, סימן שהוא לא אמר סליחות. הוא בא לשיר פיוטים, אדון עשה לי, הוא בא להגיד פיוטים. תרבוקה. טוב, מתוך שלא ישמע יבוא לשמע. אבל אדם צריך להשתדל לומר את הסליחות מעומק הלב, כמו שאומר המרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, יאמר אותם במתינות, בכוונת הלב, ולא לצעוק כמו משוגע. יש כאלה, אומר הרב עובדיה, צועקים. אומר, לא קוראים לזה צעקות, קוראים לזה סליחות. אומר, אלה אם כן, הוא צועק צעקת הלב. מה זה צעקת הלב? כתוב בתיקוני הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר בתיקונים, תיקון עין. אומר, יש צעקה שהיא צעקת הלב. שהאדם, אתה יודע, יושב לו על הלב, קוראים לזה רמה. יושב לו על הלב משהו, מועקה. רמה. והוא מת שזה ירד ממנו. עכשיו, מה הוא יעשה? ידבר עם חבר שלו? הוא לא יעזר לו. ידבר עם עורך דין? לא יעזור לו. מה יכול לעשות? לצעוק לשם. כשאתה בא לסליחות ואתה צועק מהלב, ממעמקים קרתיך, מעומק דליבה, אומר הזוהר הקדוש. מעומק הלב, אומר הרמה הזאתי, אתה מרים אותה יפה. השתבח שמו לעד. והקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. אז תראו מה הכוח של הסליחות. לכן צריך להשתדל. לומר את הסליחות יום ביומו, לומר אותם בכוונה, לומר אותם לאט לאט. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, הדרגה הראשונה הכי גבוהה זה באשמורת הבוקר. מי שלא יכול, יעשה בחצות לילה. מי שלא יכול, לפני שחרית, ומי שלא יכול, יעשה גם במנחה. העיקר לא אפסיד אמירת הסליחות. עכשיו, סליחות ותיקון חצות, או זה או זה, אין לי אפשרות, הרב, אין לי אפשרות, או זה או זה. מה הרב אומר? אומר רבנו אחידה בברכי יוסף, יפה מאוד, אומר, תיקון חצות מעלתו גדולה יותר מסליחות. למה? תיקון חצות זה צער ואבל החורבן בית המקדש, זה השתתפות בצער השכינה. זה גדול יותר מאמירת הסליחות. אפילו שסליחות יש בזה כוונות ויחודים וסודות עצומים. אבל תיקון חצות עדיף. ואפילו שאנחנו לא מכוונים בתיקון חצות, אומרים אותו ככה. אתה יודע, כחוטה לגחלים. עם כל זה, חצות קודם לסליחות. עכשיו, מי שיכול, ישתדל לומר סליחות, כמו הנוסח שלנו, ספרדים, עדות המזרח. יש שם 5 פעמים ויעבור. ככה כותב הרב רבי אליהו מני. מי זה רבי אליהו מני? היה ראש אבות בתי הדין בחברון. היה חבר של מי? של הבן ישחי, יפה מאוד. בן ישחי כותב הרבה פעמים, שלחתי לידידנו הרב המקובל, רבי אליהו מני. מה זה מני? מה זה מני? לא כסף. מני. מני מזומני. לא, רבי אליהו מני. מני זה ראשי תיבות, מנצר ישי. הוא היה מנוחס לדוד המלך. מי האבא של דוד? ישי. רבי אליהו מני. הוא כותב שאף על פי שברשש, רבי שלום שרבי, המקובל, כתוב שצריך לומר 4 פעמים ויעבור, מכל מקום מנהג המקובלים, לומר 5 פעמים ויעבור. אז יש לנו בהתחלה 3 פעמים, ויש לנו לקראת הסוף, זיכרון לפניך ויעבור, זה בעצם האחרון. לא, זיכרון לפניך זה האחרון, ויש לנו 4 פעמים בהתחלה. אחרי בן אדם, זה הראשון, ואחרי זה 3 פעמים של הוידוי. תמנו מראות, אשמנו מקולם, תמנו מראות, ואלוקנו לוקבותינו, אתה סימנו קלה. ואחרי זה אומרים, תוידוי. הוידוי של הסליחות, זה לא וידוי על טורבו. אשמנו בגדנו, גדנו, גדנו, יצאנו ידי חובה, חזרנו הביתה, הלכנו לישון, לא. וידוי, אומרים אותו מעט, מעט, לאט, לאט, בכוונה, במיתון, אומר הבן ישחי, פרשת כי תשא שנה ראשונה, כל תיבה יקה, אשמנו, בגדנו, כל תיבה יקה. ואומר אותו בכוונה ובמיתון. והוידוי הזה, תקנו אותו באמצע הסליחות, כדי לערער בתשובה. אומר הרב חידה, מי שאומר וידוי, נעשה כבריאה חדשה. ובורא עולם מוריד עליו אור גדול, אור רוחני מן השמיים. זה מעלה גדולה מאוד. עכשיו, מי שבאופן כללי, כל השנה כולה, כן, לא רק בסליחות, נכון. עכשיו, יש לנו באמירת הסליחות, סליחות שהם קטעים, חלק מהם קטעים בארמית, וחלק מהם בעברית. לגבי הקטעים בארמית, דעת מרן הרב עובדיה, אי אפשר לומר אותם, אלא רק ב10. אין 10, אי אפשר. זה לא מוסכם, הרב כף החיים, בסיוון תקפ"א, כותב שגם יחיד יוכל לומר אותם. אבל מרן הרב עובדיה כותב עליו, השתמתיתי דברי הגמרא בשבת י"ב עמוד ב'. מה הגמרא אומרת? את הגמרא, רבי יוסי היה מבקר חולה בשבת. אמר לו, רחמנה יפרקינך לשלם. ירפא, שלח לך, יציל אותך בשלום. אז אומר, איך הוא התפלל בארמית? איך הוא התפלל לך בארמית? רחמנה זה ארמית, יפרקינך זה בארמית. איך התפלל בארמית? והרי אין מלאכי השרת נזקקים ללשון ארמית. תשובה עונה הגמרא, שנה חולה ששכינה מעל ראשו. חולה, השכינה מעל הראש שלו. אז זה השראת שכינה. אז לא צריך מתווכים, לא צריך מלאכים. אז הנה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אז אפשר להשתמש בלשון ארמית. אומר מרן הרב עובדיה, משמע מזה, שלא חולה, כמו באמירת הסליחות, כולם בריאים וחיים טובים וארוכים עד 120, אי אפשר להשתמש בארמית, כי שכינה לא נמצאת מעל ראשו. צריך עזרה של מי? של מלאכי השרת. או, אז כשיש עשרה, מצוין, אבל כשאין עשרה, הוא לא יכול לבד. אז לכן אסור לו לומר את הקטעים בלשון ארמית, זו דעת מרן הרב עובדיה. אם החולה אומר איתו, אז כן, אבל שלא, לא, לא, אי אפשר. ומרן הרב עובדיה דעתו נחרצת בזה, שאין להתיר בשום פנים ואופן לומר סליחות בלשון ארמית. הגאון הרב מזוז, זכר צדיק לברכה, יש לו תשובה על זה בשו"ת בית נאמן חלק ראשון, כמדומני סימן למדלת. תשובה ארוכה מאוד מאוד, מכל הש"ס והפוסקים. אם אני לא טועה, הוא מקל בזה. אבל, כמו שאמרתי, מרן הרב עובדיה לא הסכים עם הפסק הזה, דעתו להחמיר, על פי פשט דברי הגמרא. כמו שאמרנו, שהגמרא אומרת, שאין מלאכי השרת נזכרים מלאכי ללשון ארמית. לכן, אם אדם אנוס, והוא נמצא בבית, מה יעשה? ידלג אותם. או, זה לא תפילה. זה לא תפילה. לא, היו מתפללים בעברית, בלשון הקודש, ודאי. מתפללים בלשון הקודש. אבל להתפלל, לומר סליחות, צריך לומר אותם, כמו שתקנו חכמים. עכשיו, זה לא סתם שיש חלקים בארמית, חלקים בעברית. יש בזה הרבה סודות, שתדעו. הסליחות, זה הכל סודות עצומים. סודי סודות. זה הכל מכוון כנגד הפרצופים העליונים, וכנגד המידות העליונות. אני לא מבין בזה, אבל ראיתי ככה, מביאים בספרים. הרב מוצפי, יש לו ספר של הסליחות, שם הוא מסביר בקצרה כל דבר. ולכן הכל מסודר על פי סדר א' ב'. החמנה, התקנן כמד אברהם החימה, הכל הולך לפי סדר א' ב', כל הקטעים מסודרים לפי האותיות, יש בזה סודות עצומים, לכן לא לזלזל במעט הסליחות, יש כאלה מאחרים באים באמצע, יש כאלה באים בסוף, למה? תגיע בזמן, תומד סליחות כל יום כמו שצריך. עוד דבר, אנחנו מתחילים את הסליחות בחצות לילה, מי שאומר בחצות זה חצות לילה, אי אפשר לומר סליחות לפני חצות לילה, אף על פי שהגאון רב משה פיינשטיין בחלק ב' סימן קופי חלק אור החיים, כתב דרך הוראת שעה להתיר לומר סליחות קודם חצות לילה, למה הוא אומר? זה לא מפורש האיסור שלו. אבל מרן הרב עובדיה לא הסכים איתו. למה? כותב לנו רבנו משה זקות. הרמז, באיגרות הרמז סימן למד. יש איסור על פי הקבלה לומר סליחות לפני חצות לילה. ומי שאומר סליחות לפני חצות לילה, הרי הוא עובר איסור, מקצץ בנטיעות. כך הוא כותב. לא רק שהוא לא מתקן, הוא מקלקל. הוא מקצץ בנטיעות. לכן שב אל תעשה עדיף. עד כדי כך, אומר מרן הרב עובדיה, שאם אדם נמצא במקום שאומרים סליחות לפני חצות, ואם הוא לא יאמר איתם, הוא יפסיד סליחות בציבור, הוא אומר לא יאמר איתם. ישב בדד וידום, יבטל את המירות, יגיד תיקון חצות. לא יגיד איתם סליחות. למה? חצות לילה זה לעיכוב באמירת הסליחות. אי אפשר לומר סליחות לפני. בחצות, מה? אבל יעבור, כן, נכון. רגע, ההתחלה לפני, תכף נגיע. תכף נגיע בזה. יש לנו עוד דבר, מה זה חצות? יש כמה שיטות מה זה חצות. שיטת הרשש, וזו הדעה שלנו, של המקובלים, של הרב עובדיה והפוסקים, זה אתה לוקח את שעות היום, מהנץ עד השקיעה, כמה שעות יש ביום? נגיד 14 שעות. חלק את זה ל-12. כל חלק הזה זה שעה זמנית. חותך אותו ל-2, זה חצות יום. מוסיף 12 שעות, מה אמרתי? שקיעה? צאת הכוכבים, כן. אם אמרתי שקיעה, טעיתי. צאת הכוכבים. ועל החצות יום, הוסיף 12 שעות, זה חצות לילה. היום חצות לילה זה 12, 40 ו-4. רבע לאחד. 12 זמניות. זה יוצא אותו דבר. זה חצות לפי שיטתנו. לפי הברסלב, חסידי ברסלב יש להם שיטה אחרת. זה צדיק אחד מיפו התקשר אליי, דיברתי על זה בתיקון חצות בתשעה באב, אז הוא התקשר קצת לחדד את הדברים שאמרתי, אומר שלא אמרתי אותם במדויק. אומר, כתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה קמ"ט, שחצות לילה לפי רבי נחמן, זה שש שעות תמיד אחרי השקיעה. חורף, קיץ, לא משנה. תמיד שש שעות אחרי זה חצות לילה. ויש עוד שיטה. מה? שעות רגילות. ויש עוד שיטה של הרבי מקומרנה, בא להיכל ברכה, חצות לילה זה 12 בלילה. כמו הנה החדשות, עכשיו חצות. הנה, כמו הרבי מקומרנה. אז אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים, כמו שאמרנו בהתחלה, שזה זמני, לכן זה משתנה. שבוע הבא, חצות לסליחות, זה יהיה 12:40, 20:01 בלילה. עכשיו, מה הדין להתחיל לפני כן? מה שאלת, אביתר, שאלת שאלה טובה. האם אני יכול להתחיל את הסליחות קודם? אז הרב אלישיב החמיר בזה, הגאון הרב אלישיב זצ"ל החמיר, אמר בשום פנים ואופן, אפילו פסוק אחד לא, אפילו אשרה, אומר אין להתחיל לפני חצות. אבל דעת מרן הרב עובדיה, שאפשר להתחיל את מזמור אשרה וחצי קדיש, ובן אדם עליך נרדם, אפשר להתחיל לפני חצות, ורק היעבור הראשון, הוא יהיה מה? אחרי חצות. כי עיקר ההקפדה, זה ויעבור. עכשיו, ציבור, או, אז זהו, יש ציבור, יש מקומות שהם לא יכולים להמתין עד חצות לילה. כמו שאמרת עכשיו, רבנו. איך אפשר להחזיק את הציבור מ-12:40 עד 1:30 בלילה? זה קשה, זה לא קל. זה לא פשוט. אז יש כאלה מה עושים? מתחילים ב-12, אומרים את כל הקטעים, חוץ מויעבור, 12:15 נגיד, ואז מגיע חצות לילה 12:40, ומשלימים את כל הקטע של ויעבור. זה בסדר? זה בסדר כשאי אפשר אחרת. אבל כשאפשר, לא לעשות את זה. למה? כי אתה משנה את הסדר של התפילה. והסדר של התפילה של הסליחות, הוא מיוסד על פי הקבלה בצורה מסודרת, לא סתם. כל תפילה, כל תחינה, זה לא סתם, בא איזה פייטן, הכניסו את זה פה. הוא פייטן, הכניס את זה מפה. לא, חס ושלום, תדעו, זה הכל מכוון ומסודר על פי תורת האריזל. אז כשאי אפשר, אי אפשר. אז יעשו כמו שאמרנו. בסדר? אבל לפני חצות, ודאי שיש איסור לומר סליחות. אין היתר לומר סליחות לפני חצות לילה. בשום פנים. כן. מי שלא יכול, יעשה כמו שאמרנו, כן. זה אליבא דשולחן ערוך, זה דבר טוב מאוד. זה מזכה הרבה יהודים לעשות תיקון חצות, כפי שהסברנו באחד השיעורים, שלא לעשות תיקון חצות של האריזל בחצות לילה, לומר כמה מזמורים, כמו שאמרנו, לפי השולחן ערוך, או תפילה לגאולה, לפני חצות לילה, או מ-10:30 בערב, בערך זה יוצא 10:30 בערב, זה השמורה הראשונה לפי דעת מרן שולחן ערוך, זה דבר גדול. עכשיו, לגבי אמירת הסליחות, חכם עיניו בראשו, לא לעשות שטויות, מה אני מתכוון? יש אנשים שבאמת באים לומר סליחות, אבל הם לא שמים לב שהם עושים מצווה הבאה בעבירה. לדוגמה, הוא בא מסליחות, הוא חוזר בלילה מאוחר, או שהוא קם כמוכם, שתהיו בריאים, הוא קם ב-4 בבוקר, 4:30 בבוקר, והוא הולך לסליחות, והוא מאיר את כל הבית. אשתו ישנה, מאיר אותה, ילדים ישנים אותה, הם צריכים ללכת לעבודה, צריכים ללכת לבית ספר, לתלמוד תורה, לבית ספר, מאיר את כל הבית. או שיש כאלה חוזרים מהסליחות בלילה מאוחר, שעה 2 בלילה, הוא רעב. הוא עשה תיקון חצות בבית כנסת, עכשיו רוצה לעשות תיקון, או תיקון. תיקון על הרוגלח, תיקון על העוגה, תיקון על הזה. מה הוא עושה? לוקח צלחות, לוקח כוסות, טק, טק, טק, רעשים וזה. אנשים ישנים בבית. או שהוא חוזר מהסליחות, הוא מכנה את הרכב, מדבר בטלפון. תכף נגיע לשופר, נפה מאוד, מדבר בטלפון. מאיר את כל השכנים, מאיר את כל הבית. אחילק, שם אמרת סליחות. מצווה באה בעבירה, שב אל תעשה עדיף. עדיף אם אדם עושה כזה דבר שלא יגיד סליחות. או כמו שאמרת בן ציון, יש כאלה תוקים בשופר. הרב, חייב לתקוע בשופר בסליחות? התשובה לא. פעם החכמים לא היו בכלל תוקים בשופר בסליחות. זה מנהג טוב? כן. אבל שלא יבוא על חשבון השכנים. הוא בא עם שופר, מה זה שופר? של המשיח. תקע בשופר גדול לחירותנו. הביא לך שופר, כמו השופר של התימנים. ראיתם פעם שופר של תימנים? שופר כזה גדול. כן, הוא לא מוציא קול חזק כל כך, והוא תוקע. עכשיו, בית כנסת נמצא בתוך השכונה. איפה השכנים? על הראש שלהם. העיקר הוא תוקע, תשרת, עושה תשרת שם, מתקיעה שברים, תורה תקיעה, הערת את השכנים. תאי לך שיש שם יולדת, אפילו בלי יולדת. אתה יש ילדים קטנים, אנשים מבוגרים, צריכים לקום לעבודה, צריכים פה לישון, צריכים פה, צריכים שם. אתה עושה מצווה בעבירה. או שבאים צעירים לסליחות, כמו שסיפרתי לכם אצלנו, מאות. הם מחלים את הרכבים בשכונה. הם יוצאים מהסליחות, צריך להיזהר לא לעשות רעש. טריקות של דלתות של הרכבים, צעקות, קוראים אחד לשני ברחוב, צועקים, מרמים את הכל, השכנים מלמעלה, זה מפריע להם. כמה פעמים שהזמינו לנו משטרה? כמה פעמים הגיעו פקחים, למה? אתם עושים רעש לשכנים, וזה בצדק, הם צודקים השכנים. אין לנו שום זכות להפריע לאף יהודי על חשבון מצווה שאנחנו עושים. אין כזה דבר. אין מצווה הבאה בעבירה. מצווה הבאה בעבירה היא לא מצווה. לכן צריך מאוד להיזהר, כשאדם מקיים מצווה, להיות לכלכל דבריו במשפט. אומרת הגמרא בסוטה A, כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ונוכל עולם הזה ועולם הבא. מה זה שם אורחותיו? בודק, חושב. מה אני הולך לעשות עכשיו? אני אפגע במישהו, אני אעיר מישהו מהשינה, אני אעשה גזל שינה, אני אצייר את אשתי, אצייר את הילדים שלי. לא, עיקר סליחות, סליחות, הוא צדיק, הוא הולך לעשות עכשיו סליחות 40 יום. אני קיבלתי על עצמי לא לוותר אפילו יום אחד, חזק וברוך. אבל לפני שאתה מקבע עצמך סליחות, קבע עצמך, לא צייר את אשתך, לא לפגוע בשכנים, לא להפריע לשכנים. דבר מאוד חשוב. הערה חשובה מאוד. גם עם השופר אותו דבר. זה דברים שהיו, בגלל זה אני מדבר על זה. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ישנתי, אחרי ערבית, הלכתי לישון, קמתי ב-12 בלילה, 12 ורבע לסליחות. צריך לומר ברכות התורה קודם. אמנם יש לנו מחלוקת בדעת מרן, סימן מבף סעיף ת', האם מרן פוסק שצריך ברכות התורה או לא צריך? מחלוקת הרב חקרי לב, רבי יוסף רפאל חזן, הוא היה ראשון לציון, רב ראשי לישראל פה בארץ ישראל, מנוחתו כבוד בהר הזיתים. זה סבו של רבי חיים פלאג'י, עליו השלום, שהיה חכם בשי. ואחידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, הם היו באותו הדור. והם היו כל הזמן חולקים ביניהם בהלכה. שניהם היו גדולים, עצומים בתורה. אי אפשר לשער ולתאר. חקרי לב היה פלפלן גדול. הוא כתב תשובות בהלכה, הרבה תשובות בהלכה. הרב חידה כתב גם תשובות בהלכה וגם ספרי מוסר ופירושים על פרשת שבוע, על כל התנך. החקרי לב אמר, אני לא מקנה בחידה בפלפולים שלו בהלכה. אני מקנה בקונטרסים הקטנים שלו שהוא כתב על פרשת שבוע. בספרי מוסר שלו, בזה אני מקנה. הם היו באותו הדור. הם חולקים ביניהם מה דעת השולחן ערוך. כי מרן שם לקח לשון שמשתמעת לשני פנים. אני לא אכנס איתכם לזה עכשיו, אבל יש שתי אפשרויות לפרש את השולחן ערוך שם. בא מרן הרב עובדיה, מביא את המחלוקת הזאת, ובסוף כותב, ובגלות נגלות. תשובת הרמב״ם, אין לנו בעיה מה כתוב בתשובת הרמב״ם. הרמב״ם כותב בתשובה, אדם שקם בלילה לומר תפילות ותחנונים, חייב לברך ברכות התורה. הוא הדין, אומר הרב עובדיה, סליחות. אדם בא לומר סליחות, אחרי שנת לילה, אפילו שישן 5 דקות, נרדם על המיטה. אפילו עם הבגדים, עם הנעליים, עם הגרביים. הוא נרדם על המיטה 10 דקות, הוא קם, צריך ליטול את ידיו בלי ברכה, אם הוא קם קודם חצות, בלי ברכה, אבל חייב ליטול ידיים, והוא ניגש לבית הכנסת, לוקח סידור, מברר ברכות התורה, לא ברכות השחר, רק ברכות התורה, ואומר סליחות. עכשיו הוא חזר לישון, הוא הולך הביתה לישון, חזר לישון, קם בבוקר, עוד פעם מברר ברכות התורה. למה? כי הוא ישן שוב פעם שנת קבע בלילה. צריך לשים לב לזה. עוד דבר, אנחנו נוהגים על פי הקבלה, לפני אמירת הסליחות, קוראים קריאת שמע. זה כאילו קריאת שמע שעל המיטה. עכשיו, זה לא על המיטה, זה בבית כנסת לפני הסליחות, אבל זה התיקון של קריאת שמע שעל המיטה. אמרנו קריאת שמע בבית הכנסת לפני אמירת הסליחות, ככה נוהגים על פי הקבלה. טוב לומר על פי הקבלה, הזמן הטוב ביותר של קריאת שמע שעל המיטה, אם אדם ער כבר, חצי שעה לפני החצות לילה. אדם שהולך לישון ב-10, ב-11, אין ברירה, יעשה קריאת שמע כרגיל, עם ברכת המפיל כמו שלמדנו. אבל אדם שהוא ער כבר, והוא מגיע לסליחות בלילה, אז יאמר את הקריאת שמע חצי שעה סמוך לחצות. נגיד, אם חצות לילה זה 12:40, רבע ל-1, 12:44, כן? אז מ-12:15 יאמר את הקריאת שמע, לא לפני כן. כי על פי הקבלה זה תיקון עצום. עשיתי קריאת שמע, אמרתי קריאת שמע, אמרנו סליחות. חזרתי הביתה, כבוד הרב, אני צריך עוד פעם לקרוא קריאת שמע למיטה? התשובה היא מצד הדין, לא חייב. למה? כי את התיקון של קריאת שמע למיטה עשיתי כבר. אם אני רוצה לחזור לקרוא את הקריאת שמע למיטה, אין בעיה. למה? כי אחד הטעמים שאנחנו קוראים קריאת שמע למיטה זה להירדם מתוך דברי תורה. אז אני חוזר עכשיו, וקורא שוב פעם קריאת שמע. אין לי בעיה לקרוא קריאת שמע פעמיים שלוש. אין לי בעיה. לכן אני קראתי קריאת שמע לפני סליחות, אני חוזר וקורא קריאת שמע עוד הפעם. רק זה לא חובה מצד הדין, זה טוב. עוד דבר, עוד נקודה שצריך לשים לב אליה. אנחנו רוצים להגיד תיקון חצות וגם סליחות. אז אומרים תיקון חצות לפני כן ואחרי זה סליחות. תיקון חצות אומרים וידוי. בסליחות באמצע גם אומרים וידוי. אחרי זה אני הולך הביתה קריאת שמע, עוד פעם וידוי. אי אפשר להגיד וידוי שלוש פעמים, שאחד מתחבר בתוך חצי שעה של השני. שהרי זה כאה? יפה מאוד רבי אהרון. גמרא במסכת יומא דף נ"ג עמוד ב', הרי זה ככלב השב על קיאו השם מרחם. אז מה זאת אומרת? אז מה עושים? אז תיקון חצות, אל תגיד וידוי. ותר עליו. למה? תעדיף וידוי באהובה מדת מלך עם הציבור. אחר כך שאתה חוזר הביתה ואתה אומר קריאת שמע למיטה, אתה רוצה לומר שוב פעם וידוי, תסתכל בשעון. מתי אמרנו וידוי בסליחות? עבר חצי שעה, תגיד. לא עבר, תגיד, אתה לא צריך. שלא יהיה ככלב השב על קיאו. זה דבר שצריך לשים לב אליו. מוצאי שבת, נכון, נכון, אותו דבר. תיקון חצות בבוקר, לפני עלות השחר, ואחר כך אומרים סליחות, צריך לשים לב שעבר חצי שעה. נכון? זה כל השנה כולה, זה הלכה שקשורה לכל השנה. זה לא קשור רק לחודש אלול. בסדר? מוצאי שבת בימי אלול. יש פוסקים שאומרים שצריך להקפיד מלה ומלכה, סעודה רביעית לפני סליחות. גם לפי הזמן זה מסתדר. כי הרי מלה ומלכה, סעודה רביעית, זה זמנה בצאת השבת. לכתחילה שלוש שעות הראשונות, שלוש ארבע שעות, אחר כך יש לנו חצות, אחרי זה עד עמוד השחר. ביבי יום החלק יוצא מלא מת ג' מרן זכר צדיק ואחר כותב שאפשר לעשות את לערוך סעודה רביעית עד עמוד השחר. ואחר כך אני אומר, יוצא שבת, עובר שעה, שעתיים, אני אוכל משהו, אחרי זה בלילה חצות אני הולך לסליחות. כבוד הרב, יצא שבת, אני מפוצץ. אכלתי סחנה, אכלתי סעודה שלישית, אכלתי בשרי, אכלתי דגים, אכלתי מה שאתה לא רוצה, סלטים, לא מסוגל לראות אוכל. נראה לך מוצא שבת הרב אני יכול לאכול סעודה רביעית? אתם מכירים את הבדיחה עם האשכנזי והספרדי. היה אשכנזי אחד, שכן של ספרדי, מרוקאי. אמר לו, מרוקאי, תבוא, תבוא אליי. אני אראה לך מה זה סלטים דיאלנה, בישולים דיאלנה, תבוא אלינו. לא כמו אצלכם אשכנזים, אתם יש לכם, אצלנו חי סלטים, אצלכם סלט חי. תבוא, תראה מה זה אוכל, תבוא, תראה מה זה בישול מרוקאי. טוב, הזמין אותו שבת. באו סעודה ראשונה מהבית כנסת, שלום עליכם, אשת חיל, נטלו ידיים יושבים, מוציא לו דגים, מנה ראשונה. מנה שנייה, עופות. מנה שלישית, בשרים. הוא השתגע, אומר, מה זה, שלוש מנות, סעודה ראשונה? זה חוץ מכל הסלטים, כל הדברים, הכל הזה. הוא מבסוט, אומר, שמה, מה זה, מה זה? שואל אותו, הוא לא יודע מה זה, הוא לא מכיר. אומר לו, זה בשר, כתף, ברוטב שמפיניון. וזה ככה, וזה, מסביר לו, הוא מבסוט, אשכנזי, הוא אומר, שמע, אף פעם לא אכלתי את זה, אף פעם לא אכלתי את זה. חבר'ה, זה בדיחה, כן, לא צוחקים על אשכנזים. למה אשכנזים זה אחים שלנו? אחינו, איך, למה תמיד אומרים אחינו אשכנזים? כי אחים לא מתחתנים, סתם. אחים שלנו זה אשכנזים, אחינו אשכנזים, אנחנו אוהבים אותם, רק אז עכשיו זה בדיחה. קיצור, הוא מבסוט. קמו בבוקר שחרית, חוזרים מהתפילה, קידוש, הוא פותח, הוא אומר, מה אוכלים? צ'ונט. לפי מרוקאים, לפני הצ'ונט יש דגים, אני פעם התארחתי אצל מרוקאי, מרוקאי. לפני זה יש דגים עם חומוס. אוכלים דגים. סלטים כיד המלך, כיד השם הטובה עליו, לא סלטים של אתמול בלילה. זה שולחן חדש, זה משהו אחר, לא מה שהיה אתמול. הוא משתגע, אשכנזי משתגע, אומר, שמה, מה זה הסלט הזה? יש שם איזה סלט, קוראים לו וולדרוף, וולדרוף. וולדרוף, בולדוק, וולדרוף, איך קוראים לו? וולדרוף. וולדרוף, אומר לו, מה זה הסלט הזה? הוא לא מכיר, לא מכיר, לא יודע. הוא מבסוט אשכנזי, אבל מה? בן פורת יוסף, יש לו תאוות אכילה, הוא אוכל, בלי עין הרע. הלכו לישון, קמו למנחה ולשיעור, שיעור, מנחה, אחר כך מה הסעודה שלישית? אמר בטח סעודה שלישית, יוציא מה? יוציא את כל השאריות. באים סעודה שלישית, הוא פותח שולחן שם, מוציא לו ברבוניות, מוציא לו זה, בשרים, עופות, ומה שאתם, פרגיות, הוא השתגע. אבל לא, תגיד לי, מה זה ההשקעה הזאת? אומר, תראה, סעודה ראשונה, זה כנגד יצחק. סעודה ראשונה, יצחק. סעודה שנייה, אברהם. סעודה שלישית, יעקב אבינו. מה, אנחנו נחפף? ולא, לא מחפפים. שלושת האבות זה משקיעים. טוב, יצא שבת, חזרו מערבית, אומר, עושים הבדלה. אומר לו, תודה, אחי, תודה, איזה שבת, תודה, מה זה, לא... אין לי מילים לדעות. אומר לו, לא סיימנו, סעודה רביעית. אמר, מה סעודה רביעית? בטח יוציא לו כל מיני שאריות של השבת. הוא פתח את הפריזר, הוציא לו בשרים, אומר לו, אחי, אנחנו מאפשרים את הבשר, יש לך זמן, בוא נלמד איזה דף גמרא. התחילו ללמוד. בקיצור, הגיע אחד בלילה, הוא פותח לו מנגל. התחיל לנפנף לו שמה. אומר לו, מה זה? אומר לו, סעודה רביעית, דוד המלך. אומר לו, מה זה דוד המלך? אומר לו, סעודה רביעית זה דוד המלך. שלושת האבות זה שבת, דוד. אומר לו, טוב, יאללה. הוא בקיצור יצא משמה בשלוש לפנות בוקר, פצוע קשה, מדדה, בקושי זז. בקושי יכול לזוז. בא בשלוש בלילה הביתה, דופק בדלת. אשתו מסתכלת בעינית, פותחת, איפה אתה? איך שהיא פתחה את הדלת, הוא נפל על הכורסה, בום. נפל, מה קרה? אמר לה, מזל שיש לעם ישראל ארבע אבות. למה אם היה עוד אחד, לא היה לכם אבא. השתבר שמול, הצעודה הרביעית זה דבר חשוב. הרב ביבי אומר, כותב, הנה סולם מוצב ארצה, סולם ראשי תיבות, סעודת ליווי מלכה. סעודה, סולם ארצה, זה נראה ארצה, זה נראה משהו ארצי, חומרי. אבל ראשו איפה? מגיע שמה, יש איזה תיקונים גדולים. תיקונים. יפה מאוד רבי אהרון. מרן זכר צדיק לברכה לא יצא מהבית לבית חולים, סעודה האחרונה שלו בחיים, לפני שהוא יצא, אמר קודם כל סעודה פנימה ולמה כסעודה רביעית, כי למה זה חשוב להתחזק בזה. כולם צריכים להתחזק בזה, בפרט בקיץ, מסיימים מאוחר ועייפים וקשה לאכול, אבל להשתדל אפילו לאכול משהו, איזה עוגה, עם קוסטה, קוס קפה, אם אי אפשר לחם. משהו קטן אפילו, אם אי אפשר, חתיכת בשר, חתיכת דג, אפילו פרי, כן? לפי שיטת בעל התניה, הבנו זלמן, זה חובה מדי רבנן. סעודה רביעית. סעודה רביעית זה חובה מדי רבנן. שנה בורה לא פוסק ככה. שנה בורה בסימן שין כותב זה רשות. אבל אנחנו משתדלים להחמיר. משתדלים כמה שאפשר. לא, הוא התכוון שזה חובה. עכשיו, אם המוצי או לא, זה תלוי בך מה שאתה יכול לעשות. כמובן שאתה יכול לעשות המוצי, זה הכי טוב. לחם, לאכול בסעודה רביעית, זה דבר גדול. אז עכשיו הגיע אלול. יש לנו קודם כל סעודת מלא ומלכה, אחרי זה סליחות, אבל בא לך הרב, הרב, אני לא מסוגל לאכול. עכשיו יצא שבת, מה, אני יכול לאכול עכשיו? הוא אומר לך, תעשה סליחות, אחרי זה תעשה סעודת מלא ומלכה. מתי? באחד וחצי, שתיים בלילה? כן, תאכל כזית. אכל מזונות משהו, ולך לישון. לא, לא, זה לא דיעבד. עד עלות השחר זה בסדר. זמנו כל הלילה. מי שרוצה להדר, יעשה, זה הידור, זה הידור, יובל, זה הידור. שלוש, ארבע שעות ראשונות, או עד חצות, זה הידור מצווה. בסדר? מאוד חשוב. יש לנו באמירת הסליחות, כמה קטעים, שאנחנו אומרים, ענינו. נכון? בענינו, יש, ענינו, אלעד דמאיר, ענינו. אומר הרב עובדיה, אל תגיד אלעד דרבי מאיר. למה? יפה מאוד. כי זה לא רבי מאיר בעל הנס. זה המאיר לארץ ולדרים, זה בורא עולם שהוא מאיר לארץ ולדרים. אז לגרוס לעד רבי מאיר עננו, אומר עובדיה זו טעות. למרות, יש יוסיפו בר יוחאי, מה אצלנו אחד היה עשה, אחרי בר יוחאי, פתאום הוא התחיל בכל רם, אז שתקתי, נתתי לו שיעשה, שומע אותו אומר, בזכותי דרבי נחמן, זכותו תגן עננו, רבי נחמן ברסלב, אמרתי יאללה נזרום איתו, פתאום הוא קפץ, רגע ומה עם התלמיד, בזכותי דרבי נתן, השתבר שמו, אז עשו גם רבי נתן. בסדר, אשרי מישראל. העיקר שמתחברים, העיקר שמתקרבים, זה מה שחשוב. אז רבי מאיר לא אומרים, אומרים לעד מאיר עננו. יש לנו בסוף, סוף הסליחות קדיש, תענו ותאתרו ברחמים מן השמיים. תקובל צעקתכם. תשמע תפילתכם ברצון. ויענה כל עתירתכם. זה בקדיש תתקבל. יש נוהגים שם לתקוע בשופר, לעשות תשרת. אבל זה לא חובה. זה מנהג טוב, כמו שאמרתי, שלא יפריע לשכנים או לאנשים. אז זה טוב לתקוע בשופר שם. זה מנהג בעלמא, זה לא חובה. מסיימים את הקדיש הזה, אומרים שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. כדאי מאוד, ככה אני נוהג בסליחות, אנחנו עושים את זה אצלנו בקהילה, שלפני המראה, לפני הפרק הזה, להגיד להם, להתכוון על החטופים ועל הפצועים. או על כל דבר שאדם צריך. על הפרק הזה שיר המעלות. למה? בית כנסת עם אנשים, בן פורת יוסף מלא מאנשים, אומרים כולם שיר המעלות ממעמקים, ואחרי זה אומרים קדיש שיש אלמה. אדם שעונה אמן יש אמר רבה, אומרת הגמרא בשבת קופיוטי, אמר רבי יהודה בן לוי, אפילו נגזר עליו גזר דין של 70 שנה, מתהפך עליו מרעה לטובה. אמן שאמר רבה אחד. אז תגיד שיר המעלות ממעמקים, בכוונה גדולה, ותאמר יש אמר רבה בכוונה, מתחפרים לו כל אבונותיו. אז זה דבר מאוד חשוב, דבר מאוד גדול. עכשיו, לפני הסליחות, אומרים אשרי, אשרי יושבי ביתך, עוד אלו חסלה, ככה מנהג, ואין לשנות. חצי קדיש, ומתחילים את הסליחות. במקומות שנותנים שיעור לפני הסליחות, יש מקומות שנותנים הרב, נותן שיעור קטן, ואחרי זה מתחילים סליחות, אז אומרים קדיש תתקבל. אז לא צריכים להגיד עוד פעם חצי קדיש אחרי אשרי יושבי ביתך, כי לא מרבים בקדישים. אומרים קדיש אחרי השיעור, מתחילים השיעור של ביתך, וישר בן אדם עליך נרדם, יתחילו, לא יגידו חצי קדיש, שלא ירבו בקדישים, אחרי השיעור על ישראל, אחרי השיעור תורה על ישראל, בדיוק. לא, מה זה תורה שבעל פה? תורה שבכתב יש אלמה, תורה שבעל פה על ישראל, כמו שכותב רבנו בן ישחי, פרשת ויחי, שנה ראשונה. פרשת שבוע, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מה זה ראה אנוכי? אז מספרים שהיו פעם שני צדיקים, הגיעו לצדיק נסתר. אז שאלו אותו, רבנו, מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום? אמר להם, נו, מה אתם אומרים? הצדיק א' אמר, ראה אנוכי, מי זה אנוכי? אנוכי השם אלוקיך. אומרת התורה, ראה אנוכי, תמיד תראה את הקדוש ברוך הוא. ראה אנוכי, אנוכי השם אלוקיך. אמר הצדיק הנסתר לצדיק ב', אמר לו, ואתה מה אומר, מה זה ראה אנוכי? אומר לו, כבוד הרב, תראה, מי מדבר עם עם ישראל? משה רבנו, נכון? אז משה רבנו אומר, ראה אנוכי, תסתכל על הצדיק, צריך להיות מקושר לצדיק, צריך להיות מחובר לצדיק, כן? כמו בברסלב, בברסלב צריך לעשות קשרות לצדיקים. גם בכמה ספרי חסידית תבואו את זה. אז תהיה תמיד מחובר לצדיק. כשאדם מחובר לצדיק זה דבר טוב. למה? יש לו דעת תורה, יש לו דרך, הצדיק מסייע לו בעבודת השם, זה דבר מאוד חשוב. ואז שתי הצדיקים האלה, צדיק א', צדיק ב', אמרו לצדיק הנסתר, אמרו לו, רבנו, ומה אתה אומר? אמר להם, אני אומר, ראה אנוכי, מי זה אנוכי אני? תסתכל על עצמך, אל תסתכל על אחרים. מה הכוונה? לפעמים בן אדם מחפש לכל מיני דברים לא טובים אצל אחרים, מומים אצל אחרים. ראה אנוכי. תסתכל, עד שאתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא ועל צדיקים, קודם כל תבדוק את עצמך. החנוח הזה של עצמך. זה קשות עצמך, אחרי זה קשות אחרים, סנהדרין כ"ד. זאת אומרת, ראה אנוכי, תסתכל על עצמך קודם כל, מה אתה צריך לתקן, מה אתה צריך לשפר, במה אתה צריך להתחזק. סיפר לי פעם אחד, בחור ציק אחד, נסע לבבא אלעזר, עליו השלום, היה בבאר שבע, איך הצדיק יברכה, נסע אליו, הוא היה רחוק מתורה, מצוות וזה, וקיבל כמה, איך אומרים, מכות, כל מיני כיוונים, באו אליו כל מיני דברים לא טובים. אז אמרו לו, תשמע, יש צדיק אחד בבאר שבע, בבא אלעזר, נסע אליו. כן, לא, כן, לא, בסוף נסע. הגיע לבבא אלעזר, אתם בטח הייתם שם. הייתם אצל בבא אלעזר? עומדים שם בתור הרבה זמן. לפעמים זה יכול לקחת כמה שעות טובות.
1: שבת.
0: כן, לפעמים גם לילה שלם. אומר, חיכה, חיכה, חיכה, חיכה, כמה שעות טובות, ואז פותחים את הדלת, מכניסים נגלה, סוגרים. זוכרים את זה? אומר, הרב, הייתי שם. אמרתי לו, נו, מה, מה היה? מה הרב אמר לך? אומר, סיפרתי לו כל מה שאני עובר, כל מה שאני כזה, קיבל מכות מפה, צ'פחה מפה, צ'פחה מפה וזה. מה, מה אמר לך, הרב? אומר לי, הרב, אמר לי להתחזק. אמרתי לו, נו, ומה אתה עושה? אומר, מאז שהייתי אצל הרב, אני מחפש מכון כושר. רק אני לא מוצא. לא מצאתי עד עכשיו איזה מכון כושר כדי להתחזק. אמרתי לו, לא, הרב לא התכוון שתתחזק את הגופה שלך, את השרירים שלך. הרב התכוון שתחזק את עצמך רוחנית. כתוב בתהילים. דוד המלך אומר בתהילים. מבטח כל קצווי ארץ, ארץ וים רחוקים. עוד הפעם. מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. שואלים חזל במדרש תהילים, ים רחוקים. מה הקשר בין ים לאנשים רחוקים? אומר, אנשים רחוקים מתורה ומצוות, שלא יחשבו שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את התשובה שלהם, כי הם רחוקים. חיללו שבת, עשו על האש בכיפור חס ושלום, אכלו חמץ בפסח, לא הניחו תפילין, באו על קריטות, עשו מלא עבירות. אומר, מה, אלוקים יקבל אותי? וים, הים נברא בעולם בשביל הרחוקים. מה הכוונה? אומר, הים הזה פתוח כל שעה. מתי שאתה רוצה להתרחץ בו, תתרחץ. כך ימינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה, כל שעה לקבל שווים. גם אם אתה רחוק שברחוקים, גם אם תימת את עצמך ועשית עבירות ונפלת לשאול תחתית, ועברת על קריטות ומתות בדין ועבירות הכי חמורות שבעולם, וים רחוקים הקדוש ברוך הוא מקבל אותך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. כמו שהגמרא בקידוש של ל"ו אומרת, בנים אתם לשם אלוקיכם, אנחנו פרשת שבוע, בנים אתם לשם אלוקיכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם הבנים שלי. אבא שיש לו בן, שעושה לו ככה קצת עוונטות, עושה לו קצת בעיות, מה הוא שונא אותו? חס ושלום. הוא אוהב אותו, רק מה? לפעמים הוא עושה לו ככה. בנים אתם לשם אלוקכם. הוא אומר את הגמרא בקידוש של למד וו עמוד א'. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. מה הכוונה? בין בזמן שעושים רצונו, בין בזמן שלא עושים רצונו, תמיד נקראים בנים. למה? כי אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אתה הבן של המלך. זה כמו אבא, ביולוגי יש לו בן. ב-DNA שלו, זה אבא שלו, אותו דבר. כלומר, אם הוא ילך עכשיו ויתרחק ממנו, הוא לא אבא שלו, הוא לא הבן שלו. לא משנה איפה הוא נמצא, הוא הבן שלו. ככה מסביר אורחם הקדוש את הפרשה שלנו. בנים אתם שלא ככם, לא תתגודדו על המת. כי אפילו הוא הלך לדרך רחוקה, הוא עדיין הבן שלו, הוא עדיין אבא שלו. זה בנים אתם לשם אלוקיכם. לכן גם ילד שהתרחק, גם אנחנו שהתרחקנו מהקדוש ברוך הוא, ועזבנו את הקדוש ברוך הוא, וחס ושלום חילנו שבת, ולא הנחנו תפילין, ואכלנו חס ושלום שקצים ורמסים ללא תפרות. היום ברוך השם עם ישראל חוזר בתשובה. מכוח מה זה? זה מכוח אהבת האבא לבנים. כל מה שאנחנו רואים היום שיש חוזרים בתשובה, זה פלא עצום. הרי זה דבר לא מובן. איך יכול להיות? איך אפשר? יודעים, הייתי לפני שבוע, הייתי באקו. שם האחיינית של אשתי, בעלה מאור החיים. מאור החיים. הוא למד אצל הרב אלבז. אז הוא שלח כמה אברכים, הוא שולח אותם לכל הארץ. שיקימו כוללים ומוסדות וזה. יש שם ישיבה של הרב אלבז, שם כולל של אברכים של הרב אלבז. מזכים את הרבים. לא ידעתי כמה תורה יש באקו. שבתי אקו, יש ערבים. אתם לא מבין, יש שם שטיבלך. שטיבלך ספרדי. באקו, ושיעורים. אתם לא מאמינים. כמה תורה יש שם, ובעלי תשובה, ומתחזקים, ונכנסים יוצאים. מניין נגמר, מניין יוצא. מניין נכנס, מניין יוצא. שחרית 4-5 מניינים. ערבית 4-5 מניינים. מאיפה זה? לא רק בין הזמנים. בן פורת יוסף. זה מה? זה אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וזה בכל הארץ. אני זוכר שהייתי ילד בחדרה, לפני 30 שנה, התחילה התשובה שם. אנשים התחילו לחזור בתשובה, מה שאני זוכר בזמני, היינו ילדים, נערים, 13-14 ככה, התחילה תשובה, כמה תורה היה? היה פה שיעור, שם שיעור. מה שיעור התורה? לך היום לחדרה, זה נהיה חצי בני ברק. לך היום לבטלם, בת ים, פעם בת ים זה היה ראשי תיבות, בוא תרד יש מכות. היום, בוא תרד יש מניין. בן פורת יוסף, בת ים היום, ישיבות, ברוך השם, בעלי תשובה, מתחזקים, קהילות, רבנים, מזכי ערבים, מחברי ספרים. רבותיי, זה לא מובן מאליו. זה וים רחוקים, זה אפילו שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, ימינו פשוטה לקבל שווים. איך אמר פעם אחד הצדיקים? אמר, אם בן אדם אתה הולך ברחוב, ופתאום אתה רואה את הרב עובדיה, עובדיה, והוא מושיט לך יד. מה לא תושיט לו יד? איזה יראה, אני זוכר שזכיתי להיות כמה פעמים אצל הרב, עמדנו אצלו בחזון עובדיה בישיבה, כמה פעמים שהייתי איתו לידו, זכיתי שהרב יצחק יוסף, מורי ורבי, הראשון לציון, לקח אותי איתו כמה פעמים, לא היה הרבה, אבל כמה פעמים, וישבתי שם, אני זוכר שרעדתי, שהרב קרא לי, עוד יותר כל הגוף שכן, אתה מקבל פגברקיים, אז אם הוא מושיט לך יד, לא תושיט לו יד? למה זה? אדם גדול, זה דמות, יש לך יראת כבוד ממנו. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, בורא עולם בכבודו בעצמו מושיט לך יד. באלול, אני לדודי ודודי לי. תן את היד, הוא אומר לך. ימינו פשוטה לקבל שמים, לא תיתן לו יד. בעזרת השם, אנחנו ננצל את החודש הזה שיבוא לנו לחיים טובים ושלום. חודש הרחמים והסליחות. אתה יודע, רבי חיים פלאג'י אומר, תינוק שהיה נולד בטורקיה, בחודש אלול היו קוראים לו רחמים. כמו תינוק שנולד בחודש אב, קוראים לו מנחם. מנחם מנדל. מנחם, למה? זה חודש מנחם אב. אומר, בחודש אלול, מי שהיה נולד, קוראים לו רחמים. כך הוא מביא בספרו רוח חיים, יורד היה סימן רסם מחל בלכות ברית מילה. אז זאת אומרת, זה חודש של רחמים. מתגלים מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, ימינו פשוטה לקבל שווים. המלך בשדה, מתקרב אלינו. יהיה רצון שיהיה לכולנו בעזרת השם. חודש טוב ומבורך, שנזכה בעזרת השם לבקש סליחה באמת. לומר טעיתי באמת, נזכה לחזור בתשובה שלמה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך, יחזיר לנו את כל השבויים והחטופים בריאים ושלמים. יש לה רפואה שלמה לכל הפצועים. והחיילים, שהם ישמור אותם, הם קיבלו 60,000 צווי גיוס. צו 8. כולם יחזרו לבתיהם לחיים טובים ושלום, ולהבדיל ביניהם לבין החיים, בין החיים לחיים, שהוא ראה לילו נשמע צוותי, ימנה בתיזה, שהיום יום פקידת שנתה, רוח השם תניחה בגן עדן, אמן כן יהי רצון. רבי חנן בקשה אומר, רצה קדוש ברוך הוא זכות ישראל.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
2: עם הרב אלמוג לוי.
1: בתוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
1: ערוץ 2000. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
2: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
4: מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה צרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע

הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעיד. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: עד כאן מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: ערב טוב ומבורך לכולם. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. זה חיל לאוויר או חיל הים? לים לא יעזור לי. אני צריך חיל לאוויר. אני אגיד לך למה. אבל חיל הים גם טוב. צדיקים. תכף אני אספר סיפור, אז תדעי מה אני מדבר. ידידי ואהוביי, אני רוצה לספר לכם איזה סיפור מדהים, מסר גדול, מסר גדול, אבל לפני כן אגיד לכם למה אני מספר אותו. חזרתי באיזה שעה, חזרתי, הנה ביקורת גבולות מדינת ישראל, ב-15:27, 3:30 חזרתי היום מצרפת. הייתי שבת שמה, מרסי, קהילה, קודש קודשים, סליחות אתמול בלילה עשו, היות והגעתי, אז הרזייד הגיע, כבר ארגנו את כל הקהילה, למעלה מ-500 איש, משהו מדהים, תקליטן, מוזיקה, אש לאהבה, שרם ישראל. אמרתי להם, ואני אומר לכם, דבר נפלא, כמה הרב עדיאל, אתה מוכן לשלם, אם אני אביא לך עכשיו כדור, כדור, של הרב זעי, טבעי, לא כימי, כדור טבעי, אתה שותה אותו, אחרי 10 דקות אתה מבקש מבורא עולם מה שאתה רוצה אתה מקבל. לקבל שנה טובה, שפע, ברכה, בריאות, שמחה, הכל. כדור הזה כמה היית משלם עליו? הרב עדיאל, היית שם 10,000 שקל? שווה את זה? שווה 10,000 שקל, הרב הצדיק? הרבה יותר. אז תביא לי. חשבון פשוט, אני מביא לך. אני מביא לכם היום כדור, לשנה טובה. מה זה הכדור הזה? בחינם. לכבוד הרב עדיאל. תלמיד ותיק. איי איי איי. מאוד טוב. שלמה המלך אומר, השבעתי אתכם בנות ירושלים. מי זה בנות ירושלים? תעזרו לי לא לישון, חבר'ה. אתם רוצים לישון, לכו הביתה. מי זה בנות ירושלים? אומות העולם. עוד פירוש? כנסת ישראל. כנסת ישראל זה בנות ירושלים. אם תמצאו את דודי, מי זה דודי? בורא עולם. אני לדודי, ודודי לי. אני לדודי, ועליי תשוקתו. למה תמצאו? איזה חודש זה? אלול, למה? המלך בשדה. איפה חיל הים? איך קוראים לך? דניאל המתוק, איפה חיל הים? תסתכלו, תסתכל מושב בידך, תראה בורא עולם. אמת או לא? כנס לים, תראה ליד המים, תמצא אותו. בחודש אלול אתה יכול למצוא את בורא עולם איפה שלא תהיה. בתוך הצוללת תראה את בורא עולם. יש לו קרבה מיוחדת. בקיצור, מצאת את בורא עולם. מה תגיד לו? שחולת אהבה אני. הנה השם של הכדור, קוראים לכדור, I love you. אהבה. כל הכבוד. זה זירו? יופי, תביא עוגת קרם שנית. בלי סוכר. איי איי איי. שחולת אהבה אני, צדיקים, אני מביא לכם עכשיו כדור סגולה, בדוקה ומנוסה. אל תחפשו סגולות. היה יהודי בן 92, רצה שיהיה לו נין. נין. אמר, איך אני אהיה מעשה עכשיו? אין לי נין. עשה איזה סגולה עם קמיה. מרוב שהסגולה הייתה חזקה, נולד לו בן. סגולה הייתה אש. נו, דניאל. בא לבית כנסת, הביא זירו, הביא בוטנים, הביא זה, אמר, חבר'ה, מזל טוב, נולד לי בן. אמרו, תגיד, אתה בסדר, אתה בקושי זז, נולד לך בן? בן 92 נולד לך בן, אתה בא לשקר עלינו, או מה? אמר, לא משקר, נולד לי בן. לך שקרן, תראה אותו. אמר, אני אראה לכם אותו. מה, אתם מבינים אותי? עוד מעט הוא יבכה, אני אראה לכם אותו. אמרו לו, למה יבכה? תראה אותו, מה אתה מבלבל את המוח? אמר, לא, הוא יבכה, אני אראה לכם. אמרו לו, למה יבכה? הוא אומר, אני לא זוכר איפה שמתי אותו. ברוך את

מה זה חולה אהבה. איך אתה אומר לבורר עולם, I love you, אוהב אותך? אני אענה לכם תשובה. כמה אנשים יש ביראינו ניסים? כמה צדיקים? כמה הקהילה? מאות. הם לא אלפים. מאות. פה באזור. כמה באו להרצאה? יושבים פה 50? בערך 60? איפה כולם? תלמד זכות. הרי העבודה, עייפים, הלכו עם האישה לים, מצוין. אבל אתה יודע מה זה חולה אהבה? מי שנמצא פה. חולה אהבה פירושו של דבר שאתה אומר, בורר עולם בחודש אלול, אני חולה עליך. בית השם זה המקום שלי. כשאדם אוהב מישהו, כשאדם אוהב משהו, שום דבר לא יעצור אותו. שום דבר לא יעצור אותו. דניאל בחיל הים, בעשירי לחודש הם מקבלים מזכורת. לא בראשון, בעשירי בחיל הים. כשהוא הולך כל עשירי לחודש לקבל מזכורת, 70-80 אלף שקל בחודש, נכון או לא? אל תשקר. יותר. לא, אני כמעטתי כדי שלא יעין הרע חס ושלום. כשהוא הולך לקחת את המשכורת, הוא לא יעייף. הוא לא יגיד, יו, אין לי כוח עכשיו לנסוע לבנק, אני עייף. למה? אוהב כסף. לא, חס ושלום, זה צדיק. אבל כשאדם אוהב, אין גבולות. הבנו או לא? חודש אלול בא בורא עולם ואומר, אני רוצה לראות מי אוהב אותי. אתם רוצים שנה טובה? מי אוהב אותי? תראו לי אהבה. זה שאתם מתפללים שחרית מנחה ערבית? זה גם אהבה, אבל זה לא מספיק. זה איך אומר פרקי אבות? כי לכך נוצרת. באנו לעולם בשביל להתפלל, תרי"ג מצוות, זה עוד לא מראה אהבה. יש אנשים שבאים זה, על הבוקר, תפילה, הולכים, זה ככה חיים. זה יהודי. בורא עולם בחודש אלול רוצה מעבר לזה, אהבה. שתשב כאן, רוקד ושמח. ותגיד לרב זעיד, אל תסיים ב-9, תסיים ב-11. וב-11 תקבע חברותה עם עדיאל עד 12. וב-12 תישאר פה עד 2 לסליחות. וב-2 תגיד בורא עולם, מה אני אעשה? אני עייף קצת, אז אני... עוד שעה אני אלך, עוד שעה. תגיע הביתה ב-4, תבוא לו כאן ב-5. חולה אהבה! בורא עולם, תראה לי אהבה, תראה לי שאתה עייף, אתה אחרי יום עבודה. תאמינו לי שדניאל הצדיק היה מת עכשיו את המיטה. מת, אני יודע. הוא עזב הכל ואמר לא מעניין. חודש אלול אני אשמע סליחה. ומחר הוא בבסיס, בשעה 4 כבר בתוך המים, צולל. עם הדולפינים. נו? זה עולה אהבה? אתם יודעים? אמרתי תמיד, דבר מעניין. אני עבדכם הנאמן, למדתי בירושלים. בבית וגן. מה המחנה המשותף בין בית וגן לנתניה? אתם לא יודעים. נכון. תחפתים. כל צרפתי יש לו דירה בצרפת ובנתניה או בבית וגן או בשתיהם. בצרפתי? אני חבר שלך. מרסי. חזרתי היום מצרפת צדיק. היום, תכף אספר לכם סיפור, חכו. צדיקים הצרפתים. שבת שלום, נשיקה. כל נשיקות, נשיקות. כמה נשיקות קיבלתי, שקנים נשיקות פיו. אה? צדיקים. קיצור. תשמעו טוב. הייתי בקהילה של הרב יצחק חדד. עיר? שונטול, שונטל, שונטל, כמה זה? אז בירושלים, בבית וגן עדיאל,
היא בית וגן שכונה מ...

0: מאוד גבוהה. אחת מהשכונות הקרות מאוד, קר נורא, בחורף הקר של הירושלמי, היה קפוא. שנה שהיה קר נורא. בדיוק בשנה הזאת, אני התארסתי. אל תקרא מאור עשה, אלא נהרסה. התארסתי, אור השם. אישה צדיקה, ציעו לי, ואמרתי, אני אקח אותה, שלא תשאר לבד מסכנה, מה, חסד. מה? אתם יודעים? אתה זוכר, אתה התארסת עכשיו לא מזמן, אתה... נכון? לא זה, אתה... הנה, אבל אתה, כן, מה, אתה... גם אתה 24. ואיר. חבר'ה, איי, איי, איי. המאורסים, הם מדברים בטלפון 3 שעות. על מה? על מה? על כלום. מאורס, מה נשמע? מה העניינים? מתי נחיה? מתי נמות? מה נשחק? מה? כמה ילדים? 4? לא, 2. בלבד המוח. ילדים. העיקר לדבר. אני לא אשכח, זה עומד לי תקוע בראש, הדבר הזה, שאני עומד בחורף, בחוץ, מינוס מעלה 2, אתם יודעים איזה קורא זה מינוס מעלה 2? כל האנשים בבית וגן, צמודים לחימום, מתקרבלים עם פוך, בחוץ כפור, ואני עומד בטלפון, לא היה פעם את הטלפונים האלה כמו זה, היה אז אסימונים, אתה זוכר? אתה זוכר גם כן, אסימונים? אתה לצרפת, היה לה לצרפת שתהיו בריאים. אסימונים, היה בארץ כזה מטבע עגול עם חור, והיית שם בתוך הטלפון משלישל ומדבר. אחרי 3 דקות צריכים לשים עוד אחד. היינו שמים מחוט, עלים מורידים, היינו עושים גנבים. סימונים. והייתי עומד כמעט 1.5 שעות בקור, כי הטלפון ציבורי היה ברחוב, מדבר איתה, אתם מאמינים לי? כמו היום אני זוכר את זה. 1.5 שעות מינוס מעלה, אני חוזר לישיבה, שכן אומר לי, תגיד חיים, אני מהחלון בבית כפור רואה אותך, עומד מבסוט, שמח, מפטפט, לא קר לך? היה קר לי? למה? שחולת אהבה, אני... הבנתי לסוד. כשאתה אוהב משהו, לא קר לך. כיף לך. תשאלו את דניאל, למה לא, למה לא, למה הוא לא עייף? אחרי יום עבודה? כי חולה אהבה. מי שלא נמצא פה, מלמדים זכות. אבל בורא עולם רוצה חולי אהבה. הוא רוצה לראות מי בית השם, זה השמחה שלו. לכן, שימו לב שקוראים בחודש אלול לדוד השם אורי וישעי. למה? כי יש במזמור הזה פסוק שזה כל חודש אלול. איזה פסוק? אחת שאלתי מאת השם, אומר דוד המלך, אותה אבקש, שיבתי בבית השם. אם אני אקח את היהודי הצדיק הזה, איך קוראים לך? אמנואל, השם מברך אותך, אמנואל. ועכשיו יבוא אליך, מרן הרב עובדיה יוסף בחלון, ויגיד לך, אמנואל, מה שלומך צדיק? אתה אומר לו, ברוך השם, יאללה, אני עכשיו באתי משמיים. באתי משמיים, הגעתי ממרומים, תגיד מה, אתה רוצה משהו אחד, אני אתן לך לשנה החדשה. מה תבקש? אמנואל, מה תבקש? אבל הוא אומר, איזה חכם אתה, זה ישראלי. יש הרבה דברים. אומר לך, הרב עובדיה אוסף, תן משהו אחד קבל. יאללה, מהר. אתה צריך להחליט לרב עובדיה. הוא אומר לך, אני מביא לך משהו אחד, קיבלת לשנה. טוב, אל תענה. אני כבר יודע. יש כאלה, לא אמנואל צדיק. יש כאלה יגידו בור עולם, כסיף, בי-אם-וי, לא? טוב, כבר יש לך. צדיק אתה. מה אנשים מבקשים? בא דוד המלך ואומר, אתה יודע, אחת שאלתי מאת השם. נפגשתי עם בורא עולם, ובורא עולם מוכן להביא לי משהו אחד. מה ביקשתי? מה ביקשתי? כסף? אוכל? שטויות? שיבתי בבית השם. תעזור לי בורא עולם, שאני אהיה כמו דניאל. בית השם זה החיים שלי. חבר'ה, צריכים להיכנס לזה, אני מתחנן. חודש אלול. זה כל חודש אלול. חודש אלול זה להגיד לבורא עולם אהבה, תדע לך שהמקום הקדוש הזה, הקירות האלה, זה החיים שלי. זה החיים שלי. אני לפעמים הולך לישון בבית, כי אסור לישון בבית מדרש. אם היה מותר, הייתי יושן פה. כי יש לי אישה, צריך להתחז אליה. אבל זה הבית שלי. זה הבית שלי. בתעודת זהות אתם צריכים לכתוב את הבית שלכם פה. לא איפה שאתם גרים, משנים, שנייה אחת. זה הבית. פה אני. זה חודש אלול. כשאדם מראה לבורא עולם שזה בית השם שלו. זה בית השם שלו. אז מה זה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה? איך מעוררים אהבה אצל בורא עולם? איך? הכדור הזה שדיברנו עליו, איך עושים אותו? כשיהודי לא מבטר, ועושה למען בורא עולם באהבה, כשקשה לו, והוא שמח בזה, קיבל שנה טובה. אומר הבני יששכר, לכן, כל אדם בחודש אלול יקבל על עצמו איזה קבלה אחת, לא הרבה. מה אני נותן לבורא עולם מתנה? איזה אהבה אני מביא לו? יש ילד, יבוא הביתה, כמו הצדיק הזה, אה? קוראים לך, שמעון המתוק, אלהד רבי שמעון ענני, שמעון הצדיק, רואים קודש קודשים, מתוק. יבוא לאבא שלו, יגיד לאבא שלו, אבא, אני החודש, כל יום, 5 דקות, מנקה, מסדר אותך, מפצפט אותך, מסדר אותך, מסרק אותך, נותן לך נשיקה. כל יום. למה? כי אני אוהב אותך. מה? עושה איזה חודש שלם. אחרי חודש הוא בא לאבא שלו, אומר לו, אבא, אתה אוהב אותי? הוא אומר, מי חולה עליך אתה? תן קורקינט. לא, הוא רוצה את החדש, עם אורות, בלגן. אבא, ייתן לו או לא? ייתן לו, למה? הוא עורר את האהבה. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. הוא עורר את האהבה של אבא. הוא גרם לאבא לאהוב אותו. למה? כל יום אומר לו, תודה אבא. הוא עורר אהבה. אומר שלמה המלך בחודש אלול, אתם רוצים שנה טובה, תעוררו את האהבה, תהיו חכמים. תנו לאבא כלים, שיראה שאתם אוהבים אותו. שאתם עייפים ואתם באים לפה. תעוררו את האהבה. אתן לכם דוגמה אחת או שתיים. שמעו סיפור. בחופש, דיברתי במלון בים המלח. אין חיל הים בים המלח. למה? תבואו לשם קצת גם כן. צדיק אתה דניאל, צדיק אתה. ים המלח, חופש, במלונות שם, הזמינו אותי. אתם זוכרים שהיה שבוע שהיה מאוד מאוד חם? שנה, היה אש להבה בשבוע הזה. בים המלח היה 50 מעלות. באילת לא מגיעים לזה. בימים הכי קשים מגיעים. אם זה 50 מעלות, אתה לא צריך גז. פתח את החביתה בשמש, אחרי שנייה היא כבר, לא עין, היא כבר שרופה. אש, להבה, אתה לא יכול לנשום. אני יצאתי מהרכב, ואני, אין אוויר לנשום, חום, חם. הזמנו אותי, באתי. אתם לא תאמינו שתכנסתי לים המלח, לכיוון, לעליות של ים המלח, הווייז הפסיק לעבוד. אני אמר לו, אחי, מה קרה? לא, לא, לא, חבר שלי. אני אמר לו, אח שלי, מה נסגר? לא ידעתי מה קרה, כי גם לפעמים עושה בעיות, הוא ווייז קשר שלי. אז הוא קשר, הוא בעייתי. אם יש פריצות, למשל, לא נכנס לרחוב, הוא עושה עיקוף. כן. זה ווייז משהו משהו. למה אתה לא עובד? מהחום, מהחום, האפליקציה לא עבדה. לא נורמלי. הרכב התחמם, באתי למלון. רצתי מהאוטו, אני לא יכול לנשום, נכנס לתוך המלון. מזגן. מי שיציא את המזגן, יבורך, יישב בגן עדן, מקום מושבו. תענוג. קר. סיביר. הדליקו את המזגנים על הכי חזק, כולם יושבים, מבסוטים, שמחים בתוך המלון. איפה אני מדבר? אולם, שואם. יורד לאולם שואם. חם. חבר'ה גם לא יורדים לבריכה, חם. וגם כן לג'קוזי וכל זה, חם אש. בריכות ים המלח, אף אחד לא, חם אש. כולם באו להרצאה של הרב זייד. למה? מזגן טוב. הרצאה, יאללה. באתי מפוצץ. 200, 250 איש, 70, ונשים. בסדר. ערב טוב צדיקים. התחלתי לדבר. רבע שעה אני מתחיל סיפור, משהו יפה ככה. פאק נפל המזגן. 50 מעלות, ים המלח. תוך דקה אנשים מתחילים לנטוף מים. היא השלולית על הרצפה, קעת ים סוף. ואנשים מתחילים לצאת מהאולם, קצת לנשום אוויר. ואני רואה שאם אני לא עושה משהו, אני נשאר לבד. ואני לא מסכים להישאר לבד. מי שאוכל לבד, מת לבד. מה אני? דפקתי על השולחן. אמרתי להם, חבר'ה, לפני שאתם יוצאים, הרב זעית רוצה להגיד לכם משהו. הנה הזדמנות של בורא עולם, מה? לעורר את האהבה. בורא עולם מביא לכם הזדמנות פז. זה הכי קל לשבת במזגן. עדי אל הכיסא מרופד, יש מזגן, תענוג, יושב, מקשיב, נכון או לא? זה לא חוכמה. זה בסדר, ודאי, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא לא מקפח. אבל אמרתי להם, עכשיו יחבא כאן המזגן. עמנואל, תישאר? זה השאלה. זה לעורר אהבה לבורא עולם. חם לך. עכשיו אתה רוצה ללכת הביתה. אם אתה אוהב את בורא עולם, לא תלך הביתה. כמו שלי לא היה קר. בטלפון עם הרוסתי, גם אתה עם בורא עולם לא יהיה לך חם. כי אתה עכשיו שומע דבר השם, זה חולי אהבה. זה חולי אהבה. רבותיי, אהבה לבורא עולם. הייתי באיזה בית כנסת בצפון, ואני מלמד זכות, לא מקטרג, שוי ובוי לנו. אבל רק אני אומר את הרעיון. הייתי מודעה בבית כנסת, בדיוק הגבאי שם את המודעה. הסתכלתי איזה מודעה הוא שם, אולי שם מודעה, מי שצריך כסף לפני אליו, אמרתי, אני... מה המודעה? תפילת שחרית בשעה? שבע. בסדר או לא? לא משנה שאני בשבע כבר אחרי נץ, ואחרי הכל אני כבר, אני כבר עושה ארוחת ערב, אבל לא משנה. שבע ארוחת בוקר. סליחה. שחרית. אני רואה במודעה 6:45 סליחות. הייתי בטוח טעות. 5:45. או טעה שם משהו. אני אומר לו, כבודו, כבודו, כבודו, תוריד את המודעה, טעו בדפוס, טעו כאן. אומר, למה? אמרתי, לא היה 6:45 סליחות. רבע שעה? רק אתה אומר, עננו אלוקי אברהם. עבר 20 דקות. איך זה שם במעמש? אומר לי, הרב זייד, שתהיה בריא, הרב זייד, אתה לא חי את העולם. אומר לו, אז מה אני חי את מי? אומר לי, אין לאנשים כוח היום. מספיק רבע שעה. ויש גם כאלה שבאים קצת מאוחר, 6:55. אז הם רק שרים אדון הסליחות, מתחילים ברוך שאמר. הם מאחרים קצת, מותר להם, לא צריך לבוא בזמן בדיוק. אז היו 5 דקות בסליחות. אני מלמד זכות, חס ושלום. אפילו דקה גם טוב. שלא יהיה קטרוג על עם ישראל. אבל זה לא חולת אהבה. לצפוק כרטיס זה לא חולת אהבה. אתמול בצרפת, בלילה, באו אנשים לסליחות מ-12 עד 3:45. טוב, היה גם שירים, היה גם הרצאה שלי בתוך הסליחות, היה כל מיני דברים יפים עשו שם, לא אומר. אבל, צעקתי, אמרתי להם, זה לעורר אהבה, אתם מעוררים אהבה לבורא עולם, צרפת, בחוץ. אז נכון, שם ראשון אין להם עבודה, נכון, יותר קל להם קצת, כי אין בראשון עבודה. לא לכולם, גויים אין, בסדר. אבל אמרתי להם, לראות 400 איש צועקים, השם הוא האלוקים, עד 4 בבוקר, אשריכם, קנה בכם, אמרתי להם. הייתה הרצאה שלי, והיה פייטן, ושירים, זה חולה אהבה, זה לתת לה קדוש ברוך הוא אהבה, וזה מה שנדרש בחודש אלול. אני אספר לכם סיפור מעניין, תראו מה זה חולה אהבה. סיפור מדהים. קחו את זה איתכם. בית חולים, תל השומר. שנה שעברה חודש אלול, מי שמכיר הרצאות שלי יודע כבר, שעבדכם הנאמן חיים זעיד, הקטן והדל, יש לי איזו אהבה גדולה מאוד, ואני מסתובב הרבה הרבה הרבה בבתי חולים, משמח ילדים, אנשים, זה תחביב שלי. תחביב, מה? יש כאלה אוהבים כלב. אני אוהב דברים אחרים. אני מסתובב. קונה לילדים דברים, צעצועים, דברים. יש אנשים שתורמים לי, צעצועים, דברים לילדים. מבוגרים, יושב איתם. לא פשוט. חדת, ביקור חולים, זה דבר גדול מאוד. תבט עם כמה זה, לתת יחס לחולה, לשבת איתו קצת, לדבר איתו, לעודד אותו. אני רואה בתל השומר, יהודי מבוגר, לא בשמיים, אבל בסדר, שוכב, כל פעם שאני בא, אני אומר לו מילה טובה, רפואה שלמה, מה שלומך, אבל כל פעם שאני בא, כל פעם, אני רואה הבן שלו לידו, קבוע, אני אפילו רואה ששם מזרון, הביא מזרון מהבית, שם לידו. ראיתי משהו, דניאל, מעניין. אז ניגשתי אליו פעם אחת, מה שתומך? ואמרתי לו, צדיק, אני לא יודע, אתה התחתנת היום בית חולים? כל היום לדעת אבא שלך, מה אתה עושה פה? אומר לי הרב זעיד, כבד אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אותי לא מעניין כלום. אני 24/7 ליד אבא שלי. אני מסתובב בתי חולים, לפעמים קוראת לי איזה מישהי, שבוע שעבר, בלינסון, קרא לי מישהי, בוכה, אומרת לי הרב זעיד, יש לי 8 ילדים. הם באים כאן לבקר 2 דקות והולכים, על השעון. מה אמא? מה קורה? כל טוב, מה הרופא? יאללה, אני אומר לעבודה, ביי. אמא, באתי מהעבודה, אני מת מעייפות. הכל בסדר? צריך משהו? לא? ביי. אבל מסכנים. למה? לא רק שהם מפסידים מצווה הכי גדולה בעולם. למה מסכנים? הם לא יהיו זקנים, אתה חושב? ראית מישהו שלא נהיה זקן? ואז הילדים ראו מה אבא עשה לאבא שלו, יעשו לו גם כן. זכרו את זה. מי שמכבד הורים, הילדים רואים, מכבדים גם יכבדו אותו. זה גלגל. זה גלגל. תהיה חכם. לעצמך אתה עושה. ילדים צריכים לראות בבית שסבא וסבתא זה קודש קודשים מעל הכל. טוב. רבותיי, אומר לי, הבן אדם הזה, הרב זעיד, אני את אבא שלי לא עוזב. מי שלא ראה כיבוד אבא ואם כזה, לא יתרגש מחייו. הוא נמצא ליד אבא שלו חודשיים. יושן לידו, יורד איתו לקפיטריה, קונה לו גלידה, אבא תלקק. מה? דובדבן, דיים, יאללה. תשמע, יהיה בסדר. הביא שם גיטרה, שר לאבא שלו. באתי יום אחד. הוא יושב איתו במרפסת שם בבית חולים, שר לו, לך אלי, תשוקתי לך אשקי. מכירים את זה? הם לא מכירים את זה. שר לו, חבק אותו, קונה לו, מטייל איתו, עושה לו פיזיותרפיה, ליד, דיג, דיג, דיג, דיג, כל היום לידו. הוא אומר לי, רב זעיד, אני מקנה רק לך. יש לי דירה סחורה. זכיר דירה. אין לו דירה משלו. הוא אומר לי, תקשיבו טוב, הוא עובד בחברה של צבע משהו, אני לא יודע בדיוק מה שמה, נרלט, חברה של צבע, חברה. הבוס בחברה צלצל אליו, אמר לו, אדוני, איפה אתה 3-4 ימים, אני לא רואה אותך כבר? אמר לו, אבא שלי חולה. אומר, אבל אתה בריא. אמר לו, אני לא בריא, כשהוא חולה אני לא בריא, אני לידו. אמר לו, מותק יש עבודה. תקועים, עם הצבע, עם הדברים, אתה אחראי. מה תקועים? תקועים? מותר לכם להיות תקועים, אז קשור אליי. אני אבא שלי. אמר לו, הבוס, עד כאן. מחר אתה לא מגיע, אתה מפוטר. לא פיצויים, לא כלום, אתה עצוף. רבותיי, על פי ההלכה הוא צריך להישאר עם אבא שלו, או ללכת לעבודה. מה? לעבודה? עדיין לעבודה? למה? כי מה ההלכה? יפה מאוד. אומר הרב עדיאל, הוא תלמיד חכם גדול, הרב עדיאל הצדיק, תלמיד חכם גדול, זוכר אותו מלפני שנים, באכזיב, אתה זוכר? מאז גדל לי, אילן הרב רבה, אני מקנה בו, עבר אותי, עבר את כל העולם עבר, הרב עדיאל המתוק, נו, כיבוד אב ואם אומר, משל אב, זה רק אם האבא משלם, אם האבא יהיה מוכן להביא אותה 5.5-7 שהוא מקבל בעבודה, בסדר, אבל אם לא, לא, נכון או לא? יפה, זה נכון, אבל אתה יודע מה לא נכון? מי שחולה אהבה מתנהג אחרת. נכון, צדיק, אני יודע, אני אמרתי שאתה צודק. אתה צדיק, אתה יושב לי הצדיק, אתה צודק. לפי ההלכה, אבל מה אמרנו חודש אלול? חולת אהבה. בחודש אלול, רבותיי, יש הנהגה אחרת, תבינו. לא הלכה סתם. בחודש אלול יש הנהגה של אהבה לבורא עולם. להביא לו מעבר. זה החוכמה בחודש אלול. על זה דיברנו. והוא אמר לו, לא מעניין אותי, זה אבא שלי. חודש אלול, אני לא עוזב את אבא שלי. תפטר אותי, תפטר אותי. והבן אדם הזה, הכסף סיפר לי של העבודה, הולך לסחירות דירה שלו מסכן. לא לבזבוזים, לא למלא דלק של האודי שלך. שלא, שלא, אני יודע שלא, הסתכלתי עליו. רק הוא מרמז לי שאני אשתוק. כולם יודעים מה זה. אין לו כסף לסחירות. ועזב את הכל ולא מעניין אותו. אבא שלו מעל הכל. הבנת את זה? רבותיי, אשתו, לא יאומן, כל יום בא לבית חולים, מביאה לו עוגות, מביאה לו אוכל, מביאה לו הכל, ואומרת לו, תישאר עם אבא שלך. אני בבית עם הילדים, אבא שלך חולה, תהיה איתו. גם זה לא פשוט. שאישה תסכים לוותר על בעלה חודשיים, ימים, שבתות, חגים, לילות, הכל, תשב עם אבא שלך. זה יותר קרה, יפה אמרת. יפה. ברור. אשת חיל מי ימצא. אבל היא רואה את המסירות של בעלה. חודשיים. כל הרופאים בתל השומר, במחלקה, אומרים לו כל הזמן, תדע לך חביבי, שאם אבא שלך עוד מחזיק מעמד, זה בזכותך. תראו לכם, שברפואה, יש פה רופא? אתה רופא? צדיק אתה. ברפואה, החלק הנפשי, זה 50% בריאות. כן, כן, אמרת יותר, אמרת, אתה אמרת. אבל לפחות 50% זה בריאות. הנפש, יכולים לשכב שתיים בבית חולים, יכולים לעבור אותו צרה שתי אנשים, מי שיהיה רגוע יותר, ושמח, ואופטימי, ורגוע, וזה, הוא יחזיק מעמד יותר בטיפולים, בכל הדברים. הוא יצא מזה. ההוא השני לא. ידוע פורסם. לכן תראו, לפעמים זורקים הורים, וכל מידי בתי אבות, שלא מטפלים בהם כמו שצריך לו עלינו, אתה רואה אותם שבועיים, שלוש, חודש, חודשיים, נגמר. פחד פחדים. דרך אגב, אתם יודעים, שהיה תקופות בעם ישראל, שלא היה לא בית אבות, ולא פיליפיני, ולא רוסי. איפה היה אבא או אמא? אצלך בבית. אין כזה דבר. היו מגדלים את האבא בבית, עד 120. זה היה פשוט. לאישה, לבעל, לא משנה. זה היה פשוט, הוא אצלנו. היום זה קשה, כן, בסדר, מה? היום זה קשה כבר, דור אחר חלש, אבל ככה היה. היה רב יצחק פרץ, רב של רעננה. הוא עבר ניתוח מאוד מאוד מאוד קשה בראש. וכל הרופאים אמרו שאין לו סיכוי. מרן הרב עובדיה יוסף, כשאמרו לו שנכנס לניתוח הרב יצחק פרץ, הוא היה פעם בשס, היה פעם, נכון, רב יצחק פרץ, רב של רעננה. כשהוא עבר את הניתוח, מרן הרב עובדיה יוסף אמר, הוא יעבור את זה בשלום ועוד יחיה שנים רבות. ככה אבא, עד היום ברוך השם. למה? אמר הרב עובדיה יוסף, האמא של אשתו הייתה חיה אצלהם, והוא טיפל בה כמו אמא שלו. יום ולילה מסירות נפש. על חדר שלה, היא הייתה בבית מעל הכל. טיפל בה במסירות נפש. היה רב עיר, היה חבר כנסת, צער. זה היה קודש קודשים האמא, הסבתא. לא שלו, של האמא. אמר מרן הרב עובדיה, כזה כיבוד אביהם, כזה כיבוד חמיו חמותו, יעמוד לו לזכות. כך היה. היהודי הזה, אבא שלו, חי בזכותו. כפשוטו. אבל אין לו עבודה, לקח חובות, לא מתרגשים, כיבוד אביהם. רבותיי, תקשיבו, מעשה שנה שעברה בחודש אלול, תל השומר. אחרי חודשיים, אחרי שמחת תורה קצת, הרב עמנואל, האבא מקבל בכתב שחרור, בריא ושלם. עבר תקופה לא קלה, אבל ברוך השם. חודשיים אשפוז, לא פשוט. פרופסור ברקוביץ', מנהל המחלקה, קורא לבן שלו, כנס לחדר שלי, בואו נבהל, מה אבא יוצא בריא, מה עכשיו עוד פעם בלגן? הוא אומר לו, דע לך, שאבא שלך בריא זה בזכותך. לא היה שורד. נורמלי, הולך לעולמו. אתה עם הגלידות והשירים והאהבה לאבא, גדול מהחיים. הבאת לו חיים בקיצור. אמר לו הפרופסור ברקוביץ', רבותיי, נהל מחלקה. אמר לו, אבל אגיד לך את האמת, אני כאן מסתובב במחלקות, ואני רואה הרבה אנשים שמטפלים באבא, באמא. דבר כזה לא ראיתי. השכב לידו 24/7, לעזוב את האישה, האישה מגבה. יש לכם שכירות דירה, שמרתי, פתרת מהעבודה. איזה הדבר הזה? אמר לו הפרופסור, אני כבר כמה שבועות מתפעל מאוד ממך. כזה נאמנות לאבא. חשבתי, בדיוק דיברו כאן בבית חולים בצוות, מחפשים מנהל רכש לכל הבית חולים, אחרי מנהל כללי, מנהל רכש זה נקרא. וצריכים מישהו נאמן. עשה את העבודה כזאת, תן לו שאומר, אני חושב בבית חולים, אני רוצה אותך. הלכתי עם מנהל הבית חולים, אמרתי לו, עליי, רק הוא. ויתרה מזאתי, אשתך, אני רוצה שגם תעבוד פה. אחראית, מחלקת, כל האחיות, משהו, גם כן תפקיד גדול מאוד. שתיכם תהיו מנהלים כאן בבית חולים. ואני אגיד לך למה אני רוצה שגם אשתך תעבוד פה. כי אם בני הזוג שניהם עובדים בבית חולים, הם מקבלים דירת צוות כאן. חינם אין כסף, חשמל, מים, דירה, הכל חינם. אז אתם תגורו פה, יהיה לכם מסכורות טובות, מגיע לאדם נאמן כמוך שככה טיפל באבא. נו? הוא אומר לי, הרב זעיד, דניאל, חולת אהבה, הסכמתי לוותר על העבודה, צחקו עליי, לעגו לי, לא חייב. שכירות, חובות, אין לי עבודה. אבל הוצאתי אבא בריא ושלם, קיימתי מצוות דאורייתא, כיבוד אב ואם מעל ומעבר, והקדוש ברוך הוא שילם לי עבודה לי, עבודה לאשתי, בית בלי, חשמל בלי, מים בלי, כלום. הכל, בכל מכל, כל מעל עובר. הוא עורר את האהבה. הבנו עכשיו מה זה לעורר אהבה? או לא הבנו? זה הסיפור הזה. כל אחד יכול למצוא בחודש אלול מהו מעורר את האהבה. אז יכול להיות שאחד זה יהיה סליחות בבוקר מוקדם כשהוא עייף. יכול להיות שזה אחד בעניין תארת המשפחה. יכול להיות שאחד זה יהיה בשבת. יכול להיות שאחד זה יהיה בצניעות. כל אחד ועניינו. אני לא מטיף מוסר. קטונתי, הלוואי ואני אעשה לעצמי משהו. אני לא מטיף לאחרים. אבל דבר אחד אני כן אומר. בדוק ומנוסה. מי שבחודש הזה שנשאר לנו, כבר ברח לנו שבוע, שבוע וחצי. מי שבזמן שישאר, יעורר את האהבה, יהיה חכם איך לתת לבורא עולם אהבה. הוא יזכה. הוא יזכה לשנה טובה. זה הכדור שרציתי להביא לכם היום. זה הכדור של האהבה שהבאתי לכם היום. לעורר האהבה. ידידי ואהוביי, הסיפור מצרפת לא הספקנו, פעם אחרת. אבל דבר אחד אני רוצה לסיים. צריך לדעת. לא, זה חולת צרפת סיפור, סיפור, זה לא פשוט. זה חולת אהבה, אתה צודק, אבל הרכב שלי גם חולה אהבה. הוא צריך להגיע עכשיו עוד מעט לירושלים בזמן. אז זה ארוך, אני לא רוצה להשאיר אתכם באמצע ככה. נבוא לפה בעזרת השם, עוד נספר בעזרת השם. אבל רבותיי, לסיום, דעו לכם רבותיי, שנה שעברה, ניגש אליי בחור מתוק, מתוק, מפרדס חנה, שמות לא משנה. הבחור שכזה, לא עלינו, לא עליכם, גילו לו איזושהי מחלה אלרגית מאוד מאוד קשה. בכל מקום שהוא הולך ויש קצת חול, אבה, כל מיני דברים, הוא לא יכול לשרוד את זה. זה מאוד מקשה עליו. הוא לא יכול להסתובב ברחוב, הוא לא יכול ללכת מקומו, ממש נורא והיום. כל מיני צריך להסתירי לי, זה קשה מאוד, קשה מאוד. הוא שמע הרצאה שלי שנה שעברה בחודש אלול. הוא ניגש אל אחרי הרצאה, אמרו לי, הרב חולה אהבה, אבל מה אני אתן לבורא עולם שייתן לי ישועה? אמרתי לו, אני לא יודע מה אתה שואל אותי, מה אני, ברוח הקודש, יש לי, אבל אני לא משתמש בזה. הוא כך כאב לי, בכה. שאלתי את הרב שלי, רבי דוד, אמר לי שהיהודי הזה יעבור דירה לאיזה מקום מסוים, אני לא נכנס גם פרטים, שם יהיה אחראי על הבית כנסת, יהיה אחראי על הציבור, בקיצור, שיזכה את הרבים, לפחות לתקופה של שנה. כשאמרתי לו את זה, תחיל לבכות. הוא אומר, הרב, זה לא לעורר את האהבה, זה לא לעורר אלף אהבות. קשה לי. אני גר פה, אני רגיל, מה עכשיו? מה? אמרת לו, תהיה חכם. אם הרב אמר שזה לא עורר אהבה, תעורר אהבה. היהודי הזה, עם כל הקושי, עשה את מה שהרב אמר. אני לא נכנס פרטים. גם כשלא תזהו וגם לא. לאחר שבוע וחצי, הוא מצלצל אליי, אומר לי, הרב זעיד, זה לא רק הרב שלך, זה הרב שלי יותר משלך. אמרתי לו, מה פתאום? אל תגנוב. חלף כלא היה. מה קרה? זה? מי? לא נגעתי בכלום, מה קרה? אתה גאון אתה. איך עשית את זה? זה כישופים זה. מעשה כשפים. רבותיי, חלף ולא ראיה. כנראה אנרגיה. עבר כל האנרגיה. כאילו אין לו. רופאים לא הבינו. יש אחד פרופסור, אומר לי מאסף הרופא חזק מאוד באלרגיה, שולח אותו פיר, לא מבין. חולת אהבה. לא משנה שהוא אמר לי שהוא לא רוצה לעזור את המקום, הוא רוצה מה, הוא רוצה להישאר, מה בסדר. אבל בהתחלה זה היה מסירות נפש שאין כדוגמתה. אבל איזה ישועות. אחרי אומרים כולם לפעמים, רוצים שנה טובה. כן, אני מתפלל, כן אני, זה בסדר גמור. ותקבל שנה טובה. אבל רבותיי, מי שרוצה, לקחת את הכדור שדיברנו עליו היום, ירדו ניסים, המקום הקדוש הזה, ידידי הרב רובין הצדיק, מי שרוצה כאן היום, לקחת מתנה מהרב זעיד, אמרתי לכם ואני אומר לכם, אל תשכחו, תחפשו בחודש אלול, מה אני מביא משהו אחד, אפילו קטן, אבל אהבה לבורא עולם. קטן אבל קשה. פיתחו לי כחודו של מחת. למה מחת? דוקר. כואב. אני אפתח לכם פיתחו של אולם. אבל תראו לי משהו דוקר. לא, עכשיו תגידו, אני בסדר, אני. הכל טוב. קשה לך? ואתה אומר, חודש אלול, אני מעורר אהבה. גם אם לא תמשיך את זה בחודש חשבן כסלב תבק. לא נורא. עכשיו, עכשיו, תעורר אהבה לבורא עולם. זוכים, בדוק ומנושא. יהי רצון רבותיי, שקודם כל כל אלה שבאו לכאן היום, עייפים, יום עבודה, אני רואה כאן כמה שיעורי תורה כאן, רבנים, באים, קודש קודשים. הנה, כבר כל אחד כאן עורר איזשהו אהבה לבורא עולם. במקום להיות במיטה, בא לכאן. במקום סתם להעביר את הזמן, בא לכאן. זה כבר גם, מעורר אהבה. אבל תחפשו, תחפשו, עד שתחפץ. כדאי, כדאי לנצל בחודש הזה איזה עוד אהבה. עוד איזה אהבה, דבר שקשה לך. מובטח לכם, רבותיי, שנה טובה. מה זה לכם? לי? מה אתם, חמצנים? רק אתם? מובטח לכולנו. מה זה כולנו? לכל עם ישראל. שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה בעזרת השם, והרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא בכל מעשי ידינו.
1: עד כאן דרך חיים עם הרב חיים זעיד. התוכנית הבאה, תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 ערוץ 2000 שמחים מתוך הנשמה
3: מאיר את העולם.
4: יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911
5: 1 and 2 1, 2, 3, and...

0: תוחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. תוחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תוחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה.
1: פרשת השבוע, מפתח של כל הישועות. כולם רוצים, בטוח, לא? המפתח של כל הישועות בחיים, מי שרוצה, פרשת השבוע. וואו, פרשת כי תבוא, פרשת התוכחות, הפרשה הכי קשה בתורה, שכל כך קשה לקרוא את הדברים שנכתבים בפרשה הזאת. אבל באמצע כל התוכחות, שימו לב, התורה מכניסה לנו איזה פסוק מזעזע, וכותבת לנו התורה, ובאו עליך כל הכללות האלה וכו', תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך ושמחה וטוב לבב. וואי. באמצע התוכחות, התורה מנמקת. אתה קורא את כל מה שאתה קורא ואתה מזדעזע. איזה השם ישמור. אם אתה תנסה לקלל בן אדם בכמה כללות כאלה, אני חושב שיערים עליך שולחנות. ורוב פחד שהכללות האלה יתפסו משהו. ופחד הביאים לקרוא את כל הכללות האלה. והתורה באמצע כל זה כותבת לך, אתה יודע למה זה קורה לך? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שימו לב איזה מילים. מה פירוש? הלשון של המקרא מורה שבעצם עבד את השם. לא כתוב תחת אשר לא עבדת את השם. אז זה משהו אחר. בן אדם כפר בתורה, עבר על התורה, מגיע לו כל האנשים שבעולם. אבל לא כתוב ככה. תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה וטוב לבב. חסר פה את השמחה והטוב לבב, זה מה שחסר. אתה עובד השם, אתה הולך לתפילות, אתה יושב ולומד, אתה עושה צדקות וחסדים. אבל הכל עם פרצוף תשעה באב. עצוב כל הזמן, מדוכדך. שומע כל היום שירי דיכאון, שזה כולם, יש הרבה אוהבים כאלה, זה. כל היום רק לבכות. אתם מבינים מה הבן אדם הזה עושה לעצמו? הוא בא עליך כל הכללות, אחמנה לצהר, כל מה שכתוב וגם מה שלא כתוב, ברמינה. זאת אומרת שבעצם, אדם מביא על עצמו, אדם מביא על עצמו את כל האסונות, את כל הצרות, בשביל דבר אחד, שאתה חי בדיכאונות ובעצבות, אתה לא יכול ללכת להתפלל בשמחה, אתה לא הולך ללמוד תורה בשמחה, אתה לא מקיים מצוות בשמחה, בצדקה בשמחה, חסד בשמחה, כל דבר שאתה עושה, לעשות בשמחה. למה, למה? מוריי ורבותיי, תשימו לב, פה התורה מגלה לנו פה תגלית עוצמתית שאין לה אחברע. זה תגלית, אבל להבין שחובתו של האדם, התורה רוצה ללמד אותנו, חובתו של האדם להנות ולשמוח ולהודות. ממה? מתי אדם יכול להיות שמח? לא כשיקבל כל מה שהוא רוצה. לא יקבל כל מה שהוא שואף, לא יקבל כל מה שהוא חושב, אלא ישמח עם מה שהוא קיבל. ישמח עם מה שהשם נתן. מזה אתה צריך לשמח. איפה זה כתוב בתורה? בפרשה. ושמחת בכל הטוב אשר השם נותן לך. בפירוש. אתה רוצה לשמוח כשיש לך 10 מיליון דולר בחשבון. אתה רוצה לשמוח כשיש לך וילה, כשיש לך מכוניות פאר, כשיש לך כל, בקיצור, כל התאוות והתשוקות שלך. לא, זה לא המדד הנכון. זה השאיפות, זה הרצונות. אתה לא תגמור, גם אם ניתן לך את הכל, אתה עדיין תישאר ממורמר. כי זה לא המפתח לשמחה. השמחה היא מתחילה ושמחת בכל הטוב אשר השם נותן לך. מה שיש לך, עם זה אתה צריך להיות שמח. לא כל הזמן להיות ממורמר על מה שאין לך. זה חובתו של האדם. תמיד להסתכל על חצי כוס המלאה ולא על חצי כוס הריקה. כי זה המצווה שהתורה מצווה אותנו. כותב הרמב״ם, תשמעו רמב״ם. רמב״ם עצום מאוד. שני דברים הוא כותב. בהלכות סוכה הוא כותב, השמחה זו עבודה גדולה. ומי שנמנע ממנה ראוי להיפרע מבינו תחת אשר הוא עבדת בשמחה. והוסיף על זה המגיד משנה כותב, שבכלל הדברים האלה שלא יעשה את המצוות מתוך כפייה אלא בשמחה. ורמב״ם נוסף בלכות תשובה בפרק ת' הלכה א' כותב, והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחוכמתה תמיד, מה יקרה? מה יקרה עם בן אדם כזה? שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי, מלחמה, רעב וכיוצא בהם. ולא רק זה, לא רק לשלול את הרע, אלא גם את הטוב, ועשה טוב וישפיע לנו. כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון סובה, שלום, ריבוי כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן,

עושר, אתה רוצה שהכל יהיה לך טוב? תשמח. תעבוד את השם בשמחה. כשאדם עובד בלי שמחה, אין כלום. כמו שעוד מעט תשמעו את המילים של הזוהר הקדוש. וכך כותב הרב חיים ויטל. הרב חיים ויטל כותב בשער המצוות, בהקדמה שלו לשער המצוות. הוא כותב, איך ייתכן שהתורה מבטיחה כל כך הרבה הבטחות? אנחנו לא רואים שזה מתממש. למה זה לא יוצא מהכוח אל הפועל? מה זה ככה? כאילו זה רק... מה, התורה זה לא פוליטיקאים. אתם יודעים, עוד מעט הבחירות. תשמעו מכולם הבטחות, את כל מה שרק אתם חולמים. אנחנו נעשה לכם מגדל של זהב. עד שיעבור הבחירות, ואחרי זה תחפש את הלמפה. מה לעשות, האבונות הרבים. שקר, הכל שקר. פוליטיקה בגימטריה שקר. תעשו חשבון, אם לא תשלימו, זה שקר. זה בלי, עם הכולל, בלי הכולל. פוליטיקה, כל פוליטיקאי הוא שקרן מדופלם. מה לעשות, באבונות הרבים זה המציאות. אז שואל ככה, שואל הרב חיים ויטל. הוא מתרץ הרב חיים ויטל. והוא כותב, התשובה לכך, בגלל שעושים את המצוות בלי שמחה. ולא רק שלא מקבלים שכר, אלא גם נענשים. אבל שורש הוא שהכל נשאל עליו, שבעשיית המצווה אל יחשוב עליו כמסע גדול, הוא ממהר להסירה מעליו, אבל יחשוב בשכלו כאילו, בעשות אותה המצווה ירוויח 1,000 דינרי זהב. ישמח בעשותו אותה מצווה בשמחה שאין לה קץ מלב הנפש, בחשק גדול, כאילו נותנים לו 2,000 דינרים. וזה סוד תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה. וכפי גודל שמחתו ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור העליון, ואם יתמיד בזה אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. תראו איזה דברים. איזה כוח ועוצמה יש? מילה אחת, שמחה. שמחה. הרב נחמן ברסלב מה אמר? מצווה גדולה להיות בשמחת המת. כל חסידות ברסלב היא בנויה, מושתתת על שמחה. כי היה כשבא אליו הרב נתן, תלמידו המובהק, בא לרב נחמן ברסלב, אומר לו, כבוד הרב, אני לא יודע, אני קשה לי מאוד עבודת השם, יש לי עליות, מורדות, אני מתמודד בחיים. אמר לו, דע לך, יצר הרע לא יבוא להגיד לך לחלל שבת, הוא לא יגיד לך, תעבור על יום כיפורים, לא תאכל נבלות, לא. רק דיכאונות, רק תשמע שירי דיקי, דיקי, דיכאון. תהיה עצוב, תהיה נפול. ברגע שבן אדם נמצא בעצבות, אוטומטי כל התורה והמצוות שלו בעצבות, הוא לא נהנה מכלום. הוא מחכה לרגע לברוח מזה, כבר דק. אין לו סבלנות, עד שהוא מתבטל מעבודת השם. לכן היצר הרע, איפה המלחמה שלו? הוא לוקח את הבסיס, את היסוד. כשאתה מוציא את הקרקע, הכל נופל. אז הוא חכם, הוא לא מתמודד איתך בו על כל מצווה, מצווה, מה לעשות, לא לעשות, איך תעשה. הוא לוקח את הלב, עושה אותו שבור ורצוץ, עושה לך איזה מצוקה שאתה כל היום, 24/7, סביב המצוקה שלך. מה עם כל הטוב שהשפיע השם עליך? את כל הטוב אשר השם נתן לך, מה איתו, איפה הוא נעלם? אדם לא נמצא שם. ואז הוא חי עם עצבות. העצבות מביאה את האדם להידרדרות. מצווה להיות בשמחה תמיד. זה העבודה. אני אומר לכם את האמת, זה העבודה. זה עיקר עבודת השם. אם אדם יוצא, צריך להילחם עם זה. מלחמה, זה מלחמה. להיות שמח זה מלחמה. כיוון שהעבודה הזאת היא, כמו שאמר הרמה, זה עבודה גדולה מאוד. כי זה היסוד לכל, לכל, לכל, לכל התורה כולה. כשהאדם עובד בשמחה, הכל משתנה. הגמרא אומרת, דוגמה, מסכת שבת דף למד, פסחים קופית זי, אין שכינה שורה לא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. כמו שכתוב מפורש, כל הנביאים לא שרתה עליהם רוח, אלא הם כן מתוך שמחה. לא זוכים לנבואה בלי שמחה. יתרה מכך,
הגמרא אומרת, הגמרא מסכת מגילה דף ל"ב, אמר רב שפטיה, אמר רב

0: יוחנן, כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר, ואני נתתי להם חוקים לא טובים. לכן יש עניין עם שמחה, ללמוד עם שמחה. כותב מרן החידה שכל חוכמתו של האריז"ל, הוא מביא בשם המערכו, כל מה שזכה לסודות התורה רק בגלל דבר אחד, שמחה. בגלל שהוא למד בשמחה, עבד את השם בשמחה. הגמרא מבטא במגילה בדף ט"ז, מה זכו עם ישראל בפורים? הרי נעשה ונשמע אמרו בהר סיני, אבל שם היה כפייה כהר גיגית. אבל הדור וקיבלוה בפורים, שמה כתוב? ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אורה זאת תורה, ססון זה מילה. מה פשט? אל תגיד, ליהודים הייתה תורה ומילה ויום טוב. לא. הקבלה שלהם שהייתה בפורים, הגיעו להבנות, לדרגות, שהתורה זה האור של החיים, שהמילה זה הססון של החיים. הם הבינו שכל התורה כולה רק משמחת אנוש. זה הדרגות הגבוהות שהשיגו, כיוון שזה הדרך הנכונה כדי להגיע לכל ההשגה של חוכמת התורה, ולא רק חוכמת התורה. הדברים האלה צריכים להבין, כמו שהתחלתי ואמרתי, שאדם מביא לעצמו את כל הצרות. הזוהר כותב, וזו אמרה של הבעל שם טוב, שידועה ומפורסמת, הוא אומר שכשאדם, הבעל שם טוב אומר את זה, שכשאדם נמצא בעצבות, הוא גורר ומביא עליו את כל הדינים וכל הגזרות. וכשאדם בשמחה, בדיוק ההפך, משפיע עליו שפע ממרום של טוב וחסד. כי הקדוש הוא רוצה להראות לו מה זה עצבות ומה זה שמחה. אז אם אדם עצוב, על מה? לא הצלחת בפרנסה, נדע, הלך לך משהו, נגרם לך איזה נזק, כואב לך איזה משהו. בשביל זה אתה כבר עצוב. זאת אומרת, כל מה שאני נתתי לך עד עכשיו זה כלום. עכשיו אני אראה לך על מה להיות עצוב. אתה שמח, שריך, אתה מקבל, כשאתה מקבל משהו, וואי, תודה, תודה אבא, תודה. בוא אני אתן לך על מה להודות, לא על הדברים הקטנים. אתה מביא עליך שפע. הוא כיוון את דברי הזוהר. זה זוהר מפורש שכותב את זה בזוהר בחומש שמות. הזוהר כותב את המילים האלה. פרשת תצווה. כותב בואו ראה, בתרגום אני אומר. העולם התחתון עומד לקבל תמיד. העולם הזה זה העולם שמקבלים מהשמיים מלמעלה נותנים. והכל תלוי באדם. איך הארת פנים שלו? אם האדם מאיר את פניו וטוב, משפיע עליו שפע של טוב. ואם חס וחליל ההפך, אז הכל ההפך. כמו שמביא הרב זושי אומר, פסוק יפה, אומר, כתוב, הזורעים בדמעה ברינה יקצרו, הלוך ילכו בכו, נושא משך הזרע. אז הוא אומר, מה דוד המלך פה אומר לנו בפסוק? ישנם שני עובדי השם. יש עבד השם שעובד עם עצבות. בוכה כל היום. מתחנן, בוכה. ויש אחד שעובד את השם, משמח, שמח בשמחת העבודת השם. שניהם צריכים לקבל על העבודה שלהם איזה שכר. אבל הוא אומר, הזורעים בדמעה ברינה יקצרו. כולם יקצרו ברינה. סוף סוף נותנים להם על מה שעמלו ויגעו. אבל מה ההבדל ביניהם? הלוך ילכו בחור, אחד שעובד עם בחיות, נושא משך הזרה. הוא בסך הכל מוציא את מה שהוא השקיע. לא מרוויח כלום. קבל את ההשקעה שלו, כך חרות. אבל זה אדם ששמח, ברינה, יקצור, מה כתוב שם? נושא אלומותה. אתה השקעת השקל, מקבל פי אלף. כמו שאומר האורחות צדיקים, הוא אומר, אדם שמקיים מצווה בשמחה, גדולה פי אלף, מאותה מצווה רק בלי שמחה. יש הבדל מהותי, בין אדם שעובד עם שמחה, לבין אדם שלא עובד בשמחה. בין אדם צריך לדעת, לסמוך בכל מצווה, היערות דבש כל כך מעריך, ומוכיח את ההבדל בין הדורות הראשונים, שהם תמיד חיפשו להתחייב במצוות, לעומת דורות אחרונים שחיפשו איך להתפטר מהמצוות. כי בני אדם מעדיפים, נימנע, לא צריך. איך כתוב בתלונות של דור המדבר? זה החנות הדגה שנאכל חינם. אומרים לך, זה מה זה חינם? חינם מן המצוות. לא רוצים, אל תגביל אותי. תן לי להיות משוחרר. עבדה בהפקר אני חלה. אדם רוצה, לא, בלי מגבלות. מה שמתחשק לו. אבל אדם לא שמח, זאת אומרת. אז הוא מחפש להתפטר. אז הוא מחפש, בלי תחנון היום. זה ברוך השם. איך הוא שמח שהיום קיצרו לו את התפילה 5 דקות. למה? בלי תחנון. לא, אולי תבקש שהפסדת את התחנון. לא. הוא שמח שאין תחנון. הוא לא שמח שיש לו ברית, הוא לא שמח שיש לו ברית, זה לא. הוא שמח שבגללו יש לנו אין תחנון. איפה יש מזונות? יש מזונות? אפשר מזונות? למה מזונות? על המחיה. מה עכשיו נשאר, נאכל פרוסת לחם, ברכת המזון? אין לי כוח. הכל בכבדות. הרב מן פעם אמר לי, שהוא הלך לשאול את הרב שטיינמן, אמר לו, מה אני יכול לדבר עם חתן בר מצווה? מה יעשה חתן בר מצווה? אני אבקש ממנו, תקבל על עצמך עול התורה ועול המצוות. מה? תגמור שעס? תחכה, תן לו לגדול. תן לו מה אני אבקש? אמר לרב שטיינמן, תבקש ממנו דבר קטן. שלא יוריד את התפילין עד אחרי עלינו לשבח. שלא יוריד את התפילין עד אחרי עלינו לשבח. אמר לו, מה זה עושה? מה, זהו? אמר לו, כן. הילד צריך להתרגל שלניח תפילים זה לא עול. לא אין לחכות לברוח מהר, כמה שיותר. כבר אחרי 18 מתחילים להוריד, לקפה. ובעשרה כבר יושב, כבר מוכן עם עסקית, רק איך לברוח. זה עול. אדם צריך לשמוח עם המצווה. לא לקיים את זה בכוח. הביטוי של זה זה כשהאדם לא מחפש להתפטר. זהו למעשה המדד של שמחה. כשהאדם עושה בשמחה, אז זוכים שבן אדם זוכה לכל הישועות. מרן הרב עובדיה, זכרונו צדיק לברכה, שיושב ולומד, אחרי לומד, מהצד, מקמת, הוא רוצה לשמוע מקמי. הוא אוהב ככה ברקע, שירה, ניגונים, שאלו אותו, למדנו רבנו, לא מפריע לך? אתה מקום, תשאר, אתה רוצה להיות מרוכז, עכשיו הסוגיה, תעזוב אותי מכל, שקט מוחלט אני רוצה. מה אמר להם מרן הרב עובדיה? אתם יודעים מה אמר להם? ענה להם מרן הרב עובדיה, שפשוט הם לא מבינים מה המשמעות של השמחה כשהאדם שמח בזמן הלימוד. השיב כי השירה והניגון אינם רק רקע, אלא הם משחררים את הנפש, מרחיבים את הדעת, מגרשים את העצבות, ובכך מאפשרים למוח לעבוד בחדוות שיא. ובמחקרים של המדע, אני בדקתי, מחקרים של המדע, מה כוחה של השמחה והשפעתה על האדם בלימודו אפילו, חוכמה. זה פשוט משהו, הקדוש הוא ברא וחוכמה את האדם, אשר עצר את האדם בחוכמה. כשהאדם לומד בשמחה, מה זה עושה? זה משחרר את המוליכים העצביים מעודדי הלמידה. זה משחרר דופמין, סרוטונין, אנדורפינין, כל אלה זה למעשה דברים שמשפיעים על המוח. האדם לומד ומבין מה שהוא לומד, אם הוא לומד בשמחה. כשאדם לומד עם סטרס, הכל מקובץ. גם המוח שלו מקובץ. קשה לו לחדור בהבנה של דבר. כשאדם עם שמחה, הכל נפתח. זה כוחה של שמחה. לכן הגמרא אומרת, אסור ללמוד בלי שמחה. הבבא סאלי, זכרונו צדיק קדוש לברכה, היו באים אליו אלפים ורבבות, שבורים ורוסקים עם צרות, צרי צרות. דבר אחד הוא שם לנגד עיניו תמיד, הבבא סאלי, היה אומר את המשפט ואומר, תדעו לכם, הוא אומר שהשמחה היא הממתיקה את כל הדינים. ולכן הוא היה אומר תמיד, כשבא אליו בבם, אליו בא בן אדם, ספר לו את כל הצרות, שבור, ברוסה, כל כולו, פרצוף תשעה באב, כמו שתמיד אנחנו אומרים. הבבא סאלי, מה עשה לו? לחיים, קח קודם כל כוסית ערק. תשתה, תעשה לחיים, תברך. ואחר כך התחיל לשיר לו, אהוב האש קונה. חיוך על הפנים. סוף סוף, שם, אמר לו אבא סאלי, יהודי יקר, אסור להיות עצוב. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. כשיהודי משמח ליבו למרות הכל, בשמיים פותחים לו את כל שערי הרחמים. זה המפתח. אתה רוצה ישועות? אתה רוצה סייעתא דשמיא? לשמוח. יש כאלה חושבים שרק על דבחיות מביאים סייעתא דשמיא. בדיוק הפוך. כמה שיותר תשמח, יותר גדול השמחה עושה מאשר הבחייה עושה. זה הכוח של שמחה. שמחה זה ביטוי של אהבת הבורא יתברך, ושאנחנו מקבלים את מה שהוא עושה איתנו בשמחה ובהבנה. ולכן השמחה זה מפתח של כל הישועות. יש הרבה סיפורים על הנושא הזה. היה, אני אספר לכם סיפור אחד בלונדון. הייתה משפחה שעשו חתונה בירושלים בזמן, בשב תשפ"א, שהיה המגפה הארורה, וכמובן שהיו כולם סגורים ומסוגרים, והיו מבודדים. כל מי שבא, אתה צריך תעודות, עברת חיסונים והכל, שאתה הכל מוגן ואתה בסדר, ואם לא שמים אותך ישר, מי היה במחוץ הארץ? ישר, מלונית, עד שלוקחים שבועיים ובדיקות, אתה לא יכול לצאת. משפחה הגיעה, האמא כשבאה בשביל החתונה של הבן שלה, כמובן הכינה הכל, תעודות והכל, כדי שתוכל להיכנס, תוכל להשתתף בשמחה של בנה. אבל מה קרה? כשהגיעה לכאן מרוב הבלבול ומרוב הכל, הכתב נעלם לה. לא נעלם, לא, יש לי, יש לי, אין, יש לך. אם לא רואים, אין מי לדבר. הכניסו אותה למלונית, ושמה, שמה את המלון הזה של בעיר העתיקה, ליד שמואל הנביא. ליד רחוב שמואל הנביא שם, מלון הזית, משהו כזה. היה מלונית שם, אין לצאת, אסור לך לצאת, זה המקום. חתונה, אין חתונה. אסור לצאת, סגור. ניסו להפעיל כל הפרוטקציות שבעולם, אין עם מי לדבר. גם אני פעם אחת הלכתי, בזה נסעתי ל... אשתי רצה קצת לצאת, לנשום, לנשום עבר כבר. ישבנו כל כך הרבה זמן סגורים. רק לנסוע, כבר התחיל להשתחרר. אני נוסע, הלכתי איתה, אמרה, רק סיום ברכב. ליד חוף הים, הלכנו קצת. התקרבנו, רק התקרבנו, שקפצו עלינו שוטרים. כנס, לא יודע כמה זה סכום. מה כנס? כבר משוחרר. לא נגענו, לא ירדנו, רק עשינו סיבוב ברכב. להתברר טיפה. כנסות, לא, אין דין ואין דין. ניסיתי להפעיל פקדי משטרה והכל. כן, כן, כן, אבל בסוף שילמנו את הכנס, אין מה לעשות. מסכנה האמא, באה לחתונה של הבן שלה, לכי לבית סוהר. מה יעשה? מה היא תעשה? מגיע הערב, כל הפרוטקציות לא הועילו, היא סגורה בחדר שלה. ידעת שהחתונה, עוד מעט כבר יש חתונה, היא לא יכולה להשתתף בחתונה. עזרה אומץ, החכימה, בורא עולם, זה מה שאתה רוצה. זאת אומרת שהשמחה של הבן שלי, אתה רוצה שאני אשמח פה במלון. החליטה, פשטה את הבגדים, לבשה בגדי חג, החליטה, אומרת עכשיו, אני אשמח כאן עם החתונה של הבן שלי, זה מה שאתה רוצה, אני אשמח. לכן היא לקחה ישר, פתחה את המזוודה, הוציאה בגדי החג, את הבגדים של החתונה, רק אם הוציאה את הבגדים, מתלבשת, וואי, הנה המכתב, מצאת המכתב, מצאת המכתב, צלצלה מיד למזכירות, יש לה את המכתב, מצא אותו, שחררו אותה והספיקה להגיע בתשע לחתונה, כי בשמחה תצאו. אדם עושה את שלו את השמחה, זוכה לישועה מיד, כשהוא מביא לו את הישועה. זה סגולה לפרנסה פעם אחת, זה מה שאמר הרבי מגור, בעל הלב שמחה, שפעם אחת, בא איזה בן אדם שבור, מרוסק, יש לו בעיה מפרנסה, מצבו קשה, אומר לו הרבי, תשמח. מה זאת אומרת אני אשמח? אני לא יכול, אני כל כולי חובות, אין לי איך לפרנס את הילדים. אומר לו, מה לא עושים בשביל הפרנסה? תשמח. אם אתה רוצה פרנסה, תשמח. למה כתוב דבר יפה, שכתוב, והיית אך שמח, סופי תיבות, זה חטא, תף, כף, זה מלאך הפרנסה. תשמח, זה יהיה, מביא לך את הפרנסה. אמר לו, זה מה שהזוהר אומר. אתה מביא על עצמך את השפע. אתה רוצה פרנסה? אם תהיה עצוב, זה לא יביא לך פרנסה. תשמח, זה יפתח לך את השערים. וזה מה שכותב הרמב״ם. הרמב״ם פעם אחת שאל אותו, הבן של הסולטן, צלח הדין, שאל אותו, אמר לו לרמב״ם, מה יהיה? הוא כל כולו דאג וכל כולו בעיות קשות. מה יכול, איזה תרופה יכול להועיל לו? אמר לו, תדע לך, אין כל המחלות זה דיכאונות. אם אתה תשב ותעבוד על עצמך ותדע לשמוח, הם כל הישועות והתרופות. מה יועיל לך? יש לך בעיה בבית, רחמנא ליצלן, שלא יהיה לאף אחד מעם ישראל שום בעיה. אבל יש בעיה בבית. אדם נשאב, נהיה כל כולו מדוכא. ואז באה לו הישועה בגלל שהוא מדוכא. מאבד את כל מה שיש לו. גם מה שיש לו אין לו. לא רק מה שאין לו לא בא, אלא גם מה שיש לו אין לו. ככל כולו הוא מדוכא, עצוב, כבר אין לו טעם בכלום. לכן הדיכאון והעצבות הם לא פתרון, הם בדיוק ההפך. אתה מביא על עצמך את כל הצרות, אתה גורר לעצמך צרות. החוכמה היא, ושמחת בכל הטוב אשר השם נותן לך. זה החוכמה. תמיד כשיש לך משהו מציק, קח דף ועט, מה טוב קודם כל, תתחיל מה טוב, מה טוב. קמת היום ברוך השם, הכל עובד, תודה בורא עולם. נושם, תודה בורא עולם. רגליים הולכות, תודה בורא עולם. הידיים זה זו, העיניים, המוח. קמת בריא ושלם, אכלת, הקיבה עובדת. התפנית, וואי, המערכת כולה משומנת. המיקסר שלך תקין, לא התקלקל, לא נוצר שם איזה סתימות. תגיד תודה, תגיד, תתחיל להגיד תודות, אחד, עוד אחד, עוד אחד. תתחיל להודות לשם, טוב להודות לשם על כל החסדים שהוא עושה. כשתגיע בסוף לבעיה שלך, אתה תראה שהיא קטנטונת לגבי כל מה שהשם איתי ואיתך. יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך בית, יש לך פרנסה, יש לך, יש לך, יש לך, יש לך, יש לך. אז נתנו לך איזו עקיצה קטנה, תתעורר. למה להיות עצוב? ככה צריך האדם לשמוח עם הטוב שהשם נתן. זו הדרך לעבוד את השם. כי מצווה בשמחה פי אלף ממצווה בלא שמחה. אתה הולך לתפילה, תמדור, אתה רוצה לבדוק את עצמך אם אתה שמח בתפילה? התפילה מתקבלת כשאתה בא לשם עם שמחה. אם אדם בא בעצבות, התפילה שלו ננהלת. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה פרצופים של איכה שיעלו לו השמיים, יבואו לפניו. רוצה בני אדם שמחים. השמחה במעונו, תמיד, הקדוש ברוך הוא יש לו תמיד, עם שמחה. כיוון שכל מה שיש צריכים לדעת שזה טוב, ולשמוח ולראות את הטוב. אז לכן המפתח לישועות זה שמחה. אז אם יש לך משהו שקצת מציק לך, תמיד תנסה להגביר את החסדים, את הטוב שעופף אותך. וככה אדם צריך לבוא להתפלל בשמחה. ואם אתה מחפש להתפטר מהתפילה, אור אדום. סימן שיש לך בעיה. סימן שאתה לא נמצא במקום הנכון. מי לא היה לו טוב? בוא נגיד לך, אם חס וחלילה, אלף, אלפי, אלפי, אלפי, אלפי ומיליוני הבדלות. קיבלת טלפון, היה לי מישהו פעם אחת שאומר לי, בא אליי מישהו שאומר לי, אני מסדר לך פגישה עם טראמפ. כשאתה תהיה בארצות הברית, אני מסדר לך פגישה עם טראמפ, אתה יודע מה? אני פוגש עם טראמפ נשים ארצות הברית, מה יהיה? לא יודע, אבל רק עצם העניין. תאר לך שאתה בא לפגישה, ואתה בא, וואה, נשיא ארצות הברית, אתה יושב איתו. זה בשביל זה באת לפגש. מה קרה? איזה חיוכים, איזה שמחה, איך זכיתי לשבת לדבר, איך... אז אתה בא לקדוש ברוך הוא, מה אתה בא עם פרצות תשעה באב? אז אם אתה לא שמח, סימן שאתה בכלל לא מעריך, אתה סימן שאתה לא מבין שאתה מדבר עם בורא עולם, אז איך אפשר שיהיה לך שמחה? אז ודאי שקשה לך כזה דבר, אז אתה תפילה מחפש, יאללה, להתפטר ממנה. כל דבר שהאדם מרגיש קושי, הווה אומר שהוא לא במקום הנכון. אדם ששמח, אז הוא רוצה עוד, ורוצה עוד, ואם היו מחלקים כסף, והיית מחפש לברוח, עד הרגע האחרון, אם אפשר למשוך כמה שיותר, עוד ועוד ועוד ועוד, כל שנייה זה כסף. זה אלפי אלפי דינרי זהב. זה סודו של האריזל לכל הקדושה שלו ולכל החוכמה שלו ולכל אחד מאיתנו. שמחה, מה זה? מפתח כל הישועות. בריאות, פרנסה, שלום בית, שמחה, הכל מה שאדם צריך לשמוח. הקדוש ברוך הוא תפנו אליו, אני שמח מה שאתה עושה לי. אבא, אני בן שלך ואני יודע מה שאתה עושה לי הכי טוב בעולם, אני שמח. אין כזה דבר שאני אעצור. הוא אומר, איזה ילד מתוק אתה. עכשיו אני שמח אותך עוד יותר. ירצו שנזכה כולנו לעבוד את השם בשמחה. עבדו את השם בשמחה תמיד. לשמוח כל הזמן. וזה מה שיביא את האור לבית, את השפע לבית, את כל הפרנסה, את כל ההצלחה, כל הישועות בעזרת השם, אמן ואמן.
1: עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00 הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: אבינו מלכנו,
4: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה,
5: מלא בפרנסה טובה.
4: זה רק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות.

0: הגפיים מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור כמדי ערב. רבי יהודה הנשיא, מסדר המשניות, היה צדיק וקדוש, והעם אהב אותו מאוד מאוד. מאוד מאוד העם אהב אותו. מרוב קדושתו, כונה גם רבנו הקדוש. איזה כינוי של כבוד. בהרבה מקומות הוא נזכר גם בשם רבי. אך לאחר פטירתו במשך תקופה, היה מגיע לביתו בכל ליל שבת לקדש לאשתו על היין. והנה הגמרא במסכת בבא מציע מספרת שרבי יהודה הנשיא היה חולה בשתי מחלות קשות, סבל יסועים נוראים שקשה לתאר אותם. במשך 13 שנים, לאחר 13 שנים, התרפא רבי יהודה הנשיא לחלוטין. האיסורים הגיעו לו בשל מעשה שהיה, וגם חלפו בשל מעשה שהיה. המעשה שבגללו באו לו האיסורים היה כאשר פעם הובילו ברחוב עגל קטן לשחיטה. וכאשר ראה העגל את רבי יהודה הנשיא, הוא רץ אליו והתחבא תחת גלימתו, כאילו רצה לבקש את הגנתו. לכך נבראו הבהמות, אין מה לעשות, לצורך האדם, אם לחרישה, אם לאכילה, ומצווה היא לברך על שחיטת בהמה טהורה ולאוכלה, בכוונה לחזק את כוחנו לעבודתו יתברך. לכן אמר לו רבי יהודה הנשיא לאותו עגל קטן, לך, כי לכך נוצרת. והיה עליו ללכת. אולם פגם קטן היה במעשה של רבי. לאדם בדרגתו של רבנו הקדוש, הוא היה צריך לרחם עליו יותר על העגל. באותה שעה אמרו לו בשמיים, הועיל ואינו מרחם, יבואו עליו איסורים. על אף שלא חטא רבנו הקדוש, ואמת היו דבריו, באו עליו איסורים קשים ונוראים מאוד, מאחר שלא ריחם על העגל הקטן. לאחר 13 שנים התרחש מעשה שבגללו נעלמו האיסורים מיד כערף עין. מה היה? שפחתו של רבי יהודה הנשיא נקטע את הבית, ויחד עם הפסולת היא טיטטה חולדות אבל קטנות. ראה זאת רבי יהודה ואמר לה, הניחי להם, שהרי כתוב ורחמיו על כל מעשיו נרחם גם אנחנו על הבריאות הקטנות הללו. אמרו משמיים, איי איי איי איי איי, כיוון שהוא מרחם נרחם עליו. ומיד נעלמו כל איסוריו כלא היה. נלמד מכאן צדיקים שלי, שעל ידי שהאדם מרחם על הבריות מידה כנגד מידה, הוא מעורר את מידת הרחמים על עצמו. כאשר נתחזק בכך נזכה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, וירחמו עלינו משמיים, שנזכה לשנה טובה ומתוקה, ונזכה לעשות נחת רוח לבורא יתברך. תודה רבה שהקשבתם לשעת סיפור הקצרצרה שלנו. איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה היקר והמתוק שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך ברור עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע של המיטה. לילה טוב צדיקים שלי.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911 2911.

0: עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000. הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום, רבותיי, היא סוגיה מאוד קבלית מצד אחד, קשורה לעניינת יומה, ראש השנה, מצד אחר. הרבה אנשים שואלים אותי אם אפשר לשדרג את הנשמה. כל אנשים שבעולם מבינים שהאדם לא מורגב רק מגוף, אלא גם מנשמה, לא צריך להקדים דברים כל כך פשוטים. מילתא דפשיטא שבן אדם מורכב מחומר ורוח. כל אחד מבין את זה, כל אחד יודע את זה, זה פסוקים מפורשים בתורה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, זה החלק הגשמי, ויפח באפו נשמת חיים, זה החלק הרוחני. אתם מבינים שכמו שבני אדם שונים בתכלית בחלק הגשמי, יש בני אדם כל כך יפים, כל כך גבוהים, כל כך חסונים, קיבלו כל כך יופי, ויש בני אדם שהם בדיוק הפוך, כל כך נמוכים, כל כך כאורים, יש בני אדם שמנים מהטבע, יש בני אדם רזים מהטבע, יש הבדלים בגופים קיצוניים, הבדלים קיצוניים באופן מוגזם לפעמים. אתה רואה, יש אנשים יפים מאוד וקיבלו עשה התברך ברגליו ואבשלום בשערו, וכל אחד קיבל מהן איזה דוגמה של מעלה, כל אחד קיבל איזה יופי, ויש אנשים שקיבלו אדרבה, להפך, כביכול חס ושלום מקוללים, קיבלו פגמים, נולדו עם מומים, יש אנשים נולדו עם כישרונות בלתי רגילים, גופניים אני מדבר, כמו שאפשר לראות אותם באולימפיאדות, בתחרויות למיניהם, וצריך להבין למה הקדוש ברוך הוא עשה גדול לפי גודלו, קטן לפי קוטנו, וכל אחד קיבל מכונה אחרת לעבור איתה את ה-70 שנה ועם מגבורות 80 שנה ולשרת את הבורא ברוך הוא, וכל אחד צריך לשרת אותו עם הכוח שהוא קיבל, עם המכונה הזאת מבשרי חזה אלוה שהוא קיבל, והאדם צריך לשרת את הבורא ברוך הוא. אם הוא כל כך יפה, אז כנראה שיש לו יצר הרע גדול, כלום היית יותר יפה מיוסף הצדיק יומה למדי, אז הוא צריך להתמודד עם זה. יש אדם שיש לו איזה מוגבלויות, כמו הוא מגמגם, הוא לא יודע לדבר, לא יש דברים אנוכי, גם אתמול, גם שלשום, גם אז דיברת אל עבדיך, ועם זה הוא צריך לעבור את ה-70-80 שנה שלו פה בעולם הזה, וכל אחד לפי התיקון שלו, והמשקנתה שהוא סוחב מגלגולים קודמים, קרי זכויות וחובות מגלגולים קודמים שמשפיעים באופן ישיר על המכונית שהוא יקבל, על הגוף שהוא יקבל בעולם הזה, אז איתו הוא צריך לעבור את ה-70 שנה, 80 שנה ולשרת את הבורא ברוך הוא. אז כמו שאתם מבינים ויכולים לראות בעין ויזואלית הבדלים כל כך קיצוניים בין גוף לגוף, בין בן אדם לבן אדם, באותו כנל בדיוק יש במערך הרוחני של בני אדם. זה אנחנו לא יכולים לראות, אבל זה קיים. זאת אומרת, כמו תלמד מהסתום, מהמפורש תלמד לסתום. על הסתום אנחנו לא יכולים לראות נשמות של בני אדם, אנחנו לא מסוגלים, אין לנו עיניים רוחניות לראות נשמות, אבל את העיניים הגשמיות אתה כן יכול לראות, ובעיניים הגשמיות אתה רואה הבדלים קיצוניים מהותיים בין בני אדם. יש בני אדם שהולכים לתחרויות יופי, יש בני אדם שהם אתלטים עולמיים, ויש מידך בדיוק הפוך, נראים נורא והיום בעלי מוגבלויות, בעלי מומים, אותו כנל ברוחניות. וכמו שברוחניות יש לך בני אדם שהם עצומים בידיעות, בתורה, ממרומי האצילות, יש כאלה שהם מהתחתית של העשייה, ויש כאלה שנשמותם משוחה מהקליפות, וגם בקליפות יש כאלה שהם משוחים מהשדים נוצריים, שדים יהודיים, שדים ישמעאלים, יש כאלה שהנשמה שלהם היא קליפת נוגה, וזה בדרך כלל קירי צדק, יש כאלה שמשלושת הקליפות הקשות הנשמה שלהם משוחה. בקיצור, כמו שאתה מבין שיש הבדלים מהותיים קיצוניים מוגזמים בגופות בני האדם, אותו כנל קופי פייס יש הבדלים מהותיים בין שמות בני האדם. זה לא אומר שמישהו יפה, גבוה, חזון, בלונדיני ועיניים כחולות יש לו נשמה מהאצילות, ולהפך, בדיוק הפוך, יכול להיות דווקא שהבעל מום קיבל נשמה גבוהה. לדוגמה, משה רבנו זה דוגמה קלאסית, היה מגמגם בי לשונו, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם שלשום, גם מאז דיברת אליו דרך הראשי תיבות מגמגם, ואף על פי כן הנשמה שלו הייתה גבוהה ממרומי האצילות, היה אחוז בדעת דזה, בהתחלה במשה ואהרון נצח והוד, משה בנצח ואהרון בעוד, ואחר כך על ידי המעשים שלו התעלה עד לדעת דזה, התעלה למעלה. זאת אומרת, זה לא קשור מה שאתה רואה בגוף למה שאתה רואה בנפש, לא תמיד זה שייך, לא תמיד זה שייך. עכשיו, כמו שאנחנו מבינים שיש לנו הפרשים מהותיים ומוגזמים בין הנשמות של כל מי שיושב פה, לא כולם אותו דבר. כשחזל אומרים נונחת עמוד בית ברכות, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, אז הוא עדין בדיוק לנשמותיהם שונים. גם הנשמות של כל מי שיושב פה הוא לא אותו דבר. וממילא רק הקדוש ברוך הוא יודע מאיזה מקום נמשכה הנשמה שלך ומה מצפים ממנה. האם יש מציאות לשדרג את הנשמה שלך? קיבלת איזה סוברו 89, האם אני יכול להחליף אותה, לשדרג אותה, את הנשמה, לטסלה 2025? האם יש מציאות שדרוג של הנשמה? ואו לקחת רוורס, האם יש אופציה לאבד את הנשמה שלך? קיבלת מההתחלה מהיצרן נשמה גבוהה. בדרך כלל נשמה מהיצרן באה כתוצאה מההורים שלו. עוד הפעם זה תמיד חוזר להורים. אם התקדשו בשעת הביאה, אם אבא שלו עשה תענית ביום הביאה, אם זה היה אחרי חצות לילה של שבת, אם הוא עשה בידוי, אם הוא עשה תשובה, אם קראו את הלשם איחוד של הרמב"ן לפני זה, אם אמא שלו התפללה, אם הדליקו נרות, אם היה הכל בקדושה, היה בתארה, כיסא את עצמו לפני ההזרעה, חשב שם הוויה בראש, כל מה שהבאתי בספר שלי מרכבות קודש, אז משכו נשמה מאוד גבוהה. ואם זה היה לפני חצות לילה, בתומעה, בתאווה, בחשקים, בלי הכנת הנפש, אז הנשמה שלו באה ממקום יותר נמוך. אז יש לו תאוות וחשקים חזקים מאוד, שקשה מאוד להשתלט עליהם. הכל לפי ההכנה של ההורים למצווה, ככה הנשמה שמשכו לו. כמובן, זה קשור גם לגלגולים קודמים. אם יש לו זכויות, הוא יחזור בנשמה שבאה בביאה בקדושה. ואם אין לו זכויות, הוא יבוא בנשמה שבאה בביאה שלא בקדושה. ואם זה היה באור יום האישה התעברה, אז הילדים שיצאו הם ילדים נשמות מגולגלות, שכל ימיהם יסורין. ולכן ירמיה חשד את אבא שלו חלקיה שעשה אותו ביום, ולכן הוא מקלל ארור היום בו הוריתי, דווקא היום. למה? כי ביום ממשיכים מגולגלים. ולכן יהודה הלך עליהם הדרך, ראה את תמר, וכל זה היה ביום. ביום אתה הולך בדרך, בלילה יש ליסטים. ולמה דווקא עליהם הדרך? היא רצתה למשוך את הנשמות של בעלה, ער ועונן, הביאה אותם בפרק.

ואין להקדוש ברוך הוא, אז היה צריך להגיד שיצרני ויצר השם אלוקים את האדם מן האדמה. מה ששעשני, הוא דיבר על אבא שלו. כשראה אותו רבי אליעזר שהוא מלא בתאוות, פרצוף מלא עבירות, אין עבירה בתורה שלא עשה, אז אמר לו, כלום כל בני עירך מכוערים כמותך, וכי רבי אליעזר חשוד על להסתכל על, על חזות, מה הוא צריך ניתוחים פלסטיים? רבי אליעזר מסתכל על פרצוף בחוץ, על, על החיצוניות, על הקליפה, לא, אלא הוא הסתכל על הפנים שלו, היה לו חוכמת הפרצוף, והוא ראה שהוא מלא עבירות, אז אמר לו אותו מכוער, לך לאומן שעשה אני, הוא התכוון לאבא שלי, שעשה אותי לפני חצות לילה, ביום חול, משך לי נשמה נמוכה מלאה בקליפות בסטרה אחת, אז לא פלא שאני לא יכול לעמוד בעבודת השם. יש אנשים, יש להם מחלת אפילפסיה, בגוף, אותו כנל בנשמה, מתחזק נופל, מקבל על עצמו, לא מצליח לעמוד, מתקבל אותו דבר. יש אנשים, יש להם את המחלה האיומה הזאת, ממרת בגוף, אותו כל מחלה יש בנשמה, נחלה ממרת בנשמה. בקיצור רבותיי, אומרים במרוקאית פחל פחל, הכל אותו דבר בדיוק. כמו שאתה מוצא מחלות בגוף, יש אותה מחלות בנפש. יש אדם, אין לו יד ברוחניות, אבל בגשמיות יש לו יד. מה עשה? גנב, רצח, עשה, לא משנה, כל מה שנוגע פחם, לא יצליח, הוא לא יצליח, אין סיירתא דשמיא, הוא לא יצליח. אז עכשיו, האם השאלה היא, כשאני קיבלתי את הנשמה שלי כשנולדתי, אם זה מגלגולים קודמים, שגלגלו לי, מגלגלים זכות לזכאי חובה לחייבה, אפס סנדרין דפחת, והביאו לי, הביאו אותי בנשמה של קדושה, של טהרה, של הורים קדושים, אז ממילא אני נשמה קדושה? האם אני יכול לאבד אותה? האם אני יכול להפסיד את זה? או שזה מה שקיבלתי מהיצרן? בילדין, אי אפשר לאבד אותה. אותו דבר להפך. בעלי תשובה שההורים שלהם עשו אותם בקליפה, חוסר קדושה, בלי כוונה בכלל. אבא היה מסומם, האמא שיקורה, בכלל לא חשבו להביא ילדים, היה בטעות, היה ב... לא משנה מה. וקיבלו נשמה מתחתית העשייה. האם הם יכולים לשדרג את הנשמה שלהם? לעלות ב... את הגוף אי אפשר לשדרג. גוף מקסימום, הגוף הזה מתבלה, נהרס, מתקלה עד שהולך בקבר. אתה לא יכול לשדרג את הגוף שלך? אלא אם כן זה אמצעים חירוגיים, ניתוחים פלסטיים, דיאטות, אני יודע מה, כל מיני תוספות למיניהם, או הרמה, או שפה. כבר דיברתי על זה בפן ההלכתי, באחד השיעורים, וגם בספרים שלי, בשוטים, אני חושב חלק ח' או ט' ביורדיה, בסוגיית ניתוחים פלסטיים, האם נכון או אסור, ואם לגבר מותר או לא, ובאיזה אופנים. יש ניתוחים להרמת אפפיים, מילוי שפתיים, יש ניתוחי אף, זה היותר פופולרי, הדבקת אוזניים, או שפת הורדת הדבקת. בקיצור, באנגלית אומרים construction, שיפוצים, אבל זה עדיין אתה תשארי מה שאתה עם קצת שיפוצים. אבל נשמה לא ככה. את הנשמה כן אפשר לשדרג, לא בשיפוצים קטנים קוסמטיים, אלא בדברים הרבה יותר נעלים. אתה יכול להגיע מהנשמה שלך, להגיע למדרגה הרבה יותר גבוהה ממה שקיבלת מהיצרן, שהיצרן זה למעשה אבא ואמא שלך. אם תוספת הגלגולים הקודמים שלך, אתה יכול לשדרג את זה גם כאן. אז יצא שאדם יכול לקחת גז ולקחת רוורס במדרגה של הנשמה שלו. קיבלת נשמה, מצב נתון מההורים שלך ומהגלגולים קודמים שלך, זה המצב נתון. אם המצב הזה הוא לא סטטי, הוא לא סטטי, זה לא כמו הגוף שהוא סטטי, רק הולך ומזדקן, הולך ומתבלה, וקצת אפשר לתקן אותו, אבל זה קוסמטי. אתה לא יכול בן אדם נמוך לעשות אותו עכשיו 1.90 מטר, אתה לא יכול בן אדם שחור לעשות אותו בלונדיני. יש גם גבולות למה שהטכנולוגיה והקוסמטיקה העולמית מציעה לך. הכל במסגרת המוגבלויות, ברוחניות לא ככה. למרות שהכל אמרנו אותו דבר, יש מחלות פה, מחלות פה, מוגבלויות פה, מוגבלויות פה, הבדלים קיצוניים כמו בגופות, ככה בנשמות. בבחינה הזאת יש ראיות מדברי רבותינו המקובלים שאדם יכול עם הנשמה הנתונה שלה הוא זכה לשדרג אותה כמה מדרגות למעלה, ואפילו לעלות מעולם לעולם.
עד השגת רוח הקודש, מה שאומר תנא דבי אליהו, מעיד אני עלי שמיים בארץ, שכל אדם ישראל יכול להגיע למדרגה של משה רבנו. וכי משה נולד ככה, אצל משה כתוב י' ב' סוטה ותאר אותו כי טוב, הוא קיבל משהו טוב מהיצרן. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ולמה לא כתוב וילך אמרם ויקח את יוכבת? אומר הזוהר שהכל היה בית.

0: קסיה, ואין הברכה אלא בסמוי מן העין. בבא מציע מבית את האניטיות, אין הברכה אלא בסמוי מן העין. לכן וילך בן לוי ויקח את בת לוי, הכל בשקט, ולכן יצא אחסן. משה רבנו, ותר אותו כי טוב ראתה איתו שכינה. אבל גם כשהוא נולד, הוא עבד הרבה מאוד על עצמו, עד שהוא הגיע למדרגה של מהנצח דזה, להגיע לדעת דזה, ויכל לפתוח את ים סוף, ויכל לעשות ניסים. כמובן, הכל מטעם הקדוש ברוך הוא שעזר לו. מה זה שעזר לו? שעשה את הכל, אבל שלח אותו להיות שליח, לעשות את האותות המופתים. אז אתה מבין את הגדולה של משה, שהוא עבד על עצמו ושדרג את עצמו. יש מציאות, יש מצב שגם אדם גורע מהשדרוגים שהוא עצמו הביא לו, או מהשדרוגים שהוא נולד איתם. יש גם מציאות כזאת, ויש מציאות של בן אדם מתאבד. וכמו שיש מתאבד ברוחניות, בגשמיות, יש מתאבד ברוחניות. פשיעה רשלנית, חוסר שימת לב, לא לבש ציוד, נפל מצוק, גוף מת. אותו דבר כנ"ל יש ברוחניות. יש בן אדם שפוצע את הנשמה שלו, יש שגורם לה לגסוס, ויש שמאבד עצמו לדעת. הוא חי, הוא אוכל, יושן, שותה, מתה הנשמה. וזה מה שחז"ל אומרים בי"ח ברכות, רשעים בחייהם קרויים מתים. זאת אומרת, חז"ל מגיעים לעומק ההבנה שכמו שאתה מאכיל את הגוף, אתה מאכיל את הנפש. אדם לו יצויר שלא אוכל, האורגניזם מת, הוא ימות, באיזשהו שלב הוא ימות, הוא לא יכול לתפקד יותר, צריך דלק לתדלק את הגוף. אותו כנ"ל צריך דלק לתדלק גם את הנשמה. ושתי המרכיבים האלה, גוף ונשמה, כל אחד יש לו את המאכלים שמאכילים אותו. אתה לא יכול להאכיל את הנשמה עם האוכל של הגוף, ולא את הגוף עם האוכל של הנשמה. ואם לא תדאג לנשמה, אתה עשוי להפסיד אותה. ואם תפסיד אותה, היא תמות, ואם היא תמות, היא תצא ממך. ואז אתה נשאר חי עם גוף בלי נשמה. וזה מה שחז"ל אומרים, רשעים בחייהם קרויים מתים. אבל הם חיים, אז איך הם מתים? תחליט, חיים או מתים? חיים בגוף, מתים בנשמה. אין נשמה. אז יצא עכשיו יסוד גדול, שאדם יכול לשדרג את הנשמה שלו, יכול להפסיד חלקים מהנשמה שלו, יכול לפצוע את הנשמה, וגם יכול להתאבד ברוחניות ולאבד אותה לחלוטין. זה היסוד, כל מה שאמרתי עכשיו, הכל מעוגן בדברי רבותינו המקובלים. אני לא ממציא שום דבר, הבאתי את הכל בספר שלי, תבדקו אותי. לכו תבדקו את המקורות, תראו, תעיינו, לא תאמינו, כל מה שאמרתי עכשיו, זה אחרי הרבה חקירה, להבין שיש מציאות לשדרג חלקים מהנשמה, ולאבד חלקים מהנשמה. ועכשיו אתם תבינו את הגמרא בראש השנה. יש גמרא מסכת ראש השנה ט"ז עמוד ב', אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, של צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים. כולם מכירים את הגמרא הזאת? Very famous, מאוד מוכרת. רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה, צדיקים גמורים לאלתר לחיים, בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים, זכו נכתבו לחיים, לא זכו למיטה. אותה גמרא מובאת בזוהר בלשון של רבי שמעון בזוהר. זוהר בו דף למד ג' עמוד ב', ההוא יומה קיימין טרין סיטרין לקבלם לעלמה, קולינון דעתיין כמקוצה בריחו בתיובתה, ועובדין תבין אינו זכיין למאה וכתיבין לגבי בעוס סטרה דהו חיים ואפיק תוצאות חיים. מי שעבור לראש השנה עם תשובה, עם מעשים טובים, יכתב בספר החיים. וקולינון דעתיין בעובדין בשין אינו כתבין לעוס סטרה אחרה דהיו מותה יקרים מוות בשר ימותה, והוא יומה קיימינים לנטרין סיטרין חיים ומוות, התמנדי התכתיב לסטרה דחיים והתמנדי התכתיב לסטרה דמותה. יש מי שנכתב לחיים ויש מי שנכתב למוות. זה אותה גמרא, זה כמו הגמרא, סגנון אחר, לא משנה, זה אותו רעיון. אבל כל הראשונים עוד, הראשונים, וזה פשיטה שהראשונים היו צריכים לשאול את זה, כי זה שאלה שצועקת מהגמרא. מה קורה לרשעים בראש השנה? נכתבים למיטה. מה רשעים גמורים? לאן הם נכתבים? למיטה. רגע, אז לפי זה לא היה צריך להיות רשעים בעולם. למה? כי כולם נכתבו ביום ראש השנה האחרון למיטה. אז העולם הזה היה צריך להיות רק צדיקים. לא היה צריך להיות אף רשע. למה? כי כל מי שהחליט להרשיעה בראש השנה הקרוב הוא יכתב למיטה. ועין רואה שרשעים חוגגים, ושמחים, עושים מסיבות, נהנים, אוכלים ובועטים. אז מה אתה אומר לי שרשעים נכתבים למיטה? יש מלא רשעים שהם כבר שנים רשעים, איך לא נכתבו למיטה? הרי לפי הגמרא, פשט הגמרא, רשעים נכתבים למיטה. אבל אין, הם לא נכתבים, אתה רואה עין בעין שיש רשעים זקנים גם, שכבר 20, 30, 40 שנה, 70 שנה, 80 שנה שלהם, הם רק רשעים. ככה יקשו הראשונים שם. ירמיה אפילו מקשה את זה, צדיק אתה אדוני כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלך שלו כל בוגדי בגד. הרשעים מצליחים, נהנים, גונבים, מרמים, אז מה אתה מספר לי שרשעים נכתבים למיטה? שלמה המלך עוד לפניו אמר בקהלת, את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק עובד בצדקתו ורשע מעריך ברעתו. אז הוא מעריך? אז מה אתה אומר לי בראש השנה נכתב לי במיטה? לא נכתב ולא מיטה ולא כלום, שמח וצוהל, עושה מה שרוצה. אז למעשה רבותינו הראשונים תרצו בזה כמה תירוצים, יש בזה איזה 6, 7, 10 תירוצים. מי שרוצה לראות את כל התירוצים על השאלה הזאת, כי זו שאלה שיוצאת מתוך הפשט של הגמרא, אי אפשר ללמוד את הגמרא ככה ולהעביר אותה הלאה. אתה רואה שזה לא, עין בעין זה לא מה שכתוב, לא. מה שכתוב זה לא המציאות. אתה אומר הרשעים מתים, לא מתים, נו, בעין, תכלס, נו, לא מתים. אז תסביר לי עכשיו את הפשט של הגמרא. הראשונים כבר שאלו את זה, רבי יוסף מג'טיליה והרמב"ן, וכל הראשונים מביאים שם את הקושיות האלה, מביאים זה 6 עד 10 תירוצים. הבאתי את כולם בספר שלי שנקרא מרכבות פרעה. למה קראתי לספר מרכבות פרעה? על שם הפרעון שנפרעים מהנשמה מיד שהיא נפטרת מהעולם. זה התחנה הראשונה. עד עכשיו תשמח, תגנוב, איך אומר שלמה המלך? שמח בני בילדותך, וישמח לבך בימי נערותך, ודש על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. תעשה מה שאתה רוצה. איך אומר המשנה במסכת אבות פרק ג' משנת זין? החנות פתוחה, חן ואני מקיף, המקיף הפנקס פתוח, היד כותבת. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תדע שהכל כתוב. על כל יביאך אלוהים במשפט. Game over. ביום המיטה שלו נגמר, לי תכרע כל ברך, נדע למד, זה יום הפתיחה. תראה שאפילו הכופר הכי גדול קורא עליה הקדוש ברוך הוא, מוציא לו את החלק של הנשמה והוא קורא ונכנס בתוך הקבר. עכשיו כל התירוצים שיש על הקושיה, על הגמרה הזאת, על הפשט, הבאתי אותה בספר שלי מרכבות פרעה, במרכבה ב' או ג', שם הבאתי את כל התירוצים, ולכן אני לא רוצה להיכנס לכל התירוצים האלה. אני רוצה להיכנס לתירוץ שקשור לשיעור שפתחתי בו. מה פתחתי? מדרגות הנשמה שאפשר לשדרג אותה ואפשר להפסיד חלקים ממנה. אדם יכול להפסיד חלקים מהרוחניות שלו ויכול להרוויח ולשדרג את עצמו. ותכף אני אתן לכם הנפקמינה. תראו, יש לי 12 נפקמינות. מה הנפקמינה? אם יש לי נשמה או אין לי נשמה, ואם יש לי חלקים יותר משובחים או פחות משובחים, מה? אז יש, אז אין. נו, מה זה משנה? בעין, בגוף, אתה רואה. תשמע, היה לי אף כזה, עכשיו עשיתי ניתוח והוא נהיה אף כזה. היה לי אוזניים דמבו ועכשיו נהיה לי אוזניים מודבקות. אדם רואה את ההבדלים כשהוא עושה שדרוגים קוסמטיים לפנים שלו, לגוף שלו. אבל הנשמה יש נפקא מינה, רואים הבדלים? אוהו, אוהו, רואים הבדלים. 12 נפקא מינות, תכף אני אביא לכם את זה. אבל קודם כל אני רוצה להביא תשובה אחת. על השאלה של מה אתה אומר בראש השנה גזרים ונחתמים למיטה, הרי איננו הרעות שלא מתים. אחד התשובות זה רבי אלכסנדר שור. רבי אלכסנדר שור היה מחכמי צרפת, מרבותינו הראשונים, תלמיד רבנו תם, תבין שהוא היה גאון גדול. יש לו ספר שהוא כתב אותו בלעז, אחרי זה תרגמו אותו לעברית, נקרא בחור שור על התורה. ובחידושים שלו על מסכת ראש השנה, הוא כותב שמה שאמרה הגמרא, שרשעים נכתבים למיטה, וצדיקים נכתבים לחיים, ואיננו הרעות שצדיקים מתים, ורשעים חיים, שלכאורה זה הפך הגמרא, לקשיא. לקשיא. מה הוא מתרץ? מדרגות רבות יש בנרן של בני אדם. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, וזה רק 5. ולנפש יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, דנפש. ויש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, דרוח. ועל זה הדרך. וכשאמרו רשעים נכתבים למיטה, אין הכוונה למוות של הגוף הזה. לא, הגוף הזה יחיה כל אחד כמה שקצוב לו. אלא הכוונה שהנשמה שלהם נידונה למיטה והם מפסידים חלקים מהנשמה. לכן אנחנו לא רואים רשעים מתים. למה? כי הנשמה שלהם נגזרה למיטה, לא הגוף. גוף זה מה שהעיניים שלך המגשמיות יכולות לראות. אתה רואה רשעים חוגגים במעריכים ימים, אבל מה שנגזר מיטה עליו בראש השנה זה על הנשמה שלו נגזר מיטה. הורידו לו חלקים מהנשמה, ועוד שנה, עוד מרשיעה, עוד חלקים מהנשמה, עוד חלקים, עד שהוא נהיה כמו חתולה, כמו כלב, כמו קוף, בלי נשמה בכלל, אבל עם גוף. ולאידך גיסה אצל הצדיקים, גוזרים עליו חיים, הכוונה מביאים לו שדרוגים בנשמה. והרשעים מורידים להם מהמדרגות של החיות שלהם. והאם, רגע, יש מציאות כזאת? אתה יכול להביא לי דוגמה של מישהו שאיבד את הנשמה שלו? בטח, טוב ששאלתם. אני אביא לכם דוגמאות של כאלה שאיבדו את הנשמה שלהם. הראשון שאיבד את הנשמה שלו ואת המדרגות העצומות שהיו לו, זה האדם הראשון. הוא היה, כמו שכותב הרשש, כל מחצב, אביה ואק ואביה. כל מחצב הנשמות היה עליו. זכה להכל. אחרי שחטא, הפשט, אכל מעץ הדעת, גמרא מחלוקת דף מברכות דף עין סנהדרין מה היה עץ הדעת. לפי הזוהר החדש דף כ"ד, העבירה הייתה שהוא בא לשתול לפני שבת, שזה היה חמור. רק התורה כיסתה את זה בסיפור של אכל מעץ הדעת. אכל זה רמז לביאה בלשון של הגמרא, בכתובות, ראה אותה אוכלת עם מישהו אחר, והכוונה לביאה. אז גם כאן אכל, סיברו את זה, וזהו, נו. אז בכל מקרה, לא משנה מה היה עץ הדעת, מה היה החטא, חטא, עשה עוון, חטא, איבד את כל המדרגות שלו. הוא היה עצום, ומהחטא הוא איבד את הכל, וידע הוא כי ערומים הם. ממה הם היו ערומים? מהרוח והנשמה שהסתלקו מהם. אני רוצה לקרוא לכם את הלשון של זוהר בראשית למד וו עמוד ב', עבדו זיהריי לעדה וחפיה עליו, הסתלק מניו והשתרו ערומים מיני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מה שעשה, בגלל שהאדם הראשון חטא, איבד ממנו חלקים מהנשמה שלו, וכשכתוב ערומים, ערומים מאותם החלקים. לא ערומים מה שאתה מבין בפשט של הגוף היה לבוש ועכשיו ערום. לא, אלא היה מלובש בזיהרה, כמו שכתוב אצל אסתר, ותלבש אסתר מלכות, מרדכי לבש מלכות. הלבוש הזה זה לבוש רוחני, זה אורות מקיפים של הבן אדם שבאו כתוצאה מאורות פנימיים שנכנסו בו. כשהוא חטא, הסתלקו האורות האלה והוא נהיה ערום מאותם אורות. ורבנו ארי עץ חיים, שער במתת פרק ד', אני קורא, אדם הראשון היה לו נרן דאצילות, נסתלקו ממנו הנשמה והרוח דאצילות, שהם נקראים זיהרה הילאה, ונשאר רק עם נפש. מה למדת? שהחידוש שאמרתי לך שיש מציאות לאבד חלקים מהנשמה, גם אם זה מולד, הנה יש לך ראיה, מאדם הראשון. שאדם הראשון היה יציר כפיו, איך קורא לו הזוהר, נצר מתאי מעשה ידי להתפאר, זה מעשה הדף של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, שהוא סידר אותו, הוא סידר אותו יפה. מה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא עשה אותו יפה? גם חווה יפה פייה הייתה. דף י"ט מסכת עירובין. סידר אותה יפה. הגמרא אומרת בבבא בתרא נ"ח, כל הנשים כקוף בפני חווה, חווה כקוף בפני שרה, שרה כקוף, מחילה, כל הנשים כקוף בפני שרה, שרה כקוף בפני חווה, חווה כקוף בפני אדם. תבין כמה הוא היה יפה. אז הקדוש ברוך הוא זרק בו נשמה הכי גבוהה שיכל לתת בו, אבל הוא חטא, כתוצאה מהחטא מת ואיבד חלקים מהנשמה. וזה מה שהגמרא אומרת בראש השנה, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, רשעים גמורים נכתבים למיטה. אין הכוונה מיטה לגוף, מיטה לנשמה, כמו אדם הראשון שנכתב למיטה כי הוא עבר על רצון הבורא לא לאכול מעץ הדעת, ואז איבד את הרוח והנשמה שלו. יש לי עוד ראיה. חסד לאברהם, מעיין ב' נהר נון ב', כותב שמה שכתוב אצל אדם הראשון, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אבל הוא לא מת. קדוש ברוך הוא אמר לו, אם אתה אוכל מעץ הדעת, אתה מת באותו יום. אבל הוא לא מת. אז מה תגיד, הוא עשה את זה כמו יומו של הקדוש ברוך הוא, אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור? זה לא הפשט, זה דרשות. הפשט, הוא אומר, ביום אתה אוכל מהעץ, אתה מת. אבל הוא לא מת. אלא מה? הוא כן מת, כי אנחנו מדברים על מיטה רוחנית, והוא איבד את הרוח והנשמה שלו ונשאר רק עם הנפש. הבנתם מה אני מנסה לומר? מדהים, מדהים. יש אותו דבר, רבותיי, עם ישראל בהר סיני. גם הם איבדו חלקים מהנשמה שלהם כתוצאה מחטא העגל. זוהר בראשית נון בית עמוד בית, כותב הזוהר, מה כתיב בקדמיתה? ויער ישראל את היד הגדולה. כולם כולהו חמן, זהירין אליין ומתנערין באספקלריה דנהירה. אתה יודע מה היה שם בפתיחת ים סוף? חזל אומרים, אתה שפחה על הימה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן. הוא היה מגדולי הנביאים, הוא היה מראשוני הנביאים. זוהר שמות ה' כותב שהוא ירד לבבל. והוא התנבא בבבל, הייתה על היד אדוני. זאת אומרת, השכינה שנקראת יד הייתה עליו ואני בגולה. ולמרות שאין נבואה בחוץ לארץ, אבל אצל יחזקאל זה היה נבואה חד פעמית בחוץ לארץ. כיוון שהוא התחיל להתנבות פה, התנבא שם. יותר ראתה שפחה על הים יותר ממנו. שפחה אישה שהיא שפחה, אפילו לא בעלת מדרגה, והיא ראתה על הים מה שהוא לא ראה. אתה יודע איזה יופי היה ים סוף? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת במרוקאית. כולם שרו. הנשים שהיו בהיריון, הבטן שלהם הפך להיות זכוכית. זה האולטרסאונד הראשון שהיה בעולם. ויכלו לראות אם זה בן או בת. אמרה לו, מחלוף, תראה, בדיוק כמוך, ראש מרובה. הנה יצאה עליך. אתה רואה איזה מעמד של עוד היה, שהצליחו לראות את השכינה, ויער ישראל את היד הגדולה, הצליחו לראות מהספקריה המהירה, זה זה. אומר שמה הזוהר וכולם רואים את הקולות. מישהו ראה דבר כזה קולות? אנחנו רואים דברים, אתה יכול לראות קולות שיוצאות מהפה, צלילים? אתה מבין איזה מדרגה הם היו? ולא דחלין, לא מפחדים, עומדים על עומדם, רואים את הקולות, רואים גילוי שכינה. לבטר דחתו, אחרי שחתו בעגל, פני הסרסור לא אהבו יחלין למחמי. אפילו פני הסרסור, סרסור זה כאילו המתווך, אפילו פניו של משה לא היו יכולים לראות, עד שהוא היה חייב להשים מסווה על פניו כדי שידברו איתו. תראה מה החטא גורם. דכתיב, ויראו מגשת אליו, פחדו ממשה רבנו. תבינו לאן אני חותר. מה שיצא, שעם ישראל היו במעמד כזה נשגב, קיבלו תוספות של נשמה ומדרגות, אחרי שחטו, והתנצלו בני ישראל את הידיעם מהר חורב. איבדו את כל התוספות שלהם. והתוספת הזאת היא העמידה אותם להסתכל בשכינה, אחרי שאיבדו אותה, אפילו בפנים של משה לא יכלו להסתכל. וזה מה שכותב תיקוני הזוהר, תיקון סמכתת, לת מוות כאינו דעברין על פתגמה דהורייתא דהתקרו מתים. אין מוות בעולם כמו מי שעובר על פתגמי התורה, על מצוות התורה. למה? כי הנשמה שלו מסתלקת. אז אני לא רוצה להביא, יש לי עוד דוגמאות עם יוסף הצדיק, שהוא בא לחתו עם אשת אדונה ויצא ממנו הנשמה, והוא רואה אותה, יוסף, לא רוצה להיכנס לעוד דוגמאות. אבל ברעיון, ביסוד, מה שאומר את הגמרא שרשעים בראש השנה נכתבים למיטה, זה מיטה רוחנית, כך כותב הלשור. המיטה רוחנית זה למעשה עיבוד של מדרגות חלקים רוחניים. העיבוד הזה גורם לך להפסיד את היכולות שלך להידבק בבורא. וכותב הרב חידה שם בפתח עיניים, אני קורא, כאשר יצא ממנו הנפש, הנה הוא שואב חיותו מהקליפות, ואז נפשו מצטמקת ורע לה, כי היא לא חיה מאור פני המלך, ובזה יש לו מיטה גמורה שאפילו הנפש נחרטת מהעליין הקדוש. תראו מה הוא כותב שם, הדברים נוראים. אם היינו מבינים מה זה להפסיד את הנשמה שלנו, היינו בוכים. תשארו לכם אילון מאסק, הוא הבן אדם הכי עשיר עכשיו בעולם. אני חושב אחריו זה מרק צוקרמן, אני לא בטוח, אבל נראה לי הוא הבן אדם אחי. תארו לכם, אילון ומאסק משקיעים את הכסף באיזה מניה, באיזה השקעה, מעבדים את כל הכסף שלהם. כל המהות שלהם הלך. כל המהות של אילון מאסק שהוא כזה אדיר. בלי הכסף שלו הוא שווה גורניש, תפס, נדה, נאטינג. לא יודע עוד איזה שפות יש. כלום, לא שווה כלום. בן אדם, כל המהות שלך זה הנשמה שלך. עמוד ואחזר, תיזהר שלא תאבד אותה. תראה מה קרה על חטא אחד שחטא האדם הראשון, יפסיד את הכל. אז אני לא אומר שאנחנו על חטא אחד נפסיד את הכל, אבל גם תלוי איזה חטא. תלוי איזה חטא. אתם יכולים לראות עם כל הענבה אני אומר לכם, אני הייתי יושב בישיבות של בעלי תשובה, הייתי רואה נכנסים מפלצות. Easy, simple as that. מפלצות. אנשים עם פנים שאין עבירה, מדאורייתא, מדרבנן, דברי קבלה, דברי סופרים, דברי שלא עשו. פנים של סיטרה אחרה, על הפרצוף שלו מלובש שד. יש גם אנשים שיש להם שדים, מלובש על הפרצוף שלו שד. עוד הסתפקתי פעם אם להגיד לו, לא, תשמע, אתה יודע, דרך אגב, יש איזה שד על הפרצוף שלך, סתם בשביל שתדע, אתה יודע. לא נראה לי. למדו תורה, התקדשו, הזדקחו איתנו, סבלו את המקלחות, סבלו את האוכל, סבלו את הלימוד של התורה, התייסרו, סבלו מההורים שלהם. אתם צריכים לראות אחרי שנה, שנתיים, איזה פרצופים של מלאכים. מלאכים. נכנסים מפה מפלצות, יוצאים לך מפה מלאכים. פלא עצום, מה קרה? פתאום הנשמה, עוד ראש השנה עבר, גזרו עליו חיים, עוד חלקים בנשמה, עוד חלקים, עד שהנשמה מאירה, לכן זה נקרא פנים לשון פנים, זה מגלה מה שיש בפנים. ולכן תלוי גם איזה עבירה הוא עבר. יש עבירה אחת גדולה ששבה כמו 1,000 עבירות קטנות. ויש מצווה גדולה ששווה כמו 1,000 מצוות קטנות. ורק אל דעות בוחן כליות בלב יודע לכמת ולהעריך כל אחד כמה הוא באמת סבל. אלעזר בן דור דיה, הגמרא אומרת עליו כל פרוצות שבעיר היו מכירות אותו. עד שיום אחד שמע שיש איזה פרוצה אחת מסתכרת בשבע שקים של זהב מאחורי 7 ימים. נסעד אליה בשעת המעשה הפיכה. חלך אמין. הפיכה. איך שהפיכה אמרה לו, מה ההפכה הזאת לא חוזרת למקומה, הפתה אל עזר, בחיים לא מחזירים אותך בתשובה. כל כך להוט, כזאת עבירה, 7 ימים עברת, 7 שקים הבאת, קץ בה. אומרת הגמרא, ביקש מהערים וגבעות, ימים ונערות, בקשו רחמים עליי, אמרו, עד שאני בקש עליך, אני בקש עלינו, אמר אין הדבר תלוי לבי, שם ראשו בן ברכיו, גאה בבכי ומת. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דודאיה, אתה מזומן לך לעולם הבא. איך הוא מזומן לך לעולם הבא? הוא היה עבריין, איך יכול להיות? החרטה, המרמור, התשובה שהוא עשה הייתה כזאת עצומה, שברגע אחד עלה עד לשכינה הקדושה. הכניסו לו את הנשמה שלו, ברגע אחד. הוא איבד אותה, איבד אותה, איבד אותה, עוד שנה, עוד שנה, הוא נשאר בלי נשמה. אבל הבורא, החרטה, התשובה העמוקה שהוא עשה, כל העבירות התהפכו לו לזכויות, נכנסה לו הנשמה, מזומן לחיי עולם הבא. ויש הפוך, שברגע האחרון של החיים שלו הוא כופר, איבד את הכל. וזה, עכשיו אתה תשאל אותי שאלה. טוב, איך פתחתי את השיעור? שיש מציאות לאבד חלקים מהנשמה, יש מציאות להוסיף חלקים על הנשמה. זה ככה פתחתי. הסברתי את המאמר של הגמרא בראש השנה, רשעים נכתבים למיטה, צדיקים נכתבים לחיים. ואז אמרתי, אבל עין רואה שזה לא ככה. יש מלא צדיקים שמתים ומלא רשעים שחוגגים. ואז הסברתי לפי הלשור שהכוונה לחלקים של הנשמה. רשעים נכתבים למיטה, היינו מיטה רוחנית. וצדיקים נכתבים לחיים, היינו חיים רוחניים. הבאתי ראיות מאדם הראשון ומעם ישראל במעמד הר סיני, שיש מציאות לאבד את השדרוגים שלך. הבאתי מציאות מהרב אלעזר בן דורדיה, שברגע אחד נכנסה בו כל הנשמה שלו, והוא כבר נקרא רבי, והוא מזומן גם לחיי העולם הבא. יש מציאות גם לקבל, יש מציאות להפסיד. ועכשיו החלק השלישי והאחרון והיותר מעניין של כל השיעור הזה, לדעת מה נפקא מינה, אם יש לי נשמה או אין לי נשמה, אם יש לי עוד חלקים, למה שאני אתאמץ על זה? למה שאני אתאמץ? אנשים רצים עד סוף העולם לשדרג את הגוף שלהם. למה שלא ישדרגו את הנשמה שלהם? למה? כי לא רואים את זה. אז אם לא רואים, אז למה אני צריך את זה? למה אתה צריך? יש נפקא מינה. אם אדם יש לו נשמה או אין לו נשמה. עכשיו אני אתן לכם 12 נפקא מינות מקסימות, כל אחד יבחן בעצמו ויראה אם יש לו נשמה או אין לו נשמה. אני לא אומר שאם אין לך את כל ה-12, אז זה אומר שאין לך נשמה. יכול להיות שבזה יש לך קצת, בזה יש לך יותר, בזה יש לך... לפחות תראה את הכיוון, איפה אתה נמצא, וכל אחד ואחד יבחן את עצמו לראות מה מצבו. נפקא מינה ראשונה, מי שאין לו נשמה, כל הזמן פוחד. פוביות בלתי נשלטות, ואנשים אפילו לא יודעים ממה זה בא להם. מפחד, תמיד הוא מפחד. אל תענה לטלפון הזה, זה לא מזוהה. אני לא עונה ללא מזוהים. אל תגיד לו את הפרטים עליי. למה נתת לו את הפרטים עליי? אני לא רוצה שהוא ידע את הפרטים. נכנס לדואר, פותח את הדואר. לא, לא, אני מקווה שלא יהיה לי איזה מכתב. מכתב הזה, אני מפחד. אנשים פשוט פחדנים ולא יודעים אפילו ממה. לא יודעים ממה. הגמרא אומרת, מגילה ג' עמוד א', אם רואה אדם שהוא מפחד, יגיד, איזה דבטבחי, שמעני מנהי. יגיד איזה משהו, יקרא קריאת שמע, ידלג 400, אבל זה לא עובד, אנשים עושים את זה, זה לא עובד. וזה גם מה שנקרא ככה, הקמול מלמעלה. יש סיבה למה אתה מפחד. הסיבה, אין לך נשמה, זה הסיבה. זה הסיבה. וזה זוהר בתיקוני הזוהר, תיקון סמך ג' דף צד יגדל לדמות ב', והיו חייך תלויים לך מנגד. מי זה חייך? זה הנשמה שלך. מה זה מנגד? נגד זה נגד, זה ממול. היה צריך להיות מין חייך בך, נשמה שנתת בי תאורה. מה זה מנגד? אלא שעברת עבירה והפסדת את השדרוגים והנשמה יצאה, עשית עבירות. ממילא ממשיך הפסוק, ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך. פחד את הלילה ויומם. ולמה אנשים מפחדים? כי אין להם נשמה. פוחדים מכל עלי נידף. כל טלפון, כל דבר מבזיק אותו. הוא כל הזמן מפחד. הוא כל הזמן בפוביות. למה? כי אין לו נשמה. זה נפקא מינה ראשונה, אם יש נשמה או אין נשמה. נפקא מינה שנייה, מי שיש לו נשמה נקרא בן להקדוש ברוך הוא. מי שאין לו נקרא עבד. מה נפקא מינה? מה נפקא מינה? אתה מתייחס לבן שלך ולעבד שלך אותו דבר? בחיים לא. בן אתה עושה לו מערוף, בן אם אתה מביא לו 100 שקל אתה לא מרגיש בכלל שהבאת לו 100 שקל, אני זה כאילו הוא. בן שלך אתה נותן לו דיבידנטים, צ'ופרים. בימים נוראים מה אנחנו אומרים? אם כבנים, אם כעבדים. מה זה אם כבנים? אם כבנים שיש לנו נשמה, יש לנו רוח. אם כעבדים שיש לנו רק נפש או אין לנו כלום. בכל מקרה רחם עלינו כרחם אבל בנים. זה איננו לך תלויות. זה נפקא מינה השנייה. נפקא מינה השלישית אם יש לך נשמה או לא. ותראו כמה אנחנו צריכים להתאמץ כדי להשיג עוד חלקים בנשמה. עוד חלקים. נפקא מינה השלישית. מתיקות בקדושה. אתה נהנה להתפלל? כיף לך להתפלל? בכית פעם בתפילה? מתי בכית פעם בתפילה? תיקון חצות, אתה בוכה? תשעה באב, אתה בוכה? או שרק שסרטו לך את הטסלה החדשה, אתה בוכה? מה אתה בוכה? יש לך מתיקות בקדושה? יש לך מתיקות גשמק? טעים לך התורה? מתוקה לך? או שאין לך כוח לפתוח את הגמרא? עוד הפעם, הלוואי שעד שיעור הזה כבר ייגמר. יש לך את זה? אתה נהנה לנענע לולב? אתה מרגיש שאתה עוצר רוחות רעות? אתה מרגיש שאתה מושך עליך אורות מקיפים? אתה מרגיש שאתה מושך אורות לנוק דזה בשורש נשמתך שאת עצמך אתה מתקן? או שאתה מת כבר להיפטר מזה ולזרוק את זה? כשנגמר היום טוב האחרון של סוכות אתה מנשק את הדפנות? כואב לך לעזוב את הצילה לאומנותה? או ברוך שפטרנו מעונשו של זה? כשנגמר פסח, לפני שיוצא הפסח אתה עושה סעודת משיח? או שאיך שיוצא פסח אתה רץ לקנות פיצה? מה אתה עושה? בוא תרגיש, תרגיש בעצמך אם אתה אוהב את המצוות, אם אתה אוהב את התורה, אם אתה איפה אתה אוחז, תרגיש איפה אתה אוחז. יש לך מתיקות, יש לך הרגשה, איזה כיף לי שאני חזרתי בתשובה, איזה כיף לי, תראה את ההורים שלי מסכנים, תראה את האחים שלי, תראה את החברים שלי מסכנים. אתה מרגיש את ההבדלים, אתה מרגיש את הזכות, איזה זכות, איזה מזל שאני לא שם. הם אומרים עליך, איזה מזל שאנחנו לא שם, אבל הם מסכנים, מה הם מבינים? אין להם דעת. אבל אתה מרגיש את ההבדלים, אתה מרגיש את המתיקות בקדושה? נפקא מינה רביעית, מי שיש לו נשמה, תפילתו נשמעת. השם עונה לו. פתאום הוא רואה, הוא מתפלל, הוא אמר, ויהי הוא ציווה ויעמוד, רוצה להתחתן, והנה רבקה יוצאת. מי שלא, מתפלל, מתפלל, מתפלל, כלום, גורדש, נדה. מתפלל, שום דבר, לא עונים לו בכלל. נפקא מינה חמישית, מי שיש לו נשמה, יש לו הצלחה בתורה. עושה בחיל, מחדש בה, מפלפל בה, זוכר אותה, רואה ראייה מרחבית על כל התורה, אז הוא יכול לפסוק. אני פוסק הלכות כבר 20 שנה, מאז שהייתי בקהילה בניו יורק, אני פוסק הלכות של אנשים, דברים חדשים שלא כתובים בילקוט יוסף, לא כתובים שולחן ערוך. בזכות מה זה, אתה עמל על התורה, אז אתה לאט לאט רואה ראייה מרחבית על הכל. אי אפשר להיות פוסק אם אתה לא, אם אתה לא, אם אין לך סייעתא דשמיא לראות הכל. דף צדיק ג' סנהדרין והשם עמו מלמד שהלכה כמותו בכל מקום צריך שכינה, צריך סייעתא דשמיא, ויכול לאדם להשיג את הסייעתא דשמיא הזאת. אם הוא רואה ראייה מרחבית, הוא מבין את ההבדלים, הוא מבין את כללי הפסיקה, הוא מבין יש לנו ראשונים, אתה לא יכול להקשות מתרומת הדשן לילקוט יוסף. זה ראשון, זה אחרון, זה לא קשור. אתה צריך להבין את הכללים של הפסיקה, מקודם, מאחר כך, כמה משקל אני נותן למנהגים, כמה להלכות, כמה דרבנן, דאורייתא, מה כתבו האחרונים, מה אמרו, אתה צריך לראות ראייה מרחבית על הכל, תראו את השוטים שלי, 11 שוטים. תסתכלו, תפתחו איך בניתי תשובה, תיכנסו לראש שלי, כל הרעיון ללמוד שוטים בהלכה, זה לא בשביל ההלכה. כי ההלכה, אז תפתח בן איש חי, תפתח כף החיים, תפתח רבי אליעזר פאפו, ילקוט יוסף, אלה דברים שהם הלכות פסוקות. כל הרעיון של לימוד שוט בהלכה, זה שאני אקנה דרכי החשיבה של מי שהוא כתב את זה. אני רוצה להיכנס לטיול בשכל שלו, אני רוצה להבין איך הוא חושב, איך הוא מביא ראיות, איך הוא מחדש, איך הוא חורז, איך הוא מקיש, זה כל הרעיון. לא סתם, יש הרבה אנשים היום, קוראים להם רבנים והם פשוט בדרנים ובתכנים, לא יודעים לעשות לך כלום, שום עליך, לא יודע לחלק, לא יודע לך ראיות, לא יודע לדמות מלטה למלטה, להקיש, לדחות, להביא. שימו לב, תשימו לב טוב מאוד שלא עובדים עליכם. כי הרבה הרבה הרבה קש וטבן, אנשים רודפים אחרי שטויות והאבלים, וחושבים שיש בזה איזה חוכמה שם. שימו לב טוב. ולכן, מי שיש לו נשמה, יש לו הצלחה בתורה, בפרט בתורת הקבלה, הוא נפתח אליה, יש לו סייעתא דשמיא אליה, הוא אוהב את הקבלה, מבין את המציאות, מבין את סיבת בריאת האדם, הוא מבין את הנזק שיכול להיגרם לו מכל חטא קטן שהוא עושה, מבין את המעלה והשלמות לכל צעד שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, הכל ברור לו, בהיר לו, וזה אחד הסוגיות, מי שיש לו נשמה ומי שאין לו נשמה. מי שאין לו נשמה הוא לא שמה בכלל, הוא לא מבין. אז חטאתי, אז השם יסלח לי, הוא מבין אותי. אני לא נולדתי בבית של דתיים, הוא עושה לעצמו כל מיני היתרים. שש, מי שיש לו נשמה, יש לו סייעתא דשמיא בעבודת השם. דוחפים אותו ללמוד תורה, דוחפים אותו להתפלל, מביאים לו סייעתא דשמיא. שער הכוונות דף נ"ט עמוד א', שם הוא הביא כמה תנאים כדי שיזכה האדם לקבל סייעה להתעורר בחצות הלילה. כותב שם השמן ססון, רבי ססון פרסיאדו, היה מבוסניה, סופות קפאי. נראה לי שכל התנאים האלה הוא למי שלא זכה לנשמה. אבל מי שזכה לנשמה, מאירים אותו לבד מהשמיים. ומפה אתה לומד בניין אב, שמי שיש לו נשמה ורוח, דוחפים אותו לעשות עוד מצוות. בתר העשיר אז לעשירותה, הוא נהיה יותר עשיר ברוחניות. ככה אתה לומד. שבע, מי שיש לו נשמה חדור מטרה, העולם לא מבלבל אותו. כך כותב הנועם אלימלך, אוספות והנהגות האדם מוטעי, אני קורא. אם זכה לנשמה, אין יצר הרע מסיתו לשטות והבלים כאשר בתחילה, ויבדוק את עצמו אם נפתחו לו שערי החוכמה בכתבי הזוהר, הארי והמקובלים, אז ראיה שהוא זכה לנשמה. לא כן כל זמן שהוא מלובש בתאבות גופניות והבלים ואלימות קשה לו, ובקושי מצליח להוציא טיפה מהסלע, בבלבל. ודאי שאין לו נשמה. אז תבינו, כל אחד ימין. שמונה, התעוררות לתשובה. באמצע היום יש לך, וואי אני מה זה רוצה להתחזק? יש לך כאלה? הבזקים, פלשבקים כאלה, באמצע היום. וואי אני מה זה צריך להתחזק? בא לי להתחזק, אני חייב להתחזק, אני חייב להדבק בבורא ברוך הוא. זה לא סתם. מי שיש לו את זה, יש לו נשמה והיא קולטת את הדדרים של אותו בת קול שיוצאת מהחורב. הגמרא אומרת בכל יום, פרק ו' משנה ב' באבות, בכל יום בת אמר רבי יושב בן לוי, בכל יום בת קול יוצאת מהר חורבת ומחרזת, אוי להן הבריאות מעלבונה של תורה. שאלו כל המפרשים, אבל אף אחד לא שומע אותה, אז למה היא יוצאת? בת קול זה כרוז, כרוז יוצא שישמעו, אם לא שומעים אז למה הוא יוצא? ומתרץ בספר תולדות יעקב יוסף פרשת ויקרא, שאם יש לך נשמה, אז הנשמה שלך שומעת, קולטת את התדרים, וממנה בא לך ההתעוררות הזאת, אני חייב לחזור בתשובה. ואם אתה אין לך התעוררויות של חייב לחזור בתשובה, כנראה שאין לך נשמה, בגלל זה אתה לא קולט את התדרים האלה. כמו שכותב הזוהר החדש דף קוף עמוד ב', נשמה מינה התאר לברנש תשובה ועובדין תבין. מהנשמה מתעורר לבן אדם תשובה ומעשים טובים. תשע, מי שיש לו נשמה בקלות יכול להגיע לרוח הקודש. שער הגלגולים הקדמה למתחי דף נון ג', אני קורא, להשלים חלק השגת ידיעת התורה והשגת רוח הקודש, צריך רוח. וכל שכן נשמה. איך הוא חותם על עצמו, אמר חושם? ונמצא כי עניין השגתי תלוי עד שיקנה חלק הרוח בקביעות, ולכן אני לא יכול להתקדם כל זמן שעוד לא עברתי, סיימתי לתקן את הנפש. מי שיש לו נשמה, זה עשר, זוכה לשמירה, שומרים עליו מהשמיים. זוהר תזריע ממבב עמוד ב', בכל זמן די נשמת הקדישה היא דבק בברנש, כל זמן שהנשמה נדבקת בברנש, רחים מעול למראה, קדוש ברוך הוא אוהב אותו אם יש לו נשמה. אם יש לו רוח שמואב אותו, רחים ההוא למראה, כמה ניתורים נטרין לה מכל סיטרין, כמה שמירות שומרים אותו מכל הכיוונים, כמניין הפגעים שיש בעולם, ככה הוא צריך שומרים. רשימה הוא לטב לעילה, ולטטה, גם למטה, הוא אדם חשוב, אוהבים אותו הבריות. שכינתה קדישה שר יעלוי, יש עליו שכינה, וממנו מתפשט את הקדושה גם לאחרים. ואם אין לו נשמה, תראו את הזוהר נסו קוף חף ג' עמוד ב', כל מנדה פגים עובדוי, בדרך כלל זה ברית מילה. מי שלא שומר את הברית, פוגם בעיניים, עושה גסויות, מוציא שזל, זה בדרך כלל כל מנטפק עם עובדוי. אז זה גם לשון הרע, זה עוד דברים, אבל בעיקר זה זה. התפגם דיוקנה, הפרצוף שלו כבר לא נקי, ואז יש לו פרצוף של אדם בלי על שהתלבש בו, וברגע רואים את זה על הפרצוף, פה, כאן, כאן, ברגע. רואים את זה על הפרצוף, על העיניים, על הצורה, על האורות, בשנייה. שם הוויה לא שריה באתר פגים, שם הוויה לא שורה במקום פגום, לכן הסתלק ממנו שם הוויה, והקליפות לא יראות מאיש כזה, ולכן ממררות לו את החיים, וימררו את חייהם. והוא פגים השריה חושך, ואז ממילא הבור רקן בו מים, אבל סתרה אחרי קליפות יש בו נחשם מהקרבים. היי ברנש, כמה דיו פגים בדיוק קונה, כך התפגים מלו לטטה, התעביד אילם, ואז הוא נעשה אילם, לא יכול לדבר דברים שבקדושה. ראיתם אנשים ששונאים לשמוע דברי תורה? לא, אל תגיד לי דברי תורה, לא יכול לשמוע דברי תורה. למה? מה קרה? מה כואב לך? הוא לא מסוגל לשמוע דברי תורה. למה? בגלל שהוא פגום. חירש, לא שומע קרוזים, סתומה, לא רואה השגחה פרטית. סיפרתי לכם שהייתי בשוק מחנה יהודה. ואז ביקש ממני הערבי שמה, קניתי איזה משהו, אני אפילו לא זוכר את המחיר, זה לא רלוונטי. 17.90, ככה יצא. עכשיו, הערבים שם רעים וחטאים, הם לא יוותרו לך על 10 אגורות שם, לא יוותרו לך. ממש רעים וחטאים. אז, אז, אז, אז, ולפעמים אם אין לך, אז הוא אומר לך, תלך, תביא לי. אני לא, הוא לא מוותר. מעניין אם הוא היה עושה את זה בכפר שלו, אם מה היה סופו. לא משנה. 17.90. הכנסתי את היד לכיס, לא היה לי כסף, היה לי רק מטבעות. הוצאתי מהכיס בדיוק 17.90. וכל כך התרגשתי, כל כך התלהבתי, שהערבי עושה לי, מה אתה מתלהב? אמרתי לו, יש לי בדיוק, בדיוק את המחיר שביקשת, 17.90. אומר לי, אז מה, במקרה? אמרתי לו, אתם עיוורים, לא רואים השגחה פרטית. כשאתה עבד השם, יש לך רוח, יש לך נשמה, אתה גם רואה השגחה פרטית גם בדברים הכי קטנים. וזה, מי שאין לו והוא פגום, התעבד אילים, לא יכול, אילם, לא יכול לדבר דברי תורה. חירש, לא יכול לשמוע דברי תורה. סומה, לא רואה שום דבר בהשגחה פרטית. חיגר שהוא נכנס יותר ויותר בקליפה, במורדות הקליפה, ומאבד את הרגליים שלו בקדושה, כמו הנחה שאין לו רגליים. 11, מי שיש לו נשמה, עולה לעליונים בלילה, ויש לו יותר סייעתא דשמיא. יש לילות שאתם קמים בבוקר עם חשק לעבודת השם? קורה לכם? אתם קמים בבוקר, וואי, היום אני רוצה להיות עבד השם. אם יש לכם דברים כאלה, סימן שהנשמה שלכם עלתה למטיף את הדרכיה. אם קמתם בבוקר ואתם עם כאבי ראש פיצוצים וחולמים על שטויות, קש וטבן, רואה את עצמו באיזה מציבת קצף על החוף, רואה את עצמו, אני יודע, עם די-ג'י אריק אי, איפקי הלאו, ורואה כל מיני שטויות בחלום, סימן שהוא עדיין אחוז בנפש, אם בכלל גם היא נמצאת אצלו. אז מה? אם הוא חולם על בתי כנסת, חולם על בתי מדרש, קם בבוקר עם רגש וחשק לעבודת הבורא. זה סימן שהנשמה שלו עלתה למעלה בעליונים, ולכן יש לו נשמה. 12, מי שיש לו נשמה, אין לו מלחמה עם יצר הרע. מלחמה קטנה מדי. אם אתה עדיין עם יצר הרע, אבל קשה וחזק והוא אוחז בך, קשה לך להביס אותו, עדיין אתה עוד בחלק הנפש. ככה זה עובד. למה? כי הנפש היא מהקליפות, ולכן יש להם אחיזה בך. אתה לא מצליח להשתחרר מהמעגל הזה של היצר הרע. כך כותב רבנו אחרי עץ חיים דף חפי תורבט, בהיות האדם התחתון בסוד נפש, הוא נאחז ודבוק עם היצר הרע בסוד נפש כי תחתה. ובהיותו עם הרוח, אז הוא יותר עולה. שנאמר לב טהור, ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. ובהיותו נשמה, יש לו נשמה רחוק מהחטא, אך צריך שמירה מאחוריים, הכוונה משוגג. ובהיותו זוכה לנשמה דנשמה, היינו לחיה, הוא לא חוטא בכלל. תראה איזה מעלה גדולה. זוהר חדש דף נמ עמוד ב' מרגיע אותנו שמי שנכתב למיטה בנשמה שלו, אם הוא יעשה תשובה מחזירים לו את כל החלקים, ולכן אפשר לבן אדם לקבל בחזרה את כל החלקים שאיבדו ממנו. איתיים, מה שאני מנסה להחדיר לכם, שאתם תבינו שיש מציאות לשדרג את הנשמה, יש מציאות להפסיד את החלקים של הנשמה, ואם הפסדת אתה יכול לעשות תשובה ולקבל אותם בחזרה. מה נפקמינה אם יש נשמה או אין נשמה? יש חלקים או אין חלקים? הבאתי לכם 12 נפקמינות, וזה כל המציאות של הבן אדם. השדרוגים, הדבקות, הצלחה בתורה, הצלחה בעסקים, הצלחה בלימוד, כל המציאות שלך תלויה אם יש בך נשמה ורוח או אתה עדיין אחוז בנפש. אז מה צריך לעשות כדי לשדרג? בואו נגיד שאני רוצה לשדרג. קודם כל תיקון הפגמים, זה דבר ראשון. אדם רוצה לשדרג את הנשמה שלו, קודם כל תקן את הפגמים, זה דבר ראשון. אתה לא יכול לעלות למעלה ולקבל חלקים נוספים עם החלקים שלמטה פגומים עדיין. אז אם פגמת בחלקים, חילול שבת, אכילת לא כשר, והעיקר פגמים של פגם הברית, שזל גויה גויים, לא משנה, כל מה קשור לפגם הברית, עד שאתה לא מתקן את זה, אפשר לטפס למעלה. איך מתקנים את זה? קודם כל תחרתה וידוי קבלה לעתיד, זה מה שנקרא תשובה, לא חוטא יותר, מצליח להחזיק את עצמו תקופה ארוכה שהוא לא חוטא, עכשיו יבוא לעשות תיקון בשובבים, עושה תיקון וממשיך לעלות הלאה. מי שעדיין לא נשוי הוא עוד רווק, שעדיין ימתין עם התיקונים האלה של השובבים, אבל שידע בראש שלו שאני צריך להגיע לשם. אני צריך להגיע. זה משהו שכתוב אצלי בפנקס, כמו רבי ישמעאל כתב על פנקסו, כשיבנה בית המקדש אני מביא חטאת שמנה. ככה צריך להיות כתוב בפנקסו, כשאני אתחתן, אני עושה תיקון השובבים. וצריך לעשות תיקון ביום אחד, וכבר דיברנו על זה, ועשיתי על זה ים של שיעורים, וכתבתי את הדברים בספר שלי, בשוט שלי, בחלק ו', בסימן למתחת באבן העזר. אני לא רוצה להיכנס ללינק הזה. אבל תיקון הוא צריך לעשות תיקון. אחרי שעשה את התיקון ותיקן את כל מה שהוא פגם, עכשיו קיום המצוות בשלמות, בבחינת נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, מה שנקרא מעשה, דיבור, כוונה, מחשבה וראותה דליבה, כל החמישה חלקים, ולימוד תורה כמובן, בכל ארבעה חלקי הפרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. מי שעדיין לא הגיע לחלק הסוד, אז תקנו לו קצת בחוק לישראל, איזה קצת איזה קטע קטן של זוהר, ובכלל הרב הלל אומר שמותר לכולם ללמוד זוהר בפשטים שלו, לא בעיד רבה, התרזותה, ספרד הצניעותה, קו המידה, כל הדברים העמוקים של הזוהר זה לא לכולם, אבל פשטים של הזוהר, רבי חייא, רבי יוסי, אבו עזלו באורחה, כל מיני סיפורים זה לכולם, וכולם יכולים ליהנות מזה, ולכן הוא יכול לצאת בחלק הזה. אחרי שהוא עשה גם את חלק התורה שלו, פשט רמז דרש סוד, צריך להוסיף גם חלק הדבקות, וזה החלק הרביעי. שזה אומר התבודדות, בחייה להשם, אהבה להשם, דבקות, התרפקות על הקדוש ברוך הוא, לרצות רק את השם, לא לרצות את העולם הזה, כמה שיותר להיות דבוק בבורא ברוך הוא. כמובן, לא עכשיו להזניח את הילדים ואת האישה, סולם מוצב ארצה ומורשו מגיע השמיימה, אבל מוצב ארצה, אתה לא מרחף, אתה לא נהיה לי איזה בן אדם עכשיו מרחף, מנותק מהמציאות, אבל כן צריך לעבוד על הדבקות. אני חושב שבעיניי זה הדבר העיקרי, יראת שמיים, דבקות, אהבת השם, זה הדבר העיקרי בשביל זה באנו לעולם. וכל הדברים האחרים זה רק הכי תמצי להביא אותי לזה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו.
1: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: ערוץ 2000.
1: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

איזה שבור אתה. תן לחבק אותך. עצות קשות, דעות קדומות. זה רק משתק אותך. אנשים אבודים לימדו אותך דרך שכבר לא שייכת לדור.

קצת הדרך, כבר נולדנו בתוך הרפל. התפל נראה כמו עיקר, העיקר כמו תפל. משנה לשנה, מחודש לחודש, בלבל פה החול והקודש. יש ימים עבירות מרגישות כמו סחר.

נסה לא ליפול בשטוח של מה שרואות העיניים. רק הגוף מתלכלך מחת, הנשמה תאורה כמו מים. השוכן איתם בתוך תומתם, הוא לא עוזב, וכל אחד עוד בתורה שלו קעקוע בלב. תורה של כאב

התחלפו באהבה צרופה. היום כולי בנוי מקשיים, בנוי מכאב ותפילות. זוכר אל הלות בלילות, שערי שמיים דלתות נעולות. בוכה וצועק תפתחו, מחפש את עילת העילות. רק מעבר לזמן הבנתי, בעולם הזה אין כללות. פשוט יש תורות שלומדים, רק מתוך נפילות.

0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 8 בערב, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב-8 בערב. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: אחד אמר לי, אל תיתן שיעור, תסתכל עלינו, נסתכל עליך ונלך הביתה. אמרתי לו, עצם העובדה שאני רואה אתכם, אני מקבל כוחות לכל השבוע. אנשים חושבים שהם מקבלים כוחות מהרב, הם לא יודעים שהרב מקבל כוחות מהם. בלי עין הרע, בין פרת יוסף, בין פרת יוסף. איפה כפיים, איפה כפיים? איפה כפיים? בלי עין הרע, בלי עין הרע, בלי עין הרע. שמעתם את הדבר המדהים? אין דברים כאלה. תגיד לי, מתי יש לך ביטוי אמיתי? מתי אתה מתבטא? רוב האנשים לא יודעים לבטא את עצמם. אין להם שום ביטוי שיכול להוציא אותם מהכוח אל הפועל. החברה קובעת הכל. אנשים פשוט, יש אריך פרום, שמעתם עליו?
3: מי?
2: אריך פרום. חיבר ספר שנקרא מנוס מחופש. איך אפשר לברוח מהחופש? אנשים בדרך כלל הולכים לחופש, והוא חיבר ספר מנוס מחופש. מה הוא כותב שם? הוא אומר שבעצם אדם לא קובע כלום. מי שקובע לך זה החברה. יש מסה של חברה בפרסומות, והם קובעים לך. מה הם קובעים לך? איך תלך? מה תקנה? מה תחשוב? מה אליך המחשבה שלך צריך להיות? הם קובעים לך אם אתה נורמלי או לא נורמלי. בעצם אתה לא קובע כלום. הוא כותב בספר שלו שהחברה לוקחת את האנושות ועושה ממנה מה שהיא רוצה. ולכן אם אתה חושב שאתה קובע משהו, יש לך טעות. יש לך טעות. אתה לא קובע כלום. למה אתה לא קובע כלום? תגיד את האמת. אתה קונה מרצפות. אתה קונה דבר. על פי מה קנית אותו? על פי הפרסומים. בגלל שהפרסומים והחברה נראית בצורה מסוימת, לכן אתה צריך להיות דומה לחברה. ולכן אתה חייב שהחברה תעץ ותקבע לך. איפה האישיות שלך? חברה קובעת. אין לאנשים אישיות. הפרסומות יגידו לך לאן לבוא לקנות ומה תבוא לקנות. תגידו, אם הפרסומות לא היו מצליחות, אם הן ממשיכות לעבוד לנו, הכל מפסיק. למה? זה לא עובד.
3: אנשים לא זורסים כסף.
2: למה עדיין? הרי אתה יודע טוב מאוד שהפרסומת פונה לאן? היא פונה אליך או לארנק שלך? לאן פונה לך הפרסומת? תקנה, תהיה מאושר. זה שכתב את המילים האלה. מחפש את האושר שלך או מחפש את הארנק? תקני, אתה תדליק את כל העולם. מה הוא מחפש? פרדן פרסומאי, נורמלי, הוא חושב איך אני מגיע לכיס שלך כשאתה תוציא כסף תבוא תקנה כמו טטלה. כמו טטלה תבוא תקנה. אתם יודעים מה זה טטלה? מה זה טטלה?
3: תינוק.
2: אתם לא יודעים מה זה טטלה? אתם צריכים ללמוד יידיש קצת.
4: טטלה זה ילד קטן. ילד קטן.
2: אז טטלה זה אבא.
3: טאטה, נכון.
4: טאטה.
2: טאטה זה אבא. טאטה. אתה לא מבין? זה בן אדם עלה לרכבת, בחור, לא רוצה לשלם. הלך ישב ליד איזה זקן. אין לו כסף לשלם. ישב ליד איזה זקן. מדבר עם הזקן, מה שלומך, מה העניינים. הגיע הכרטיסן, הוא אומר לו לכרטיסן, תראה, זה אבא שלי, רק הוא לא כל כך זוכר. את העניינים, אם הוא זה אבא או לא אבא, הוא לא כל כך זוכר, אז תדע שהוא יגיד לך שהוא, זה לא הבן שלו וזה, דה זה אבא שלי, הוא משלם עליי. אז תדע שלא יהיה טעויות. אז הוא בא אומר לו, אדוני, תשלם על הבן שלך. אומר, זה לא הבן שלי. אומר לו, אדוני, אני מכיר את זה. אני יודע מה קורה לאנשים, יש מצג שזה, אבל לא נורא, תשלם, תשלם. אבל זה לא הבן שלי, אדוני. או לא, או אני מוריד אותך מהרכבת. בוא הנה, בוא, בוא. בוא הנה, השתבש אולי. איך זכינו, תגידו?
5: לא יודע,
2: איך זכינו, זכור אותך? כמה זמן עבר?
5: 36 שנה.
2: 36 שנה השתבש אולי, ונשארת צעיר.
5: הוא יחזיר אותי בתשובה.
2: ואיזה צעיר אני אבגן, איך זכינו דבר שלך? בוא הנה. תראה מה זה. 30 וכמה שנים עבר. תגיד להם, ספר להם קצת.
5: אנחנו חזרנו בשאלה בערך לפני 38 שנה, היה סמינר בנתניה.
2: נתניה, נכון.
5: ואז שלום חלמני, קוקי.
2: קוקי. קוקי היה גר, קוקי אשתו שושנה. אתה זוכר את שושנה? פוקי.
5: כן, כן, כן.
2: נו. בואנה. בואנה לכאן. איזה זכות, בן פורט יוסף. חכה רגע, שנייה. בואנה, תביא את הראש שלך לפה, למה? כל מי שיש לו ראש כמו שלך מקבל נשכה.
3: איזה כיף, איזה כיף.
2: מה זה בלי עין הרע, בן פורט? מה? אתה מנסה להתחמק, נכון? התחמקת. תקבל שתיים אחר כך.
3: גם בשבילו, גם בשביל
2: האחר. גם בשבילו, גם בשביל התאום, שעוד זה הגיע. נו, בוא תספר להם.
6: הרב, ליש.
5: אני אספר.
2: חכה רגע, תשמעי אותו. נו.
5: היינו רק שנים בנושא של הדת בכלל. ברוך השם, בעזרת הרב, בזכות הרב פנגר.
2: הרב פנגר היה איתנו גם.
5: החזירו אותנו בתשובה, היה לנו ים של שאלות, היה לנו מסע ומתן כביכול, אבל השתבח שמו, העקשנות של הרב הביאה לתוצאות האלה.
2: שמי פרט יוסף, שם ישמח אותך, תמשיך הלאה בנחת ובשמחה ובבריאות. אתה שומע? יש כאן כל מי שבא פה חדש, הוא חייב לנסות להכשיל אותי, לזרוק איזה מילה בכדור הארץ, שאולי אין לי על המילה הזאת בדיחה. אולי פתאום יצור איזה מילה. לכן זרוק איזה מילה שאתה רוצה בכדור הארץ. כל מילה בעולם, יש לך מיליארדים של חפצים בעולם.
5: זה מה הוא אומר לך, בכדור הארץ, לא בבית.
2: כל כדור הארץ.
3: בכל כדור הארץ.
5: לא בבית.
2: כדור? כי כל מה שהם ראו פה, אם כבר סיפרתי על זה בדיחות, על השולחן, על זה, הם כבר אמרו הכל, הוא אומר לך.

0: זה לא כאיזה מילה שאתה רוצה.
1: איזה מילה שבא לי?
2: משהו לא חושב, אבל מילה הגיונית, לא עכשיו תגיד לי.
0: כל דבר בעולם.
2: לא יודע מה זה יאי.
1: קולוסאו.
3: זה ברומא שם.
0: מה זה קולוסאו?
3: באיטליה, בנו פעם תיאטרון, לחם ושעשועים.
1: תיאטרון, כן.
3: בו רוצים סטלבט לבלות, לראות זה.
0: כן. יש גם קולנועים שם, הכל. כאילו מה שרוצים. מה זה?
3: לא, זה
1: קולוסאו.
0: קולוסאו?
1: כן, קולוסאו.
0: קולוסאו. מה עושים שם?
1: זה היה מקום להצגות,
3: קרבות,
2: תיאטרון.
0: מה? גם קרבות של מה?
3: תיאטרון של קרבות.
0: מה זה קרבות? בין שברים?
3: לא, אנשים.
0: בין אנשים?
3: אדמות. אנשים, שברים.
0: יפה. אז אחד יושב שם.
3: הרומאים שם.
0: לא אחד יושב שם מקדימה. עכשיו, הוא יש לו קרחת. והקרחת שלו מבריקה כזאת, הוא לא רואה אותו כל כך טוב את העניינים. אז אמר לו, חבר שלו, אם אתה נותן לו אחד על הראש, אתה מקבל 100 דולר. אמר לו, אני אתן לו. מה הבעיה? פעם, הוא מסתובב, מה קרה? אמר, תגיד לי, אתה לא משה? אמר לו, אני לא משה. סליחה. טוב, ישב. אמר לו, קיבלת 200 דולר. עוד אחד אתה נותן לו, אמר, זה פה הקוליסיון. אתה נותן לו עוד מכה, תקבל עוד 200 דולר. פעם, הוא מסתובב, תגיד לי, אתה בטוח שאתה לא משה? אמר לו, אמרת לך שאני לא משה. הלך, עלה למעלה, ליציע. אמר לו, אם אתה הולך אליו שמה, אתה מקבל 300 דולר. אמר לו, אני הולך אליו שמה. הלך אליו. בוא, אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, אתה בטוח שאתה לא משה? אמר, אמרת לך שאני לא משה? אמר, זה לא יכול להיות. אם הוא למטה לא משה, אז אתה משה. שאתה בא שמולה בפרט יסף, שמשמור אותך לעד, איזה זכויות.
4: עכשיו תורו, אמר.
0: כן, תורך. אתה שומע? אתה זורק איזה מילה שאתה רוצה בכדור הארץ, ספר לך על זה בדיחה עכשיו במקום.
4: מה שאתה רוצה?
0: יש מיליארדים של דברים בעולם. מה שאתה רוצה?
4: בקבוק.
0: בקבוק.
5: כן,
0: נפרצת? אתה רוצה בקבוק רגיל או בקבוק קולה?
4: אם אתה יכול
0: לשלם
4: את
0: שתיים,
4: זה עוד יותר.
0: היום עליק. אחד ראה בקבוק קולה, הרגיש שזה סגור הרבה זמן. פתח אותו, יצא לו הג'יני הזה. ולבקש בקשה. בואלה, אני הייתי בתוך הגזים. בתאי הגזים הייתי בפנים. אתה הוצאת אותי. בקש בקשה. אמר לו, אני רוצה וילה. אמר לו, אם היה לי וילה, הייתי גר בתוך הקולה. איך הגעת לזה? זה בשבילך. שמעתם? עכשיו תראו איזה דבר מדהים. אין דברים כאלה בעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שכולכם תקבלו שנה הכי יפה בעולם. דרך אגב, כל מי שנמצא בשיעורים שלנו, הקדוש ברוך הוא כותב אותו לחיים טובים ולשלום לשנה הבאה. תגידו אמן. עכשיו תקשיבו טוב. בן אדם אין לו זמן לבטות את עצמו. הרי בכל בן אדם רוצה להיות מאושר. אם אתה רוצה להיות מאושר, אז אם אתה תלוי במישהו אחר, אתה יכול להיות מאושר?
4: תלוי בו.
0: אה?
4: תלוי
0: יש לך חברה, אתה מת עליה. שרוף, מוחרוק. גמרנו. היא האושר שלי. אתה תהיה מאושר או לא? אתה נקרא מאושר?
4: מה זה אושר?
0: להרגיש כיף, להרגיש סבבה, להרגיש הכי טוב שבעולם, איזה כיף לחיות, וואו, כל יום ככה.
4: אין
0: אתה אדם. מרגיש את זה עם האישה הזאת, כן או לא?
4: אין אדם כזה.
0: אה?
4: אין אדם כזה.
0: חכה, נגיע אליו. אתה צודק מה שאתה אומר, אבל נגיע אליו. מה אתה אומר? אני אומר לו, זה לא מאושר, למה? אם היא פתאום יום אחד עוזבת אותך. מה? הבן אדם בדיקי, נשארתי לבד, אני גלמוד. רוצה למות, זה מאושר. אם זה אושר שיכול להפסיק ברגע אחד, אתה לא מאושר. גם כשאתה מאושר, אתה לא מאושר. כי אתה תלוי במישהו. מאושר זה אדם שלא תלוי באף אחד. האושר הוא פה אצלו בפנים. זה לא תלוי בווילה שיש לו, וזה לא תלוי שיש לו 20 מיליארד דולר בבנק. זה לא תלוי בזה. למה? אחד היה לו 100 מיליון דולר בבנק ובבורסה הוא נפל,

0: 50 مليون במקום 100 مليون ירד ל 50 ما عصا قفز مع الجاج قلت له لاما تبي لي 50 مليون عشان يشار لك انا كفز عند الجاج البنادم قفز مع الجاج ترى ما زي مشخ 50 مليون ده لو تو معمات ده لو ما شيتي قدام انا عبت على ذي سنين على 50 مليون الاهل ده بايه של האנשים هم كلوين بمشو אם אתה תלוי במשהו, אתה לא תהיה מאושר בחיים שלך. כי המשהו הזה ילך, וגם אתה איננו. גם אתה אבוד. אבל אם אתה בונה משהו מפנים, מזג האוויר לא מפריע לי. איך נראה העולם לא מפריע לי. מה עשו לי האנשים, עקצו אותי, לא מפריע לי. אני מאושר. למה? כי אני יודע שכל מה שקורה לי, זה לא... הבן אדם שעושה לי את זה, יש לי אבא שהוא מסדר לי את העניינים. מכיוון שהוא מסדר לי את העניינים, אז הכל בסדר, אני רגוע. הוא מסדר את הכל. עכשיו הלכתי לתת שיעור בבלו בתל אביב. אז ראית פעם איתנו בבלו, לא?
1: זה היה חוף עצוב ש...
0: כן, שם כמה בנייני בלו. אתה יודע, בניינים עגולים, אתה יכול לשתות אותם, זה בלו כזה ששותים אותו. ונותן שם שיעור כל יום שלישי. אחר כך אני בא לפה. הנהג לוקח אותי. אחד החבר'ה מהשיעור. אומר לי, הרב לסרי, אני רוצה לספר את זה בשיעור. שמע מה קרה? יש לו חברותא שהוא לומד איתו כל מוצאי שבת. באמצע שהוא לומד למדו על כיבוד הורים. אומר לו, בוא לספר לך מה קרה בבת ים. אני אומר לכם, עמדו לי האוזניים. אומר לי שיש בן אדם שגר בבת ים, במקרה שקרה בחצי שנה הקרובה. אומר לי, אני קורא לך, אני אומר לך את זה ממקור ראשון. בן אדם, תראו מה זה בן אדם. נשוי, אשתו ג'דאית, אבל ג'דאית רצינית. זוז מתזוז, הנה על העולם, אתה מכיר את אלה? זוז. והוא שקט, בן אדם שקט, מבסוט. זה, אבל היה לו מידה טובה, מה? מידת השתיקה, הוא לא משתולל. האישה מבזה אותו ליד הילדים. ליד הילדים מבזה אותו, צועקת עליו. וזה, והוא אומר, נכון, את צודקת, אני באמת כזה. הרבה ואני אשתנה, שם יעזור לי עם זה. לא מגיב. וזה כמה שנים ככה, הוא שותק. אין בעיה, זה. בסדר, מה את רוצה ככה? יאללה, שיהיה ככה. אמר משהו? לא, לא נראה לי. אין כמובן, כפרה, מאמי, אתה קובעת, ככה יהיה. הוא שותה כזה. הילדים, בינתיים למדו וזה וזה, נהיו כולם, אחד עורך דין, אחד זה. הסתדרו, הילדים מסודרים. והיא, כל הזמן, אין דבר כזה. יורדת מה יורדת, הבן אדם שותק. הילדים תמיד מתפלים. איך אתה יכול לעמוד בזה? בוא, להסתכל מה היא עושה. מורידה אותך לפני כולם, ואתה ככה. אומר להם, אדוני, סייג לחוכמה? פתיקה. פתיקה. אני מאושר ושמח מכל מצב. אפילו שאשתי מכשפה מזולו, גם זולו לטובה. הבנת? איזה פטנט? גם זולו לטובה. אני שותק. טוב, אין בעיה. הגיעו למצב, כיוון שהיא ג'דאית, והבן אדם עשתה אותו כלום בבית. מה קורה לאישה שעושה מבעל כלום? אתם מבינים? כתבתי את זה בספר של הזוגיות. אתם מבינים מה קורה? היא נהנית. למה היא נהנית? כי היא ג'דאית, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. זה מביא לה גאווה מבסוטית. מה קורה? במשך הזמן, הגבר יושב בשקט, ואז הוא נהיה כזה נמוך, נמוך, נמוך, עד שהוא מגיע לגובה של השטיח. ואישה צריכה להישען. כתוב, אשתך כגפן פוריה. האישה דומה לגפן. אתם גידלתם פעם הענבים?
2: הוא כמו צמח מטפס, הוא לא יכול לבד...
0: אם אתה לא תשים אותו על יתד שתחזיק אותו, מה יקרה לו?
1: ברצפה.
0: הוא יהיה ברצפה. ברצפה הוא יגדל פירות?
2: לא.
0: כלום. מה עושים לו? שמים לו יתד ומגביעים אותו על היתד. אישה זה כמו ענבים, אם אין לה מישהו חזק שיהיה לה להישען עליו, היא לא תגדל פירות, היא לא תהנה מהחיים שלה. היא חייבת שיהיה מישהו רציני. שמעתם? ולכן היא צריכה בעל שהוא זה, אבל מה היא עשתה לו? לקחה אותו ועשתה אותו מההתחלה הפודל של הבית. מי אתה? אתה כלום, אתה שום דבר, אתם לא עם, אתם עמה. הורידה אותו, אין בעיה. אבל היא צריכה להישען. היא מגיעה לגיל, גיל 40-50, אישה חייבת להישען על גבר. ואז היא אומרת לו, איפה אתה? אני רוצה להישען. אני בשטיח. ואז מה היא אומרת? סתם, אין לי גבר בבית. הוא לא גבר, הוא לא זה, מה אני אעשה איתו, אין לי מה לעשות איתו. אז על מה היא חושבת? חפשת מישהו שיהיה בעניינים. ואז היא אמרה לה, הילדים כבר גדלו, התחתנו, הכל אמרה לו, תשמע מותק שלי, כל טוב. מה הוא עושה? מה הוא אומר כשהוא שומע דבר כזה?
1: תמזו
0: לתורה. בדיוק. אמר להם, בעיה ממי, כל דבר אצלי בחיים אני מאושר, זה לא משנה. איתך, לא איתך, אני לא תולה את האושר שלי באף אחד. אני מאושר מבפנים, אני עושה את מה שצריך לעשות, ברוך השם. התגרשו, אמרה לו, תשמע, יש לנו שתי דירות, אחד 5 חדרים ואחד 1.5 חדרים, דירה מסריחה שם בבת ים, ואחד מול הים. אז אני לוקחת כמובן מול הים, ואתה תקבל מול הבריכה, אתה תקבל את הבית הקטן הזה, מול השכנים שם, זה וזה. מה לה אין בעיה ממי, אם זה טוב לך ככה, גם טוב לי. בוריי ורבותיי, הבן אדם התגרש, הלך לבית שם. והיא הלכה, והילדים רואים מה שקרה. אבותיי, מקרה, עכשיו בחצי שנה שהייתה, הוא הולך למפעל הפיס, קונה מפעל הפיס, מרוויח 14 מיליון שקל. איך שהיא שמעה שהוא הרוויח את הכסף?
2: בואו נחזור.
0: הג'ד העיד כמה, הלכה אמרה לכל הילדים, בואו, אספה אותם, תקשיבו טוב. אם אתם מחזירים את אבא אליי הביתה, מחזירים. לא מחזירים, אין לי קשר עם אף אחד איתכם. אמרו לה, תני לנו לחשוב. ישבו לחשוב, אמרו, מה פתאום? מה פתאום? הוא ימשיך את מה שהוא סבל עד היום? זה שהוא שתק הוא צדיק. מה פתאום? אמרו לה, תקשיבי, גם אם הוא ירצה לחזור הוא, אנחנו לא מחזירים אותו. תישארי בדירה שלך מול הים, הוא מהחדר וחצי ילך לאן שהוא רוצה. הלך, התחתן עם אישה יותר צעירה, זאת היא נשארה בבית זקנה, לבד, אוכלת את הלב, והוא עושה לה טק-טק-טק, זק-טק-טק. אדוני, הוא אומר לה, אני תמיד הייתי מאושר. עכשיו הקדוש ברוך הביא לי עוד, שיביא, למה לא? אני מאושר בכל מצב. היה לי בן אדם בשיעור, אומר לי, אדוני, לא מאמין באלוקים, לא כלום, שום דבר, אין אלוקים, אין. אני לא עונה מהר. אני ממשיך את השיעור לאט לאט, מכוון את הרובה, ויורד בו מה שצריך לראות. ואיך אני יורד? איך יריתי בו? הוא, אני מכיר אותו שמישהו עקץ אותו בחצי מיליון שקל. עקץ אותו! עכשיו אני מדבר על כל מיני עקיצות באמצע השיעור. עכשיו הבן אדם הזה שעקץ אותו, קיבל את המחלה. והוא בטיפולים כימותרפיים. ואז בתוך אני אומר, תדעו לכם, יש אנשים שעוקצים אנשים אחרים, אבל אלוקים, יודע מה הוא עושה. ואז הוא אומר לי, תאמין לי, אני אומר לך, יש אלוקים. הוצאתי את זה ממנו לבד. למה כשבן אדם זה קשור אליו, לעולם אחר. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה לתת לך שנה הכי יפה בעולם, שנה הכי טובה. אתה רוצה שנה טובה? חודש אלול זה תעצור, הרי בן אדם אין לו זמן לעצור, בבוקר ובעבודה, אחר כך יש לו חדשות, אחר כך יש לו זה, מה קרה עם ביבי, מה קרה עם החטופים, מה יהיה עם זה, הוא כל היום במבול של אינפורמציה, ובינתיים הימים עוברים, הוא לא קולט. היה בן אדם בטורקיה כשהיה הגבול פתוח, בין טורקיה לזה. בן אדם היה מוציא, מביא מסעיות, מסעית עם חול. אומרים לו, תגיד לי, מה זה? אמר להם, אני, יש לי חול כזה שהוא לא שוקע, משהו מיוחד, אני מוכר אותו. אמרו לו, מה זה חול? שטויות, קנה. אבל אחד אמר לו, רגע. אולי אתה בתוך החול מחביא דברים? מחביא יהלומים, גם זה יכול להיות. בבקשה, תבדקו, לך תנפה עכשיו את כל ה...
3: זה הם יכולים להיות
0: מלצים. מצאו פטנט. מה הפטנט? המסעית שופכת את כל החול לתוך רשת, החול יורד, ובודקים את הרשת, אחר כך מחזירים לו את הכל למסעית, את כל הזה, ראו שאין כלום, מעבירים אותו. עוד מסעית, עוד 400 פעמים הוא עובר עם המסעיות, בודקים, אומרים, בוא נה, זה לא יכול להיות. אמר לו המנהל של המכס, אני לא אעשה לך כלום, אבל אתה מכניס חול, זה מה שאתה מכניס. אומר לו, לא, אני מכניס מסעיות כפרה. מכניס מסעיות. הבנת? זה הפטנט המדהים. מה הפטנט הזה? להבריח לך שלא תרגיש. הם יודעים איזה צער זה שבן אדם מגיע לגיל 90, יושב בבית זקנים ואומר, טעיתי. טעיתי בחיים האלה. בואי נעשה לי טעות. החיים עברו לי עם טעויות. ואני טעיתי כל החיים. הוא רוצה למות 1,000 פעמים. אתם יודעים מה זה? בן אדם שבסוף החיים שלו קולה, הוא יושב שם בבית זקני, הוא עושה ככה. למה הפרצוף שלו ככה? הוא המום. אומר, בואי נטעיתי. שתקל את הזקנים שם, איך הם הולכים ככה. למה עם פרצוף כזה? מה קרה? כי הוא המום. הוא המום. בואי נע. איך זה עבר לי פתאום? וחשבתי שאני זה, וטעיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי פטנט. כל שנה אני אתן לך לעצור. באמת, מי ששומר שבת, אז כל שבת זה מעצור. עצור. אתה עובד כל השבוע? רץ, טה-טה-טה-טה-טה-טה. מעצור. תעשה מאזן. מי שיש לו מפעל ולא עושה מאזן, הוא הולך לפשוט רגל או לא?
2: כן.
0: בטח שהוא הולך לפשוט רגל. אתה לא נורמלי, אדוני, יש לך מפעל, תעשה מאזן. כל שבוע, מה הרווחתי, מה לא הרווחתי, איך הרווחים, איך זה הולך, מה הולך למס הכנסה, מה הולך לפה, מה הולך לשם, מה הולך למעם. בוא נהם, אתה לא עושה חשבון, אתה פתאום תהיה גמור יום אחד. עשית מאזן, אלוקים אמר, אני יש לי פטנט. שלא תגיע לגיל 90, תגיד, טעיתי, אז תרצה למות. כל שבוע, עצור. שקט, לא פלאפונים, לא כלום. אני, אשתי והילדים, נשב ביחד, נחשוב. נראה לאן הולכים. ככה בן אדם יעצור, אבל בן אדם גם בשבת לפעמים הוא לא עוצר. הוא לא שומר שבת. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי חודש. קוראים לו? אלול. לפני ראש השנה, בוא נעשה חשבון. מה אני רוצה ממך? כל השנה השתוללתי. איך תחתום אותי לשנה טובה? אומר הקדוש ברוך הוא, אל דאגה. מה שהיה, היה. לא אכפת לי, אני כל כך אוהב אותך. בן אדם לא יודע כמה אלוקים אוהב אותך. אתה קם בבוקר, לקם בבוקר, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? מי יודע?
2: לרקוד.
0: לפני מודיע אני. לרקוד! מה קרה? אתה קמת ואתה יהודי. תהיה לך עצמך, אתה קם בבוקר ואתה תאילנדי. אתה יודע איזה פדיח הזאת לקום על הבוקר? תאילנדי! אתה קם תאילנדי! אתה קם סיני עם עיניים עד אוזניים, אף אחד לא יודע אם התעוררת? לא התעוררת, אי אפשר לדעת מה קורה איתך. אתה קם בבוקר, אתה יהודי, בוא הנה. אני שייך לעם הכי נבחר בכדור הארץ.
2: עוד בארץ ישראל.
0: אתה יודע מה זה? אני יהודי, יש לי גם כמה מצוות שאני שומר פה ושם, ברוך השם. בוא הנה, אתה צריך לעוף באוויר.
3: קמת בבוקר.
0: אתה יודע מי אתה בכלל? איזו עוצמה יש לך? מי? כל הגויים כולם, עם כל מה שהם עושים, עם זו אוזן על העולם. לא שרים כלום. אתה, יש לך את הכל, אתה יהודי. עם סגולה. אתה יודע מה זה? כמה אלוקים אוהב אותך? אומר לך, עזוב, מה שעשית כל השנה?
3: מ-1 עד 100?
0: לא קרה כלום. אספר לך בדיחה על מ-1 עד 100, אבל זהו.
3: בסדר.
0: אחד אומר, אני קניתי לאשתי מתנה. איזה מתנה? היא שמה את הרגל מ-1 עד 100? ב-3 שניות. אומר לו, מה? קניתי לה מרצדס. שמה את הרגל 3 שניות על 100. מה שאני אמר לו, זה מתנה. אני כן נתן לה מתנה, היא שמה את הרגל מ-1 עד 100 בשנייה אחת. מה? קניתי לה פירארי. השלישי אומר לו, זה מתנות? אני קניתי לאשתי. מתנה היא שמה את הרגל, מ-1 עד 180, בפחות משבריר שנייה. אמר לו, מה קנית לה? אמר לו, משקל. שמה את הרגל 180, זה עולה מיד. אמר לו, תקשיב מה תקשיב. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תפחד ממני. אל תפחד מכלום. אני כל כך אוהב אותך, עד שאני רוצה לקחת את כל השנה שהיית עד עכשיו, היא לא מעניינת אותי. לא רוצה לשמוע מה קרה לך. לא אכפת לי. עשית עבירות, לא אכפת לי מזה. לא רוצה, אני רוצה שנה טובה שיהיה לך. אומר לו, מה? תעשה לי משהו קטן בחודש שלו. קטן, קטן, משהו קטן. זה נקרא דוגמית. רון, ספר את הדוגמית.
1: איזה דוגמית? הפתק.
0: דוגמית.
1: מסליחות.
0: עם הספר, זה ששותה יין. המלך ששותה יין. היה מלך אחד, שהיה עושה תחרות עם כל המלכים, אם היו באים, ונראה מי שותה בבת אחת יין. הוא היה לו ספר של נטילת ידיים, ראיתם אותו ספר נטילת ידיים? היה ממלא אותו. ליטר פלוס. מכה אחת שותה את הכל, מצליח נגד כל המלכים. בואנה. ואז אמרו לו, בואנה, אתה כל הזמן מנצח, אבל זה פדיחות. מה הפדיחות? אתה שותה עם ספל. זה יעל למלך? אתה שצריך שיהיה לך קוסט ליטר פלוס, גדולה, מיוחדת, ותעשה את התחרות, אין בעיה, אבל לפחות תשתק כמו בן אדם. וואו, איך לא חשבתי על זה? אמר, מי יודע לעשות כזה קוסט? אמרו לו, יש פה משה, משה, קומבינטור יהודי, אבל תיזהר, הוא קומבינטור. המלך אמר, תגיד לי, עליי הוא עשה קומבינה?
1: שונה
0: שלמה. אני שוחט אותו. מה זה עשה קומבינה? תביא אותו. אמר לו, תגיד לי, אני צריך לעשות קוסט ליטר פלוס, גדולה, שובצת יהלומים וזהב. אמר לו, סחבק יעשה לך את זה.
1: שנה.
0: אמר לו, כמה זמן, קודם כל, כמה כסף אתה צריך? אמר לו, קודם כל, העבודה לבד זה 100,000 דולר. חוץ מזה, יש גם חומר, תביא לי חומר. אין בעיה, תקבל חומר מהאוצר כמה שאתה רוצה. שנה שלמה. חושב, תביא לו מזומן 100,000 דולר, תביא לו חומר שישים את זה בכספת שלו ויתחיל לעבוד. כמה זמן זה יקח לך? שנה. שנה לוקח לך הכוס הזאת, אין בעיה. בראשון לאוגוסט, שנה הבאה אתה פה. לא, אין בעיה. מה עושה ישראלי כשיש לו 100,000 דולר בכיס? והוא שמע שיש את דובאי, והוא עוד לא היה בדובאי. מה אומר? אומר לי אשתו גברת. קודם כל יש 100,000 דולר, בואי נשתולל, עד שיגיע לנו עד כאן. מדובאי, לס וגאס. מלס וגאס? נסע לי הונג קונג, מהונג קונג לתאילנד, תאילנד גואה, גואה נפאל, נפאל הודו. טק, טק, טק, הסתובב, השתולל, שנה שלמה. חודש לפני כן הוא נזכר במלך, אומר לו, מה עם הליטר פלוס? בוא נחזור הביתה. עוזרים הביתה. בחודש ימים הוא לעולם לא יצליח לעשות את הכוס הזאת. אז אשתו אומרת לו, תגיד לי, המלך יהרוג אותך. ישראלי, קומבינטור. מה קומבינטור? מה אתה עושה? איזה קומבינטור יכול לעשות? אמר לה, את רוצה לראות? בואי תראי מזה בעלך. נכנס לחדר, 30 יום, עשה כוס, לא ליטר פלוס ולא כלום, אבל עשה אותה שובצת יהלומים. משהו יפה יפה. הביא אותה בקופסה יפה, הוא בא למלך, המלך אומר לו, איפה? אומר לו, תפתח את הקופסה. המלך רואה קופסה כזאת קטנה. רק פתח את הקופסה. האור של היהלומים. וואו, המלך מסתכל ואומר, מה זה? איך עשית הדבר כזה? מה זה הדבר היפה הזה? בואנה, זה משהו מיוחד. והמלך מתפעל ושמח, יואו, זה משהו אדיר. פתאום המלך עוצר, תגיד לי, אתה זוכר את הגודל של הכוס? אומר לו, כן? מה זה גרם? זה כתוב בחוזה, ליטר פלוס. אמר לו, יש פה רק את הפלוס, איפה הליטר? זה כמו בן אדם שנכנס לחנות, פותח במבה, אוכל קצת, פותח עוד במבה, אוכל קצת, פותח עוד במבה, אוכל. אומר לו בעל הבית, הלו, ואני רואה אותך במצלמות. מה אתה עושה? אמר לו, אדוני, אני אוכל את ה-25% חינם. יש בכל אחד 25% חינם. אני לא משלם על זה. מה יהיה עם הטבע הזה? הוא אומר לו, מה אתה אומר? ואז הישראלי פותח את הפה. שמיעו מה זה קומבינה. אדוני המלך, אם הייתי עושה לך כוס ליטר פלוס, כמו שרצית, גדולה, ופתאום היית מסתכל עליה ואומר, נה, זה לא מוצא חן בעיניי. זה לא מה שרציתי. זה לא מה שרציתי. זרוק את זה לפח. עבדתי שנה שלמה בשביל לזרוק את זה לפח. אמרתי, אדוני המלך, אני אעשה לך קודם כל דוגמית. ואתה תגיד לי, אם הדוגמית הזאת מתאימה לך. אומר לו, מה, זה רק דוגמית? אומר לו, כן, זה רק דוגמית. אתה רוצה כזה? אומר לו, כזה בול. תן לי שנה. תקבל את זה בול. אבל אתה קומבינטור, לא קטן. קח שנה. אומר הקדוש ברוך הוא. לא יודע מה עשית כל השנה. עזב אותי, אני גם לא רוצה לחשוב על זה. לא רוצה לשמוע, אלוקים רואה רק טוב. הוא לא מסתכל דברים לא טובים. אתה עכשיו בחודש אלול? אין בעיה ממי. בוא, תעשי לי דוגמית. תן לי איזה דוגמית קטנה. אתה יודע מה תקבל? תקבל שנה מתנה. תן לי דוגמית, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין כמה אני אוהב אותך. תבוא לי עם קומבינה של דוגמית. תגיד לי איזה משהו קטן. אני בחודש אלול עושה משהו קטן, קטן. אומר הקדוש ברוך הוא, הדוגמית הזאת, אתה מקבל ממני שנה במתנה. למה? דוגמית. לא רוצה יותר מזה. שמעתם? דוגמית. לכן שים לב איך השופר, כשאתם תגיעו לראש השנה, אתם תשמעו את השופר. קודם כל, כשאתה שומע את השופר, השופר מדבר. תגיד לי, אתם שמעתם שופר מדבר? אני לא שמעתי שופר מדבר. כתוב, אשרי העם יודעי תרועה. איזה עם ישראל הם יודעים? את השופר. לא יודע, תגיד לי מה אתה שומע. טו, טו, טו, טו, טו, מה שמעת? מה זה אומר לך? חבר'ה, מי שבשיעור שני, חייב לדעת מה השופר מדבר. אתה תבוא לראש השנה, מי שלא יגיד לך מה, אתה יודע? בוא, בוא. אתה רב? כן. תסביר לי מה השופר עושה. מה זה? נגיד לך, וואלה, גם אני לא יודע. אתה תגיד לו, אני יודע. הייתי בשיעור של הרב לסרי. שימו לב איך השופר מדבר. הוא לוקח אותך ומדבר אליך. מה זה?
1: תרועה.
0: אלוקים ברא אותך ישר. נולדת טהור, נולדת מיוחד. אין לך סטיות, לא ימינה, לא שמאלה. טו, איזה כיף לראות אותך. תענוג. אבל מה עשית באמצע החיים? טו, טו, טו. התחלת ליפול, אה? פעם, פעמיים, שלוש. אם אתה כבר מתחיל ליפול, מה יקרה לך? בום, אתה מתרסק. בוא הנה, נפלתי, התרסקתי. אבא, אני יכול לחזור? מה יש בסוף? אתה יכול לחזור. אני מקבל אותך בכל מצב. אתה בוא תהיה איתי, אין בעיה, ממי. נפלת, הידרדרת, לא מה? לא משנה. הזמינו אותי לכנס של גננות. בן אדם חזר בתשובה. חזר בתשובה, הוא עושה כל שנה כנס לגננות, 400 גננות, עושה להם כנס, מביא להם סטנדאפיסט, הסטנדאפיסט מרביץ צחוקים, וכל הגננות נהנות. כולם לא שומרות מצוות. הבן אדם הזה חזר בתשובה. חזר בתשובה. עכשיו הגיע הזמן של הכנס. הוא מתחיל להתלבט. למה? הוא עד עכשיו בא עם מביא סטנדאפיסט. שהסטנדאפיסט מדבר מהחגורה ולמטה. כלומר, כל הבדיחות שלו זה מהאזור ההוא. הכל גס, הכל זה וזה. ופתאום הוא לומד במסכת שבת, הוא לומד, אז הוא קורא במסכת שבת, בעוון ניבול פה, בהורי ישראל מתים. בעוון ניבול פה, שאדם מנבל את הפה שלו, ואומר דברים גסים, הוא הורג בחורי ישראל, יש תאונות, יש הכל, זה הכל נגרם, בגלל הניבול פה שאתה מוציא. אמר, אני אביא את הסטנדאפיסט הזה, 400 נשים, אני מחתיא את כולם, והוא מדבר, זה, אני לא מביא אותו. ואז הוא חיפש ביוטיוב, אם יש איזה מישהו מצחיק, בלי ניבול פה. ואז הוא קולט אותי ביוטיוב, הרב לסרי. אמר, זה בעיה, הוא גם רב, אבל הוא גם מצחיק. אני מביא אותו, מרים לי טלפון, הרב לסרי, אני רוצה שתבוא לכנס של הגננות. אני מביא כל שנה סטנדאפיסט, ל-40 דקות, משלם לו 38,000 שקל. אבל אתה, כיוון שאתה רב, תקבל עשירית מזה. 3,800. אמרתי לו, מה לעשות, זה הרבנים, הם לא סטנדאפיסטים כמו שאתה חושב, גם טוב, יאללה, תביא עשירית. אני מגיע לגננות, איך שאני עולה על הבמה, אתם רואים חרדי, עולה. אתם לא מבינים מה זה. אתה שומע פתאום 400 גננות, כמו תרנגולות. מי? מי? מי? מי? מי? וואה! דורם! חרב! חרב! הביא לנו רב, וואי! שעמם אותנו, זה? מה זה? ואתה רואה את כולם המולה. עכשיו, כולם לבושות, שאפשר לקחת את כל הליבוש שלהם ביד, לעשות מזה מטפחת אף. כל הליבוש שלהם, זה מה שיש שם. ואני עכשיו, איך שראיתי אותם ככה, נכנסתי להלם. צעקתי במיקרופון. בנות, באתי רק לשיר לכם שיר. הם שמעו את המילים האלה, אתה שומע פתאום הנחת רווחה. של 400 נשים. ואז התחלתי לשיר. השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת. לה לה לה אפצ'י, לה לה לה אפצ'י, לה לה לה אפצ'י, לה לה לה לה לה לה לה. הם מחאו לי כפיים, אמרו לי, בואי נה, אתה שר יותר טוב מהגננות. אמרתי להם, עכשיו, על השיר הזה יש לי 3 קושיות. אמרו, מה זה גמרא? קושיה ראשונה. גננת, מי אמר לך שדווקא השפן הצטנן? מה נתלקתם על השפן? אולי השועל הצטנן. החמור לא מצטנן. תפסתם דווקא את השפן. אז מה אם האף שלו זז כל הזמן? זה לא אומר שהוא מצונן. שאלה שנייה. מי אמר לך שהוא הצטנן בגלל שהוא לא סגר את הדלת? אולי הוא הצטנן בגלל שהמזגן דלוק כל הלילה? אולי הוא הצטנן כי הוא נכנס למים קרים, ויצא בלי מגבת. נהיה רוח. תרוח. התקרר. שאלה שלישית. מי אמר לך שהוא עשה רק 3 פעמים? אפצ'י. אולי יצא לו 20. תשאירי לילדים. לא, לא, לא, אפצ'י, לא, לא, לא, אפצ'י, לא, לא, אפצ'י. עד שיגמר הגן, שליחי אותם הביתה. אתם יודעות כמה הם צחקו מזה?
1: נראה לי שיש פה שידור חוזר
0: עליו. אה? שידור חוזר. אתה שומע? זה לא יאומה. ואז אמרתי להם, הבעל שם טוב אומר, שכל דבר ששמעת בחיים, הוא בא ללמד אותך מוסר. שום דבר שאתה לא רואה, לא בלמד לך משהו. תחשוב, למה קרה לי הסיטואציה הזאת? למה זה קרה? זה לימוד, אלוקים מלמד אותך דרך החיים, עושה לך בית ספר. ואתה צריך ללמוד, אם אתה שם לב, אתה קולט. אתה פתאום רואה דברים, רגע, מה קרה פה? ואז אתה מתחיל לחשוב. אתה מקבל תובנות לחיים באמצע החיים. למה זה קרה לי ככה? למה זה הסתדר לי ככה? למה זה לא הסתדר עוד? למה זה ככה קרה? הכל מתוכנן כדי ללמד אותך. רק אם אתה בעל נפש, אתה קולט את הדברים. אתה לא פרייר. בוא נשמע, זה קרה לי ככה, חלמתי ככה. זה לא סתם. זה מסרים, טק, טק, טק, טק, טק, אלוקים מדבר איתך. אבל מדבר איתך בכיף. כדי שתבין את הדברים. תהיה חכם. קלוט אותם, תבין מה צריך לעשות, בדיוק. מי לימד אותנו את זה? דוד המלך. דוד המלך, אתה יודע, ילד מטר ועשרה, כמה הוא היה? בכלל לא גבוה. הוא בא לשאול המלך, אמר לו, אתה רואה את גוליית הזה? 6 מטר גובה, עמוד חשמל. אמר, אני הולך להרוג אותו. שאול היה גבוה 3 מטר. גוליית 6 מטר. אמר לו, אדוני, אני 3 מטר מגיע לו לטבור. אני מגיע לו לטבור. איך אתה תהרוג אותו? אתה כולך מטר ושייבה. איך תגיע לשם? אז הוא אומר לו, תיגע במעיל שלי. הוא נוגע במעיל, מה זה? חשבתי זה שחפץ. זה בסך הכל עור של כנס. הוא אומר לו, אתה יודע למה זה עליי? באמת חם, למה אתה שם את זה עליך? אמר לו, אני הייתי רועה צאן. באמצע שאני רועה צאן, הגיעו 4 דובים. תפסו לי כבש וברחו איתו. רצתי אחריהם, תפסתי את הדובים, הכנסתי להם ראש וראש לכולם, בום, מהסחרחורת, ברחו. אחד מהם מת בדרך. הם לא התקרבו יותר. אחרי שעתיים מגיעים אריה ושני כפירים. אתם יודעים מה זה אריה? מה זה כפיר? אתם יודעים מה זה כפיר?
1: אריה צעיר.
0: אה?
1: אריה צעיר.
0: זה הבן של האריה. הוא יותר נועז מהאריה עצמו. כפיר. למה קוראים לו כפיר? אומרים חזן, שאם אתה רואה אותו מולך, אתה כופר בחייך. אתה לא תחיה יותר. אתה ברור לך שאתה תמות. והם מגיעים. ולקחו את אותו כבש. וברחו איתו. ורצתי אחריהם. והרקתי את, את האריה ואת שתי הילדים שלו. אמרתי, למה אלוקים הביא לי כזה כוח? סתם אלוקים עושה לי את זה? זה לא סתם. תפסתי את הכבש, שחטתי אותו, חילקתי את הבשר שלו לעניים, ועם העור שלו שמתי עליי, כדי שאני כל הזמן אזכר. למה אלוקים נתן לי כזה כוח? היום אני קולט, בגלל הבהמה הזה הגדול, כמו שהרקתי אותה, אני הולך להרוג אותו. אתה שם לב? אני שם לב מה קורה לי בחיים. קרה לי משהו? אלוקים עשה את זה בשביל הרגע הזה. תן לי, אני הולך אליו. שמע את זה שאול, אמר לו, אם אתה כזה מאמין, לך. אתה צריך בגדים, קסקסים, עניינים, כידונים? אמר לו, לא. יש לי את ההוא למעלה, לא צריך יותר מזה כלום. דוד הולך, עכשיו גוליה צועק. למה אתם לא שולחים בן אדם שאני אלחם איתו? אמרים לו, שלחנו, שלחנו, מחפש אותו. הוא בגודל של שיח, הוא לא ראה אותו בכלל. ודוד עושה לו עם המקל, הו. אמר לו, תגיד לי, מה אתה חושב שאני כלב? אתה בא אליי במקלות? אמר לו, לא מקלות, יש לי פה אבן. אתה יודע מה זה אבן?
2: כאילו דוד.
0: היא הולכת להרוג אותך, האבן הזו. אתה יודע איזה עצבים אתה מקבל? אתה סומו, סומו. אתה יודע מה זה סומו? 400 קילו. בא לך אחד, 30 קילו. אני הורג אותך. אתה יודע, בא לך לתת לו אחד. מי אתה? מי אתה? דוד המלך אומר לו, היום אתה מת. אתה יודע איזה עצבים זה? היום אתה מת, אומר לו. האבן הזו תהרוג אותך. אתה יודע למה? עם ישראל זה העם הכי קטן בעולם. אומות העולם הם גדולים. אתה גדול, אנחנו קטנים. הקטן יהרוג את הגדול. ואז דוד המלך לוקח את האבן לשם יחוד קודשי בריחון. היא רצון שהאבן הזאת תיכנס לו למוח, תמצא את המוח, תקרע אותו לחתיכות, והוא ייפול שדוד. ודוד המלך זורק את האבן, האבן מגיעה למצח של הבן אדם, יש לו כאן ברזל, האבן נבלעת בתוך הברזל, יוצאת מהצד השני, נכנסת לו למוח, מוצאת את הקורעת לו את כל הזה, והבן אדם שמקבל אבן, איפה הוא צריך ליפול? אחורה. איפה הוא נפל?
1: קדימה.
0: למה? כדי שדוד לא יתעייף ללכת עד הראש של עוד 6 מטר. שם לו אותו הקדוש ברוך הוא ליד הזה, אמר לו, מה נשמע כפר? כל בסדר? מת. חתך לו את הראש, אמר לכל הפלישתים, הנה הראש של השל אחר. כולם ברחו. דוד המלך בא לשאול, אמר לו, הנה הראש של הבן אדם. אמר לו, אני מאמין, האמונה שלך היא כל כך חזקה, ידעתי שתצליח. דוד המלך אמר, סתם אלוקים לא עושה לי את זה. ולכן, כשאתה קולט פתאום, אלוקים לא עשה את זה סתם. אלוקים לא עשה את זה סתם, הוא עשה את זה כדי ללמד אותך. אמרתי להם, גננות יקרות, תקשיבו טוב. השפן הצטנן. למה דווקא השפן? כי שפן זה אותיות נפש. הנפש שלך מצטננת. אתה פתאום מרגיש חושות. מרגיש שאתה מרגיש שאתה כלום, שאתה שום דבר. למה מצטננת? כי אתה לא סוגר את הדלת. אין לך גבולות, הכל פתוח. נכנסים, יוצאים, הולכים. בוא הנה, תפוס את עצמך. אין גבולות, הכל פתוח. כל מה שנכנס, נכנס, יאללה כפנה, תבואו, כולכם וזה. בוא הנה, תן איזה מעצור, תעצור קצת, תראה. אומר השטן, תגליץ לי 3 פעמים. לא, אבצ'י, שלוש פעמים תעשה לי עבירות, אני כבר אצנן אותך לכל החיים. למה? כיוון שהתרגלת כבר לבלגן, אתה אומר, יאללה, הכל מותר. אתה נכנס לבלגן. אומר השופר, אל תפחד. נפלת, התרסקת, אם היית יודע כמה אלוקים אוהב אותך, שמוכן לקבל אותך, אפילו אם עשית את העבירות הכי חמורות בעולם, אני מוכן לקבל אותך אצלי בבית בחזרה, בוא, בכיף. תקיעה תמיד יש בסוף תקיעה, למה? אל תפחד. זה מספר אחד שהשופר מדבר. הבנתם את השופר? כן או לא?
1: כן.
0: עכשיו דיבור אחר של השופר. שימו לב איך הוא מדבר. היה לך ימים יפים, הצלחת, כסף, הכל זורם, הכל טוב, כל דבר מסתדר, איזה יופי. אבל תדע לך, החיים יש בהם חתחתים. יש אחד נופל קצת, עוד פעם נופל, עוד פעם זה. ויש אחד, מקבל נפילות, מכה אחרי מכה. זה לא מסתדר, זה לא הולך, זה לא זה, טק, טק, טק, טק. ואז הוא אומר, וואו! אומר, כזה שכואל תדעת, תמיד בסוף יהיה אושר. בסוף יהיה בסדר. אל תדעת, אל תיכנס למראה שחורה. עיקר שאל תתייאש לי. אל תתייאש. אני בכל מצב מקבל אותך. באחד הסמינרים יש הרצאה שנקראת יש אלוקים. הוכיחו לו ברורות שיש אלוקים. הוא יוצא בוכה. כן, הרב אהרון לוי נתן לו. הוא בוכה. אמרתי לו, מה אתה בוכה? הרב לסי, אל דבר איתי. אתה לא יכול לעזור לי. עזור. בוכה, בוכה. אמרתי לו, מה אני? דבר, אנחנו פה ביחד, חברים. שם דבר. לא מאמין, לא יכול להיות, לא יקרה דבר כזה. אמרתי לו, מה קרה? אמרתי לי, עכשיו הייתי בהרצאה וגיליתי שיש אלוקים. גיליתי שאלוקים בשמיים. וגיליתי שאני חייב לחזור אליו. אבל אני לא מאמין שהוא יסלח לי על מה שעשיתי. אמרתי לו, מה תרגש, אנשים, מה שעשית קדימה נסעו ברברס. מה אתה עשית? יש הרבה עבריינים, בוא תקחלו את העולם. תראה איזה צדיקים הם נהיו. אומר לי, הרב לסטיק, כמוני אף אחד לא היה. אמרתי לו, מה עשית בחיים? אומר, אני למדתי בישיבה כשהייתי צעיר. והכריחו אותי, והכניסו לי, ותקעו לי, סניתי את כל העולם. עזבתי את הכל, לא רק סניתי, סניתי את הקדוש ברוך הוא. ולכן אמרתי, אני רוצה לעשות עבירות, לא אחד, כל פעם, 7-8 בבת אחת. אמרתי לו, מה עשית? אומר לי, היה לי כיף לקחת פיטה, להכניס בתוכה חזיר, עם רוטף של ארנבת. עם רוטף של עוד איזה משהו לא טוב.
1: מוקרמת כשרה לפסח.
0: כן, מוקרמת כשרה לפסח. לאכול אותה בכותל המערבי, מול הכותל, ביום כיפור. חזיר, פיתה של הערבים, לאכול שם כל מיני, העיקר שכל ביס זה יהיה 5-6 עבירות. כל ביס, כל דבר שאני עושה נגד אלוקים, 5-6 עבירות. למה? לא חינכו אותי נכון. אמרתי לו, יהי רצון. מה אמרתי לו, מי יודע?
2: שהעבירות יהפכו למצוות.
0: יהי רצון שאני, הרב לסרי, יזכה לגן עדן שמגיע לך. אמרתי, מה אתה צוחק עליי? אתה בא לי בהפוכה? אמרתי לו, לא מתקשרי. בוא, אתה יודע מי הפוסק הכי גדול בעולם? קוראים לו הרמב״ם. פתחתי לו את הרמב״ם מלכות תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתמול היית משוקץ בעיניי, מתועב בעיניי, והיום שחזרת בתשובה, אתה אהוב ונחמד, וכל העבירות שעשית הופכים להיות מצוות. אמרתי, זוז רגע, קורא את זה עוד הפעם. עוד הפעם, תלו אדוני, זה הלכה ברמב״ם, אלוקים ככה פוסק. מה שהרמב״ם פוסק זה אלוקים פוסק. אתה, אדוני, הולך הביתה, ואתה עכשיו, כל העבירות נפחים בזכויות, אומר לי, זה יכול להיות? אומר, מה זה יכול להיות? הלוואי ויהיה חלקי בחלקך בעולם הבא, לפי העבירות שעשית? או, מה מחכה לך? אני לא עשיתי דבר כזה. תראה כמה זכית. לקח לו חצי יום להתאושש. אחרי שהתאושש, התחיל לרקוד. מה זה רוקד? מה אתה שמח? זוז! מה זה? הכל הופך להיות זכויות. אמרתי לו, הכל. אם אתה בא לקדוש ברוך הוא באהבה, הכל זכויות. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אני באלול בא אליכם אני. לא אתם תבואו אליי, אני בא אליכם. כמו שבשבת אנחנו מבקרים את אלוקים, כל יום שישי נכנסים אליו הביתה, עד מוצאי שבת, יוצאים מהבית. ככה בחודש אלול. תגידו, מתי עושים סוף שבוע? בתחילת השבוע או בסוף השבוע? סופש. מתי זה סוף השנה?
3: עכשיו.
0: אלול. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ואתם יוצאים לנופש. אני לוקח אתכם איתי, סוף שבוע, ויקנד, ביחד עם הקדוש ברוך הוא. למה? אני רוצה להתחיל איתכם דף חדש. חודש אלול, מה המזל שלו?
2: בתולה. אני
0: לבד. בתולה. אנחנו מתחתנים מחדש, לא גרושה, לא אלמנה, חתונה עם בתולה. אנחנו מתחילים דף חדש. תגידו את האמת, אם יש מישהו שיכול לאהוב אותך בצורה הזאת. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתחיל אותך מחדש. עזוב! לא רוצה. אתם לא מבינים שאלוקים לא רוצה להסתכל על השנה שעברה? הוא לא רוצה. הוא אומר מילה, תכלה שנה וקילותיה. על השנה עם הכללות נגמרה. זה לא משנה לי מה עשית. לא רוצה להסתכל. אני מסתכל רק על זה. כתוב בפסוק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא לא רואה, לא עבירות, לא כלום. הוא רואה רק את מה שאתה עכשיו מתחיל מחדש. אתה נותן לי דוגמית? מספיק לי. אתה יודע מה? תקבל על עצמך משהו שאף אחד לא צריך לדעת. אף אחד לא צריך לדעת. כלום, שום כלום. אחד אמר לי, אני רוצה לקבל על עצמי לבך אשר יצר בעמידה, לא בהליכה. הוא יוצא מהשירותים, אשר יצר את האדם בחוכמה, ברום נקם נקמים, חלולים חלולים, גלו וידוע לפני חסי גודיך, שאם מסתתם אחד מהם, הוא יפותח. הוא אומר, אני רוצה לעמוד לדבר עם השם. כמה זמן זה? 10 שניות. אשר יצר את האדם בחוכמה. אומר החפץ חיים, מי שמברך אשר יצר, עומד לברך, 83 מחלות מעין, אלוקים מונע ממנו. 83 סוגים של מחלות. למה? אתה יודע לברך אותי? אין בעיה. לברך אותי, תקבל, אין בעיה. לכן, אמר לי הינוקה, הרב לסרי, תגיד לכל האנשים, אם הם רוצים שנה טובה, שיברכו ברכות הנהנים. ברכות הנהנים. מה זה נהנים? כל דבר שאתה נהנה, תברך. אתה במקום, עם אנשים לא נעים, לא צריך כיפה. לא צריך כיפה. אתה מברך בשקט, בורא פרי עץ, אוכל. אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע. תאמין בצד. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מברך אותי? אני אברך אותך. אני רוצה לברך אותך. רק הוא אומר אלוקים, תן לי ברכה. שובו אליי, מה אני אעשה? השובה אליכם. תן לי זה, אני כבר אסדר לך. תברך ברכות הנהנים. כל פעם שאתה זה, תברך. יש בשמים? בורא עצב שמים, תברך. מה אכפת לך? אתה מרוויח בשקט ברכות. מבין? אדם שלוקח ברכות הנהנים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מברך אותך, אתה תברך אותי. איך זה כתוב בחודש אלול? אני לדודי. מה הוא יעשה? דודי לי? הוא גם יברך אותך. אתה לא צריך כלום. תפסיקו לחשוב על העבר. עשיתי, לא עשיתי, וככה, מי יודע אם יוקם ימחל לי? שום דבר. חושבים עתיד. אומר הקדוש ברוך הוא, ליפת מת. ליפת, מה זה ליפת? זה לא ליפה שמתקלחים. ליפת מה שעבר, מת. בן אדם לא יודע כמה אלוקים אוהב עצמו. לכן קיבלנו דבר מפחים. יש לך חודש אלול? אל תשא בלול. אתה יכול לשבת בלול, להמשיך לדגור על הביצים. אל תשא בלול. תגיד, אני רוצה לעשות משהו קטן, לכבוד אלוקים. אתה יודע מה אלוקים אומר? אני יותר מהשטן, אני רוצה לתת לך שנה הכי יפה בעולם. שנה שיפתחו לך כל השמחות שבעולם. רק מה? תן לי את הברכות שלך. בוא נעשה עסק, אתה מברך אותי, אני מברך אותך? תגידו, זה עסק טוב או לא?
2: מצוין.
0: כי אתה מברך. מאמין? הברכה כמה תתקיים. איך אמר פעם הרב גלינסקי, זה הרב קנייבסקי, הרב גלינסקי, הרב הנמוך שהיה נותן דרשות. הוא בא לרב קנייבסקי, לרבי חיים קנייבסקי, אמר לו, הברכות שלי מתקיימות, הברכות שלך לא מתקיימות. אמר לו הרב, הברכות שלי מתקיימות למה? אומר, אתה בירכת אותי שאני אגמור את כל השס, ואני גם בירכתי אותך שתגמור את כל השס. אתה עשית את זה, ואני לא. ברור שהברכות שלי לא מתקיימות. הרב קנייבסקי לומד כל היום תורה, בטח שיגמור את השס. אז הוא אומר, אני בירכתי אותך, וזה התקיים. אתה בירכת אותי, לא התקיים. איך אתה רואה, אדוני? זה מדהים. זה מיוחד. תגמור את העניינים האלה, את הקטנים האלה, תגמור אותם, ותסתדר. הרב גלינסקי היה נוסע לחוץ לארץ כדי לאסוף כסף לישיבה. מה, צריך לישיבה כסף? הוא הלך לאסוף. ואז, איך שהוא נוחת בארצות הברית, יש איזה עשיר אחד, שהוא היה בא אליו ראשון. שמע, הישיבה התפתחה, נהיה ככה, וזה, וזה, וזה, וזה. מספר לו רבע שעה, הוא אומר לו, שמעתי, יופי, תהיה בריא. לא נותן כלום. והיה הולך. כל שנה הוא מגיע לחוץ לארץ, הוא קודם כל הולך אליו. מספר לו, טה-טה-טה-טה, זה, לא נותן כלום, הולך. לא נותן כלום, הולך. יום אחד הוא אמר לו, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? זה כואב, אני... אתה בא אליי כל פעם, אני הראשון. אתה בא, אתה מספר לי על הישיבה. אתה רואה שאני קמצן, לא נותן כלום. למה אתה עוד פעם בא? תגידו, אתם הייתם באים אליו? שנים, כל שנה הוא עוד פעם בא אליו. אמר לו, בואו, כבר 10 שנים אתה בא אליו, אתה לא מקבל כלום. אמר לו, הרב, תקשיב. אני שאלתי את החזון איש. אני הולך לאסוף כסף לישיבה. איך זה יהיה? אז החזון איש אמר לי, תקשיב, מותק. תקשיב, 80% ייתנו לך 100 דולר, 200 דולר, 300 דולר, זה 80% רוב האנשים. 19% ייתנו לך סכומים טובים, 10,000 דולר, 20,000 דולר, זה 19%. 20%, פה 100, שם 200, 80%. כמה נשאר? אחוז אחד לא ייתן לך כלום. יש אחוז אחד שלא תקבל ממנו כלום. תזכור. אמר לו, שמעת? ככה חזון יש אמר לו. אני כשאני בא לפה, אני הולך קודם אליך. למה? לגמור את האחוז. אחוז אחד שלא נותן כלום. אצלך אני יודע שלא מקבל כלום. אני בא גומר את האחוז הזה, מאז יש לי 19% ועוד 80%. ברוך השם. אבל לגמור את זה, אני גומר אצלך. אומר לך להתראות מותי, גמרנו. שמעת? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני רוצה לתת לך 80%, 19%. נכון, יש אחוז, אחוז, שאני לא אתן לך. נכון? אבל אתה רוצה לקבל הכל? תברך אותי. ברוך אתה השם, ולחלק את זה לשלוש, לא נגיד, בוכתה השם אלוקינו מלך העולם, בוכתה השם, מה זה בוכתה? בוכתה? איזה בוכתה? ברוך אתה השם, רק תחלק את זה לשלוש. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מחלק את זה לשלוש, אני מחלק לך את הכל לשלוש חלקים, ישועות, ברכות והצלחות. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, אתה מבין? חלק את זה לשלוש, אבל בשקט, אתה לא חייב שאף אחד ישמע את זה. אני נותן לך את הישועות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה, תן לי דוגמית, לא רוצה יותר מזה. לכן בעזרת השם, אנחנו יוצאים עכשיו לתוך חודש, יש לנו עוד, נשאר לנו קצת, אסור לפספס את זה. מה הסיפור של הר שלי, אתה זוכר?
3: שמי?
0: הר שלי. מה עם הר שלי? שרצה לנסוע ללומג'ה, נו? מה אתה זוכר? הר שלי רצה להגיע לעיר שנקראת לומג'ה, אז הוא בא לרכבת. כרטיס ללומג'ה ברכבת, אף אחד לא יודע מזה לומג'ה, זה עיר קטנה. אחד אמר לו, טיפש, תקנה כרטיס לפראג. הרכבת שנוסעת לפראג היא עוברת דרך לומג'ה ותירד בלומג'ה. איך לא חשבתי על זה? קנה כרטיס לפראג. אתה שומע? הוא עולה לרכבת, פתאום מגיע הכרטיסן, בן אדם 2 מטר גובה, והוא כמו חתיכת עוף. הרשבי, תביא את הכרטיס. אתה נוסע לפראג? אומר לו, לא, אני נוסע ללומג'ה. אז למה קנית לפראג? הרכבת שנוסעת לפראג, היא עוברת דרך לומג'ה. אומר לו, אתה לא רואה מה כתוב למעלה? אקספרס. זה ישיר. זה לא עוצר בשום מקום. יואו! זה ישיר? אומר לו, כן. בגלל ששילמת, הוא לא רק ישיר, הוא גם ירקוד. אומר לו, מה אני אעשה? עכשיו אני אסע לפראג ואני אחזור. אומר לו, אל תדאג. הרשלה, תהיה רגוע. מישהו נסע פה פעם ברכבת? כשהיא מגיעה לרציף, היא לא עוצרת.
2: מעיטה.
0: היא מעיטה את המהירות. אמר לו, אל תדאג. כשהיא תעיט את המהירות, אתה הרי חתיכת עוף, אני 2 מטר. אני אתפוס אותך מכאן, יוציא אותך בחוץ. אתה עושה הרבה עם הרגליים. פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ. ואתה תהיה בלומג'ה. אני אומר לו, איך לא חשבתי על זה? הרשלה, בוא. תפס אותו, דנה, קדימה עם הרגליים, פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ. עזב אותו, אם אתה לא עוזב אותו נכון, הבן אדם.
2: ממשיך.
0: אבל מה קרה? הוא עזב אותו נכון, והוא ממשיך לרוץ, למה? כי הוא לא יכול לעצור. עוד מעט הגיע הסוף של הרציף, אתה... הוא רץ, רץ, והרכבת עוברת. בריון אחד מסתכל, אומר, מסכן הרשלה. הוא מנסה להשיג את הרכבת, זה לא הולך לו, אני אעזור לו. הוא הוציא את היד, תפס אותו, תחזיר אותו לרכבת. עכשיו תגיד את האמת, הרשלה היה בלומג'ה או שהוא לא היה בלומג'ה?
3: היה בלומג'ה.
0: זה נקרא היה ולא היה.
1: הוא עושה קונקשן.
0: יש הרבה אנשים שאלוקים שם אותם בעולם, ובמקום לעצור, לחשוב, הלו, הוא רץ עד שבא השטן, בוא, לקח אותו. איך פתאום לקחת? בוא, תן לי קצת להתאושש. יש חודש אלול, אלוקים שם אותך, אל תרוץ, תעצור. תן איזה מעצור, תחשוב איזה, משהו קטן, משהו קטן, תן לי. אל תפספס. אין חודש כזה בשום שנה בעולם. זה חודש שמקבלים אותו מתנה אישית מאלוקים. אני אתן לך מתנה. מה רציתי? דוגמית. אל תפספס, אל תרוץ לי, תמשיך את הריצות שלך. תן איזה מעצור קטן ואתה בפנים. אני רוצה לברך אתכם.
4: רגע, הרב, אתה יכול להגיד מה המעלה
0: של
4: עשרת
0: ימי תשובה? של? עשרת ימי תשובה. אז עשרת ימי תשובה, אני בעזרת השם רוצה לדבר על זה שבוע הבא. למה? כי שבוע הבא נהיה יותר קרובים לעשרת ימי תשובה. אני בעזרת השם צריך להיות בכיפור בלאס וגאס. אז... ולפני כן צריך להיות בארצות הברית.
1: בראש השנה בדימונה.
0: בראש השנה בדימונה בעזרת השם.
1: כיפור...
0: אבל לפני כן, שבוע הבא יש שיעור, למה? כי אני טס ביום רביעי. אז אני יכול ביום שלישי לתת שיעור. אז לכן יש שיעור, אחר כך, שלישי אחרי כן, לא יהיה שיעור, כיוון שאני אהיה בארצות הברית.
5: כבוד הרב, אפשר לעזור עם המזוודות?
0: אני יכול להכניס אותך במזוודות.
5: מאוד אשמח.
0: עכשיו תקשיב טוב. אתה תיכנס שם, אבל בסוף אחד הכנסתי
6: אותו,
0: הוא יצא בסוף. יצא כמו איזו אישה אחת, היא באה, ושמה את הכלב שלה בתוך המזוודה, והכלב מת. מת בזה, אז האנשים לא יודעים מה לעשות.

0: או לא טבע?
1: שלא הייתה טעויות. פלפנים. אחר כך, אני בעזרת השם, אתם צריכים לברך אותי, למה? יש שם הרבה יהודים שצריכים להתחזק לפני החגים. אז הולך לחזק אותם, אחר כך אני חוזר ערב ראש השנה, מיד אחרי ראש השנה, אני טס ללאס וגאס בשביל כיפור, כדי להיות עם החבר'ה שם.
2: אתה צריך מאבטח?
1: עכשיו זהו. המאבטחים של אל על אמרו שהם מלווים אותי. עד המקום. אז לכן, אין לי ברירה. אני חייב למקי. פעם בשנה ללכת קצת לתת להם מסכנים, אתה לא מבין כמה אנשים שם. הרי את מי תופסים שם? מי מגיע בלאס וגאס?
3: קזינו.
1: אנשים באים לקזינו, אז מתזודין, אלא לא. אז האנשים האלה באים בכיפור, מה הוא יעשה? הוא לא עושה קזינו ביום כיפור, הוא יהודי בסוף הדבר. אז מה הוא יעשה? הסתכל על הכוכבים? אז יש שם אחד קוראים לו משה, צדיק יסוד העולם, הוא נביא את כל הישראלים, את כל העגלות שבקניונים וזה, בעגלה בזמן קרים, ואמרו אמן, נביא את כולם, שם אותם במלון, משלמים 100 דולר במקום 500 דולר, 100 דולר בשביל שתעריך את זה קצת, ואז הם נשים שם הכל הזה, ואני נותן להם כל הכיפור, הרצאות, נותן להם כדי זה, אני כמעט לא מתפלל בגלל זה. כי צריך להיות עם החבר'ה, אז נותן להם, אתה יודע מה זה? שאלתי את רבי דוד, אבל אני לא מתפלל. אומר לי, מי צריך את התפילה שלך? מי צריך את התפילה שלך? יהודים! אתה יודע מה זה יהודי? הוא שווה את כל התפילות שלך, גם תתפלל כל היום כיפור, זה לא יעזור לך כלום. כל יהודי שווה את כל התפילות שיש לך. אתה יודע מה זה יהודי? אהבת ישראל, לשבת עם אנשים על חשבון הכיפור שלך? מה אתה מדבר?
0: יש כיבוד קל?
1: מה?
0: במלון.
1: במלון יש כיבוד קל. מה זה כיבוד קל? יש ארוחה לפני ויש ארוחה אחרי. מה אתה חושב, הם יבואו ביום כיפור לאכול עם זונות? היה איזה אחד. התגרש מאשתו, למחרת הביא לה כמה עוגות. הוא אמר, לקחי, מה זה? אמרו, נשלם לך מזונות. הבאת לך מזונות, תביא לה מזונות.
0: חד בדיוק.
1: יהי רצון שכל הישועות יחולו עליכם.
3: אמן.
1: השנה יפתחו כל השערים.
3: אמן.
1: אלוקים אוהב אותנו, תן לנו הכל, מגיע לנו. אמן.

0: מפה יוצאים רק שמחים, לא יותר מזה, שמעתם? נעשה עכשיו ערבית, רבי חנינא בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לזכות לפיכך, ובא להם תורה מצוות שנאמר מונח את עצמם צדקו, נגדיל תורה ויאדיר.
1: עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל. שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
2: עוד לא מאוחר, נצא היום.
1: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. מחזק. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.

0: האותר הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה.
1: 1 and 2 1 2 3 and

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. השבת הזאת בפרשת כי תבוא אנחנו לומדים עוד כמה תנאים בסיסיים של האדם שרוצה לבוא ולעשות את רצונו של מי שאמר והיה העולם. באה התורה ואומרת, תשמע טוב, שאתם מגיעים לארץ הקודש, אתם תתחילו בפעם הראשונה לעבוד את האדמה. אתה תעבוד על האדמה במשך שנים עד שתזכה בעזרת השם גם לראות את העץ שהולך וגדל לו, ואז אתה תראה את הפרי הראשון. הפרי הראשון זה הבייבי שלך. זו ההזדמנות הראשונה שלך לבוא ולברך על המוגמר. ברוך השם, הנה אני רואה פרי בעמלי. באה התורה ואומרת, יש לך מצווה. קח גמי, קח איזשהו בד בצבע אדום, ותחרוך אותו מסביב לאותו פרי. למה? כי שהפרי הזה יגדל, אתה מצווה לעלות איתו לירושלים. ולבוא ולתת אותו לכהן. המצווה הזאת נקראת מצוות ביקורים. כביכול, עוד אחת מהמצוות התלויות בארץ. אבל יש במצווה הזאת משמעות יוצא דופן. בא האדם ונותן את הגידול הראשון שלו. בא האדם ונותן את הדבר שהוא עבד בשבילו כל כך הרבה, ומקדיש אותו לבורא יתברך, שאנחנו חיים בעולם של אלוקים. התורה מצפה מאיתנו לבוא ולראות ולחשוב על הקדוש ברוך הוא בכל רגע נתון. ולכן גם בהצלחות הגדולות ביותר שיש לנו, אדם צריך תמיד לבוא ולזכור את מי שאמר והיה עולם. תתארו לעצמכם ילד שעכשיו יש לו בר מצווה, והוא נותן את הדרשה של בר מצווה שלו, יום הכי מרגש בחיים שלו, הוא הופך להיות ילד שומר תורה ומצוות, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, נהיה מילד גבר. מה הילד הזה אומר בדרשה? אני רוצה להודות להורים שלי, אני רוצה להודות לרבנים שלי, לסבים והסבתות. הוא בא ומייחד את אותם האנשים שכל כך חשובים לו ברגע הכל כך היסטורי הזה מבחינתו. להורים אין נחת רוח גדולה מזאת שהילד שלהם זוכר אותם גם בזמני ההצלחה שלו. אותו דבר בשבע הברכות שלו בחתונה, אותו דבר שהוא מתקבל לאיזה קול חשוב, או אם הוא פונה למקום של עבודה. כל אדם שמגיע לפסגה והוא זוכר להודות לאלה שעזרו לו עד היום, אין לך הכרת הטוב, קרבה ואהבה יותר גדולה מזה שאתה יודע לבוא ולומר תודה, לבוא ולהעריך את אלה שהיו מסביבך. קל וחומר את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו באים לעשות רצונו של מלך ומקדישים בשבילו את הפרי הראשון. יש פה עבודת השם אמיתית של האדם לבוא ולומר, כל ההצלחות שלי, כל ההשתדלות שלי, כל מה שעשיתי, הכל מופנה להשם יתברך. ממילא אדם זוכה לראות פרי בעמלו. ממליאה אדם זוכה לראות את הברכה שכולנו כל כך מחפשים. הרי כל אחד מאיתנו יודע שהאדם בעולם הזה בסופו של דבר רק עושה השתדלות. אדם שמרוויח כסף, אדם שעולה לגדולה, זה השלב הראשון. השלב השני הוא להצליח. השלב השני הוא לממש. אדם צריך בסופו של דבר את ברכתו של הקדוש ברוך הוא. איך אדם מקבל את ברכת השם? ברגע שאתה מברך את השם, אתה זוכה לברכה שלו. ברגע שאתה זוכה להכיר בעובדה שהוא זה שגידל לך את הגידולים, שהוא זה שעזר לך לחרוש, שהוא זה שנתן לצמח, לעץ לבוא ולפרוח. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אם אתה כל כך מאמין, אם אתה כבר יודע מי עומד מאחורי כל זה, ראוי אתה לבוא ולקבל את ברכתי. ומפה למעשה, חברים יקרים, נלמד על כל החיים כולם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, מי שחי בדמיון של כוחי ועוצם ידי, הוא בא ומשקר את עצמו. כי כל אחד מאיתנו מבין שיש כוח, כוח שמלווה כל אחד ואחד מאיתנו, כוח שנותן לכל אחד מאיתנו את הבריאות ואת ההצלחה, כמו לפעמים גם את הכישלון, כי זה רק לטובתנו האישית. ולכן, ברגע שאתה מכיר בכוח הזה, אוהב את הכוח הזה, מתפלל לכוח הזה, למי שאמר והיה עולם, אז אתה נותן לאותה מידת דין לבוא ולהתבטל, וממילא מידת הרחמים, יש לה את כל האפשרויות לבוא ולהעניק ולהשפיע על האדם. היה בחור שהוא גדל במשפחה עשירה, והבחור הזה מאוד מאוד רצה לבוא ולנצח בעצמו. להצליח בעצמו. היה לו נורא חשוב לבוא ולהוכיח שהוא לא צריך אף אחד, גם לא את אבא שלו. מה הבעיה? הוא עשה את זה בצורה מאוד לא יפה. הוא לאט לאט התחיל להתנקר להורים שלו, עד שיום אחד הוא החליט לעזוב את הבית בטריקת דלת, כדי לבוא ולהוכיח להם שיכול להסתתר גם לבד. והאדם הזה פשוט מגיע למדינה שהוא לא מכיר, ופתאום הוא קולט שבאמת, עם כל הרצון הזה להוכיח, ועם כל הוויכוחים והמריבות, תכלס, איפה היום יושנים בלילה? מה אוכלים? יש לו מעט כסף, אבל זה לא לעניין לבזבז את מה שיש לו, מה יהיה למחרת. והאדם הזה בא מבית של פינוק, אבל עם רצון אז להצליח, החליט לו פחות ולא יותר לישון בגינה הציבורית. לילה ראשון, לילה שני, ביום השלישי, עבר משם אדם מבוגר, ראה אותו ואמר לו, סליחה בחור צעיר, מה אתה עושה פה? הוא התבייש לומר לו שהוא יושן באותו מקום. אמר לו, תראה, אני, יש לי מאפייה, קונדטוריה. אני מחפש ידיים עובדות, אולי אתה תרצה לשתף איתי פעולה, אני אתן לך גם מקום לישון. אוכל לא חסר, ותקבל שכר. בשבילו, הזדמנות פז. הוא התחיל לעבוד במאפייה, והוא ראה שיש לו באמת ברכה בידיים, באמת הנושא הזה, התחום הזה, יכול בהחלט לעניין אותו. הוא עבד אצלו מספר חודשים, אסף קצת כסף, התמחה בשאר המאפים, בשאר האפשרויות שהמאפייה יודעת לבוא ולהציע. ואז השלם המבוגר הזה אומר לו, תראה, אני רואה שאתה באמת מאוד מוצלח, ואני חושב חבל שאתה תעצור את עצמך רק להיות עוזר בשבילי. תשמע מה אני אומר לך, לך לעיר, לצד השני של העיר, תמצא לך איזה מקום, תזכיר אותו, תפתח קונדטוריה משלך, אני בזמן הראשון, אני אעזור לך, ואני אמכור לך, ואני אגיד לך את הספקים, ואני אמין לי שותפים כאלה, תפריש לי 20%, בוא, צא לדרך, אני כבר אדם מבוגר, כסף לא עושה לי את זה. הוא כל כך שמח על ההצעה, לא היה לו נעים בכלל, אבל הבחור הזה התחיל, והצליח. ולאט לאט באו לו עוד קליינטים ועוד קליינטים, והשם שלו יצא למרחוק. יום אחד נכנס לתוך הקונדטוריה אדם שנראה עשיר מאוד, ומבקש לאכול איזה עוגה. הוא תואם את העוגה ובא לו, וואי, איזה עוגה טעימה, מי עשה את זה? אמר לו, אני, הכל פה עבודת יד. אמר לו, תשמע, אני רואה בו פוטנציאל עצום, אם אתה מוכן, אני בן אדם של עסקים, אני פותח איתך רשת של מאפיות וקונדטוריות בכל הארץ. אנחנו שותפים 50-50. הכל. אני דואג לפרסום, אני דואג לאנשי עסקים, אני דואג לאנשים שינהלו את העסק. אתה רק אחראי על התחום של האפייה והקונדטוריה. אמר לו, בבקשה. פתחו 10. עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. תוך 2-3 הבן אדם, אימפריה, 20-30 חנויות, נהיה עשיר גדול. ואז הגיע הרגע שהוא כל כך חיכה לו. הוא שולח מכתב לאבא שלו, ואומר לו, אבא יקר, כבר כמה שנים שאנחנו לא בקשר, רק רציתי לומר לך משהו אחד. שאני אומר משהו, אני מתכוון לכך. אני הצלחתי בחיים. ברוך השם, יש לי היום רשת של קרוב ל-30 חנויות בכל הארץ. אני נשוי עם אישה וילדים. יש לי בית פרטי משלי, יש לי כלי תחבורה צמוד אליי. תדע לך שאפשר להצליח גם לבד, לא חייבים תמיד את ההורים מאחריך. אבא מקבל את המכתב ושולח לו מכתב בחזרה. בני היקר, קודם כל אני מאוד שמח לשמוע ממך, טוב שנזכרת בהורים שלך. דבר שני, אני מאוד שמח שהצלחת, אבל תראה, להצליח בחיים זה דבר חשוב, לקבל עזרה מההורים זאת לא בושה, תדע שזה זכות. ואם אתה כל כך שמח בעצמך, אז רק תן לי לומר לך כמה מילים. לפני כמה שנים שאתה ישנת בגינה הציבורית, האדם שלקח אותך לעבוד אצלו בקונדטוריה הוא חבר שלי מהעבר. הוא ידע למצוא אותך במקום הנכון. שהאדם הזה החליט לבוא ולהציע לך לפתוח מאפייה משלך, הכסף שהוא נתן והשקיע לך עבר בעברת בנק בדיוק מהחשבון שלי. ואותו אדם עשיר שבא לקונדטוריה וטעם את הגבינה, עוגת גבינה המהודרת שלך, זה בסך הכל עובד שלי, שחיפש אותך. וברוך השם, אני ואתה כבר שותפים כמה שנים, ויש לנו 29 חנויות, לא כמעט 30. אני מבקש ממך שתדייק. הבחור הזה לא ידע את עצמו. הוא לא הבין שאבא שלו מלווה אותו לאורך כל הדרך. חברים יקרים, הגיע הזמן שגם אנחנו קצת נעצור את עצמנו, ונבין שיש מישהו שמלווה אותנו, שיש מישהו שנמצא אותנו לאורך כל הדרך. אנחנו חושבים בתור בני אדם קרוצי חומר שאנחנו יכולים להצליח או להיכשל? אנחנו באמת יכולים לשנות משהו בעולם, לא הרצון של הקדוש ברוך הוא? רבי ישראל מסלנט היה אומר שאדם שיש לו אמונה, הוא יכול לחצות את האוקיינוס, אבל בלי אמונה אתה לא יכול לעבור עם מפתן הדלת. אדם צריך להבין שכל החיים שלנו הם סביבו של של הריבונו של עולם, ולכן האדם החכם לא מתנכר למציאות הזאת, אלא הפוך, מודה עליה, הפוך מבום ומבקש עוד, בא ונותן יקר וכבוד וגדולה למי שאמר והיה עולם. תחשבו לעצמכם, אנחנו לפעמים מתעסקים בדברים מאוד גדולים. אתה עכשיו מתעסק בעסקים שלך, אשתך עושה עכשיו את את העסק שלה, או את הסעודה, או מכינה שבת, ובא הילד ואומר, אבא, אני רוצה שתעזור לי עם הפאזל. מה אתה אומר לו? אין לי זמן לדברים האלה עכשיו. חמוד, זה לא בשבילי, אני עכשיו מתעסק בדברים כל כך גדולים. מה אתה מדבר איתי על שטויות? תארו לכם הקדוש ברוך הוא. בורא את כל העולמות. מחזיק את כל הכדור. נמצאים מסביבנו אין ספור כוכבים שאין לנו אפילו ידיעה שהם קיימים. נמצאים מעלינו אין ספור עולמות. רק בעולם שלנו אנחנו יודעים על למעלה מ7 מיליארד בני אדם. כמה מיליארדים של עופות, של חיות, של בהמות, של דגים, של צמחים, של שקצים ורומסים, ולכל אחד הקדוש ברוך הוא דואג. ואנחנו באים לקדוש ברוך הוא באמצע יום עבודה כל כך כל כך עמוס, ואומר ריבונו של עולם, לבוא ולקבל אותה בזרועות פתוחות, לא להראות לגב. ואם אדם יזכה ללכת בדרך הזאת ולהבין את המהות, הוא יוכל באמת להגיע לגבהים. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שאנחנו רוצים לקבל את הכל בחינם. אנחנו רוצים לקבל את הכל עכשיו ומיד, ומבחינתנו לא צריך לעבוד בשביל זה קשה. תראו, בפרשת השבוע יש מושג שעם ישראל מתאפיין בו, והמושג הזה היום נראה לנו רחוק יותר מתמיד. התורה באה ואומרת שהקדוש ברוך הוא הופך אותנו לעם סגולה, לממלכת כהנים וגוי קדוש, השם האמירך היום מעל הגויים. ואדם עוצר לרגע אחד ואומר, רגע, ריבונו של עולם, מישהו פה התבלבל. עם כל הכבוד, על מה מדובר? לא שמעתם את החדשות? אתם לא יודעים מה קורה בעולם? על איזה עם סגולה אתה מדבר? כל העולם שונא אותנו. על איזה מעל הגויים? אתה לא שמעת את הפיגועים, לא שמעת את האסונות של עם ישראל? על מה מדובר? זה צריך להבין, חברים יקרים. אנחנו חיים בעולם שהעולם הזה הוא חי על פי חוקי הטבע האלוקיים. ועל פי חוקי הטבע האלוקיים, אדם שרוצה לזכות להגיע למעלה הזאת של עם סגולה, לא יכול לקבל אותה בחינם. לא יכול לבוא ולקחת את התואר הזה לעצמו רק כי הוא נולד לעם הזה. זה שאתה שייך לעם הכי חשוב, זה נכון, זה אמת. אבל אתה צריך להבין שאתה מעצמך גם צריך להצדיק את הכותרת הזאת. שבאה התורה ואומרת שאנחנו נהיה עם סגולה, התורה גם ממשיכה ואומרת, על מנת שנקיים את כל המצוות כולם. התורה באה ומסבירה לנו שלהיות יהודי זה זכות, אבל היא תומנת בתוכה גם חובה. ולכן שאתה בא ומסתובב, ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, מה קורה פה? למה ההבטחות של התורה לא מתקיימות? כי צריך לדעת שכל הבטחות התורה תומנות לצידם תנאי. וברגע שאנחנו נקיים את התנאי הזה, ממילא גם ההבטחות שקוימו. אבל אם אנחנו משהים את ההבטחה, או אם אנחנו באים ומשהים את התנאים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אין לנו להעלין אלא על עצמנו. והפוך, בזמן הזה אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו חשבון הנפש ולחשוב, ריבונו של עולם, למה זה קורה לנו? איפה אנחנו לא בסדר? איפה אנחנו צריכים לתקן? הרי הקדוש ברוך הוא טוב, כך כותב הרמח"ל, ודרך הטוב להיטיב. אם הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב, ועכשיו אנחנו מקבלים רע, זאת אומרת, הטוב שלנו זה עכשיו רע. אנחנו צריכים לדעת איזה מעשים צריכים לעשות כדי שהטוב שלנו יהיה טוב, כדי שהטוב שלנו יהיה חסד, כדי שהטוב שלנו יהיה חיוך ולא דמעה, יהיה הולדה ולא מיטה. איך עושים את זה? אם זה לא קורה בפועל, זאת אומרת שמשהו אצלנו חסר. אנחנו עושים משהו מסוים שפשוט מאוד לא קורה. ואם אנחנו לא נתקן את זה, אנחנו לא יכולים לבוא ולהתלונן. כי בסופו של דבר יש תנאי. ואת התנאי הזה חייבים לקיים. כי להיות יהודי, תזכרו, זה זכות. אבל שתומנת בתוכה הרבה הרבה חובה. ואת החובה הזאת אנחנו חייבים לממש. כי זאת המהות של כל אחד ואחד מאיתנו. נכון. יש הרבה אנשים שבאים וטוענים, מי אמר שנצליח? מי אמר שאפשר להגיע ליעד? מי אמר שגם אם נגיע ליעד, הקדוש ברוך הוא בכלל ישמע אותנו? אולי כבר הקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו לגמרי? אולי כבר אין סיכוי שנצליח לממש את עצמנו מחדש? אני רוצה לומר לכם דבר, לכל האנשים שחושבים ככה, ואני מאוד מבין אותם, כי באמת זה לפעמים נראה שאפשר להרים ידיים, כבר אין סיכוי. צריך לזכור דבר אחד. כל עוד אדם קם בבוקר, זה אומר שאלוקים יודע שהוא יכול להצליח. ביום שאלוקים ידע שאדם כבר לא יכול להצליח מבחינה רוחנית, הוא לא יהיה בעולם. כי העולם הזה זה הזדמנות לבוא ולאסוף זכויות רוחניות. אם הקדוש ברוך הוא יודע שמי שנמצא פה היום, יכול לאסוף רק חובות, אלוקים לא מתאכזר עליו, הוא היה לוקח אותו מזמן. כל מי שנמצא פה, הקדוש ברוך הוא חושב ויודע שיש לאדם הזאת הזדמנות. רק מה הבעיה? שיש לנו חוסר אמונה. חוסר האמונה שלנו לא מתבטא רק בחוסר אמונה באלוקים. חוסר האמונה שלנו מתבטא בזה שאנחנו לא מאמינים שאלוקים עדיין מאמין בנו. שאנחנו לא מאמינים שעדיין הקדוש ברוך הוא יודע שאפשר להצליח. אנחנו נותנים ליצר לבוא ולייאש אותנו. זה רבי נחמן בא ואמר, אין שום ייאוש בעולם כלל. למה? איך אתה יודע? פשוט לי. אם אתם חיים אז אלוקים לא יתייאש ממכם. כל עוד אדם קם בבוקר, זאת אומרת שהיום הזה אתה יכול להצליח. את היום הזה אתה יכול לשנות. ביום הזה אתה יכול לתקן. ברגע אחד אתה יכול לבוא ולהפוך את כל העולם כולו. יש גמרא מאוד ידועה ומפורסמת. הגמרא אומרת שאם יש אדם שהוא רשע, אדם הכי רשע שמכירים, הוא אוכל נבלות וטרפות ביום כיפור, בזמן נעילה, ויום כיפור הזה יצא בשבת. אין יותר גרוע ממנו. ועושה מנגל, בתוך בית הכנסת. רשע מרושע. והאדם הזה בא, לאחר מכן לאישה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי, על דעת זה שאני צדיק גמור. לא צדיק. לא מקובל, לא מתחזק, לא. צדיק גמור. מה הדין? הגמרא אומרת שהאישה הזאת צריכה גט מספק. מה גט מספק? הוא עכשיו אכל על האש בקום כיפור, על מה אתה מדבר בכלל? הגמרא אומרת שאם אדם ירהר בתשובה, יכול להיות שהוא אמר לה על דעת זה שאני צדיק גמור, אולי רגע נכנסו משהו ללב ואומר, אולי באמת אני אחזור בתשובה. הדיבור, המחשבה, הכוונה הזאת יכולה לגרום לו להיות בעל תשובה. ואז מה? ואם הוא בעל תשובה אמיתי, יכול להיות שכל העבירות שהוא עשה יהפכו לו עכשיו לזכויות, למצוות. אז יכול להיות שבאמת הוא צדיק גמור, אולי אישה הזאת באמת נשואה. זאת אומרת שאנחנו יכולים בעולם הזה ברגע אחד לעשות סוויץ', בשנייה אחת להפוך את הכל. למה יש לנו טעמים האלה, ימי הרחמים והסליחות? בשביל מה שומעים כל יום שופר? למה אומרים כל יום סליחות? למה קוראים מזמור לדוד השם אורי ואישי? למה אנחנו עושים כל יום חשבון הנפש? כי אם נצליח להגיע לאותה נקודה, אותה נקודה שיכולה להפוך את הכל לטובה, אנחנו יכולים להגיע למצב של צדיקים גמורים. מי אמר לי? מי מאמין בזה? רק אחד. הקדוש ברוך הוא. וברגע שנבין שהקדוש ברוך הוא, שזהו שנמצא מאחורינו, מאחורי כל הצלחה וכישלון, מאחורי כל החיים שלנו, זה רק הוא. אם הוא נתן לנו היום אוויר לנשום, הוא מאמין שאנחנו יודעים ויכולים להצליח. זה תלוי רק בבחירה שלנו. אבל צריך לזכור, כדי להצליח צריך להאמין. צריך להאמין באלוקים. צריך להאמין בעצמנו. וצריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. לפני שנים, היה אדם שחי בארצות הברית. האדם הזה היה לו בנק פרטי משלו. אז לא היו בנקים כל כך גדולים, היו הרבה אנשים שלהם, בנק משלהם. והרבה אנשים האמנו בו, האדם ישר, ואנשים הפקידו אצלו כספים, וקיבלו ריביות בהתאם, ובקיצור, העסק שלו הלך ופרח. יום אחד, האדם הכי עשיר בבנק שלו, זה שיש לו הכי הרבה כסף, בא ואמר לו, אני צריך את הכסף שלי. הוא רק רצה לבדוק אותו, קצת פחד. הבנקאי הזה נלחץ. אם הוא מוציא את הכסף, אני יכול לעמוד בזה. אבל מה יקרה עכשיו אם פתאום יוציאו כולם את הכסף? הוא מתמוטט. סוף סוף חלק מהכסף הזה מושקע פה, מושקע שם. עכשיו צריך לאסוף את הכל. יש השקעות שלא הצליחו, אבל אני מאמין שיתממשו בעתיד. יש השקעות שעדיין לא התחילו. ועדיין קיבל סחרחורת. גמגם, אמר לו, תן לי כמה ימים. הוא איש עסקי במולך. הוא אומר, רגע אחד, זה יש לו בנק. ביקשתי בנו את הכסף, גמגם לי. אולי הוא במצב לא טוב. ישבו קבוצה של אנשי עסקים, ואמר להם, חבר'ה, מי מושקע אצל ההוא בבנק? כולם אמרו, אנחנו. אמרתי, הוא לא יודע איך להגיד לכם את זה, אני ביקשתי את הכסף שלי, הבן אדם גמגם ביקש שבוע. מה? אין לו כסף? לא מאמינים לך. זה נהיה שיחה. כל אחד דיבר עם החברים שלו, דיבר עם המכרים שלו, זה הגיע לתקשורת. שהבנק המרכזי באותה העיר כנראה במצב של פשיטת רגל, ופתאום הבן אדם הזה מקבל עוד בקשות לו למשוך את הכסף ועוד בקשות, איך שאומר דוד המלך, וכאשר יגורתי בעלי, ממה שפחדת זה מה שקורה לך. הוא לא יודע עכשיו מה לעשות עם עצמו. אמר, תראה, אם באמת כולם מושכים את הכסף, אין לו ספק שהוא פושט רגל. לפני שזה יקרה, עדיף כבר שיכין את הניירת, יסבר לעורך דין שלו, יוציאו הודעה מסודרת, כדי שאנשים ידעו, ירדו ממנו, לאט לאט הוא יאסוף את הכסף, ומי שלא יקבל, מצטער, אבל אין לי. התחיל לכתוב, איך הוא בא ומכריז על פשיטת רגל. תוך כדי שהוא כותב, מתחיל לפקוט, לא מאמין שזה קורה לו, מאדם עשיר, בנקאי, הופך להיות אולי לפושט רגל. הוא החליט קצת לצאת מהמשרד, קצת לנשום אוויר, הוא מגיע שם, היה שם איזה גינה יפה ליד המשרד שלו. הוא הולך שם, ופתע, הוא רואה אדם מבוגר, לבוש כמו גביר מאוד עשיר. והאדם מבוגר הזה רואה אותו עצוב, קצת עם דמעות בעיניים, ואומר לו, בחור צעיר, למה אתה עצוב? מה קרה? אני יכול לעזור לך במשהו? אמר לו, לא, לא, ספר לי. סיפר לו. הוא אמר לו, אתה יודע מי אני? אמר לו, לא. אמר לו, לי קוראים ג'ון רוקפלר. אמר לו, מה? אתה האדם הכי עשיר בארצות הברית, אולי הכי עשיר בעולם. לקבל פגישה איתו לוקח 8 חודשים. לפגוש אותו ככה בגינה, זה מתנה מאלוקים. אמר לו, תשמע, אני מאמין בך. אני חושב שאתה תצליח. הוציא פנקס שקים כמו בחלום. כתב לו $1,000,000. $1,000,000 לפני 100 שנים. זה סכום עצום אסטרונומי. אמר לו, שנה מהיום, אותו יום, אותה שעה, אותו ספסל, אתה תחזיר לי את הכסף. נתן לו והלך. הבנקאי שלנו קיבל כוח, עוצמות. יש לו $1,000,000, מי יכול לדבר איתו בכלל? קודם כל לקחת את הצ'ק, שם אותו בכספת. עכשיו אמר, רגע אחד, עכשיו אף אחד לא יכול להפיל אותי. התחיל לעשות חשבונות, התחיל להראות מאיפה יש לו כספים, מאיפה יש לו הלוואות, איפה יש לו עניינים. תוך יומיים התחיל לסדר כספים, קרא לעשיר הראשון, אמר לו, הנה הכסף שלך, קרא לעוד השיר, הנה הכסף שלך. פתאום ראו שהוא משלם לכולם. יצא הכל, דיבור, כמו שהדיבור לרעי, התחילו דיבור לטובה. הבן אדם משלם, הבן אדם עומד מאחורי המילה שלו, הכסף זורם. הרבה אנשים אמרו לו, תשמע, לא צריך, הכל בסדר, הסתדרנו, לאט, לאט. ירד הלחץ, ופתאום הגיעו קליינטים חדשים. הבן אדם הזה תוך חודשיים נהיה לו פי שלוש כסף בבנק. בן אדם, ברוך השם, עכשיו חזר לאיתנו הראשון ויותר. איך גלגל מתהפך בעולם. עברו להם החודשים, מגיע יום השנה. הוא יורד לגינה, הוא מחפש את אותו אדם, את אותו ג'ון הנפלא הזה, להגיד לו תודה רבה, הוא גם קנה לו מתנה יפה. הוא יורד לגינה, הוא יושב בספסל, ומי מחכה לו על הספסל? ג'ון רוקפלר. הוא ניגש אליו בידיים רועדות, נותן לו מתנה, אומר לו, ג'ון, אתה הצלת לי את החיים. הצ'ק שלך, לא השתמשתי בו. אבל הוא נתן לי כזה ביטחון. הוא נתן לי כאלה כוחות. אתה הראית לי שאתה מאמין בי, ואם אתה מאמין בי, אני ידעתי שאני יכול להצליח. מסר לו את הצ'ק בחזרה. ג'ון הודה לו, ובא ללכת. פתאום באה אישה, לבושה כמו אחות, ואומרת לו, אדון מייסטר, מיסטר צ'רלי, למה עוד הפעם לא חזרת למקום שלך? אז הוא אמר לה, עכשיו תחזור למקום שלך. ופתאום הוא רואה שהעשיר הגדול הולך. אחות פונה אליו לבנקאי שלנו ואומרת לו, אדוני, אני מצטערת, יש פה בית אבות, והאדם הזה מסכן, הזיכרון שלו בא והולך. הוא חי בדמיונות שהוא עשיר גדול. הוא מספר לכולם שהוא ג'ון רוקפלר, והוא מחלק צ'קים פה על ימין ועל שמאל. אתה מבין שהצ'קים האלה לא שווים שום דבר? אז אם הוא עשה לך עוגמת נפש, אני מבקש את סליחה. והיא הלכה. הוא היה בהלם. הוא הקים עסק מחדש. הוא הצליח לקבל כוחות עצומים. מצ'ק מזויף של אדם מבוגר, שחושב שהוא עשיר ולמעשה הוא שום דבר. אבל מפה למדנו, חברים יקרים, מה זה מציאות של אדם שיודע שמאמינים בו, שיודע שהוא מסוגל, שהוא יודע שהוא יכול. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. שבועיים לפני ראש השנה, פחות משבועיים ליום הדין, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו נצליח, שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו יכולים ומסוגלים. זה רק תלוי בנו, וזה מה שאומרת הפרשה, הנסתרות להשם אלוקנו. לא, זה פרשת האזינו נקרא את זה. אבל אנחנו נדע מהפסוק הזה, רבותיי, שמה שנראה בעינינו כנסתר וגם גלוי, הכל זה לפי מי שאמר והיה העולם. ולכן מה שמוטל עלינו בימים האלה, זה לעשות השתדלות, זה להתחזק בעוד משהו, זה להשתדל ביותר תפילה, לימוד תורה כנגד כולם, וכל מעשה חסד לזכור שהכל נכתב לטובתנו ונזכב לזכותנו. שם הטוב יעזור, שנזכה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא כרצונו, ונזכה כולנו להוסיף עוד זכויות רבות, ובראש השנה הקרוב להיכתב ולהיחתם בספר החיים והשלום. אמן ואמן.
0: האזנתם להפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענווה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
2: עוד לא מאוחר.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אל

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: ערב טוב לכולם. האמת היא שאינני יודע למי מיועד השיעור היום. אינני יודע כמה מהדברים שאני אומר יובנו, בגלל שתי סיבות. קודם כל, הדברים מאוד לא מסודרים אצלי. בדרך כלל דברים מסתדרים אצלי תוך כדי שאני מדבר פעם ראשונה אותם. והסיבה השנייה והעיקרית היא, חלק גדול מהדברים, עיקר הדברים, זה פסגות של קרחונים, שבסיסם רחב מאוד ועמוק מאוד, ואין לנו אפשרות להביא פה את כל הבסיס לדברים, ולכן כל אחד, כולל אני, ניקח משהו מהדברים, ואני רק יכול לומר, כמו שכהן גדול אמר בקריאתו בתורה ביום הכיפורים, יותר ממה שאמר קראתי יש כאן, הרבה יותר ממה שאני אוכל לומר יש כאן, כי הרבה יותר ממה שאני מבין יש כאן, ולא כל מה שאני מבין אני אוכל לומר בזמן שעומד לרשותנו ובמסגרת שעומדת לרשותנו. אני בכל זאת אומר את הדברים שוב, מסיבה שכבר אמרתי הרבה פעמים, גם אם נקבל רק את זה שבאמת מדובר בדברים מאוד מאוד נשגבים וגבוהים ועמוקים ורחבים, וכך ניגש לדברים ומצא לנו. רמח"ל מכנה את המאמר שהוא פותח אותו בהסבר ענייני ראש השנה בשם מאמר החוכמה. ובאמת בהמשך מאמר החוכמה ממשיך רמח"ל ועובר לדבר על כללי חוכמת האמת, עוד מערכת של כללים שכמוהם, בדומה להם, יש לרמח"ל הרבה מאוד סדרות. אבל זה שהוא פותח את המאמר הזה בענייני ראש השנה ובתפילות ראש השנה, מי שלומד רמח"ל, כמו שלומדים רמח"ל, חייב מיד להסיק שענייני ראש השנה קשורים לחוכמה. לא לחוכמה בשפה העברית, שבדרך כלל מתכוונת לכל מיני דברים אחרים מלבד חוכמה, אלא למושג חוכמה שרמח"ל מתכוון. חוכמה נקראת גם אבא. חוכמה זה היכולת, הפוטנציאל, הכוח, האפשרות לרדת למהות של הדברים. חוכמה זה הבחינה הראשונה אחרי האינסוף, שהיא גם בחינה שמכנים אותה אינסוף. זאת אומרת, זאת הבחינה שאין לה שם, שאי אפשר להגיד מה היא כן, כי החוכמה מאין תימצא. אלוקים מבין דרכה, כי המושג בינה נקרא אלוקים, לא רק המושג דין, גבורה נקרא אלוקים, גם בינה נקראת אלוקים. אז החוכמה מאין תימצא, ואלוקים, כלומר המושג בינה, שנקרא גם אם, אם לבינה תקרא, דרשו אם לבינה תקרא, כי אם זה דבר שיש בתוכו דבר, להבין דבר מתוך דבר. אז זה הכיוון להבין כשהם אנשים כמו רמח"ל מדברים על חוכמה. פותח מהר"ל את מאמר החוכמה בלי הרבה צלצולים, בתוך העניין, קפיצת ראש לתוך העניין. בקדושת השם מוסיפים, ובכן התקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך. אני חושב שבנוסח ספרד אומרים את זה גם בתפילת הלחש, ובנוסח אשכנז אומרים את זה בחזרת השצר. וכן התקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך. והעניין, מה העניין של, וכן התקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך, דע, כי הנה בכלל העולם יש הטוב והרע, ובמין האנושי ישראל ואומות העולם. והנה תיקון העולם הוא שיהיה הטוב שולט והרע נכפה. כלומר, כפוף לטוב. ובמין האנושי ישראל שופטים, שולטים, ואומות העולם משתעבדות תחתיהם. אין הכוונה משתעבדות בבחינה זו שהם ינקו לנו את חדרי השירותים. לא זאת הכוונה. השתעבדות של הדעת. מדברים על הדעת, מדברים על דברים שמתאימים לרמחל. והנה בהיות הדבר כאן, הנה טוב לכל. כלומר, אין פה איזשהו שוביניזם או איזשהו בוז לאומות העולם ורמיסתם, אלא לא. אז יהיה טוב לכל. כי הנה הקדושה מאירה בישראל ומתחזקת בם, ויות אומות העולם משתעבדות תחתם, הם נתקנות על ידם, ונמשך להם משך מן הקדושה היא. אך אם אומות העולם מתפרצות מתחת ידי ישראל ושלטות, ישראל נכנעים, והנה ישראל מפסידים שם בשפלות, והקדושה אינה מתחזקת בעולם, לפי שהמקום המיוחד לה שהוא ישראל איננו בתיקונו ובחוזקו, וכל שכן שמפסידות האומות עצמם, שאין נמשך להם מהקדושה שום הערה כלל. אל עד רבה, מתמאות, הולכות ומתרחקות מן הטוב. ואומנם, שני המצבים האלה שזכרנו, הנה הם, הגלות מלכותו יתברך בעולמו, או התעלמה, המפתח הוא הגלות מלכותו יתברך בעולם, וזה הנושא שלנו היום, מלכותו. הגלות מלכותו יתברך בעולם או התעלמה, כי אם היא מתגלית, הנה הטוב שולט ומגיע הדבר לישראל שהם ישלטו. וההפך בהפך, הכל תלוי בהגלות מלכותו. אז בדרך כלל כשאתה מדבר על מלכות, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלך, השם מלך, והיה השם למלך על כל הארץ, אז המחשבה של רוב האנשים המבוגרים גם היא ילדותית. ילדותית. זה יותר טוב מכלום. לאן הולכים? בזמנו, כשהיה המפגש הדרמטי בערבה בין נשיא ארצות הברית, ראש ממשלת ישראל והמלך חוסיין, שאלו את רב משה שפירא אם כדאי לנסוע לערבה כדי לברך ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם, כמו שמברכים על מלך. הוא שאל אותם על מי. זה היה ברור לכול עלמא, לשואלים ולעונה, שלא מתכוונים לראש ממשלת ישראל. כן. כי הוא לא מולך אפילו על מקלו. כמובן, נשיא ארצות הברית. לא, לא, לא, הוא לא מלך. אולי חוסיין. הוא יכול להרוג מתי שהוא רוצה. זה הדוגמה שלנו על מלך. אז מה זה כל כך חשוב? אז מה העניין שכשהמלך בהיגלות מלכותו יתברך, הנה הטוב שולט, ומגיע הדבר לישראל שהם ישלטו. וההפך בהפך, כשהמלכות לא מתגלית, אז זה ההפך. ואולם ביום ראש השנה, האדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו, ועל כן הנה השעה הראויה להתפלל לפניו שתגלה מלכותו לגמרי בעולם ויתוקן העולם על ידי זה. ועל עיקר זה נבנה כל הנוסח הנוסף הזה. תחילה נאמר

עד כדי כך לא מבינים, שבכלל לא מבינים, שלא מבינים, כי זה מילים פשוטות, זה כל מילה כשלעצמה מובנת, זה, המילים מסתדרות בכלל, זה חסר רק לחבר על זה שיר, ואז כבר נהיה פטורים לגמרי מלהבין את זה. לחבר על זה מנגינה, אני מתכוון, לעשות מזה שיר. כך אמר רבי יצחק גוטנר, שכל פסוק ומאמר ששרים אותו, פטורים מלהבין אותו. אנחנו ננסה, וננסה מתוך זה להבין קצת את עניינו של יום וחלק מענייני היום. שאליו מתכוננים. ראש השנה הוא ראש החודש השביעי. שבת זה היום השביעי. שמיטה, שנה השביעית. כל שבע מהווה את המנוע הפנימי של המחזור. שבת זה המנוע הפנימי של השבוע, שמיטה זה המנוע הפנימי של המחזור שנים, והחודש השביעי הוא המנוע הפנימי של השנה. ראש השנה זה ראש החודש השביעי. ראש השנה, מלבד העניינים הרבים המכונסים לתוכו, מלכויות, זיכרונות, שופרות, יום הדין, הוא גם היום הראשון לעשרת ימי תשובה. ויש לראשון משמעות מאוד משמעותית, בכל דבר. כלומר, ראש השנה קשור לתשובה. בדרך הפשט כולם מבינים, מכיוון שזה יום הדין, ממילא צריך לחזור בתשובה. אבל הלב אומר שיש פה הרבה יותר מזה. שבת, המיוחד בשבת זה שאין בה כלום. זה שביתה ממלאכה. לא נוצר כלום בשבת. שבת זה משהו שהוא בלי כלום. ושבת גם קשורה לתשובה. חיים צ'רנוביצר, בספר הענק שלו, סידורו של שבת, מחלק את הספר לפרקים לפי ראשי תיבות של שבת. בפרק הראשון, הראשי תיבות של הכותרת של הפרק, זה שבת בוא תשוב. שבת זה שורש תשובה. שבת זה שורש תשובה. שביעי זה רוב השורש של תשובה. שין בית של שבת יש גם בשבע. שין בית של תשובה יש גם בשבע. כי התשובה מחזירה אותנו, משיבה אותנו אל אותו שורש שאין שם שום דבר, חוץ מזה שזה השורש של הכל. ראש השנה זה יום ההמלכה, כמו שראינו ברמחל, שביום הזה הקדוש הוא יושב בבחינת מלך בעולמו. ושבת היא שבת המלכה. השנה הם מתחברים ביחד. אולי זאת זה אחד העמקים שבשבת לא תוקעים בשופר בראש השנה, כי לא צריך. למה לא צריך? כי השופר, כמו שנראה, זה כלי ההמלכה. אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם ובמה בשופר. ושבת עצמה היא שבת המלכה. אז לא צריך את הכלי. כמובן שזה לא הסיבה ההלכתית שבגללה לא תוקעים בשבת. מדאורייתא ודאי תקעו בשבת, אבל חכמים תקנו, ביטלו, כדי שלא יבוא לטלטל דלת אמות. אבל תמיד שואלים, מה עם התיקונים של תקיעת שופר? אומרים, שבת, יש לה את הכוח. עכשיו אנחנו קצת רואים את ההשוואה ואת ההקבלה. אנחנו רואים שהדברים מסתובבים הרבה סביב עניין המלכות וההמלכה. מה זה מלך? מלך זה שליט, מלך זה מושל, מלך זה מי שמנהל את העניינים. זה נכון, אבל זה לא נכון. זה לא נכון כפי שאנחנו מבינים כפשוטו. הנה הגמרא במסכת ברכות מספרת על תהליכי קבלת ההחלטות במלכותו של דוד, המלך. באו לדוד ואמרו לו, צורכי עמך מרובים ודעתם קצרה, אין פרנסה. אמר להם, צאו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הקומץ משביע את הארי. זה מזכיר לנו את אותה אדם שהיו לו חמישה חברים. הוא בא לאחד ואומר, תלווה לי 1,000 שקל. כמה זמן? חודש. אחרי חודש הוא הולך לשני, הוא אומר, תשמע, תלווה לי 1,000 שקל. הוא לקח, החזיר לה, הוא. אחר כך היה לו שלישי, הוא החזיר, הוא ככה במשך שנים, הוא גלגל את החובות בין כולם. כשהוא הגיע לגיל זקנה, אמרתי, שמו, אין לי כבר כוח. להסתובב ביניכם, תסתדרו לבד.

0: staat op in de gewone wat. En הקומץ מסביע את הארי, אמרו לו על דוד המלך. אמר להם, צאו ופשטו בגדוד. לכו להילחם. המלך אמר, אנחנו מצפים שלא היה אז משהו עם ראשי תיבות של י' א' ע' ומ' וש' שלא מסתדרות לשום דבר. המלך אמר, יוצאים. כאן מתחיל תהליך מייגע של קבלת החלטות. הולכים לסנהדרין. בסנהדרין יש 71 אנשים דעתנים, בעלי דעה. בדרך כלל בדינים חשובים, בדיני נפשות, ולצאת למלחמה זה דיני נפשות, מתחילים מן הצד, מהקטנים. למה? היה פעם אספה של מועצת גדולי התורה. הייתה הצבעה. התוצאות היו שרב חסקי אברמסקי, הפוני וז'ירוב, ורב חסקי סרנה אמרו דבר אחד, ו18 אדמו"רים אמרו הפוך. אמר להם רב חסקי אברמסקי, זה 3-1, כי אנחנו 3, כל אחד אומר את דעתו, אבל אחרי שהבייס ישראל אמר את דעתו, אף אחד מכם לא יגיד אחרת. אז מילא כולכם זה דעה, כל אחד יש לו דעה, אבל במקרה הזה זו דעה אחת. ולכן בדיני נפשות מתחילים מן הצד, כדי שלא יוכרחו או יושפעו הצעירים יותר מדעותיהם של הבכירים יותר. אז יש פה 71 בעלי דעה, והם לא חותמת גומי. אם הולכים לשאול אותם זה בהחלט, יכול להיות, יש סיכוי, שהם יגידו שלא יוצאים למלחמה. אז מה הסמכותו של המלך? אחרי שהסנהדרין החליט ברוב דעות לצאת למלחמה, לאשר את הצעתו של דוד המלך, הולכים לשאול את הכהן גדול, אורים ותומים. הקדוש ברוך הוא ודאי לא כפוף לדוד המלך, הוא ודאי יכול להגיד אחרת. ואז אחרי שקיבלו את האישור של הסמכות ההלכתית ושל הסמכות הרוחנית, אז הולכים לראש אגם, לאגף מבצעים, לאחיתופל, ליועץ שיתכנן תוכנית אופרטיבית למלחמה. אז מה תפקיד המלך? אנחנו רואים שכל המלכים בישראל הצטיינו בענווה. וכל עניין המלך, כל דיני המלך מכוונים לענווה. בפרשת המלך כתוב, לא ירבה לא סוסים, לא ירבה לא נשים, כסף וזה, לבלתי רום לבבו מאחיו. המלך צריך להיות ענו. המלך הראשון בישראל, מעין מלך היה אברהם אבינו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ואנוכי עפר ואפר. המלך הראשון אחרי שנהיה עם ישראל, משה רבינו, והיה בישורון מלך. ונחנו מה? ענב מכל האדמה של פני האדמה. המלך הראשון בארץ ישראל היה שאול המלך, נחבא אל הכלים, עד כדי כך ששמואל נוזף בו ואומר לו, אם קטון אתה בניך, ראש שבטי ישראל אתה. המלך דוד המלך, ואני תולעת ולא איש. גם שלמה המלך, בתפילתו, מבטל את עצמו לגמרי, לפני הקדוש ברוך הוא. למה מלך במיוחד צריך להיות ענב? כדאי שכל אחד יהיה. אנחנו כבר נמצאים בעירת חטא, עברנו את הענבה מזמן, כן. אבל כדאי שכל אחד יהיה. למה מדגישים את זה דווקא על מלך? על המושג מלכות. נאמר, מלכות לית לה מגרמה מידי. למלכות אין מעצמה שום דבר. מה זה מלכות? מלכות בעולמות הרוחניים. מלכות שעליה מדברים כשמדברים על הקדוש ברוך הוא יושב בבחינת מלך בעולמו. אני צריך להבין שכל אחד מבחינות, אגב, שלמה המלך, הוא היה גם החכם מכל האדם אשר על בני האדמה. לא קם בישראל נביא כמשה עוד בנביאים לא קם, אבל בחכמים קם. במלכים קם. זה שלמה המלך החכם מכל האדם. זאת אומרת שחוכמה קשורה למלכות. אני אגיד דברים מהר. המציאות כפי שנבראה מחולקת להרבה מאוד בחינות. וזה מתחלק בצורה מאוד מאוד מסודרת. בראש ובראשונה יש 4 בחינות. יש בחינה שנקראת אור אינסוף, אחר כך יש קו וצמצום, אחר כך יש אצילות. כל הבחינות הללו, 3 אלה, הם בחינות שהם בעצמותם אלוקות. ומכאן ואילך יש את העולמות בריאה, יצירה ועשייה, שזה עולמות נבראים. לא אמרתי טוב, דילגתי על משהו. יש אור אין סוף, קו הצמצום, עולם שנקרא אדם קדמון, ואז יש עולם האצילות, ואז יש בריאה, יצירה ועשייה. זה חמש בחינות. בקצהו של כל שלב יש את הבחינה שנקראת מלכות. כל אחד מהשלבים שאנחנו מדברים עליהם, אצילות, אנחנו מתחילים לדבר מהאצילות, לא לפני כן. יש 10 ספירות. 3 העליונות שזה חוכמה, בינה ודעת, או כתר חוכמה ובינה. יש לזה עוד כינויים אחרים. ולאחר מכן חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כל אחד מהמושגים הללו מבטא איזושהי בחינה מסוימת שיש לה את המשמעות שלה ואת התכונה שהיא מזרימה הלאה. זה הכל דברים שברא הקדוש ברוך הוא, והוא מחיה, ואתה מחיה את כולם. הבחינה שנקראת מלכות בכל שלב, זו אותה בחינה שדרכה עוברים כל היסודות שמעליה אל עולם המקבלים שתחתיה. ולכן מלכות לית לה מגר ממידי. אין לה תכונה משלה. אתן לכם דוגמה. אברהם, זה עמוד החסד. יצחק, גבורה. יעקב, תפארת. משה רבינו, נצח, אהרון, הוד. יוסף, יסוד. ודוד זה מלכות. ודוד הוא זה שהבאנו אותו כאחת הדוגמאות לענווה. ונקלות היא עוד מזאת. למה? כבר ראינו שהתפקיד של מלך לוטה בערפל. הוא לא מה שחושבים, אז מה כן? המלך צריך להעביר את מה שהוא מקבל מלמעלה, במילים כלליות, את ההנהגה האלוקית שזורמת אליו, אל אלה שתחתיו, אל המקבלים. ולכן הדבר הזה צריך לעבור במלוא טהרתו. אסור לו שיתערבב משהו משלו בתוך זה. במילים מודרניות הייתי אומר שהמלך מתרגם את ההנהגה האלוקית לשפת המקבלים שתחתיו. זה המלכות. לכן שבת לית למיגר ממידה. שבת לא נוצר כלום. מה זה שבת? מצד אחד שבת מקבלת את כל העבודה של הששת ימים שלפניה, ומצד שני, כמו שכתוב בזוהר, כולי יום ימיני מתברכין, כולי יום ימיני מתפרשין. היא מזרימה הלאה. היא מקבלת את כל העמל של השבוע ומזרימה הלאה. אז זה צריך לעבור במלוא טהרתו. היסוד הזה כבר דובר עליו כמה פעמים, ואני אביא שתי דוגמאות איך מתורגמן צריך להיות נאמן למקור. בימים עברו, לפני הרבה מאוד שנים, התקיים פעם במלון לרום בירושלים, או מלון ענבל היום, או איך קוראים לזה, איזה סמינר לעשירי עולם, תורמי המקבית, בנושאי פוליטיקה, וביקשו מהרב ישראל אייכלר, שכבר אז היה חבר כנסת, לתת השקפה חרדית. הוא אמר, אני לא יודע אנגלית. אמרו לו, אל תדאג, אנחנו נביא מתורגמן. הוא אמר, אני לא סומך על המתורגמנים שלכם. אמרו לו, אז תביא אתה מישהו. הוא צלצל אליי, ואני מוכן לבוא לתרגם. לא יודע איך פחז עליי יצרי. אמרתי, למה לא? הגעתי. לא כל מה שהוא אמר מצא חן ביניי. אז נתתי לו להגיד בעברית מה שהוא רוצה, ואני אמרתי באנגלית מה שאני רוצה. אני רק שמעתי את השאלות. עד שפתאום שמתי לב שאנשים בקהל חושבים שאני לא מבין עברית. כי היו בקהל אנשים שהבינו גם עברית וגם אנגלית. זה שאני יודע אנגלית הם שמעו, אבל הם שמעו גם מה שהוא אומר, והבינו שאני אומר דברים אחרים לגמרי. ברגע ששמתי לב אז התחלתי לתרגם ככה. הרב אייכלר אומר כך, ואני אומר כך. וזה היה פרסה שלמה. המתורגמן לא יכול להיות מנדה עומר. אני דיברתי הרבה פעמים עם מתורגמנים שתרגמו אותי. בהרבה שפות. בדרום אמריקה בעיקר. ספרדית, פורטוגזית, מאיזה ברזיל או ארגנטינה. והם מאוד מקצועיים. נביאים מתורגמנים מקצועיים, בונים לו תא אטום בסוף האולם, ויש לו חלון, הוא רואה אותי, ואני רואה אותו. יש לו אוזניות שהוא שומע אותי, יש לו מיקרופון שהוא מתרגם תוך כדי שהוא שומע אותי לספרדית, מאנגלית או מעברית, ממה שאני דיברתי. והקהל, מי שמבין את השפה שאני מדבר, שומע אותי ישירות, ומי שלא מבין לוקח אוזניות ושומע מהמיקרופון שלו. ואני הרגשתי שאני מסתכל במראה. כי הבן אדם הזה כל כך נכנס לדברים, שהוא עשה את אותה תנועות שאני עושה גם כן. אותם הבעות פנים. אחר כך אמרו לי, אנשים ששמעו אותו והבינו אותי גם כן, שהוא מתרגם מאוד מאוד מדויק. כך צריך להיות מתורגמן. מתורגמן צריך להיות זה שנכנס לתוך הדברים שנאמרים, ומעביר אותם במלוא תארתם. הדברים שנאמרים, הדברים שמועברים. ולכן מלכות לית למיגר ממידי. המלך צריך להעביר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ישירות הלאה. ולכן ספירת מלכות היא כל כך חשובה. זה צוואר הבקבוק. זה המקום שבו מתקיים הקשר המאחד בין עולם הנתינה לבין עולם הקבלה. בין בחינת הנותן לבחינת המקבלים. לא, לא. שוב, אני מאוד נזהר לא להגזים, אבל אני בכל זאת אגיד את זה. שם י' כ' ו' כ'. צורה אחת שהגימנטריה שלה היא עין ב', צורה אחת שהגימנטריה שלה היא סמך ג', צורה אחת שהגימנטריה שלה היא ממה, וצורה אחת שהגימנטריה שלה היא נון ב'. י' ו' ד', י' ו' ד' זה 20. ה' י' זה עוד 15. ו' י' ו' זה עוד 22. ה' י' ביחד זה 72. י' ו' ד', ה' י' ו' א' ו' וה' י' זה 63. י' ו' ד', ה' א', ו' א' ו', וה' א' זה 45. י' ו' ד', ה' ו' ו', ה' זה 52, וזה מאוד מעניין. לכל שאר הצורות יש 10 אותיות. לצורה הזאת, שביחד זה 52, יש רק 9 אותיות. אבל לצורה הזאת יש עוד משהו מיוחד, שהאותיות הפנימיות זה י' כ' ו' כ', זה 26. י' כ' ו' כ' זה 26. י' ו' ד', ו' ד' זה 10. ה' ה', ה' זה 5, אותו דבר כמו ה-5, כמו ה', ו' ו', ו' זה 6, כמו הו', ה' ה' זה עוד ה', אז כך שי' קל מאוד לראות, זה י' ו' ד', ו' ד' זה י'. היי, היי, וו, וו, היי, היי. אז זה פעמיים, מה? אותות, אותות. אז אנחנו אומרים שזה פעמיים י' כ-ו' כ-26 ועוד 26. הצורה הזאת קשורה לספירת מלכות. ולמה יש בה רק 9 אותיות ולא 10? כי כל המציאות של בחינת מלכות זה שבתוכה נמצאת הבחינה שמעליה. שהיא מכילה בתוכה את הבחינה שמעליה. וזה העשירי שלה. ולכן לא צריך שיהיה בה 10. אמרתי. שוב, הרבה יותר מה שאמרתי יש כאן, אבל כדי להראות לאיזה כיוונים הדברים הללו הולכים. רבותינו לימדו אותנו שדור הפלגה שבנו מגדל רצו לנתק את אותה בחינה של מלכות מהבחינות העליונות שמעליה. להבדיל מעובדי עבודה זרה רגילים שפשוט הלכו לכוחות התומה והלאה, אנשי דור הפלגה היו יותר מתוחכמים ולכן הרבה יותר מסוכנים. הם הבינו שבלי הקדושה הטומאה לבד לא תחזיק מים. אז הם רצו להשתמש בקדושה, אבל לנתק אותה מהמקור. לכן הם בנו מגדל. מה זה מגדל? בית המקדש בירושלים נקרא מגדל. כך כתוב בישעיהו פרק ה', השירה נע לידידי, שירה דודי לחרמו, כרם היה לידידי בקרן מן שמן, ויעזקהו ויסקלהו, ויתהו סורק, וגם יקב חצה בו, וגם מגדל בנה בתוכו. אומרים חזל, כרם היה לידידי בקרן מן שמן, זה ארץ ישראל, ויעזקהו ויסקלהו, הוציא מפה את שבעת האומות, ויתהו סורק, הביא את עם ישראל, וגם יקב חצה בו, זה מקום המקדש שמשם שואבים רוח הקודש, וגם מגדל בנה בתוכו, זה בית המקדש, אלא שבית המקדש זה מגדל שעומד על ההר, ומקשר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, מקשר בין העליונים לתחתונים. הם רצו לבנות מגדל בבקעה. בקעה זה ההפך מהר. הר זה מקום שמחבר, מקשר, נהר מקשר, זוהר מקשר, טוהר מקשר, צוהר זה חלון שמקשר בין פנים לחוץ. כשעומדים על ההר רואים אופק רחב, הם רצו לשבור את הקשר, ולכן הם חיפשו בקעה. אז למה הם בנו מגדל? היו צריכים לבנות מנהרה. הם יודעים איך עושים את זה. הם הביאו את המגדל, הם הביאו את הקדושה, הם הביאו את אותה בחינה שנקראת מלכות, רצו להשתמש בה במנותק מהמקור האלוקי. מי יצא מדור הפלגה? אברהם אבינו. כך כתוב. הכוזרי אומר שאברהם אבינו נקרא אברהם העברי. תמיד אומרים שהשפה נקראת עברית כי אברהם דיבר בעברית. הכוזרי אומר הפוך. אברהם נקרא עברי כי הוא שמר על לשון עבר סבו. כלומר, זאת הייתה השפה שבאמצעותה רצו אנשי דור הפלגה למלא את זממם, והסברנו את זה בזמנו כשדיברנו על דור הפלגה בהרחבה יותר. ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, אומר רש"י, זה לשון הקודש. אגב, מי שאומר פתח אליהו, הספרדים פה ודאי אומרים יותר מאשכנזים, אז הוא יודע שתורה שבעל פה, כתוב שם, מלכות פקה. תורה שבעל פה נקראת מלכות. זה מלכות פה. שוב, כי הפה מבטא את אותה בחינה של מלכות. כי הפה זה הכלי שנועד לקשר. כן? במציאות הדיבור אנחנו מתקשרים בינינו. במציאות הדיבור אנחנו מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא, רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע, צריך לדבר. צריך לדבר בתפילה. מן השפה ולפנים. להגיע כלפי מעלה. הם רצו להשתמש בדיבור כדי לנתק, אז הם איבדו את אותה שפה שמקשרת. ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, אותה שפה שהשפה והדברים מאוחדים, אומר רש"י לשון הקודש, ואת זה הם איבדו. מי לא איבד? אברהם אבינו, שיצא מדור הפלגה, והוא זה שהלך לחדש את הקשר. היה ענב, אנוכי עפר ואפר. הייתה לו את התכונה של מלכות, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. בעוד שהאנשים שביטאו את ההפך מאברהם אבינו היו בבקעה ובנו שם מגדל, אברהם אבינו הגיע לשיא בהגיעו לאותו מקום שלימים יבנו שם את המגדל של בית המקדש, להר המוריה. ואברהם אבינו הגיע לשיא הקשר בינו לבין האלוקים, שביטא את הלית למיגר המידה, את זה שאין לו משלו כלום, כל מה שיש לו. מה יש לו? מה יש לו? את יצחק. זה מה שיש לו. הוא נותן את זה לקדוש ברוך הוא. וכשהוא נותן את זה לקדוש ברוך הוא, אז עדיין צריך לעשות עוד משהו. וכשהקדוש אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אז הוא אומר, לא, אני רוצה. למה? עד עכשיו הוא רצה לשחוט את יצחק כי הקדוש ברוך הוא רצה. הוא ביטל את רצונו מפני רצון הקדוש ברוך הוא, ככה זה נשמע. עכשיו כשהקדוש ברוך הוא אומר לו לא, אז הוא אומר לא, אבל אם אתה רצית גם אני רוצה. הוא ביטל לגמרי את רצונו לרצון של הקדוש ברוך הוא. ואז הגיע העיל. כי אברהם לא יכול היה. אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, ובמה בשופר. השופר זה כלי של המלאכה. אנחנו יכולים לראות את זה בשופר. השופר הוא כלי נגינה מאוד מיוחד. הוא לא היחיד כזה, אבל הוא בין היחידים האלה. כל כלי נגינה מוציא כל אוטובטי את החליל, כי זה הכי קל לסחוב. יש לנו הרבה כאלה בבית, כל מיני כלים בבית. לא יכולתי לסחוב את הפסנתר, כן? שאר הכלים מפוזרים אצל הבנות שלי, כן? פסנתר. יש לו נגינה משלו. אתה לוחץ על הקלידים והם מקישים על המיתרים. כינור, יש לו נגינה משלו. יש לו תיבת תהודה, אבל יש לו מיתרים. גיטרות, כל כלי המיתרים, כל כלי הקשת, טופים, יש להם כל מי שלהם. אתה צריך רק להפעיל אותו. כלי נשיפה, רובם, יש להם כלי משלהם. הנה, בחליל, יש לו צפצפה. אתה לא יכול לעשות משהו אחר. אתה יכול להוריד טונים, להוריד את הטון, להעלות את הטון, ללהטט עם הצליל שיוצא מהצפצפה. מאוד קל. זה הכלי, מבין כלי הנשיפה, הכלי שהכי קל להפיק מנו צליל. קלרינט, סקסופון, אם יש לנו קלרינט, יש לנו גם כן איזשהו סקסופון קטן. מאוד קשה להוציא את הצליל. אבל יש אימה, יש לו עלה, והעלה מתנענע על גוף הכלי והוא מוציא את הצליל. יש כמה כלים שאין להם צליל. אין להם צליל. לאית להם יגר ממידה. והבולטים שבהם זה החצוצרות, שזה כולל חצוצרות, טרומבונים, גם חליל צד. אבל חליל צד לכאורה זה לא בדיוק אותו דבר. לא לגמרי כך. כן, יש לו מנגנון שמוציא את הצליל. אבל חצוצרות, טרומבונים, אין להם שום דבר. אתה מוציא את הצליל. שופר, לאית להם יגר ממידה. אין, השופר אין לו צליל. שום דבר. איך זה יוצא? אתה מוציא את זה. אותו דבר אני עושה כמו שאני עושה בחליל. זה מוציא צליל. שופר שום דבר. השופר לאית להם יגר ממידה. הדבר היחיד שהשופר הזה עושה, הוא לוקח אותך, את מה שאתה מוציא, תוציא מהשפתיים, לא יצא כלום. אבל הצירוף שלך, של השפתיים של התוקע, עם המסגרת שנותן השופר, היא זו שמוציאה את התקיעה. לכן השופר הוא כלי ההמלכה. וזה בדיוק מה שהיה בעקדת יצחק. אברהם אבינו הפך להיות לצינור. אבל לא סתם צינור. השופר הזה הוא גם צינור. צינור הזה הוא שום דבר. אני לא אכניס את עצמי לתוך השופר. ושוב, מי שיודע לתקוע מבין את זה. אנשים רוצים לתקוע, אוספים המון אוויר ונושפים ולא יוצא להם כלום. זה לא הולך ככה. אתה צריך להירגע. אתה לא צריך להתאמץ. אם אתה רואה בעל תוקע שמתאמץ, זה סימן שלא יודע לתקוע. סימן שלא יודע לתקוע. מי שיודע לתקוע למתאמץ. השופר הזה תקע במיידנק, בטרבלינקה, באושוויץ. הוא לא היחיד, יש לי כמה כאלה, אבל זה שופר מיוחד. עם הרבה זכויות. השופר הרציני שלי הוא פשוט כבד מדי בשביל לסחוב אותו. אבל גם זה שופר. ולכן אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם ובמה בשופר. כי השופר הוא הכלי להמלכה, כי הוא בדיוק מבטא את המלכות. אבל שבת, כשמגיע שבת, שבת לאית למיגר ממידה. שבת בעצמה. מה זה לאית למיגר? בדיוק כמו השופר. שבת אין בה כלום. גם בשופר אין כלום. גם החצוצרה אין כלום. גם חצוצרות תוקים במקדש, כן? אותו דבר. שופר וחצוצרות. חצוצרות מעריכים, שופר מקצר, שופר מעריך, חצוצרות מעריכים, תלוי בתענית או בראש השנה. כן? גם שמה, זה כמו השופר. אבל אתה צריך להכניס את עצמך בתוכו. אותו דבר שבת. שבת, אתה צריך להכניס את עצמך בתוכו. איך? אומר רבי חיים צ'רנוביץ, צריך שבת בוא תשוב. אתה צריך להגיע לשבת אחרי שאתה חזרת בתשובה. אתה צריך להגיע לשבת נקי. אתה צריך להגיע לשבת עם כל הכלים הנכונים כדי לא לזהם את המציאות הזאת של מלכות, של שבת המלכה. ואז שבת מולכת באמצעותך על ידי ההמלכה שלך. עכשיו הדברים שציטטנו, אני חושב שעברנו את זה בשלום, אני מאוד פחדתי משהו הזה. הדברים שציטטנו מרמחל מקבלים אור. בקדושת השם מוסיפים, ובכן התקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך. למה? זה אומר, הנה התגלות מלכותו התברך בעולמו. אם היא מתגלת, הטוב שולט ומגיע הדבר לישראל, שהם ישלטו בהפך בהפך. ביום ראש השנה, אדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו. ועל כן, הנה השעה ראויה להתפלל לפניו שתגלה מלכותו לגמרי בעולם. זה הזמן המתאים, שהכל מוכן. השופר נמצא, ראש השנה נמצא. אנחנו רק צריכים להכניס לתוך זה את מה שצריך להכניס, כמו שהמלך בישראל צריך להיות זה שמקשר בין העליונים לתחתונים, ולהכין את עצמו להיות נקי לגמרי, ולא להכניס מעצמו שום דבר, אלא כל כולו להיות כלי בידי ההשגחה להעביר את הדברים הלאה. זה מה שהיה בדור הפלגה. הם רצו לבנות מגדל. אמרנו שבית המקדש נקרא מגדל, והבאנו את הפסוק בישעיהו, אבל יש עוד פסוק. שיר השירים, כתוב, כמגדל דוד צווארך. מגדל דוד זה בית המקדש. לא מה שקורה עם מגדל דוד. מגדל דוד, בית המקדש נקרא על שמו של דוד המלך, למרות שהוא לא בנה אותו. צווארך. מה זה צווארך? מה זה הצוואר? פעמיים מצינו שצוואר הפך להיות לעמוד שיש. פעם אחד, עשיו בא ונשך את יעקב ונשברו שיניו, אז הוא נאלץ לנשק. כן? כי צווארו של יעקב הפך לעמוד שיש. פעם שנייה, משה רבינו, כשפרו עמד על כך מי זה הילד שהוא מגדל בביתו, אז רצו לחתוך את ראשו מהחרב, והחרב נצזה כי הצוואר הפך להיות לעמוד שיש. מה זה הצוואר? הצוואר זה אותו צינור שמקשר בין איברי הראש לאיברי הגוף, בין המוח ללב. זה אותו צינור. אגב, זה גם הצינור שבאמצעותו תוקעים בשופר. פרו אמר, לי יאורי ואני עשיתיני. יש קשר בין מצרים לבבל, אנחנו כל הזמן שומעים את זה בבית ראשון, מצרים, בבל, בבל, מצרים. לי יאורי ואני עשיתיני, זו אותה בחינה של דור הפלגה. לנתק את הקשר בין העולם של פה לעולם של שם. פתאום בא משה רבינו ואומר, אלוקי העברים שלך אני אליך, הולכים לחדש את הקשר. פרו רצה לנתק את זה, לשבור את הצוואר. גם עשיו, שאומר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? אני רוצה את הכל פה. מנסה לנתק את הקשר, לשבור את הצוואר. הצוואר הפך לעמוד שיש. מה זה עמוד שיש? כתוב בגמרא בחגיגה שרבי עקיבא אמר לתלמידיו, כשתגיעו למקום אבני שיש, אל תגידו מים מים, שאין שמיים, ודובר שקרים לא ייקון לפני השם. מה זה? אבני שיש, שיש זה לא מה ששמים במטבח מתחת לסירים. שיש זאת אבן שקופה. אבן שקופה שכמעט ולא נראה שיש פה אבן. אבן חזקה מאוד, אבל שקופה. זה שיש. וכשתגיעו למקום אבני שיש, זה מקום שנראה כאילו יש עדיין חומר, מים מבטאים חומר, אבל באמת אין שם חומר. ולכן אתם עלולים לטעות ולחשוב שיש שם עדיין חומר, ולהגיד מים מים, אבל אין שם מים, ואם אתם לא רואים דרך השיש את האמת, אז דובר שקרם לא ייקון לפני השם. זה אבני, זה כמגדל דוד צווארך. מגדל דוד צווארך זה מגדל של צוואר של אבני שיש. זה אותו צוואר שמקשר, אותו מגדל שמקשר בין העליונים לתחתונים. וזה מה שרצו אנשי דור הפלגה לשבור, וזה מה שאברהם אבינו יצא משם וטיפס על הר המוריה וחזר וקישר את הכל באמצעות השופר.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו.

ערוץ 2 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
2: זיכוי הרבים של 2000.
1: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000.

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר, נתחיל היום.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: אני מודה לכל האחראים. מי שבא בפרצוף חמוץ, נא לשנות פרצוף מיד למצב רוח טוב. היום אנחנו נדבר להדליק את האור. חושך זה עבירה, חושך זה דיכאון, חושך זה עצבות, חושך זה לעשות עבירות. אור זה להתחתן, להביא ילדים, להביא נכדים לאבא, זה בעזרת השם להיות בשמחה אמיתית כל הזמן, לראות תמיד את החיובי, לראות תמיד את הדברים הטובים. רבותיי יקרים, בפרשת השבוע, כשאני מגיע לפרשת כי תבוא, אני מקבל קצת רמה בלב מהכללות. יש שם 98 כללות, לצערנו הרב. 98 כללות שבאות על בן אדם שחס ושלום לא שומע בקול השם יתברך. תחילת הפרשה מתחילה, אם תשמע בקול אדוני אלוהיך, תהיה ילד טוב, תהיה ילדה טובה, השם ייתן לך ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה. ברוך פרי בטנך, פרי פרי בטנך, שגר אלפיך ואשתרות צונך. ברוך, ברוך, ברוך, ברוך וברוך. זה אם אתה תהיה ילד טוב. אם לא תהיה ילד טוב חס ושלום, דברים לא טובים. ארור וארור וארור וארור, חס ושלום לא יבוא ולא יהיה. רבותיי יקרים והמתוקים, הדבר הזה קצת תמוע, כי בסוף כתוב, אחרי, בסוף כל הכללות כתוב, אתה יודע למה באו כללות על עם ישראל? תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשאול בן אדם, למה יש צרות בעולם, למה יש לא שומעים טוב אמי, יש עד כזה. למה יש בעיות בכדור הארץ? למה יש בנות שלא מתחתנות? למה יש בחורים שלא מתחתנים? למה יש חולים? למה יש נפטרים? למה יש עניים? למה יש כל מיני דברים לא טובים? התשובה היא, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כלומר, עבדת את השם, אבל לא עבדת אותו בשמחה. רבותיי היקרים והמתוקים, אני היום רוצה ללמוד איתכם מעלת עבודת השם בשמחה. איך זה קשור לחודש אלול? אנחנו נמצא, לא שומעים טוב, לא שומעים טוב. חודש הרחמים והסליחות. חודש הרחמים והסליחות זה חודש שבו אנחנו חוזרים בתשובה. חודש שבו אנחנו חוזרים בתשובה לאבינו שבשמיים. מה קשור שמחה לחזרה בתשובה? שמחה זה לכאורה ההפך מחזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה עשיתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, טעיתי, אני רוצה לתקן. ושמחה זה הפוך, עשיתי דברים טובים, אני שמח בזה. למה בחרתי לדבר על השמחה דווקא עכשיו? כי אני חושב שבסופו של דבר, רבותי היקרים, סוד ההצלחה שלך בחיים, סוד הקיום התורה והמצוות שלך, והחזרה בתשובה הנכונה ביותר בעולם, זה חזרה בתשובה מאהבה ומתוך שמחה. יש פה הרבה ילדים, בחורים, צעירים ומבוגרים שחוזרים בתשובה, שמתקרבים לאבינו שבשמיים. יש פה הרבה בנות צדיקות שמתקרבות לאבינו שבשמיים, שגדלו בבתים לא דתיים כל כך. ואף על פי כן הם באות לשמוע דברי תורה. אני מקנא בכם. מקנא בשכר שלכם. מקנא בזה שאתם מתקרבים לבורא עולם. אשריכם ואשרי חלקכם. אשריכם ואשרי חלקכם שגדלתם בבתים לא כל כך דתיים, ובחרתם לעשות צעד ולבוא לקראת בורא עולם ולשמוע דברי תורה ולהתחזק ולעשות נחת רוח לבורא עולם במעשה ידיכם. על זה אומרת הגמרא, וכך פסק הרמב״ם, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. לא שומעים טוב. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זאת אומרת, במקום שאתה עומד, יהודי יקר, פה בשיעור, אם זכית לחזור בתשובה, דביר היקר, זה מקום שבעלי תשובה, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כי אתה עובר קשיים, אתה עובר בלבלות, אתה עובר מלחמות. עידו היקר, הניסיונות שאתה עובר, צדיקים גמורים לא עוברים אותם. אתה מבין? אבל חשוב לי, מאוד חשוב לי שהדרך תהיה יפה. שהדרך שלכם בעבודת השם תהיה יפה. שלא תרגישו חס ושלום שהשם יתברך רוצה להניש אתכם וחס ושלום תשנאו אותו. הדרך לעבוד את השם צריכה להיות דרך יפהפייה, דרך מתוקה, דרך שמחה. ועל זה כתוב בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. אם אתה כל הזמן תעבוד את השם רק דרך הפחדות, דרך עונשים, דרך חס ושלום טילים ובלגן ופצצות אטום ומלחמות של ערבים וכדומה, או רעידות אדמה, אתה תפתח שנאה כלפי, שנאה פרושה כלפי בורא עולם. כי אתה לא תוכל להיות, לחיות בעולם שבו אתה שמח וטוב לב אם אתה מרגיש כל הזמן שקופים את הקדוש ברוך הוא עליך. הדרך היחידה שבה אתה יכול לעבוד את השם יתברך, היחידה שאתה יכול לעבוד את בורא עולם, ובדרך הנכונה, זה בשמחה. הרב מולה היקר, אני רוצה להגיד לך דבר מאוד פשוט. אמא יקרה, תקשיבי טוב. הבת שלך תראה אותך מתלבשת בצניעות. יותר או פחות, אבל צניעות מסוימת. הבת שלך, הבן שלך יראה אותך שומרת שבת. אוכלת אוכל כשר. אתה יודע מה הדרך הנכונה ביותר לגרום לכך שהבן שלך ימשיך לשמור שבת כמוך? שהבת שלך תשמור צניעות כמוך? אם היא תראה שכיף לך לעשות את זה, היא תרצה להמשיך אחריך. אם היא תראה שקשה לך לעשות את זה, היא לא תרצה להמשיך אחריך. עוד טיפה ואנחנו מגיעים לשם, זה עוד ועדיין לא טוב. אם הילד שלך יראה שאתה עובד את השם בשמחה, אם הילדות שלי רואות שכיף לי בעבודת השם, שאני נהנה מעבודת השם שלי, שכיף לי איפה שאני נמצא, בתור בן אדם דתי, דוס מבני ברק, אני נהנה מהחיים יותר מאקבר חילוני בתל אביב. אני חותם לך על זה במאת האחוזים. יותר מהבן אדם הכי עשיר בתל אביב, בצפון תל אביב, בהרצליה הפיתוח, אני בבני ברק, בעיר הפשוטה הזאת, נהנה מהחיים יותר מכולם. הסוד האושר לא נמצא במטיריאל, בחומר. האושר לא נמצא במכונית או במיטה או בעצים או בבריכת שחייה שיש לו ליד הבית. לא, זה לא שם, לא נמצא האושר. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, האושר נמצא במקום של סיפוק. אני מסופק מהעבודה שלי, אני יודע שמה שאלוקים נתן לי זה הכי טוב בעולם. אומר לך בורא עולם, למה אני לא מספיק לך? למה אתה לא עובד אותי בשמחה? רבותיי היקרים, אתם נהנים מהחיים או לא נהנים מהחיים? לא, זה מתחיל להיות טוב יותר. תודה נשמה. את נהנית מהחיים? כיף לך בחיים? את מבינה שהשם יתברך אומר לך, ביתי, אם את לא תהיי מאושרת ושמחה, את לא תצליחי בחיים שלך. השם יתברך הוא מבקש ממך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. זאת אומרת, אני לא מבקש מכם עכשיו צניעות, שבת, כשרות, לא מבקש ממך כלום, אני מבקש ממך בשיעור הזה דבר אחד. תהיי אישה שמחה. תהיה גבר שמח. אל תהיה גבר מתלונן. אל תהיה גבר שכל הזמן מחפש את השלילי. אל תהיה בן אדם שכל הזמן רואה את השחור שבתוך בחיים. אל תראה בן אדם שרואה שחור באנשים. אל תהיה בן אדם שלילי, אל תהיה בן אדם עצוב. זו כללה בראש של בן אדם. דע לך אח יקר שלי, אני מכיר הרבה אנשים. יש אנשים שחסרי תקנה. אתה יודע מה זה חסר תקנה? הוא חסר תקנה כי הוא אף פעם לא יוצא מהשחור שהוא חי בו. המצב שלי על הפנים, אני שחור, שחור, שחור, שחור, שחור. אומר הקדוש ברוך הוא, אמן כן יהי רצון. אני רוצה שתצאו מפה היום עם פסוק אחד. לא מבקש מכם מצוות היום. מבקש מכם שמחה. השמחה תביא אותך למצוות. אם כיף לך לבוא לשיעור הזה, את תמשיכי לבוא לשיעור הזה. אנחנו משלמים הרבה כסף כדי לתת לכם את האולם הכי טוב שאפשר. באמת. האולם הזה, דביר היקר, האולם הזה עולה לנו בין 8,000 ל-10,000 שקל, אני לא יודע בדיוק את המחיר. מי שיודע את המחיר שיגיד לי, אבל קרוב בין 8 ל-10,000 שקל אולם אנחנו לוקחים, משתדלים לקחת אולם הכי גדול שאנחנו יכולים, כדי שלכם יהיה כיף, כי אני יודע, אני יודע בוודאות. אם כיף לך, אח יקר שלי, לבוא לשיעור, אתה תבוא פעם הבאה, עוד פעם לשיעור. השם יתברך רוצה אותך, מקיים מצוות, מניח תפילין, ורוקד חפלות, תשתבח שמו לעד. אם אתה עצוב, למה אתה מניח תפילין? למי אתה מניח תפילין אם אתה עצוב? תודה רבה, עוז. עזרת לי מאוד, ועזרת גם אתה מותק שלי. תודה רבה, השם ישמור אותך. זה ממש מפריע לי, ועזרתם לי מאוד. זה חסד של אמת עשיתם איתי עכשיו. תודה רבה. אחים יקרים שלי, אני רוצה מהשיעור הזה לצאת אש, אש, אש בוערת. אני מבקש מכם, אל תעבדו את השם מתוך עצבות. כל מצווה שתעשי בחיים שלך, גברת, צניעות, את הולכת לחנות, תעשי את זה מאהבה.

צניעות זה הדבר הכי יפה בעולם, כי בצניעות שלך את נראית בת של מלך. אותו דבר אחי. אתה תדע לך, אח יקר שלי, דע לך נשמה טהורה שלי. אני מוכן להישבע על זה בשבועה חמורה. בשבועה חמורה מתוך הנשמה שלי. אני אומר לך, כיף להיות יהודי. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. אתה קיבלת מכות דביר, דביר שהיית ילד, אני יודע. הכריחו אותך, אני יודע. מה עשו בך הרבה פעמים, אני יודע. בעטו בך הרבה פעמים, אני יודע. זו לא יהדות. אני מוכיח לך את זה מהתורה הקדושה. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. נשיקות, היהדות זה נשיקות. יש אנשים בתורה, אני לא משקר אותך. אל תקשו עליי, יש אנשים בתורה. יש אנשים בתורה. אבל הרמב״ם אומר שמי שעובד בגלל אנשים, מי שמפחד מעבירות בגלל אנשים, הרי הוא כמו מנהג עמי הארצות. שחל, טיפש. בן אדם מתחתן עם אישה כי הוא מפחד להישאר לבד. יא בדבחת, תתחתן עם אישה כי אתה אוהב אותה. כי כיף לך להיות איתה. ממש ככה, אחי. אדם שלא כיף לו עם אשתו, כמה זמן יחזיק מעמד? אישה דתייה שרוצה להיות דתייה, אם לא כיף לך להיות דתייה, כמה זמן תחזיק עם מעמד? אם לא כיף לך בבית, לא כיף לך עם אשתך, מה אתה עושה איתה בכלל? לך תשפר את הזוגיות שלך, אחי. לך תהיה בן אדם יותר טוב, לך תהיה בן אדם יותר שמח. אתם יודעים ששמחה מביאה לכם זוגיות טובה, פרנסה טובה, בריאות טובה, חברים טובים, לימוד תורה מוצלח. המוח שלך עובד שאתה שמח, המוח שלך עובד 10 פעמים יותר טוב מאשר שאתה עצוב. שאתה עצוב אתה ברמה, המוח שלך, סליחה לביטוי, IQ של אוף כפוס, אין שכל בלירה. שאתה שמח, אור גדול יוצא ממך. אני רוצה שחודש אלול שלכם, שהסליחות שלכם יבואו מאהבה, מאהבה. אני רוצה שתשמרו שבת, כי כיף לשמור שבת. אולי בתחילת הדרך קצת קשה עם הסיגריות. אני יודע. אני יודע, אחי. אני ישנתי 32 שנה. רב אחד בא, הרב סניר גואטה, אני חושב, שמעתי אותו אומר פעם שהוא דיבר לא לעשן סיגריות בשבת. אז מישהו שאל אותו, אתה מעשן סיגריות? אז הוא אמר לו, לא. אז הוא אמר לו, אז מאיפה אתה יודע כמה זה קשה? חבל שלא נפל עליי. 32 שנה אני ישנתי סיגריות יותר ממנו ומאבא שלו ביחד בכל החבילה. 32 שנה הייתי מעשן סיגריות, וברוך השם, היה לי עונג בשבת. היום אני כבר ברוך השם חופשי ומאושר, אני לא מעשן. אבל גם כשישנתי, ידעתי שבת זה עונג. אני רוצה שתבינו, נשמות טהורות שלי, בורא עולם נתן לך תורה כי הוא אוהב אותך, לא בגלל שהוא רוצה להעניש אותך. התפילין זה החיבור הכי יפה לבורא עולם. התורה זה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אכבר מועדון שבעולם. אתם בחורים צעירים, יכולתם ללכת למועדון. אני אומר לך, נשמה, אני חותם לך. שלוותה, שמלוותה, בלבטה ובלבולטה, השתבח שמולד. אף מועדון בעולם לא מתקרב לתענוג, בלי חומרים. למה הם לוקחים במועדונים כל מיני סמים ומשקיות חריפים? הם מנסים לשחק אותם בכוח להיות שמחים. לא הולך, אחי. יש מקום אחד שאתה שמח, פה בבית המדרש. פה בבית המדרש. פה אתה בא לקבל אנרגיה, אחי. פה אתה מבין מה אתה שווה. שם אתה מרגיש כמה אתה לא שווה. סליחה על הביטוי. בחור רווק רוקד במועדון, צחק אותה אבו ענתה, מחפש זה, והבחורה מסתכלת עליו, אומרת, נלך מפה גם אתה. מה אתה, אתה יוצא משם, משתבח שמול הענן, מה אתה יוצא משם? עירום וחסר קול. חוזר הביתה לאמא שלך שמחכה לך ב-4 בבוקר, איפה היית עד עכשיו? זה מה שנשאר לך בחיים. פה אחי, אתה מתוק שלי, אתה פה, אתה לומד כמה אתה שווה ברק. פה אתה יעלום שבכתר, פה כולנו אוהבים אותך, כולם תומכים בך, כולם מחזקים אותך. פה בורא עולם מנשק אותך, אחי. יש לך עוד מקום שבורא עולם מנשק אותך כמו בית המדרש? אתה בא ללמוד תורה, זה הכיף הגדול ביותר בעולם. לא מחליף את זה באכבר תענוג שבעולם. אחים יקרים שלי, אני אומר לכם, אני מוזמן לכל כך הרבה מקומות בכדור הארץ, לכל כך הרבה מסיבות, לכל כך הרבה חתונות, לכל כך הרבה הופעות. אני יכול כל לילה להיות באירוע אחר עם בירה, קטן, בירה ומוזיקה טובה. והשתבח שמול לענות, לא רוצה, אני רוצה להיות פה איתכם, בשיעור תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זה התענוג הכי גדול שלי בחיים. אני רוצה לשכנע אתכם, אני רוצה לשכנע אתכם, אחי אהובי, שכיף להיות יהודי. ואם לא כיף לך ביתי, את עדיין לא מכירה את אבא. אבא זה האבא הטוב שלך, הכי טוב בעולם, הוא אוהב אותך, אהבת נפש. יכול להיות שיש לך דעות קדומות עליו, שחשבת עליו דברים רעים. תפסיקי היום. היום תפסיקי לחשוב על המחשבות רעות. תפסיקי לחשוב שהוא מחפש אותך. תפסיקי לחשוב שהוא רוצה לרע ברעתך. תפסיקי לחשוב שכל פעם שהוא אמר לך לא זה בגלל שהוא רוצה להקות אותך. הוא אמר לך לא כי הוא אוהב אותך. יום יבוא ותגידי לי, עודך אדוני כי ענפת בי. יום יבוא גברת ותגידי תודה רבה לכל הלא שאמרת. שאמרת לי. איפה יותר כיף לחיות? איפה יותר כיף לחיות? איפה, איזה, מי ייתן לך ביטחון עצמי אחי? אם לא בורא עולם. עידו היה...

0: עיקר, ביטחון עצמי שנובע מאמונה בבורא עולם, זה ביטחון עצמי הכי נכון בעולם. השאר זה קלמפדי. כולם רעש וצלצולים, כולם רעש וצלצולים, כולם רק עושים דאווינים על אחרים. אתה יכול לצבור ביטחון עצמי דירקטלי מבורא עולם, ישירות מבורא עולם. כי אתה יודע שבורא עולם הוא האחד יחיד ומיוחד שיכול לתת לך את העוז ואת התעצומות להצליח בחיים שלך, אחי, ואתה תצליח גרנטי, 100% הצלחה, 100% הצלחה. אין לך את ההבטחה הזאת בשום מקום אחר בעולם. ואלוקים דורש ממך, תכיר בטוב שיש לך, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. אתם יודעים מה זה אומר? אתם יודעים מה זה אומר? עבדת את השם עם פרצוף תשעה באב, הקדוש ברוך הוא אומר לך, טרח, 98 קללות. 98 קללות על בן אדם שעובד את השם בלי פרצוף חמוץ. הרב, אבל קשה לי. קושי, תקשיבו טוב, קושי זה בעיני המתבונן. קושי זה בעיני המתבונן. דביר עבד היום מאוד קשה. הוא התאמן. הוא קרא את עצמו בזה. אני שיחקתי כדורגל גם כן בשביל ההתאמלות שלי. אני משחק, באו היום חבר'ה, ילדים חילונים, פתאום אתה שומע אותם, בוא נה, רבי גם משחק כדורגל, צלם, צלם אותו, צלם אותו, צלם אותו. בסוף כולם עשו איתי סלפי, השתבח שמו לעד, הרבי גם עם בגדי ספורט, השתבח שמו לעד, הם לא האמינו שהרב עם זקן כזה לבן ושחור, וארוך, משחק כדורגל. למה לא? מה, רק... לא, אני רוצה לשחק נשמה, אני רוצה לתת גולים, אני רוצה לתת נגיחות, אני רוצה לתת בעיתות. תן ליהנות מהחיים. אני נהנה, השתבח שמול עד. כל דבר שתגיד לי בעולם יש לי. יש לי אפילו רישיון לאופנוע ים. אתה יודע מה זה אופנוע ים, ג'טסקי? יש לי רישיון לאופנוע ים, אחי. מה אתה חושב, רק לחילונים מותר? גם אני מותר. אני נוסע לכנרת יום חמישי הבא בעזרת השם הקרוב. לא יודע, הציעו לי, אני שוקל את זה עדיין. מישהו יש לו אופנוע ים, אמר לי, יום חמישי הרב בכנרת, אופנוע ים, אתה נכנס, צניעות מוחלטת, השתבח שמול העד, עושה קצת טווארות, השתבח והתעלה שמול העד. למה לא? נהנה מקסימום. מה בורא עולם אמר? כן, אני נהנה מהחיים. כיף לי להיות יהודי, כיף לי להיות יהוד, לאכול אוכל שכשר, כיף לי להיות בחברת אנשים צדיקים. התורה יפהפייה, התורה מתוקה, בורא עולם הוא טוב מושלם. טוב מושלם ביתי, אין לך חבר בעולם יותר ממנו, אין לך, אין לך. את מדמיינת שיש מישהו שיעזור לך בחיים? כלום, כלום. לא בגלל שאנחנו לא רוצים לעזור לך. אפילו הרב, את באה לבקש ברכה מהרב. הרב הוא סך הכל בן אדם, מקשקש, מדבר. בורא עולם השתבח שמולד, זה אבא הכי טוב שלך. השמיעיני את קולך, דברי עם אבא שלך. תורידי לו דמעה, הוא יקרא לך את השמיים בשבילך. תוריד לו דמעה, בן שלי, אח שלי, היקר שלי, הוא יפתח את השמיים, יקרא את השמיים בשבילך, אחי. אבל אל תהיה עצוב בחיים שלך, כי עצבות, אחי, עצבות מרחיקה אותך מבורא עולם. עצבות תגרום לך לפזול לצד השני. עצבות תפזול לך ללכת לחפש עבירות. עצבות תגרום לך לעשות שטויות. התחלתי בזה שסיפרתי שהוא עבד קשה היום. קושי זה בעיני המתבונן, תקשיב אחי, אני עכשיו מתאמץ או לא מתאמץ? השם יודע כמה אני מתאמץ. השם יודע שאני צורח במלוא גרוני. את הנשמה שלי אני נותן בשיעור, כי אני מתאמץ, אחי. קשה לי או לא קשה לי? לא קשה לי. כיף לי. כיף לי, אחי. כיף לי לדבר בפניכם. כיף לי לתת הנשמה שלי פה על השולחן כדי לחזק אתכם ולעודד אתכם. העיניים שלכם, שאתם רואים אותי עכשיו, של החבר'ה, במיוחד החבר'ה הצעירים, שזה נס ופלא, אחי. אתם לא מבינים שאתם נס מעלך, אתם לא קולטים שאתם נס מעלך. בדור שלי החבר'ה הצעירים היו רחוקים, השתבח שמולד מבורא עולם. מי היה חוזר בתשובה, הרב מולי? מי היה חוזר בתשובה? אתה יודע, כמה מבוגרים, כל מיני דברים כאלה. תראה את הילדים האלה, תראה איזה מתוקים, תראה איזה נשמות טהורות. תראה, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם. בנים, בנות צדיקות, בנות 15, 16, 17, 18, באות לשמוע שיעורי תורה, השתבח שמולד, זמרים מפורסמים. ושחקני קולנוע ושחקנים כאלה מזמינים אותי להרצאות, שואלים אותם, למה הזמנתם את הרב יגאל? הבת שלי שומרת שבת, רוצה לשמוע רק את הרב יגאל. זה לא יאומן, אחי. היא גדלה בבית לא דתי. התורה, בורא עולם, קורא לכם, בוא אליי בניי, בוא אליי בניי. אתם מגלים את האמת שבתורה הקדושה, את היופי, את היופי שבתורה הקדושה. וביום שאתה תבין שיש יופי בחיים האלה, שיש לנו משמעות בחיים, גם כשאתה עובד קשה, היום הרמת הרבה משקולות, התאמנת קשה, הידיים שלך והאצבעות שלך פצועות, ויש לך פציעה ברגל, ויש לך קושי וקושי וקושי וקושי. אבל אתה, יש לך מטרה בחיים, ולמטרה שלך אתה תעשה הכל כדי להגיע לשם. אתה לא מסכן ולא שום דבר. אתה מתבחן על הקושי שלך? לא, נכון? אתה נהנה ממנו או לא? עד רבה, זה מרים אותך לעוד יותר טוב. היום אתה קצת יותר מאומן מאתמול. היום אתה קצת יותר חזק מאתמול. כל יום ויום שיהודי מתחזק ומתקרב לאבינו שבשמיים, הוא יותר טוב לבורא עולם. אני היום יותר שמח מאתמול, והיום אני קיימתי מצוות יותר מאתמול, והיום אני זוכה לראות אותך מה שלא זכיתי לראות אתמול. אתמול ראיתי אנשים אחרים, והיום אני רואה אותך, אחי יקר שלי. כל יום אני מלא, החיים שלי מלאים בתוכן. יש לי בבוקר שאני קם, אחי, כאבי בטן, כאבי גב, כאבים כאלה, אבל אני צמא לבורא עולם, אני רוצה לשתות אותו. אתה יודע מה זה לשתות אותו? לשתות את התורה שלו, את המצוות שלו, את המעשים שלו, לפגוש אנשים, לעזור לאנשים, לחזק אנשים, לעשות עוד מבצעים ועוד דברים וכל מיני רעיונות שאנשים נותנים לי, לעשות עוד דברים למען השם יתברך. את רוצה חיים מלאים בתוכן, גברת? את רוצה חיים מלאים בתוכן או להיות, סליחה, ביטוי של מכונה שאוכלת, ישנה, מביאה ילדים והולכת לישון, זה הכל. בלי משמעות בחיים. השם יתברך דורש ממך ביתי, בואי אליי באבותות אהבה. בואי אליי באבותות אהבה. את יודעת מה זה באבותות אהבה? בואי אליי ליום הכיפורים בתפילות שלך, כי כיף לבוא ליום הכיפורים לבקש סליחת דף חדש. אני יוצא מיום הכיפורים 4 קילו פחות במשקל שלי, כי אני מבין שירד לי טונות של עבירות. טונות שמעשים לא טובים יורדים ממני ביום הכיפורים, כי אבא שלי נתן לי יום מתנה בשנה שנאמר עליו, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאתכם לפני אדוני תתארו. אתה מבין, בן יקר שלי, שאתה הולך לסליחות, נשמה תאורה שלי, בכותל או לא בכותל או בכל אתר ואתר. אתה מבין שאתה הולך לסליחות. שאלו אותי אם טוב, יש כאלה בנים שבאים לסליחות ומסתכלים גם כדי שיהיה להם על מה לבקש סליחה, מסתכלים מצד של עזרת נשים, לראות אם יש איזה גברת שאפשר להתחתן איתה, אפשר להתחתן איתה. אז שאלו אותי הרב, זה טוב שהם הולכים לסליחות או לא טוב שהם הולכים לסליחות? אני אומר, ברוך השם, מתחזקים, נכון, לא כולם צדיקים, ויש קצת אירוע איזה, אבל תשמור על העיניים. אתה רוצה קלה, קלה טובה, נאה וחסודה, בקש משתחנים, שתחנים, חנוכה בן משה הלוי, יש לנו פה את חלילי היקר, בקש ממנו שידוך, הוא יעזור לך, בקש משתחנית אחרים שידוך, הוא יעזור לך, אחי. אבל ברעיון אני אומר, ברעיון, ודאי שטוב שבאים לסליחות, מה השאלה? נכון, לפעמים קצת יכול להיות טעויות, אבל הילד, הנשמה שלו תורה, היום הוא בא, קצת לא היה מי יודע מה, אבל מחר הוא יבוא, יהיה ילד נשמה תורה, כי הוא מתקרב לאבינו שבשמיים, אותו דבר הבחורה. ברוך השם, השתבח שמו לעד. הלוואי, הלוואי, הלוואי, הייתי יכול להגיד לך ביתי כמה השם שמח בך. אין לי מילים בלקסיקון שלי, אני מוגבל בשפה, אני מוגבל בשפה. אני לא יכול להביע בפניכם את מה אני חושב ומה אני יודע שהשם יתברך חושב עלייך ביתו היקרה והצדיקה שבאה ועכשיו מתקרבת ויושבת פה בשיעור תורה. השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה. נשמה תאורה שלי, בוסה בוסה בוסה עינה קטה, בוסה נשיקות על העיניים שלך בורא עולם נותן. בן שגדל בבית חילוני ובא לשיעור תורה, אחי, יש אהבה יותר גדולה מזאת? יש אהבה יותר גדולה ממך שאתה עובר כאלה משברים ואתה עדיין פה? אחי, אחי, יוסף הצדיק עבר משבר אחד וקראו לו צדיק יסוד עולם בגלל המשברים שהוא עבר, אחי. זה המשברים שאתם עוברים. יש פה בחורים שעברו את המשבר, רמו לה, אני אומר לך מידיעה, יש פה בחורים בחדר הזה שעברו ניסיון של יוסף הצדיק ונצליחו בו. יוסף הצדיק, שמתהדרים בו כולם יוסף הצדיק, יש פה בחורים צדיקים שיכלו לעשות עבירות וברחו משם כמו מאש, כמה השם שמח בכם. אני לא מבין את זה. מה אתה חושב לעצמך? שאתה הולך בדוחדך, אתה הולך עצוב, אתה הולך בחוסר סיפוק, הרי אתה יהודי. אתה בן של מלך. אתה בן של השם יתברך. את בת של בורא עולם, גברת, מי הרשה לך בכלל רגע אחד להיות בדאון? מי הרשה לך רגע אחד של חוסר אמונה בעולם הזה? מי שיש לו אמונה בבורא עולם, הוא בהי, הוא בסם, סם חיים, סם חיים, אחי, באטרף של החיים, אטרף של החיים. אני בלי חומרים, בלי כלום, אחי, שמח, השתבח שמולד, רוב היום. אני לא אומר שאין לי נפילות. יש לי נפילות לפעמים, צרות שאני שומע. עכשיו יצאתי ממקום, מסכן. ערבי דרס את הבת שלו, אומר שזה פיגוע, אני לא יודע. דרס את הבת שלו, לפני 3 חודשים, הרב תברך אותי. יש לי רגעים של דאון, יש לי רגעים של דמעות, יש לי רגעים של קושי, אבל השתבח שמולד, אני יוצא משם כי בשמחת תצאו. אני מבין את זה שזכיתי להיות חלק אלוה ממעל, שזכיתי להיות חלק מעם ישראל, שזכיתי להיות חלק מעם הנבחר, שזכיתי להיות בן של השם יתברך, וכל דבר שאני אצר בחיים שלי, יש לי כתובת, אני לא לבד, ואני בטוח ב100% שאני אצליח בחיים שלי. אני יודע שאתם תצליחו בחיים שלכם. אם דבר אחד יהיה לכם בחיים, תבטחו בהשם יתברך. ועל זה נאמר רבותך באדוני חסד יסובבנו. שימו לב, שלוש מילים שהולכות ביחד. שמחה, ביטחון ואהבה. זה כל היהדות. שמחה, ביטחון בהשם, שמביאה בסופו של דבר לידי אהבה. בלי שמחה אין ביטחון ואין אהבה. אם אין לך שמחה, אם אין לך את המושג הזה שבלב שמח, לב שמח, אחי, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, שמח בחלקת האלוקים שלך, אתה כל הזמן מתלונן. אני אומר לכם, לפעמים צריך להביא אנשים לבני ברק, לראות את הרב מולי, לראות את הרב מולי, ברוך השם, חי בבית שלו, מתחת לאדמה, במרתף, השכנים שלו זה אכברי בני ברק, אכברים של בני ברק הם קדושים, זה אכבר אלוקי. למה אכבר אלוקי? אכברים של בני ברק קוראים להם אכברי האלוקים. למה קוראים להם אכברי האלוקים? כי רק אלוקים יודע מה הם אכלו. הם כאלה שמנים, משתבח שמו לעד, ואני אומר לכם, והוא חי והוא שמח והוא מאושר, והאברכים רוקדים ושמחים, מקבלים 2,000 שקל בחודש, ורוקדים ושמחים, ובאים עם האופניים החשמליים לבית המדרש, מבסוטים, תראו אותו לאופניים, הוא שם כסדה כזה, חצי קלאץ', חצי כובע כזה. אחי, הוא נראה מצחיק, אבל הוא שמח. הוא שמח בחלקו. הוא עשיר השמח בחלקו, אני מאחל לכם כל החיים שלכם שמחה, כי שמחה תביא אתכם לאהבה. אם אתה עושה לי טוב, אני אוהב אותך. אם אתה עושה לי רע, אני לא אוהב אותך. איך תאהב את השם יתברך אם אתה לא שמח? בוא תגיד לי. איך תאהב את בורא עולם אם אתה חס ושלום מדוכדך, עצוב, רמה, מדוכה, כל הזמן אומר לו, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. זה פסוק בפרשת השבוע, וכל פעם שאני מגיע לפרשה הזו, אני מתחנן בפניכם, מתחנן בפניכם. בואו נשנה את זה, בואו נשתנה. גברת יקרה, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה. אם ישאלו אותי על שידוך בשבילך, אני לא מכיר אתכם, אבל דוגמה, והייתי מכיר אותך, אני אומר לך דבר אחד, אם היו שואלים אותי על שידוך בשבילך, מה אתה אומר על הגברת? ללכת על חתונה? להציע ניסויים או לא ללכת להציע ניסויים? ויפרסו בפניי את המידות שלך. אני אשאל רק שאלה אחת. אישה שמחה זה אור בבית. כעסים היא לא כועסת כי היא שמחה כל הזמן. היא לא חס ושלום מחפשת ומקנטרת או מחפשת דברים להרע או כל מיני דברים כאלה, היא מחפשת רק טוב. היא מחפשת רק טוב, אותו דבר גבר, אחי. אני רוצה עכשיו ללמוד איתכם. אתם מבינים שזה חשוב? החלק הראשון של השיעור, אני מקדיש אותו ליוסף חיים, תבין נשמה תאורה שלי, אתה לא יכול להמשיך, אני לא יודע אתה, אבל כל בן אדם בעולם לא יכול להמשיך לעבוד את השם בעצבות ולהגיד לא הולך לי. לא הולך לך אחי, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. בוא תנסה להיכנס לעולם של שמחה. וזה לא קל. זה לא קל. אבל אני מבקש מכם לנסות. אני מבקש מכם לנסות. תנסו להיות אנשים חיוביים, תנסה להיות בן אדם עם מחשבה טובה, זה הבוטח בהשם. מה זה מחשבה טובה? אני מאמין שיהיה בסדר. אני יודע שיהיה בסדר. אמרתי לכם, שמחה, ביטחון, שזה גם אמונה, שמביאים בסופו של דבר לאהבה. שמחה מביאה לביטחון. עכשיו אתם אמורים לשאול אותי, כבוד הרב, שכנעת אותי. אני רוצה להיות אישה שמחה. אני מקווה שכל אחד מכם אומרת את זה. אני מקווה שכל אחד מכם, חברים שלי, אהובים שלי, אילה היקר, היום היית חריף, המבקיע הלאומי, אילה היקר, אני רוצה שאתה, ברוך השם, הולך לרבנו, בפו, בזה. אם אתה לא הולך עם חיוך, אחי, דרבלה, כשלא ייתן את הרד, רח, חיוך. כן, כזה חיוך. מה, אתם חושב שסם רבי נחמן מברסלב אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? אתם יודעים מה רבי נחמן מברסלב אומר על מעלת השמחה? הוא אמר לתלמידיו, אם הייתם יודעים מה עושה שמחה, אחי. אני דיברתי איתכם שבוע שעבר על תפילה. דיברתי איתכם על אמונה. דיברתי איתכם על ביטחון. שמחה יותר מכולם. אומר רבי הבעל שם טוב הקדוש, מה שדמעה עושה פותחת שערים, שערי דמעה לא ננעלו. שערי דמעה לא ננעלו, זאת אומרת שאם אתה מוריד דמעה, השם יתברך פותח שערים. אם אתה שמח, אתה מפוצץ את החומות, אומר הבעל שם טוב הקדוש. אתה לא פותח שערים, אתה מפוצץ את החומות. אין בריאה יכולה לעמוד. תראה את הבן אדם בא אליי בשמחה, תראה כמה אוהב אותי. נקודה מאוד דקה, כשיש קהל גדול קשה לי להעביר נקודות דקות. אני אנסה עכשיו להעביר לכם נקודה מאוד דקה. כגודל שמחתך כך גודל אהבתך. כגודל השמחה שלך תראה, אני יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי אוכל בבית, יש לי בגדים טובים, יש לי קוסטי שהכין לי דביר היקר, תודה רבה לשמה, יש לי פה קולה זירו, יש לי פה משקה לימונדה עם סוכר, ברוך השם, שאני צריך לקחת כדורים אחרי זה בגלל הסוכר שלו, עלי יש לי מים קרים, יש לי פה מיקרופון, יש לי פה את הדבר הכי יפה בעולם, הקהל הזה. אבל אין לי שוקולטה, אין לי פה קפה קפוצ'ינו, אין לי פה כיסא נוח עם אורתופדי שמחזיק לי את הגב, אני יושב על כיסא משנות, בן גוריון נראה לי אחד מהיצרנים של ה... סתם אני צוחק. תודה נשמה שלי, תודה מותיק שלי, השם ישמור אותך בובה, השם ישמור אותך. כיסא, וואלה, טוב, אני אוהב כיסאות כאלה, זה טוב לי לגב. אחי, אני בוחר בחיים, אני בוחר לשמוח בחלקי. כשאני שמח בחלקי, באישה שלי, בילדים שלי, בתלמידים שלי, אני אוהב את מי שנתן לי אותם. מי נתן לי אותך? מי נתן לי אותך? מי נתן לי אותך, מתוק שלי? השם יתברך נתן לי אותך. ככל שאני שמח יותר בך, כך אני אוהב את מי שנתן לי אותך. אתה מבין, הרב שמואל היקר? חשבון פשוט. ככל שעצמך בחיים שקיבלת מבורא עולם, כך את אוהבת את מי שנתן לך את החיים. ככל שעצמך במה שיש לך, ויש לך המון, דרבה לך תגידי אין לי. רק כפויה טובה אומרים אין לי, כפויה טובה מגעילים אותי, מכילה מגבותכם. רק כפויה טובה אומרת אין לי. רק אישה, רק גבר כפוי טובה אומר מה יש לי בחיים. תשתוק נעל, אתה חי, נשמה שלי, יש לך... היום סיפר לי מישהו שאשתו חולה בכבד בלבלב. יש לה את המחלה בלבלב, אתה יודע מה זה מחלה בלבלב? במקרים האלה זה 96% תמותה. 96% תמותה, וקרה לנס, ברוך השם שהיא חיה. היא ממשיכה לחיות, ובעזרת השם תאריך ימים. השתבח והתעלה שמו לעד, אתה אומר מה יש לי? בוא נצא לדרך. תזכרי גברת, כגודל שמחתך בחיים, כך גודל אהבתך לבורא עולם. ככל שאתה שמח באשתך יותר, אתה אוהב אותה יותר. ככל שתכיף לך איתך, זה חשבון פשוט הרב מולי. דרך אני בא הביתה, אשתי, ישר, אוכל, פנוקים, מסאז'ים, עושה לי ככה מאווררים, שמה לי מוזיקה טובה, ומפסיע אותי על החיים, משתבח שמו לעד. כיף לי מאשתי, ככה אני אוהב אותה. אתה מבין את זה, ממי? ככל שכיף לי איתך, דביר, ככל שאני נהנה ממך יותר, ככה אני אוהב אותך יותר. ככל שאתה נהנה מבורא עולם יותר, דן היקר, דן נשמה שלי, ככל שאתה נהנה מבורא עולם יותר, אתה תאהב אותו יותר. עכשיו, יכול להיות שצעקו עליך שהיית ילד, אמרו לך ככה, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו. אבל תדע לך שבורא עולם על כל מי שאמר לך, נו, נו, נו, אל תדאג בני, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. כן, גם אם עשית טעויות בחיים, ואני ילד שקיבל הרבה נו, נו, נו בחיים שלי, ואני עושה תשובת המשקל, כי אני הייתי ילד עקרוני. אתה יודע למה הייתי ילד עקרוני? כי האמנתי לכל אלו שאמרו לי, נו, נו, נו. האמנתי לכל הרבנים שנתנו לי מכות. האמנתי לכל הרבנים שאמרו לי, יגאל כהן ילד רע, ונכנסתי לדיכאון. והיום אני יודע שהשם יתברך אוהב אותי אהבה שלמה, מקבל אותי בטעויות שלי, מקבל אותי בחסרונות שלי, ורוצה רק דבר אחד, יגאל רוץ קדימה, אל תסתכל אחורה. אל תסתכל אחורה, אל תסתכל מה עשית טעויות, אחי, כולם עושים טעויות. גם הרבנים שהרביצו לי מכות, הם גם עשו טעויות, אחי. הם משחקים אותה אבו ענטר על ילד קטן שאין לו, לא יודע להחזיר. אתה מבין, הם עושים לך סתירות, אבל הם בעצמם גם עשו טעויות. אני לא כועס עליהם, לא כועס עליהם. אבל דבר אחד אני שואל, למה לא באת ללטף אותי ולחבק אותי ברגעים הקשים שלי? ואני פה היום בשבילכם, אחים יקרים שלי, להגיד לכם, בניי אהוביי, בניי אהוביי, אמונה זה לא רק לדעת שיש בורא לעולם, גם תאילנדי יודע שיש בורא לעולם. בשפה אחרת, כל בר דעת מבין שיש בורא לעולם. אמונה של יהודי זה לדעת שהשם יתברך אוהב אותי, רוצה בטובתי, ועושה הכל לטובה. הכל לטובה, אחי, נשמה טהורה שלי, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, כי הסתכלת במקומות אחרים וחשבת שיהיה לך יותר טוב אם יהיה לך את מה שלא. הצלחת של השני תמיד הייתה יותר יפה. הוא זכה בנינג'ה, וזה זכה בכדורגל, וזה זכה בזה, ואיזה כיף לו, ואיזה כיף לו, ואיזה כיף לו, ואומר לך, השם יתברך, איזה כיף לך. שמח בחלקך. מה זה חלקך? זה לא שלם. לא שמח במה שיש לו, שמח בחלקו, חלק קטן, אבל אתה שמח בו, כי החלק הקטן הזה, זה מתנה מן אללה. זה מתנה מבורא עולם, את החלק שלך, נשמה תורה שלי, אין לאף אחד אחר בעולם. אני מפציר בכם. אתם מיוחדים. אתם נשמות מדהימות. אתם אנשים מוצלחים. לך תרוף את העולם, אחי. לך תרוף את כדור הארץ, קום בבוקר כל רגע ורגע, תטעם אותו בנשיקות. אך, טעים. החיים טעימים. החיים יפים. החיים כיפים. החיים מהירים, מהירי פנים. אם את פותחת את העיניים לראות את הערת פנים של החיים, אם בכל דבר תחפשי שלילי, החיים לא יראו לך פנים, גברת. אם כל פעם תסתכלי במראה ותראי עוד משהו שלא היה לך אתמול, עוד איזה קמת או איזה מה, בסופו של דבר את לא תאהבי את מה שאלוקים נתן לך. יש דרך אחד שאתה יכול להיות שמח בחלקך, זה לחזק את התובנה הפשוטה, אחי, הפשוטה. וזה לא, זה לא פשוט. הרב מולי, העולם הזה הוא מלחמתי בצורה מטורפת. אם זה כסף, אתה תבנה ישיבה גדולה, יהיו מישהו שיבנה ישיבה יותר גדולה ממך. אתה תהיה לך ישיבה גדולה של 1,000 איש, יהיה מישהו עם 2,000 איש. אתה בעזרת השם תזכה את הרבים, יהיה לך מיליון צפיות באינטרנט, יבוא חבר שלך עם 1.5 מיליון צפיות. הרב מולי, אני אומר לך בכנות, אתה תגיד להם, מוריי ורבותיי, ותראה את ההוא עם 1.5 מיליון. אין דבר בעולם, אין דבר בעולם שימלא אותך. אין דבר בעולם שימלא אותך, גברת. רק תעצור, תאמין. אני עכשיו אצל הדרך איך מחפשים, איך חיים בחיים, חיים של אמונה. חיים של שמחה. או שומר רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה. אומרת הגמרא, אין השכינה שורה על האדם אלא מתוך שמחה. רק הגמרא הזאת צריכה לשכנע אותך, אחי, סטלה טבעית כל החיים ככה. הולך למנתח פלסטי, אחי, בואי נע, דוקטור, בואי נע, אתה רואה את הפנים שלי? אני רוצה שתרים לי אותם ככה, ככה. אני בא לביבי נתניהו, ילם ביבי, מה נשמע? ככה. בואי נע, אגידו לך את המשוגע, תגיד להם, הם משוגעים. גברת, אתם יושבות פה היום לראות פרסומת לחורבן הבית, מה קרה? איפה החיוך? איפה קצת שמחת חיים, השתבח שם הולד, איזה חיים יפים יש לנו, השתבח והתעלה שם הולד. איזה ברכות שהקדוש ברוך הוא מפיל עלינו, מרעיף עלינו, בלי סוף. בוא נצא לדרך. בוא נלמד איך חיים בשמחה. איך משנים את החיים שלנו לחיים של שמחה. דבר ראשון, לעמוד על חיוך. נשמע לכם הזוי, נכון? כל הרופאים בעולם אומרים, תעמוד מול המראה ותחיל, אתם יודעים כמה פעם עשיתי את זה? נראה לכם הזוי? טוב שלא צילמתם אותי. לא תספיקו לצלם אותי. עכשיו הוא מוציא מצלמה. חייך, אחי. יש בזה שני דברים טובים. שני דברים טובים. כן. אתה יודע מה עשיתי עכשיו? כן, אני עושה פרצופים. רבי נחמן ברסלב אומר את זה. אתה יודע למה רבי נחמן ברסלב אומר את זה? יש פה משהו פסיכולוגי מדהים, מדהים. רבי נחמן ברסלב אומר, תעשה מילי דשטוטה. עכשיו, אני לוקח את זה לשני כיוונים. מילי דשטוטה זה אל תעשה חשבון. אתם יודעים ממה נובעת בושה? יש לי משהו חשוב ללמד אתכם. אתם איתי? משהו חשוב ללמד אתכם. בישנים זה חלק מעם ישראל. יש אנשים, אין להם חשומה. במרוקאית, חשומה זה בושה. אין להם בושה בלירה. הוא נכנס ומתארח אצלך, הוא אומר, בונה, יש לך ארוחת צהריים בשבילי? הוא עוד נכנס, אחי. אתה מכיר אותו? הוא אומר לך, תשמע, אחי, יש לך איזה בריכת שחייה פה, משהו, אפשר לשחות? יש לך ג'קוזי? ג'קוזי, אחרי שחל לשירותים, נפתח עליך את המים, נעשה לך ג'קוזי. מה זה ג'קוזי? הוא לא מתבייש בלירה. יש אנשים, אין להם בושה בלירה. הוא נכנס הביתה, אני נכנס להתארח אצל מישהו, אני לא נעים לי, מכילה, אם תוכל להביא לי מגבת, אם אני יכול להתקלח, אני מבקש רשות להתקלח, אני מבקש רשות לאכול אוכל, אני לפעמים גובה ברעם, מתבייש לבקש אוכל. יש אנשים, לא רואה בעיניים, אחי. תגיד לי, אשתך עשה את השניצלים של פעם שעברה? כן, תגיד לה שתעשה עוד פעם שניצלים. אלא, אני שם אותו על המחווה, תשתבח שמולד. מה זה תבקש? ככה אתה מבקש שניצלים. זה לא יפה. יש אנשים, אין להם בושה בלירה. אתם יודעים למה אנחנו מתביישים? למה אנחנו מתביישים? למה אני מתבייש? אני היום לא מתבייש לעמוד בפניך. למה עכשיו אני לא מתבייש לעמוד בפניך? ויש דברים שאני מתבייש לעשות. שמעתי את הרב אהרון לוי, הצדיק המתוק. אני מאוד אוהב את הרעיונות שלו, דברים נפלאים ומדהימים. הוא הסביר מאוד, מאוד יפה, לא יודע, בשם אחד מהמפרשים, אבל ככה הוא אמר. אם אני נכנס עכשיו מול קהל ורואה את הפגמים שלי וחושב שרואים את הפגמים שלי, אני אתבייש. אבל אם אני חושב שאתה רואה את, את, את, את המעלות שלי ולא את הפגמים שלי, אני לא אתבייש ממך. לכן אדם ליד אבא שלו ואמא שלו לא מתבייש לדבר. ליד אחרים הוא מתבייש לדבר. כי הוא יודע שאבא שלו ואמא שלו יראו בו את המעלות שלו. אז אין לי סיבה להתבייש. אבל אם אני נכנס וחושב שאתם רואים את הפגמים שבי, ואני חושב שאתם צודקים שאני רואה את הפגמים שבי, אז אני אתבייש. למה אתם מתביישים לעשות פרצוף ככה? אתם יודעים למה? כי אתם מפחדים שלא יראו אתכם את הטעויות שלכם. אומר רבי נחמן מברסלב, אל תפחד שיראו אותך בטעויות שלך. כי מי שצוחק עליך על זה שעשית כלולולולולולולולולולו, גם הוא עושה בלילה כלולולולולולולולו. מתוך חלום, מתוך שינה, גם הוא יש לו את הטעויות שלו, מה אתה עושה חשבון? רבי נחמן מברסלב מלמד אותך, תעשה מילי דשטוטה, כדי ללמד אותך, אל תעשה חשבון לאנשים. אני למשל, אני מתבייש, אנשים בשדה תעופה, אני ביישן, בטבעי אני מאוד ביישן. עכשיו, אם אני אלך איתך בקבוצה, נגיד אנחנו קבוצה נוסעים לאומן, כן? בשדה תעופה, ויש לנו איזה אחד מתחיל לשיר, מי ייתן לי עבר קיונה, וכולם מחיאות כפיים, וכל האנשים מסתכלים, זה, אני אתבייש. אני לא ארקוד ככה בכפיים בזה, כי אני מתבייש. פעם אחת באוקראינה לא התביישתי, באודסה השתבח שמול העד, התחילו שם כל הברסלבים, התחילו לשיר, לשיר, לשיר, אמרו לי, הרב, מה אתה עושה חשבון לאנשים? היו שם מלא אוקראינים, אתה יודע, איזה 1,000 אוקראינים מסתכלים עליך. דווי, דווי, דווי, מה מסתכלים עליך? מה אתה עושה פה? אני השתבח שמול העד, באותו רגע קלטתי, בונה, מה יש פה? כולם אוקראינים, מה מקסימום צלמו אותי, מה כבר יכול לקרות? השתבח שמול העד, התחלתי לרקוד, הרגשתי כזה מאושר שאני לא עושה חשבון לאף אחד. אני לא אומר שלא תתביישי, גברת. אל תתביישי במי שאת בחיים שלך. כי את הפגמים שלך, יש לכולם. כל אחד מסתיר אותו ברמה אחרת. את הג'ננות שלך, דביר, שלי ושלך, אחי, יש כולם. אבל הם מחביאים אותם, זה הכל. ציפרלקס, אחי, זה הכדור הנמכר ביותר בכדור הארץ, והלוואי שישים אותו במוביל הארצי, שכל אחד ישתה ציפרלקס, ישתבח שמו לעד. אם אתה פותח, הרב מולי, תפתח מפלגה למדוקאים. אם אתה פותח מפלגה שכל מי שבדיכאון ישים בפתק להצביע לך, אני אומר לך, אתה לוקח ביבי, אתה אומר לו ביי ביי, שלום, אתה בועט בו, אתה נהיה ראש ממשלה מחר. כולם בדיכאון, רק כולם מחמיאים את זה, אחי. והגיע הזמן לרפות את הדיכאון. הגיע הזמן להעלות לך חיוך על השפתיים, אחי. הגיע הזמן שתראה את המעלות שלך, נשמה תורה שלי, אתה מלך! הגיע הזמן שתפסיק להתחרבש עם עצמך ולהגיד אני ככה ואני ככה ואני ככה ואני ככה. אז מה אם אתה ככה? אז מה, אחי? הדבר הראשון שאני מבקש ממך, אח יקר שלי, זה מה שאומר רבי נחמן מברסלב. תעמוד מול המראה ותעשה ככה, תחייך בכוח. אחרי הפעולות הולכים הלבבות. זה נשמע לכם מזוי? פסיכיאטרים אומרים את זה היום, ורבי נחמן מברסלב היה פסיכיאטר, אקבר פסיכיאטר, יותר טוב מכולם. יותר טוב מכל הפסיכיאטרים שבעולם. אתם יודעים מה שהפסיכולוגיה היום מלמדת? רבי נחמן כתב בכתבים שלו לפני 250 שנה. לפני 250 שנה, לפני זיגמונד פרויד וסבתא שלו ואימא שלו ודודה שלו ביחד. זיגמונד פרויד היה יהודי. הוא אבי הפסיכולוגיה העכשווית, העדכנית, כולם הולכים לאורו של זיגמונד פרויד. ואני אומר לכם שרבי נחמן מברסלב עליו השלום, שהיה קודש קודשים, שם אותו בכיס הקטן, בתובנות הפשוטות. כמו שהוא אומר, מי לדשטוטה, מי לדשטוטה, אחי, תעמוד, תחייך. כן, תחייך, תחייך לאנשים. שלום, אני אומר לך, אנשים מאופנטים לחיוך שלך, מאופנטים. כשאני עומד ככה וחייך, אנשים ככה מסתכלים עליי. אני רואה אותו, אני יודע שהוא מסתכל עליי בגלל שאני מחייך. כל אחד מכם שמחייך הוא מאיר, אתה יודע לך שיוצא ממך קרן אור. יוצא ממך קרן אור. ואם אתה עצוב אחי, יוצא ממך קרן חושך, השתבח שמו לעד. אתה מפחיד את הילדים בשכונה. מפחיד את הילדים בשכונה, אימאלה. אתה מכירות את הסקנות האלה שמפחידות את הילדים בשכונה? בואי לה, בואי לה, בואי לה, ילד. אל תהיה כסבתא כזאת מפחידה. תהי מהסבתות הטובות, כפר עליך, מנדך סוכריה, בוא נשמה שלי. תהי חייכנית, יש את הסבתות האלה, הצדיקות האלה, ביבו, יאים, בובה, יא צ'וצ'י, יא בובי, יא קוקי. איזה סבתות מתוקות היו לנו, איזה מתוקות. כפר עליך, באתי לסבתא, נשמה שלי. ויש סבתות, שלום. איך בצבא? עם סבתא כזאת עדיף בכלל להשתבח שמול עד ל... מה זה הסבתות האלה? תהיה סבא מתוק, תהיה סבא חברמן, מה נשמע אחי? תהיה חייכן, קודם כל תהיה חייכן, נשמה. חיוך על השפתיים, חיוך על השפתיים, עיניים צוחקות, עיניים צוחקות, יוצא ממך קרן אור. קרן של אור מאירה את העולם. על זה אומרת הגמרא, גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. לא הבנתם מה אמרת, אני אחזור עוד פעם. גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. בן אדם עכשיו קור כלבים, אתה נותן לו כוס חלב חם, חם, השתבח שמולד, איזה חסד זה? על האכבר חסד שבעולם. אבל אם אני בא אליך ונותן לך, תחייך נשמה שלי, תחייך בובה, תן חיוך יפה. תראה איזה חיים יפים יש לנו. ואתה אומר לי, וואלה, רבי יגאל, אתה צודק. ואתה מחייך חיוך אמיתי, אומרת הגמרא, יותר טוב לחייך, לגרום לך לחייך, מאשר לתת לך כוס חלב. גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב, כי אם אני נותן לך חלב, עזרתי לבשר שלך. אם אני נותן לך חיוך, עזרתי לנשמה שלך. נקודה ראשונה. תן חיוך. תגידו, יש לכם בעיה בקליטה? משהו לא... באנטנות לא עובד? ביקשתי לתת חיוך. חיוך, אחי, אל תתבייש. אילי, אתה מתבייש, נכון שאתה מתבייש? אל תתבייש לי שלא שאתה כזה בחור יפה, מה אתה עושה חשבון? מה אתה עושה חשבון? חייך, אחי. כן, נשמה שלי, רואים אותך בחייך, גם את גברת. אל תלכי באוטובוס ככה, ככה, אבל כשאת נמצאת במקום של צניעות וכו', חיוך על השפתיים, אישה בריאה בנפשה באמת, בריאות הנפש זה הדבר הכי גדול בעולם. נקודה ראשונה. מילי דשטוטה. מדי פעם בורח. אין וי-פיי, לא עובד. תשמעו מתוקים שלי. דבר שני, עיניים טובות. עיניים טובות. אף פעם אל תראה מה אין, תראה מה יש. אל תראה חסרונות של חבר שלך, תראה את המעלות שלו. אל תראו מה אין לי, תראו מה יש לי. קיבלתי מחמאה מאחד, לא יודע אם זה מחמאה או לא מחמאה, אבל הוא אמר לי ככה, תדע, אני אדם הכי ביקורתי בעולם. כל רב בעולם, אני מבקר אותו מכף רגל ועד ראש. אתה הראשון שלא הצלחתי למצוא בך פגמים, ברוך השם. אני קיבלתי מחמאה טובה, אבל למה אתה מבקר, אחי? איזה עיניים יש לנו? איזה עיניים יש לנו, אחי? מה אתה בוחר? בחיים? ארוך וברוך. נשמות תאורות שלי, יש שני אנשים מפרשת השבוע. אחד כתוב עליו ברוך, ואחד כתוב עליו ארור. שניהם גרים באותו בניין, באותה עיר, פתח תקווה. הם המושבות. קומה שלישית. שניהם בחזית. שניהם נשואים עם חמישה ילדים. זה ברוך וזה ארור. הם גרים באותו שיכון, באותו בניין. אחד ברוך, אחד ארור. אחד ברוך, הוא פותח את החלון, הוא רואה ילדים הולכים בכביש, אומר, נשמות תאורות שלי, ילדים מקסימים, ילדים הולכים בבוקר. כשאתה קם בבוקר בבני ברק בשעה 7:30 עד 8, נחלים, נערות של ילדים הולכים שם בכבישים, יורדים לכביש. אני מסתכל, נשמות תאורות, אני נהנה מכל רגע. ויש אנשים אומרים, יואו, תראה איזה בלגן בני ברק. אני נהנה מכל שנייה בבני ברק. נהנה מכל רגע ורגע. יש בן אדם מסתכל על אשתו ואומר, בונה, כמה היא מבזבזת לי. אשתי שתהיה בריאה, וולט, היא למדה את הוולט הזה, מה זה הוולט, בוא הלאק. השתבח שמולה, עושים כסף טוב, אחי. נראה לי רק חצי מהתקציב, זה הרב יגאל כהן שם. אשתי קלטה את וולט, מה זה? פעם היה שיין, עכשיו היה עליבאבא, אחרי זה היה תמו. וכל פעם מגלים, אני מגלה את עצמי מחדש, אומרת לי, אני מגלה את עצמי מחדש. תגלי אותי מחדש, אבל למה על חשבוני? תאמין לי, הרב מולה, היא נשמה תאורה שלי. בשנייה אחי, היינו באיזה בית מלון, פתאום שליח דופק בדלת. אומרת, איך הגיע שליח? אומר לי, וולט. וואלה, אני לא יודע מה זה וולט בכלל. איך מגיעים לשם, מי זה הוולט הזה? לוחצת שני כפתורים בטלפון, מגיע שליח, מביא לחומוס אליהו, חומוזה. איזה גן עדן של החיים. השתבח והתעלה שמול העד. אילי, תגיד את האמת. אשתך משתמשת בוולט? לא? אתה עושה וולט? איך אומרים? וולט, וולט. מחילה, מחילה, וולט, וולט. וולט, וולט, וולט, וולט. זה קשור לרבי נחמן, אתה יודע. תשמעו את הדיקים שלי. אז תגיד לי, אתה נהנה שאשתך מזמינה בשיין או לא נהנה? אתה בבאסה, אחי? אתה לא רוצה? תקשיב טוב לרב, אל תתווכח איתי. תגיד תודה לבורא עולם שיש לך אישה שמבצזת בוולט. שמעת בובה? תגיד תודה לבורא, תקשיב לי. כל החיים, קשר? ודאי קשר, בטח, חמוס אליהו קשר מותק. כסף? הטלפון לא קשר? לא, עם יונה, היא שולחת דואר עם יונה ממנה. היא שולחת יונה עם הזה לוולט, ווולט מחזיר לה עם יונה עם חמוס אליהו. לא יודע מותק, אני שם דוגמה, אתה נכנס איתי עכשיו טלפון קשר או לא קשר. רגע, נשמה, רגע, תבינו, אחים שלי, נשמות טהורות שלי. תבינו, ג'ונם שלי, מה הרעיון שעומד מאחרי זה? אל תתפסו לי עכשיו בקטנות. כל החיים זה מתנה, גם הבזבוזים שמבזבזים לנו זה מתנה, אחי. הילדות שלי המתוקות, הנכדים שלי המתוקים, אני באמריקה, אשתי מבקש ממני, תן לי כסף, אני רוצה לעשות קניות. 400, 500, 700 דולר, 800 דולר. אני יודע, כולן הנכדים שתהיה בריאה, שיהיו בריאים. כולן הנכדים, אני שמח שיש לי נכדים שיש לי לקנות להם מתנות. אני שמח שיש לי אפשרות שאשתי יכולה להזמין לה את האוכל שלה ולקנות את האוכל שהיא אוהבת ויכולה להזמין. אני שמח שיש לי בנות שמבזבזות לי ואני אומר את זה לידם. כל מה שמבזבזו לי ברולה מחזיר לי בכפל כפליים. למה? כי אני עושה את זה באהבה, חיים יפים. אני עכשיו, אני מקבל כסף על השיעור הזה? וואלה לא. לא מקבל לירה, שקל. אני בא לפה, אני משלם על המקום הזה, משלם על המקום הזה, אחי. ומשתדל ומאמץ, אבל אני נהנה יותר מכולכם פה. כי אני מבין את הזכות שיש לי. אני בוחר לראות את זה בעיניים טובות. אני בוחר לראות את החיים שלי בטוב. אני צריך לקום בשמונה בבוקר, או שבע וחצי בבוקר, או שבע בבוקר, אני רואה את זה בטוב, אפילו שישנתי בשלוש בלילה. אני רואה את זה בטוב. למה אני רואה את זה בטוב? כי החיים זו מתנה. תלוי איך את מסתכלת על החיים שלך. איך את מסתכלת על החיים שלך? האם את מסתכלת על החיים שלך בתור מתנה? כל רגע ורגע, כל נשימה ונשימה. כל נשימה ונשימה, אדם נוסע באוטובוס ומתלונן. אחי, אנחנו נוסענו באוטובוסים, התרגשנו. אני אומר לך, אני הייתי נוסע באוטובוס ומתרגש, כי אוטובוס בשבילי זה היה אומר שיש לי כסף לאוטובוס. היום, אתה מבין? הילדות, הילדים נוסעים באוטובוס, מתבאסים, למה אוטובוס, למה פה, למה זה, למה צריך לחכות בתחנה? תגיד תודה, היינו הולכים ברגל קילומטרים, אחי. אני אומר לך, היינו הולכים קילומטרים ברגל, להשתבח שמו לעד. המבוגרים יודעים על מה אני מדבר. אתה יודע כמה הייתי חורש את כל בני ברק, הלוך ושוב. פלאפל? אתה מביא היום לילדים פלאפל ארוחת ערב? מה, פלאפל? אתה יודע, הרב מול היקר, אני הייתי אוכל פלאפל, בפלאפל נחום, הייתי לובש בגדי שבת לפני כן, מתרגש, שם עניבה, שם בוסם, לשם יחוד קודשי אבריחו, אני הולך לאכול פלאפל נחום, אחי. מי היה חולם על פלאפל? מי היה בחלומות הכי ברודים שלו לאכול פלאפל? היום הילדים לא יודעים להאריך. אני מבקש מכם, אתם דור שמנת, אתם ילדים ברוך השם שיש לכם הכל. אבל תדעו לכם שזה מתנה, ומי שלא יודע להאריך את המתנה לא יכול להיות שמח. אחד הדברים החשובים ביותר בעולם שיהפכו אתכם לאנשים שמחים, לראות את הטוב, אחי, תראה, תפענח, מה העיניים שלך רואות? מה העיניים שלך רואות, טוב או רע? מה אתה חושב לגבי העתיד? יש לך מחשבות חיוביות על העתיד? אתה תצליח, דביר, או לא תצליח בתחרות בסין? תצליח, בעזרת השם, תסגשג ותצליח, ותצליח בגדול, לא רק תצליח בקטן. במילים פשוטות, אחים יקרים שלי. להרגיל את המוח בחשיבה חיובית. להרגיל את המוח בחשיבה חיובית זה אומר, לראות בכל אחד ואחד את היהלומים שלו, בכל אחד ואחד את המתנות שלו, בחיים שלכם, שאת מסתכלת במראה, אל תראי את השלילי, גברת. עשו מבחן בפסיכולוגיה, לקחו דף ועשו בו נקודה שחורה. נתנו את זה לסטודנטים כדי שיגידו חוות דעתם, מה אתה רואה, מה אתה רואה על הדף? 90% כתבו נקודה שחורה. 10% כתבו דף לבן עם נקודה קטנה. אתה מקבל דף לבן עם נקודה קטנה שחורה, מה אתה רואה? את הנקודה השחורה או את הדף הלבן? החיים שלך זה חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. כל החיים זה חצי, גם אשתך חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. מי שזכה לקבל חצי כוס מלאה עם אשתו, הוא באמת באמת באמת בן אדם שכנראה צדיק גדול ואשתו צדיקה גדולה, רוב החיים בעולם, גברת יקרה, זה חצי יום אסל יום בסל, יום בצל בערבית, יום אסל יום בסל, יום בסל בצל ויום דבש. יש ימים שהוא טוב, יש ימים חמר בשיר, יש ימים גילוי גרעתי גיבול באהבת השם, יש ימים, נכון? יש ימים שאתה מקבל את ה... אני בא לצילומים בערוץ 14, מושיקו אומר לי, בונה, אתה נראה קיבלת באמת אגרוף מאהבת השם. אני מעוך, כתות, נשתר, השתבח שמונה, חייב כוס קפה להתעורר, להזיז את העיניים, להוריד את התודעה שאני אראה בתמונות נורמלי, אני עושה ככה בזה. ויש ימים אני בא, השתבח שמונה, עד גן עדן. מה לעשות, אחי? הכל בסדר. אבל גם בירידות שלך תדע שאתה בסדר, נשמה. הכל בסדר, אל תתרגש מזה. אבל עיניים טובות, עיניים טובות, עיניים טובות, תמיד תמיד עיניים טובות. תמיד אתה נכנס למקום, משתבח שמולה, תראה כמה אנשים צדיקים יש פה. תראה כמה אנשים צדקניות יש פה. תראה כמה מצוות. בן אדם הולך בעיר, אומר לך, איך העיר, איך פתח תקווה? וואללה, מלאה בתי מדרש, מלאה דברים טובים, מלאה בצדיקים, מלאה במעשים טובים. ויש אחד אומר לך, מלאה בפושטקים, מלאה בעבריינים, מלאה בזה, מלאה בזה. זה תלוי מה העיניים שלך רואות. תרגילו את עצמכם. רק ריבה, אתה... שלא יהיה סוכר, אתה אומר, שלא יהיה בעיה של סוכר. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם, רבותיי יקרים, לשמות תאורות שלי. דבר נוסף, הכרת הטוב. לראות טוב והכרת הטוב. כמה זמן אני מדבר? שעה? תנו לי עוד 10 דקות ככה, אני רוצה עוד לחמם לכמה נקודות חשובות, רבותיי יקרים, אבל אני צריך שאתם מתיעו אותי בהקשבה, בבקשה. בבקשה. הכרת הטוב. הכרת הטוב. להכיר בטוב שיש לך, קודם כל לראות את הטוב שיש לך. זה שני דברים שונים. אתה מבין מתוק שלי מה ההבדל בין לראות את הטוב להכרת הטוב? לראות את הטוב זה לראות בך טוב. לראות אותך ילד מקסים עם פאות כאלה יפות ולנשק אותך. זהו. באמת. אני רואה אותך אחי, אני רואה פרח. כל אחד ואחד מכם הוא פרח. יש לך פאות או אין לך פאות, זה לא משנה. בעיניי אתה יושב פה ומקשיב, כמו שצילמו אותך מקשיב בשיעור כל כך יפה, פרח. אני רואה אותך מקשיב כל כך יפה לשיעור, אני רואה בכם דברים טובים. באמת הרב מולי. תראה, אני חייב להגיד לכם משהו. אני לא יכול לשקר אתכם. באהבה אי אפשר לשקר. מי אמר את זה? שלמה המלך. כמים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. אני לא יכול להגיד לך, אני אוהב אותך, ובלב, חס ושלום, להרגיש אליך זלזול. האהבה שלי אליכם היא אהבה טהורה. לא בגלל שאני מקבל מכם משהו, אלא בגלל שיש בכם דבר טהור. אני רואה את הפנים שלכם, אתם לא רואים את הפנים שלכם. אני רואה אותך מקשיבים לדברי תורה. כשאני רואה אותך מקשיב לדברי תורה, כשאני רואה אותך מקשיבה לדברי תורה בצורה כל כך מדהימה, אני מבין שיש פה נשמות מיוחדות. נשמות מיוחדות. אני רוצה שתדעו את זה. עוד מעט אני אדבר על זה. עוד מעט אני אדבר על זה. זה חלק נפרד שאני חייב לתת לכם אולי שיעור שלם על הדבר הזה, ולבי בוער בקרבי. כי אני חסר בזה. אני חסר בזה. אני בעצמי לא כל כך מאמין בטוב שאני עושה. אני רוצה להגיד לכם אבל דבר אחד, שני דברים. קודם כל תראה טוב אחי. ודבר שני תכיר, תהיה לך הכרת הטוב. תראה כמה טוב עוטף אותך. תראה כמה טוב עוטף אותך. תראה כמה טוב עוטף אותך אחי. תראה כמה יהלומים סביבך אחי. עצם זה שאתה יושב פה עכשיו בשיעור, זה אומר שאך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. תראי כמה טוב עוטף אותך גברת בזה שאת עכשיו יושבת פה בריאה וחזקה בעזרת השם. ואת לפני חתונה, ואני מודיע לכם שאתם לפני חתונה, תתכוננו לחתונה שלכם. ואני, כל הרווקות שנמצאות פה, אני מברך אתכם שבראש השנה הזה יגזור עליכם הקדוש ברוך הוא זיווג הגון משורש ישמתכם. וכל הרווקים שנמצאים פה, אני מבקש שקדוש ברוך הוא יגזור עליכם בראש השנה זיווג הגון משורש ישמתכם. ומי יודע אם הזיווג לא נמצא פה מאחרי הפרגוד, מי יודע אם הזיווג לא נמצא פה. כמה חבל, כמה חבל שאין לנו פה איזה מישהו שתופס יוזמה ועושה רשימות. ועושה פה בשבח שמולד. אני רוצה להגיד לכם, בניי אהוביי, נשמות תאורות שלי, אחים שלי, הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, אל תזלזל בעצמך, כי אדם גדול אתה. הרב מולי, דע לך, אני אומר לך את זה מעומק ליבי, אני מכיר אותך כבר כמה, למעלה מ-20 שנה, המסירות נפש שלך לתורה הקדושה, כמה אתה מוסר נפש לתלמידים. הבן אדם מקצו אותו, אני אספר לכם סיפור קטן על הרב מולי. בא בן אדם, רוצה בנו 400 שקל. עוקץ, עוקץ בינלאומי. רצה ממנו 400 שקל, תראה, עכשיו הוא אין לו עליו כלום, מסכן. כמה הוא טוב לב, הוא לא יכול היה לעמוד בפניו, הוא הלך לקח הלוואה 400 שקל מבן אדם, נתן לו, הוא עקץ אותו ב-400 שקל, בסוף הוא היה צריך להחזיר לו את הכסף. זו דוגמה קטנה. כמו כל אחד ואחד מכם. אתה יודע מה שורש השמחה שלך, אליהו? אתה יודע מה שורש השמחה? שתדע את המעלות שלך. שתדע כמה אתה משמח את בורא עולם. בניי אהוביי, אני כל שיעור אומר לכם את זה, ואתם חושבים שאני מחניף לכם אולי, שאני רוצה שאתם ממשיכו לבוא לשיעורים שלי. תאמינו לי, אני עושה את זה בסיבות. אני רוצה שיהיה לכם כיף בעבודת השם. רק בורא עולם יודע להעריך אותך באמת. אתה תעבוד אצל בעל הבית, הוא ייתן לך את המשכורת וירצה לך עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. יש רק אחד שמעריך אותך באמת, זה בורא עולם. יוסף חיים היקר והאהוב שלי, בורא עולם אוהב אותך, מעריץ אותך על המלחמות שאתה נלחם. לא יודע כמה פעמים אתה נופל, זה לא מעניין אותי. אבל גם כשאתה נופל הוא אוהב אותך. כי הוא רואה את הטוב שבך. אתה רואה את הטוב שבך? על זה אומר רבי נחמן מברסלב, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. היה לי לפני יומיים שיעור אצל כל הצוות הבכיר ביותר של הסוהרים במדינת ישראל. הנציב היה שם ועוד כל המפקדים הגדולים של בתי הסוהר במדינת ישראל. הם עובדים עם אנשים מאוד קשים, עם אנשים לא פשוטים. אמרתי להם את המאמר הזה של רבי נחמן מברסלב. ועוד מעט ואין רשע. אל תחפש בו את הרשע, הוא עבריין, יש לו מאסר עולם, הוא רק 3-4 אנשים, הוא שם פצצות, לא יודע מה הוא עשה אחי. אם אתה תסתכל עליו בתור רשע, הוא יעשה לך בית ספר של רשעים. אם אתה תקרא לו כל היום רוצח, ואתה רשע, ואתה רשע, ואתה רשע, הוא יהפוך להיות לארכי רשע. אבל אם אתה תגיד לו, אתה צדיק, אתה מתוק, אתה נפלת, אבל אתה תקום, אין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. מה אתה רואה בעצמך, אחי? אתה רואה את הצדיק שבך או את הרשע שבך? אתה רואה את היהלומים שבך נשמה? אתה משתדל בזה? זה יהפוך אותך לבן אדם מצליח. בדיוק. אז זה שאתה עכשיו יושב פה ומקשיב, יש לך ציציות נשמה תאורה שלי, תדע לך שבורא עולם, אבוס עינק אומר עליך. מגיל 14, מה זה מגיל 14? מגיל 14, לא שמת? ואתה שם ציצית. מחיאות כפיים לצדיק, כי שם ציצית. תודה שם עליו. ילד מתוק. וכמה אתה?
1: 22,
0: בלי עין הרע, בן פורת יוסף. סחורה טובה, יד ראשונה, תסדר לו שידוך, מהר. צריך להתחתן, 22 זה יותר מדי, too much. נעשה מיד לחתן אותו. תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. תקשיבו טוב, מתוקים שלי. אני רוצה להסביר לכם נקודה מאוד חשובה. אתם באתם לשיעור היום, בנות צדיקות, באתם לשיעור היום. תגידי את האמת, את יוצאת מפה מאושרת או לא? לא בגלל השיעור של הרב יגאל כהן. את יוצאת מפה מאושרת בגלל הזכות המדהימה שהייתה לך שישב פה שעה שלמה בשיעור תורה. נסעת שעה הלוך, אולי יותר משעה, שעה חזור. את יודעת שאני מקנה בך? אני מקנה בך שבאת באוטובוס. אני מקנה בך שבאת באוטובוס כי זה שבאת באוטובוס את מראה לבורא עולם שאת כל כך אוהבת אותו. שאתה, כן, כן, כן, מגיע לה מחיאות כפיים. כשאתה נשמה תאורה שלי, לקחת את הקורקינט, או את האופניים, או את האופנוע, או את הרכב, או את האוטובוס, והגעת לפה, אחי. אני, הנהג שלי, שיהיה בריא, שימון, חיכה לי למטה, פתח לי את הדלת, לקח אותי כמו הפנדי. אני, ברוך השם, השם מפנק אותי. אתם שבאתם במאמצים מכפר סבא, ממקומות רחוקים, השתבח שמו לעד, אתה יודע כמה מעשיך גדול? סיפוק נובע, שמחה נובעת כתוצאה מהעצמה אישית. אני יודע כמה טוב אני עושה בעולם. ראית סרטון, סיפרתי את זה באשדוד, תקשיבו טוב. הייתי במיאמי והייתי צריך להסתפר. איפה אני אסתפר במיאמי? היה שם ספר אחד, מתוק, בא לשיעור שלי, ופגשתי אותו אחרי זה במספרה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה יודע לספר אותי? אני, אתה יודע, חוסר לי גלח? אני איזה תספורת, אני קוקו קרה, או אתה עושה כולה גלח, מכונה גלח. אמר לי, בוא, יש שם. סיפר אותי המתוק הזה, שכחתי את השם שלו, ילד, בחור מקסים, יפה תואר, חמוד, צדיק, בעזרת השם, אני מקווה שיתחתן במהרה. שמו מה מספר לי. שמו מה מספר לי. מספר לי יום שישי הגיע, לפני כמה חודש, או שנה, לפני שנה, הוא יושב בבית, מישהו שלח לו סרטון של הרב יגאל כהן. בסרטון הזה דיברתי על שמירת שבת, כמה חשוב לשמור שבת. תקשיבו, בחור חילוני הגיע לאמריקה, יושב במיאמי בדירה, אין לו חמין, אין לו אוכל, אין לו כלום, יש לו כמה חומוסים במקרר, הוא ראה סרטון שהרב יגאל אמר, בבקשה נשמה תורה שלי תשמור שבת, אמר אני שומר שבת. הוא אומר לי, הרב, טיפסתי על קירות כל השבת, אכלתי חומוס עם קרקרים, טחינה עם קרקרים, אכלתי כלום, דברים הכי, מים חמים אין לו, כלום, פלטה אין לו כלום, הוא לא ידע שהוא שומר שבת. אתם יודעים במי קיניתי באותו רגע? במי ששלח לו את הסרטון. אני לא עשיתי כלום, דיברתי. המתווך מסודר בגן עדן ביום בראש השנה. כי אותו אחד ששלח לו את הסרטון, הוא לא רק שומר שבת, הוא שומר את הברית עכשיו, שומר על הקדושה שלו, מתפלל 3 תפילות ביום, שם ציצית, מכבד את ההורים שלו. הסרטון הזה זה היה, השתבח שמו לעד גלגל, ואתם רוצים, אתם יודעים מה זה הכי מקרים שלי? אם אתם תיכנסו לראש השנה, ששלחתם סרטון ליהודי, שהתחיל לשמור שבת בגללכם, שהתחילה לשמור שבת בגללך ביתי, אני אומר לך, את מסודרת בראש השנה. זה המתנה הכי גדולה שאת יכולה לתת לבורא עולם. והחיוך לא ירד לך מהשפתיים על המעשה האדיר והגדול שעשית. אתם יכולות לעשות למען השם מתברך, ואני רוצה שתדעי את זה, שבורא עולם מתגאה בך, שמח בך, מאושר בך, תאמיני בזה. מי שלא מאמינה במה שאני מוציא מהפה שלי עכשיו, היא חס ושלום כופרת בהנהגת השם יתברך בעולם. כי אם את לא מאמינה בשכר שמגיע לך ביתי, את לא מבינה שהשם יתברך השתבח שמו לעד ברא את כל העולם הזה. קמתי בבוקר היום במחשבה, למה בורא עולם צריך את כל סין? למה הוא צריך את תאילנד? למה הוא צריך את כל ארצות הברית? קנדה, מיליונים, מיליארדים של בני אדם, למה הוא צריך אותם? כדי שאתה בבוקר תגיד ברכות השחר בבית שלך. כדי שאתה תלך לתחרות ותאכל שם אוכל כשר. אחים יקרים, אתם יודעים כמה אתם גדולים לפני השם יתברך? אתם יודעים כמה אתם אוהבים על השם יתברך? כמה המעשים שלכם הם גדולים? בלי נדר, אני אתן לכם שיעור שלם על זה. אני רוצה שעכשיו תדעו שכל מצווה ומצווה שאת עושה ביתי, כל פעם שאת מתלבשת בצניעות, את קוראת את מלאכי השרת, מלאכי השרת למעלה, ובוכים כפיים בצעקות ובשאגות. אשריך בורא עולם שזאת היא הבת שלך. על שבאת לפה היום מתלבש בצניעות, אשריך בורא עולם שזאת היא הבת שלך, הצדיקה הזאת. כי אני יודע כמה קשה לכם. אני רואה את אצל הבנות שלי, שזה ניסיון מטורף על החצאית ועל הבגד ועל הצמוד ועל הפה ועל השם, וכל פעם זה מלחמה ומלחמה, ואני יודע שאת נלחמת. למי את מקריבה את הקורבן? לאבא שבשמיים, שהוא ברא את כל העולמות כולם. הוא מאושר בך, הוא שמח בך, הוא שמח בך, בני היקר, שאתה לא הולך לשלוותה או לא הולך לאיזה מועדון אחר. אתה יושב פה בבית המדרש שבטי, בבית השם כל ימי חיי. ברק היקר, שאתה לא נוסע לתאילנד, אחי, אתה לא יודע מה אתה עושה לבורא עולם. אני לא, אין לי מילים להגיד לך שאתה החלטת לא לנסוע, או החלטת לא להיכנס למקום הזה, או שברחת מאילת שהיית באילת. אתה לא מבין, לא קולט ולא יודע, כי אם היית יודע, מבין, החיוך לא יורד לך מהפנים. כן, החיוך לא יורד לך מהפנים, כי היית מאושר. אתה תשמע, עשיתי דבר גדול, אחי, עשיתי דבר גדול. אני בעצמי אומר לך, ואני לא מאמין בזה מספיק. אני לא מספיק מבין את העוצמה של זיכוי הרבים כדי לרוץ עוד יותר חזק ועוד יותר חזק כדי לזכות את הרבים. כל סרטון שאתה שולח ליהודי, אתה מציל נשמה בישראל, אחי. לא יודע מי שיש לו אינסטגרם, טיק טוק, ראית סרטון, אחי, אוי ואבוי לחיים שלך אם אתה לא שולח אותו קדימה. לכל החברים שלך, בוואטסאפ או בכל המקומות האלה, תפציץ את העולם בידיעה שיש בורא לעולם. תפציץ את כל העולם כולו בידיעה הפשוטה. והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אתה אחראי שזה יקרה. את אחראית שזה יקרה. אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, זכית להיות יהודייה. זכית במתנה הגדולה ביותר בעולם. לא תמיד ההורים שלך ידעו להעביר לך את היהדות בצורה יפה. לפעמים היו שם צעקות, לפעמים היו שם גערות, לפעמים היו עקיצות, לפעמים היו דברים לא טובים. אני מבקש מכם, תאמיני לי ביתי, אין יפה כתורה, אין תמימה כתורה יקרה, אין אהוב כבורא עולם, אין גדול כבורא עולם. אין מישהו בעולם, בהיסטוריה היהודית, בעולם הזה אי פעם שאוהב אותך או יאהב אותך כמו שבורא אוהב אותך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אחים יקרים ואהובים שלי, אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים. בואו לפניו ברננה, אתה יהודי יקר שפה כל כך רוקד בשירים יפה, תרקוד ותשמח לפני השם יתברך. ודוד מחרקר בכל עוז, בכל עוז לפני בורא עולם, על הזכות המדהימה שנפלה בחלקך להיות עבד נאמן לבורא עולם. אתה יכול להתפלל אליו, אתה יכול להרוג עליו, אתה יכול לקבל את כל המתנות שבעולם. בסופו של דבר טוב.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
2: מוניות!
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
2: יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לה. פותח את ידיך אומר סגיה לכל חיים הצומחים קרוב אדוני לכל קוריאב לכל שנקראו דמית רצון הרב יעשיר ישר את המשמע ויושיע אל שומר אדוני את קולו בבר ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני דבר בי מברך כל מחסר של קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יא עתה ועד עולם

خان يا ما خير وهيك شو مخان اقران ربي خان شبين وبيد خبين شوبا

0: في السير حميد
1: الشيخ في السير حميد
0: نعيم وحفيد

और है तो

ועובר אחייו תבואו לפניך תפילתנו, ואתה רמקנו מתחילתנו. שאין אנחנו איזה פנים וכשעורף, נאמר לפניך ועובר אחייו אבל חטאנו, עלינו, פשענו, אנחנו אבותינו וחבלתנו. חטאתי הודיעך ועמוני לא חסית, אמרתי הודיעה לפי שעין אדוני, חטאו חטאתי עשית, מחסף משעב לא יפליע, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחים מלשון הרע, דברנו אחד בפה ואחד בלב, העבינו, הרהנו הרהורים רעים, הרענו מעשינו, והרשענו, והרבנו פשע ורשע לבני חוק, ועדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, דנינו חרבנו דעינינו, חמסנו, חמנו, חדנו שמרתו למועדי קודשיך, תפנו שקר ומרמה יעשנו עצות רעות, כזבנו, כעסנו, לסנו, נוססנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרד במלכות שמיים, מרד במלכות מדבים, מעשו את המקדש בשלושה ואנחנו מבקשים. ניאסנו, ניאפנו, נשמענו בשמותיך הקדושים לשב ולשפר, נדענו ולא שילמנו, שרנו, צוערים ומורים באינו, עלינו, עברנו המסות עשינו והמסות לא תעשה, עברנו הכירותות ומצות נתינו, עברנו החדור השיר, פשענו, פגמנו ואור ולקודש, צברנו, צענו הבאים ואורים ומורים, קשינו עורך, תפרנו סנירות השפע, פשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שיתרנו, שיחתנו זה רק עודי שבטלה, תיעבנו, תעיינו ותחתנו, עזרנו בסורדך ובשורתך עצמי אמנו שבלנו, ואת הסדיח ובאלו בעלינו, תפרנו אמנו עכשיו, עשבנו מכל עם, בושנו מכל לוי, גלם בנו מסוז, דביל בנו בחטאים, ולגינו כפרנו. תירתנו אתן לשמיים, פי אדמתנו לזרים, כוחנו, אנוכים. נעלינו עשכו עמלנו, ושכו מונת ממנו. נעתנו עולם עלינו, סבנו על שכמנו. אבל נמשנו בנו פורקים מידם. שרות רבות סבבונו, כננו חדו האלוהים. חכמנו בעבודנו, שבנו מאחריך, חטאנו כסוף ועבדנו, ועדיין לא שבנו בתעייתנו.

אחד מני אשר נהיה, הוא היה, הוא ראה, הוא יהיה, הוא יתמחיה, ובדם לא נוצר אל, ואחריו לא יהיה. ורושה שמחה עשה ולדענו, לדענו אדוני, לדענו כדי שלוחת הכבוד, אחשתך נבטיך, למה הם רוגעים, אלא אלוהים, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, ודעתנו כל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא תקיות הוא, כל אשר חכיר צחת ושומעים בארץ, אם יהיה מלא בתעשי, ואם יהיה מלא בתפעל. מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו הכבד תפילתנו ורצון. אמן. שבשמיים אל תעבדנו ואורך גלותנו. אמן. עבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרעה. אמן. תזכור ואל תשכחנו. אמן. ואת ממנו. סורותו אמן אמנו מעל המחסד בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אמן שבשמיים גזור עלינו גזרות

אמן.

אמן.

0: Parnaso,
1: Amen.
0: Amen. Amen.

עשינו מהלך ולמענינו, עשינו מהלך ירושעינו, ירושעינו ובעדינו היום וחודם ויום בתחילתנו. בתחילתנו אתה דעני לעניין, לעשיקן, לצבירי נדבן, לשכמי דעתה, לבקחי רוחה, לבקחי רוחה, לבקחי רוחה, לבקחי רוחה,

רק מתחנן עליי, רק שבי את מתחנן למלא, כל יום שיש לי יד נוספה מתברגים.

حيث لم شاء من ما

Elohim, Elohim, Abote,

לקבל,

Ve everyone.

0: ברכתה שירתה לשמחתה ונוחמתה דם ירם בעלמא ואמרו אמן תענו ותעתו ברחמים מן השמיים צעקתכם שמעת שבירתכם בירתו ועלי קונעתרתכם וכי בכם על מקלש הכתוב באדוני ראוי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם יכתובכם העד בספר חיים טובים ותזכו לשנים רבות הימות הטובות וכן יהי רצון ונאמר אמן רבן צירות הנבא ותנם צירות הנבא ותנם וכל בית ישראל חודם ואומנת וישמיה ואמרו אמן אמן אמן רבן משמיה חיים מסבם בישועה ונחמה שזווה ונפואה וגולה וסחה וכפרה רווח והצלה לנו חמו ישראל ואמרו אמן עושה השלום בברובם וברחמם ועשה שלום עלינו הכל עמו ישראל ואמרו אמן שיר מעלות במעמקים כאלה כאלה גדל ומתקדש, ששמח רבה, שעל הדברת הנותן, להניף אבותן, לעזר חוקרים, יקרים, מי שחיים, חיים לכל, דובר לכל, נוחד לכל מיד ישראל, פעם גדל וזמן קריב, דברו אמן. משתבח לפעם, זמן ומסורים, תדל ותעבר ותדל, שמי בקודשה, בריחו. ועד המקום החתן שירתן שמחתן הנותן אמרם בעמה ואמרו אמן והיא שנאמר רבה משמיה חמי ושמר שעה נחמה שזבה ורפואה ומגולה ומשיחה וכפרה רווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן ועשית אל שלום ונאמרם וברחמה ועשית לעולים רק עמו ישראל ואמרו אמן מי שברך לאבותינו הקדושים והטהורים אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, נשיא דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם, מושיהם ובניהם ותמידיהם, וכל השלכם, מלכה דעמה יברך את חון, יזכה את חון, ישמע בכל צרת חון, פרקון בכל צרה ועקתה, ימים לעד אדוני בסעדכם, ויגן בעדכם, ויפרוס סוכת שלמו עליכם, ויפתע בינינו ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות, יסלק העיר שנת חנם ביניכם, ישמור לגויים מרם לארץ ובריכם, וקיים בכם אמרנו בכלל שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות, תקטבו ותחתמו בספר חיים טובים, ימיכם ובימינו תבשה יהודה, ישראל ישכון לבטח, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד, וקיימנו מקרא שכתוב, מי ייתן מסיון לשועת ישראל, ושוב אדוני שבות עמו, יגב יעקב ישמח ישראל. נזכה בעזרת השם בביאת משיח צדקנו, נבנינו בית מקדשנו, ותזכו לשנים רבות, אמן כן יהיה רצון.
1: נברך את ברך בעליון.
2: אלול, בערוץ 2000.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דוד.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים לתוכניתנו השבועית, הקטנה והצנועה, אור הזוהר. תוכנית שמביאה לכם מאמרים מחממי לב ומאירי עיניים מהזוהר הקדוש, תיבת הנוח של הדור, התרופה של התקופה, המחיה שלי כמו סעודת שבת, ככה אמור לפתוח את הלב לשירה ולזמרה ולפיוטים. אנחנו בעזרת השם נדבר, נמשיך את אותו מאמר יפה של בפרשת ויקל על כניסת השבת. אבל לפני שנתחיל בעזרת השם, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכות הזוהר הקדוש, זכות רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, וזכות הלימוד הזה יהיו בעזרת השם להתערותה דלעלה, להשפעה שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אז אנחנו בעזרת השם ממשיכים את אותו מאמר נפלא מפרשת ויקהל, דף רד, רש דלד, עמודה ב', שבו מדבר הזוהר הקדוש על ההערות שיורדות על עם ישראל בכניסת השבת. ואנחנו הגענו בדיוק לקטע שמתחיל לדבר, רבי יצחק מתחיל לפרש את הדברים שלו, את הזוהר הקדוש, מתחיל לדבר על עניין העונה, עניין מה שנקרא יחסי אישות בליל שבת. ממשיך רבי יצחק את דבריו ואומר, כי עונתן דחכימין דידי רזין אלאין עונתן, עונתם של תלמידי חכמים שיודעים את הסודות העליונים של מעלת ליל השבת על שאר הלילות, אומר רבי יצחק, מלילה דשבתא לליליה דשבתא. זאת אומרת, הוא אומר, למעשה אותם אלו חכמים שיודעים את סודות התורה, הם יודעים מה המעלה של ליל שבת, של ליל שבת, אז הם נשמרים מעצמם מלקיים מצוות העונה במשך השבוע, ומייחדים את מצוות העונה אך ורק לליל שבת. ואז אומר רבי יצחק, שאלתי את רבי שמעון, שאלתי את רבי צינא קדישא, את רבי שמעון בר יוחאי, מה העניין הזה של זיווג בליל שבת? ואז הוא אומר, אמר לי מורי, יש זיווג עליון בליל שבת בעולם האצילות, שאז מקבל את המלכות שפע הנשמות מזעיר אנפין, מזה. ויש זיווג תחתון של תלמידי חכמים, כשהמלכות נותנת להם מהנשמות האלו שיצאו מהייחוד העליון. הרי זה דבר שהוא מדהים, אם אנחנו חושבים על זה ככה, למעשה ביום שבת יש זיווג עליון שנוצר בשבת, במיוחד בשבת, והוא זה שמוריד את שפע הנשמות למלכות, והמלכות היא זאת שממשיכה אותם הלאה לכל אלו שבאמת מקיימים את עניין הזיווג התחתון בעולם הזה. אומר רבי יצחק, השיב לי רבי שמעון, ישנם שני מיני ייחוד. א', שהמלכות עולה למעלה אצל הזיר אנפין לקבל את השפע ואת הנשמות. והשנייה, שאותם הנשמות, אי אפשר לרדת להם למעלה, למטה, עד שהזון מתייחדים למטה. זאת אומרת, אותם נשמות כן מושפעות, אבל הן לא יכולות להגיע לשום, הן לא יכולות להגיע לעולם הזה, כי אין איזשהו כלי שנוצר מזיווג תחתון. ברגע שיש כלי שנוצר מזיווג תחתון, היינו בין גבר ואישה, בין בעל ואשתו, בעולם הזה, אותה נשמה יורדת, זו נשמה מיוחדת, צריך להבין, זאת נשמות גבוהות מאוד שיורדות בשבת, ואז היא יורדת, ומתלבשת באותו כלי שהזוג הכין. אומר, ישנו ייחוד עליון, הייחוד העליון בליל שבת הוא ייחוד המעולה של זון הגדולים, מה שאין ביום חול. זון הגדולים, זאת אומרת זון דאצילות, זה המלכות והזעיר אנפין דאצילות, מה שאין ביום חול. מה הייתה אמה? בגין דהי ליליה פרישת נשמתין, לפי שבזה הלילה המלכות מפרשת ונוטלת נשמות חשובות הגלויות לפניה, שיהיו עמודי הדור וצדיקים וחסידים. זאת אומרת, פה מגלה לנו הזוהר הקדוש דבר נפלא.
אומר הזוהר הקדוש שלמעשה הנשמות שיורדות ביום השבת, שאם האישה מתעברת ביום השבת, יהיו עמודי הדור וצדיקים וחסידים. וכל עינון חכימין דיידין רסין דחוכמתה, וכל אותם החכמים שיודעים את חוכמת הנסתר, הם קוראים לזה, הזוהר הקדוש קורא לזה סריסים, הם מסרסים את עצמם כביכול במשך כל השבוע, מתייחדים אך ורק בליל שבת, וחיבורה וזיווגה לא ישתכח ביום האחרה, אלא ביום שבת בלא ערבוביה אחרה. זאת אומרת, החיבור שנוצר בין הזיווג של תלמידי חכמים, של אלה שיודעים את הסוד, הוא בליל שבת, והם לא, הם לא עושים את זה, הם לא באמצע שבוע, מכיוון שאז הם מקבלים את הנשמה ללא תערובת. אומר המתוק מדבש, חיבור וייחוד לא נמצא ביום אחר בכל ימי השבוע, מכיוון שכל ימי, כל מיני שמחה נמצאים ביום השישי בלא תערובת הסיטרא אחרא, כמו בליל שבת, שאז יש ייחוד של זון הגדולים, זעיר ונוקבה, זעיר אנפי ונוקבה הגדולים של האצילות, שמשפיעים נשמות מעולם האצילות. בגין דהינו נשמתין דפרליגת, לפי שאלו נשמות שהיא מחלקת בליל השבת, המלכות, המלכות מקבלת למעשה, כמו שיש פה ייחוד בין הבעל ואשתו, אותו דבר יש לי ייחוד בעולם האצילות בין הזעיר והנוקבה. והזעיר מעביר למלכות, כמו שהבעל מעביר לאישה, והזעיר מעביר למלכות נשמות קדושות וגדולות מאוד. ואותה המלכות אומרת, פליגטלון בחכימין בצדיקין בחסידין כתקייאות. היא מחלקת, המלכות מחלקת אותם לאותם אלו החכמים, הצדיקים והחסידים כראוי. לכן צריך שיהיה ייחוד מעולה ביותר בליל שבת. להמשיך נשמות חשובות קדושות אלו, והחכמים היודעים סוד זה ומתייחדים באותה שעה, מושכים לבניהם נשמה קדושה וטהורה. אז הנה, מי שרצה ילדים צדיקים וחסידים, תלמידי חכמים שבעזרת השם יהיו גדולי דור, הנה, יש פה פתרון. הזוהר הקדוש נותן פה פתרון נפלא, נפלא. למעשה הזיווג המעולה ביותר שיש במהלך השבוע הוא בליל שבת. יש במקום אחר, או שפה בהמשך, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, הזיווג הכי מעולה זה בחצות הלילה. קצת קשה אמנם לפעמים, במיוחד בקהילות הקיץ שהלילה מאוד מאוד מאוחר, אבל זה הזיווג המעולה ביותר. ותו בכל אליה ולאליה זיווגה ישתכח ודאי, גם בכל לילה ולילה, גם בימות החול, יש ייחוד זון ודאי שמשפיעים נשמות. ומתר הוא הייחוד? אמר בפלגות לילה והאוקים לה. הנה, בחצות הלילה, כמו שכבר בארנו, כבר בארנו. אבל לא בכל סיטרין כהי זיווגה. אבל אותו ייחוד שיש בימות החול, אותו ייחוד זעיר ונוקבה בימות החול, הוא לא שלם בכל האופנים כייחוד הזה של ליל השבת. אומר המתוק מדבש, הייחוד של לילי החול ושל זון הקטנים המשפיעים נשמות מביע. ואילו המתייחדים בימות החול, ואילו המתייחדים בימות החול בחצות הלילה, ממשיכים לבניהם נפש מייחוד הנעשה אז. ומה שלמדנו על מה שכתוב, ותיתן טרף לביתה, שהמלכות מחלקת בלילה מה שקיבלה ביום. אין הכוונה על נשמות, אלא על שפע ומזון. זאת אומרת, למעשה, מה שהמלכות, מה שאומר, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, זה מדובר רק על מזון, על פרנסה גשמית, על שפע ומזון. ובגין דחקימין דיידין רזין אלו, ובשביל זה החכמים היודעים את סוד מעלת ייחוד ליל השבת, בעיין לסדרה שימושה דלהון בהי לילה. צריכים לסדר את השימוש שלהם בלילה הזה, אפילו שבכל לילה גם כן יש ייחוד למעלה, עם כל זה אינו דומה לייחוד של שבת. מה היית אמר? שואל רבי יצחק. אתה, מה המעלה הגדולה של ייחוד בליל שבת? אומר, בגין בכל יומי דשבתא יתלון רוחה אחרה דשרה על עלמה. בפשטות אומר רבי יצחק, למעשה בימות החול שורה רוח אחרת. אנחנו יודעים שגם רוח, גם הסיטרא אחרא, ברוך השם, יש לו חלק ונחלה בימות השבוע. צריך שיהיה איזון בעולם. אם היה הכל קדושה, אז היינו במצב טוב. צריך שיהיה איזון בעולם. ואז אומר, אבל בלילה הזה, רבי יצחק אומר, אין דבר כזה של טוב ורע. הוא אומר, בכל השבוע יש לאותם החכמים, יש רוח אחת ששורה על העולם מצדה טוב ורע.
טוב מצד מלאך מתת ורע מצד הסמך מם. ובהי ליליה אית לא נרוחה אחרה קדישה אלא עד הנחתה לבני קדישין. בלילה הזה יורדת רוח אחרת, קדושה עליונה, קדושה עליונה היורדת לבני ישראל הקדושים. וההוא רוחה נשיב מעתיקה דכל עתיקין, אם אתם זוכרים בתוכנית הקודמת במאמר הזה בתוכנית הקודמת, אנחנו הבנו שהחיבור למעשה שיש בשבת מגיע מעד עתיקה קדישה. אומר גם פה, הנשמות יורדות מעתיקה קדישה ממש. וזה הרוח נושב ונמשך מזקן הזקנים, שהוא עריך הנפין כנל, ונחתה לגו נקודת התא, יורד לתוך אותה נקודה התחתונה שהיא המלכות, למהב בה נעיכה לכולה, לתת במנוחת השבת לכל ישראל, ודה התפליג לכל סיטרין אליו את התא. והרוח הזה נחלק לכל הצדדים למעלה ולמלכות למטה ולבני ישראל, כמה דעת אמר שהמלכות אומרת שזה הרוח נחלק ביני ובין בני ישראל. כשאנחנו אומרים למעשה ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, יש פה גם רמיזה לזה שאותם נשמות יורדות על עם ישראל ולמלכות בלבד. ממשיך רבי יצחק ואומר, וכד עינוד חכימין יתבין בהור רוחה קדישה, כשאלו החכמים יושבים ונמצאים ברוח הקדוש ההוא, רוחה הילאה, שהוא הרוח העליון נמשך מעריך אנפין השורה אליהם בשבת, בעל לשמשה ארסיו. אז צריכים הם לשמש את מיטתם. דהי רוחה המשיך אבטרל את התא לכוננו נשמתים קדישים, כי זה הרוח השורה עליהם המשיך אחריו למטה כל אותם נשמות קדושות מעולם האצילות, וירתין קדישי עליונים בהי רוחה נשמתים קדישים לבנהון כתקייאות. אותם הקדושים העליונים, אותם אלו שהוא קרא להם קודם, מסרסים את עצמם במהלך השבוע, הם כאילו נמנעים מלקיים יחסי אישות במהלך השבוע, אלא שומרים את, את, את, את, את הדבר הקדוש הזה ליום שישי בלילה, לחצות הלילה. אומר, אותם קדושים עליונים מושכים נשמות קדושות ומורישים אותם לבניהם כראוי, לא תערוב את היצר הרע. מכיוון שבמהלך השבוע שורה הסטרחה, יש לו חלק ונחלה ברוך השם ועל בעולם הזה, אז ביום שישי כשהוא נתמן בנוקבה דטובה רבה, כשאין למעשה סטרחה בעולם הזה, זה הזמן להוריד נשמות יקרות, קדושות, צדיקות, שאין להם תערובת של יצרה. ממשיך המתוק מדבש ואומר, ודע כי האדם שמשמש עם אשתו מוליד ממש בדמותו כצלמות,

עומדים לפני שבת קודש וכבר עושים תשובה וכבר מתחרטים על העבירות וגם מתחרטים על העוונות, וכמו שרבי נחמן אומר, בן אדם שיעשה מדי יום ישב עם עצמו 5 דקות, 10 דקות, יתבודד עם קונו וישפוט את עצמו בעצמו, כבר חוסכים לו את כל אותו מהלך. זה לא חוסכים לו למעשה את ראש השנה, אבל כבר הוא מתנקה מדי יום ביומו. אומר אותו דבר ככה, כשאתה מגיע לשבת קודש, אנחנו למדנו שלפני שבת קודש יושבים ומתחרטים ומקבלים על עצמנו תשובה שלמה. כמו שאומר החפץ חיים, אם אדם נכנס לשבת כשהוא עדיין מלא עבירות, כאילו הוא מקבל את הקדוש ברוך הוא בבגדים צועים, ככה הוא קרא לזה. אז לפני שבת, ברגע שבן אדם עושה תשובה, הוא מכין למעשה גם את המסלול, גם את הדרך לאותה נשמה קדושה שתגיע, שאותה תוספת נשמה שבעזרת השם תגיע ותתגשם במעשה הייחוד בינו לבין בת זוגו. ממשיך רבי יצחק דברה ואומר, כיוון דהי רוחה שרה על עלמה, כיוון שזה הרוח שקדושת השבת שורה על העולם, כל רוחין בישין וכל מקטריגין בישין הסתלקו מעלמה. כל הרוחות הרעות וכל המקטריגים הרעים מסתלקים מן העולם, ולה בעינה לצלען נטורה. ואין אנחנו צריכים להתפלל לשמירה בברכת השכיבנו בתפילת ערבית, בגין די ישראל נינו נתירין בהרוחה, לפי שעם ישראל שמורים מכל בחינות הדין בכוח זה הרוח. וסוכת שלום, סוכת שלום זאת השכינה הקדושה כמו שאמרנו, פריסת גדפה עלי הוא הורסת את כנפי עליהם, ואינו נתירין מחולה, ועם ישראל שמור מכל פגע. ולכן לא אומרים לפני תפילת ערבית של ליל שבת והוא רחום מחפר עוון, כמו שאנחנו אומרים בול תפילת ערבית אחרת. התפילה הזאת זה למעשה שמירה מהמזיקים, ולכן אנחנו לא אומרים שמור בצאתנו ובואנו או בברכת השכיבנו שאנחנו אומרים לפני העמידה, שזה אמור להיות שמירה מהדין העליון, כשעולות נפשותנו בעת השינה לפקוד את המלכות. כי אם יתפלל לשמירה שהשכינה תשמרהו, הוא פוגם בזה בכבוד השכינה השורה עמו כבר ושומרת עליו ביום השבת. אז יש פה מהלך מסוים שבו אנחנו יכולים לראות שברגע ששבת נכנסת יש קדושה אחרת ששורה על העולם. רוחות הסתרא אחרא מתמנות בנוקבה דתאומה רבה, ויורדות נשמות קדושות, כמו שלמדנו, נשמות קדושות על עם ישראל, ובכוח הנקיות והטהרה הזאת יש מעלה גדולה מאוד לזיווג בחצות הלילה של יום השישי, כי אז יורדות ליל שבת, שאז יורדות נשמות קדושות מעולם האצילות, נשמות שלא מעורבות בסתרא אחרא, אין להם אחיזה, אין לה יצר רע אחיזה בהם. ומזה, כמו שאמר הזוהר הקדוש, יוצאים נשמות של צדיקים ושל קדושים ושל גדולי הדור, עמודי הדור הוא קרא לזה. פשוט נפלא. המשיך רבי יצחק ואומר, ואם תאמה התנינן, אם תאמר למדנו ללאי פוק ברנש יחידי בלילה רביעה דשבתא ולא בלילה דשבתא, זאת אומרת שלא יצא האדם יחידי לא בליל רביעי של שבת, יום רביעי למעשה, ערב שבת, ערב יום רביעי, ולא בליל שבת, ובאי ברנש להסתמרה, וצריך האדם להישמר מהחיצונים שנמצאים אז בעולם, הרי שישבה את ליל שבת לליל רביעי שהוא חמור בתוקף החיצונים. אנחנו יודעים למעשה שיום רביעי, מכיוון שנבראו ביום רביעי המאורות מבחינה מהרה, כללה, אז יש, זוהר הקדוש אומר שהאדם צריך להיזהר שלא ללכת יחידי ביום רביעי בלילה, מכיוון שיש הורים שם החיצונים ויש להם איזשהו אישור אולי לפגוע יותר. אני לא יודע איך זה היום, אין לי מושג איך זה היום, למרות שביטלו, רחמותינו ביטלו את היצר הרע, את השדים במדינת ישראל, אין לי מושג אבל איך זה קורה באמת היום. אנחנו יודעים בשיא הפשטות שיום רביעי לא ילך אדם יחידי בלילה. עכשיו זה לא בלילה, לא מדבר איתך על מרכז העיר, אומר לבד בדרכים חשוכות. זאת אומרת מחוץ לעיר, במקומות שהם שכוחי אל, שלא יסתובב לבד. רצוי שמאוד שלא יסתובב לבד בימי רביעי בלילה. אז הוא שואל, הרי למה להישמר ביום שישי?

0: הרעיון של להישמר ביום שישי כמו ביום רביעי. יש הבדל גדול בין יום שישי שאמרנו שהסטרא אחרא למעשה לא נמצאת בעולם לבין יום רביעי. אמרנו בליל שבת בני האדם נשמרים, הם משומרים כבר מכל המקטרגים שבעולם, ולא צריך להתפלל על שמירה. עונה רבי יצחק ואומר, תחזה הכי וודאי, בואו רשכך וודאי, כי לילה רביעה לשבתה, יום רביעי בשבת קודש, כמו שאנחנו אומרים בבוקר, יום רביעי בשבת, שלישי בשבת וכו'. בליל רביעי בשבת צריך להישמר מהמזיקים, לפי שכתוב ביום רביעי של מעשה בראשית, יהי מאורות, מאורות כתיב חסר, כלומר חסר וו, וו המורה על חסרון ומיעוט הירח, שהוא סוד גם השכינה. והוא כמו, כבר פרשו החברים, לבגידי היא חסרה, לפי שהשכינה חסרה, כמה חבילי תהירית התכללן בהי מאורות. כמה חבורות ומחנות של חיצונים ומזיקים המאירים מתוקף התגברות הדין, נכללים באלו המאורות חסר וב. שאז הם מתגברים ביותר, ככה אומר פה המתוק מדבש, מתגברים ביותר. כי לבטין ומאורות אינון בגריעותה דסיירה, כי הכללות והמאורות, והמאורות, מהמילה ארור למעשה, מה זה מאורות? מהמילה ארור, מתעוררים במיעוט הירח, ואלו החיצונים והמזיקים שולטים להזיק בליל רביעי, לכן אסור לצאת יחידי כדי שלא ינזק מהם. ואם הוא בלילה דשבתא, כיוון לחולהו מתבדרן לעלה בנוקבה דאפרה, בליל שבת, מכיוון שכל החיצונים המזיקים, כמו שלמדנו, מתפזרים ונכנסים בנקב האפר, שהוא הנוקבה דתהומה רבה, והם לא יכולים למעשה לשלוט בשבת, לכן באי ברנש, יחידאי להסתמרה. אדם יחידי צריך שלא יצא אז למקום שאין בני אדם נמצאים. כי שם עדיין, הוא אומר, עדיין הם באמצע דרכם להיכנס לנקב האפר, מקום שאין אנשים נמצאים, ואגב הליכתם יכולים להזיק לאדם ההולך יחידי. ופה הוא מדבר, כמו שאמרנו, מדבר על אותם אלו שיוצאים אל מחוץ לתחומי העיר, למקומות שוממים, מקומות שבני אדם לא נמצאים שם. והוא אומר, אף על פי שאינם יכולים לשלוט ולהזיק, אבל התחזיין לזמנין וברנש יחידאי בערי להסתמרה. זאת אומרת, לפעמים נראים לאדם הבודד, פתאום יכול לראות משהו כמו איזושהי דמות שהיא יכולה להפחיד אותו, ואף על פי שאין להם כאילו את האישור להזיק לו, הם יכולים להפחיד אותו. זאת אומרת שזה, בן אדם צריך, עדיף שישמר ולא יצא יחידי לדרך למקומות שוממים שאין בהם בני אדם. מסיים רבי יצחק ואומר, סוף סוף נתירו השתכח בהול אליה לעם הקדישה. סוף סוף יש שמירה בליל שבת לעם הקדוש, כי אפילו כמו שאמרנו שאדם שחס ושלום יכולים להזיק אותו במקום שהוא נידח, אם נסתלקה ממנו הנשמה יתרה, יש עוד שמירה כוללת השומרת אותו. הועיל וסוכת שלום פריסה לעמה, הועיל וסוכת השלום היא קדושה, היא למעשה הקדושה של השכינה, היא פרוסה על העם הקדוש, על עם ישראל. להתנינן בכל אתר דסוכת שלום השתכח, בכל מקום שהשכינה נמצאת, סתרה אחרה לה השתכח. הסתרה אחרה לא יכול להיות שם. אין וקום בעולם. איפה שיש קדושה, אין תומה. ואם הקדושה נמצאת על עם ישראל, בערב שבת קודש, הסתרה אחרה לא נמצאת שם. היא לא יכולה להזיק לעם ישראל. ולכן השכינה הקדושה היא בסוד השמירה. ויש שמירה בליל שבת, בסופו של דבר יש שמירה בליל שבת, ואף על פי שחזל הזהירו, כמו שאמרנו, שאדם לא יצא יחידי בלילה בליל שבת, הוא לא בגלל שהסכנה אינה מצויה, שהסכנה עצמה מצויה, אלא שאפשר איכשהו, מה שנקרא בצד רחוק, כאילו איזושהי אפשרות שחס ושלום אותם מזיקים, אותם חיצוניים, בדרכם לנוקבה דתהומה רבה, לא להזיק אותה, להפחיד אותו. אז לא צריך לסמוך על הנס. אם אומרים כאילו לא ללכת במקומות שוממים בליל שבת, אז בכלל בלילה, אז עדיף שלא ללכת במקומות שוממים. אומר רבי יצחק, יומה דשבתא חדווה איהו לכולה, ביום השבת יש שמחה בכל העולמות, וכולה התנתר לעילה ודתה, והכל נשמר למעלה ולמטה, כי ביום השבת אין שום דין בעולם, לא מתעורר דין, והחיצונים לא יכולים לשלוט. והשכינה הזאת ששומרת, כמו שאמרנו, היא מתעוררת היא מאירה לכל העולמות, היא מקבלת הערות מהעולמות העליונים והיא מאירה לכולם. ירודי יתרין 70 חולקים יתר, בהתרות יפות שהם 70 חלקים יותר מחול, זאת אומרת הם פי 70 יותר מבחול. וסבא דחול סבין יתאר, זקן הזקנים, זה הסבא דחול סבין, זה אריך אנפין, שהוא מתעורר להשפיע את כל ההתרות הללו. כדין כצליק נהורה כשעולה אור הבוקר, עם הקדיש המקדימי לבית נשתה בלבוש יקר בחדווה. כשעולה אור הבוקר, העם הקדוש, העם ישראל הקדושי, מקדימים לבית הכנסת בלבושי חבוד, בשמחה, מכוח התפשטות האור הזה, שזה מקור השמחה. מתעטרן ביתרה קדישה דללה, מתעטרים בהקדשה, בהתרה הקדושה של מעלה, בהרוחה דקיימה עליי הוא לטטה, ובאותו הרוח שהוא כללו תוספת הנרן העומד עליהם למטה, שהוא מבחינת קדושת היום הבא מזעיר אנפין. אז היום הזה זה יום שהוא מקור השמחה. אלה האתרות הקדושות שיורדות על עם ישראל, ועם ישראל משבחים בשירות ובתשבחות, ועולים התשבחות למעלה, ואומר רבי יצחק, סלקין תושבחן לאלה. אותם תשבחות למעלה עולות לעולם האצילות, אומר המתוק מדבש, מיד כשיוצאים מפי המשבח. לא כמו ביום חול, שהתפילה צריכה לעבור דרך אוויר עולם העשייה, אחרי זה דרך ההיכלות, אחרי זה דרך עולם היצירה, וכן הלאה וכן הלאה, ומלאכים. אנחנו נראה לנו שיעור פעם אחת על המהלך הזה של התפילה, כמה מלאכים וכמה היכלות וכמה ממונים עוברים ומריחים אותה, אם היא טובה, בודקים אותה אם היא טובה, אז ממשיכים אותה הלאה, אם לא זורקים אותה וכו' וכו'. יום שבת אומר רבי יצחק, אומר רבי יצחק, אומר המתוק מדבש יותר נכון, התפילה לא צריכה לעבור דרך כל הדבר, כל המסלול הזה. ביום השבת המלכות, אנחנו נמצאים בעולם האצילות, אנחנו כמו אסטרונאוטים שנמצאים בעולם האצילות, לא צריכים שום דבר, שים עליך תלית, אתה עכשיו בחללית, אתה כאילו אף בעולמות עליונים עכשיו. לא צריך שום דבר. רק לשמור שבת, לשמור את הרוח הקדושה הזאת, לשים עליך תלית, ללכת לבית כנסת, בתפילות האלה, כל מילה ומילה עולה ישירות לעולם האצילות. ישירות. יום השבת, כל השבח הוא בעולם האצילות. אומר רבי יצחק, אלעין ותתאין כולהו בחדווה ומתעטרן כולהו כחדר. כל העליונים וכל התחתונים, כל העולמות העליונים וכל ה... גם אנחנו פה למטה, אנחנו כולנו באחדות. באחדות שלמה, מכיוון שהעם ישראל למעשה הם הגשמה של מה שקורה בעולמות העליונים. אנחנו עומדים 4 שעות בתפילה, בתפילה, בשירה לקדוש ברוך הוא, בקריאת ספר תורה. ככה קורה גם למעלה. למה יש אחדות ויש חדווה למעשה בין כולם, בין כל העולמות כולם. אומר רבי יצחק, פתחי אילאה ואמרי זכאי נתון עמה קדישה בערה. פותחים העליונים ואומרים, אשרי אתם העם הקדוש בעולם הזה, דמרחון התעתר עלייכו. שהמרחון זה הבורא שלכם מתעתר עליכם, על ידי התפשטות האצילות למטה, בלי אמצעות החלות והחיילים. וכל חיילים קדישים מתעטרים בגינייך. כל הצבאות הקדושים של מעלה מתעטרים בשבילכם ומקבלים מהרת קדושת השבת בזכותכם, כי התפשטות האצילות למטה דרך ההיכלות ובשביל ישראל התחתונים. זאת אומרת שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, אנחנו לא מרגישים, אבל אנחנו מטפסים לרום המעלות פשוט על ידי שמירת שבת. אנחנו עולים עוד מדרגה ונכנסים, כל דקה בשמירת שבת אתה נכנס לעומק יותר ויותר, אתה מגיע לגבהים יותר ויותר, אנחנו לא שמים לזה לב אפילו, אנחנו פשוט נשמרים כדי שלא לא יהיה לנו שום הפרעה מבחוץ, לא סתרחה מבחוץ ולא סתרחה מבפנים שלנו. זה כעס, כמו שאמר בתיקון ממחת, כל מן דקאיס, כאילו בשבת, כאילו הוא הקיד נורה דגיהנום. כל מי שכועס, למעשה כאילו מדליק את אש הגיהנום. וזה בשבת. אז אנחנו שומרים גם על המידות שלנו, ושומרים גם על עצמנו, גם מבחינת העשייה שלנו, שלא להגיע לחילול שבת, לשמור על המידות שיהיו, נקרא לזה אצילות, בעולם האצילות. אם אנחנו כבר מגיעים לעולם האצילות, שיהיו אצילות. ואז בסופו של דבר אנחנו מגיעים למדרגה אחר מדרגה אחר מדרגה, והתעלות גדולה ביום השבת. ממשיך רבי יצחק ואומר, היומה יומה דנשמתיניו. היום הזה של יום השבת הוא יום של הנשמות, שבו נהנות הנשמות ממקורם, ולאו יומה דגופה, ואינו היום של הגוף. כי אין באמת שפע שנשפע, אין שפע גשמי שנשפע בזמן הזה, ביום שבת. השפע שמיועד לגשמיות מושפע במהלך השבוע, שבו בשביל זה אנחנו הולכים לעבוד, כל אחד בעיסוקיו, יש כאלה שהולכים ללמוד, יש כאלה שהולכים לעבוד, כל אחד בעיסוקים שלו. ולכן אנחנו ביום השבת, כל יום השבת זה יום הנשמות. מכיוון ששלטון צרור הנשמות שולט בשבת. הנשמות, אומר פה המתוק מדבש, צרור הנשמות זה מספירת הבינה. ולכן הנשמות נהנות מהשפע שנמשך משורשם. וקיימה נילאין ותתאין. ועומדים העליונים שהם המלאכים והתחתונים שהם הממונים על העולם, כולהו בזיווג אחד, כולם בייחוד אחד, כולם באחדות, כולם בחיבור, בעולם האצילות. באתרה דרוחה יתרה אלה הקדישה. באותה אתרה של הרוח היתרה, העליונה והקדישה, זאת אומרת, מכוח אותו התוספת של הנפש רוח נשמה שאנחנו מקבלים ביום השבת, כל אותם עולמות עומדים בחיבור. אנחנו עם ישראל, אנחנו שומרי שבת, מקבלים את הנפש בכניסת השבת, מתחילים לחבר את העולמות. מתחילים לחבר את העולמות אחד לאחד. וכל אותם המלאכים הממונים, מכניסת השבת הם בהמשך בתפילת השחרית, כולם עומדים יחד עם עם ישראל וכולם מחוברים בזיווגה חדה, ככה אומר פה רבי יצחק. צלותת השבתה דעמה קדישה, אותה תפילת השבת של העם הקדוש, תלת צלותין השתקחו בהיומה. יש שלוש תפילות שנמצאות ביום השבת לקבל תלת שבתי, זאת אומרת יש שלוש פרצופים שנקראים שבת. אומר המתוק מדווה, זה בינה, זעיר אנפין ומלכות, כי תפילת הערבית היא בחינת המלכות כמו שאמרנו. תפילת שחרית היא בחינת בינה, ותפילת מנחה היא מבחינת זעיר אנפין. והוא כמו, הוא פרשו החברים, וכולהו חד, כולם הם בסוד אור אין סוף ברוך הוא המקשרם ומייחדם. אז פה למעשה מסכם לנו את זה רבי יצחק, והוא אומר שאותה תפילה של ערבית בליל שבת היא באה מעולם המלכות, היא מחברת את עולם המלכות. תפילת השחרית היא מעולם הבינה, היא מכוונת לעולם הבינה, ותפילת מנחה היא למעשה כנגד הזה, נגד הזעיר אנפין. כיוון דעלו עם הקדישה לבית כנשתה, כיוון שנכנסים העם הקדוש לבית הכנסת, אסיר להשתדלה אפילו בצורך בית כנשתה. אסור לעסוק אפילו בצורך בית הכנסת. כלומר, אפילו בצרכי הרבים אסור לעסוק. מסביר המתוק מדבש שבאכול מבטלים את התפילה על ידי התעסקות בצורכי הרבים. ברגע שאדם עושה את צורכי הרבים בזמן התפילה, הוא אומנם זה מצווה וזו מצווה, אבל אם יש מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, ואתה יכול לעשות, את המצווה הזאת רק עכשיו בזמן הזה בזמן תפילה, מבטלים את התפילה וממשיכים הלאה לצורכי הרבים. כמו אותו סיפור נפלא על הינוקה, על הבן של הינוקה שהיה בגיל 5, שני תלמידי רבי שמעון הגיעו, באו לרב ימנונה סבא, לביתו של הרב ימנונה סבא, בשביל, לא יודע, לדרוש בשלומו, אולי לשב לדבר דברי תורה, והוא לא היה, אבל מי שהיה שם זה הבן שלו, בן החמש, היה בן חמש, חזר בדיוק מבית הספר, או מהמקום שהוא למד, ואמו אמרה לו, לך תגיד שלום לאותם צדיקים גדולים שבאו לבקר. הוא מתקרב אליהם, ואז מתחיל נרתע לאחור. אז היא אומרת לו, למה אתה לא מברך אותם? תגיד להם שלום, תדרוש בשלומם. הוא אומר, מריח לי שהם ביטלו מצוות קריאת שמה בזמנה. אז האמא אומרת, ואז האמא שואלת, כאילו, מה קרה בדיוק? אז הם אומרים, אנחנו באמת, אנחנו לא יצא לנו לעשות קריאת שמה, לא התפללנו שחרית, מכיוון שהיינו צריכים להכניס קלה. והם היו בהלם, איך אותו ילד בן 5 ידע להבחין את זה עליהם. אז יש גם עניין של לפעמים שמצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, מצווה שאתה יכול לעשות אך ורק באותו זמן, אין לך שום אפשרות לדחות אותה, וחייב לעשות אותה, אז מבטלים על זה תפילה. אבל אומר בשבת, אין השכינה מתקנת בעשייה או בדבר גשמי, אלא ברוחני. זאת אומרת, אין דבר, שום דבר גשמי שבן אדם יכול לעשות, אולי חוץ מפיקוח נפש, חס ושלום שלא נדע, כי זה היום הנשמות. זה היום של הנשמות. ולכן אומר רבי יצחק, אין מה לעשות בכלל, אין בשום דבר לעסוק, אלא במילת ושבחן וצלותה ואורייתה. יום השבת, יום רוחני, יום הנשמות, זה יום שבו אתה אמור, אנחנו אמורים כולנו למעשה, כל עם ישראל הקדושים, אחד אחד, איש בל יעדר, צריכים להתעסק למעשה בדברי תשבחות של של פסוקי התהילים, במזמורי התהילים שיש בתפילה, של תפילת יוצר, ויש תפילת העמידה וקריאת התורה, כל תפילת השחרית היא בנויה על הדבר הזה, שיש שם שירות ותשבחות, שיש תפילה שזה העמידה, ויש את ספר התורה שאנחנו מוציאים לאחר העמידה לפני המוסף. וכמו שראוי לבני ישראל לעסוק בשבת ומן דשתדל במילין אחרינין ובמילין דעלמה, מי שמשתדל בדברים אחרים שאינם צורכי מצווה, כל שכן בדברי הבל, דברי הבלי העולם הזה שהוא חמור יותר. די הוא ברנש דה מחלל שבתה, לית לחולקה בעמד ישראל, זה האדם שהוא מחלל שבת. אנחנו אומרים בקידוש, אם תשיב משבת רגליך, אנחנו צריכים ללמוד להשיב את רגלינו, את ההרגלים שלנו, צריכים לבטל אותם למעשה בכניסת השבת. אם תשיב משבת רגליך, ממצוא חפציך ודבר דבר. אנחנו לא צריכים למצוא שום חפץ שלנו, שום רצון שלנו, מה שנקרא חפץ, אני חפץ. לא צריכים למצוא שום דבר כזה. הדבר היחיד שאנחנו אמורים להתעסק, ולא לדבר דיבורי סרוק ודבר דבר, דיבורי סרק, אנחנו אמורים לדבר דיבורי קדושה. אנחנו אמורים לחפש את רצונו של הקדוש ברוך הוא ביום השבת. אנחנו אמורים למעשה להרגיל את עצמנו ללכת בדרך של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאומר, אם תשיב משבת רגליך, ממצוא חפציך ודבר דבר. שלושת הדברים האלה זה למעשה הסימן של שבת קודש. אומר רבי יצחק, כי הוא ברנש מחלל שבת לחולקה בעמה ישראל, עד כדי כך אומר, אין לו חלק, אין לו חלק בכלל בעם ישראל. תרן מלאכין ממנן על דה ביומה דשבתא, יש שני מלאכים שממונים על הדבר הזה ביום השבת, ואינון שבו ידעון על רישה, והם שמים ידיהם על ראשו ואומרים, וי לפלניה דלת לחולקה בקודש בריחו. אוי ואבוי, אומרים, אוי לא לפלוני שאין לו חלק בקדוש ברוך הוא חס ושלום, ועל דה באל השתדלה בצלותה בשירין בתושבחן דמריון ולהשתדלה באורייתה. לכן בשבת צריכים להתעסק בתפילה, צריכים להתעסק גם בתפילה, גם בשירין ותושבחן, בשירין ובתשבחות, ולהשתדל בתורה הקדושה, ולקרוא, לעסוק בתורה, לעסוק בפרשת השבוע, אם יש שיעור תורה, עד רבה ועד רבה. אומר רבי יצחק, היומה היא יומה דנשמתין, יום זה הוא יום הנשמות, והם נהנות ממקורן שבבינה. דהתעטרה הוא צרורה דנשמתין בתושבחן למריון, לפי שאז מתעטר צרור הנשמות, כמו שאמרנו שזה מהבינה, על ידי התשבחות שמשבחים לקדוש ברוך הוא. על ידי אותם הנשמות מקבלות שפע ממנה, כי כל חשקם להתקשר ולהנות ממקורם. בגין כך משבחי בתושבחן, על כך משבחים ישראל בתשבחות, והוא תשבחתה דנשמתה. אותה הנשמה משבחת לקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו אומרים, נשמת כל חי תברך את שמך, אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר. ואין שבח בשבת, אלא מצד הנשמה והרוח, כמו שאומרים, נשמת כל חי ורוח כל בשר. והיומה קיימה ברוחה ונשמתה ולאו דגופה. היום הזה עומד בבחינת הרוח והנשמה שהם המשבחים לקדוש ברוך הוא, ולא הנפש שהיא עיקר הגוף, כי הנפש אין לה מעצמה כלום, אינה יכולה לשבח מעצמה, אלא מכוח מה שמקבלת תוספת רוח ונשמה היא משבחת לקדוש ברוך הוא. זהו, אז עד כאן אנחנו במאמר הזה, אנחנו אוטוטו מסיימים בעזרת השם את הקטע הזה של תשבחות השבת, את אותו תפילת שחרית שאנחנו נעשה בעזרת השם בכל יום שבת בבוקר. צריך לזכור דבר אחד פשוט, יום שבת זה יום שניתן לנו למעשה להתקדש. איך אמר את זה הרב אהרון לוי? זה חלון לעולם הבא, זה היום היחיד שיש לנו להבין שככה למעשה זאת המציאות האמיתית. זה יום שבו אתה לא עמל, זה יום שבו אתה נח, זה יום שבו אתה, יש לך זמן גם למשפחה, גם לעשות הכל בנחת, ללכת להתפלל, ללכת ללמוד תורה, לשבת עם עצמך, אפילו לקבל חברים, להתענג על השבת קודש שכל מילה ומילה בה עולה לעולם האצילות כמו של הבנו, עולה לעולמות עליונים גדולים מאוד, ואנחנו כל מה שצריכים לעשות זה פשוט להתחיל בלא לעשות, פשוט לא לחלל שבת. אדם שרוצה ללכת ולנקות את עצמו, למשל ללכת ולהתחיל לאכול בריא, או ללכת להתחיל לעשות לעצמו דיאטה או התאמלות או דברים כאלה, אומרים לו קודם כל סור מרע. סור מרע זה אל תכניס רעל, אחרי זה עשה טוב. אותו דבר ככה גם אצלנו בשבת קודש, שבת קודש אנחנו אומרים קודם כל הסור מרע, לא לחלל שבת, לא ללכת בדרכים שלנו, לא ללכת בדרכים עקלקלות, ללכת ישר עם דרך השם, ללכת להתפלל, ובסופו של דבר להוסיף לנו, לא לדבר דיבורי חול, ולהוסיף לנו דיבורי קדושה, לא ללכת בדרך שאנחנו הולכים ביום יום, ללכת בדרך השם, ללכת פעם אחת, יום אחד, גם אם אתה לא שומר, גם אם אתה לא מספיק לעשות שום דבר, לך יום אחד, תעשה, לך בדרך של הקדוש ברוך הוא. אל תחפש את הדברים שאתה רוצה, אנחנו ביום יום רוצים, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה, ואנחנו הולכים וקונים פה ועושים שם, וגם בעבודה כל אחד עושה את מה שהוא רוצה, את מה שהוא מיועד לו. יום שבת, עצור יעמני, עצור, תעשה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וביום, אנחנו מדברים בדיבורי חול, במהלך ימי החול אנחנו כמובן מדברים דיבורי חול דעשייה. עצור, יום שבת, דמיין שהכל מסודר, הכל בסדר, אתה הולך ומשבח את בורא עולם, יושב עם בורא עולם, אתה למעשה יושב עם בורא עולם, בורא עולם, אתה בא לבקר בעולם שלו, כי ככה נראה העולם, זה העולם הבא, ואין עולם הבא. אז עד כאן תוכניתנו להיום חברים, אנחנו נגיד תודה רבה לבורא עולם על עוד תוכנית בזוהר הקדוש, נגיד תודה גם לכם המאזינים, נקווה שיהיה לכם לתועלת, אם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, בעזרת השם ובישועתה אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא ונמשיך ללמוד יחד מהספר הנפלא הזה. שהשם יברך אתכם וישמח אתכם ויחזק את כולנו להמשיך לדבוק בתורתו הקדושה, נמשיך ללמוד ולהעמיק בספר הזוהר הקדוש, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
4: זיכוי הרבים של 2000.
3: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
5: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
6: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
6: מזכים את הנשמה.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: טוב, הנושא שלנו, כמו שאתם רואים, זה איש ואישה ביהדות. איש ואישה ביהדות. איש ואישה זה בעיה. זה בעיה עולמית. ולשמור על קשר בריא, נכון וטוב, זה דבר שאנחנו רואים שבחברה המערבית לא הולך ונהיה טוב יותר, אלא הולך ומסתבך ונהיה הרבה יותר גרוע, ובעצם אנשים ריאליים שמתחשבים עם המציאות באיזשהו שלב, מתייאשים מלהתחתן בכלל, כי יש סטטיסטיקה מאוד מאוד עצובה, שלפחות 30, ועכשיו זה הולך וגודל, 30% מהזוגות הנישאים יתגרשו בתוך שנתיים. סטטיסטיקה. עכשיו, אנשים חושבים לעצמם, מי צריך את כל הכאב ראש הזה? בקליפורניה הפסיקו להתחתן. במקומות אחרים מנסים, וזה לא ממש מצליח, ויש פה בעיה שהיא לא נקודתית. יש פה בעיה חברתית. כלומר, הקשיים האלה נובעים מתפיסת עולם שגויה, שבמבחן התוצאה מראה שמשהו פה פשוט לא בסדר, משהו פה מקולקד, כי זה לא ייתכן. ואני הייתי רוצה לנסות כאמור לתת זווית אחרת, שהיא בעצם הזווית הנכונה הישנה, שבגלל הניסיונות ההרפתקניים לנסות לחשוב שיש דרכים אחרות, האנושות הגיעה לאותה שוקת שבורה שבו היא נמצאת. אז בואו נראה את המקור, נלמד קצת ככה את המקורות האמיתיים, את השורשים של הבריאה. צריך להבין, לפי תפיסת היהדות כמובן, העולם נברא על ידי בורא שברא אותו, והוא לא רק ברא את העולם, הוא ברא כל פרט ופרט בעולם, והוא ברא גם את האדם. ואין כמו מי שברא, שיודע מה הוא ברא, והוא נותן גם הדרכה. מה צריך לעשות ואיך צריך להבין נכון את הדברים. אז אנחנו נלך לתנך ונלך אל התיאור של בריאת האדם. בריאת האדם, הפסוקים האלה אמורים להיות פסוקים מוכרים, ספר בראשית, כל ילד לומד את זה בשלב כזה או אחר, לא בטוח שזוכרים הרבה, אבל חלק מהאנשים כן זוכרים. גם אלה שזוכרים דילגו בטוח על עומק העניין, וננסה עכשיו, אני מקווה שהמצגת הזאת ברורה, ברוך השם היא גדולה, אז יש אפשרות לראות אותה גם מרחוק. נתחיל מהפסוקים האלה. ספר בראשית פרק א' מתאר את בריאת העולם, כידוע בשישה ימים, ומתואר מה נברא בכל יום ויום מששת ימי בראשית. ביום השישי, היום האחרון של הבריאה, שבו נבראו דברים, נברא האדם. אז כך כתוב, כמעט בסוף פרק א', היום השישי של הבריאה, בואו נראה את הפסוקים האלה. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. זה פסוק אחד, פסוק אבב. הפסוק הבא, פסוק אב זין, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. עכשיו מי שקורא את תיאור הבריאה והדברים שנבראו בימים שקדמו, כל מה שכתוב שמה זה ויאמר ויהי. ויאמר אלוהים יהיה אור ויהי אור, ויאמר אלוהים יהיה רקיע. מה החריג פה? החריג פה זה שלא כתוב שהוא בורא, אלא כתוב פה לפני זה בפסוק גבב, מה טיבה של הבריאה הזאת בטרם נבראה. כאילו הוא מסביר, הוא אומר פה, בוא נראה. ויאמר אלוהים, קודם כל למי הוא אמר? ויאמר אלוהים, אולי הוא דיבר לעצמו.